0: 2 том 6,000 цуваг давсан.
1: Хувчиргуу шүний богдын гол сүм үндэсний бүлхэмдийг ахиулан хамтар чинээлэгжих жамар жамнана гэсэн чимээлэл жиргээс сонсгоно.
0: Доор нарийн улагтай танилцаарай.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 25-ны өдөр хуралдсан аймгийн хөгжүүлэлт өөрчлөлтийн зөвлөлийн сонин мэдээ нийтлэг урлаас ойлгосноор 2026 онд манай аймаг голлогтой төрөлжүүлийн төрөгдөх найдваржуулж Белоруулалтын гэрчмэн чангаруулан аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжөлтөд бат бөх тулгуурлал хангаж байна. Энэ жилээс нааши манай аймаг чанар сайтай хөгжөлтийн харалтад анхаарлаа төвлөрүүлж голлогтой төрөлжүүлийн төсөвлөлийн нөөчлөхийг белоруулалтыг тогтворжуулах ардын амьдралд ашиг хүртээх чухал гардаж болгосон байна. Ойлгосноор бүх аймагт нийт аймгийн дэсийн голлогтой төрөлжүүл 2029-ийг хэрэгжүүлэхээр төсвөлж төрөлжүүлийн тоон аль хугацаанаас 114-ийг таваар нэмэгдэн жилд 523 доншор төгрөгийн бэл оруулахар төлөвлөж аль хугацаанаас 114-оор нэмэгжээ. Одоохон болтол 278 доншор төгрөгийн бэл оруулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлийн огсон эхлэлтэд хүчтэй тулгуурлал хангасан байна. Төрөлжүүлийн бүтчөөс үүжвэл аймгийн дэсийн голлогтой төрөлжүүл нь 8 их жангилгийн хүрээ хамарч энэ үндэ белоруулалтын хөвчэн 50 доншор төгрөгийг давсан онч их төрөлжүүл 11 байж белоруулалтын хөвчэн 5 доншор төгрөгөөс 50 доншор төгрөгийн хоорондох голлогтой төрөлжүүл 67 байна. Төрөлжүүлийн өмнөх хугацааны гар гүйцэтгэлийг гүйцэтгэх явцыг төрөгдөхийн тулд 2025 оны 11 сарын 7-ны өдрөөс эхлэн манай аймаг холбоолон ханж өвшөөрөх ажлын тогтчийг эхлүүлж олон салан мөчр тусгай ажлын дугайлан байгуулан онцтойгоор үйлчилж ханж өвшөөрөх ажлын санаачилгаасан урьдчилан гүйцэтгэх болжээ. Бүртгэлийн үндсэл бол одоохонд аймгийн дэсийн 229 голлогтой төрөлжүүлээс 216 төрөлжүүлийн гар гүйцэтгэл нь бүрэн гүйцэд байж гар гүйцэтгэлийг бүрэн шуулсан ноором 194-д хүрч төрөлжүүлийг эртхэн ажил эхлүүлж эртхэн бүтээн байгуулахад суур тавьжээ. Дараачиалахмад манай аймаг 8 их давуулга онцлогтой аж үйлсийн сүргэжилт сууралж чанар сайтай том төрөлжүүлийн урьдчилан төсөвлөлийн нөөчилж төрөлжүүлийн хөдөлгөөний хамааралтын тогтчийг найдваржуулан төрөлжүүлийн нөөцийг үргэлжлэн өргөтгөж бүх аймгийн аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжөлтөд хүчрэгийг хөдөлгөө хүчин нэмрэлэхэр байна.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 24-ний өдөр Шантын шин энерги гадаг шүргэх суран газрын нэмэгдлийн хэмжээ нь 100 тэмн киловатын салхин хүчнээр цахилгаан гаргах төрөлжүүлийн ийж бүрдүүлсэн энерги нөөцлөг төрөлжүүлийн жинкнэр ажил эхлүүлжээ. Энэ нь шулуун хөх шөнийн салхин хүчний цахилгаан гэрэлт цэнэг, элчийн цахилгаан, нөөч энерги чич нэг цогцолсон энергийн суран газрын бүтээн байгуулалтад дахин чухал их тулгуурлах төрөлжүүлд нэмэгдэн бүх аймгийн шин энергийн бохирдолгүй доор нүүстрэгчд хөгжүүлэлтийн алхач үргэлжлэн түргэтж байхыг харуулсан байна. Тус удааны ажил эхлүүлсэн энерги нөөцлөг төрөлжүүл бол шулуун хөх шөнийн 1000 тэмн киловатын дэсийн салхин хүчний цахилгаан гэрэлт чинэх элчийн цахилгаан нөөц энерги нэг цогцолсон энергийн суран газрын бүтээн байгуулалтын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болно. Төрөлжүүл нь шанд цахилгаан үйлдвэрийн одоогийн байгаа цахилгаан хүргэх зам шугамд түшиглэн салхин хүчний цахилгаан элчийн цахилгаан нөөц энерги нэг цогцолсон гадагш хүргэхийг биелүүлж шин энерги шингэн ашиглах ба гадагш хүргэх чадвархийг бүтэмжтэй дээшлүүлэн орон бүсийн энергийн бүтцийн улам нэг алхам шилдэгжүүлж Бээжин Тянжин Таншаан орны бохирдолгүй цахилгаан хүчний тогтун хангалгыг баталж бүх орны хос нүүстрэгчд харалтын найдваржуулан үр бүтэмж олоход хүчин нэмрэлсэн байна. Төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтын хөвчөөжлийн цахилгаан нөөцлөх системийг бүрэлдүүлж 4.27 хектар газрыг ээжилж жижилтээр 2027 оны 9 сард 100 тэмн киловатын нэмэгдлийн хэмжээ бүхий салхин хүчний цахилгааны төрөлжүүлэлтэй хамтдан ашиглалтад оруулах болно. Өвөр Монголын шанд цахилгаан гаргах хязгаарт хариуцлагад компанийн дэд ерөнхий даамал Жан Цунфу сурвалжлагчид тус төрөлжүүлэл нь шанд цахилгаан үйлдвэрийн одоогийн байгаа гадагш хүргэх зам шугамд түшиглэн инженерингийн бүтээн байгуулалтын өндөр яс чанар, өндөр үр бүтэмжтэй ахиулан тогтсон хугацаанд бүх багтаамжаар торд нийлүүлж бохирдолгүй цэвэр цахилгааны тасралтгүй гадагш хүргэхийг батлна гэлээ. Төрөлжүүлийн ашиглалтад оруулсны дараа уламжлалт энерги болон шин энерги харилцан нөхөрлөн хамжилтчин хөгжүүлэхийг улам нэг алхам ахиулж шин энергийн тогтворгүй байх асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэн орон бүсийн бохирдолгүй цахилгааны гадагш хүргэх батлагын чадвархийг батдах болно.
1: Манай хорооны мэдээ Наймсрын 24-ны өдөр болтол Дундад Европын жишааны галтрыг нэ Дунд Шумын Рен Төмөр Жамын бомтор өнгөрсөн жишааны галтрыг 2 том 6,000 чуваг давсан байна. Рен Төмөр Жамын бомт бол Дундад Европын жишааны галтрыг нэ Дунд Шумын нэвтрэх жамын чорын ганц хилэр орж гарха бомт болно. 2013 онд анхны ээлжийн жишааны галтрыг нэвтрснээс нааш бомтор өнгөрөх жишааны галтрыг жил дараалан нэмэгчээ. Энэ жилээс нааши бомтын галтрыг нэ тээвэр үргэлжилэн тогтун байж Наймсрын 24-ны өдөр болтол 3,157 чуваг галтрыг эрен бомтор өнгөрж барааны тээврийн хэмжээ 300 том 3,800 тонд хүрч аль хугацааныхаас тус тус 112 ба 127-оор нэмэгчээ. Одоохонд бомтор өнгөрөх жишааны галтрыг нэгжинэлтийн шугам 76 жорвус байж 10 гарын улсын 70 гарын хотод нэвтэрж байна. Барааны тээврийн бүтчигчийн үргэлжилэн шилдэгжүүлж Шин энергийн машин төрөг, электрон үйлдэхүүн зэрэг өндөр нэмэлт өртөгтэй барааны ижлэх харьцлыг 140-с дэшид хүргэж, бомтын гадаад нээлтийн яс чанарыг тогтуунаар дээшлүүлж байна.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн оюун танаа Шүэжингийн сурвалжлан бичсэн Хөвөөчрөө шууны Богдын гол сум үндэсний бүлгэмжийн ахиулан хамтаар чинэлэгжих замаар замна гэсэн чимэлий сонсхий. Хөвөөчрөө шууны Богдын гол сумны шивэт гачаагаар хүрэхэд сумны нам засгийн ерөнхийлсэн албан гэрийн нарийн бичээч ариун үйлс яг малчих өрхөд үндэстний бүлхэмдлийн төрийн бодлогын материал тархаж дүгэн ойлгомжтой хэл яраагаар намын үндэстний төрийн бодлогын малчтад ухуулж байлаа. Хөвөөчрөө шууны Богдын гол сумны шивэт гачааны намын үрийн шүүжи саяшаалт сурвалжлагчд Ариун үйлс үргэлж манай гачаанд ирж малжих өрхөр гүнзгэрэн малчтын үйлдвэрлэл амьдралын байдлыг ойлгохын дагуу бидэнд үндэсний бүлхэмдлийн төрийн бодлогын ухуулан тайлбарладаг гэлээ. Ажлын дунд ариун үйлс үргэлж үндсэн шатны 1-р фарантад гүнзгэрэн Өвөр Монголын өртөн засах орны үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах дүрм иргэний хуулийн бичиг зэрэг хууль чааж хуул тогтоолын малчтад тайлбарлан өгч ойлгомжтой хэл яраагаар төрийн бодлогын зориг санааг уламжлан олон төмний асуултад хариулт өгч ухуулаг хүмүүжлийн ажлыг сайтар хийдгээс энэ жил Хөвөөчрөө шууны үндэсний бүлхэмдэл давшилтын жишээч ховь хүнээр сонгогдсон байна. Хөвөөчрөө шууны Богдын гол сумны нам засгийн ерөнхийлсэн албан гэрийн нарийн бичээч ариун үйлс сурвалжлагчд Хойшд би үндэсний бүлхэмдэл давшилтын жишээч ховь хүний жишээ үзүүлэх үйлдэлийг үргэлжлэн бадруулж, өөрийн биеэн чанга шаардан, биеэрэн хөв дураал болж, үндэсний бүлхэмдлийн шаардлагыг бодтойд найдваржуулж, үндсэн шатны үндэсний бүлхэмдлийн ажилд өөрийн хүчин чадлан өргөн гэлээ. Богдын гол сумны үндэсний бүлхэмдэл давшилтын үзүүлгийн тэнхимд ороход зураг сүудэр болгон нь тухайн газрын үндэсний бүлхэмдэл давшилтын үйлсийн урагшлалтын аяныг амьдлагаар дэлгэн үзүүлж үндэстнүүдийн олон төмний бүлхэмдэнд тэмцсэн сэтгэл хөдлөм цаг мөчийг тэмдэглэсэн байна. Богдын гол сум урд хожид бүх орны үндэсний бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэх сум бүх орны үндэсний бүлхэмдэл давшилтын жишээч хамт нийт зэрэг яруу алдрыг хүртжээ. Үндэсний бүлхэмдлийн бодисын суурийг бэхжүүлэх үүднээс Богдын гол сум үндэсний бүлхэмдэл давшилтын үүдэн байгуулах ажлыг давуулга онцлогт аж вилсийн хөгжилтэй гүнзгий усалч чуулган малж ах орны их баялагын давуулгатан суурилж малж ах хуан яс чанарыг дээшдүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх гол харалттай нэхт уялдуулан хоний цөөтгөн үхрийн ус гэж яс чанарыг дээшлүүлэн орлогын нэмэгдүүлэх хөгжилтийн арга хэмжээг үргэлжлэн анхуулж Цахар хонмалж ах ба цагаан идэн боловсруулах голлох аж үйлсийн байршлыг бүх хүчнээр үүдэн байгуулжээ. Иймхүү 2025 онд Богдын гол сумны ил гачааны хамтын аж ахуйн орлого 313 том төгрөгийг давж хамтын аж ахуйн бодит хүчин үргэлжлэн буцгаарсан байна. Хөвөөчрөө шууны Богдын гол сумны намын хорооны дэд шүүжи суман дарга Лиу Гэрэлт сурвалжлагчд Дараачийн алхамд ухуулах хүмүүжлийн үргэлжлэн гүнзгэрүүлж ач халбарын арга хэлбэрийг шинчлэн дунддын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох хүмүүжлийг байнгжуулж дунддын үндэсний хамтын оюун санааны гэр орны байгуулан чанар сайдын хөгжилтийг үргэлжлэн ахиулж сумны их баялагын давуулгаар онцлогт аж вилси байжуулан хөгжүүлж ардын амьдралын аз жаргалыг нэмэгдүүлэн үндэстнүүдийн хамтаар чижиглэн хөгжихийг ахиулна гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ Наймсрын 26-ны өдөр аймгийн намын хорооны ухуулын хэлтэс аймгийн шуудхраа байгуулгын намын ажлын хороотой хамтран Шижинпингийн намын байгуулалтын үжил санааг суралчин туушлуулах тусгай сэдэвт ухуулан тайлбарлах мэдүүлэлтийн хурлын эрхлэн явагдуулж аймгийн шуудхраа байгуулаг аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгжийн намын ажлын кадр ухуулан тайлбарлах голлогч хүчин оролцсон ухуулан тайлбарлах мэдүүлэлтийг сонсов. Мэдүүлэлтийн хуралд Шилэнгол ажил мөрөглийн дээд сургуулийн Марксийн үжлийн дээд сургуулийн дэд профессор Мервиныг урж тусгай сэдвэр хичээлүүлв. Мервин Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжил санаа гүнжгээ сурвалжин туушлуулыг ихэ сэдвээр Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжил санааны тухай дурдсан Чавгийн ахуй байдал ба мөрөлдлийн судас бий болсон лог болон шинжил ухаанч уулгадгун жич чанар сайтай намын байгуулалтаар чанар сайтай хөгжилтийн үйлдэлгийг хөтлөн дагуулах арга зам зэрэг гурван талын тойронд шис чамтай тодорхойлон өгүүлж гүнжгээ тайлбарлав.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 25-ны өдөр аймгийн намын хорооны нийгмийн ажлын хилтэс аймгийн ажилчны эвлэл аймгийн сайн дурын үйлчилгээний холбоот хурлаас голлон эрхэлсэн сайн дурын үйлчилгээр умраад хилийг гээгүүлж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд шинэ зүтгэл шармайлга гаргая. 2026 оны бүх орны сайн дурын үйлчилгээний төрөлжийн уралдааны Шилэн гол аймгийн Шигшээ уралдаан жиж дэлгэн үзүүлж туршлага солилцох ажиллагаа Шилэн хотод явагдсан байна. Уралдаан нь PPT-гээр дэлгэн үзүүлэх ба яриа илтгэл хийх хэлбэрээр дамжин бүх аймгийн ил газар, ил ажил төрлийн сайн дурын үйлчилгээний зохион байгуулалтын хувьсгалын гээний уламжилсан, ил сэргжлийн сэргийлэн илсий жассан, настай чууд ба хүүхэд нялхсыг халамжлан хайрлсан, малчин тариачныг хавсран орлогын нэмэгдүүлэн, чинээлэгжлийн замаар жамансан амьдлаг үлгэрүүдийг хуваалцжээ. Нарилагдсан чинарчун халамсаг үйлчилгээ дэлгэн үзүүлэхээр дамжин ил зохион байгуулалт нь сайн дурын үйлчилгээний үр бүтээлийн үнэнхүү найдварч улам бодтойжуулж олон түмэнд үнэнхүү ашиг хүртэж байгааг гүйцэд харуулсан байна. Тус удааны уралдаан нь 5 сард эхэлснээс нааш бүх аймгийн ил хошуу шинэ хот орны дэсийн анхны уралдаанаар дамжин 15 төрөлжийн шигшээ уралдаанд сонгогдож уралдааны эцэстэ шилдэг зохион байгуулалтын шагнал ба 1-2-3 дугаар дэсийн шагналыг шалгаруулж шагнажээ. Үүнд шулуун хөх хошууны намын хорооны нийгмийн ажлын хилтсийн танилцуулсан хулын шарга даагийн илсэрхэг газрын ойжуулан ногоорулсан сайн дурын үйлчилгээний төрөлжийл 1-р дэсийн шагнал хүртжээ. Шулуун хөх хошууны хошууч хайр халамжийн сайн дурын үйлчилгээний нийгэмлэгийн эвлийн үрийн шүүжийн хүүюнтай сурвалжлагчд манай төрөлжийл бол ам ахваг ногоорулсан хошууч ажиллах болно. 11 жилийн турш Элси засах ажлыг бат сахиж өнөөдрийн ярвалдрын хүртсэн нь бидэнд зоригжуулал болсон мөртөө ажлын нотлолт болжээ. Хойшд бид үргэлжлэн сайн дурын үйлчилгээ сайтар хийн гэлээ. Зүүн үжимч хошууны хувьсгалын гений уламжлан бадруулах сайн дурчуудын нийгэмлэгийн дэд дараг хас туя сурвалжлагчд. Тус удааны ажиллагаа нь бидэнд хувьсгалын генийг нэн сайн ухуулах тавчин хангаачээ. Маш талархаж байна. Бид үжимчний тал нутагт үүссэн ховсхлын үлгэрийг уламжлан залгамжлна гэлээ. Тус удааны уралдаанд шилдэг үйлчилгээний үр бүтээлийг төвлөрүүлэн үзүүлж, шиний үдэх үйлчилгээний туршилгыг солилцож, бүх аймгийн сайн дурын үйлчилгээний нарилагдсан, байнгцсан, дугумчилсан жич нэрт тэмдэгдсэн хөгжилтийг ахиулжээ.
1: Манай хорооны мэдээ, ойрд аймгийн намын хорооны нэгэн франтин хэлтэс Хөвөчөр хошууд хурчи арчилсан дан бүлгийн сэтгэлээ нэгтгэн хүчин хамтгийг их нийгмийн үйлчилгээний ажиллах нэж үндэстнүүдийн олон тумон бүлхэмдэн нягтарж нэг грин хүмүүд дотно байж эрүүл мэндийн үйлчилгээр хүмүүсийн сэтгэлийг дулаачуулах гол сэдвт ажиллах өрнүүлж малч хорны олон тумны өвчнөн үжилж юмдуулхэд хүчир асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн чанар сайтай эмчилгээний их байлгийн нийтгэж нийтийн асрамжийн үйлчлэх өрнүүлв.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, Шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Урхан Хинагч Үзсгэлэн, ерөнхий хинагч Бүрэнт.
1: Шилэнгулын радио төлбөс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөдрөөс өнөөдөр болтол ямар улга тухай урчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт Өнөөдөр бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг Шилэот, Улгай, Жүмжмчин хошуу, Барангүжмчин хошуу, Авуу хошуу, Чулангаа хошууны хойд бай, Долнуур шанаа хойд байд баг бороо орно. Жарымсаг гажар орнод дун жиргийн бороо орно. Охоргох цаанд шүрэн бороо орох, Аянгат Аадар бороо орж ихсэлхлэх зэрэг чанга солонгосгал чагуур илэрнэ. Баруун өмнөөс таван дэсийн салхсалхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт үл тэгсгтэн тунглаг улгай жүнгжмчэн хошуу баран жүнгжмчэн хошуунд жирүсгэн багвараа орох юм уу тэнгэр дугуурж жирүсгэн багвараа орно жарымсаг гажар орон дун жиргийн бороо орно баруун хоноос 5-6 дэсийн салх салхлана охор хугацаанд 7 дэс бол салхлана маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үл тэгсгтэн тунглаг улгай жүнгжмчэн хошуу баран жүнгжмчэн хошуунд жирүсгэн багвараа орох юм уу тэнгэр дугуурж жирүсгэн багвараа орно баруун хоноос 4-5 дэсийн салх салхлана Шилиот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол баг бороо орно. Баруун өмнөөс 5 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 25 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглаг баруун хоноос 4 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 13 градус. Сайн нөвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр нэгшнүүд нөвтрүүлээ. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунглаг Шилиот, улгай, жүнгжмчэн хошуу, баруун жүнгжмчэн хошуу, авуу хошуу, чулунгаа хошууны хойд бай, долнуур шанаа хойд байд баг бороо орно. Жарымсаг гажар оронд дун жиргийн бороо орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад аадар бороо орж их салхлах зэрэг чанга солог урсгал чагуур илэрнэ. Баруун өмнөөс 5 дэсийн салх салхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт үлтэй хэсэгтэн тунглаг, улгай, жүнгжмчэн хошуу, баруун жүнгжмчэн хошуунд Жирүсгэн багвараа орох юм уу тэнгэр дугуурж жирүсгэн багвараа орно. Жарымсаг гажар орон дун жиргийн бороо орно. Баруун хоноос 5-6 дэсийн салх салхлана. Охор хугацаанд 7 дэс бол салхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үлтэй хэсэгтэн тунглаг, улгай, жүнгжмчэн хошуу, баруун жүнгжмчэн хошуунд жирүсгэн багвараа орох юм уу тэнгэр дугуурж жирүсгэн багвараа орно. Баруун хоноос 4-5 дэсийн салх салхлана. Шилиот оронд Өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол баг бороо орно. Баруун өмнөөс 5 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 25 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглаг. Баруун хоноос 4 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 13 градус. Чаврын мэдээг алтан долгой нөхтрөөлжээ.
2: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт халах хотын 4-р амьдлын хоронд хурч үжүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт халах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт халах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуулт авлах утас нь 3313 4011 855.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуундаа даа ховсголтын үх Сүхбаатарын ая. Сүхбаатар хасгайн дуулсан аврах цохорг гэдөөх сонсгор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө даа ховсголтын үг Сүхбаатарын ая Сүхбаатар хас гуяын дуулсан аврах цоохорг гэдэг сонсголоо. Даа ховсголт хөсөгтөн утагтай дуугийн үгийн уран бүтээлц яруу найрагц хөтлөгч миний сайхан хөсөгтөн хонгор халуун алдраа сүм булаг ээжмийн зэрэг олон сайхан дуугийн үгийг зохион бүтв. Сүхбаатар Улаанхаат нутгийн уугуул Өвөр Монгол орны залуу хөгжмийн зохиолч дууцан хүн судлалын ухааны доктор Хасква Сүлэн хөх осоно босоотой сумна цагаан уур гацаагаар нутгатай залуу дууцан гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц алмас

0: мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр талгаан цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр талгаан
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шигүй чиглэлээр талгаан чимээжинтгий дэлхийтэй холбох араажуугийн чиглэлээр талгаан чиглэлээр талгаан нэвтрүүлэх.
2: Сайн бачхан өрхөм сонсогчдоо, чинхэр талгаан тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Одон Гэрэл байна. Энэ чагийн дугаараар усын үдэндэх улаан анар, умарт хилийн үцгэлэн чичг хэмэх, жүжигчэн хошууны хатаж болгосны шант гачааны өмгтээчүүдийн холбоот хурлын книг сурвалж исэн, сурвалжлагт нэвтрүүлэх

0: Эх усын умар тэлийн шагам дагуу байрлж байгаа жүжигчин хошууны хатвч болгосны шанд гачаанд ажил явдалд шуурхай урам жараг төгөлдөр хөдөлмөрч борогжуун нэгэн агнаа байдгаа. Тэднэр олон жилд уран авьяаслах, эл төрлийн хөдөлгөн ажиллагаад идэв хичээл өндөр байж, үндсэн шатны жасалт, саялын өвийн уламжил, үндэснээ бүлхэмдэл давшилтад чухал ховь нөмрөө үжилж, бодот үйл ажиллагаараа хил хязгаарын амар тогтунд үйлчилж, эх усын умар тэлийн усын үүдэндх улаан анар болон гялалжж байдим. Тэдвэл дараа хатвч болгосны шанд гачааны эмэгтэйчүүд олноо. Шанд гачааны өмгтэйчүүдийн энэх шилдэг өгнөгийн байгууллалт нь тус гачааны өмгтэйчүүдийн холбоот хурлын дагуулгаас салж чадашгүй юм. Отгон Баяр бол шанд гачааны өмгтэйчүүдийн холбоот хурлын эрхлэгч болно. Тэрээр 2018 оноос эхлэн гачааныхан өмгтэйчүүдийн холбоот хурлын эрхлэгчийн тушаалыг үргэлжлэв. Отгон Баяр анх тушаалд гарахад түүнд толгойрж байсан хамаг хэчүү асуудал нь шанд гачааны өмгтэйчүүдийн идэв хийчил анаа бидэн итгэлгүй эл төрлийн уралдаан ажиллагаас хойш ухардаг явдал байжээ. Ийхүү Отгон Баяр өөрийн баярын хөв дуурал болохыг баримтлан гачааныхан бүх өмгтэйчүүдийг жохон байгуулж эл төрлийн ухуулаг, суралчлаг ба хөдөлгөөнийг банк өрнүүлсээр иржээ. Шанд гачааны өмгтэйчүүдийн холбоот хурлын эрхлэгч Отгон Баяр суралчлаг хүлэгтэй.
1: Хамаг төрийн эхлэлүүдэд би одоогийнхөө нийгэм хөгжихэд би бас өөрөө би чинь 43 төв үү юутэй үү хүлээний адил хийсэн биш үү. Чи одоогийнхөө нийгэм хөгжөөд энэ багцуудтай чинь чуг мөрийн чиг адил их чинь наад авч үз миллион дараа сорно шүү. Тэр бидэн 70 оны үн одоогийн 90 оны хүмүүсттэй ингээд дүүнүртэй адил их юм яран гэж өрөн гарья. Чи би тэр нэг жүүнтэй хуми гэд нэг сэтгчийн багшийн гэчээлийг үчид талбан дээр явуулжээ. Чи тэр сэтгчийн багшийн гэчээлүүдэн гоо ярилцуулаад отхон гөрлөгтөл оно болчлуу да. Тим тим сэтгчийн багшийн гэчээлүүдийн тэр амар холбоон дээр сонсгоно. Өргөд өөрөө тим ингээд юм суралчиж марлжаа сонсоор холбоон дээр гөчөөл болгох шиг ярина. Чи одоогийн чагийн байдлыг авахгүй болохгүй яа яа гэдэгч буян голж хамаг түрүү би өнө уусуу там жү бидэн ихтгэлтэй буян одоо төгөлдөрлөр хэрэгжээд дотроосоо чи нааж хана хүний ингээ яра өөрчлөнг дийлэхгүй шээ чи өөрийн дотроосоо ингээ өөрөө сайхны бодоо сайхны юу хуучин чаа гэдэг чи өөрөө өөрийг өөрчлөн шээ чөхөөс биш та өнө утхам мэрэг өнөөдөр өөрчлөгдөн гад нэг яаны өмсө чааны өмсө өөрчлөг дийл гадны учир гэж биехгүй шээ одоо жүн өнгөн тал дийл тим шээ чи дотроосоо ингээ хүний дагас суралт нийлвийн ингээ хөдөлгөөнд оролцно өнө улс удаан дагуулад юм орлтнаа хөдөлгөн болгонд бас би хамгийн түрүү өөрөө орлтнаа. Яагаад гэвэл би нэр мөдөлөг урдаар хөлнө шүү дээ. Чи мөдөлөх юм байхгүй шүү дээ. Чи би арахгүй гэдэг суултан болж би өөрөө орж үжив. Чи би шүлэг бүртэр би чи урдлаанд орсоо би аймаг явахтай чи шилдэг жоохон байгуулт дээр тийм шангал олстой байна яа. Би өөрөө шүлэг шиг шатахгүй шүү дээ. Чи би өнг дөөлгөд шүлэг бичихсэв. Дөрвөн бадагч та дөрвөн хүн бадаг бичээд одоо ингээд л дөрвөн мөр бичээд одоо юу гарахгүй даа шүү дээ. 16 гахан бод. Чи зүгээр нэг итгэвдэ оролцсон тийм үү жирэгжил юм болж та гошууныхад орлоо бүх гошууны тэр нэг үсгэ манай тэр жохолчдын нэмэглэг байна чи тэндээс одоо юу өрхөлж та шоколад одоо аргагүй я би чинь бичиж шатггүй тэл орж хөө би орд бүгдээрээ ясна 4 5 он орж шилдэг жохон байгуулсан юу бол дагуулж ордог би ордод дотроос нь ингээд ухаангуул хийна өргөд өөрөнд эрви юмд орноо за би одоо өргөд дууны уралдаанд тус орж өнгөрчээ одоо дэмэд уулахчгүй ш та гээ би орсод тэгэд ямар жирэгдэн үе гачин чи орно уу өргөө хатхамлын уралдаанд бас орж өнгөрчээ вэ. Өргөө цагаан идэ орсоо татна оржээ би хажууч өрөө гавсрыгэд тэд уралдаанд ороо би хажууд нь дагаа өрнсөгөө. Тэгэд манайхнуудаа бүр одоо л өнгөж яана. Чи тэнд очноо яануу өнтөрг. Одоо би жишээлбэл энэ 2 жилээс одоо ингээ нэр мөдүүлгэ хэлнэ удаа. Хүнээ 5 өнгөр манай 7 өнөр мөдүүлнэ. Би өөр гоч орохгүй манай орон тогийн авьяа гэнэ. Чи орон тогоо олж штэ. Одоо бол манай хүн юмд хөдөлгөөнд орохгүй юрдэн гоохгүй. Шууд өрөөд орно. Шууд өрөөд орно. Эхлээд чи өөрөө давхална. Юм хийх хүн бол чи өөрөө дагуулах хүн ч юм даа чи өөрөө бас дотроо яалаа гэдэг яхан өнгөр төнгөр энэ одоо чи гашаан гард ирэхгүй гөртөө суулгах мандаа хараа чигээр дагалын чи одоо өөр бүр үүс чадгаар суралцлага байх юм чин даа чи ийм юм сурчих эмар тэрэгч нь астан болон гэсэн үг. За ажунаас чи үдээж чимээ дагаад ингээд бүгдөрөө дээтлэг гэсэн би чи өө хүн гэдэг юм чимээс ингээд өөрөө нөхө дотроос нь дээт буян чангалаа ирэхэд өрүүлүү даа

0: хүнчмэс тангаад өөр ус тангаад дээтгдэн иртнэ чамд. Чи бүйийн шаардлага их тавина. Жирэм би арай шидэхгүй. Би үн шүлөгч шидэхгүй. Чи одоо арай царай өнгөдөл ямар ямар өөж юм ямар ямар уралж байсан өнгөдөл үлээ одоо нэг жохол өссөн би юу. Өргө өөдөө илгээж ихтэлг үйчээ. Тэрэн дэс манай эрв өнөөс эмгийн дэсийн шангалт тэр эрв олсон шүү. Мөн 10-аад хүн олсон юм а. Тэндэр би бас өөрөө олж би шилдэгдэл би тэрийг мөн бичиж шидэхгүй шээ. Би тэгээ бүхэн жаа гошоо хийчихээ тэрийг. Чи дэлгүр дээр өсөн өөжөө санахгүй юм да. Ми өөж өртөө бай 85 дэм би намайг 13 он байхгүй усан. Манай аа бүр гэн бидний 19 дэх юм байхгүй болч таа. Тэр хүн өөжөө санахлын өөжин ч байна багын үн чин дүр дүр бүр орон шитнө. Чамд хэлжсэн. Чөө би өөрөө шүлгөө биш. Хоо би одоо гэн өөж ихэн багын үе одоо бэхүүд нь өөдөө Бэхэн жигтэл авч бэхгүй л одоо өөжөнд дурсан жигтэл минь чөйө татчин бол бүр л өөдт юм чинь чи бэхгүй сум бэхгүй дурсах юу бичих нь улам гараад яна гэсэн аа өөжөнд шөөсөн давгч үрдэ суундыгэ гавчулж та тэрий ботгоод тахны чи өнөр юм олно гэж тэдэнд жирэмжүүл жишээ би өөрөө бичихгүй үндэнэ чи өөрөө бичсэн ч та одоо чөө тэдэнд хэлжээ гэсэн чи манайх төч чи бичээ юунд тэл тийм ба би шатахгүй юм би ганы бүхэрэлдэж орж өссөнгөө өнөр Шоу ира ирсэнгөө одоо өөрийгөө бүрий дагуулдынхад өөрөө урдар орно. Одоо бол манайхнаа чи нөх хүний шууд дуудаад би чамаас юм асуу чи хүрээргүүл өн бэх хүн өөр хүрээрнэс үү. Шидэхгүй ба би юу ярьна гэсэн хүн бэхгүй гэсэн үү. Одоо бүр бүйдэ идэх хөтөл
1: чи. Аа ингээд дайтласнаас хойш бол ингээд бүсгэчүүдийн ингээд энэ өгнөөг их хувиралт гарсан ба.
0: Таамаар юу. Зүгт одоо бүсгэчүүд ч юм да өөрөдөн бүйдэ идэхэлтэй. Жирэм би шидэхгүй бид ирэхгүй. Би чи шидэгаас өнөгч бэхгүй. Дилэрс өнөгч бэхгүй. Өргө би анхан удаа би бас багсан нам онш шүү. Би ингээд хүч нууч онсноо. Тэр хүч гэсэн нам удаа амар гүтний үйлдэлүүч удаа. Тэр ягаад тийм чи шатхгүй гэдэг удаа. Ингээд хявсар бүх юм чи шатхгүй байгаа нь даталж хүчний шатхгүй байгаа нь татагч гэсэн үг. Чи шатангаа бодвол бүх юм чи ингээд шатагч байгаа нь татагдаа чи боломжгүй юм бүр боломжтой болгоо авчихна. Чи жирэмдээ ингээд нэг юм хийж шатдаг шээ. Тэгэхээр чи шатхгүйгээ босруулаа. Чи шатхгүй байгаа нь татагч юм чи яа шидэх талж гарч ирэнтэ. Чи гэрэл тэр нам өндөр чи ямар сайн. Манайхта олсууд юу хэлнэ шамт ямар шоо шамт уралдаан дас шамт гэж шөө.
2: Энхөө шант гачааны өмгтээчүүдийн холбоот хурлын дагуулгаар өнөөдөр болоход гачааны бүхий л өмгтээчүүдийн өл талын үжил ухамсар өнтөржиж хийж бүтөөхийн урам жарган дайчлагдж айл гэр тэрчлэн бүх гачааны уур амьсгалыг өөдрөхөх баяр баясгалантай оролдлого чармайлахтай болгон хувруулж шантын бүсгүйчүүл мондөг гэж холоордо мэдрэгдэх болжээ. 20-р бүгөөд 22 онд шанд гачааны бүсгүйчүүд хамтран улсын үүдэндх улаан анар химэх сайн дурчуулын холбоог байгуулж хэдэн жил дараалан гачааныхаа хүч хөдөлмөр хүрэлцэхгүй айлт хурж хураг хэрэгэх хонь хайчлаг гэгчлэн ажил явдалдан хамжин тусдан болж хилийн бүсгүйчүүдийн хайр халамжийг ус нутагтаа төгөөж хүн ардын ган сэтгэлийг дулаачилж явна. Шанд гачааны өмгтээчүүдийн холбоот хурлын эрхлэгч Отхон Баярс сурвалжлаг хүлэгтэн
0: Өнө үйлчлэгэний ангийг бол одоо 22 оноос эхлээ байгуулжээ. Тэгэд би анх удаа нэг өнгөтчтэй адлын хийхдээ өнштөө. Олны талын адлын хийж хэм чинь дээ олноороо нэг адл яаж агаад нэг юу хийдгийг бодоо. Чөө одоо ч ингээд дүгэн босон болохоор үчид холбоо байх чинь өнө халуугаан тусгайны гаргаа эхлээд нэг 10 20 хүнтэй л байжжээ. Чөө дэми адл хиймээр ч одоо юу нэг хэсгээс нь хийдгийг хугацааг чинь 20 21 22 ч дэми юм хийдэхгүй шүү. Чөө тэнээс өмнө бодсон болохоор хэсгөргөө 22 байгуулаа. Тэгэд одоо 23 оноос эхлээд бид нь одоо хөдөлөө ярилж байгаа те ээлийн хурах хэрэггээр. Тэгэхээр энэ хурах хэрэггийн нөхцөл нь одоо энэ ээл бол одоо хүч эмдэрл хүч эрдэлтэй. Нэг бол одоо хүч рүү одоо хүч хөдөлмөр дутуу. Дутмаг одоо тийм нэг хойд ээл сунгаж байгаа. Хамгийн түрүү бол одоо нэг хүүхэн нэг өөттэйг нь өвгөн бэхгүй болсон. Чи өөднөөс жир хурцсан. Чи хүүхнээс нь бас адлигаа суучсан. Чи одоо тийм ялаа нэгийг бодлогоо нөгөөтг нь өргөтэй яг өгдөө. Мөн ганцхан хүүхэдтэй. Тэгээ хүүхнөөс хэрэмсэн өх нь одоо өрөөнтөг аюулхан. Тэгээ энэ хоёр ялааны хамт руу хурах хэрэгсэн шүү дээ. 24 онд хэрэгсэн юм да. Тийм 24 онд хэрэгтэй. Бас нэг өмгтэй одоо нэг өрхтэй байг болох нь залуу өмгтэй. Өргөө тэтгэхи бас очоод хэрэгаа тэгээ нэг жилч майд тэр чи 4 жил ураг бараг. Чөө илүү хандтай бол.
1: Тэр үед анх хэдэн үү?
0: Тэр үед манай чинь 26 он орлоо фибр хамт руу чимэр 25 26 он орлоо чи. Төргөн нэдэн чи одоо 2 дугаар жил болчихгүй юу? 2 дугаар жилийн дахиар одоо манай нэг өмгтэй байна. Хүнд өвчнөттэй шүү дээ. Яг нь савна ээ. Тэгээ тийм хүнд өвчр өвчнөттэй ялааны дэмжихийн тулд тэр өмгтэй нэг гэр юм хургын хэрэгч гэж. Нөгөө нэг ялнаг сар бүхний бол 30 өдөрж яхаа бүсгүй нэтэр гөртөө нүрэхи 2 хүүхдтэйг нь ихөө их сургууль багн ингээд баг сургуульд өрхтэй юм өвтнөр их болч. Сайн 30 өдөрж яхаа. Чи тэр өмгтөөс өөрөө жахаа би юрд ааны хүн ээ. Чи тэр ээлэгтэйг очоод хургын хэрэгч гэсэн үг. Чи одоо өнөө жил нэг хөдөө манай ангид миний гачаана 3 дугаалан байж та. Чи 3 дугаалан

0: байхад хамгийн түрүүдэд одоо манай энэ дунд дугаараас эхлээд эргээд жүүн дугаарандаа явчихэ. Чи одоо өнөөдөр нэг баран дугаарнаас нэг ээл олё гэсэн. Ээлүүдээ нэг сургуулаа өссөн чинь тэр хоёр ээлийнх нь хань манай бас нэгсэн холдоно юм дэрн өрхий жахан гүчирддэг чи өнөө гүчир мөн одоо хөдөлмөрөд тутна гэжтэй өрхий. Чод одоо хасаж одоо нэг хоёр ээлэн бодлох хийж байна. Өнөө жил амар сөрүүн болохоор өний дадлаа эхлээд дийхгүй 6 сарын чи жилийн 6 сарын 13 14-нд бол манай яг хурах яргадаг шүү дээ ээлд очоод. Чи би өнөө жил бас өнгөө бас нэг бодлоо орж аав. Чи өн жилийн хурах ярих гээл нөхөд нэг ээлх гоолч хаад ингээ уралдаг ч юм уу гэдэг. Хурах ярих уралдаа явуулдаг ч юм уу. Гэс манайд одоо яг тэр холбоон дээр өгөө гарч ирээгүй байна би. Олноос нь саллий явдгаа би усаа. Ямар шүүр одоо биний ингээд болсон төлөвлөсөн ярьсан тадныхтай одоо нийт чинь үгүй юу. Хөрвөө нийт чөл үргэлжлээд нэг ингээд хий. Хөрвөө өөр нэг талын адил би өөрөөс танаас ирч. Одоо би төдөндөө ингээд яриаг бодчих. Одоо хөдөлгөн гүн нэг ээлийн хургын яргаад одоо энэ хөдөлгөн жил ингээд манайхан ч юм одоо хөтөн энэ адил хийдлэх юм. Ингээд хамтаараа бас хөдөлгөн жил ингээд хийв ертлөө. Бас нэг нэг энтэйгээ бас суралцсан юм байна, үссэн юм байна. Чиклем бас одоо хооронд нь яг уралдаа юм гэлээ бас нэг нэг энэ тагаан бас нэг сайхан мөрөчөнийт явах учир ш та. Чи одоо нэгэн 3 жил бол яасан жиг болж байна.
1: Нөө жилдээ юм бол 3 жил.
0: Яг 3 жил байна. Тэгэхээр одоо дараа жилээс бол одоо өөр янзар усан одоо хорох ярах гэл биш та. Хонь жил гах чи яа байна. Хурж харгалч ан гарах гээл болно. Бас л хамтын адил юм чин та. Бас нэг юм бодёг бодож байна. Энийг одоо өргөлдлөө тэхад хэрэгнү. Хонь малж уулгаану. Өөр сэнд дурчлаа адилч бас биех юм чин та. Одоо энэ анхан чи бит чи бас ингээд Ашуу маш гарал зүгээр өнгөчөнд дагуулаа чан хүүжүүл хөшөж өглөсөн байгалаа чөө юм шта нэг үл мэл одоо манай энэ чи бас энэ ямар настай чи төгрөлөн өтргө байдаг шүү. Тим тим бас яст дөмжиж явдгаа бол томсаа. Чадар том мохор гэсэн чи бүр тим юм өсөгөө. Одоо ингээ хөдөөгөр адлиг чи бол яг оно хөдөөний сууж орчин тэрэндэн төхрөн өсөгөө. Энэ чан чи зүр 30 өгөөд л юм да. Би чи 15 онд одоо өмтцгэн зүгэлд орчээ. Чи 18 онд өмтцгэд өрхлөх чи адлиг хийж та. Чаада осны адлыг хийсэн чи яалаад одоо ганчаран гэртэн суужчих шүү чи явуулж болохгүй шээ яяа олон дийтлэг гэдэг шээ чаада яаж одоо хөдөлөөр нийлж ямар адлыг хийв нүгөө бодчихсон үгөө чаада юу ч гэсэн нэг одоо олонтойгоо нэг хамтдаа нэг хүнд сайхан адлыг хийж гэсэн энийг манай ахмадуд бүр ярьж байна манай хадам аав өнтер хөдийд гэнэ нэг жалуучууд хамтдаа нэг нь хур гаргах сайдал бидэв үү чигсэн одоо яг манай анх гэнтер энэ адлыг ингээд сэлгээд гарч ирээд хийчихсэн үгөө
2: би бол чүү үжим чон говшоо нэ Хатагч алсны шанд хачааны нарав харагддаг. Би одоо хүүхэнтэйгээ хоёулахнаа. Тэг хөдлөмөр хүч одоо дутагднаа. Бид хоёр давчил бол одоо хорог харахгүй л нэг жууны ажил чигсэн манай одоо өмгөгтэйчүүдийн өнтер адлах тухайлгоод одоо ирээд хорог нэг л өдөр жоохон нэг хоёр хон чигдэл бүрий харах огтчээ. Тэгэхээр одоо бид болоо жоохон их баяйлжээ. Манай өмгөгтэйчүүдийн үйлчлэгэн ингээ бүр ажилсаг Одоо олноон дагуулж яд дэжлэх талаар бол одоо их сайн байдаг. Чи би ч бас одоо өнөнд улам урам ороод адлах бас дуртай болчих гэсэн үг. Тэгээ манай энэ шанг тачааны өмгөгтчд өрхлөгч одоо манай отхон баяр бол яг олноон нь бол дэжлэх талаар бол яг онцох сайн аа. Бид одоо энэ өрхлөгчтэй бол энэ жоохон талархал барахгүй бид.
3: Настан бүрэлчүүдэн хүндэлж хөөхд нэлгсэн хайрлах нь дээдээс уламжилсан сайхан жаншил юм аа. Шанд гачааны өмгөгтэйчүүд 20 бөгөөд 19 оноос нааш жил бүр гачааныхаа 70 хүрсэн настнаахаа өндөр нас үнэтэй хөдөлмөрийн хүндлэн буянтай буурал хэмэх өнгөри металыг гардуулан болгоон тохиолдог байна. Настан буурлуудын ч жалуу багчуудаан дуурал болж эл хөдөлгөн ажиллагад идэвхтэй оролцож үнэтэй сайхан туршилгаан хуваалцдаг. Жил болгоны 3 сарын 8-ны өмгөгтэйчүүдийн баяраар шанд гачааны өмгөгтэйчүүдийн холбоо төрлийнх нь баялаг уулгатай соёл биеийн тамирын ажиллагаа ба мэдлэгийн уралдааныг явагдуулж айл гэрийн чимэг төрийн хагас толгуур болсон бүсгүйчүүдэн баярлуулж өй бүлхэнглийг нэхтрүүлж яадаг байлээ. Шанд гачааны өмгөгтэйчүүдийн холбоо төрлийн эрхлэгч Отхон Баяр сурвалжлаг хүлэгтэн.
0: Чи жилдээ бол одоо ингээд ердөө настайчуудаан болгоон технологиод өндөр настай дүмүү хүчтэлтэй өмгөгтэй гэдэг юм уу сүүлжирээд бол одоо энэ адлаа эхэлж хийснээс аваад ч та одоо буйнт буурлаг жил жилийн 3 сарын 8-нд манай чагдаан бүлгэлдэг ч та тэр үед одоо буйнт буурлаг 70 наснаас дээш нь буурлчудаа бол ингээ бүр металж үлгдэг. Гэхдээ манай өөдөр ингээ амар аа би чи ийм настай уулгам ийм ач хавья гэвэл одоо манай үр хөгтүүд хойчс ингээ өргөж хад мэдэж байна гэд би бас миний өөднөр ингээ буйнт буурлуудын ингээ сайхан явсан зам мөрөөр бид бас одоо ингээ сайхан Явна гэж одоо өрөвдөн итгэлж ирэг авж энэ настайчуудаа бас одоо та нар ингээс яхаа явжээ гэж хөний өөж болохоор даахла одоо бүрл хүүхдээс яхаа өсөж гисэн тийм үднэс үл дээр 70 насаас дээш өөдөрдөн бас ч ингээд металл өгдөг байх юм. Чи одоо жил жилийн 3 сарын 8-ны хөдөлгөөнөө одоо бүрий хийнэ. Тэр цалдаа сардаа хийгээд одоо хөдөлгөө явуулна, үжирүүлдэг юм уу, сайн гэдэг юм уу. Жил жил бол одоо баг тэр мэдлэгийн урд явуулна. Жишээл өсөн өсөх таагаад. Жишээл гажир шүрдэг сүсхийн гээд бичгэн одоо чачи дураагаад ингээ хөдөлгөөнөөр ингээ хийжтэй. Жишээл үнээ сан чи жоргийн үтнэ. Одоо ингээ үтгэхэд үсгийн үтчээ чи ингээ чигээд ари усч юм дураач. Жил жил ийм өн дүр настай чин тэр бүр орно. Тэр жилийн өн өсөх таа хөдөлгөөнд дан одоо үнээ сан харгал туураа настай чүүдийн дугаараа төрсөө. Манай өдөр ийм хөдөлгөөнд одоо хүүхд төсөөхгүй шүү. Өдөр чи бүр орно. Эн сумсаа тахаар утад орно өн. Юу ер бүтэнд орж үчин гэсэн гоо чагаад ямар гоё. Залуу дөнгөөр гарч яа настай ус тусгүй ээ. Хул гарна юу настай ус хийдийлгүй энэ. Энэ бол яг таахгүй бодно би юу. Яагаад хөдийн настай ус чи хөдийн юм хийдийн. Төндөөс дурслах сургамж авахгүй да. Тэр ус чинь дурслах сургамж агасан чамаас гараа явчихна өнөр. Дийлэн гэсэн гоо. Өргөд дахиад нэг нүдэ тэр ус чинь тэр чагдаа ийм сайхан ингээд одоо гүшө ингээд нийгэм үгдэд ийм сайхан юм үжиж харсан нь бас одоо яг бэхгүй чирэхгүй бэ штэ. Тэгэхээр чөөхөн штэ. Юмд орж байгаа бас орж байгаа хөдөлгөөн чинь баг гэсэн үг. Одоо ингээд нийгэм үгдэд тэр ус чинь өөрөөр орж иж үгүй. Одоо чир дана одоо насурж байгаа ус чинь бол одоо яг юм хөдөлгөөн чинь орж ингэ. Дийлж химээ орыг гэнэ. Хүнээ тэр нэг итгэв байтлаас бидэнд бол яргэжл болно шүү. Тэгэхээр юм хүмүүс бол одоо ингээд хааша Ахмад усудаас энэрээс ингээд дагуулаа хийхэд бол өнөр бидэнд бас зуршлаг болно гоё. Жирэм бол хүй настачд усыг бид олохгүй яхан гэнэ. Тэгэхээр манай өн гачаавал ердөө чи юм аа. Үдлөө хумсар дөөшөө нэми чагийн байдлаа гараад ингээд давшир гэсэн усуд бол ямар мэтлээ давшдаг юм байна. Ёстой өнөө гөр дотроо чамдан биеийн багт талдан чиийн багш гэж тэлгөр дотор нь гөр бүл дахиад нэг гачааны өвөн хөтөчд нэг гачаа гараа. Ата чага жоохон настай бүх балах сараан гэдэг юм уу бүх нийгмөрөн гэдэг юм уу бүр чим болчихно өнөр. Манай жалуучууд нар бол шүү. Аа танай бүсгэж гоё наач. Манай жалуучуудтай нийлээд наачих идэл гэх гоё. Би ч өдөрт нь жалуу өнгөцөлдөн баярлуулаа. Ачаада бүр тул малгсраа өнгөцөлд гард ирэхгүй болсон. Хурдан 3 сарын нэмд нь хийж баярлуулж бид урдаар баярлахгүй болгоо. Та дараагаар ч ихсэр гоё. Манай дутм чог ийгээ ярина. Манайсд чог ийгээ. Чи би өнгө хэлээ. Таруус тэндээс яхан баялаа. Бүгдээр ингээд насч шинж өн уус гоё наач ина. Өн өмгөцөлд гоё наач ина. Манай гөгшин юу юунд явчих манай аавд өглөөсөө ирэн гэж ине. Чи арай ха тагай өнөө гөгтөдөн бүдэн бүдэн шагаан төврэ өрхөхэд л одоо бүгдөөрөө баярлаад юмсан гөр дөрөн. Чад л одоо манай өмгтөч ус сайн манай юу сайн гэдэл манайхнаас ч одоо бүрчээд л. Ер нь үжигчихнэ бүр юм ийдсэн чи хүн хүнд өдрөө өдр ирээ явахгүйтлээ одоо ингээд.
3: Отхон баяр сайн дурчуудын ажилгийг гачааныхан өмгтөчүүдийн ажлын чухал уулаг болгон атгаж үгээр дамжин нийгэм нийтэд хайр халамжийг төгөөж халуун дулааныг дамжуулдаг байна. Тэр үргэлж өмгтэй сайн дурчуудаан жохон байгуулан настан бууралчуудаан тахнуулах, хүчирдэлтэй нэгнээн дэмжих, орчин тойрны чеврэлгээ хийх зэрэг сайн дурын ажилгийг жохон байгуулан урнуулдаг. Далайд тусал нэмэр гэдэгчлэн 20 бөгөөд 20 онд Отхон баяр гачааныхаа 71 хүний жохон байгуулж Ухааны гамшигтсан оронд 6000 төгрөг хандвалж байсан билээ. Мөн ч 20 бөгөөд 22 онд Хошуунахан 2 дугаар баг сургуулийн 35 хүүхдэд 30000 төгрөгийн өд бодос хүргэн тусалж 20 бөгөөд 23 онд Жүүжмчин хошууны Наран гэрэл жимтгчүүдийн дэтгэх настайчүүдийн асрах хүрээлэнд хүрч болгоон тохиолжээ. 20 бөгөөд 25 оны өвлийн амралтад бас бүх балгасны халуун сэтгэл даяа хүүхэд багчуудын халамжлах ажиллагаанд тус гачаанаас 21 гишүүн оролцож мөнгө төгрөг хандвалсан байлаа. Ийхүү 20 бөгөөд 18 оноос 20 бөгөөд 25 он болтол 10 удааны нийтийн асрамжийн ажилгийг жохон байгуулан өрнүүлж хилийн бүсгэчүүдийн өнг гэлваг бадруулж явна.
0: Өргөд өгөө 5 сарын 4-ний хөдөлгөөнд одоо балгас энтрэ одоо мөн юм уралдаа явуулт юм уу яасар манайхан бас бүгдээрээ нэг код хамт нэгтрэн жохон байгуулалт хөдөлгөөнд оролцгоо. Амар сайхан шагналт олно бүр амжилттай тун юм олно гэдэг чинь өнөө чи бас нөхнөөс төс тавж ийна л гэсэн ухаана бүр өнөө тийм өргөд өн гошууны өнөг сэнд урчуудын ядлага одоо жишээлбэл айшин аяг одоо сэн аняанар энэ төрөг тим тим хөдөлгөөнөөс бүгдээрээ оролцно болгос юу нэ тим хөдөлгөөнд бол одоо манайхнууд бол бүгмөрөн бүгдээрээ нэг хөдөө өвнөл хөдөө өвнөх нь юугаас бүгдээрээ оролцно гэсэн гоо одоо жишээлбэл өнөө гошуу болгос юм бол одоо хөвтс засна гэдэг юм уу ямар юуны уралдаан цагаа идэв энэ нэг уралдаан дуртай тэрэгтэн орсноо чигэл одоо шүлэг дуу гэдэг юм уу энэ өдөглөж чагтал гэж байна 5 сар арс энэ бас манайхны эрүүн хүнээс эмгэн цэгийн шангалаас хэрэг болж байна гатхамлын уралдаан бүх гошууны гатхамлын уралдаанд бас эрүүн ороо шилдэгдсэн юу юунд намар шангал болчихж байна өргөд өнөө хичгүй хугацаасан чинь манайхан чинь юу яд ирэхгүй болчих юм аа орнороо чуглаа хөдөлгөө идэхгүй болсон юм шүү. Тэгэхэд манай гачаач юм бол 3 дугаал. Би бол одоо тэр жил ингээд өмгтөчүүдээр нэг ингээд дугайлан дугайланд холбоо байгуулж. Шал баруун дугайл зүйл 3 дугаар дугайл ингээд 1 2 3 дугаар дугайл ингээд. Чи тэр дугайланд та танд сайн дураасаа өрөөдө хөдөлгөө өрнүүл. Ям ойсон ч болноо. Шаг тоглоом хийсэн ч болноо. Чигэд дөөр хэдэн дэрийг аваагаар ирэв. Одоо бүгдээрээ уужиж чугал босгүй юм чин да. Чи клуб ичээд холбоогоор ингээд картэл сууж байгаа урал дандаа ороод. Чигээ сайн байгаа юм. Гэртээ сууж байгаа хэд өөж өнтөрөгдөж бүр дан 80 суус шүү. Тэгээ балгасны уралдаанд орж та. Иймэр уусууд одоо ингээд бүр тэр уралдаанд орж гүсэн. Одоо чигээ шүлгийн уралдаанд хүүхдүүдийн оролцоно. Тэр үед чигээ дараа сурагч чин гэртээ байх чи манай өмгтөө хүүхдүүд аа ингээд дууж агаад тэр бодлогод ингээд бүрий нэг холбоо байгуулж чад. Чад би тэр ингээд хамаарж байгаа тад надаа хүний юу л юугаар нь яваа орлоо. Чад орлож байгаа хүүхдүүд мас гэртээ сууж байгаа тэр үед бас эргэн хөдөлгөнд орчихсон гоо. Сэрэн ичгэ хүүхдэнд ухаан ханд өгсөн манай 71 60000 төгрөгөд эргээ балгасны уралдаан антерд бол одоо чивэр чимхэр гэр бүл гэм үү ямар сайхан гэр бүл антерд бол манайхан орсон байдгаа да.
3: Олон жилийн турш сандах чанаа өмгтөчүүдийн холбоо турлан ажлын үр хариуцлагаан төрүн тавьж өмгтөчүүдэн дайчилан олон төрлийн хөдөлгөн ажилгүй жохон байгуулж урднуулан боловсрол хүмүүжилийг чангатах нь гачааны өмгтөчүүдийн үжил ухамсарыг дэвшлүүлж гачааны ил талын ажлын урагштай явахыг баталсаар иржээ.
0: Би н хаа суралцлууд явуул тэрэгний удаа бүс хөчөд холбоон тэр эргэ тэр хурлынхаа уулгын ярддаг. Цорцлого дээр голдо юу ярьжээ. Чад энэ дөрөв л одоо голдо өнгөч дөнгөр хөлийн тухайтай одоо боловсрлын ингэрх гэсэн. Одоо ч хөлөө тэрэгний өдөн дээр одоо гэр бүлийн тухайтай хамаатай уулгууд ингээ ярьж өгдөг хөөрээ. Чад бид энэ юм одоо ямар ч юм хийхтэн бол одоо өөрийн дагуулчи хүн бол өөрийн одоо хүчээр хүмсрэгдмөд татхаас хэлээ бас засах хэрэгтэй шүү дээ. Зөвхөн өөрийгөө нэгэд өөрчилж ямаад нь бусдаа дээчлэн. Чад одоо би бол одоо өөрөө нэг буян дэжлэхэн дага хүүхдүүдэн дэжлэн хүүхдүүдэн дэжлэх гэр бүлэн дэжлэхэн дага удаа чаашлаад одоо бүх гачаа өмгтөчүүдэн дэжлэн дахиад авчил бол одоо өмгтөчүүдэн дэжлэх бүх гачааны хөвчөө бүх балгасны хөвчөө чанын илгоё манай ч юм одоо хэд дага жоо сум балгас болохоор энэ талаар одоо хэл дагсан бүсгэж тоон чог жохойг гүйчэд бадруухын төлөө бүгдээрээ одоо ямар нэгэн үжил ухамсын талаар дэжлүүлж суралцах боловсыг илүү хөө оролцоод чад одоо эн талан гүйшд бадруухын төлөө манай бүсгэчүүд бол одоо нэрм суралцлагад чад нам сэтгүүлэн бас тэр холбоогоор дамжаад онч үзээд онц сайхан нам сэтгүүл сонсоод чад эн талаараа бас илүүхэн дэйчлээд чад бүх гачааны хөвчөөр юм бол одоо бас бүр сайхан нам уншид бүх хүний үжил ухамсараас дэйчлээд за яг өнөөдөр босход бол манай бүсгэчүүдийн одоо итгэл жирэ хөвчөгдөж альва бүхэнд бол бүгдээрээ одоо итгэх хөтэ оролцож өөрийн үжил ухамсараа өөрчилд одоо олон сайхан үйл явдлаас амраад ингээд дээтгэж гарч ирээд хожим яж таа улам энэ адлаараа бол олон төмдөр дурсалтай дуртгалтай чигэд сайн сайхан атл илүүхэн хийгээч гэж бодож байна. Гэр бол нийгмийн хамгийн баг нэгч гэдэг бол бүхэлдээ улс гэр нийгмийн одоо үндэс ярин болдог гэж ялгад юм а. Тийм болохоор одоо гэр бол ад жаргалтай чаг үеийн ээжвтэй ээж малхатай одоо нэгдүүлэх хэрэгтэй. Чихэ бүхэлдээ бүсгэч одоо бас одоо ийм байгаасэ гэж боддог. Ийм байх ёстой гэж

Бэйжин үзэмжийн госууны гадаж болгосны намын орооны гишүүн, нэгдмэл франтын гишүүн, өмгөтчдийн холбоо төрлийн төрөлөгч нарна байна. Чигсээр манай гадаж болгос бол олон хүмүүст нь орсон сууж байгаа умраа тэлийн болгос улсын үүд. Шанхах цаа бол одоо гурван талаараа бол балгасаа нөхрөөлсөн, хоёр талдаа бол одоо Монгол улстай одоо хил нийлж байгаа хэрийн шугамын урт нь бол 38.3 км. Бүх гацааны одоо нутаг хэлцэрийн тал байвал 79.2 том нь мөн хүн бүрд ногдох нутаг хэлцэрийн тал байвал 2170 мөн болно. Тэгсээр манай гацааны одоо хотууд нь одоо банк суугаа хүн ам бол жоо бөгөө 3 нөрхөө 423 хүн байна. Ийм нэг одоо манай малзах гацаа болно. Тэгсээр манай гацаа бол одоо хоёр зөвлөдөн бол 7 өнгөтвчдийн холбоо төрлийн гүйцэтгэх зөвлөлийн гишүүнтэй. Тэгсээр өнгөтвчүүдийн одоо сайн дурын илтгэлгээний хадлын талаар бол шангах

0: илрүүлсэн. Жисэр 2023 онд бас манай шанх гачаавал одоо орны төсийн өмгтөвчдийн шилдэг өмгтөвчдийн зохион байгуулалтын энэ шанхлыг бол хүртсэн байна. Санх хасааны өмгтөвчүүд болон сендурын бэлчилгээний ангиул ястай улсын нүүдэндх улаан анар болж яваа нэг сайхан өгнө шүү. Бүлхэмдэлтэй зохион байгуулалттай одоо улс төрийн хэр төвшин өргөд үжил санааны төвшин бол өндөр хийе бүтээе гэсэн одоо ийм хүмүүс юм аа. Тэгсээр манай санх хасаан бас одоо улс орны ардын төлөөлөгч шилдэг хүмүүсүүд бол ирэн байна. Жишээлбэл одоо бүх улсын ардын төлөөлөгч, бүх улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтын жишээч хавгийн Эрдэнэ талын бүх орны хөдөлмөрийн жишээч Дөмбөрл Насан Баяр, бүх аймгийн үндэсний бүлхэмдэл давшилтын жишээч хавгийн Түмэн Гөрөл зэрэг одоо олон олон одоо олондоо дураал эрдэл үүсгэхээр улсууд байж та. Газар орныхын нөлөөс их чухал байдаг.
1: Санд гачааны бүсгүйчүүд эдгээр олон төрөүний жишээч хүмүүсээс дуурал авч нэн олны хийж бүтээх урам жаргаан хөвчлөн өнгөлөг чармайлахтай хөдөлмөрч байж айлгэр үр хүүхдэн сайн сайхнаар нөлөөлж нэн чаашлан бүхэл нийгмийн сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгож явж байна. Шанд гачааны өмгтөчүүдийн холбоот хурлын эрхлэгч Отхон Баяр сурвалжлах хүлэгтэн.
2: Манай энэ гачаа бол одоо их хэв дагаж байна. Тэгэхээр бол өн талаараа бол одоо манай хилийн гачаа болсны хэвд бол одоо өл талаар бүр хөгжиж та. Жам харилцаа гэмүү, жихалгаан гэмүү, төвэн талаар хөгжөө манай одоо энэ бүсгэчүүд бол одоо өн сайхан өрөг талаа нь ашиглаад одоо өөрийнхөө гөр орнооны гээд сайхан авч явах байтугай хамт нэгтээ адлаа хийгээд одоо ч ээлгээрээ өөдөн тата явж та манай бүсгэчүүд гэрийн хагас тулгуур бүсгийн үнэ ухаан бүтэн хорвоо өргөлдүүлнэ гэдэг шиг тэгэхээр бол одоо манай бүсгэчүүд ч бас одоо ингээд бүгдээрээ сайхан гөр орноо сайхан авч явж байна.

төрийн хагас толгоор хэмэгдсэн шангийн бүсгүйчүүд маань ийхүү талын гүнд амьдрал тээж соёлыг ачаалан бүлхэмтлийг эрхмэлэн эх усын умарт хэлийн үзэсгэлэн сайхан чимэг болж хөдөө орон нутгийн хөгжилд нийгмийн амар тогтунд өөрийн гэсэн хүчин нэмрээ өргөж улсын үүдэндх улаан анар болон үрд бадамлан дэлгэрж яваа билээ. Эрхэм сонсогчдоо, улсын үүдэндх улаан анар, умарт хэлийн үзэсгэлэн чимэг хэмэх Жүжимчин хошооны хатууч болгосны шанд гачааны өмгтэйчүүдийн холбоот хурлынкний сурвалж ирсэн сурвалжилагт нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Тосгийн нэвтрүүлгийг сурвалжилсан найруулсан нь Шүрэн Чимэг Үр Жимс Одон Гэрэл Агма, хянагч Алмас Ерөнхий хянагч Бүрэнт. Хүлээ авсансан

0: За сайн байцгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуугийн аялгын нөхтрүүлгийн өнөөдрийн тугаар тав хүн төгөж олгож байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ. Тав хүн сайхан амарчхасан уу. За бид нөхтрүүлгийн хөтлөгч сувдэнчжиг байна.
1: За сайн байцгааны эрхэм сонсогчдоо, эрхэм сүлжээ ашиглагчдаа аялгын нөхтрүүлгийн хөгжилтэй мөч дугаарын анилжийн нөхтрүүлэг тав хүн төгөж олгож байна. Сонто сайхан амарсан уу?
0: Сайхан амарсан уу.
1: Сайхан гаргийн таван болоод баярлалаа.
0: Гаргийн сүлж өсө бүдөрөө баяртай болчихсон тийм үү? Хэдий ажил ихтэй байлаа ч гэсэн гаргийн таванд одоо гоё шүү. Ягаад гэсэн гаргийн сүлж болж ин гаргийн 6 өдөр хоёулаа амарна гэд нэг баярлал нөгөө нэг талаараа гаргийн тавны өглөөгийн нөхтрүүлэгт манай олон сонсогчдтайгаа хамт тань бас инээ нэ гэж бас нэ баярлалдаг тийм үү?
1: За хүмүүс гайхаж байгаа байхаа. Голд бас нэг

0: хүн нэмэгдсэн байна гэж тийм ээ. Тэгээ энэ хүний оноо хог яах гэж.
1: Оо өнөр сайн байна уу?
2: Сайн сайн сайн.
1: Чамайг марччих.
2: Чинь дээр юм намайг танилцуулчих.
0: Сандаа хоёул ярьж байгаа.
1: Тий. Яс юм бас байх чинь энэ дээр яг нэг хүн гараа ирчихсэн юм. За видео дугаар дээр бас энэхүү орон жоо гараа сонсгоч орж ирсэн байна. Та бүхэнд өдрийн сайхан мэнд төргий. За бүгдээрээ эрхий дарман дараад баруун гар талынха дээд талын өнчтөнд байж байгаа суман тэмдэг дээрээ дарж ягаад цааш нь найжийн тойр холбоо сүлжээгээрээ хуваалц чаддаг өөрөө гэд өнөө өглөөх хамтдаа сайхан баяр баясгалантай инээд хүртэй өнгөрүүлээ бүтэн нэг чагийг. За манай сонсгоч орж ирмэгч энэ даваа хагч шүү.
0: Бас таньдах юм байна.
1: Тэгээ. Даваагч.
0: Танилцуулъя тийм ээ. Бид хоёрын голд байж байгаа. Даваа гэдэг нэрийг хэлсэн ч тийм ээ. Манай Шилэн гол аймгийн хамгийн хөтөлбөрийн төвийн сургалтлагт найруулагч даваа нөхөр байгаа.
1: За.
0: За өнөөдөр бид хоёр ярихгүй даваа өөрөхгүй үлгэр ярина.
1: Манай энийг нэг юм байна. Ингээд тоцсон байна. Даа хийцэн үгүй юу?
2: Стандарт жишээ байна. Тэгээ юм байна. Шилэн гол аймгийн хамгийн хөтөлбөрийн төвийн сургалтлагт найруулагч даваа байна. За хоёр их багшийнхаа ураар өнөөдөр одоо энэ инех нэвтрүүлэг оролцож байгаа да. Маш их баяртай байна. Та нарыг одоо бас унтахгүй элгийн гөрштөл баг инелэх байха. Хамгийн одоо инелэх одоо анагаагийн одоо анагааны бас эзэн болох ус надад би
0: бид тийм ихтэй байгаа юм. Хамгийн гол нь
1: бид хоёр анхнаа үжин гэж шүү.
0: Бид хоёр инээсээр ээж хагаад их багч болгочихсон ч юм уу. Таахгүй баг. За хүмүүс гайхчих байхаа тийм ээ. Ягаад гурвал ороод ирчих ба гэж. Өнөөдөр ямар нэвтрүүл ямар уулгаар явагдах ч байгаа гэж тааж байгаа хүмүүс байгаа байхаа. Жохон таамгийн үлдээж яа.
1: За. Манай гурвал анча харах уц хэлж тогтсон юм шиг харах уц үзсэн. Хар уйсан уц үзсэн шүү. Яч тава чагай юм уус гэдэг. Тэм би уулаа юм уус гэдэг.
2: Хөрвөө голдан суулган гэж хэлсэн. Чагааны уус гэж.
0: Яг хөн жоршлиасаар омсон микрофоныхаа ард нуугаад байж байна. Харин ч мэддэхгүй, цагаан ч мэддэхгүй.
1: За манай нутгах чинь урлах хэлж байна. За өнөөдөр үгүйл одоо өнөөдөр ч атра нэмэгдэх юм байна гэж байна. За манайхаа нөвтрүүлгээ бүр чаасан сайн түгэж өгөн шүү. Олондоо түгэж өгөөд тэгээд эрхий дарма бутартал дараад хэдүүл өнөө өглөө хамтдаа бөөнд сайхан бацхай. Тэгээд манайхаа орж ирсэн хүн болгон чаасан нөвтрүүлгээ хуваалцаад өгөөрэй. Аялгын шууд нөвтрүүлгийн гаргийн 5 болгонда явагддах хөвгөлтэй мөч тос хайдугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Өнөөдөр бас та бүхэндөө сонирхолтой зүйл бэлтгэсэн. За өнөөдрийн жочин бол манай гурваар тогтохгүй.
0: Тийм, тогтохгүй.
1: Бас 3 хүн, бас нэг хэд хүн инээгээс
0: очно.
1: Энэ хэдийг наашаа авчрах уу, болох уу? Одоо таносын мэдс хэрэгтэй. Авчрыг гэвэл танаа хэдвэл яг уу? Авчрыг гэдэг нэг.
0: Дармын тоо том гарсны дараа.
1: За, дармын тоогоо том болгоч.
0: 1000-аар нэг нэгээр
1: уу. 1000-аар нэг ирээд уу. За, манайхан дармын тоогоо том болгоул одоо нэг бас нэ бүгдийг аваад ирчихнэ. Одоо нэг 3 хүн явчирнаа. 3 амар инээд хүн явчирлаа. Тэгээ манайхан ч гэдэг дарманы бутартал дараа цааш нөх хэдэн холбоо сүлжээгээрээ дамжуулаад өгөх юм бол төмийн дарам бол доороо гарчдаг шүү
0: дээ. Нэвтрүүлгийн хавьд бас жохой л гээ тийм ээ. Өнөөдрийн хавьд бол уран хэсиг хөгжилтэй түүхүүдийг ярихгүй
1: тийм ээ.
0: Тоглоом тоглохоор
1: билгэсэн.
0: За ямар тоглоом тоглохын тухайтай нөгөө 3 хүн гарч ирсний дараа.
1: За.
0: Тодорхой хэлчих хэлье.
1: За. Манай жургуулын тоглоом гэдэг чинь тоглож үтсэнгүү, боловсрж үтсэнгүү шууд л явж байгаа тоглоом шүү. Тийм болохоор манайхан бас одоо илүү сонирхолтой болох байхаа гэж бодож байна. Та нар бас хүсэж хүлээжээ байхаа. За дармын тоо 8000 хүрсэн байна. Одоо нэг 2000-ыг гэлс хурдан ордон дарчхаад том болохоор нь ахаад нэг 3 хүнийг урж авчирье. Тэр 3 хүн хоолой молойгоо часаа суучнаа. Тэгээ ингээд аялга нөхтрүүлгийн өнөөдрийн дугаард холбогдож байгаа Жамон Шилэн гол хамгийн хөтлөрийн видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэнд өдрийн сайхан мэндийг өргөн төвшүүлье. Гэт аялга нөхтрүүлгийн хөгжилтэй мөч тос хадугаар эхлэн утгад бэлэн байна гэ олон сайхан сонсогчдын одоо хүсэл найдлаг гэхүү. Бид хоёр жоохон нөгөө охор битлэгэн видео дугаараа бичлэгэн тавихгүй бол манай сонсогчдод нөхөд байдаг.
0: Яас
1: юм бэ гэдэг.
0: Тий. Бангийн хүлээж үздэг.
1: Тий.
0: Хэдэн

0: 3000 гуруулан гээ явчирья. За манай гурва наша.
1: Гурван хүнд чичнэ өрья.
0: Гурван хүндтэй чичнэ оны. Ард ирээ жахсан манай хүнд чичнэ. Хүндтэй чичнэ бол манай ардаа жахсаадах шүү. Хамгийн энгийн найд нь бол голдоо ингээ сулхна. Танай гурав нь бүр яриад огцсон юм шиг чагаан юм өмсөж ирсэн.
1: Ер нь гол байж байгаа бол сууж байгаа ч гэсэн жогсож байгаа ч гэсэн бүр өнгө нэг.
0: Тэр шилтэй нөхөрт нь жаахан маяг муутай нүггүй юм.
1: Юу би ингээд бичлэг дээр бидэд бие бие харсан гэр бүлийн сүудэр татгаж.
0: Хүүхдээ ардаа жолсон. Настай аваа голдсон.
1: Жилийн баяр энтрийг тайзан дээр гарч хамтын сүудэр татгаж.
2: Өөрөө ч мэдсэн маань хоёрын дунд ир суулга та.
1: Энэ юу шүү хэттар яаж энэ дотор амар юу байна гэж
0: хөгжөлтэй байна гэж
1: биш шүү нэвтрүүлгийн өөр хаалган гэр биш
0: хотлоо энэ ч яа хатан гэсээр идэв болгочихсон шүү тийм ба яаж хотлоо энэ ч хэдэх юм бэ бүрэглэг гүшөөд яа гэж их чин манайхан ха ха ха гэж нэ би миний инэхий сонсох дортой гэж нэ таны нэвтрүүлгийн үтсээр шууд нэвтрүүлгийн үтсээр л баярлна гэж байна.
1: За энэхээс илүү хүмүүсийг танилцуулъя тийм
0: үү? За тэгье.
1: Өөрсдөө танилцуулах уу тийм үү? Бид хоёр танилцуулдаг юм уу?
0: Өөрсдөө танилцуулж байна уу?
1: За
3: тэгье.
1: За өөрөөс үү? Өнөөдөр энд байж байгаа бол тийм үү? Бүр бидний хамт адилхан. Тийм. Бид нэг хамт хөтлөрийн төвийн сургалтлагт найруулагч нэвтрүүлэх хөтлөгч бид 6 хүн байгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн турмин тагууд та инээд бэлэглэсэн утгасаа.
0: За.
1: Өнөөдөр тоглоом тоглохоор билсэн. За уухнаас эхлээд баян танилцуулна.
0: За. Би сургалтлагч уух юм байна.
4: Сургалтлагч би сургалтлагч ямар ч байна.
1: За.
4: Сандац хааны өрхмөнд сонсогчтой би нэвтрүүлгийн хөтлөгч өрхөн байна.
0: За баярлалаа хөтлөө.
1: За баярлалаа хөтлөө.
3: За
0: баярлалаа. Баярлалаа. Би өнөөг амарт их гац амарч авсан шүү. Амарт басчихсан баг. Өгдөөрд болсон баг.
2: Тэгээ амар дуугаас сонсоо явьжсэн яа.
0: Тий. Өчигдөр би ажил руугаа явж ийна гэсэн чинь тэр дотор сайхан сарвалжаад явсан. Би эсэ өрх шүү жохом.
1: Савта хөөрхөн шүү гэж.
0: Яа.
1: Чич одоо хүн яг бүр таарч байгаа юм байна. Чавлагуу. За өнөөдрийн уулгаан дэлгэж ярих уу?
0: За тэгээ. За өнөөдөр бол бид хэдүүл нэг бадах буюу нэг одоо нэг дууны тахилтын хэсгийг дуулна. За тэгээд болохын дотор инээд ам барина. Инээкү байхыг хичээнэ. Тэгээд би ч одоо нэг инээд муутай гараад штэ алдартай штэ. Тэгээд хонч хойлон би инэхгү байхыг сайн сануулсан шүү тийм ээ. За тийм болохоор инэхгү байх хэрэгтэй байна.
1: За дууны нэг хэсгийг урдаар сонсгоно тийм ээ. Тэгэж нэг нэг хүмүүс яг тэр хэсгийг дагаж дуулна. Болохын дотор хэн нэг нь инэттэй өвгүй дуулсан ч гэсэн
0: нөгөөд нь инэт ам барин шүү.
1: Нөгөө хүн хүндхүүд нэ.
0: Атал тэгвэл би одоо бүгдийнхээ өвчтэй болох нь.
1: Тий. Болох энэ төр инэт энэ дарах хэрэгтэй.
0: Гэтэ
1: инэж бил болно хамаагүй. Тэгэхтэй. Тэг инэт 20 инэт хамгийн бас гол. Гол зэг нь байхгүй да.
0: Чохолсоо. За инэж болно. Гэхдээ хэн дотор инэхгүй байх хэрэгтэй. Тэгж бас олон мэдээд хэрэгтэй шүү дээ. Яа нөө. Нилээ нилээ гэж юу?
1: За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн уулаг их төлөв иймэрхүү байна. Нэвтрүүлэг үжижээг манай сонсогчдод үжигчээд видео дугаарыг шууд нэвтрүүлгийг илүү хан дамжуулаад өгөөрэй. Эрхи дарамтлагаас илүү хан урам хайрлыг хүсье. За эрхи дарамыг бол совдаа бол бас нэг юм амархан дардаг арга утсан байсан тийм ээ.
0: Тий.
1: Хуруугаараа дойоод байхгүй.
0: Хуруугаан тавьчихсаар
1: болчих. Хуруугаан тавьчихвал.
0: Тий.
1: За даваа муу хүний тоглол бол яг таар.
0: Яс таа, бас бас таа хөх хийж. Заавал нэг мооны дуу гаргаад. Моо хүн байвал яг. За та нарыг би чухам яаш шүү гэдэг юм уу? Чиний яриад тачаа.
5: Тийм байг.
0: Чи хоолой ч юм уу нэг хоолой.
1: Биесэн жамаа гэж.
0: Биесэн жамаа ёо.
5: Одоо эрэг усод байна.
0: Ялгчихна гэж байна.
5: Ялгчих шаа. Одоо бүр гараа явчихна.
1: За үжиж өнгөрсөн хүн 1005 хүрсээр хэдүүлээ эхлэх үү?
0: За эхлэе.
1: Одоо
0: 1020
1: хүн.
0: Манайхан нөтрүүлгийн цааш нь хуваалцаарэ. Манай харахад чинь би нүгүй чихээ ирэх үү гэнэ үү?
1: За. Куй куй. Унах шиггүй гэж.
0: Хөөе.
1: Нэг таваа. Таваа хоёр гараа өрөв.
5: Яг мэлж байгаа нэ яа.
1: Хоёр гараа өргөөд юу гэсэн гэт гэт гэнэ үү?
0: Марцгас. Хм, мартам тавсад ирсэн ба. Ой хөөч тэрээ яла. Хөөч би цагаан уусаа байх юм гэдэг үү?
1: Тэгвэл түр хурл хийж гинөө гэж байна. Үгүй ээ, гэр бүлийн жорог агуулсан.
0: Хүүхдүүд ирээ сайхан байна гэж.
1: Манай сүүлд оржсэн сонсогчид бас сайн ойлгоогүй юм байна тийм ээ. За өнөөдрийн нэвтрүүлэг бол хөгжилтэй түүх ярихгүй харин тоглоом тоглохоор бэлтгэсэн. За нэг дуу эхлэн, нэг дууны нэг хэсгийг эхлж дуулна. Тэгээд хүн болгон ээлжээр дагаж дуулна тийм ээ. Энэ дунд одоо инээдэ болохын дотор хорих хэрэгтэй. Тэгээд хорьж чадхгүй инээс нь байж болно. Инээжлээ дуулсан ч болно.
0: Гэтэл манай төрүүл дөрвөн дууд бол нөхч инээсэнгүү бүр цаа амархан дуулсан гэдэг яах вэ?
1: За эхлэх үү?
0: За эхлэе. За энийг хааж байгаа дуугаа сонсох юм. За одоо анхны дуугаа сонсъё. Энэ хэсэг сонсныхаа дараах нэг л хэсэг сонсох нь. За манайхан дөрмөн сайн анхаараарэ. Тэгэд энэ дуугаа сонсныхаа дараа яг энэ үнтэйг адилхан дуулна шүү. Яг энэ хэсгийн л дуулна. За.

0: гэсэн юм байна.
1: За би хэлэх үү? Ах алтан хва ангар хөрхөн алтан хва шар талын алтан хва сянди мэлми алтан хва сянди мэлми алтан хва
0: Дараагийн

0: Эх алтан хаа, ангир хөрхөн алтан хаа, шар талын алтан хаа, шанди мэлми алтан хаа, шанди мэлми алтан хаа.
1: Эх алтан хаа, ангир хөрхөн алтан хаа, Шар талын алтан хва Шамди мэлэми алтан хва Шамди мэлэми алтан хва
2: Эх алтан хва Ангэр хөрхөн алтан хва Шар талын алтан хва Шанди мэлэми алтан Тонхо шанди мэлми алтонхо
3: Эхо тонхо Энгэр хөрхөн Шар татээ

0: Ямар ч хөнгөөр дөрөв.
1: Тэр мөртийн дараа би тусахгүй юм.
2: Ямар ч багадаа нэ тоо.
0: А тийм үү? Тэгж юм уу?
2: Хуа. Э, шва.
1: Тэр мистуулч тэр урхаа. Арт нэг юм уу?
3: Юутэй ч эхний дуул юмрахгүй явлаа. Харцангуу амархан шиг тийм ээ.
0: Энэ бол цагтаа сайхан дуулаа шүү. Одоо энэгээ бидний хэлгэлээ сайхан дуусна тийм ээ. Юу юмдаа бол
3: ер нь үл манай нэвтрүүлгийн тууч сонсдог үздэг хүмүүс л мэдчихээ. Савда инээд муутай. Тэгээ савдагийн инээд муутай утгаар нь сүулт дөхөр. Тэнийх нь үйл бас гарч байгаа.
1: Бүр болохгүй наа чи наа. Амар инээд хэрч юм. Өмнө нь чинхэнэс би хотлоо инээж байгаа
4: гэж шүү. Манайхан дүү шүү.
3: Одоо нэг шаардлага байгаа юм байна. Манайхан манай сонсогчдод үжигчэд нэг шаардлага дурдж байна. Босхын дотор дооны үгэн гар утсан дээр бүүжээ. За. Үжээд яваа дэндүү гойдоо. Босхын дотор үжихгүй шиг чэжлэн чиг тийм ээ. Гэхдээ совта буу байла.
1: Ойхан экстрим бүр юм. Тэрийг дугаар дээр нэвтрүүлгээ үжиж байгаа манай сонсогчид үжигчид маань баярлалаа явуулаадах. Сэтгэлдээ нэг доёо. Тэгээд өөр өөртөө хаанаас үжиж ийнэ гэдгээ баярлалаа явуулаадах. Манай нэвтрүүлгэд 1500 илүү хүн орж ирсэн. Тэгээд баярлалаа явуулаадах. За Бухтаас үжиж ийнэ чинь, Шилэн гол аймгаас үжиж ийнэ чинь, аа Улаан хат хотоос үжиж ийнэ гэж байна. Баяннуур хотоос үжиж ийнэ чинь, Улаан хат хот гэж чинь, Шулуун хөх гэж чинь. За баярлалаа шүү. Аа, юугаа үчгүй бол бүр сайн гэж байна.
3: Илүү алдаагаар илүү шухтай болно гэж байна.
1: Вау, манайхан бүр гажир гажраас үчэн байран гэж байна. Дөрвөд гэж байна. Байран гэж байна. Баруу чүмчин гэж байна. Түмлэн хот гэж байна. Голод байна гэж байна. Дархан Момынгийн холбоо төшөө гэж байна. Хянган аймаг гэж байна. Вау, баярлалаа. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Бүгдээрээ баярлалаа шүү.
3: За, ерөнхийдөө энэ үеийн дугаарыг хэлбэрүүлэх бол иймэрхүү хэлбэрээр явагдана тийм ээ. Одоо бол ингээд үтсэн хүмүүс бол ойлгосон байхаа. Тэгээд таалагдж байгаа бол илүүхэн дамжуулаад өгөөрэй.
1: За, дараагийн дугаар хэлэх үү?
3: Цэрхлий.
1: Цэрхлий. За, би дараагийнхаа дуугийг сонсгоё.

0: За, Баатар чохтын нах ч гэсэн ардын дуу байна.
1: Баруун хотын минь усанд нь болвол жагсгүйгээр бодоо юу та чихөө. Бавийсэн сахалтай баатар чухтын ахчиг бах хүнээр бодоо юу та чихөө. Баширын үгээр та юг хийхвэ байж өрхөл дээргүй юу чихөө. Баширын үгээр та юг хийхвэ байж өрхөл дээргүй юу чихөө.
2: Баруун хотын минь усан болбол жагасгүйгээр бодоо юу та чихөө. Барвээсэн сахалтай баатар чохтын нах чи багийн хүнээр бодоо юу та чихөө. Басрын үгээр та юга хийхвэ байж байгаад тэр үу чихөө. Басрын үгээр та юга хийхвэ байж байгаа тэр үгүй юу чихөө.
1: Баруун чихөлийн усан болбол жагсгүйгээр юу хийх вэ хөө. Барвийсэн сахалтай баатар чохтын нах чи баргийн хүнээр бодоо юу та чи. Баширын үгээр чи юу хийх вэ байж байвал дээр үе хөө. Баширын үгээр чи юу хийх вэ байж байвал дээр үе хөө. Баруун хотын минь усан болвол жагсгүйгээр бодоо юу та чи. Бавээсэн сахалтай баатар жохтын нах чи бах хүнээр бодоо юу та хөөчи. Баширын үгээр юугээ хийх вэ байж дөрхөл дээргүй дэ хөөй. Баширын үгээр та юугээ хийх вэ байж дөрхөл дээргүй дэ хөөй.
2: Баруун чихөлийн гансыг нь болвол жагсгүйгээр бодоо юу та чихөө. Бавайсан сахалтай баатар чохтын нах чи баргийн хүнээр үчээ юу та хөөчи. Басрын үгээр та юга хийхвэ байж байвал тэр юу хөөчи. Биш чихөө. Басрын үгээр та юга хийхвэ байж байвал тэр юу чихөө.
1: Баруун
2: голын минь усанд болвол жагсгүйгээр юу хийх вэ хөөхөө. Бавийсэн сахалтай баатар чохтын нах чи багийн хүнээр үзээ юу та чихөө. Баширын үгээр та юу хийх вэ байж өрхлөл дээргүй хөөхөө. Баширын үгээр та юу хийх вэ байж өрхлөл дээргүй юу чөөхөө.
1: За яа гэдэг юм бэ?
3: Тэн хүчтэй юм байна.
0: Гар утсан битээ үжээл гэж манай сонсогч одоо. Гар утсан битээ үжээл.
3: Тэр нь сон ани торжин гэж ярьж байна.
1: Нэр гар утсан үтсэрч жоох амархан болчихд юм уу?
3: Гар утсан үжээд өстө өнгө дөнгөж
0: болж байгаа. Манайхан торж их юм уу? Манайх чинь торж ин гэсэн бит хоёр чинь дор нь хаага тавьчихсан.
1: Бид нарын утсан дээр бол торохгүй юм шүү. Сүлжээний асуудал юм болов уу? Тэ өнөөдрийн нэвтрүүлгээр ургамлыг оруулчихсан бол таарнаа гэж байна. Тийм үү өчтөр ярьсан шүү. Нөгөө сүутрэлгч ургамал манай.
3: Тэр дуулаад намайг өрхгүй.
1: Тэгсэн ургамал өнөөдөр ажиллаар төлөв болсон юм байна.
0: За эхэн мөндөд сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражуу телевизхороны Монгол Аражуугийн аялгаа нэвтрүүлгийн Гангаргийн 5 болгонд явагдах манай хөгжилтэй мөч тусгай дугаараа хүлээн авч үжиж байна. Хүлээн авч сонсож байна. Гэт нэвтрүүлэгтээ бас манай видео дугаар дээр үл нэгэнтэй 2100 гаруй хүн орж гарсан байна шүү. Та бүхэнд маш их баярлалаа. За тэгээд хүмүүс маань үргэлжлэн манай нэвтрүүлгээ анхаарлаа хандуулаарай. За өнөөдөр манай хамт ажилтнад маань манай нэвтрүүлгийн өрөөгийг гэрэлтүүлэн гэрэл татуулан гээгүүлэн сатжээ. За манай хамт хамжуудлуурын төвийн сурвалжлагт найруулагч даваа байна. За манай хамжуудлуурын төвийн сурвалжлагт найруулагч уяхан байна. Тэр чагаан чамчтай. Ямар чимигэд энэгэж хөсөж байгаа. За тэгвэл манай хамжуудлуурын төвийн сурвалжлагч найруулагч Амин Урт байна. Тэр шилтэй хөөрхөн жалуу. За хамжуудлуурын төвийн хөтлөгч нөтрүүлэгч Урхан байна. Бас чагаан чамчтай. Тэр сая гар утс үзээд дууссан. За та бүхэнд маш их баярлалаа. Өнөөдөр нөтрүүлэгч цаг гаргаж ирсэнд баярлсан шүү.
1: За бүгд нэр баярлалаа.
3: За баярлалаа.
0: За дууныхаа үгийг хөдлөл гэж. За дараагийн дуунд дэрхэд үл тэгвэл юу? Дууныхаа үгийг үчгүүгээр нэг дуулий тэгнэ үү?
1: Тийм, дараа дуунд.
0: Хүмүүс бүр бити үжээ.
1: Тийм, тийм. Дараа дуус нэг урт үгтэй дуус байхгүй хаа, тийм
0: үү? Тийм. Ягаад гэвэл манайхан ингээд төр чаг өчтөр дууган өчтөр орой бараг 11 хүрээ, тийм үү? Ингээд дуунуудыг тогтоод тэгээ өглөө хүмүүстэй дууга явуулж өгөөд тэгээ бид нэр өөрсдөө ч гэсэн чөдлөгөө тийм дуунууд байж байгаа. Тэгэл багсагаа энэ мэдээл тэгэл амда аялч чаддаг дуунууд гэхдээ яг дууныхаа үгийн бүр чөдлөг байсан болохоор өнөөдөр жоохон толгой болоод бас чөдлсөнгөө байж магадгүй. Гэхдээ энэ шалтаг бас болохгүй, тийм үү? Шалтаг гарч болохгүй. За тэгээд ямар ч байсан энэ охорхон хугацаанд энэ дээр дууны үгийг гаргаж та нар хордуухан чөдлөлтөө.
1: Дараа удаа сайн дуулж чадахгүй хүмүүсийг оролцуулаад хаа гэж энэ юу бид нар сайн дуулж чадна уу? Тэгээ нэг үслэн бол бүр дараа удаа бүр солгоон оруул.
0: За байж манай солгоо чинь ургамал бол яалтчихгүй орж ирэв. Ургамал сонсон.

0: намайг муудаасаж гин үү?
1: Би солгоогүй байна уу?
2: Ер нь амь уртыг бол
1: тийм үү?
2: Амь уртыг бол солгоё л гэж удаад оруулсан. Тийм мундаг дуулдаг юм байна.
0: Энэ өгчгөө солгоорохч бололж бас мундаг байна шүү.
2: Тийм.
0: За нөтрүүлэгтэй холбогдоод орж ирчихээ. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Өнөөдөр дармын тоол өстой жоохон мундах явжээ. 7 том 40000 болцсон байна. Баярлалаа дармын.
2: За баярлалаа.
0: Эрхий дармаа өсгч өгжээ. Бас чаашин нөтрүүлгээ түгэж хуваалцаж өгжээ. Та бүхэндээ маш их баярлсан шүү. За яг хамтдаа үжигээ хүн 500 болц өнгөрцөн бай.
2: За манай байнгын сонсогчдод ер нь хожим хайштай манай нэвтрүүлэгт оролцож ийж иймэрхүү тоглоомд оролцож гэж бодож байгаа хүмүүс бол байвал бас санаагаа илэрхийлж болно шүү. За бас хожим хайштай манай нэвтрүүлэг энэс өөр бас цайхан хамтарсан тоглоомуудыг бас үргэлжлэн явуулах болно тогцоочтой тав.
0: За үргэлжлэн нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулаарай манайхаа. Манай аялал нэвтрүүлэг өглөөний 9 цагаас 10 цаг болтол бүтэн нэг цагаар чууд нэвтрүүлэг чинь. За тэгээд бас шилэн гол хамж бодлоорынхаа видео дугаартай нэг дээрээ. За маргаашихаа дараа өдрийнхөө нэвтрүүлгийг бас урдчлаад болжиж болдог. Тэгвэл маргааш гаргийн 6 гаргийн өдөр гаргийн 6-нд бол гаргийн 4-ний нэвтрүүлэг одоо давтаж нэвтрүүлнэ. Гаргийн өдөр нь өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. Арааж он дээр. Тэгэхээр гаргийн 6 өдөр бол манай видео дугаар бол амардаг юм байна. Тийм болохоор манайхан гаргийн 1-ээс 5 хүртэл аялгын нэвтрүүлэгтэй харьцандуулж, аялгын нэвтрүүлгээ сонсож болно, үжиж болно. За чааш нь олонтойгоо хуваалцаж болно. За та бүхэн бас дараа дараач манай нэвтрүүлгээр сайхан хөгжилтэй мөч тусгай дугаард оролцоод мэддэг онгоонуудаасаа хуваалцаж болно, тийм ээ. За ирээ бидэнтэй жоохдоо сайхан онгоонуудаас ярьж болно. Манай нэвтрүүлэг маш чөлөөтэй. За бас та бүхэнд сонсогч үжигч та бүхэнд чөлөөтэй нөлөөтэй байгаа шүү.
2: Ер нь нэвтрүүлгийн явагдаж байгаа хугацаанд шууд шууд утас 8821 5255 8242 4027 2 утасаар бас нэвтрүүлэгтээ оролцож ич.
0: Тийм.
2: Өөрсдийн хөгжилтэй түүх байвал хуваалцаж болно шүү. Ер нь дуулж байгаа учраас ан тийм ээ. Бид эдийн дунд бас өөр өөрсдийнхөө хөгжилтэй түүхүүдтэй бол энэ хооронд хуваалцаад ярьж болно шүү.
0: Таатас хөгжилтэй учралуд даваа бол байгаа да.
2: За даваа бол
0: 28
2: даваа харьцуу яа ер нь. Тийм ээ. За дунд нь дандаа дуулаад явах бай тийм ээ бид нар дууч юм биш.
0: Тийм.
3: За тэгэхээр би нэг оноо ярьчих юм.
0: За.
3: Ана өнөөдөр одоо манай Шилэнгол
2: хамгаар утсаа үжээд уншиж байгаа юм байна.
3: Амийн тоо гэж гэдэг. Хуруу салахгүй даач шүү. Сайхан нэвтрүүлэгт урагд нь орчлоо. Тэгээд бас дуулан гэхээр та бас их төгшөрдөх сайхан дуулдаг болохоо учраас. Тэгээд энэ дууны тухай бас нэг сайхан өөрийнхөө тухай бас нэг хүмүүс их шоктой жийлээсэн дээ хаваалчих.
2: За.
3: Энэ баг сургууд байхын хэд бол ер нь нэг гошунаас нь дуу шилгэнэ гэж одоо дуу хөдлөмөө өргч юм уу ойл жилийн одоо тэр нэг урлаг соёлын жилийн шалгана гэдэг багш ирдэг юм байна. Тэр үед бол одоо багш сургуульд гэх юм бивэл жүжиг жүжиг гошууны болгосон сонны сургууль суужсэн. Тэгэхээр суужих үедээ н тэр үеийн одоо дууны багш гэж одоо өөр төрлийн багшуд орж ирээд нэг хэдэн дуу даачхад л одоо тэр нот мод тэр юм бол ер нь жаадгүй л даа. Шууд орж ирчихэд одоо чирэмдээ одоо нэг үжимчин нутагч ч юм уу тиймэрхүү тиймэрхүү ардын дуунуудыг самбардар үсгийн бичгээд л жаачхаа явцдаг юм. Тэгэхээр нэг удаа гошунаас дуу шилгана одоо сурагчдын уран авьяасы шилгана л гэдэл. Эрвөөсөд ирдэг юм байна. Хэдэн багц одоо бодвол бас гошууны 6 модлын давчааных л байх та. Тэгэд ирчгээд багш орж ирээд дуу шилгахаар ирж хэн сайхан дуулна уу? Өн шилгалтанд оролцож наа гэдэлээ. Тэгээд одоо манай ангихуд нь одоо бие биетэй багсаг дуулдаг. Өнгөрөө сайхан дуулдаг л да.
2: Одоогоо бодвол хэвээр байна.
3: Одоогоо бодвол багсаг сайхан дуулдаг. Тэгэл дагаа дуулдгаа л гэлээ. Тэгсэн чи гар ирээ л гэлээ. Тэгээд одоо би чим одоо дуулуулах юм байна гэдэл дагаад очлоо. Тэгээд шилгаад нэг одон багт нар ирээд юу тавьчихсан сандал тавьчихсан би очоод суулаа дуу шилгах намайг одоо дуулуулна гэдэл бодож байна. Тэгээд асуул асуул одоо бодвол нүрд нь амаараа даа сууж байна. Үнсэн долоон дуу ямар дуу байл гэж асуудал байна. Одоо чигээд үндсэн долоонд одоо манай багш нарын жаасан дуу одоо усын сүл дуу гэж уснаг жаад усын дуу мандах. Хөөр бот ч нада ямар долоон дуу жаагаагүй юм. Тэгэл бод бодгаад багчууд энгийн ямар дуу уснаг тэрийг үс араачууч юм уу тэмэр юмрх юмр стаад сонсогддог байсан тэр зөө гэж мөг бодлоо одоо хүнсэн долоонд яасан санаад орж ирэхгүй одоо ямар манай багш хоот гэдэгт бол тэгээд одоо асууж асуугаад дийлэхгүй хамаг сөлд нь доорой мифа
2: солоошиг
3: нэ тэр нь одоо би баргал дуу яа дуу дэхаа гэж бодож тэгээд дараагийн асуулт нь бас нэг хөнгөн гаргаад л үжүүллээ нэг хөгжим гаргаад үзүүлээ. Зургийг нүжүүлчихлээ. Зургийг нүжүүлчихээ та үзээд ер нь л санаанд боохгүй л хөгжим, хөгжмийн дүр одоо бодож байгаа. Одоо ямар туу? Ямар хөгжим юм? Одоо яг бодоод болохгүй. Үзчихсэнгүй. Яг тэр үед ус дууны намны ардраас олон жил хөгжмийн зураг байсан
2: шүү.
3: Одоо бол тэндээс нэг юм сонгоод аварыг асуужээ. Тэр одоо болохгүй. Тэгээд бод бодгоод шан хөгжмөл гэж талаа явуулсан. Хөтөр багш одоо гөхрийн унтлаа нү сайн шанд хөгжим гэдэг юм бас байдаг юм байна.
0: Шанд хөгжим үү?
3: Бараг шанд хөгжим байхаа. Би одоо юу болсон чимэрхүү юм даа. Би хамаг сууд нь хоёр багш ингээд одоо дийлэхгүй. Хамаг сууд нь мориу уур гаргаж үзүүлээ. Чи одоо өнийг тань нуу гэж байна. Тэгээд би л мориу ураа л гэж. Тэгээс үлдэн одоо тэгэл намайг яваа яваа л гэл. Одоо бодвол дуу гэдэг имийг л багасаа юу муу суржээ. Өнөөдөр одоо та нараас ингээд нэг дууны нэвтрүүлэлт оролцож болчихлаа. Нэг одоо хамгийн муу жилийн одоо сонгосон байна. За ингээд дууны шилгалтанд тэгэд нэг хэр тэнсэнгүү одоо одоо бүх сургуулийн төлөөлөө оролцоод тийм нэг төөх байдаг аа үгүй юм байна.
2: Тэр сая сонсогч ярьжсэн нэвтрүүлэгт ер нь салгын хүн оруулаа, дуунд ааныхан хүн оруулаа гэсэн. Даваа бол одоо бүгэн Яг тэрний хандагуд би бол чадахгүй юм шүү дээ.
0: Өлхий хэлж байна. Танаа энэ дээр. Аавын юу юм баавын бараа юу?
2: Аавын бараа юм уу? Аавын хойд ар талг нь уу? Тэр үлгэрээ яраад гэж.
0: Тэр үлгэрээ яраад гэж. Яс юм.
1: Манай одоо нэг сурвалдлахаар яваад. Тэгэхээр нана сурвалдлагад очихад бүдгэн нэг гутгаар машиныхын дээр нь гарч суучихад аав тэнд суйцсан байц би дээр нь мачаж гараа сүудрэл хийжээ. Тэгсэн аа одоо тэндээс нөгөө аймар өндөр шүү тэр нь болоо. Тэгээд өнөөхөөс нь буугаад одоо бүй засгаар юм нэгжэ. Би өнөөхийн матгүй өнөөхөөс нь бод дийлхгүй. Хэрдээ таны аавын араас гэдэг машин авахсан шүү дээ. Аа бүй засгаар юм нэгжэ.
0: Аавын араас гэдэг нь
2: сүудрэл гэсэн үг. Тийм ээ.
1: Жорхаа гэдэг аа буугаа явах надаас сандарч хурд аавын араас гэсэн. Бүй засгаар юм нэгжэ.
0: Монтор юутэй байна мөр үстэй. Чан гартлан сурвалж илдэг байна. Уйхын ч юм бол төгж игээд
1: тий шүү.
2: За одоо нэг одоо явах уу?
0: За одоо нэг одоо юу уцаа өчгөө гэж
3: шүү.
2: 10 төмөнд дарам болсон юм байна. За уцаа бол өрөвч.
0: 10 төм 60,000 болсон байна шүү.
2: За бидний өмнө ажиг болсон дээр дууны үг л байхгүй. Шууд нэвтрүүлэг сэтгэлийг харж байгаа.
0: За юу яачихсан гинэ? Энэ хүн хэл чинь гачиж ийн гэж.
2: Тэр хүн гачиж байгаа юм байна. Би тэди утсан дээр бүр зүгөр байна. Сүлжээ дохооны асуудал байж магадгүй ээ. За дараа туу ямар туу вэ?
0: Дараа туу тасчээ. Ган толгын тасчээ. Ган толгын тасчээ. За дууган сонсъя.
2: За
0: одоо утсаа хүчгүй бүгдөө. За хамаагүй төгөлсөнгүй хамаагүй тийм ба.

За. Дурлал хөглөх дунд чин уярчээ, хайр ондрах сэтгэл чин тасчээ. Дурлал хөглөх дунд чин уярчээ, хайр ондрах сэтгэл чин тасчээ.

0: хайр өндөрх сэтгэл чинь тасжээ.
1: Дурлал хөвлөгтөө чинь уярчээ, хайр өндөрх сэтгэл чинь тасжээ. Хайр өндөрх сэтгэл чинь дурлал хөвлөгтөө.

Бурдал хөвлөх хаан ч дасчээ. Хайр өндрөх хөвлөх ч дасчээ. Хайр өндрөх ч дасчээ. Бурдал хөвлөх хаан ч дасчээ. Бурдал хөвлөх хүн ч дасчээ. Цэн үрдээ хайр уулах сэтгэл чин дасжээ. Дурлал хөвлөх дуун чин үерджээ. Хайр уулах сэтгэл чин дасжээ.

0: тас.
1: Я не знаю. Я
2: не знаю. А, это тут. Ол бич хүшөө дэр юм.
0: Дөрд. Дөрлөл хөглөх дуун чин уярчээ. Хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Дөрлөл хөглөх дуун чин уярчээ. Хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Дөрлөл хөглөх дуун чин уярчээ. Хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Дөрлөл хөглөх дуун чин уярчээ. Хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ.
3: За. Амгаас сайхан болж байна. Амгаас сайхан болсон.
4: Энд тийг сонсож ярьж байна. Дагаа бол ганцхан тасчээ гэх юм шиг.
1: Гараасаа өчмөр одоо юм шүү дээ. Яасна гараасаа өчмөр тасчээ.
4: Тэрэ тэрэ тэрэ тасчээ. Э мортод бүр. Оо.
1: Тэгээ минь үчүүлээ. Тэгээ юм ямар баяр тасчээ гэсэн.
0: Би энэ рүү төхөлс гартлаа шүү дээ. Төхөлс
1: гарч байгаа. Гүч гүч
0: гүч. Тэгээ яг миний дуу тасаа ямар ард нэг юм яраад л байна. Браво. Тахгүй
4: ба. Аа ба.
1: Би ч хоогод болцсон юм байна. Гэвь буруу тайлцсан юм уу? Хоогод л байсан шүү. Аа.
0: Зүгээр гэнэ байхгүй ла.
1: Мм я байхгүй.
0: Мм я. Тэр хэм хүндэд сонсгоч та бүхэн шилэн голын араажуу телевиз хорооны Монгол араажуугийн аялгын нөтрүүлгийнхээ өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гэ үргэлжлэн нөтрүүлэгтэй хамтаагаараа. Жи өнөөдөр манай гаргийн 5 болгонд явагдах хөгжилтэй мөч тусгай дугаар үргэлжилж байна. Ингээд өнөөдөр хамт одоо ажлынхаа хамт олонтойгоо хамт та бүхэндээ сайхан баяр хөөр өнөөд баясгал бэлгэлхийн тулд бид нар одоо яах өнөө өглөөх нь сурцсан хэдэн дугааныг бүгдээр бүр амар сайн мэддэг дуу бас утга болгохгүй мэт тийм ээ. Тийм болохоор за өнөө өглөө бүр өнөө өглөө яг ирэхээс өмнөхөн 10 хэдэн минутын 8 хагасч чуулна гэсэн чинь бүр 8:50 40:50 гээд ирчихсэн шүү. Тэгээд хэдүүл хурдхан энэ дуугаа сонсож аваач энэ хэсгүүдээс нь таслаад тэгээд одоо дуулж байна. За хаш дууныхаа үгийг үжихгүй үдиттэй байна тийм ээ.
4: Үжихгүй үдиттэй. Ер нь яг энэ сэдвэр анхны нэвтрүүлэг учраас бас дууга өмнө нь тушааж өгсөн юм тийм ээ. Дараагийн нэвтрүүлгээр бол одоо тас нууч. Бараг төлөв бүгд юм дитэд дуусыг бол одоо тэгээд шууд эхлэх. Ингэвэл одоо илүү хөгжөлтэй болох байхаа гэж бодож байна.
0: За. За. Бисэн нэг чих юм баярна. Энийд мотойгаараа. За одоо нэг дуу тэгнэ үү? Тэгнэ үү? Одоо нэг дуу тийм ээ. Тэгээд Тэнд дуу болохоор энэ дууныхаа хүүгийн улдаар нь үжээд авдаа. Дөвөн хүн үжээд авчих тийм аа.
4: Тийм. Яг нөгөө дууны үгийн
0: Тэнд дуу бочгоно уу яа дүүл.
4: Дууны үгэн таг мэдхгүй гацчих бол бас тийм юм лээ тийм аа. Энэгч биш дуулахч биш одоо тийм болчихно.
0: Жохоо.
4: За бочгоно уу санда.
0: Бочгоно уу хоёула.
5: Хэн
0: чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам ч

0: Тэгээ нэг л удаа дуусар болчихсон шүү. Таны даа гэлвэл энэ үтж гинэ гэж.
1: Тэг гонсон болсон тийм уу чи ард тагсан.
0: За бочгонуул нь хоёулаа хийвсэн.
2: Хантайгаа чамтайгаа хоёулаа жүтгэндээ хөө. Олон доо бүтэн доо чотонда бочглон бочгонуул хийвлаа хөө.
0: Хантайгаа чамтайгаа хоёулаа жүтгэндээ хөө. Болно бодно бүтэнө. Юу лээ? Чэдэнэ. Бочгонуул наа хоёулаа хөө.
2: Хантайган чамтайган хоёулаан жүтгэнэ хөө. Болно бүтэнө чэдэнэ бочгонуулнаа. За хантайган хоёулаан жүтгэнэ хөө. Болно чэдэнэ бүтэнө бочгонуулнаа хоёулаа хөө.
0: Хантайган чамтайган хоёулаан жүтгэнэ хөө. Болно бүтэнө чадна бочгонуулнаа хоёулаа хөө. Хантайган чамтайган хоёулаан жүтгэнэ хөө. Болно бүтэнө чадна бочгонуулнаа хоёулаа хөө. Бочгонуулнаа хоёулаа хөө.
3: Хоёулаа хөө.
2: Сайхан биш ч юм аа.
1: Сайхан биш ч юм уу. Үсэлж инд.
2: Сайхан биш ч юм аа.
1: Сайхан аа үсэлж инд сайхан дууж байна.
0: Үсэл гоё эхэлж шүү. Арашаал манай хэд. Хантайгаа чэнтэйгаа гэсэн. Яа хурш хантайгаа чэнтэй. Ама хоёулж явуулчих нь гэж байна. Манай эмор жоохон божигнуулцсан үгүй юу? Хүнхэнтэйгээ яаж
3: хоёулж
0: хажуулснаар эмор гэн гоё дуулчихнаа.
1: Тийм үү?
0: Тэйсэн дээр гараад
2: дуулчихсан. Ер нь сувдаа. Үлдсэн чагаар сонсогчдоосоо нэг тооны хүсэл тавь тийм ээ. Айл туу ямар туу туулвал илүү инээдтэй байна уу? За манай сонсогчдод тууны нэр хэлж болно аа. Бүгд хамгийн гол нь үндсэн шаардлага нь бүгдийн мэддэх төсөөлдөг туу байсан хэрэгтэй.
0: Мэйкер жагшны туу гэж таамар уу? Шууд чад тог ихсэн жаа. Сайн.
2: Мэддэгийн ярьж байгааг уу?
0: Тийм.
2: 18 нас гэж байна. 18 нас чи юу лээ?
4: 18
2: Тэмүрт болчих.
1: За, амгуулж эхэлж.
4: Арун мэмэн насанд хур. Хэр.
1: Тогтхон байгаа. Шүү өтер чи тогтхон байна.
0: Хоёр нүртэй 18 нас бас тогтхон байсан.
2: Тэр
0: бас 18 нас байдаг. 18 нас чи намай бу орхоо гэдэг.
3: Чингис тогтох юм байна. Чингис
1: тийм
0: үлч тал нут гэж байна ба.
2: Үлч тал нут гэж юу лээ?
0: Сэлэн ууж нэвтрүүлгээ ууж байна гэж нэг юм. Тавал ч гэсэн бүх үдчиг шиг явсан байх шүү.
2: Сэлэн дан жангарва.
0: Урхан дуу гэж байна.
1: Урхан дуу гэж болж. Өнөөдөр хамгийн сайхан дуу нь баг урхан байхаа.
0: Ерүүлц хөгийн дуу гэж.
2: Ерүүлц хөгийн дуу болсон болон шүү. Сайхан сайхан дуу байна.
0: Үтэн дуу гэж. Тэн тоё.
2: За бүгдийн мэддэг дуу. Одоо нэвтрүүлгийн өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хамгийн сүүлийн тоглоомыг тиймээс манайс үгжигд сонсогчдийн хүсэл дээр нэг сонгож туулъя.
0: Уртын дуу гэж
1: байна. Би ихэж
0: хийх танай. За. Нарийн хөх гэж байна.
3: Нарийн.
0: Ванли гэж байна жа.
3: Ванли.
2: За уртын дуу даваа эхлэе гэж байна.
0: Тэгэхээр
2: эхлэх хүн байж юу.
1: Ванли ванли дуулж.
0: За уртын дуу.
2: Уртын дуу эхэл тээ.
0: Нарийн хөх.
2: За үжим үжимч үнээс уртын дуу эхэл тавья.
5: Ванли дуусан дараахаа.
0: Ванли гэж.
5: Бүр мэддэх.
0: Уртын дуу нэгтэй гэж байна.
5: Ванли дуулж.
2: Үг юм утгагүй шүү.
0: Үггүй ванли.
2: Уртын дуу амарх хэвээр үг нь ингээд сайн гарах. Ванли гэж байна. Бүгд бүгд
1: ванли.
2: За бодоод тхи үг нь
0: бодоод тхи. Хэдэн
2: ванли? Хэдэн ванли? Юу гэдэг? Нэр хамтхийн дуусан их
0: нэрлэл үсгээ
2: жассан. Жаа жаа ванли хөө. Өргөдөй үлээ.
0: Чандан төрөн сөтгсэн жасалтай ванли хөө.
2: Зэрэг даа.
0: Захийн олон залуучууд нүжвэрл цагмэр ванли хөө. Загал бүрэл маам
1: нүжвэрл
0: цагмэр ванли хөө.
1: Энд чинь болох юм байна.
2: За би эхлэе. Сурлаа үг нэг хэлэхээр эхэлчих.
0: Би мэдгүй.
2: Мэдгүй. За ойх ойх ойх эхэлчих. Үг нэг мэдэх хүн эхэлчих. Тэгжилж
0: хэл. Эхэлдүүлээ.
2: За.
0: За. За тусгаан жассээ жигтэй жаажа ванли хой. Зандан торгон өмсөд өгсөн жагсалтай ванли хой. Захийн олон залуучууд нүчвэл гэмэр ванли хой. Загал бүрэл маамын үжвэл жангармаар ванли хой.
2: Жаадал үсгээ жасчихчээ жаажа ванли хой. Жандван торгон өмсөд
0: өгсөн
2: жасалтай ванли хой. Захийн олон жалуучууд үжвэл ванли хой.
0: Гэмэр ванли хой. Загал бүрэл
3: загал
2: Жангармаар ванли хой.
5: Жаадл үсігін жасах чихтэй жаажа ванли хой. Дандан торгон өмсөд өгсөн жасалтай ванли хой. Захийн олон жалууч үжвэл ванли хой. Жагал бүрэл маамын үжвэл жангармаар ванли хой. За тусыг тасчих гэхдээ цаача юулаа ванли хой зандан торгон өмсөд ябвал засалтай ванли хой захийн залуучууд нүцвэл цаг цаг гэмээр ванли хой дараах юулаа загал бүр

0: уулаа маман мама нам маман маман уцул зангармар ванлий хоо я мэдгүй юм
1: Ямаа
2: үгүй. Бастал.
3: Бачгын бол наа хоёула шар талын алтан хаа дасчээ гэд ийм сайхан дөрвөн уран бүтээлийг одоо дуулсан байна. Тэгэд юуны урд энэ уран бүтээлийг одоо сайхан жан олондоо бүтээж өгсөн уран бүтээлчдэд баярлалаа. Жамун энэ дуунуудыг сайхан амлуулж олон түмэнд хүртэл болгон хүргэсэн дуучдтан бас маш их баярлсан шүү. Та бүхнээ хүндэлж хайрлаж явдах шүү. За тэгээ та бүхнийхээ дуунуудыг маш хайрлаж хүндэлж одоо бахархаж явдах учраас өнөөдөр үлэн дөрвөн дуугаар одоо хамгийн анхныхаа бас нэг бид хоёр дандаа хөвжөлтэй төвх уншдаг байсан тийм ээ. Тэгээд энийг бас нэг өөрчлөөд хаяа хаяада ингээд нэг өөрчилж ивэл яадгийн бол туршиж шүжээ гэсэн бодлоос өнөөдөр одоо энэ хүү нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн байгаа юм аа. За өнөөдөр бас чаг чав жайчилж ягаад тийм олондоо сайхан баяр бахтал сайн сайхан инээд ханаад хүргэж ирсэн манай хамт одоо ажлын хүмүүстээ маш их баярлалаа.
0: Баярлалаа.
3: Тэгшлбэг найруулгачд, сурвалжлагчд хүрэлж ирсэн, хөтлөгч ирсэн. Тэгээд таад та маш их баярлсан шүү. Таад маань ирж нөтрүүлгийг сайхан болголоо, урам мөглөө, тэгээд сонсогчдаа сайхан инээлгэлөө.
0: За ер нь бүхэл бүтэн нэг чагийн дуршид бидэнтэй хамт байлж чи бидэнд урам харилсан, хүлээ сонсогч үүчгэж та бүхэндээ маш баярлалаа. За хамгийн гол нь уран уншлагын уралдаан сайхан болжээ. Хүмүүс тэгээд байхлаар бид нар сайхан дуулсан хамт. Үрий гэдэг.
3: Бид ч дууны үгийг бол гоё уншсан байх шүү.
0: Өөрсдөө сайхан дуулсан гэж үрий гэдэг.
3: Дууны үгийг бас манай жургуул бас дууны үгийг аваа сайхан уншнаа. За тэгээд өнөөдөр та бүхэн таалагдсан бол одоо манай нөтрүүлгийг ингэж хийсэн. За бас хэдүүлээ хамтарч хийснэ. Хамгийн одоо үнэтэй жилэндээ байгаа юм аа. Дууныхаа үгийг сайн чөдлөө гэж чинь манай чарлаг байлаа.
0: За баярлалаа.
1: Чөдлөө.
3: Чөдлөө гэж аа.
4: Дараа удаа орох үед дараа удаа бас байна уу?
3: Бас орох. Араа чи бас орно. Араа чи бас орно.
1: Чи дантай ирчихгүй үү?
4: Гэрийн дам болгоно гэж байгаа.
1: Шот нөтрүүлгийн өрөөг ойлсон юм.
4: На цахар өгөхөрд ходдоггүй танай л өгсөн. Дуу чадахгүй мөхтөр одоо энд ирд байдагны суугаа.
3: Мун таваа чин дахиад ирнэ гэж шүү. Одоо ер нь өнөөдрөөс шот нөтрүүлгийн өрөөг ойлслаа тавья. Таваа орж ирээ дуулаад байсан.
0: Хойдлын гуруулаа жидэрлээ гэж байна. За хойдлын гуруулаа нэрэн жидэрлээ. Бүхэл бүтэн чагийн дурсаж өгсөн нөтрүүлэг хийж байна.
4: Энэ гурвыг өмнө суухгүй суухгүй юм яана. Хэдэл би яаж өмнө сууж
0: Тэг.
3: За баярлалаа. Цагт маш их баярлалаа гэж. Уяхан бол бүр завшааны алдахгүй шүү тийм өглөөнөөс. Манай залуучууд нь харчихсач тиймээд.
0: Одоо бас шууд нэвтрүүлгээр завшаад дахиад нэг илчлээ. Тодорхойлчихлоо.
3: За дараа удаа даваа ганцаараа ирсээр болчихно гэж. За бүгдээрээ дуртай гэж энэ баяртай гэж энэ та нарыг хараад маш их баярлж байна шүү гэж. Видео дугаар дээр бас манай олон сайхан сонсогчуд маань сайхан сэтгэлдэл дээр үг үлдээсэн байна. Арих бүр 90 оны хуу гэж байна. Арих бүр 2000 оноос хойшо.
4: Хм. Хэн бүтүүлэх юм бэ? Шүүч хангаш.

0: Тэдүүд очиа өөрийн яг. Хүчмийн цагаа бол өөрийн яг.
1: Өрөөнд бас хүчмийн цагаа болгоч.
0: За. Таны нөтрүүлгийг үжих дуртай, шууд нөтрүүлгийг үжих дуртай шүү. Үжих нь маш баярлагаа гэж байна. Суртагийн энэхийг сонсох дуртай гэж баярлалаа уу.
1: Гэр суртагийн энэхийг сонсч ийж ингээ гаргийн 6 өдрөө амралтын өдрөө бүхдээ илүү баяртай өнгөрүүлдэг болсон шүү.
0: Тий. Сайн, нөтрүүлгийн цаг маань өндөрлөг болцсон байна. Уяхан дуулж амжихгүй юм байна. Манай нөтрүүлэг өндөрлөг болцсон байна. За ингээ бүгдээрээ баярлалаа. Нөтрүүлэгт орж ирсэн хүмүүстээ баярлалаа. Дараагийн нөтрүүлгүүдээр та бүхэнтэйгээ уулзъя. Зайн дугаар нөтрүүлгийг найруулсан бэлтгэж төснө нь Wheels Softin Chichig араас бүр даваа уяхан юм уу дурхан. Та бүхэндээ маш их баярласан шүү гэд. Дараагийн дугаар давуулж чая. Дугаар нөтрүүлгийн хянагч алмас ерхий хянагч бүрэнт. Баяртай.
1: Та дараагийн дугаар.

0: Силингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
1: Силингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл Аргийн уулралын 2026 оны 8 сарын 28, Бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 7 сарын 16 гаргийн 5 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтаа
0: манай аймаг голлогтой төрөлжүүлээ түрэгтгэн найдварж уулж, бэлгэрүүлэлтийн эрчмэн чангаруулан аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд бат бөх тулгуурлал хангаж байх.
2: Дундад Европын жишааны галт тэрэгний дунд шугамын эрээн төмөр замын бомт оронгөрсөн жишааны галт тэрэг 2 том 6,000 цуваг давсан.
0: Хувчир гошууны богдын гол сум үндэсний бүлхэмдлийг ахиулан хамтар чинээлэгжих жамар жамнал гэсэн чимээлэл жиргээс сонсхоно.
2: Доор нарийн улагтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 25-ны өдөр хуралдсан аймгийн хөгжүүлэлт өөрчлөлтийн зөвлөлийн сонин мэдээ нийтлэг хурлаас ойлгосноор 2026 онд манай аймаг голлогтой төрөлжүүлийн түрэгтгэн найдварж уулж, бэлгэрүүлэлтийн эрчмэн чангаруулан аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд бат бөх тулгуурлал хангаж байна. Энэ жилээс нааши манай аймаг чанар сайтай хөгжилтийн харалтад анхаарлаа төвлөрүүлж, голлогтой төрөлжүүлийн төсөвлөлийн нөөчлөхийг бэлгэрүүлэлтийг тогтворжуулах ардын амьдралд ашиг хүртээх чухал гардаж болгосон байна. Ойлгосноор бүх аймагт нийт аймгийн дэсийн голлогтой төрөлжүүл 2029-ийг хэрэгжүүлэхээр төсвөлж, төрөлжүүлийн тоон аль хугацаанаас 114-ийг таваар нэмэгдэн жилд 523 доншор төгрөгийн бэл оруулахар төлөвлөж, аль хугацаанаас 114-оор нэмэгжээ. Одоохон болтол 278 доншор төгрөгийн бэл оруулж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлийн огсон эхлэлтэд хүчтэй тулгуурлал хангасан байна. Төрөлжүүлийн бүтчөөс үүжвэл аймгийн дэсийн голлогтой төрөлжүүл нь 8 их жангилгийн хүрэх хамарч, энэ үндэ бэлгэрүүлэлтийн хэвчээн 50 доншор төгрөгийг давсан онц их төрөлжүүл 11 байж, бэлгэрүүлэлтийн хэвчээн 5 доншор төгрөгөөс 50 доншор төгрөгийн хоорондох голлогтой төрөлжүүл 67 байна. Төрөлжүүлийн өмнөх хугацааны гар гүйцэтгэлийг гүйцэтгэх явцыг түргэтгэхийн тулд 2025 оны 11 сарын 7-ны өдрөөс эхлэн манай аймаг холбоолон ханж өвшөөрөх ажлын тогтвчийг эхлүүлж, олон салан мөчр тусгай ажлын дугайлан байгуулан онцтойгоор үйлчилж, ханж өвшөөрөх ажлын санаачилгаасан урьдчилан гүйцэтгэх болжээ. Бүртгэлийн үндсэл бол одоохонд аймгийн дэсийн 229 голлогтой төрөлжүүлээс 216 төрөлжүүлийн гар гүйцэтгэл нь бүрэн гүйцэд байж, гар гүйцэтгэлийг бүрэншүүлсэн ноорм 194-д хүрч, төрөлжүүлийг эртхэн ажил эхлүүлж эртхэн бүтээн байгуулахад суур тавьжээ. Дараачиалахмад манай аймаг 8-ийнх давуулга онцлогтой аж үйлсийн сүргэжилт суурилж, чанар сайтай том төрөлжүүлийн урьдчилан төсөвлөлийн нөөчилж, төрөлжүүлийн хөдөлмөрийн хамааралтын тогтчийг

0: найдваржуулан төрөл жилийн нөөцийг үргэлжлэн өргөтгөж бүх аймгийн аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжүүлэлтэд хүчрхэгийг хөдөлгөө хүчин дэмжлэхээр байна.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 24-ний өдөр Шандын шинэ энерги гадаг шүргэх суран газрын нэмэгдлийн хэмжээ нь 100 төмөн киловатын салхин хүчнээр цахилгаан гаргах төрөл зүйлийн ийж бүрдүүлсэн энерги нөөцлөг төрөл зүйлийн жинхнэр ажил эхлүүлжээ. Энэ нь шулуун хөх хөшөний салхин хүчний цахилгаан гэрэлт цэнэг, элчийн цахилгаан, нөөч энерги чич нэг цогцолсон энергийн суран газрын бүтээн байгуулалтад дахин чухал их тулгуурлах төрөл зүйл нэмэгдэн бүх аймгийн шин энергийн бохирдолгүй доор нүүстрэгчд хөгжүүлэлтийн алхач үргэлжлэн төлөвлөсөн энерги нөөцлөг төрөл зүйл бол шулуун хөх хөшөний 1000 төмөн киловатын дэсийн салхин хүчний цахилгаан гэрэлч чанах элчийн цахилгаан нөөч энерги нэг цогцолсон энергийн суран газрын бүтээн байгуулалтын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болно. Төрөл зүйл нь шанд цахилгаан үйлдвэрийн одоогийн байгаа цахилгаан хүргэх зам шугамд түшиглэн салхин хүчний цахилгаан элчийн цахилгаан нөөч энерги нэг цогцолсон гадагш хүргэхийг биелүүлж шин энерги шингэн ашиглах ба гадагш хүргэх чадвархийг бүтэмжтэй дээшлүүлэн орон бүсийн энергийн бүтцийн улам нэг алхам шилдэгжүүлж Бээжин Тянжин Таншаан орны бохирдолгүй цахилгаан хүчний тогтун хангалгыг баталж бүх орны хос нүүстрэгчтэй харалтыг найдваржуулан үр бүтэмж олоход хүчин нэмрэлсэн байна. Төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын хэвчээжлийн цахилгаан нөөцлөх системийг бүрдүүлж 4.27 хектар газрыг ээжилж жишээлтээр 2027 оны 9 сард 100 төмөн киловатын нэмэгдлийн хэмжээ бүхий салхин хүчний цахилгааны төрөл зүйлтэй хамтдан ашиглалтад оруулах болно. Өвөр Монголын шанд цахилгаан гаргах хязгаарт хариуцлагад компанийн дэд ерөнхий даамал Жан Цунфу сурвалжлагчид тус төрөл зүйл нь шанд цахилгаан үйлдвэрийн одоогийн байгаа гадагш хүргэх зам шугамд түшиглэн инженерингийн бүтээн байгуулалтын өндөр яс чанар, өндөр үр бүтэмжтэй ахиулан тогтсон хугацаанд бүх багтаамжаар торд нийлүүлж бохирдолгүй цэвэр цахилгааны тасралтгүй гадагш хүргэхийг батлна гэлээ. Төрөл зүйлийн ашиглалтад оруулсны дараа уламжлалт энерги болон шин энерги харилц нөхөрлөн хамжилтчин хөгжүүлэхийг улам нэг алхам ахиулж шин энергийн тогтургүй байх асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэн орон бүсийн бохирдолгүй цахилгааны гадагш хүргэх батлагын чадвархийг баттгах болно.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 24-ний өдөр болтол Дундад Европын жишааны галтрэг нэ Дунд шугамын Рен төмөр замын бомтор өнгөрсөн жишааны галтрэг 2 том 6,000 чуваг давсан байна. Рен төмөр замын бомт бол Дундад Европын жишааны галтрэг нэ Дунд шугамын нэвтрэх замын чорын ганц хилэр орж гарах бомт болно. 2013 онд анхны ээлжийн жишааны галтрэг нэвтэрснээс нааш бомтор өнгөрөх жишааны галтрэг жил дараалан нэмэгджээ. Энэ жилээс нааш бомтын галтрэгний тээвэр үргэлжлэн тогтун байж 8 сарын 24-ний өдөр болтол 3,157 чуваа галтрэг эрен бомтор өнгөрж барааны тээврийн хэмжээ 300 тум 3,800 тонд хүрч аль хугацааныхаас тус тус 112 ба 127-оор нэмэгджээ. Одоохонд бомтор өнгөрөх жишааны галтрэгний эжгэнэлтийн шугам 76 жорвус байж 10 гарай улсын 70 гарай хотод нэвтэрж байна. Барааны төврийн бүтчигчийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж шин энерги машин төрх электрон үйлдэхүүн зэрэг өндөр нэмэлт өртөгтэй барааны ижлэх харьцлыг 140-с дэшид хүргэж бомтын гадаад нээлтийн яс чанарыг тогтунаар дээшлүүлж байна.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн оюун танаа Шээжингийн сурвалжлан бичсэн Хөвөөчр ушууны Богдын гол сум үндэсний бүлгэмжийн ахиулан хамтаар чинэлэгжих замаар замна гэсэн чимэлий сонсхий. Хөвөөчр ушууны Богдын гол сумны шивэт гачаагаар хүрэхэд сумны нам засгийн ерөнхийлсэн алван гэрийн нарийн бичээж ариун үйлс яг малчах өрхөд үндэсний бүлгэмжийн төрийн бодлогын мачраал тархаж дүгэн ойлгомжтой хэл яриагаар намын үндэсний төрийн бодлогын малчтад ухуулж байлаа. Хөвөөчр ушууны Богдын гол сумны шивэт гачааны намын үрийн шүүжи сайшаалт сурвалжлагчд ариун үйлс үргэлж манай гачаанд ирж малжах өрхөр гүнзгэрэн малчтын үйлдвэрлэл амьдралын байдлыг ойлгохын дагуу бидэнд үндэсний бүлхэмдлийн төрийн бодлогын ухуулан тайлбарладаг гэлээ. Ажлын дунд ариун үйлс үргэлж үндсэн шатны 1-р фарантад гүнзгэрэн Өвөр Монголын өртөн засах орны үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах дүрм иргэний хуулийн бичиг зэрэг хууль чааж хууль тогтоолын малчтад тайлбарлан өгч ойлгомжтой хэл яриагаар төрийн бодлогын зориг санааг уламжлан олон төмний асуултад хариулт өгч ухуулаг хүмүүжлийн ажлын

0: театр хийдгээс энэ жил хөвөч харуушууны үндэсний бүлгэмдэл давшилтын жишээч ховгүнээр сонгогдсон байна. Хөвөч харуушууны Богдын гол сумны нам засгийн ерөнхийлсэн албан гэрийн нарийн бичээч Ариун Уйлс сурвалжлагчд хойшд би үндэсний бүлгэмдэл давшилтын жишээч ховхүний жишээ үзүүлэх үйлдэлийг үргэлжлэн бадруулж өөрийн биеэн чанга шаардан биеэрэн хөв дураал болж үндэсний бүлгэмдлийн шаардлагыг бодтойд найдваржуулж үндсэн шатны үндэсний бүлгэмдлийн ажилд өөрийн хүчин чадлан өргөн гэлээ. Богдын гол сумны үндэсний бүлгэмдэл давшилтын үзүүлгийн тэнхимд ороход зураг сүудэр болгоно нь тухайн газрын үндэсний бүлгэмдэл давшилтын үйлсийн урагшлалтын аяныг амьдлагаар дэлгэн үзүүлж үндэстнүүдийн олон төмний бүлгэмдэнд тэмцсэн сэтгэл хөдлөм цаг мөчий тэмдэглэсэн байна. Богдын гол сум, Урд Хожид, бүх орны үндэсний бүлгэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэх сум, бүх орны үндэсний бүлгэмдэл давшилтын жишээч хамт нийт зэрэг яруу алдрыг хүртжээ. Үндэсний бүлгэмдлийн бодисын суурийг бэхжүүлэх үүднээс Богдын гол сум үндэсний бүлгэмдэл давшилтын үүдэн байгуулах ажлын давуулга онцлогт аж вилсийн хөгжилтэй гүнзгий усалч чуулган малж ах орны их баялагын давуулгатан суурилж малж ах хаан яс чинрийг дээшдүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх гол харалттай нэхт уйлдуулан хоний цөөтгөн үхрийн ус гэж яс чинрийг дээшдүүлэн орлогын нэмэгдүүлэх хөгжилтийн арга хэмжээг үргэлжлэн анхөөлж цахар хонмалж ах ба цагаан идэм боловсруулах голлох аж үйлсийн байршлыг бүх хүчнээрээ үүдэн байгуулжээ. Иймхүү 2025 онд Богдын гол сумны Илга чаны хамтын аж ахуйн орлого 313 төмөн төгрөгийг давж хамтын аж ахуйн бодит хүчин үргэлжлэн буцгаарсан байна. Хөвөч харуушууны Богдын гол сумны намын хорооны дэдшүүжийн суман дарга Лив Гэрэлт сурвалжлагчд дараачийн алхамд ухуулах хүмүүжлийн үргэлжлэн гүнжгэрүүлж ач халбарын арга хэлбэрийн шинчлэн дунддын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг батж чогчлох хүмүүжлийг байнгжуулж дунддын үндэсний хамтын оюун санааны гэр орны байгуулан чанар сайдын хөгжилтийн үргэлжлэн ахиулж сумны их баялагын давуулгаар онцлогт аж вилси байжуулан хөгжүүлж ардын амьдралын аз жаргалыг нэмэгдүүлэн үндэстнүүдийн хамтаар чижиглэн хөгжихийг ахиулна гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ Найм сарын 26-ны өдөр аймгийн намын хорооны ухуулах хилтэс аймгийн шууд хураа байгуулгын намын ажлын хороотой хамтран Шижинпингийн намын байгуулалтын үжил санаах суралчин туушлуулах тусгай сэдэвт ухуулан тайлбарлах мэдүүлэлтийн хурлын эрхлэн явагдуулж аймгийн шууд хураа байгуулга аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгжийн намын ажлын кадр ухуулан тайлбарлах голлогч хүчин оролцон ухуулан тайлбарлах мэдүүлэлтийг сонсов. Мэдүүлэлтийн хуралд Шилэнгол ажил мөрөглийн дээд сургуулийн марксизм үзлийн дээд сургуулийн дэд профессор Мервиниг урж тусгай сэдвэр хичээлүүлв. Мервин Шижинпингийн намын байгуулалтын үжил санаа гүнжгий суралчин туушлуулыг ихэ сэдвэр Шижинпингийн намын байгуулалтын үжил санааны тухай дурдсан чавгийн ахуй байдал ба мөрөлдлийн судас бий болсон лог болон шинжил ухааны жуулгадгун жич чанар сайтай намын байгууллалтаар чанар сайтай хөгжилтийн үйлдвэрлэгийг хөтлөн дагуулах арга зам зэрэг гурван талын тойронд шис чамтай тодорхойлон өгүүлж гүнжгээ тайлбарлав.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 25-ны өдөр аймгийн намын хорооны нийгмийн ажлын хилтэс аймгийн ажилчны эвлэл аймгийн сайн дурын үйлчилгээний холбоот хурлаас голлон эрхэлсэн сайн дурын үйлчилгээр умраад хилийг гээгүүлж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд шинэ зүтгэл шармайлга гаргая. 2026 оны бүх орны сайн дурын үйлчилгээний төрөлжийн уралдааны Шилэн гол аймгийн Шигшээ уралдаан жич дэлгэн үзүүлж туршлага солилцох ажиллагаа Шилэн хотод явагдсан байна. Уралдаан нь PPT-гээр дэлгэн үзүүлэх ба яриа илтгэл хийх хэлбэрээр дамжин бүх аймгийн ил газар, ил ажил төрлийн сайн дурын үйлчилгээний зохион байгуулалтын хувьсгалын гээний уламжилсан, ил сэргжлийн сэргийлэн илсий жассан, настай чууд ба хүүхэд нялхсыг халамжлан хайрлсан, малчин тариачныг хавсран орлогын нэмэгдүүлэн, чинээлэгжлийн замаар жамансан амьдлаг үлгэрүүдийг хуваалцжээ. Нарилагдсан чанарчун халамсаг үйлчилгээ дэлгэн үзүүлэхээр тамжин ээл зохион байгуулалт нь сайн дурын үйлчилгээний үр бүтээлийн үнэхүү найдварч улам бодтойжуулж олон түмэнд үнэхүү ашиг хүртэж байгааг гүйцэд харуулсан байна. Тус удааны уралдаан нь 5 сард эхэлснээс нааш бүх аймгийн ээл хошуу шинэ хот орны дэсийн анхны уралдаанаар дамжин 15 төрөлжийн шигшээ уралдаанд сонгогдож уралдааны эцэстээ шилдэг зохион байгуулалтын шагнал ба 1, 2, 3 дугаар дэсийн шагналыг шалгаруулж шагнажээ. Үүнд шулуун хөх хошооны намын хорооны нийгмийн ажлын хэлтсийн танилцуулсан хулын шарга даагийн элсрэх газрын ойжуулан ногоорулсан сайн дурын үйлчилгээний төрөлжил 1-р дэсгийн шагнал хүртжээ. Шулуун хөх хошооны хошууч хайр халамжийн сайн дурын үйлчилгээний нийгэмлэгийн өвлийн үрийн шүүжи хүүюнтай сурвалжлагчд манай төрөлжил бол ам ахваг ногоорулсан хошууч ажиллах болно. 11 жилийн турш элси засах ажлыг бат сахиж өнөөдрийн ярвалдрын хүртсэн нь бидэнд зоригжуулал болсон мөртөн ажлын нутлалт болжээ. Хойшд бид үргэлжлэн сайн дурын үйлчилгээ сайтар хийн гэлээ. Зүүн үжимч хошууны ховсхлын гений уламжлан бадруулах сайн дурчуудын нийгэмлэгийн дэд дараг хас туя сурвалжлагчд. Тус удааны ажиллагаа нь бидэнд ховсхлын генийг нэн сайн ухуулах тавчин хангаачээ. Маш талархаж байна. Бид үжимчний тал нутагт үүссэн ховсхлын үлгэрийг уламжлан залгамжлна гэлээ. Тус удааны уралдаанд шилдэг үйлчилгээний үр бүтээлийг төвлөрүүлэн үзүүлж, шиний үдэх үйлчилгээний туршилгыг солилцож, бүх аймгийн сайн дурын үйлчилгээний нарилагдсан, байнгцсан, дүгмчилсэн жич нэрт тэмдэгдсэн хөгжилтийг ахиулжээ.
1: Манай хорооны мэд ойрд аймгийн намын хорооны нэгдэн франтын хэлтэс Хөвөчөр хошууны хурч арчилсан дан бүлгийн сэтгэлээ нэгтгэн хүчин хамтгийг их нийгмийн үйлчилгээний ажиллах нэж үндэстнүүдийн олон тумон бүлхэмдэн нягтарж нэг грин хүн бод дотн байж эрүүл мэндийн үйлчилгээр хүмүүсийн сэтгэлийг дулаачуулах гол сэдвт ажиллах өрнүүлж малч хорны олон тумны өвчнөн үжилж эмнүүлэхэд хүчир асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн чанар сайтай эмчилгээний их байлгийн нийтгэж нийтийн асрамжийн үйлчлэх өрнүүлв.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Урхан Хинагч Үзсгэлэн, ерөнхий хинагч Бүрэнт.
1: Шилэнгулын радиод хэлбэс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг Шилэот, Улгай, Жүмжмчин хошуу, Барамжмчин хошуу, Авуу хошуу, Чулунгаа хошууны хойд бай, Долнуур шанаа хойд байд баг бороо орно. Жарамсаг гажар орондо дун жиргийн бороо орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, Аянгат Аадар бороо орж ихсэлхлэх зэрэг чанга солон урсгал чагуур илэрнэ. Баруун өмнөөс 5 дэсгийн салхсалхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг Улгай, Жүмжмчин хошуу, Барамжмчин хошуунд жирүсгэн багвараа орох юм уу? Тэнгэр дугуурж жирүсгэн багвараа орно. Жарамсаг гажар орон дун жиргийн бороо орно. Баруун хоноос 5-6 дэсгийн салхсалхлана. Охор хугацаанд 7 дэс бол салхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг Улгай, Жүмжмчин хошуу, Барамжмчин хошуунд жирүсгэн багвараа орох юм уу? Тэнгэр дугуурж жирүсгэн багвараа орно. Баруун хоноос 4-5 дэсгийн салхсалхлана. Шилэот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол баг бороо орно. Баруун өмнөөс 5 дэсгийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 25 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг баруун хоноос 4 дэсгийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 13 градус. Сайн нөтрүүлсэн чаврын мэдээгээр дагшнуудаа нөтрүүлээ. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг Шилэот, Улгай, Жүмжмчин хошуу, Барамжмчин хошуу, Авуу хошуу, Чулунгаа хошууны хойд бай, Долнуур шанаа хойд байд баг бороо орно. Жарамсаг гажар орондо дун жиргийн бороо орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, Аянгат Аадар бороо орж ихсэлхлэх зэрэг чанга солон урсгал чагуур илэрнэ. Баруун өмнөөс 5 дэсгийн салхсалхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг Улгай, Жүмжмчин хошуу, Барамжмчин хошуунд жирүсгэн багвараа орох юм уу? Тэнгэр дугуурж жирүсгэн багвараа орно. Жарамсаг гажар орон дун жиргийн бороо орно. Баруун хоноос 5-6 дэсгийн салхсалхлана. Охор хугацаанд 7 дэс бол салхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг Улгай, Жүмжмчин хошуу, Барамжмчин хошуунд жирүсгэн багвараа орох юм уу? Тэнгэр дугуурж жирүсгэн багвараа орно. Баруун хоноос 4-5 дэсгийн салхсалхлана. Шилэот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол баг бороо орно. Баруун өмнөөс 5 дэсгийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 25 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг баруун хоноос 4 дэсгийн салхсалхлана. дулааны хамаг доор хэмжээ 13 градус. Чавгын мэдээг алтан долгоо нөхтөрөө үлжээ.
2: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт хаалгын 4-р

Тэр амьдлын хороонд хурч үжүүлээрэ. Тус амьдлын хороо бол Бээжингийн Түнрэн амьдлын хороогийн чуулалт таалах хотод хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай амьдлын хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь 3 13 40 11 8 55.

Сайн байж хана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ холгож байна. Тус ээлжийн дугаараар дархан дуучин Мэдгийн дуулсан уртын дуунуудаас хуваалцъя. Дархан дуучин Мэдэг 1932 онд Шилэнгол аймгийн Баруу Жүмчин хошууны Хоолтын сүмийн 20 өрхөт гэдэг газар малчин Жаяатай болон Хүүдүүтийн отхон хүүхэн болж жаяжээ. Тэрээр 1949 онд Өвөр Монголын дуу бүжгийн бүлхмийн уртын дууны ууган дуучин болжээ. 1956 онд Төвдийн Өртөн Жас хоронд төрж тоглоод нам төрийн удирдлаг Мозо Дүн тэргүүлэгч болон Жөвнлээ ерөнхий сайднаар хүлээн авч уулжиж байсан Ирүү Алдарт түүхтэй юм. 2008 онд Буцын Бос соёлын өвийн уртын дуунай улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагчаар үнэлэгдэж төр дүүн жүтгэлтэй, түмэндээ хүндгэлтэй дархан дуучин болсон байна. Түүнэ ногоон торог, сэрүүн сайхан хангай сэдэж чамх чингэн үйлцэн уртын дуунууд нь маш ховор нэндэн үнт материалууд болсон байна. Одоо би тамтаар түүнэ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхч гоё. Сэрүүн сайхан хангай.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: таван хөшөө мал тан өнөр баян байх хэм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн дайчхан өрхөм сонсогчдоо, малч тэнхэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэ малч хорон болнаар манай хорооны сурвалжлагч Борх үгийн сурвалжилэн битсэн өргөн тамчин илгэндэх өнөр сүргийн шалгаруулалт гэсэн шингэлтэй сурвалжлаг сонсхоно.
2: Шинэ малч хорон
0: Ард Шилэнгол аймгийн 20 дугаар хугацааны өнөр сүргийн шалгаруулалт Сүнжин хошууны наадмын талбайд амжилттай явагдаж өнгөрлөө. Ажилгыг Шилэнгол аймгийн Жихаргаас голлон эрхэлж, Шилэнгол аймгийн Тариалан Малаажуухын товчо Сүнжин хошууны ардын засгийн ордон хамтран эрхэлж, Шилэнгол аймгийн Малаажуухын ажлаг өртө хамжин эрхэлжээ. Тус удааны ажилгын шилдэг үлдрийн малын шалгаруулалт, үжүүлэг, үн хайлчин худалдах ба Малаажуухан шинжилгээний мөрөгжлийн үр бүтээлийн дэлгэн үжүүлэг зэрэг уулгаар 2 өдрийн хугацаатай явагдсан байна. Шилэнгол аймгийн Малаажуухан ажлаг өртөөний дарга Эрдэнэ Баярэ.
3: Шилэнгол аймгийн 20 дугаар хугацааны өнөр сүргийн шалгаруулалтаа тангар самчин өрчөндөх жуун сүнг хошуун төвд явагдуулж байгаа юм а. Шилэнгол аймаг нь аймгийн намын хороо засгийн ордон нь мал сүргийн өгөгдөр хугацаагийн сайжруулахын үл нэг чухал төрлийн адлаар болж бүл мөнгө, төрийн бодлого, мөргөлийн төгөөмөлжүүлэх нэг гурван талаар бол 20 жил чанга атгасаар ирсэн юм. Тэгээ энэ нь бол малчтынхаа зоригдуулж малчтын одоо өгөгдөр сайжруулсан сайжруултад нутгаа бэлчээрэн хамгаалж орлогоо нэмэгдүүлэх их дөрөв зам юм. Дончхойл 2020 оноос хойш аймгийн намын хороо засгийн ордоноос доншуур гараа үсгүйхээ бүртгийн бол мөнгө гаргаад өн адлаа чанга атгасаар ирсэн. Одоо мал манай мал аж ахуй чимэл нутг бэлтээр нь суур мал өмнө нь батлаг өгөлдөр сайжруулах нь орлогын нэмэгдэл байдгийг. Өөр гадл бол одоо малчтын орлоготой шууд холбогдсон юм гадл. Өн жил нь манай аймгийн шалгуулалтаа нийт 358 мал шалгуулалт орж ирэх. Өндөө дунд яг уралдаанд орох нь бол 290 толгой. Үлдсэн 68 нь бол үжүүлэгд байх юм. Энэ үжүүлэг нь бол яахын гэсэр манай аймагт нь өгөлдөр ухааны өх сургууль зарим байдаг. Энээр даяар олноо таниулж байгаа юм. 2005 оноос эхлэн Шилэнгол нь бол өхрийн өгөлдрийг сайжруулахын тусгай төрөөр ахвах энэ адлын бол аймгийн чахаргаас тусгай атгаж ирсэн юм. Энэ жил нь одоо 21-р жил болж байгаа юм. Энэ бол манай өөр нэг гадраас ялгадчих юм уу гэсэр бүхэл нэг өхлийн өгөлдрийг сайжруулах хөрөгчөө бүхий бүл мөнгийг аймагаас хариуцна. Гошуу засагдын найддаггүй. Бүхий л одоо хөлтүүлгийн мөргөдлийн боловсруулалт мөргөдлийн хэрэглэг хөрөгсөл эргээд ажиллах бүл мөнгийн бүр аймагаас жилдээ 1000 төмөн жоосыг бэлтгэгээд энэ адлыг бол 21 жил атгаж ирген. Одоо энэ өнөөдрийн энэ уралдаанаа одоо гэлэс чиг гэдэг бол нэг л байгаа юм. Энэ өхрийн өгөлдрийг шалгах одоо үр дүнгийг гаргах бол их гэж болсон. Үр дүнөөс гэж юу? Аягүй бол одоо оролцсон үхр аягүй бол бүгдөө л нэгдүгээр шагнал авах. Иймээс одоо манас мөргөдлийн хяналт хүнд бол их хүнд үр гавж гэсэн. Өнөөдөр бүдлээ өхрийн шалгаруулалтын үдсэн юм одоо алийн нэгдүгээр дөхгөл гэдэг ч одоо манасын хамгийн гэж бодлоо байгаа юм. Энэ бол манай кейс. Энэ бол юуг харуулж харуулж байгаа манай аймгийн өхрийн өгөлдрийг сайжруулах бол нэгэнтээ нэг өндөр түвшинд хүрсэн. Тиймээр улсын төсийн өхрийн өгөлдөр байжуулах өртөө тав байгаа юм. Энэ бол өөр Бухаа аймагта бүх орондоо орёлж байна. Энэ бол одоо малчтын орлого юм шууд нэмэгдэх. Чанар санаас орлого юм. Мөн ч энэ өгөлдөр сайжрах гадна бол нутаг бэлдээр их хөмжээтэй нутагтай чанартай юм. Чанартай малын малд ашиг орлого нэмэгдүүлэх хамгийн сайхан арга. Энийг бол үргэлжлэн чанга хатах нь. Яагаад ингээд энэ уралдааны хийсэн өрг уралдаанд малчд бол их дуртай. Өнөх нам жасгасан өгсөн 20 алдрын хүндтэх нь үнээрээ барах энд уралдаанд төрүүлсэн малууд бол бүр нотог бочдоггүй юм. Бүр өөр усуд өндөр үнээр лаваа явчихдаг. Тэгэхээр энэ адил бол одоо их ардын хүрээл сайшаалын орсон сайхан адил юм аа. Манай бол шилэн гол нь бол шилэн гол хон гэж та шилэн гол хон нь бол гурван өгөлдөр бүжмчин хон, сүнд хон, жахар хон гэж. Энэ нь бол нутаг бэлчээрийнхэн бэлчээрийн байдлаас нь тогтоогдсон юм. Удам ухшаалтай сайхан поинттай мал. Одоо хоннынхаа өгөлдөр сайжрах талын бол гүнж хойд биеийн шил нутаг бол их чанга атгасаар ирсэн юм. Гол нь одоо улсын үрийн малын нөхрийн үйл их зүв оновчтой тогтой яг онн дээр нь жараад гоцхийнхаа хөдөлгөөн сайжруулад бүхэн сүргийнхэн чанар чанасаа дээсүү ирсэн юм. Үүнээ зэрэгсэл аймгаас жилдэн бас 80-аас 100 түмэн жоосны бол мөнгө гаргаж өгнө адлыг тусгай туулаа явуулж байгаа юм. Манай одоо үхрийн өгөлдөр бол өнд уралдаанд орох нь бол хааши үхэр, симентар үхрэгэд ангис хөргөн гурван төрлийн үхрийн шалгаруулж байгаа юм. Өөр төрлийн бол үжүүлэгд орж байгаа юм. Бухай аймгийн 13-30 шанаас бүр орж ирж байна. Хамгийн шилдэг нь орж ирж байна. Зүүн сүнд 30-д бол хоршоо жилгараа улсын төсийн үрийн малын суйрныг байгуулсан газар. Энэ бол улс даяар бараг хамгийн түрүү авсан өнөхий зүүн сүнд 30. Зүүн сүнд 30-ны орчмын жилүүд бол улсын үрийн үйсийн төлөө бол арван жилийн адлыг хийсэн юм. Мөн зүүн сүндийн намын хороо засгийн ордноос өн адлыг тусгай төрлөөр явуулж ирэв. Үхэр, хонь, төмө энэ гурваар бүр тусгай төрлөөр улсын төсийн одоо суурныг байгуулчихсан байгаа юм. Тэгэхээр энэ жилийн өнөр сүргийн нарийн бол зүүн сүндийн сонгосны бас шалтгаан өндөө байх.
1: Шин малч хорон
0: шалгаруулалтад бүх аймгийн ил хошуу шанаа 290 шилдэг үлдрийн малыг сонгон шалгаруулж 3-р хуван шанаа өхий үлхэр дамжин манай аймгийн өргөөлөн малчин аж ахуйлал хоршоо жилийн шилдэг үлдрийн мал малжиж малынхан үлдэр сайжруулаг идэх хүчлийг ихэр дайчилсан байна. Сүнжин хошууны чанган хад мал аж ахуйн тусгай хоршоо жилийн хуанши эр тугал болон Чулунхой чанга шүүний их нур сүмний аршан гачааны малчин учралын шимтэр охин тугал хуанши үлдэр болон шимтэр үлдрийн туглын шилгаруулалтад тус тус 1-р дэсэд тодорсон байна. Сүнжин хошууны чанган хад мал аж ахуйн тусгай хоршоо жилийн

0: Хариуцлагатан хэшиг дүүрэн.
1: Танай одоо гогол ус тэгдэгдээс шаардсан. Яг одоо өөр юм сэтгэлдэл хэр байна уу?
2: За, сайн байна уу? Тэ өнөөдөр одоо манай энэ хуанши тугал төрүүлсэн байна. За, сэтгэл ус маш их өндөр байна.
1: Тэгэл өөр юм бол одоо энэ хуанши үхэ хэдийн өнөөс ч марцсан уу? Одоо малчаад ямар хөвжөө болж байна уу?
2: Манай хоршоод л бол 17 нас ихд малцсан юм аа. Одоо бол манай улсын махны өвдөлт байх голлог талбаар үлдсэн юм. 24 ваа. Тэр
1: малын хажуулалт юу болоо ямар маяг авсан?
2: Манайх үндсэндээ голдоо нүрийн малаар. Одоо өр нь бол ярангу одоо бухаар. Махан тоол яруу нь одоо малч хүнээ гэж болж байна. Тэр
1: та одоо хэдийн хонд нь улсын дэсэн юм байна.
2: Манай 24 онд ч.
1: Улсын дэсэн үе мал байж байгаа. Хамгийн байж байгаа.
2: Улсын одоо махны аграл дүр махны өхөр байж байгаа одоо голдлох тал.
0: Чулуунхой чанга шүний их нүр сүмний аршаан гачааны малчин уучраалаа.
3: За их баяртай байна. Өнөөдөр манай шилээ чанга шүний голдлогоот шимдэр сүргийн чалгуур болтоод яхан тоглоо нэгдүгээр дарлаа. Баяртай байна. Манай 38 бол бүхнийт 12 тоглоч тий.
1: Та өөрөө.
3: Би өөрөө 2-ий. Хуачид нэг шимдэд нэг атсан.
1: Өөрөө мэт одоо өхрийн өвөлтрийн үед хэдийн анаас их сайжруулсан.
3: Манай бол 2000 оноос л ихэнж өвөлтөрт ажиллах гэсэн да.
1: Адаа бол шимдэр нэг.
3: Адаа манай бол яг шимдэр олж ах юм.
1: Хэдийн өхөр маань.
3: Өхмөл бол нэг 30 байд байна. Атам манайх нэг гэдэг чинь бол тэнгэр гантай бол одоо жахан бүл мөнгө жахан их орно. Одоо жахан сайн бол одоо жахан багч орно тэгээд голдоо одоо тэгээд өвөл хавардан бортхоор голлоод явлаа.
1: Одоо надад шалгар бол хийжээг нь та нарт бас ямар сайн ажил болсны байж.
3: Атаа энэ бол бидэнд одоо нэг их сайн юу болох юм аа. Нэг жил та нэг одоо нэрийн жилээс 2 жил нэг хийдэг болсон. Би миний өөрөө хавтал их сайн гэж бодно. Их сайхан жоргод боллоо. Энэ бол малчин хүнд их жорг нөмх юм.
0: Хуваачир гошүүний баян тал болгосны ханин уулгачааны малчин сайн ховтынхан бол аймгийн дэсийн хуаши өхрийн өвлдөр байжулах өрх, аймгийн дэсийн хуаши өхрийн жишээ үжүүлэх өрх болно. 2018 онд сайн ховт уулант махны өхрийн гэрүүлийн малчлын тал байгуулж баримжаатсан суур бутан байгуулалт одоогчлсон машин төхөрөмжийг ирж бүрдүүлж одоо 200 гарай шилдэг үлдрийн хуаши өхрөх малжиж байна. Тус удааны шилргуулалтад тэрээр хуаши туглан авчирж оролцсон байна. Сайн ховт.
4: Энэ удааны шилргуулалтад би одоо нэг охин тоглол, хоёр тоглол авчирсан. Апа манай удааны Уралдаанд шалгуулалтад бас ирсэн тоглолтууд бас их сайхан байна. Ойлэлнээс дортгүй бүрэн шилдэг сайхан тоглолтууд ирсэн байна. Бас миний тоглоос дээвэр болох байхад гэж бодож байна.
1: Таавал одоо энэ хэдий жил оролцож байна?
4: Би одоо малын ядлтгай шалгуулалтад оролцоод бол одоо 7-8 жил орж байна. Орох болго нь хэрэгтэн зүгээр байдаг өн дээр хэрэгтэнтэй батлал юм аа.
5: Танай хөдөөрөө хаши.
4: Тэ манай хаши хөр малч.
5: Хаши хөр малч. Аа. Хаши хөр малч гэдэг юу?
4: Манай хаши хөр малчад 22 онд л аймгийн төсөв хаши хөрийн голлоо төрхөөр нэр хэлэгдсэн. Аа.
5: Тэгээд
4: одоо хаши өөрөө шимэн тар малчлаа. Тэгээд манай шимэн тар. Манай 2000 бөгөөд 3 оноос эхлээд одоо гар хөлсөө хийгээд одоо болоход 20-од жилийн нүрүүд чи. Тэгээд
5: ерөн одоо ингээд уралдаа болгонд орчлоо төлөө гэсэн.
4: Одоо энэ жилийн орлтохоор дамжаад одоо ингээд сайжруулах юм. Одоо манай аймгийн одоо шилдэг үлдрийн мал нэ зургтуулын шагналжаа өнөх хадлагаа бол одоо манай малт төл одоо тойлын их бүр бүтэмж гарч тойлын их ашигтай байсан юм төрийн бодлого гэж бодож байна. Жилөөсөн жил одоо манай малттын

0: Үхрийн үйлдвэр жилээсээ жил сайжирч байна.
1: Таны одоо хаш үхрийн үйлдвэр болж байна.
0: Манай бол 270-аад хаш үхрийн үйлдвэр болж байна. Өнөө жилийн төлийн хөндлөлтөө ихсэн. Одоо автор 170-аад хаш охин тоглолт тасаад байна.
1: Тэгэхээр
0: одоо энэ удааны аль хэдийн тоглооны шилхэг руу таамаглан бас одоо энэ авчирсан тоглооны хөтлөлт болох юм. Энэ удааны авчирсан 2 тоглооны одоо бас үн хайлт хөдөлгөх юм. Нэр өмдөөс мөн
1: оролцоно. Ер нь ингээд уралдаан дээр өмсөр үн хайлт хөдөлгөх юм.
0: Өвдөх мөн өвдөх.
1: Ер нь танай
0: Манай бол одоо өөр тоглол бол хамгийн өндөр дан бол 4,000-5,000 хүрж исэн. Охин тоглолоос 6,000-8,000 нэгүн ясан хөвж өнгөрсөн.
2: Жил болгоны малын шалгуулалтын ахвай талбайд хамгийн хөвжөнтэй явагддаг ажиллагаа бол өвөлдрийн малыг үн хайлчин худалдах ажиллагаа болно. Тус удааны үн хайлчаанд 53 шилдэг өвөлдрийн үхрийг үн хайлчин худалдаж Хуршрын өрсөлдөөнөр дамжин 15 шилдэг үлдрийн үхрийг 52,000 төгрөгөөр худалдан хамгийн өндөр үн хүрсэн тугдан 45,000 төгрөгөд хүрсэн байна. Шилээотын булган сумны ханын уулгачааны малчин дүүрэн хэшиг.
3: Энэ удааны адилхан одоо бас бид ийм тугла авчирч байна.
0: Энэ удаа би өөртөө 2 тугла авчирч байна.
3: 2
0: тугла авчирч
3: байна. 2 тугла. Бүр шимтэр үлдрийн гэсэн.
0: Тийм шимтэр үлдрийн 2 тугла авчирч
3: байна. 2 тугла авчирч байна. Ер нь өмнө өмнө жилүүдээр бол таны тугдууд нь
0: А тэр нэг айлтгаалч юм уу нүүн хайлт дээр бас нэлээд амжилттай сайхан урагдсан тийм. Тийм, өмнө 2 жил 22-23 онд. Тийм үү? Шалгуулалтад бас дэдлж ийж, нядан бас тэгээд төрүүлж ийж дахад өнөө жил энэ өмнөхөн явагдсан готын уралдаанд бас 2 тугал дэдлж. Тэгээд үн хайлтчихт нь бас охин тугал нь 3,000-4,000 зарж.
3: Аа тийм. Энэ 2 жил бол одоо яаж байна? Мадаа өвлөлтөр сайжруулах талаараа мэд яаж хийж байна?
0: Одоо энэ 2 жил бол би бараг өхөрөл бараг үнсэндээ бүр чавж өссөн болгочээ. Өх малын бүр Австралиас орсон юм. Чавж өссөн ба тэгээд өөртөө бараг одоо бүр Канада өвлдрийн махны өвлдрөөр гар хэлтүүл хийж байгаа.
3: Өвлдрийн мандаа бүр гар хэлтүүл гээд.
0: Тийм, манайха 19 оноос эхлээ хийснээр одоо хүртэл хийж байгаа.
3: Одоо бол таны бараг хэдийн өхөр байна уу?
0: Миний одоо өөр суур өх мал 31 талаа байна. Одоо тэгээд нутаг үлчээрийн даачтай нэг тохируулаад малж шинэ.
3: Жилдээ бол яг хэдий тоглох вэ?
0: Жилдээ бол 31. Бүр гараа хэлтүүлээ гэж хараад төлөөс нь орвол жооны
3: жоо.
0: Аа 100.
3: Тугал бол одоо өөр охин тоглоом болоод ер нь гаргалтын талаарч юм уу, бологийн талаартай ер нь ямар арга зам?
0: Одоо өөр тугал бол баг үндсэндээ бүр ойр хавих юм уу, ойл гошуу балгасных одоо бүр үрийн бухаар авчихнаа. Тэгээд охин тоглоын бол нятан жүн үжимтних ирээд бүр авсан юм аа. Бүр малчхаар авч.
3: Тийм. Эх мал.
0: Тийм, эх мал хийхэрэг шүү дээ.
3: Тийм. Тэр нэг энэ жилд одоо ер нь усна. Аа, тагаар хэлтүүл хийгээд үгүй өгөлтөр сайжруулж ирээд ордын талаас нэлээд зүгээр байж байгаа.
0: Тийм, одоо өнөө жил бол авчил бол одоо 2 тугал бол бараг үндсэндээ дөгштгээд 2,000-5,000-аар зарж. Охин тугал бол одоо 8,000, 9,000-д адил хоёр бүлэг хаваагаар зарж.
3: Ер нь бол үн даах талаар бол мэх хорил байхгүй тийм
0: үү? Тийм, үндсэндээ бол. Тийм, энэ хэдэн жил бол бараг үндсэндээ энэ үнэ хаашаагаар батлаа тэгээд дөшин дөшөө юм амар юм гаргаж ирэхгүй.
3: Та бол одоо энэ өнөө сүргийн шалгуулалт нэлээд одоо орж байна. Ер нь өнөө сүргийн шалгуулалт жилээ жилээд бас хэвчэн юм уу одоо өргөжөөд явж байна. Ерөн энэ шалгуулалтын талаар энэ ажиллагааны тайлбар дээр болоод
0: байна. Энэ ажиллагаа бол одоо би миний хувь хүнд авч хэлүүлээ. Сүр сайхан уралдаан гэж боддгоо. Яагаад гэвэл одоо энэ бас одоо малчтын одоо мэдээжээр нэг жилийн хийсэн гүч хөдөлмөрийн одоо яг энэ засгийн талаас ингэж одоо ойлголгох гошууны авраг малчин шилдэг малчтуудыг чуглуулад хооронд нь адилхан хийгээд одоо солилцоо хийлгүүлж хэл боллоо. Миний хувьд талаас авч хэлүүлээ. Төр утга болох та хөдөлгөөн бодож байна.
2: Сүнжин хошууны мандал болгосны Баян хангай гачааны малчин давшилтаа.
3: Өнөөдрийн одоо энэ сүргийн шалгуулт таны бас одоо сүн танаар оролцсон. Бараг хэдийн өнөө оролцож байна
0: уу? Хоёр шудлан гоц. Урвах шудлаа нэвтсэн. Энэ удааны энэ малын адилхад одоо манай сүндээс би нэг 5 хот ийлээ. Тэгээд одоо 20 жил уусан ганттай Танд 20 жилийн 20 бас 10 20 шиг жил дүүсэн өнөр өсөлтийн малын шаргалт бол дэлдэ явдаг аль болгоомж гисэн бас. Амч тус их зүгээр байт юм ах. Өнөө жил бас ингээд малын адилхан бас их сайхан хийж байталтай. Одоо удаас ажил одоо үр дүн гарах байхаа.
3: Юу нэ дээр дээр зилүүдэр бас таны хониуд бас нэлээд юм бол амжилттай.
0: Амжилттай бас аль жил яваас нэг 2 3 бол ороод ий. Энэ зарим жилдээ бас шүдлэн гуцан дуруу юм уу? Охин шүдлэн дуруу ч юм уу? Тэгээд бас эцтэй шүд байд юм да.
3: Таны хав айлын талаас одоо сүн тань мэдж байгаа. Бас ягаад
0: Ээ болохоо манайх болохоор энэ сүн тань бол 98-аас эхэлж анаа сүн тань шилдэж үүссэн. Тэр үеэс чигээд одоо ойрын чийдэр хотод сүн таньыг сайжруулад сүнд үрийн мэндийг сонгон байж үүссэн. Тэгээд одоо сүн дүрийн мэндийг сонгон байж үүссэн хоёр сайрын дээр авчлуулаад одоо охин ургаа сайрах малар зарах юм уу? Шүдлэн гуцаан, хуран гуцаан шүдлэн гуц болгож нөхөртөө одоо би бас шундаа бас хашин чуу юм чинь дээ. Тэгээд миний уусаа авсан уусуудууд бас нөхөртөө усаас. Тэгээд ийм юм аагаар уусаа өнө 2 жил бас мандийн сунтаны хашиг хими юус дэжлүүлж уртлж их сайн байна. Чулуудаа нэ шун шудлан гутанд бол одоо усаас бол 1600 төгрөгийн нөхөр өгж байгаа 2 жил. За бидний бол шилдэг уусаа мандаа 3500-аар зарна. Тэгээд одоо усаас одоо авсан хэлтэн одоо 1600 төгрөгийн нөхрийн өгөн. За ийм их байдалтай. Осерэс осэт их. Тэнд их хүмүүс яна манай мэт номонд.
3: Жилдээ мал одоо хэдий ороод байна.
0: Жилдээ нэг 300 гал ороод байна. Аа энэ бас ган гацхтай. Хайдан тус нэг шилдэг нэг 60-70 гэсгийг өнөөс сундаж авна ургууц. Тэгээд одоо шүдлэг ус болгож. Тэгэл холдондаа бид нэг.
3: Шилдэг нь үрийн мал аа.
0: Тийм шилдэг нь үрийн мал. Тэгээ одоо хэрхэн зөвхөн одоо үндсэн дамар юунд хөтөмөрөд аваад чадлаа шүү.
3: Одоо бол эртний төл тосно уу? Яаж
0: тосч? 3 сарын дор тосно. 3 сарын шиний төл.
3: Жилдээ бол юм
0: шүү. Тэг жилдээ тийм.
3: Энэ хоёр чигийн зүгэл одоо хөтөмөрөд
0: чиг маань яаж чадчих вэ? Унаа шин талаар бас өнгөрсөн жил бас аваа байна. Өнөө жил гэмс Проектс их үнтэй шиг ярьлаа. Өнөөдөр сүйт өмөрөнд нээж ирсэн манай гож ондээ. Бас дөрөв дөрвийн нөхөртэй чигээ дуудлаа. Гэж бас өнөөдөр бас ханга чигтэй юм чинь дээ. Ашаал сойр их мөлөө. Сайжруулал ашаал сайн тулд бас болоод байгаа сайн үнэ өгч та. Одоо гарсан уур болгонд үнд сайн үнэс өчрөг гэж байна. Ашаал атлаг малжлагын талаар сайн бай манжил одоо мал тунар. Чанар шансатай болмол. Өндөр үнэ. Өөр шít. Ба ийм их байдалтай. Артлаг малжлагын талаар бол таны хавь айлын талаар өөрөө артлаг малжлагын талаар хашаа сайн байх хэрэгтэй. Энэ малыг бол одоо гасан цагаас наваад зуурын суунд сайн цатгач хадргуулаад одоо зуны цаг аврын цаг болсон дараа давсан дараа намшаад ирвэл давсан дараа одоо энэ малжлагын талаар одоо их сайн байх хэрэгтэй гэсэн үг. Өвлийн цагт одоо сойр их малаа одоо 12 сар нь сурхи үеэс эхэлж одоо нөхөр гордуур энэ төр өгөх юм уу одоо ийм юм уу дэс хаш малаан сайн ашиж малжуулаа та хашин үртэн сайн бол гэсэн үг. Чи тэрэнд ам ам сайн юм уу гэж бол тэр чамд хариу туслая их сайн их байхаа.
3: Юу мана бади ат хара до өнөөс үргэлж таваас олон гэл орж байгаа одоо өнөөдөр юм уу хөтөлгөө та юм уу хайх хэрэгтэй. Манай мацтай тавч юу та юм манай үйл сайжруулах юм уу гэдэг
0: Энэ талаар бол ашигтай тал бол байна. Учир нь гэдэг нь манай малчин төмөр юм чинь одоо мандараа тус амьдарч байгаа юм чинь дээ ашид манайхны малчин төмөр нэн илүү юм. Манай энэ өнөр сүлтийн шалгуулсан ирж үзүүл таарч бодож байна манай малчин төмөр. Учир нь гэдэг нь хүн яаж малчин уу? Бид яаж малжуул таарна уу? Бидний орлогч юусэн малчин хүний орлогч юусэн манайхаас авахаас ирэх юм чинь дээ. За сүн тон ямар байдг уу? Таадар бол одоо энэ эл төрлийн амгууч мал ямар шоу байна гэдэг юм бэ үзэх хэрэгтэй. Гэж одоо бед болох одоо жилдээ ингээд явдаг болохоор бас ингээд малын чанар шансан бас сайн шүтэн гоц усныг 85 дугаан хэд бай. Шүтэн гоц сайнууд нь. За ингээд усаас 170 хэдэн юм чинь дээ. Одоо ийм их гоцтай айлуудыг бол одоо 30-аас одоо энэ мандаж хандвал одоо дүрийн малын календарас одоо очит онгор явж чигин жилийн нангийн үрж одоо ингэ судалж байгаа гатарсан юм мануудыг. Тэгэхээр мануудын мандаа сайнтай сайн малтай усууд байлгүй дээ. Энэс хойш гоё юм хөө малын айдлах бас өөрсгийн бие өөрийнхөө малыг мөдүүлж энэ айдлах бас оруу таарна. Нэн голон айл оруу бол таарна. Одож байна.
4: Шин малч хорон.
2: Шалгаруулалтын ахвай талбайд бас Монгол адуу, Монгол үхэр, Сүнд хос бүх тэмэ, Шилэнгол адуу жирэг орон нутгийн шилдэг үлдрийг дэлгэн үжүүлж, үүсэл ховсэл, бий байлдрийн ончлог, үйлдвэрлийн чадахгүй болон хамгаалалт ашиглалтын одоох байдлыг бүх талаар танилцуулж, Шилэнголын тал нутгийн малжиг үртний удамлын ахвайлгийн өрмөч үн өртөг болон хамгаалалтын үр бүтэмжийг гүйчэд илрүүлсэн байна. Жүнгжимчин хошууны мал аж ахуйн ажлаг өртөөнө дарга чайлган.
5: Чүлэнудаа өнөр сүргийн шилгаруултаа манай гушуун бол нийт 36 толгой бол мал авчирсан. Чөөнд бол одоо 22 нь бол элтгэлд орж байна. Нөгөө 14 нь бол үжилгээр ирсэн байна. Чүл манай одоо төрөл жилийн хувьд бол өжимчин хонь агаад чимэнтер тугал хаши тугал бол одоо уралдаанд орно шүү дээ. Чөөд одоо манай орон нутгийн бас шилдэг үйлдэл болсон өжимчин цагаан юм аа. Агаад манай Монгол адуу үжилгээр бол оршилж байна. Манай одоо үлдэр одоо хамгаалахаас одоо үлдэр байж болох шатндаа бүр явж штэ. Чөд одоо манай бол одоо үлдэр хамгаалт нь бол орон нутгийн шилдэг үлдэр болсон үжимчин хонь цагаан юм аа. Эгөөд Монгол адуу гэж байна. Чөд одоо үлдэр одоо манус бол хөрв хоноор авчихвал бол хоньнал бол дөрвөн шат холбоосон нэм нэг арга хэмжээ аваад бол хоньны үлдэр маань хамгаалж байна. Чүлэнд бол одоо манай дөрвөн шатгасаар гол нь манай улсын төсийн үлдэр хамгаалах талбай байж болох талбай. Мөн чи манай өвжмчин гутны өргөтгөөс нь талбай болоод голлогоос үрэх өгөөд хамгийн доош шатнд нь бол одоо одоо өөл суманд байгаа баримжаас сүргөд ингээд дөрвөн шат холбоолоод өвжмчин маань хамгаалж байна. Чүл манай талаар бол одоо мөн голлогоос үргөөрөө чиг болгоогоод орчин тойронд одоо өвжмчин манай одоо үрийн гүний одоо сачрах хөлбөрөөр бол одоо айлуудаан бол ингэж худалдаад одоо ингэж айлууд юмс үжимчин юм аа нэ нөх одоо үлдэрэн бол ингэж хамгаалаад адилж яах гэсэн үг. Хөрөө Монгол адуу бол одоо манай орны төсийн үлдэр хамгаалах талбай байна. Нөгөөд бол аймгийн төсийн бас үлдэр хамгаалах талбай. Чүлэн талбай нь мөн одоо орчин тойрны малчид юм уу эсвэл одоо гаднах усуд бас одоо үжимчин байна. Үжимчин одоо адуу нэ шүү дээ. Гүний бол одоо хангаж өгөхөд үрийн малам л одоо жараад чөөд бол манай засхаас бол өнөө тухай бүр тусгай дансах мөлтэй чөөд бол өнөө жишээл өжимчэн одоо явчихм төрснөөс нь өхлөөд жоохон одоо бүхий л амьдралыг нөх одоо дансах мөлөд бүр бүрэн байж манай тэр өдрийн тал байд шүү дээ. Чөөд манус л одоо тоо өмжигдэл өгөөд уламжилттай нөх арга маягаар одоо шинтлэх одоо мөрөгдлөөр нь холдуулаад одооных нөх мараж хугаан талаар бол үлдэр хамгаалахаас саяхан хэлсэн шиг байж болох талаар бол одоо чамайж байгаа.
6: Тэгвэл одоо үхрийн талаар
5: үхрдүүл одоо манус гол нь одоо хөлтүүлгийн үл чангатхаж байна. Тэгвэл манус бол одоо манай гүшүүнд бол 49 сүрэг голгоос сүргээр амьгийн төсийн голгоос сүрэх чүлэн 49 сүргээ манус бол одоо хөдлөнгөө хамааралтай болно. Одоо жишээлбэл сайхан үхрдээ одоо үлдэрэн сайн сайжруулад хөлтүүлгийн адлаа сайхан явагдуулбал одоо өнө архив болоод дэлн хөрвөө болохгүй манус болоод бас ондоо айлын өрөмжилсэн айлын одоо оруулаад хөдлөнгөө хамааралтай. Тэгэл мөн үхрийн энэ голлогоо сүрхүүл олонхын бол одоо манай бол шимэнтрээр голж байна. Шимэнтрэл ухааши. Тэгэд одоо манус одоо яг албаны талаас бол бас өднө дохсын цагтай очиж байцаалт явуул нөгөөд аймгийн талаас гэсэн одоо очиж сонгон байцаалт явуулдаг байна.
4: Шин малч хорон.
2: Тосотаны өнөр сүргийн шалгаруулалт нь Шилэнгол аймгийн мал аж ахуйн чанарлах сан хөгжүүлтийн бүрэлд хөдөлгөөнд дэлгэн гүйцүүлж, хошуу шаны хоорондох харилцааг ахиулан, малчин тараачин ба аж ахуйн солилцоог нэгтрүүлэн, аймгийн дотн гаднах шилдэг үлдрийн малын жагтлхүрийг өргөтгөн, бүх аймгийн мал аж ахуйн хөгжүүлтийн уламжлалыг дээшлүүлж, жагтлхүрийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхэд идэвхтэй хом нэмэр үзүүлсэн байна.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Ирхэм сонсогчид, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Си Цзиньпингийн соёлын тухай жохолын сонгомлын 1-2 дугаар батыг хөвлөн дараасан.
1: Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн найдалгаар Ли Чан төвдийн гэрүүн төрч аюул гамшихаас аврах ажлыг жолоодож байгаа.
2: Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн чухал жаврын жирох санааг туушлуулан найдваржуулж, эл талынхан төвдийн гэрүүнгийн шавар чулууны урсгалаас аврах туслах ажлыг бүх хүчээр өрнүүлж байгаа.
1: 14 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороо 72 дугаар удааны хорон дарга нарын хурл хийж Чоложи хурлын эрхэлсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч хоно.
2: Төвөрөгийн мэдээ. Намын төв хорооны намын түүх ба тулгуур бичиг судлах хүрээлэнгийн найруулсан Си Цзиньпингийн соёлын тухай жохолын сонгомлын 1-2 дугаар батыг ойрд төвийн тулгуур бичгийн хөвлөлийн хорооноос хөвлөвлж улс даяарт тараасан байна. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш нөхөр Си Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хороо нам төрийн вилсийн хөгжилтийн бүх талд суурлж соёлын байгууллалтыг төрүүлсан жасах төвийн байранд тавьж аль олон шинэ үжил санаа шинэ үжилт шинэ магадлалтыг бүтөөлчөөр дурдж шинэ цаг үед ямар янзын дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын соёлыг баримтлан хөгжүүлэх дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын соёлыг хэрхэн баримтлан хөгжүүлэх чухал их сэдвээ системтэй харуулж Си Цзиньпингийн соёлын үжил санааг бий болгон бүрдүүлсэн байна. Си Цзиньпингийн соёлын үжил санаа бол шинэ цаг үед намаас соёлын байгууллалтын үйлдэлэг туршилгыг жолоодож олсон онлын хураан гуйлал бөгөөд хоёрын уялдуулахыг баримтлах марксийн үжилийн соёлын онлын шинжилэлтийг ахуулсан чухал их үр бүтээл болно. Тэр нь Си Цзиньпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаанай соёлын хөсгийг бүрдүүлж шинэ цаг үеийн шинэ замналт суртал ухуулга үжил санаа соёлын ажлыг сайн хийх соёлын хөгжил чиглэлээ ахуулах соёлын хүчрэхэг улсыг байгуулахад хүчрэхэх их үжил санаанай зэвсэг ба шинжлэх ухаанч ажиллагааны зөвлөрийг хангасан байна.
1: Си Цзиньпингийн соёлын тухай жохолын сонгомлын 1-р бат 2-р батд Нөхөр Си Цзиньпингийн 2012 оны 11-р сараас 2026 оны 2-р сар болтлох хугацаандх соёлын байгууллалтын тухай хамгийн чухал хамгийн үндсэн жохолуудыг цагийн дэс дарааллаар найруулан оруулж мэдүүлэлт яраа илтгэл жагтал жаавар зэрэг 78 жохолыг багтаасан байна. Зарим жохолын анх удаа илэр нийтэлж байгаа юм а. Үүнд 1-р батэд 2012 оны 11-р сараас 2016 оны 12-р сар болтлох хугацаандх 27 жохолыг оруулж, 2-р батэд 2017 оны 10-р сараас 2026 оны 2-р сар болтлох хугацаандх 51 жохолыг оруулсан байна. Си Цзиньпингийн соёлын тухай жохолын сонгомлын 1-р бат 2-р батыг хөвлөн тараасан нь бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмэнд Си Цзиньпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа ялангуяа Си Цзиньпингийн соёлын үжил санаа гүнжгий суралцын туушлуулахад эрэх сүрт жаах материал хангаж өргөн олон намын гишүүн кадр олон түмний хоёрын тогтоосны шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгий ойлгож хоёрын хамгаалахыг эрэс бий

0: бүтээгдүүлэн үжил санаа улс төр үйл ажиллагаан ухамсараасаа нөхөр Ши Цзиньпингэр гол болгосон намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгтгэх дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын соёлын хөгжилтийн замыг баримтлах бүх үндэсний соёлын үүдэн бүтээх амжирлын хүчний бадруулах соёлын талаар итгэлтэй байж өөрийгөө хүчрэгжүүлэхэд тасралтгүй ахиулах нийгэм журмын соёлын шин гялалцсан амжилтыг үүдэх Дундад улсын маягийн одоогчлолдор улсан хүчрэгжүүлэх байгууллалт үндэсний сэргэн мандалтын агуйх үйлсийг бүх талаар ахиулахд эрс бат үжил санааны баталгаа хүчрэхгийг оюун санааны хүчин ашигтай соёлын нөхцөлийг хангах талаар тойлын чухал ач холбогдолтой юм а.
1: Төбөрөжгийн мэдээ ерөнхий сүүжийн Ши Цзиньпингийн найдлагаар намын төв хорооны улс төрийн төв чанаа байнгын хорооны гишүүн өндрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан хамаатай талын харилцагт нөхдөй дагуулан 8 дугаар сарын 27-ны үдийн хойно төвдийн гэрүүн шанаа гэрүүн болгосноо шавар чулуунаа урсгалын гамшигт дайрагдсан газар оронд хүрч аюул гамшигаа саврын туслах ажлыг жолоодч аюул гамшигаа саврын туслах ажилтад ба төхнүүлээд байгаа гамшигтсан олон түмний эргэн үтсэн байна.
0: Төвөрөжгийн мэдээ 8 дугаар сарын 26-ны өдөр Непалийн талд шавар чулууны урсгалын гай гамшиг гарснаас болж Манай улсын төвдийн Шигас хотын гэрүүн ишэний гэрүүн бомтод хүн хар их олон эндэж шарахтан бараа сураггүй болжээ. Ерөнхий сүүжи Ши Цзиньпин дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж жаавар буулгасан байна. Эл газар орон салаа мүжрийнх нь ерөнхий сүүжи Ши Цзиньпингийн чухал жааврын зориг санааг түрхэн эрчимтэй туушлуулан найдваржуулж цагийг амжин гамшигтсан оронд хүрч бүх хүчээрээ аврын туслах ажиллах өрнүүлсэн байлаа. Гамшиг гарсны дараа улсын гамшигийг сэргээлэн гамшигын хохирлыг багсгаж гамшигийг аврах комисс бачин байдлыг аргач ааж хамаарах яамн гамшихаас аврын бачин байдлыг аргач аах улсын 2 дугаар дэсийн төслийг хэрэгжүүлсэн байна. Улсын гал түймрээс аврын туслах ерөнхийлсэн эгнээ болон Дундад улсын анан бүтээн байгуулалтын бүлэглэл, чахлага эрчим хүчний бүтээн байгуулалтын бүлэглэл зэрэг барилга байгуулалтын мэрэгжлэр аврын туслах ил төрлийн хүчний 1000 гаруй хүн тухайн талбарт хүрч аврын тусалсан байна.
1: Төвөрөжгийн мэдээ 14 дугаар хугацаанаа бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооноо 72 дугаар удаанаа хорон дарга нарын хурл 27-ны үдийн хойно Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд явагдсан байна. Хорон дарга Жолжи хурлын эрхэлжээ. Хурлаас бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын үндсэн хууль ба хууль чаачийн комиссийн эрхлэгч гишүүн Шин Чун Ингийн хийсэн эмнэлгийн баталгааны хуулийн төсөлд засвар оруулах саналын тухай хариу мэдүүлэлт Таран газрыг хамгаалах ба чанар чансагийн дэвшлүүлэх хуулийн төсөлд засвар оруулах саналын тухай хариу мэдүүлэлт. Худаа жахуйн хуульд засвар оруулах төсөлд засвар оруулах саналын тухай хариу мэдүүлэлт. Улсын батлан хамгаалалтын дайчлалтын хуульд засвар оруулах төсөлд засвар оруулах саналын тухай хариу мэдүүлэлт. Хуульчийн хуульд засвар оруулах шийдвэрийн төсөлд засвар оруулах саналын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсож хамаатай хуулийн төсөлд засвар оруулсан норгийг хянан жүглсэн байна. Хурлаас бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын гадаад хэрэг хариуцсан комиссийн эрхлэгч гишүүн Лу Чин Жанай хийсэн бүгд найрамдах дундад арад улс ба Хангарын ял хийсэн сэжигтний шилжүүлэн өөх грэг хянан жүглсэн байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсож грэг зөвшөөрөх шийдвэрийн төслийг орлон ноорголсон их норгийг хянан жүглсэн байна. Хурлаас бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны нарийн бичгийн дарга Лю Чигийн хийсэн Онч чарам төлөөлөгчийн төлөөлөгчийн хэрэгмийн тухай мэдүүлэлт ба тушаалд томлох тушаалаас нь буулгах төслийг хянан жүглсэн байдлын тухай хариу мэдүүлэлт зэргийг сонссон байна. Эдгээр хуулийн төсөлд засвар оруулсан ноорго зэргийг ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны хурлд дэвшүүлэн хянан жүглүүлэхээр хорон дарга нарын хурлаас тогтсон байна.
0: Төвөрөжгийн мэдээ Төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алан гэрийн 27-ны өдөр хийсэн сонин мэдээний идэлх хурал дээр хууль зүйн яамн зэрэг салаам мүчрийн хамаатай хариуцлагатан хуулаар засах суртал ухуулах сургаан хүмүүжлийн 9-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг хэрэгжүүлсэн хамаатай байдлыг танилжуулжээ. 8-р 5 жилийн хуулийг төгөөмөлжүүлэх хугацаанд бүх ардын хуулийг төгөөмөлжүүлэх ажил гүнжгээ ахиж ард иргэдийн хуулаар засах боловсрал илэрхий дээшлэн нийгмийн хуулаар засах хэр төвшин тасралтгүй дээшилж бүх ардын хуулийг төгөөмөлжүүлэх ба бүх ардын хуулийг засах ажиллагаа нь Улсан бүх талаар хуулаар засах, суур чанартай ажилда чухал үйлдэлэн чаачид бадруулсан юм а. Хууль жүгийн яамны дэд сайд Хүүви Илья хэлэхдэн, 9-р 5 жилийн хуулийг төгөөмөлжүүлэх төлөвжүүлэг нь 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн их талд үйлчлэхээр суур болгож, хуулаар засах суртал ухуулах 6 хүмүүжилийн энэх гол шугамыг туушлуулан хэрэгжүүлэхтэй уялдуулан, ард иргэдийн хуулаар засах боловсрлыг дэвшлүүлэх, бүх нийгмийн хуулаар засах итгэл бишрлийн гол гаралтыг тогтоож, бүх нийгмээр хуулаар засахыг эрхэмлэх, дүрм гормын сахих, итгэлийг хүндэтгэх, төв голж байхыг хамгаалах сайн сайхан орчин авахыг бий болгох хэрэгтэй гэлээ.
1: Төв радиогийн мэдээ. Улсын тообөртгөлийн товчооноо 27-ны өдөр нийтэлсэн тообаримтаа сүжигвэл энэ жилийн 4-7 сард бүх улсын хөвчөөдсөн аж бэлдбэрийн аж ахуйллын биелүүлсэн ашиг орлогын ерөнхий хэмжээ 4,520 дуншуур 6,000 төмөн төгрөгт хүрч надад айдл хугацаанаас жуна 17 чиг 6-аар нэмэгдсэн байна. Аж бэлдбэрт хэрэглэх бараа таваарын үн ханш үргэлжлэн өсөж байгаа нөхцөл байдалд хөвчөөдсөн аж бэлдбэрийн аж ахуйллын 7-р сар болтлох эжигнэлтийн орлого нэдэн адил хугацаанаас жуна 6 чиг 5-аар нэмэгдэн хөвчөөдсөн аж бэлдбэрийн аж ахуйллын ашиг орлогыг дайчлан нэдэн адил хугацаанаас жуна 17 чиг 6-аар нэмэгдсэн байна. Аж бэлдбэр ба чимээж ангжилтын амна Дундад улсын электрийн чимээж ангийн аж бэлсийн хөгжилтийн судалгааны хүрээлэнгийн аж бэлдбэрийн аж ахуйн судалгааны газрын дарга Гуан Бин хэлэхдээ аж ахуйллын ашиг орлого харчингуй түргэн нэмэгдлэн баталсан нь нэг талаасаа эжигнэлтийн орлого тогтунаар нэмэгдэж нөгөө талаар аж бэлдбэрийн аж ахуйллын нэг ч бүтээгдэхүүнээ өөрийн өртөг үргэлжлэн багаснаас болсон юм. Эжигнэлтийн ашиг орлого 2023 оноос наашах түүхийн адил хугацаана хамгийн өндөр төвшөнд хүрсэн байна гэж. Товрожогийн мэдээ. Бодочхойчин аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин шийдэм пинжаахтаа. Бодочхойчин аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодочхойчин аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил ил газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ хобсход ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуй хөгжүүлэх хүчилчин бодотчхойчин аж ахуйд тавхийг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогой болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тонна даачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3-р сарын сүүлчээр Хэнаанд анх удаа амжилттай хөөрч дэлхийд эрэх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн ховорулсан хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж бэлдбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Маш механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5-р сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн ховорулсан хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн үйлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухааны техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлт шинжилгээ хийх хөгжилтийн замаар чамнах хэрэгтэй гэж.
2: Ши Цзиньпин хэлэхдээ дундад улсын маягийн одоогчлолтыг биелүүлэхэд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдыг гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураа тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашигаа ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах огтчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдээ манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадварыг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөгт хүнэ жагуурын сэлж дээлэн одоо зөвхөн 1-2 чагтай бол боёлуулчих нь захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-аар дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүч нэгч хөгжүүлж дээлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард

0: ерөнхий шүүгч Ши Цзиньпин бүх улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн их хурл, улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хүнхийгүүлэх их хурл, хоёр академийн академичийн их хурл дээр чухал яриа тавьж ажиахтан. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уусалчлах давтуунаар ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Ши Цзиньпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үйтэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлтөнд шилдэгжүүлж, аж үйлсийн дээд жандаанаа болгох, оюунчлах, бохирдол багтай болгохыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоодн дагуулж, оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож, бохирдол багтай хөгжөлтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн хоёр дахь том хөлбөрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 өдөрт гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаа жуг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж бэлтгэврийн бүлэглэлтэй хязгаартай компанийн Вайгоча онгоч бэлтгэрлэх компанийн дэд чахрал, манай улсын бэлтгэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чинжан Вэй хэлэхдээ, манай компани хоёр хөлөг онгоч бэлтгэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч бэлтгэрлэх клубд тавчин байгуулж, дижиталчилсан зураг төсөв, хангалгын хэлхэнэ хамжилчих тавчин, бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэжээ.
0: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэлтийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тус хажуурс тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархүүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бонд шувтлах ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж, шинэ хөтөлбөр хүчнээ чадахын талаарх ажлын орчмыг чангадгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах, бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэгч хийх дэмжиж, готлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж, бохирдол өдөг гадагшлуулахыг багасхан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
1: Төвөрж үг юм дэ. Төвийн чиргээ явдлын хороо нөхөн чирэг ангийн дээд жиргэн удардаг кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангадгах хамаатай арга хэмжээнүүдийн дарамтланд тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Ши Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Ши Цзиньпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шин чаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин чаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хураангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чигчлэхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
0: Төвөрж үг юм даа. Ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, үйл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй төлдөрджээ. Жангсу мужийн Янжу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх жиргийн дунд сургуулийн 1-р оноо сурагч Шаоюйхийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шаоюйхийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч эмэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шаоюй болон түүний нагч эмэг хоёулыг нэгэн тэн хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй, нэгч Шаоюйх гаригийн сүүлчэд

0: харж харгалцаар иржээ. Нэгэн тэнхлэгтэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж сурлага нь тогтуунаар сайжирхийг хараад би хүүхдийн ажлын үнөрт хийх үнэн хүн мэдэрч хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирхэлтэй хүүхдийн баг насыг үнэн хүү утаг агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрм мэдэрлээ гэж. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жил одогч 4 том 2000 хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ийг тохируулжээ. Ардын явдлын яамны хүүхдийн асрамжийн жуурганы дарга Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороллын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож шан балахс жийл гудамжийнхэн уларал болгон хянан жившорсон жуйлан шинээр байж хааж хошуу шана шатнаа ардын явдлын саламж хэрэгхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
1: 14-р 5 жилийн төлөвлөгөөс нааш манай улсын амьдрал нь хүчиртэй хүүхэд багчуудын өл төрлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтуунаар дээшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарч байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жанши Мужин Жиан хотын Шинган шана ардын явдлын төв чоно нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагатан Янвэ Вэн танилцуулагта. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлээ идэх үйтэй найдваржуулж нөхцөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгөргийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоолтол амьдрал нь хүчиртэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжилл сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгож ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Төнөл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд ардын явдлын яам жирэг 27 салаа мөчр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж төнөл хүүхдийн үндсэн амьдрал, сургаал хүмүүжилийн баталгаа, эмнэлгийн үйлчилгээ, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгцээ шаардлагын тухайн газар оронд нь хангаж хайр халамж хүртээж төнөл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эмнэлгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн абран тэтгэх баталгааны хөвчөнд хамран оруулж тэднээ тулгын бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэн хүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдээ оновчтой ирж олж тодорхой данслан нарилга үйлчлэх ажлыг өрнүүлж үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртэх үйлчлэгээг тэнд нь хангах болно гэж.
0: Товараж өгөөмэд Төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохч Бээжинд алуун сор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг ажилсын үүдэлт шинжилэлтэй гүнжгэ уусалчулан бодит чохчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажилсын хамтарсан чохчд төвийн жуу гарай аж ахуйлал хамтар оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэйд сургуул ажилсын хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртө ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн гол чохчийг хамарсан байна. Одоохонд манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчилтааг шулуугдсангүй үр бүтээлийг найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогтлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчийг шат ухаан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчийг тууштай байгуулж тавчингийн чадвах дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч солилцооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадвахын чар хүрээ нь дэлхийд оройлох болно.
1: Төвраж үгийн мэдээ. Соёл нь улсын үндэс суур, хов тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шижин пинжгэлжлэх тань соёлын итгэлэн баттхан үр харуулчилгаан дааж хэн чармайн ажилж бидний энэ үеийнхэн шин соёлыг хамтаар чармайн чогчилж дундадын үндэстнэ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлог дор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж идэргүн алхаа гар давшиж соёлын ул ба өгшин тасрахгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэл сачрангүй дүр журга өх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах хугацаагаас ундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжим дэшингсэн дундадын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртнээ хөгжмийн үйлсэн түүхээр шижмэлж түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамттагсан улсын дотоодын чорын ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомог болох эртнээ хөгжмийг чаганахгүй дундад улсын сонгодох хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2 дугаар сар болтол улсын бар хэвлэлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хэвлэлийн бүтээгдэхүүн зэрэг бодит хэвлэл 3400 гарай түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна. Дундд улсын бар хэвлэлийн ордны дарга Лючэн Юн хэлэхдээ энэ жил бүл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бид хураан хадгалах гол ажлын хаан тойронд дунддын бар хэвлэлийн өвлөн жалгамжлуулах төслийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулж хураан хадгалж байгаа дижиталчилсан их баялгаан чаашад баялгаж уулж дижиталчилсан үжигслэнгийн танхим дижиталчилсан номын сан гаргаж түүхэн сурвалж бичгээ хурч болох мэдэрч ойлгож болох амьд ачаалбар болгоно гэж. Мэдээнүүдээ сонсоглоо. Өнөөдрийн мэдээний хариуцсан найруулагч Сэчин Тунгалаг Дээж, нэвтрүүлэгч Саруул Алтан Дүш Хунчин.
0: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Отя, миний гэдэс өвдөжина.
2: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилаа л гэвэл хэдэн хоногор дуугах ураа чинь.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бил тонирхол, эсвэл эмчиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
5: Би бүх чагаан хичээл намдаа жируулсан. Шалгалтаа нэгдүгээр дорсон байхад бас л жагна.
2: Жоо ярьж боловсон харчих нь томчуул биднээ сурах ёстой хичээл юм а.
0: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ача, ну таач миний талж ахсаж болохгүй юу?
6: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
7: Алиб миний хүү, аавын чамайг дагуулад сэтгэл зүйн төвлөгөө авах орочи.
8: Жүгээрэ миний хүү. Ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.
9: Малар бавга юм шивэ. Эртний наранд өглөөгийн хоолон идэнэ. Өчигдөрл гэхэд тэр малар бавгыг хамгаалах судалгааны сууранд асруулж байсан. Өнөөдөр болоход үй уулран амьдрсан ой шугаан малар баавгай иншвэгийн шин гэр орн болжээ. Наран таарсан сайхан өдөр хос улан өрвөлдөө модон мөчөр навч шаралж чуглуулж үүрэн барьж яралдана. Шин үүрн үчгэд дөхөмхөн болгож хэдэн сарын дараа бичхэн улан өрвөлдөө эндээс дэвтрэн нисэх болно. Өдийн хойно борон тойд халуун мөртөн чийгдэг алтан шаргал өнгөтэй хайнааны бичхэн урт гарт самж ээжэн чанга тэмэрж 10 хэдэн метр өндөр модны үзүүр дамжин өсөрч тоглоно. Өнөөдөр тэд маш амттай тоочлог ба хөрийн бэрчгэрлөгийн үдийг анх удаа олж идэжээ. Үдэж болж тосхны айлуудын гэрэл дуалж эхэллээ. Хол жамыг хөөж ирсэн Аз тивийн жааны сүрэг засмал жамын хажууд амарна. Маргааш тэд шин айна өлгөх болно. Шин орон гэрн үзэсгэлэн сайхан гажирт байна гэдгийг сэргэлэн жаанууд тодорхой мэдэж байлаа.
2: Дундад улс шинжлэх ухаанч мөртөн жүжигхөстэй байгалийн хамгаалалтын гажрын системийг байгуулахар дамжин жууны 90 илүүгийн хуурай дээрх амиахын системийн төрөлжил, жууны 71-ийн улсын голдлоготой хамгаалах амьтан урган болын төрөлжилийг бүтэмжтэй хамгаалж, нэгэн олон хөрийн араатан амьтан амар төвшин өргөн чулуутай оршин амьдрах морон жайтай болсон байна.
9: Адил нэгэн бөмбөрчөгт амьдарч байгаа бидэнд авч хэлбэл хөрийн амьтны олон янз чанарыг хамгаалахад хүн бүхэн зайлуулж болохгүй хариуцлагатай.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв бороожуугийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хин жаахта. Засгийн аж ахуйн бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлгэж үлэхэд жангалхын үйлдэл бадруулах нь намт чанар юм гэж. Энэ чухал магадлалт нь Марксийн үгчлийн төрийн намын байгуулалтын жим ёсын өндөрч ус. Намт чанар болон засгийн аж ахуйн бүтэмжийн үйлчлтийн дотоод харьцаах гүнжиг илэрхийлж. Намт чанар нь засгийн аж ахуйн бүтэмжийн зөв үйлчлтийн бий болоход үзүүлэх гол баяр суур болон шинжил ухаанч үйлдэлийг тодорхойлсон. Энэхүү чухал магадлалтын шинжил ухаанч агуулах тухайн гүнжиг ойлгох нь намын гишүүн хаадарчудаас засгийн аж ахуйн бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлгэж үлэхин үндсэн жогсолт, өртгөн чиглэлт, дотоодын хэрэгцээг ойлгоход тустай байж. Намын гишүүн хаадарчуудын чог жолоо төгөлдрөөр шилдэх сан аж ахуйн хэв суртлаар шинжил ухаанч аж ахуйн арга барилаар 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг ахуулахад чухал бөгөөд гүнжиг ачаалгуудтай. Ерөнхий шүүжийн шийдэмхийн чухал шалгалт. Дундад улсын өвхөнт намын гишүүдийн Эрс Бат намт чанар бол манай намын тэргүүнэ чанар болон ариун чигч байхыг батлан удирдах хэр төвшин болон засаг барих чадварыг дэвшүүлэх чухал баталгаа мөн гэж. Ариун чигч байх намт чанар бол Марксийн үжилийн төрийн намд онцгой байдаг үжил санаа уламжлал мөн. Марксийн үжилийн сонгогдох чухалчд төрийн намын мөн чанарын өндөрч ус намт чанарын шинжил ухаанч агуулах тухайг тодорхойлж өнгөрсөн байдгийг. Маркс Энгелесийн Эвхонт намын тунхагт тодорхойж аахта. Эвхонт намын гишүүдтэй үгээгүй ангийн ашиг тустай адил ус байдаг ямар ч бусдч үйлийн ашиг тус гэж байхгүй юм. Ямар ч онцгой зарчим нөхцөл дурдан үгээгүй ангийн хөдөлгөөнийг бий болгохгүй юм гэж. Энэ үгдэлт нь нам даваад хэлбэлээ. Ард түмнээ ашиг тусаас гадна өөрийн онцгой ашиг сонорхол гэж байхгүй байдаг үндсэн жогсолтыг тогтоосон байдгийг. Дундад улсын өвхөнт намын гишүүд Марксийн үжилийн нам чанарын онолыг хөгжүүлж шин төвшөнд хүргэсэн. Нөхөр Мао Цзэдун намын 7-р ихурал дээр жаахта нам чанар бол хамтын шин чанар, нийтмийн шин чанар байж бүх намын гишүүдтэй бүр байдаг шин чанар мөн. Нэгдэлтэй хөдөлж, нэгдэлтэй санал өгч, хамт жүжиглэх баримталдах. Энэ бол дараа намт чанар мөн гэж. Ерөнхий шүүжийн шийдэмхийн гүнж гэж аахта. Намт чанар бол эцсийн эцэстэй жогсолтын асуудал мөн. Намт чанар бол намын гишүүн хаадарчуудын баян дааж үйлсэн босгож, яраагаан хичээн моралан дээшлүүлэхийн суур мөн. Улс төрийн ярахад хамгийн үндсэн зүйл нь дараа намт чанар мөн гэж. Эдгээр чухал өгүүлэлт нь нам чанарыг намын урт хугацаагаар төр барих болон намын гишүүн хаадарчуудын улс төрийн амь насыг суур болох гэсэн өндөрч ус авч үжиж шин чавгийн намын гишүүн хаадарчуудын нам чанарын боловсруулалт чангатхан засгийн аж ахуйн бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бат бэх бий болгоход үндсэн журамлал хангасан байна. Өчигдрийн програмд бид нам чанарын асуудлын тойронд Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжил ухааны дэд сургуулийн Марксийн үжилийн дэд сургуулийн дэд чахрал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сачин Бат багш

0: гэж ярилцсан. Өнөөдөр бид энэ сурвалжийг үргэлжлэн сонсцгоё.
1: Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
2: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв радиогийн мэдээ бүрдэл.
3: Энгулоно маний олон нөхөд нараа бас ийм нэг танилц бол тодорхой байх хэрэгтэй. Би заавал ханаа заавал одоо энэ удааны сурвалжлага юм уу хөмжлийн донд бид нэг ярьж яадаг ш. Заавал засгийн хадлын адний бүтэмдэн тухай зөв үйлчлтийг бай болгоод ийдвэр юм биш. Бид өнөөс хойштан бид бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгний хөгжөө. Нэн чанагшлал бид үндэстэн мандуулж хүчрэг усыг байгуулах энэ урд удаан энэ нэг энэ тэмцэх энэ явчийн дундаа заавал энэ намч санаараа дэвшүүлж энэ засгийн хадлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлт энийг бол бой болгож ийлдвэрлэх энийг баримтлах тийм ч хагас жилийн одоо энэ хөдөлгөөнчөөр одоо ингэ өнгөрөөдөг ангуул ягтарч явсаг нэг улс төрийн одоо энэ сурчлага болгоонд одоо ингэдэг хаас хасаар хандх юм уу? Одоо энэ бол одоо зүв бос одоо юм бүр байха. Энэ бол заавал төвчиж эсэргүүцэх хэрэгтэй. Энгүүл өнө нам чанарыг яриад байдаг, нам чанарыг хөлөөдөл байдаг. Бид бол намын хөшгөний улс төрийн цургуу хөмжл оллын сурчлага үйлдлэгийн дундаа нэг намын хөшгөний ханил шалгах энэ бүх явцын дундаа нүр юрд ярьдаг. Энэ бол одоо энэ нам чанарын хэрхэн бой болгох. Тэг өөрийн энэ өөрийнхөө нам чанарын мөн боловсруулал яг дээшлүүлэх. Энэ бол бас нэг намын хөшгөн намын зохион байгуулалтад бүр толгойх асуудал. Анан ялангуяа манай үндсэн цатны намын зохион байгуулалт бол толгойх асуудал. Энэ намын гишүүдийн улс төрийн зогсолт, улс төрийн хэр хэмжээг яаж дээшлүүлж байгаа. Намынх нь нам чанарын энэ нэг чанар чансах энийг дээшлүүлэх энэ бол бас нэг жирийн одоо гол одоо ажил болно. Энэ одоо миний үзэхээр ийм дөрвөн талаар чармайж дөрвөн талын одоо ийм арга хэмжээг авбал намын гишүүний энэ нам чанарын дээшлүүлэхэд ийм дөрөвч ийлдэл үзүүлнэ гэж. Энгүүл хамгийн нэг дугаарт бол заавал энэ улс төрийн сурчлагыг хүндгэх. Улс төрийн сурчлагыг хүндгэх энэ одоохны одоо маны нүдний өмнөх энэ шаардлага бол Марксийн үзэл нэг ялангуяа Си Цзиньпингийн шин цаг үеийн нийгэм жирэмт онцлог бүхий энэ үзэл санаагийг сурчлах. Энэ бол хамгийн гол юм. Бид оллын сулчлах, оллынхаа энэ бат бөх танилтаар дамжиж ягаад засгийн хадлын тухай, засгийн хадлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бой болгоож, оллоор ийдлэгэн жолоод болох энэ үндсэн аргыг баримтлж, үндсэн аргыг баримтлж ягаад. Заавал Си Цзиньпингийн ерөнхий сүлжигийн нам чанарыг дээшлүүлэх тухай намын зохион байгуулалтын цангатах тухай энэ үзэл санаагийг сэтэр суулж хийж онлор үний өөрийнх нь тэрэлтлогоог нь зэвсгэн онлын танилт бат энэ бол нам чанарын хамгийн гол илэрл гол сэр болно. Гол сэр болно. Тийм үгүй бид ямар зэгийн нэг онлыг сэтэр эзэмшиж онлыг сайхан сурч хой бол оллихан одоо ийм хэр төвшнөөн дээшлэх хөө бол бид бол ийм хатуу бүрэх адлийн дулууны илүү одоо жорилт энэ баримтлал дийлэх хөө байна. Ангас нь оллийн жолоодлоо бол хамгийн чухал. Энгүүл хоёр дугаарт нь бол энэ нам чанар гэдэг бол ердөө аяндаа бой болох биш. Нэг бүлгэн бол одоо энэ аяндаа бой болж байгаа бол одоо тийм нийгмийн амьдралын донтох одоо тийм нэг одоо тийм нэг зүг чиглэл ийм байдаг гэдэг бол яг намч чанар гэдэг бол заавал анхны ертөнд онлайн сурчлагаар дамжиж ягаад бай бол. Одоо нэг нь бол энэ намын улс төрийн амьдралаар улс төрлийн амьдрал гэдэг бол нэг намын жохон байгуултад хамгийн гол болох ерийн ардаас ялгаагдах ерийн ардад оролцох ба ийм тусгай амьдрал улс төрийн амьдрал энэ намын улс төрийн амьдралаар дамжиж ягаад нэг намын хүчний нам чанарын боловсруулыг дээшлүүлэх нам чанарыг олон чанг болгох үнсэн арга бол. Үнсэн цатны намын зохион байгуулалт, намын хороо юм уу, намын үүрийн энэ удирдах кадрчуд нэг онцоо анхаарах хэрэгтэй. Намын хэшгүүд намын зохион байгуулалтын тэр гурван орол нэг хэчэл юм уу, намын одоо энэ үнсэн одоо энэ дүрм, намын улс төрийн амьдралын энэ үнсэн дүрм юу вэ? Заавал дүрмжүүлж арчлын амьдралын хурл, зохион байгуулалтын хурл сүмжлэх олоод өөрөө сүмжлэх энэ эдгээр энэ дүрм тогтоолыг бол заавал төвдрүүлж, заавал бямтлах сар бүр жил бүр өөрийнхөө үзэл санаагаа зохион байгуулалтаа хариу мөдөлөх өөрийн зохион байгуулалтын хэлбэрээр ирж байгаа намын хэсгүүдийн намын дүрм тогтоолд нийцэхгүй ийм үзэл санаа ийм энийг бол бүр сайхан чивэрлэх энэ чивэрлэх энэ бол нам чанарын дээшлүүлэх юм бол хамгийн одоо энэ гол арга. Ингээд бол бид энэ үндсэн цатны өнө намын хэшгүүд үндсэн цатны намын зохион байгуулалтад төв чан намын доторх улс төрийн амьдралыг заавал баримтлаж дүрм тогтоолоор нь гүйцэтгэх энэ бол бүх намын одоо энэ нам чанар болоод намын хэшгүүдийн нам чанарыг дээшлүүлэх юм бол хамгийн үндсэн арга. Энийг заавал одоо баримтлах. Одоогоор нь 6 сар одоогоор нь 7 сарын 1 болох бидний намын одоо энэ мэндэлсэн юм дурсгалын өдөр. Бид ер нь одоо энэ нэг дурсгалын өдрийн тохиолдуулж ягаад бас ийм улс төрийн сурчлаг, улс төрийн амьдрал, улс төрийн одоо энэ зогсооч юм улс төрийн одоо ийм чивэршүүлэх ийм айтлуудыг бол хийдэг. Ангас энэ бас манай намын одоо энэ зохион байгуулалтын бас нэг одоо үнсэн нөлөөд одоо их сэн одоо ийм аргауд нэг баримтлах энэ бол 2 дугаар жил. Энэ 3 дугаар жил бол одоо намын хөшүүний ийлгийн дунд давтан боловсруулах. Онлайн жолоодлог их чухал, улс төрийн амьдралг бас их чухал. Гэдэг бол ийлгийн дунд санаачлал бол хамгийн гол нь бол ард түмний дундх ийлгийн дунд энэ намын хөшүүн энэ намын хөшүүний нам чанарыг боловсруулах. Үнэнхүү бид Домнодын үндэсний сэргэн мандалтыг баярлуулах маны нийгэм зэрэгт энэ онцлог дэвэн хүчрэг одоо хүчсэн домд усыг байгуулах энэ ийдлэгийн дунд ирж байгаа намын хөшгөний нам чанарыг дээшлүүлэх энэ бол хамгийн чухал. Катарч гэсэн үг бай маны иргэний ангийн намын хөшгөн. Заавал одоо энэ нийгмийн ийдлэгийн дунд ард түмний төлөө ард түмний асуудал усыг баярлуулахын төлөө ийм хатуу хамчрын дунд чармайлгийн дунд ирж байгаа нам чанараа одоо дээшлүүлэх энэ бол 3 дугаар юм арга зам. Ангуу 4 дугаарт нь болов бид нам чанарыг чанг нам чанарыг дээшлүүлэх энэ дүрм тогтоолыг бол төвлөрж болно. Ямар ч нэг зохион байгуулалт гэсэнгүй заавал нэг өөрийнх нь жирэлт өөрийнх нь жирэлгоор баярлуулахын төлөө энэ цагийн байдал тохирсон юм төв чанг ажлын одоо энэ дүрм тогтоол байх хэрэгтэй. Анхан би бас ярьж өгсөн намын сахлах дүрм айдлах нь нам чанарыг энэ боловсруулыг дээшлүүлж нам чанарыг дээшлүүлэхин дунд заавал энэ хэнэн шалгах энэ сан шаардах ийм дүрм тогтоол дээ төлдөрж үлнэ. Дүрм тогтоолоор ирж ягаад намын хэшгүүний нам чанарыг дээшлүүлнэ. Намын хэшгүүний нам чанарыг чивэр бос ийм асуудлыг үлнэ. Цаг дараад нь сэдвэрлэн энэр дамжиж ягаад намын хэшгүүний үжил санаагийг чивэршүүлнэ. Намын зохион байгуулалтын энэ чивэршүүлэх энэ бол хамгийн бас нэг үнсэн юм арга хэрэг. Энэсэн бол одоохны яг сайхан манай гүнзгэр өвж байгаа засгийн адлын бүтөмжийн зөв үжилтийг бой болгож ийлдвэржүүлэх одоо ийм гол сэдвүүд сурчлаг хөмжлийн дунд яг сайхан одоо онлайн сурчлагаар дамжиж ягаад тэр гурван алхам шүү тийм ээ. Сурчлах, байцаах, өөрчлөх, шинжлэх, дээшлүүлэх энэ хэдэн жилийн алхам маань нэг тойлдуулж байгаа. Гол сэдвүүд сурчлах хөдөлгөөний боттой энэ ашиг, боттой үр бүтөмжийг одоо баримтлаж бой болгох. Энэ бас хамгийн чухал. Ангийн дундаа бол яг сайхан нам чанарыг дээшлүүлж, нам чанарыг дээшлүүлэхээр дамжиж бүх хаатарчуд, бүх намын гишүүд дээр засгийн ажлын бүтөмжийн зөв үйлчлэлтийг бой болгож, ботын адлын дундаа нийлүүлжлэх энэ хоёрыг бол харилцан ахуулж, нэг ялангуяа бол нам чанарын бол энэ сэдвэрт нийлдлийн бол олон одоо энэ гүнзгий батруулах.
0: Хүндэт сонсогчдоо, манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх болсон. Сурамжлагч, найруулагч, найрсах, хянахч Отхон бид дараагийн дугаар болтол

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тусан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байж хаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо? Төбрэжүүгийн Монгол хэлний бүнжгэ туушлуулан хэрэгжүүлж дунддын үндэстэн нягтралын хүчин төвлөнгүй хүчнийг улам нэг алхам чангатгах хэрэгтэй гэсэн чухал нийтлэлийг жалгаж нэвтрүүлж хүргэе. Та бүхэн маань хүлээ авч сонсон уу? Үндэстэн бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийн агуулга дон чухал агуулгыг гүнжгэ ойлгох хэрэгтэй. Үндэстэн бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийн тогтолч нь бүрэн бүтэн агуулга нь бүх талын агуулга дүүн нь баялаг байж ил тод өртгийн удирдамж тобойм чагуугийн онцлог гүнжгэ дүрмийн логикийг илрүүлжээ. 1. Гол шижмээр хөтлөн дагуулахыг тобойлохыг баримтлах хэрэгтэй. Тус хуулийн дунддын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг баттах гол шижмийн шаардлагыг бүх агуулгадан туушлуулж дунддын үндэстний нийтлэг чанарыг чангатгах, дунддын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг чангатгах гэдэг ашигтай байхыг ямагт төрүүн чухал бодлогийлэл болгожээ. Оршилн туг тэмдэг тодорхой байж, дунддын үндэстний бүрэлдэж хөгжсөн түүхэн судсыг бүх талаар илрүүлж, хуульжийн талаас дунддын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг баттах гол шижмийн байр тогтоолтыг нотлов. Ерөнхий дүрмэд баримжааг тогтоон чиглэлийг жааж, анхудаа дунддын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг баттах, дунддын үндэстний хамтын чогчийн байгууллалтыг ахиулах зэрэг чухал их суур ухаага дунд хууль цаажийн тайлбарлалт хийж, нийтлэг чанарыг нэмэгдүүлэх, жөрөөт чанарыг хүндэтгэх ба багтах ажлын зарчмыг найдваржуулж, гол шижмийг тогтоох, гол шижмэд үйлчлэх гол шижмийг батлах баримжаа хэмжүүрийг бий болгожээ. Арга хэмжээгийн илрэл нь бүрэнгүйчд байж, хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулах талаар тан мэдрэхүйг баттах, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодж байгаад, зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бий болгохыг тодорхойлсон байна. Явалчаа, солилчаа, уусалчааг ахиулах талаар үндэстнүүдийн олон төмнөй хамтаар сууршиж, хамтаар суралцах, хамтаар байгуулж, хамтаар эдлэх, хамтаар ажиллаж, хамтаар баясах нийгмийн нөхцөлийг төгөлдөржүүлэхийг тодорхойлсон байна. Хамтаар чечгэлэн хөгжихийг ахиулах талаар дунддын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг баттах, дунддын үндэстний хамтын чогчийн байгууллалтыг ахиулахд ашигтай, улсын нэгдлийг хамгаалах, хахчууллыг эсэргүүцэхэд ашигтай, ардын амьдралыг сайжруулах, хүмүүсийн сэтгэлийг нягтруулахад ашигтай байх хэрэгтэй гэж тодорхойлж, шин чагуугийн үндэстний ажил, үндэстний гажир орны ил жуулийн ажил нь гол шижмэд анхаарлаа төвлөрүүлэн хүчлэх харалт шаардлагыг тодорхой жаасан байна. 2. Төв ёсыг сахих ба үүдэлт шинчлэлтийг уялдуулахыг баримтлах хэрэгтэй. Тус хуулийн зөв чиглэл, хуулаар засахын нэгдэл, дурмын тох

хурдан төрийн бодлогын үргэлжлэлийг баримталж, дундад улсын авхамт намын бүх талын удирдлагыг баримталхыг тогтоож, үндэстэн нүүдэ эрхэд тэгши, үндэстнээ бүлхэмдэл, үндэстнээ давшилт зэрэг чухал зарчмыг тогтоож, хамтаар бүлхэмдэн тэмцэх, хамтаар чечгэлэн хөгжих зэрэг ажлын гол сэдвийг тогтоож, үндэстнээ орноо өөртөө жасах дүрмийг баримтлан төгөлдөржүүлэхийг тогтоосон байна. Эдгээр чухал тогтоолн марксийн үжилийн үндэстнээ онолын үндсэн жогсолт, үжилт аргыг ямагт баримталж, намын үндэстнээ ажлын үндсэн онол ба үндсэн төрийн бодлогыг удам уламжлалтайгаар үргэлжлүүлжээ. Үүнээ хамт тус хуулийн манай улсын үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын үйлсийн хөгжилтийн хэрэгжээгээс үүсч, төрийн бодлогын хангалгыг баялагжуулахыг чухалч хэлж, үндэстнүүд хамтаар өмчилж, хамтаар эдлэх, дундадын соёлын тэмдэг ба дундадын үндэстний дүр төрхийг бий болгон товойлгох, дундад улсын баян даасан дундадын үндэстний хамтын чөгчийн түүхэн материалын тогтолчоо, үг ярааны тогтолчоо, онлын тогтолчоо байгуулалтыг ахиулах зэрэг шинэ шаардлагыг тогтоосон байна. Шинэ тогтоолын шаардлагад жолгуулахыг чухалчилж, 2023 онд нийтэлсэн улсан хайрлах үжилийн хүмүүжлийн хууль, шинээр засвар оруулсан улсын нийтэм хэрэглэх үг хэл үсэг бичгийн хууль зэрэг хууль чааж, хууль тогтоолын хамаатай агуулгыг гүйчэд илрүүлжээ. Асуудлаар удирдамж болохыг товойлохыг чухалчилж, олон улсын дамжуулахын чадвар, орон бүсийн жогчингүй хөгжилт зэрэг талаар оршиж байгаа дутуудлын тухай үүдэлт шинчлэлтийн арга хэмжээд дурдсан нь манай намын чаг үетэй зэргээр урагшлах онлын хөв чанар, хүнээр үндэс суур болгох төр барих онол үжилт, зам нээн үүдэлт шинчлэлт хийж урагшлан давших зориг санааг гүйчэд илрүүлсэн байна. 3. Хөтлөн жолоодох ба хижгаарлахыг зэрэгдэн чухалчлахыг баримтлах хэрэгтэй. Тус хуулийн ахиулах хэлбэрийн хууль чааж болсноо ховд санаачлах, хөтлөн жолоодох, дэмжих, зоригжуулахар чухал арга хэлбэр болгож, дундадын үндэстний хамтын чөгчийн ухамсарыг баттгах, ойлго дунай, ухуулга танилцуулгыг товойлгож, соёлын уусалчил, нийгмийн шигтгэл, аж ахуйн хөгжилт зэрэг ил талын дэмжлэгийн арга хэмжээг дурдж, бүх нам, бүх нийгмээрэн хамтаар оролцох дайчлалтын жарлаг болгосон тул өртгийг хөтлөн дагуулах, төрийн бодлогоор хөтлөн жолоодох, үйл ажиллагааг журамжуулах чухал чадамжийг бадруулахад ашигтай байж, дундадын үндэстний хамтын чөгчийн ухамсарыг бодтойд үндэслүүлж, хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулахыг ахиулжээ. Үүнээ хамт хууль чаажийн дүрм тогтоолт чанарыг чухалчилж, хижгаарлах чанар хэрэгжүүлэх хүчинтэй байхыг үнэнхүү батлав. Хамаатай бэйч чөгчийн тушаал хариуцлагаан гүйчдэгсэнгүй, жохон байгуулалт ба хов хүнээ үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг эвдсэн байдалд чиглүүлэн тус тус хуулийн хариуцлага тогтоож, олон бэйч чөгч олон дэс давхрахтай хариуцлагын тогтолцоог байгуулжээ. Хүчирхэглэл сурдуулийн ажиллагаа, үндэстнийг хахчуулах ажиллагаа боيو, шашин суртахууны хэтрэмтгэн ажиллагааг жохон байгуулж, ухаалан сэдэж, хэрэгжүүлээд ял болж бүрлдсэн байвал хууль ёсоор эрүүгийн хариуцлага нэхэмжилнэ гэж тодорхойлохын хамт хууль чаажийг хэлийн гадна тохируулан хэрэглэх хүчнээ тухай тогтоол гаргаж, манай улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг хамгаалах хууль чаажийн зэвсгийг улам нэг алхам баялагжуулсан байна. Эдгээр аль олон тогтоол нь уян чанартайгаар хөтлөн дагуулах ба чанга хижгаарлыг уялдуулсан тул дундадын үндэстний хамтын чөгчийн ухамсарыг баттахыг, үндэстнүүдийн олон түмний хамтын итгэл зориг болгож, бүх ард иргэдийн үйл ажиллагааны ухамсар болохыг ахиулахд ашигтай юм. Үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг бүх талаар хэрэгжүүлэхийг лавдун баттай ахиулах хэрэгтэй. Үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд баталсан нь чухал их ач холбогдолтой бөгөөд чаг тохиолоор чухал юм. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бат бий болгон үйлдэлгэжүүлж,
үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг бүх талаар хэрэгжүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. 1. Намын удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй. Эрх хүчийн намын удирдлагыг ямагт хууль чаажийг хэрэгжүүлэх бүх явц ил талд туушлуулж, үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын үйлсийн ямагт жив оновчтой улс төрийн чиглэлээр урагшлахыг үнэн хүү батлах хэрэгтэй. Эрх хүч ямагт ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаагаар үндсэн журамлал болгож, хууль чаажийн хэрэгжүүлэлтийг ахиулах дунд нийтлэг чанар ба жөрөөт чанарын харьцаа, дунддын үндэстний хамтын чөгчийн ухамсар ба үндэстнүүдийн ухамсарын харьцаа, дунддын соёл ба үндэстнүүдийн соёлын харьцаа, бодос ба оюуны харьцааг жив оновчтой эзэмшиж, нийтлэг чанар ба жөрөөт чанарын ховсонгой нэгдэл, үндэстнээ хүчин зүйл ба орон бүсийн хүчин зүйлийг оргоонигоор уялдуулахыг баялуулах хэрэгтэй. 2. Хуулийн тайлбарлахыг чангатгах хэрэгтэй. Хууль чаажийн чухал их ач холбогдол, баялаг агуулга дун үйлдэлгийн шаардлагыг хуулийн тайлбарлахыг чангатгаж, ил төрлийн хуулийн хэвлэл мэдээллийн их баялагын тавчинг гүйцэд ашиглаж, бүх нийгмийнхнээ хууль чаажийн гол агуулга болон үйлдэлгийн өртгийн тухай танилт мэдрэхийг үргэлжилэн гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл давшилтын хуулийн гараг ба хамаатай хууль төгөөмөлжүүлэх ажлын тохируулалттай уялдуулан хууль чаажийн хуулийг байгуулах нэгч нийгмийн тойрог, сургууль, нийгмийн жохон байгууллалтад оруулахыг ахиулж, хууль чаажийг хэрэгжүүлэх сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй. Хамаатай шинжлэх ухааны судалгааны байгууламж болон мэрэгдийн зөвлөлийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулж, судлан тайлбарлах эрчмээ чангаруулж, хууль чаажийн логик, дүрмийн зураг төлбөлөг болон үйлдэлгийн арга замыг гүнжгэ нэвтрэлтэл тайлбарлаж, хууль зүйн жүй ёсоч чанар болоод онлын үг хэлэх эрхийг бат эжимших хэрэгтэй. 3. Үндэстний хэрэг явдлын жасан чигчлэлтийг хууль ёсоор ахиулах хэрэгтэй. Хууль чаажийг нийтлэн хэрэгжүүлэхээр аж тохиол болгож, ил гажрын боттойтойгоор уялдуулан хамаатай хууль тогтоол, төрийн бодлогод засвар оруулан төвлөрдүүлэх ажлыг чаг тухайд нь лавдуун сайтар хийхийг ахиулах хэрэгтэй. Хууль чааж хууль тогтоол тогтоосон чи гэсэнгүй, төрийн бодлого арга хэмжээ тогтоосон чи гэсэнгүй, бүр дунддын үндэстний хамтын чөгчийн ухамсарыг баттах гэд ашигтай байх эсгээр төрүүн чухал бодлохийлэл болгох хэрэгтэй. Хууль чаажийн тогтоол болоод баталгааны арга хэмжээ, хууль чаажийн хариуцлагын найдваржуулалтыг үнэн хүү ахиулж, дурмын дагуулга, хууль чаажийн дагуулгыг тасралтгүй жасан чигчлэлтийн үйлдэл чадвар болгон улруулах хэрэгтэй. Ил төрлийн хариуцлагын баяж чөгчийн тушаал хариуцлагаан сайтар гүйцэтгсэнгүй, ил төрлийн жохон байгууллалт ба ховхнэ үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг эвдсэн зэрэг үйл ажиллагааг хууль ёсоор шийдвэрлэн, үндэстэн шашин суртахуун хүнээ эрх зэрэг шалтгаар гүтгэн гутаах, чохилт өгөх, нэвчилт эвдлэг хийх зэрэг альваа үйл ажиллагааг эрс эсэргүүчнэ. 4. Ажлын хамтарсан хүчнийг бүрдүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Баталгаа болоод хяналтын арга хэмжээг улам нэг алхам найдваржуулж, их нэгдмэл франтын ажлын байршлын үйлдэлийг бадруулж, үндэстний ажлын байршлыг төвлөрдүүлж, туушлуулан хэрэгжүүлэх хамтарсан хүчнийг чангатгах хэрэгтэй. Төвийн нэгдмэл франтын ажлын салаа мөчөр, төрийн явдлын хорооноо үндэстний ажлын салаа мөчөр, хуулаар тогтоосон тушаал хариуцлагаан нарийн хямгаа гүйцэтгэж, дунддын үндэстний хамтын чөгчийн ухамсарыг баттах, үндэстний бүлхэмдэл давшилтын ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн зохицуулах ба хяналтад тавьж найдваржуулахыг үнэн хүү чангатгаж, хамаатай орон нутг ба салаа мөчөртэй байх ойлголцоо нэвтрэлцээг чангатгаж, нэгт хамтралчиж, шата шатаар хариуцлагыг найдваржуулж, ажлын битүмжилсэн нөхцөлд алхам дараатайгаар ахиулж, мөрдөн дагаж үр бүтэмжийг асуухан чангатгаж, хууль чаажийн тогтоол ба хууль чаажийн зориг санааг

0: 12 цаг.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хааны Монгол радио.
2: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
1: Сонин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
3: Сайн байцгаана уу их сонсогчдоо. Сонин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 28 гаригийн 5 тохиож байна. Энэ цагт та бүхэнд сүүлийн үеийн мэдээлэл сонсгоно. Бээжин Тянжин хобби өвөр Монгол дөрвөн газрынхан Ази хоолын үндсэн насчлын асрамжийн даатгалын харьцааг шилжүүлэхэд дансан дах бэл мөнгөний оноор бодох хамтралцааны сануулгамж тогтсон. Өртөн засаг орноос 2026 оны өвөр Монголын өртөн засаг орны соёлын ази хоолын 10 хүч эрхийн нэрсийг нэгтэлсэн. Хохотын Жүйтэн Юан Шоу маань Өвөр Монгол тамдаг бүтээгдэхүүний гэрчлэгээ олсон зэрэг мэдээнуудаа сонсгон зангаад зурслаар цагуурын мэдээнийхэн дараа нэвтрүүлгээ дэлгэрэнгүйгээр нь хүлээ авсан сарай.
1: Цагаагаар
3: Өвөр Монголын өртөн засаг орны цагуурын хорооны өнөөдрийн 10 цаг мэдээлсэн манай орны цагуурын байдал ирэх 3 өдөрт ямар болох тухай урд эдэлсэн мэдээ. 28.8 цагаас 29.8 цаг болтол манай орны баруун биеийн өмнө хэсэг, дунд биеийн өмнө хэсэг, зүүн хэсэг, зүүн биеийн ихэнх хэсэгт үйлчин баг бороо юм уу? Тэнгэр дуур жиргсэн баг бороо орно. Хохотын зүүн өмнө бай, улаан цавийн баруун өмнө бай, шилэн голын зүүн хойд бай, тунгжоогийн баруун хойд бай, хянганы ихэнх хэсэг, хөлөмбөрийн ихэнх хэсэгт дундаас их бороо орно. Хөлөмбөрийн баруун биеийн газруудаар аадар бороо орж бас төр зур дуу цайхалгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Мөндөр орж их салхи салхилан баруун биеийн хойд хэсэг, дунд биеийн ихэнх хэсэг, зүүн биеийн баруун хэсэгт өмнөөс 5-6 дэсийн салхи салхилж байснаа тур зур баруунаас 8 дэс бол салхилна. 29.8 цагаас 30.8 цаг болтол манай орны дунд биеийн зүүн хойд хэсэг, зүүн биеийн хойд хэсэг, зүүн хэсэгт баг бороо юм уу? Тэнгэр дуурч жүрүүлсэн баг бороо орно. Энэ үед шилэн голын зүүн хойд бай, хянганы хойд бай, хөлөмбөрийн ихэнх газарт дундаас их бороонтой. Хөлөмбөрийн зүүн өмнө биеийн газруудаар аадар бороо орж бас төр зур дуу цайхалгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Мөндөр орж их салхи салхилна. Дунд зүүн биеийн ихэнх хэсэгт зүүнээс 5-6 дэсийн салхи салхилж байснаа баруун хойноос 8 дэс бол салхилна. 30.8 цагаас 31.8 цаг болтол манай орны дунд биеийн зүүн хэсэг, зүүн биеийн ихэнх хэсэгт үйлчиж адил бас хэмжээний баг бороо юм уу? Тэнгэр дуурж жирвсгэн баг бороо орно. Энэ үед шилэн голын зүүн хойд бай, хөлөмбөрийн зүүн өмнө бай, дум зэргийн бороонтой бас төр зур дуу цайхалгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Мөндөр орж их салхи салхилна. Дунд биеийн зүүн хэсэг, зүүн биеийн ихэнх хэсэгт хойноос 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа төр зур 7 дэс бол салхилна. 28.8 цагаас 29.8 цаг болтол хотуудын цагуурын байдлыг нэвтрүүлье. Хотод бүрхийн 26-аас 14 градус, Баян хотод Тунгалаг 21-аас 14 градус, Уухай Тунгалаг 28-аас 12 градус, Линх Тунгалаг 28-аас 14 градус, Бухтад Тунгалагаас үйлчин 25-аас 12 градус, Хиа багш тойрог Тунгалагаас үйлчин 23-аас 13 градус, Жинэнд үйлчин 23-аас 11 градус, Эрэ хотод үйлчин 31-аас 13 градус, Шилэн хотод баг бороо орно 26-аас 12 градус. Сүншанд үйлчин 25-аас 15 градус. Хорчонд үйлчин 24-аас 16 градус. Улаан хотод баг бороо орно 23-аас 15 градус. Хайлаар Думдаас их бороо орно 18-аас 14 градус. Манжуур Дум зэргийн бороонтой 19-аас 13 градус. Хотод өнөөдрөөс өнөө шинэ болтол бүрхийн баруун өмнөөс 3-4 дэсийн салхи салхилж байснаа хойноос 1-2 дэс бол салхилна. Тулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 26 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 14 градус. Маргаашаас маргааш нь болтол Тунгалаг баруун хөмнөөс 1-2 дэсийн салхи салхилна. Тулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 26 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 11 градус байна.

Техно сонсогчдоо мэдээ сонсгоё. 8-р сарын 27-ны өдөр Бэйжин, Тяньжин, Хэби, Өвөр Монгол дөрвөн газрын нийгмийн баталгааны байгууламж Хөхотод Бэйжин, Тяньжин, Хэби, Өвөр Монголын аж ахуйн ажилтан ажилчны үндсэн нацлын асрамжийн даатгалын харьцааг шилжүүлэхэд дан сандах бэл мөнгөний оноор бодох хамтралцааны сануулгамж тогтжээ. Сануулгамж ёсоор 10-р сараас эхлээд дөрвөн газрын даатгалд оролцогсод аж

Балийн ажилтан ажилчны үндсэн насчлын асрамжийн даатгалын харьцааг шилжүүлэх үед даан сандах байл мөнгийг оноор үйлэл болгон таслан бодох болно. Ойлгосноор Баяжин Тянжин хөби Өвөр Монгол дөрвөн газрын насчлын асрамжийн даатгалын харьцааг шилжүүлэхэд уулдаа бэл мөнгийг сараар таслан бодож байсан болохоор их хөдлөмөр зарцуулж дөрвөн газрын хооронд жил бүрэхэд 10 удаа бэл мөнгийг харгуулах юм уу хуваарлан шилжүүлэх чухалтай байсан. За оноор үеийн хугацаа болгосныхаа дараа хуваарлан шилжүүлэх харгуулан бодох ажлыг нэг жилд нэг л удаа явагдуулах болж ажлын үр бүтэмжийг зохих хэмжээгээр дэвшлүүлэх болно. Оны хамт үүний хамт бэл мөнгөний шилжүүлэх төгшүүрээс зайлсхиж нийгмийн баталгааны суур мөнгөний амар төвчны сэргээлтийн шугамыг улам нэгалхан багцуулсан байна. Дараачаар Баяжин Тянжин хөби Өвөр Монгол дөрвөн газрынхан хамтрал цагаан үргэлжлэн чангадгаж мууч алдсан ажил олгосны насчлын асрамжийн даатгалын хууль ёсны эрх ашигын үнэнхүү хамгаалж орон бусын хоорондох хүний хүчний эх байлгын шилжилтэд батлаг анхаар байна. Ардуур хугацааны Өвөр Монголын өртөн зас хорны соёлын аж үйлсийн үзүүлэн 8 дугаар сарын 27-ны өдөр Өвөр Монголын олон улсын хорлол үзүүлэнгийн төвд эхэлж 2026 оны Өвөр Монголын өртөн зас хорны соёлын аж ахуйлын 10 хүчирхэгжиж 2026 оны Өвөр Монголын өртөн зас хорны байжилтын чанартай соёлын аж ахуйлын нэрсийг нээсэн байна. Өвөр Монголын шинхэ тархалтын бүлэглэл, Өвөр Монголын үйлдэл сургууль мэдлийн хөвлөлт тархах бүрэн бос хариуцлагат компани зэрэг аж ахуйлал 10 хүчирхэг соёлын аж ахуйлаар сонгогдож Өвөр Монголын өдрийн сонины зар мэдээний бүрэн бос хариуцлагат компанцэрэг нэг бүлэг хөгжилтийн далд хуучаар чанга аж ахуйлууд 2026 оны Өвөр Монголын өртөн зас хорны байжилтын чанартай соёлын аж ахуйлаар сонгогдсон байна. 10 дугаар хугацааны Өвөр Монголын өртөн зас хорны соёлын аж үйлсийн үзүүлэлт нь аж үйлсийн хөдөлгөөн энерги хөгжөөж соёлын хүчирхэг орны бүтээн байгуулахаар гол сэдвэн болгож 8 дугаар сарын 31-ний өдөр болтол үргэлжлэх болно. Өртөн зас хорны ардын засгийн ордны албан тэнхэн морд мэдгэдэл болгож Өвөр Монголын өртөн зас хорны гололлоготой хамгаалалх хэрийн ургамлын гарцгийг нээтэлсэн байна. Гарцх нь манай орны хэрийн ургамлын хамгаалалгаар гололлогоон болгож нийт 136 зүйлийн хэрийн ургамлын бүртгэн тэмдэглэж 51 ургамлын язгуурт холбогдсон. Өвөр Монголын ховор нандан ба үндэс тасрах шахсан хэрийн ургамлын хамгаалалх хүрээ хавж байгаа улам нэг алхам тодорхой болгож амьд болцсон олон янз чанарын хамгаалалх чадварыг дэвшлүүлэхээр зорилгоон болгожээ. Гарцх нь Өвөр Монголын аймаг ухаан хамгаалтын зангилгын чанартай нийтлэг дүрсийн амьд болцсон хамарсан байна. Жишээлбэл уулархаг газар юм уу, эсрэг газрын шоломсод модны төрөл, альсийг тогтворжуулах онцлогт амьд болцсон төрөл, уулархаг газрын ховор цохох оймод, эмт хэрэглэх хээрийн ургамал жич, өндөр уулын онцлог цэцэг хаарын ургамал зэргийг багтааж, ихэнгэн даваа, маниул, ордос, алчаа зэрэг адил бас орон бусын аймаг ухааны тархалтын онцлогийг харуулж, хээрийн ургамлын хамгаалалт хамаарлын бодот байдалтай нийцсэн байна. Гарцхад манай орны хөвчөндөх цахирман төрлийн ургамалд бас бүхэл цогцын хамгаалалт хийжээ. За, хохотын цаг тэлхүүрийн хяналт хамралтын товчооны дэмжлэгээр Жүйтхэн Юэн Шоумайг Өвөр Монгол тэмдэгт үтээх тундаар гэрчлэх ажил ойрд дуусч. Жүйтхэн Юэн Шоумай тус гэрчлэлгээ болсон хохотын ангадгач Шоумай Ади ухаалал болжээ. Энэ нь мөнч орны төв хотын болцсон бол соёлын үеийн амтад идээн нь баримжаажуулсан, төрөл тэмдэгжүүлсэн хөгжилтийн шин чатан дурсныг харуулж байгаа юм. Манай орны алууны талын эрэг сүрт орон бүсийн олон нийтийн нэр тэмдэгт болсон Өвөр Монгол тэмдэгт нь ямагт баримжаан өндөр, гэрчлэгэн ямбай, хэн хамралтан чанг, үйлчлэгэн шилдэг байхаар гол зарчман болгож, орон нутгийн онцлогт ад үйлдэл шилдэг бүтээгтүүн, онцлогт үйлчлэгэд анхаарлаа төвлөрүүлэн, соёлын агуулах тунтай, чанар сайтай Өвөр Монголын онцлог төрөл зүйлийг сонгодог юм. За, урт хугацааны турш Өвөр Монголын болцсон бол соёлын өвийн амтад идэм ба орны төв хотын нарийн хуудас болсны хойд өв хотын шоу маань 100 жилийн идэ өмдөөний соёлыг ачаалж олон түмний дур таашаалаа ихэд олсон байдаг. Тус хотын гэрчлэгэн Өвөр Монгол тэмдэгт бүтээгтүуний чанга хатуу баримжаагаар гардас болгож ажил төрлийн хөгжилтийн дутуудлын нөхөрлөн шоу маа үлдэх эзэгнэх бүх явцыг зурмжуулахар зорилгоон болгожээ. Гэрчлэх явцад хяна харгуулах бүлгмэн идэ өмдөөний бичлэгэний төрлийн гэрчлэлийн журамжилтай чанга харьцуулж идэний материалын уг өрлөлтийг мөрдөх хийх ур маргчил идэний амар төвшин орчин тойрны эрүүл хамгаалал яз цанарын хамааралд үйлчилгээний журамжил соёлын уламжлал гээд 7 их талын тойронд зүйл дараалан хянан байцаасан байна.
Түүхий материал худалдан авах, шомой мах ногоон найруулах, бууж жигнэх гээд уламжлалт ажлын дарааллыг ололттой байцаан шалгалж, тогоон гэр яриутгах, эдэний үлгэрх үлдээх, ажил эрхлэлтийн хэрэгэм зэрэг эдэний ямар төвшний зангилгийн гогцоог чангатахын зэрэгээр болцсон бос соёлын үеийн ур мэрэгжлийг уламжлан залгамжлах, баримжаажуулан эзгэнэх зэрэгээр ерөнхийдөө шалгаж үнэлсэн байна. Өвөр Монгол тамигтэр шомой бүтээгтүуний анхны гэрчилгээг найдварч үлсэн явдал бол хохотын олон нийтийн нэр тамигтийн байгууллалтыг орон нутгийн онцлогтой эдэн өмдөт гүнзгий уулсцуулсан амтлаг үйлдэл болох юм а.

0: сайн байна уу?
1: Сайн байна уу, миний дүү?
0: Сайн. Та араачуу сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да, бүр. Салч чадахгүй болчихсан юм чинь.
0: Өө, бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Одоо бидэн толгосон жилийн ярдгал юм бол таалагд.
0: Аа та. Би хөхөтөн дарна. Монгол араачууд маань очно да хоо.
1: О, тийм үү миний дүү?
0: Захагч юу байна уу? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзчил байх юм чинь. Ой, харин хөтлөгдөгөн бол бид байнга ярилцчихдгий. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүү минь тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаа тэгээ.
0: Тэг. Ах минь амар сайхан суучигаарэ. Араачуудаа өрөө тэлээд өгөнтэй хоо.
1: За миний дүү аян жамдаа сай яваарэ. Араачуугийн хамт орныхаа амрын асуугаарэ хоо.
0: За сайн суучи. Явлаа.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
2: Араачууд яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой.

ихэнх сонсогчдоо мэдээ үргэлжилж байна. Ойрд манай орны ихэнх газар та бороон орж бүх орны улс можийн гол зам шугамын 116 хэсгийн нийт 1,4200 гаруй километр урт засмал замын нөлөөс юм байна. Зам харилцаа тээврийн шийтмийнхэн борооны байдлынх анхаарч үер услаас сэргээлэхийн тулд бүх оронд бачин байдлыг аргацах 515 бэлтгэл чиг байрлуулж хууль хэрэгжүүлэх юм уу? Арчлан хамгаалах 819 эгнээг зохион байгуулж 8800 ажилтны урдчлан тохируулж 1937 тойрон байцаах тэрэг 2300 гарай машин төхөөрөмж бэлтгэсэн байна. За ажилтнад ажлын байраан сахиж бачин байдлын аргацаа хүчин болон эд болсын хангалгын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн зангилгын үед шилжүүлж дийлэх, тээвэрлж дийлэх, хэрэгжилж дийлэхийг бол баталж бачин байдал гарвал дараад нь шийдвэрлэж ард толны амнаас эд хөрөнгийн амар төвчнийг бүхөөчээрээ баталж байна шүү. Манай орны дунд баруун биеэр ширүүн бороон орж хэсэг газар орond үер услын гамшиг гарсан. Энүүнд чиглүүлэн Өвөр Монголын цахилгааны өчний бүлэглэл үерийг сэргээлж гамшигаас аврах ажлын шаардлагаар ширүүн бороон чанга солиг урсгал цайгуурийн 3 дугаар дэсэн сарымжийг нийтэлсэн байдаг. За, эл хараа нэгчийн дараахан хөдөлцөж 107 сэлүүн засах эгнэ 1473 суур машин төхөөрөмж бэлтгэж бэлтгэл ажлын цаг дараад нь байрлуулсан байдаг. За, энэний хажуугаар бас уулан газар гуу чалгаар басгасан 2319 суурь цахилгаан баг нь уулан хотгорт байрлуулсан 45 хүчилтэл өөрчлөх өртөө тарчлан ус татаж энерги хадгалах цахилгаан өртөөний голодохтой орон тойргоор далд гэмийн хянам байцааж үерийн хугацааны цахилгаан тор ямар төвчний баталсан байна. 8 дугаар сарын 26-ны өдрийн 6 цаг болтол борооны нөлөөгөөр Хохот Баянуур зэрэг газрын цахилгаан дамжуулах шугамт 20 удааны саад гарч нийт 53 тэрэг 229 ажилтан томилон засч сэлбэн хэвийн цахилгаан хангалгыг сэргээсэн байна. Ийли бүлэглэлийн ойрт нийтэлсэн 2026 оны хагас жилийн мэдүүлэлтийн үндэслэл дээр хагас жилд ийли бүлэглэлийн ерөнхий эзэгнэлтийн орлого 644 дуушир 9000 төмтөргөд хүрч нядны адилхан сааны хасан бол 104 гараагаар нэмэгдсэн байна. Гол болох бүтээгтүүний эзэгнэлтийн орлого гэхэд 83 дуушир төргий тавч нядны адилхан сааны хасан 113 гараагаар нэмэгдэж эзэгнэлтийн орлого болоод гол болох бүтээгтүүний эзэгнэлтийн орлого нь Аз ТВ-ийн сүү салын үеийн төрөн бараа үргэлжлэн баталсан юм байна. Энэ үнд сүү суун талах болоо цагаан эдэ хүйтэн умдан бүтээгтүүний борлуулах нь үргэлжлэн нэмэгдсэн гинэ. Өнөө жил манай орон 2

гара төмтөргийн химийн бордуур худалдан авах дам хуутай зэйлэг болгож эл аж ахуйлуудын улс болоод орны химийн бордуур нөөцлөг өргөн байлуулагдсан тусалж химийн бордуурын сайтар нөөцлөх, сайтар хамаарах, сайтар ашиглахыг баталгаар болжээ. Баяжийн Өвөр Монголын шинжил ухаан мэрэгдлийн шинийг үүдэх хамтралцаа солилцооны хуралжиж 2026 оны Жунгуан цууны бүхэнбэрцгийн дээдтэсийн оюуны хөмөргийн холбооны хэрэг эрхлэгчдийн хурал 2 дахь хотод явагдлаа. Улсын дотоод гадаад гадаадын 100 гаруй тусгай мэрэгжилтэн хуралд оролцож, орон бус алцлан хамжилцаж шинийг үүдэх шинжил ухаан мэрэгдлийн үр бүтээлийг олруулах юм уу? Чадвартны хамтралцааны шин загвар зэрэг асуудлын тойронд ярилцлага өрнүүлжээ. Томдод улсын олон улсын гадаадаас оруулсан барааны үсгэл өнгийн товчоо Өвөр Монголын уртан засаг орны худалдааны явдлын Тэнком Шанхай дахь улсын хурлын үсгэл өнгийн төвөөс хамтран эрхэлсэн 9 дугаар хугацааны томдод улсын олон улсын гадаадаас оруулсан барааны үсгэл өнгийн Өвөр Монгол дахь арилжаачин урах тусгай ажиллагаа 8 дугаар сарын 26-ны өдөр Хөх хотод явагдсан байна.

Янгай аймагт усан доторгийн аж үйлсийн чанарлаг хөгжилтийн тусгай мэргэжилтний судлан ярилцах хурлын хуралдуулсан юм байна. Хуралдах Янгай аймгийн усан доторгийн аж үйлсийн чанарлаг хөгжилтийн арга зам, Умардын хуйтан газрын усан доторгийн үр байжуулах шиний үүдэг гололттой туршилтын тасгийн тойронд дараагийн шатны хөгжилтийн төлөвлөгжлийн тухай судлан ярилцжээ.

Орд бухтын бол төмрийн бүлэглийн хараандах Тэжэ барааны гүйлгээний компани 5 Эдисийн хангалгын хэлхэн үйлчилгээний аж ахуйлаар үнэлэгдэж баруун хойд орны анхдагч 5 Эдисийн барааны гүйлгээний аж ахуйлал ба 5 Эдисийн хангалгын хэлхэн үйлчилгээний аж ахуйлын 20 алдрыг зэргээр хүртсэн аж ахуйлал боллоо.

0: Дундад Африкийн тоочлсон аж ахуйн судалгааны боловсруулын анги Дундад улс улаа зүүн Африкийн улсуудын сүлжээний ямар төвчны судалгааны ангийнхан 8-р сарын 27-ны өдөр Ордос хотын Яманолуурын одоочлсон хүрээлэнд хүрч байцаан судалжээ. 17 улсын засгийн ордны тушаалтан аж ахуйлал төржилсэн судалгааны байгууламжийн 60 төлөөлөгч ажиллахад оролцжээ. За ойрто Хүби Можийн Личонд явагдсан 2026 оны бүх улсын цуслангийн жуулчлалын хэрэглэг ахуулах ажиллагаад бүх улсын цуслангийн жуулчлалын шилдэг жишээг нээлж манай орноос Аршааны улсын дэсийн жуулчлал солилцлын тойрог нь цуслангийн жуулчлал солилцлын үйлдвэрийн шиний үүсэн төрлийн шагналын шилдэг шагналыг туссан байна. Бухтат үд амилгийн удаан чанартай юм уу? Онцгой өвчнийг оншлох бүх явцын оюун чамаарлын шишмийг дахинтаа шилдэгжүүлж, тогтмол чигийн эмчилгээний байгууламжийг хуйруулах өвчтөн санаачилгаасаа удаан чанартай юм уу? Онцгой өвчний харгалзалтаас гарах зэрэг гар гүйцэтгэл эсвэлжээр гүйцэтгэх болжээ. Улмар хотын шихэр лувангийн давуулга онцлох дааж билсэн сөргөжлийн төсөл ойрт бүх талаар бүтээн байгуулалтаа эхлүүллээ. Төсөл нь хайлаар тойрог, өргөнөө хот, ягш хот, хуучин баруун хот шүүжиж хотын тус шатыг хамарсан байна. Монголын хотын хүрээ хошуу ойрт 2026 оны Дундад улсын жуулчлалын соёлын үдэлтийн жижиг хотоор үнэлэгдсэн байна. Бүх улсаас зөвхөн газрын дэсийн 10 хот хошуу ишээн тос яруу алдрыг хүртэж хүрээ хошуунд манай орноос сонгогдсон цорын ганц хошуу болжээ. Өнөө жилийн 1-7 сард Манжурийн хилийн ардын зах тайлгуурын гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны өртөг 3 дуншор 2,000 төмтөр өтгөрчээ. Энэ нь дээр жилийн адилхан цааны хасан бол 100% бүгд 3 гараар намигдсан байна. Сонсогчтойгоо цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Бал, найруулж хянсан Нарын, ерөнхий хянагч Боожин Хуа. Та бүхнийхээ хүлээ авсансанд баярлалаа. Маргаашийн цагаар дахин залгая. Баяртай сонсогчтой.
1: Ном уншдаг хүний сэтгэл зэрүүл. Ном уншдаг хүний

ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэлгэгийг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлт барагдж, өршөрн дунхаас хэчээ. Орлог жарлагын нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэл төлөвлөлтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэм түлж шунуулгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтийн үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлгохныг бат болгож дундтийн үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өвх хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Гарууцсан одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүр төдий биш. Ажил сурчлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гарууцсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гарууцсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад жамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахтан гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохтон ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хүсэгтэй аюул төвчөр авчирч нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдган болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хууль чаджийг журмлан сахаж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, эйж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайж овлон амсах болно.

үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөн цэсгоорны эрхэм дээд яр уултрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын өв хамт нам, дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын эдэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхийн урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөө дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасаа үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчид аа. Шилийн чураа тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган бүлэн эхэлж байна.
2: Мөнхөгийн цэгийг мориор биш намор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Энэ шиг нэвтрүүлгээр та бүхэнд Жүнгүжмчин хошууны самай сумны хөрч гачааны малчин наран дэлгэрийг сурулж ирсэн сурулжилгах. Чадар түүхэн тууруж яваа буурал наран дэлгэрийг сонсхи. Жарын насандан гэрин чадах мөнхийн жүл гэсэн номон бичиж туурван. Авийн чиха 29 жил чэжилж явснаа. 2000 бүгд 13 онд жорох шуудан хагас жилийн чагийг хэрэглэн гэрин чадгаан бичиж. Гэрин чадах тан 5 үеийн жуугад хүмүүсийн нарлах тэмдэглэн 7 түмэн үсгийн ном болгожээ. Энэ дараа мөн хөрч гачаава мандал гачаанд ажиллаж байсан кадр ажилтан ойдолчин эмч багш зэрэг 60 наснаас дээш ахмад хүмүүсийг тэмдэглэсэн дээжийн буян гэх номон хэвлүүлж нутгийн улсныхан сайхан хүмүүст хүндэтгэл төвшүүлжээ.

0: Жаа, та сайн уу?
1: Сайн аа, чи сайн байна уу?
0: Та одоо өөрөө юу яарч байна вэ? Одоо өөрөө одоо бичиж байгаа юмсууд байна уу?
1: Аа, бичиж байгаа юм байна аа, байна. Би одоо өмнөдөө болвол нэг уугал манай хөөрч гачаад байна уугалын нэг ном гаргая гэсэн. Тэрийг нь бичээд хүн тушаачжээ, одоо жохуулж байна. Аа, хүнд одоо жохуулахаар өгчжээ би. Тэр жохож ирээд байна. Өнөө орондны одоо өөр нэг манай грин миний дөрхмийн грин чадга одоо мөнгө жол гэсэн номныхаа одоо хоёр дугаарыг жолын гэрлэг гэж байна. Тэрийг нь бас бичээд хайдуулж байна.
0: Тийм байна. Та юу юм тимий зүгээр суусан гоо ерөл ингээд бичээд лээ сууж их юм байна.
1: Эрдэн тийм ээ. Одоо чиглэн төр чин ном бичнэ гэдэг чинь тийм нэг л хөдхөн өдөр дотор бичээ гаргадаг юм уу да? Хөдөн жилээр болох юм нийтэндээ. Бас бүрэлдүүлэхгүй юу? Тэр ээ одоо чуглуулна бүрэлдүүлнэ гэдэг чинь бас л үчирөө.
0: Тийм ээ. За тэгвэл одоо яг гарах чухай ном нь бол одоо яг аль талаар одоо бичсэн ном уу?
1: Манай уугал манай хөөрцөг гачааны уугал айлуудын гаан одоо тэр гажир устэй одоо ингэж гаргая гэж бодож байна. Одоогийн хүүхдүүд бол одоо тэдний тайсан, тэдний худаг жижинг явж байна. Өглөөг нь одоо тэр хуучин газрын нэр гэж одоо өгнө яг байхгүй шүү. Одоо өнний нэг хэрэгтэй юм болоо гэж үлдэх хүүхдүүд, үлдэх хүүхдүүд нь хэрэгтэй юм болоо гэж одоо тэрий бичиж үлдээе гэж байна. Одоо чигэд манай анхандаа бол 40% нь өрөх, манай гачаанаа 40% нь өрөхөөс салсан одоо Төв гарэ бараг 200 их өөрөх болчихъя. Тэгээд чигээд өөр өөрийнхэн нэртэй нь одоо өөр төрөлтэй нь одоо чигээд газрынхын нэртэй нь тэрийн оруулаа гэж ил жирмэж байна. Одоо нөгөө 2 жил дотор үл юу да? Одоо нэг өгшийн юу өрөөцсөн я дөрөө өрөөгөө мөрөөдлөө гэж бодох юм аадгүй. Алстан бол яалаа гэдэл хэрэгтэй ш та тэр.
0: Тийм аа.
1: Нэг хөдөн жилийн дараа аваад үжих юм бол оо энэ ч одоо нэр Мэний чи юм газар байдаг байж та гэж багчууд мэдэхгүй юу та өөртөө ядаж яхаа усууд юм.
0: Тийм байна. Чи удаа яг номондон бол одоо 200 гарын өрхийн одоо газар усны нэр хэлээ бичүү.
1: Аа одоо баг яг одоо зэрэг салгаа салгаа бодвол 200 гарын одоо өрхөөр нь бодвол 200 гарын байна. Аа яг одоо чигэд бүдүүн бүдүүн өрхөөр нь бодвол одоо хөтгөн өрх ш та. Миний чи нэг айлаас ч одоо 10 нээлж гарч ирэх магадгүй нэг жирэгдэн жил дотор. Инклеган одоо Би эвэл төрийн бүрийг бичихгүй юу да. Жермэйл нь бас 10 нөрөх байна. Жермэний бас 4 5 нөрөх байна. Эдлгүй эдлгүй эйл энэ ч гэдэг. Эйлийн юу? Тэрийг гол бичэнаа. Бичээд өнд өгчээ, жохуулахаар өгчээ. Одоо зэгөө жохоод ирвэл бас нэг үдчихэд юу байхгүй юу да. Үдчихэд одоо тэрийг үдчихэд бас нэг жасуур орноо, орохгүй юу, нөмнөө гаснуу. Зэгөөд бас дахиад хөвөл оруулахгүй юу да.
0: Тийм ба.
1: Өгцөн байна. Одоо л жохож гараад байна. Миний нэг өсөг жохдаг нэг хүүхэн байдığım маа жахрамаа гэж одоо миний төрөө хоёр намын бүр төр хүүхэд жохсон юм аа. Дахиад одоо тэр бол өглөөр би ч одоо бичгэнд дөнгөж 4 жил хагсуусан хүн одоо юу яхаад аанаа шүү. Одоо бичгэнээ бурууж гарах магадгүй, өглөөрийн бурууж гарах магадгүй. Нийн бүр сайхан тохируулаа өгч шүү. Манай тэр миний тэр хүүхэн жахрамаа гэсэн хүүхэн. Өнчин бас над их хандлага болж шүү.
0: Тийм байх. Энэ хүүхэнтэй одоо яаж ингэж учирсан уу?
1: Энэ хүүхэнтэй би одоо хамаг дөрүүлээд би өнө гөрийн чадга мөнгө жуул гэсэн номоо нэг өвөлхийн нийлээ. Энд нэг хөвөлдөг хүүхэн нэг юм битдэг хүүхэн байна л гэж байна одоо. Тэгээ би жоохон өрж гүйж байгаа тэр үлээ гүй шатна. Өрж гүйж байгаа одоо олж аваад одоо чигээ бичүүлжээ. А би бичиж өгөө тэргээр зохиулжээ. Тэний одоо хамгийн нэг дугаар ном болвол тэр жихрамаа хүүхний хамгийн нэг дугаар ном бол одоо энэ Миний өнгөрийн чадах мөнгө жуулгсан одоо хамгийн нэгд гарч өгсөн ном нь байна. Өөрөө надад тэр үний ажил бас сая эхэлж байна. Би бас сая ажил эхэлж байна. Манай хоёр зүгээр одоо. Чигээр өвлжээ. Сүүлдэн бүр хүүхэн тэнсаа одоо чигээд.
0: Аа, тийм байна. Тэгвэл та өөрөө бол одоо яа ингээд гараараа бичсэн ш та юмсуудаа бүр.
1: Гараар бичих хулгаас тэр би ч одоо дэнно тэр одоо юу энэ бүр жохот дийлхгүй шөө. Одоо өөрийн гараараа бичээд овоол тавьж ягаад хүнд өгнө. та трий чи хүн тониос том трий чи бичээд одоо дарамлаад өгөн шүү дээ.
0: Тийм байна. Гэхдээ одоо гараараа бичнэ гэдэг чинь бас л их хөдөлмөр орно.
1: Нэг ном бичвэл нэг өмнө нь арван чаас том арван чаас ингээд тавтнаа одоо тавихгүй янда тэр чи одоо бүр бичээ бичээ бичээ бичээ тавтхалын нэг бүдүүн нарвин жожаан одоо чиг төригөний ном болох юм чин да. Миний өн хамаг төрүүнээ бичсэн өн мөнхч бол ном болоо 7 том ил үсэгтэй шүү. Дараа сүүлдээ одоо би миний өн мөнхч бол ном болоо одоо 2000 бөгөөд 13 онд одоо би аавынхаа жихаагаар өн номыг одоо төөдөн дотор хадгалж байгаа бичиж гаргажээ. Энэ үл явдал орсонгүй нэг хасчих зүхэн гэжээд барч. Дахиад дараа нь одоо 17 онд бас нэг би нөлөөжийн боён гэсэн ном гаргасан юм аа.
0: Тийм.
1: Тэнд бол хоёр гачааныхаар мандал төөрчгөө анханд бол нэг гачаа байжээ. Ингээд салаад 0 онд салаад одоо ингээд хоёр гачаа болоод ингээд одоо ажилласан уусууд юм би 17 оны эртэр одоо ухаан дээр одоо гачааны адлын хийжсэн уусан бүлэгд хоёр гачааныхыг бүргийн тавд гэлжээ. Тэнгэр нэг насаар бас ажигаарлжээ. Ажигаарлахгүй нэг арив юм ортолгоо да. А чигээр нэг жирэм наснаас төөшөн усуудыг бичиж оруулсан юм аа. Одоо жигэн дотор бол одоо өрдөмтэйч усууд байна. Дархан, юм дархан гэдэг усууч байна. Өлөөмч байна. Охорац одоо чигэл байхлаа одоо.
0: Тийм байна.
1: Им имийн нийлүүлэлт өн гачаалганых ингээ бичсэн чинь нэг үдэн дотор гарчээ. Тэр нь 6 том бил үсгтэй. Энэ бол би өөрийнхөө дотор бодож ирснараа одоо наснаа нь хөндлөж ийн гэх юм уу? Эцэгтэн бүр хөргөлтэй ч гэх юм уу ингээд би бичиж гаргажээ. Одоо ч игээд өн хүн ийм ажил хийжээ гэдгийг өө би бол мөдөн ш та. Зөвдөн дотор хадгалаад бисаар мөднөг өдр тонгорч бол тонгорчтой хөргөж игээ өний бичиж үлдөө игэдэл одоо ингэж бичижээ наснуудааны.
0: Тийм байна.
1: Ариун сайхан наснуудаа.
0: Өн номон дээр та их мөлөн хөдлөмөр зарчууж ба.
1: Өндөр хөдлөмөр зарчуулсан. Өн чиггүй лээ. Би бол одоо өн номон төр хийж ихлэн одоо бол би юм уу шууд чигээр дахад бас гавь. А тэр үйлээ бол бүр өөрөө гараа явцгана. Гарч яваад одоо өнөг айл хүрээд тэр хүний сургуул жил нэний сургуул жил ингэж байгаа сургуул болсон болгоны бичиж болно одоо. Өндрөөс нь сонгож бас найруулахгүй юу да.
0: Тийм.
1: Тэгээд 6 том илүү үсгтэй ном хийжээ. Гоё сур сайхна. Одоо ханжаа нөргөлөө үжихийн үлөө би ч өн номыг би битлөө гэж ингэж бодоход бат хэмтэн да. Одоо тэр үйлээ миний

0: 13 он бичсэн тэр ном болвол би ч одоо дөнгөж жэр хүрээд бичижээ. Жэр хүрээд сайн ном бичиж ч ёо.
1: Тийм байна.
0: Манай хүүхдүүдээ нанд хар сууж ийн. Одоо чи сургууны 3 ном булаан хараад сургаал сууж ийн. Бидний хаан тагаа ураад одоо тэгэл биднийг хамаараа тэгэд уралч болдог. Одоо энэ клэн өмнө нь сүүлийн ном болвол тэр одоо жоохон чөөдөн дотор байсан байснаа нь одоо тэгэд ингээ бүрийн сайхан ингээ тохируулаад биччихсэн үгөө тачиг.
1: Тийм байна.
0: Одоо зүгээр нэг аваад хөлөөл өнийн аваад үжих юм болвол дэмэл тэр үйлээ бол дэмэл хөрөггүй шиг л бодогддаг гэсэн юм а жирэм олсууд да. Тэгээ одоогийнх нь аваа үжихлээ 10 жилийн дараа антер юм уу тэр номнуудаа аваа үжихлээ сүр сайхан гэж хөнөөлөх юм билээ.
1: Ханшил бас өнөө хөдлөмөр болоод зүгээр зарчуулсангүй байна штэ.
0: Зүгээр зарчуулсангүй. Би өмнө өнөө номыг бичиж эхлээд би 13 онд тэр номоо хийгээд 2014 онд одоо би үнэр жичиг сэтгүүлдөр өөрийн бүтээлөөр аавын мэдрэмж гэсэн гарчгаар би нэг зохиол нийлүүлж ёо. Өнөө бол аавын мэдрэмж бол миний аав гэж намжиг хүн байжээ. Энийг би өсөдөө би хүний сайлаар юм басна да би аавын кан ярьсан хөлсөн одоо өөж аавын кан ярьсан хөлсөн өнөөс л одоо юм авсан чинь да. Тэгвэл миний аав бол одоо тэр одоо их өрдөмтэй ч хүн миний аав өрдөмтэй ч хүн намтай ч хүн миний аав одоо 1912 оны хүн ээ. Тэгээд 1984 онд бурхан болсон юм аа. Тэр бурхан болохоос өмнөх нь одоо тэр гэрийн түүхэн од бүрийн хөлж өгөөд чигэл өртгийн бурхан болсон юм аа. Тэгвэл 14 онд оно миний аавын гөгөө мэдрэмж гэсэн өнө өнө жижиг сэтгүүлдээр би өнийг бүтөөлө явуулаад яснаа өнөөсөө бол одоо миний аав бол тэр өрднийн хас хэрж гэж одоо тэтд үгийнч бүү мөдөө төвд үгийнч бүү мөдөө миний аав төвд үгс мөднө. Миний ийшажэл гэдэг юм уу? Ийшаж хэрж хаав энэ үл гэж ингэж асууд. Одоо ингээд сүүлэн бодоод их үйл өрднийн хас хэрж гэж хэлдэг гэнэ. Одоо ингээд өнийг нөөгөөд болвол дотроос нь 9 жоос одоо жоос гэж хэлсэн ш та. Тэрийг хаяад ингээд одоо журхай татж төлөг үддэг хүн шүү. Түү дараа нь бол одоо нэг цаг өрийн байдлыг одоо байгалийг одоо өнийс том одоо цагаан сараас аваад 12 нь хүртэл шинжин шүү. Одоо цагаан сарын 12 нэгнээс эхлээ 12 нь хүртэл шинжээд 12 сарыг одоо тэнгөр бүрийг сайхан тогтооч шүү. Төлөө өгчихнө бүгдий. Одоо ингээд өнө дахиад 39 эхлэх нь үйлээ 19-с эхлээд 9-ийн 81 хоног бүрийн сайхан бүрийн нэг нэгээр нь ярьж байна. Миний аав бол намжиг хүн байжээ. Одоо чигэл өн чи одоо өнө цаг үрийн тухай бол одоо төри бүрийн өдөө одоо өнө амтан голтны хөдлөл барилаараа бүр хөлөө өгчих шүү. За өмнө энэ сард ийм болон төр сард чи ийм болно. Бүр чигэл сайхан хөлөө өгдөг манай бидэнд л. Өнө бол том өнөр том махтуустэй юм хүндгэлтэй. Дахиад миний аавын онцгой нэг юм бол хар өрөөний хөл юм байна. Тэр шууны хөл юм бол онцгой мэт шүү. Тэгээд бид үзвэл нэг зүгээр голон голон гэсэн юм л яаж ийн гаал гээд л дуугарч явах хасаар тэр юу хэлж их юм өгөхгүй шүү. Миний аав бол одоо нэг дугуурул нөгөө нь бүр гой жигжийн хүмүүдээ та ингээ хүмүүдөө л шилжих юм.
1: Тийм байх.
0: Бидэнд бас өнгөрөөсөн юм байна. Тэрийг нь зүгээр нэг сэтг болгоо яруул миний өгч би тэр одоо багштай тэр үйл бид хоёрын ойрхон нутаг дээрээс нэг аватаа аргал байсан тэр өнө ааргийн гашаанд хийгээ эргээд бид хоёрыг явуулж. Тэгээд өгч нэг жихэн бөмбөгн аргатай савартай одоо чигээ таныг өөрөө сайхан төгөөд өнө аргалын гашаанд хийхгүй юу да. Тэгчээд бид хоёр хүрээд иржээ. Ирэхний үйлээд өнө хар шуучин бид хоёроос салахгүй дага ирлээ өнө гэрж ирэхлээ. Яг бахраад өмнө нэг бахраад ард нэг бахраад. Тэгээ одоо манай өгч идлээ. Нүрмө хар шуу. Яаг юу гэж бахарч ихэн тэгээд ингээ ирчихэл аавас асууж яа. Аа миний аав нэг уурга жалааж ахсаж ирсэн. Тэгээд аава өнөг шуу. Ган хар шуу одоо би тэгжинд бас салахгүй хүрээ иртлээ гэдэг. Наа ирээ өлгөрж штт гэдлээ наа. Аа ой юу гэж өлгөрж ихэн. Ингээд одоо бид хоёр чигжээ. Чигүүлээ тана хоёр аарга навчгаад дөврөө навчгаад савраа авсангүй гэж өлгөрж штт. Гачин бада. Миний өгч чинь би хаа савраа хийж яа гэдэл манай хүн чинь дөшин давж байгаа үдсэн чинь өнөө саврын байдгүй юм аа. Чигээ савраа нь авахаар гараа гүйж. Гүйгээ хүрээд л удахчгүй өнөө савраа нь мөрөн дөрөөн тавьчихад уурт ирсэн юм. Чигэж мэдэж шүү. Тэрний ярих юм бол одоо өнөөдөр яраа барахгүй юм. Би дэвтэр болгочихсон юм чинь.
1: Тэгвэл ийм сайхан усуд бас танай одоо грин чатаг энэ мөнхийн жууд бас мэдээ олон тэмдэглэсэн байхаа.
0: Аа, би одоо грин чатагтай юм бол өнөө аавынхаа мэдрэмжийн өвчөөрөн бүрий битчээ. Тэгвэл грин чатагын дотор нь бол бичиж тавьчээ. За ингээд 91 онд манай гөрөө эцсийн чи одоо 84 онд миний аа муутаад одоо 10 хоног өргүүлээ чигээр төрхөй бурхан болжээ. Өөр 10 хоног дотор бол одоо намайг бол жоом дэрэгдээсээ салахгүй аан чамд юм хэлж өгье гээд. Тэгээ чигээр одоо юу хэлж өгье гэлэн тэр чинь өнөө анхны өнөө одоо тэр гринкэн чадгааны нод хэлж өгчээ. Одоо хүн ань ямар хүн байсан, ямар осод байж юу. Одоо нүн чадгаан бүрий хэлж өгөөд би одоо читэд нэг төмдгөл авсан хүчтэй өргөө юм чөдөн дотроо нэг авчаад. Аа. Аа, өдрснгөө аавч миний өхөн л бичнэ. Одоо өөр бичих хүн байхгүй манайханд. Аа. Би одоо зэгэд хайвнуу 94 оноос 2013 он эртэр одоо ердөө нэгэн жил болчихдоо 29 жил үү.
1: Хараа.
0: Өдөр жил хадгалж байгаа сая одоо тэр үлээ бичижээ. Бичиж гаргаж. Чөдөн дотроос нь шууд гаргаа бичижээ. Амархан тэр төмдгөл мөмдгөл байхгүй. Тэгээ чигээд нэг нь одоо 13 онд гаргаж ичээд чигээ бартлаа. Одоо чи гүрийн жидэг аавынхаа холсон жихаагаар ингээ бичиж шүү тэрийг нь одоо.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо яг ингээж 94 онд ингээд ярьсан юм суд ингээд 13 онд одоо эхэлж бичсэн нь одоо гошуу ороод одоо жихаан чөлөөтэй болсных юм уу одоо ямар шилтгаан
0: одоо чи шүү дээ. Тэр үйлээ одоо гошуу ороод одоо хүүхдээ хараад би Ихэн болон хараад өвгөнтэйгээ хоёул орж иржээ. 2000 онд орж иржээ. Тэгээд одоо өвгөн бас нэг 3 жил эртээ суугаад өрхий. Тэгээд одоо нэг өдөгшгүй өвчин олоо тэгээд бас байхгүй болтлаа. Тэгээд одоо нэг үүргэний одоо бүр миний хөтөө одоо гэж бодсноороо би одоо ч юм чигээ чармайдгаа.
1: Тэгвэл энэ гэрийн чатгадан бараг хөдөө үеийн суудыг тэмдэглэж үү?
0: Гэрийн чатгадан 5 үе. Ингээд би дөөшнөн одоо тэгээд бинесээ дөөшнөн одоо 5 үеэн бичээд тэр дэвтэрдээ бүр оруулчихъя. Одоо дахиад бол энэ 2 дугаар ингээгэн жуулын гэрлэгсэн номондан би бас нэрийн бас өгчээ. Жуулын гэрлэгсэн номондан бол одоо нодоосоо доош нь одоо миний атнер орно шүү.
1: Тийм бай.
0: Одоо нэмсэн доош үеэн тол төр одоо ердөө бас 9 үе болчих юм ба дээд доолтой нийлээд. А ингээ бичээд тавьчихвал одоо өнийн жалгаад мөд хүн жалгаа бичдэг байлгүй. Өнөө би аавын ган жихаагаар нэг нь өргөн бийлүүлэл гэж яар.
2: Наран дэлгэрээж 4 жил бичиг үжиж, 3 жил мандалх ачааны баг сургууль багшилжээ. Ном бичгийн мөрөөр удаан жамсан гүүч өөрөө номд дуртай. Чөлөө жаваран ном бичиг уншиж суудгаран уянан хурчилж байжээ. Тэгээд аав нөхрөн чөлөө бичэн дурсаж Хөрчи гачааны ойлго, уул соёлын ур авьяастын зэрэг номдож хол бүтэлд нь сонгогдож орсон байна.
1: За тэгвэл одоо та бас ярьсан одоо 4 жил л одоо бичиг ном үтсэн ингээд.
0: Би бол одоо төрөнд нь бол нэг манай хоёр гачааны нэг Монгол гэрд нэг ном сурдаг бай, ном жаадаг байжээ залуучуудын чуглуул. Тэгээд би дөнгөж жураанх настай. Одоо ах өгчий дагаа тэр ном төд ном сурхаар юм бол би араас нь сүмөрх алхнаа. Чи ойрхон юм гуйгуур ирдий. Тэгээд намайг хүн оруулахгүй шүү. Баг гэж гэдэг юм уу, тэг чинь гэдэг юм уу. Төрөндөө бол оруулахгүй шүү. Тэгээд би тэр манай Монгол гөр чинь одоо бүдүүн өсгий бүрөөс чинь бүдүүн бүдүүн нүхтэй юм чинь да. Тэр нөхөр үжид сурдыв би. Сурхлын би одоо нэг аавын 7 нэг шиг 10 үртэр тоо бүр сурчээ одоо нэг тэр одоо бодох нь сар илүү жаас юм уу жаасан гөнгөнтгөр нүгөө явсан байсан ч тэгэд сүүлд нь одоо тэр сурсан юм тэр багш нь Төмөржан гэсэн багш байсан тэр багш сүүлд намайг хайрлсан юм уу жихэн гээд бүрхий хайрлсан юм да оруул суулгаад өмнөө суулгаад тэгэд над жааж өгдөө юм аа
1: тийм байна
0: а одоо бодох нь их дулаан чаг юм аа даардгүй юм аа гадаа жохсоод хүмүүдгүй хасаа. Одоо чигээ өнөө 91 оны тиймэрд миний өнөө юмнууд бүр ятсан шээ. Өнөө бичсэн сурсан юм бүр ятсан. нэг сайхан шилдэ ярьж гэдэг одоо жихэн амжилтдаг юм бүр бүр ятж өгсөн. Одоо чигээ дараа нь бол ном өгөхөн шал дургу болсон. 6 нас 7 71 он ч одоо би ч хөдий. 7 нас 8 санаатай шүү дээ. Одоо чигээ өгөх дургу болсон. Номоо ч өгөхгүй давтахчихгүй одоо чигээ одоо бүдүүн үнэ зүйл одоо чонхоо хөдөөгийн мануул гэдэг шиг тийм болсон шүү.
1: Тэгээс
0: үүднээ одоо 60 ана сүүл 10 хүрээд 11 болдоо юм аа одоо намар юм чин намар одоо хэдэн сар болоод 11 болчих юм. Аа сургаал цуглахсаа намаа саамын сүмнээс сургаал цуугжээ. Яг чигээр тэр сургаал цуугаад би чинь 4 жил хагас суужээ. 4 жил хагас суугаад тэр 4 жил хагас дотор болвол 3 он өртөр болвол сайхан суржээ. Жад 3 оноос нь 5 дугаар онд 4 онд өгсөнгөө намайг 5 дугаар онд нэг л төвшүүл хайч багш. 4 дугаар оны сурдаг юм бүр мэдэхгүй шээ. Өнөө 4 дугаар онд бол 10-ын батрахын энэ төр сурна гэж шүү. 10-ын батрахын та өндри би мэдэхгүй шүү. Чигээд одоо 5 дугаар оноос нь одоо чигээд жоохон гараа ичсэн. Болноо одоо чигээд юм бол хуцгүй гачигдсан ч хугаар чигээд сурж игаад хүний ард орсон ч хугаар л 5 дугаар оноо төгсөө. Одоо төгсөхийн үйлээ 5 дугаар оноо төгсөхөлөө одоо дөнгөж 1 оны 4 оны суусан гуми одоо 4 жил хагасч яваад. Ийм аа. Тэгээд надтан бол 60 үрчгэнэ миний тэр ном юм даа. Тэгээд чиг мандалтын гачаан дээр 71 онд одоо багш боллоо. Гүнд бүр солигдно. 71 он 72 он 73 он бүр багшийн ажил хийж исэн. Нэг 4 дугаар өнөө хүүхэд одоо учиргүй соёлын мэдлэг гэдгүү байндаа гэж одоо тэр бодвол тэр номи жаад дийлдэг юм да одоо бодвол. Манай энэ хоёр хүн багш байсан юм аа. Билгүн гэж мандалтын. Тэр энэ тэр бол өнөө сургаал номноос нь салсан бол тэгээд бүр жоохон залгаад ирдэн номдоос нь салсангуугаар ингээд ном харуулж гинэ би чадаа бас. Чигсэн нь одоо их солигдчихё. Гөөгдсөн гүгс үгөө.
1: Хараа. Тэгвэл одоо яг сургуулаас санаад бас өөрөө их ингээд ном өнтер дуртай байсан. Тэгвэл тэр үйлээ одоо ямар шүү ном уншчихэж үү?
0: Тэр үйлээ би одоо тэр сургуулаас салаад л одоо зэрэг нэг богчин дотор янгадаа ном хийгээ юмаа. Одоо зэрэг тэр Петр багш бол том багш болтраа нөө одоо үүждэг ном болоод бүдүүн номноос болвол тонголог тамрыг би үүжиж гарчээ. Тэр намжир сайхан ном шүү. Одоо зөвхөн сал шидгүй үүжижээ. Тонголог тамрын нэг доктори үүжиж бараад тэгээ миний аав ээж хоёр зүгээр нөхөд идэж удаа чигээд одоо хөдөлж уусан зэрэг нэг номноос салахгүй чи юм сонир өгтөөл гэдэм аа орхи. Чиглэл ном улам солигдно. Одоо чигээд ээлд ирэхээр дахад одоо хүүхдэн гөхөлөө гөвтөч тэр номыг үжилрээ хэмчин та одоо ном өдөр номоос салсангүй. Одоо чигээд одоо оноо хүүхдүүдэн зургаад хараа суухын нийлээд бас одоо гэн салахгүй улам чөлөөтэй болсон те.
1: Тийм.
0: Гурав өгөн гурвыг гэрэлжсэн юм чин та.
1: Тийм аа. Тэгвэл одоо тэр үйлээ одоо ном одоо хаанаас одож иж юу?
0: Тэр тонголог тамирыг бол би нэг Шинэ хотын нэг багш надад өгсөн юм. Тэр ном. Тэр бол сайхан ном шүү. Тухайн сайхан ном шүү. Тэр тонголог тамирыг та бас үзсэн байлгүй да.
1: Үзсэн.
0: Тэр үе нь одоо тэр аав энэ тэр чинь би тонголог тамирыг 60 удаа онд үдчихэж юу. Тэгээд үдчихэж юу да.
1: Тийм ээ.
0: Дахиад одоо нэг түүх юм уу? Тэр сургаалын багш байх хэлэгэн болоод одоо тэр хүүхдүүдийн нас сурах намны цааны одоо нэг жихэн жихэн өсөхтэй Ачаан энэ жоргтой юм нэг үлгэр юм уу дандаа тийм юмуд үжиш юу тэндээс ус ариви юм олсон. Хүний түүх бүрэн гарч ирэх юм. Аа одоо үлгэрсэг жухаантай тийм юм очиж одоо тийхэн жихэн дэвтэр.
1: Тийм бэ. Тэгвэл одоо яг та бас одоо намтай бас бараг одоо нэг насаараа нөхрлөө гэж хэлж болно шүү
0: дээ. Одоо бараг чигэж хэлж болно юм.
1: Харин.
0: Одоо глэгэд би ч одоо номи бол би энэ Яг гол үзсэн нь бол юу нэ? Тэр Монголын нот тавчааны би бол хоёр тоолж. Хоёр удаа тоолж. Чигсэн одоо жоохон өнөө нам үзвэл хааш дотор онгойно. Одоо хааш гөгөрнө гэсэн үг. Дахиад өнөө саас өвчин өнөө 20 онд ихэллээ одоо. Тэгээ 23 онд өнөө саас өвчнээ хараатай өвчтөр тэр өдөр бидэнд бараг ирчээ тэр өвчнө. Одоо чигээд нэг хагас жилийн хөө өргөө юм шиг болчихё. Юу ч мэдэхгүй. Өнөөдрийн өлснө магатар мэдэхгүй. Магатарын өлснө ч одоо хэжээ юу илөө өдр гэж тэгж боддог болжээ. Ингээд би жоохон хөөгд боёо басан мууцсан те. Көгөө ч юм говтой бол говтойгоор үжиж ийн. Одоо чиг өдр Монголын нуу тавчааныг тэрий бас нэг удаа чигээ туулсан. Нэг удаа туулсан үлийн суулсан төр. Чигсэн чиг үе нэг дөрөвн сар илүү болоод өнөө тэрэгчэн бүр сэргээг болтлоо. Им үр мэддэг үжи. Чигэд одоо гаагүй болцоод л шууд 23 онд эхлээд л оноо гачааныхаа ойрлогыг бичээ эхэлсэн хэдүүл.
1: Тийм биш лээ. Тэгвэл таны одоо хадгалсан ном олон уу?
0: Бэна бэн бэхэл. Ян сансын номноос би барагтай өлмөг яаж үддэг вэ? Гэртэн бүр байж ингээд тавлин. Тэр ном болгоны бүрийн үжид барахгүй шүү. Одоо ном гэсэн юм одоо эхний тэр өмнөхийн одоо оршил гэж байхгүй юу? Тэрийн үжсээр бол доторхын бараг бүрийг ойлгочих юм. Тэрийн бүрийн үжээ бараад дахиад дотроос нэг хэдий төгөө үзээр би усны сониун замтай шүү. Өнөөхөө альчгаад өөр ном үжээ явтан. Өөрөө бие бас боддог. Гэхдээ өөний бүр үжиж барахгүй өөр ном үжээ яах юм гэж боддیں۔ Тэгэн одоо тэгвэл 23 оноос эхлээд манай нэг ачааны нэ ойлго бичсэн юм аа. Тэндөр би одоо оно юугаа биччихэ. Одоо оно 41 өрхөйн одоо үе жалгамжийн төмдгэлэгд нэг юм бичсэн байх юм аа. Одоо бүр гаргаж ичээ одоо дөвтрийн дараа гэж байна. Би дарвуулаанаа нэлжээ дэрвэл. Хил одоо миний бичсэн нь бол одоо төр тэрийг нь төр байна. Өөрч бүл бас нэг Орос орсон юм байхла одоо миний бизнес одоо зүгээр зэрэг жохолоодоос нь оруулсан юм байгаад гачааны урж гачааны одоо зүгээр одоо намтар түүх төр одоо тийм юмнууд бүр оржээ. Тэгвэл одоо дахиад өнөө уугал соёлын өөр авьяастан гэсэн номон дээр би өснө хөдөн жохол бичиж гаргажээ. Өндөр бол одоо уулын өндөр манай хөөрчгийнхэн нэг өсөн домгийн бичижээ. Домог шүү миний аавын аж өсөн домгнууд. А тэр домгоо биччихээ. Дахиад би тэгвэл аави миний аав одоо аавын нэг юу вэ шүү. Төргүүлэгч амаа төргүүлэгтэй уулсан гэсэн бас нэг жохол. Тэрийг би бас бичиж гаргажээ. Өөр мөөжс өнтерс би нэг ихэн батай хэлээд үгүй. Амаа төргүүлэгтэй уулсан гэсэн миний аавын одоо турсаг нөмөрсөн буйнд торог өмснө гэж бодоогүй. Тугал харуулсан хөдөөгийн хүү бөөжөнд очих нэг зүудлээгвэ гэж. Тэгвэл алтан дөөвөртэй танаамн дээр танаамн асар дээр алхаад гарна гэж бодоогүй. Очил мөөж үшийн гараас атгаад авна гэж бодсонгүй гэж. Одоо ингээд залгаад бол бичээ байна. Өн дэвтэр дээр зүгүүд сүүлэн мөрөөдөл өгсөн. Нөхрийнхөө нөхрөө мөрөөдч миний өөрийн нөхөр одоо дөнгөж 51 өрөөл явцсан юм. 51 нас ч одоо баг нас шүү. Чигөө яваа өгсөн. Тэгэ өндөр би нөхрөө мөрөөдөл би өснө. Ярьж нөгөө том нэг жохооны шүлэг жохол битсэн юм аа. Мод тохойлоод явж байсан харагдана. Тэрийн чанаас өндөлгөө дахиад ирхэн харагдах шиг санагдана. Бүрмийн хажуугаар явхшуулаад гараад ирэх шиг санагдана. Хөөе өний аваач ээгд дуудах шиг санагдана. За ингэж л биччихээ. Одоо өөрөө л байхлаа. Тэгээд түрүүний одоо ярим байна. Тэгвэл одоо өнөө уугал соёлын өөрөө авьяастан гэсэн номносон дараа одоо манай бүрөөчин овгтэй шүү. Бүрөөчин овгийн өнөө чиглэ өнөө бүрөөчин овгийн одоо нэг бас нэг ном бичжина нэг өөр хүн бичжина. Тань нь л одоо би өөрийн компьютерлэн бас үгжээ бүрөөчин овгийн номонд одоо тэр миний аав нэг тамгын тухай ярьсан юм а. Манай бүрөөчин овгтнэ тамгын тухай миний аав анхд ярьж өгдөг. Тэрийг би ярьж өгөөд тэгээд хагарийн түүх одоо ойр хавийн усууд зүгэл одоо алдартай усууд өнөө бичиж өгчээ.
2: Наран дэлгэрэж маань бэрийн гүжүүртэй ид оршин соёл түгэн уламжлан гүлдээхээр номж холон үргэлжилэн тууруулсаар бий. Эрхэм хүндэ сонсогч одоо манай энэ чихний нөтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Нөтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхоо, далхийн сурвалжлагч Алма, нөтрүүлэгч Алтан Дойлгон, шингээгч Хонгоржуул, ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бүрэнд, дараагийн нөтрүүлэгдэн баяртай жолгоё, баяртай.

0: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлэгдэн. Зохоогч мө хас багны

очор нэг хүн дагуулж урд өдрийн жодолчдыг бат чингэл өгчийн төхөрлээ. Бат чингэл баруун туслагчийн ухтан гэртэн оруулж амар мөнд мөдснэн яж тойхон инэмсэглэж. За тэгэд туслагч та намайг чиргэн ёсоор шийтгэх гэр ирлэва гэвэл алтан очор баруун туслагчийн намхан инэмсэглсээр. Хай, ямар чиргэн ёс байх дөө. Чиргэн ёсын сэлэн булсан би ч мэддэггүй юм аа. Харин тэгэд чамаар чиргэн ёсож аалгахаар явж өн шүү. Дээрээс ийм нэг амрын хамгаалах чирэг байгуул гэж шаардаад байх юм. Би нэг бодлоо аалав хашаа дээшээ нэг юм мэдүүлээд өнгөрчих юм уу гэхлээрэ. Дахиад нэг бодохлоо. Энэ онин дээр үнээр нэг чирэг чурагтай болчваа гэвэл нутаг ус эжинттэй болчих. Ихийн дийлхүүч дээрэм дул оргодол чирэг энэ тэрийг айлгачих юм ба гэж бодсон юм аа. Гэвэл энэ үг бат чингэлийн санаанд оногдож нүдэн бүлтэсгэн. Ох ээ, ох. Ингэд хэлвэл бас хүний чихэр орох үг байна штэ. Бид чинь нутаг усаа хамгаалье гэж бодож байхгүй юу ямар. Чобж явсан барсаас чуглар цуулсан шаажгаа гэдэг юм. Хэдүүлэн чугларчваа гэвэл наад жахан хүний өмнөөс хэрдэг дугуурч дийлхвэш юм уу гэсэн дэ баруун туслагч алтан очор уухай ташуур нэмж. Тэгээд л өнөөдөр танайд тусгай ирж байгаа нь энэ шүү. Та гэхлээр урд хуулгаан ламын чирэгт явж ёс эрдэмд чагаар нь орон нутагтаа хүч өргөж байсан хүн. Одоо тэгээд ёс мэдгүй намайг дэмжиж тусалах юм ба гэлээ. Бат чингэл өвдөг алгадаж. Хааха, энэ ч харин сайхан үг байна штэ. Үгүй энэ үгэн тэгээд өчигдөр олон төмөнд хэлэгтэн яваа гэвэл баруун туслагч алтан очор хэлэстсэн нүд гарчээ. Надад хэлэгч ав өгч байна уу дээ. Голоор нэг лахтаад 8 тийшэн бутруулчих биш үү. За тэгээд үгийг илхэн хэлье. Энэ харана ленд таныг ленжан тавьчи. Та тэгэд ямар аргаар энэ бүлэг чирэгтэй ёсном мэдүүлж чирэг маягтай болгодог юм билээ гэсэнд бат чингэл өвч үгэн дэлдсээр. Жа жа жа жа. Та санаа амраар энэ учрыг миний бүйн дээр тавьчихаа. Одоо нэг сарын дараатай яам шанг дээр нэг ле морт чирэг орхисон шоо шигэн дөрвөлжин жогсоцсон байх штэ. Жахус санаанд орлоо. Шинэ ламын чирэгт явж байсан Лорэ Жамс хараад ирцэн байналаа. Та түүнтэй очиж ярилч. Жангийн сайхан тааруул да. Жа, тэр чин ёстой жагвал ёо гэдэггүй жантай хүн юм штэ. Тэр таны хавсарчхад л намай шиг хүний 3 дахчих уу гэсэн байлаа. Баруун туслагч алтан очор Лорэ Жамсыг нүүр таних тэдий боловчээ. Нэр сургийн сайн мэддэг болохоор бад чингэлийн үг санаанд нь оногдож тэдний төхөрлөө. Нохойн дуугаараа настай бүсгүй гарч нохойгон хорсонд алтан очор мөнд мэдэн. Сайн байна уу? Лорэ Жамс гэртэн бие юу гэвэл настай бүсгүй. Бэ, жа гэрт морил гэж ухтаж. Гэрт орохлоор Лорэ Жамс ховын ханараар сууж. Тэр отгож инсэнд тэдийл их өндгөнөлгүй амар мэнд мэдлээ. Тэгээд юуныч мэдэгдэлгүй нэмсэглэжээ. Жада туслагч тайжийн морилхын мэдлгүй байж хол огтусангүй болчлоо. За тэгээд алуу яарува гэхлээр нь алтан очир туслагч дотроон. Энэ хүнд дугуйлуулж тойруулав гэвэл илүүч хэрэг юм аа. Харин жангийн дагуулахад л гэж бодсноо нэ юуныч мэдэгдэлгүй нэмсгэлсээр. Огтох гэж бодсонгүй байлгүй гэдэг. Миний албач яхавд хасагт орцсон үхэр шигэн эжин хүн чүх гэсээр л төрүүшэн хоёр алхаж л байна. Харин сонсхолоор та нутаг ус гэж дахиж дахиад нэг бүргэд нь атчихлаар халгуус гэн эргэжээ. Гэрэн санаанд орсон гэв үү гэхлээр нь Лорэ Жамс урт тайхан санаа алдсаараа. Та зөв ярьлаа. Мантуу дотороосон истгэ гэж

Уччул сайхан хэлж дээ. Манус дотороосон истсэн юм дээ. Тэгэхлээр нь гэрэн санаанд оркуу чи яах вэ да гэсэн байлаа. Түүний өвгөнд алтан очир туслагч. Дэрэн мах хор дэрэгдэх хүн дайсан болчлоо гэж би сонслоо. Тэгээ та яах санаатай хүн билээ гэж би тусгай ирсэн. Нутагт болсныг хэрэг байгуулуу гэсэн юм аа. Тэгээд гэтэл Лоре Жамс одоо харин ёжтэй чараагаар нь инээсэр. Азар бат чингли алгад чаад 10 тийшэн бутарчлаа гэж би ч сонслоо. Тийм асман юмыг туанжан тавьч ба гэвэл алгад чаад өнгөрсөн нь далай далай. Асар бат чингэлчин өс таарвал алж байдаг хүн шүү дээ. Гэе тэр хүний хөргөлж чадсан арч гэтэл нь алтан очир туслагч инемсгэлсээр. Би консулын уловч танай хэлдэг азарт лянжан малгай өмсгчэд ирлээ. Та намайг голхол байлгдөө. Үгүй ч бол Лоре Жамс туанжан олчхож гэсэн сураг сонсдохд л тэдгээр алгадахыг байтхаа. Алхаас чайдаггүй эрсүүдл Лоре Жамс хаа байна гэд номхонуд гараа чугларахуу гэж би бодож байна гэлээ. Лоре Жамс нь бас маха инэмсгэлсээр жаж туслагч минь байчих доо байчих. Энэ хэртийн үгээр азар мазар шиг юмыг шуугуулвал болохоос бишээ. Би танай шууганд орох хүн бишээ. Гэхлээр та намайг хүн гэд ирсэн нь үнэн байна. Ябулч явчи. Харин танай туанжан жирэгд чинь дуралжчихгүй. Бэйсийн хушуу надад туанжан өгчихч оригж үрэх я байхчгүй байлгүйд. Би энийг чи мэдэж инэ. За тэгэд та урдаар явж бай. Би танай дуудлагыг хүлээе гэсэн байлаа. Лоре Жамсын таамаглал үнэн болчихжээ. Даа ноён Лоре Жамсад туанжан өгхийг барин эсргүүцсэн бөгөөд толгой гараан жирэгдэн сажиж Ая, болохгүй, болохгүй, болохгүй. Тэр чи яг болохгүй шта. Чухам үхэр тэнэг юмгэг чин тэрвээ. Туанжан байтхаа. Аравтын дарах чи өгч болдоггүй хүн. Гэвэл алтан очир туслагч эерүүлэн хэлсээр байгаад түүнийг авахыг зөвшөөрөн хамаг ихтэй нь пайжан өг гэсэн байлаа. Алтан очир энийг нь Лоре Жамсад хэлэхлээр нөгөө нь ажигчгүй инэмсгэлцэн. Вай, тэр оخت хамаагүй. Чамайг би нутаг усандаа гайгүй гэж сонсон дон тэр. Гүйч бол ёо. Би дурлаад гүйгээд ирдэг нь яг биш штэ гэж байлаа. Жуна ихэнх сарын тэнгэр хавраан дурааж сайхан нэг өдөр муухай хоёр өдөр болон азардаж байснаа нь сарын сүүл болоход сайхан наривдэн Дааж хантал нэг сайхан бороон оржээ. Таван өдөр нар шархад өвс ногоогчин сугарж байна гэмээр ургун бэлчээр нутаг ногоо нь өнгөрөх хүчигдлээ. Бодолтой явсан алтан очир баруун туслагч яам шангийн урд гүдэн дээр гарч тэр ногоороо тал чайдми бахархан харснаа дотор оно. Аш юу боллоо гэсэн чи тэнгэр ав хүн ардыг тэтгэд юм байна да. Хэдэн жүгт дайсан болсон чаг боловч хур ус тэнчиж агаараас ивэчхэд нутаг ус минь чил ногооноор нь малар амьдрсан манусыг ан баясгаж байдаг байн шүү дээ гэж бодон байтлаа. Хойноос хоёр морьтой хүн жиргүүлэн гарч ирээд зуужэ холгоны хатруулан байсараа төтхөн журд яам шангийн уян дээр буулаа. Бэж хоёр хүн ирлээ байн. Юуны хүн болчв гэж алтан очир гайхан зогсож байтал ямар шанд орсон хоёр хүн төтхөн гарч ирэн түүний жүглэн хатруллаа. Алтан очир дотор нь Жэхүй надтай учиртай ирсэн хүн юм байна дэ. Ямар учраар ирсэн болов гэж бодон ухтан алхаж байтал хоёр мортон дэрэгдэн ирмэгчэн давгэн бууж чиргэн ёсоор шов гэтэл ёслоод нэг нь Сэлэнд мэдүүлж байна. Аравтын дарга Адиа Батчингл Лянжангийн жарилгаар урдаар ирж манай Лена бүх чирэг сэлэнгийн өмнө жагсан байчаалгаар байна гэснийг мэдүүлж байна. Гэвэл алтан очир тэр чиргийн тэр янж тэр үгнээс юу болсныг мэдэж толгой тохоод. За мэдлээ.
Тусслан чирэг байчаа гэж байна гэсэн үгийг хойшин бучаа гэсэнд хоёр чирэг жирэгдэн яслаж. Жа гэсэн ана тогтож ядан дугайлаа морд дан мордоод буцуулан дахилдлаа. Жа хүй, энэ хоёртгэлээ чирэг ирийн янж мөн мөнөөр байна шүү. Харин бусдын ямар янжин чирэг байдаг болов доо. Азар бат чингэл үгэндэн хөрхөлч харай гэж баруун туслагч бодон яамашанд ойртон очтлоо. Жуугийн чадмын жүн хөвөгөөр бүлэг мортой хүн ус дахилдан гарч ирээд амтын голыг гатлан удаж төдсөнгөө дөрвөн мөрийн жагсаалтай морт чирэг яамашангийн баруун талд үнээр орхисон шуу шигэнэ дөрвөлжилэн жагсатлаа. Тэр жагсаалын хажуугаас азар бат чингэл улаан хөрж усмийн тогтож ядсан ам галзуу мор унан гарч алтан очрын өмнө ирэн чирэг ёсоор яслаад сэлэнд мэдүүлж байна. Хойд хараана бат чингэрл янжан. Хойд хараана 87 нэрс чирэг эрийг дагуулан сэлэнд нэр мэдүүлж жарлах хүлээж байна. Энэ бол хойд хараана Лена дарга байлдагчийн нэрс гэчгээд өврөөс нь олон хүнээ нэрстэй мотуу час гарган алтан очирд гардууллаа. Жохо, энэ эрийн маяг янжичуд яг таарж байна шүү гэж бодсон алтан очир толгой тогч. За, мэдлээ гэж хариу өглөв. Харин энэ үе манаар даан ноён бэйс ноён тань гайхан сандарсан бөгөөд даан ноён тогтуур алдсаараа. Жохой, гэмгүйлийн бада, баруун туслагчийг тэр юмсан сайхан хамаар гэж хэлээ. Ямар ч хүн гэд чирэг болчлоо гэсээр тэнэгтий болчдаг штэ гэж дээр дээрэсн жагсан байхдаа харин хөдөн өдр бололгүй даагийн хошуу нэг бүл ёс гурм мэддэг морд чирэгтэй болсон. Жич энэ хошуу энийхэн чирэгээр жогсох маяггүй. Алтан очиргагч бичгийн хүн хөдийгөр чирэгний ёсыг мэдгүй боловч хөлний уран хөхтгийн уужмаарана. Хуучин чирэгт явж байсан хүмүүсийг ухаар улан эргүүлж бас олон чирэгтэй болох маяг байна. Яах тухайтай жаавар өгөө гэсэн шиг утгатай мэдээ чимээ хөдөн жүг рүү тархсан байлаа. Чирэг эргэгч бол улс төрийн хэрэгчээс болсон нэг ангина нөгөө ангидаа хүчир хөглөл явуулах хайрангүй ам нас билээ. Тэгэхээр нь тайван анхын чагт тэдгээр ирсэн мэдл ухаанд хүн алхад нүд чавчгүй байх гэрчхийн ухамсарыг хоногшуулан байгаад дайм байлдаан болоход ижилсэн төр гүрн тэдний халуун найм бүлэн чусыг огт нүдгүй хүрлсэн хүчит дарын өмнөөс гүжирлэн тууж өргөдсөн нэгэнд нь өнг гэрэл яруу алдар олгож нүд нь улаанаар эргэж өргөдөлгүй туулан гарч ирсэнд нь өрлөхөг ватар өрмгий тогшин сүр хүчтэй өрийн сайн төгөс жоригт төрмгийн манглаа гэх мөтийн чул нэр шагнаж дуртай жийлэр нь хөхийгүүлэн урамшуулдаг байжээ. Даагийн хушуу хэдийгээр анх алхам Лянжан тагаан 87-ын чирэгтэй болсон боловч энэ 87-ын хайрангүй ам нас бол чирэг өр болохоор өөрийн төрийн хоёр нам гадаа төрийн нэг улсад энэ чөөнгөгчийн чирэг эрийн тоо чөөнгөж умдгайлагдсангүй байжээ. Чирэгний явдлын дансан дээр нэг тоо тутагдж нэмэгдлгүй ёсоор тэмдэглэгдсэн байв. Гүмэндан намын монгол хушуудын хамаарх чиргийн эрхэтэд энэ чимээг чухал дүүжин ярилчижээ. Хэдийгээр манай намын нэг хэсэг хүч боловчээ. Удардсан хүн нь их төрмөгийн Чингисийн садан салвар. Тус хүнээ ичгэн анхан төрд тайж харцсыг өдөн хотхож өжим мэдсэн Жасхин хан эсрэг чачуулан болсон сөргүү итгээд. Нэн хэчээгүүштэн тэр чугларсан эрсүүд нь хар багаасаа мах эдэн өсч жан чанар нь махчин аратан шиг тогшин төрмөгийн дээр жологийн атгасан хүн нь нутг уснайхан төлөө алтан бүй аяг чусыг хайрлах юун гэж нэмэр болсоор л явдал бишидэж хавдар болно гэж хэлэлцсэн бөгөөд
Их олон амьд жишээ дурдан энэ үжилтийн кэн жив гэснийг нотолсон байлаа. Бид тэдний тэнэг зориг бодлыг булан өжирхэж дийлэх юм бишээ. Харин тэднийг ил жилийн арга барилаар эжимдэж чадхал хэрэгтэй. Тэгэхдээ тэдгээр хүмүүсийн асвар, чагавар, эрс, гүдэс, жан чанараа бидний туслах болно доо. Үсийн дагуулаад илвэж тэдний өөрийнх нь гар хүрдгээ далан хооронд нуруугийн сайхан маадж байгаад л өөрийнхөө өмнө гүйлэх гэн чухлаа. Тэдгэл юм мэдэ гүйлэх хүмүүс юм аа. Тэгэхлээр нь тэдний юм мэдүүлэхгүй байх хэрэгтэй. Юм мэдхийн сэргийлэх хэрэгтэй. Англиар нь 2 жилийн арга вэ. Нэг бол эрх жирэх, эд мөнгө, өм охтороо татан авчээ өөрийнхөө төлөө үйлчлүүлэх үү. Хоёр бол өөр хооронд нь тэмчүүлэн байгаад л хүний гараар могоо баруулах үү гэж тэднүүс хэлэлцэлдсэн байв. Чиргийн чимэг мэдүүлгэстийн дотор эрдэн шан байлцсан бөгөөд түрүү удаагийн өшөөнд чиргийн тооноос бусдын өсгөн дүсгөнтэй хэлсэн хүн чи эрдэн шан байжээ. Гэвч эрдэн шан энэ удаа сайнаа олж сонссонгүй, харин дээд ноёноор чи тэгж сайхан олдсон жавсрыг эжимдэж чадалгүй алдачихач гэж их жимлүүлсэн бөгөөд хожим хойштой Алтан очир туслагчийн альва хөдөл байдлыг тагнам мэдэж, сарын нэг удаа дээшээ нь тун нуучаар мэдэгдэхийн жарлах хүлээсэн байлээ. Яам шангар чирэг чугларсан чимээ ойр орчин донч тон түргэн тархав. Баруун туслагч алтан очир чадах хүн байж, азар бат чингэл төрүүтэй нэг бүлэг хуучин чиргүүдийг бусад хараанд явуулж, тэднэ хуучин ханнуудын өөрүүлэн Яаманда чирэгтийн усны тухай, чирэг байгуулад яахын тухай хэлүүлсэн нь тэр нь чаашаа нь унгадаж байтал, алтан очир бүйээр хүрэн чирэг дайчилсэндэ, нутаг усан гэсэн өр хүн бүхэн тэр чирэгийн дансанд нэрийн бичүүлж, харьяа бүхэнд нэг лен чирэгтийн улсан байлаа. Тэгээд яам шан дээр хуучин шин хэдэн зуун чирэг чугларсан байлаа. Энэ олон аавын хүүнүүдийг нэг дор чуглуулсны дараа эднийг нэг жамаар чуулах гэвэл дүрм сахилгал хэрэгтэй гэснийг алтан очир туслагч сайхан мэдэж байв. Дүрм сахилгын ойлгоход амар үгээр хэлвэл эрчмийн тааруулах гэсэн үг ээ. Дөөс эрчимлэх хүн чангачгүй, сулачгүй, татас гэж байгаад хурдунчгүй, удаанчгүй эрчим өгчд их. Эрчим сулад бол дөөс бөхгүй болж, эрчим хөтрхий чангар бол дөөс чачгаар нь тамаж болдоггүй билээ. Баруун туслагч алтан очир эрчим өх ухааны сайхан онсон хүн байж, анхан ирсэн чиргүүдийн дими их өлдөлгүй өдөртөө нь жүг таниж, жүүн шан, баруун шан, хой шан, ур шан гэж өргүүлж тойруулан тэр олон хүнээс чочирддаг мордыг нь амгаж ологийн мэдүүлж, үлдсэн чагт нь бүх барилдах шиг, морь гүйлгэх шиг өнгөрөөж байлаа. Энийн харсан азар бат чингэл нэг өдөр жаахан инээч гэж сэлэн та хэтэрхий сул байнтай. Эд чин чамд өдөр өдөр тоглоомдан шатаад чирэг эргэснэ мартаж чахал магадгүй байна шүү. Гэхлээр нь алтан очир туслагч жаахан инээснэ. Том төрөө ирчгээсэн хүнөөс жаахан дасалчгада тасалчих. Гүнж ганхын юунд анхандан бүлэн ус хийж байгаа да сүулдэн сай халан ус хийдэг юм. Чи би даачам аачмар халан усын хийчгээе гэсэн байлаа. 2 сар болоход энэ нэг бүлэг чирэг бид бол яахын аргагүй чирэг ирсэн юм а гэсэн ана ухаарм өдсөн бөгөөд дээрхийн дүрм сахилгач эрчмэн чангарч даагийн хушуу дүрт гэсэн нэг бүлэг чирэгтий болж байлаа. Балуусрахад хэргэлж байсан хэдэн балуурхай пууд тэд чирэг ирсэн санаа ханхан болино хоорондоо инээдэм шаг болцгоож.
Ата, чирэгин чи яахын аргагүй чирэг юм а. Чирдэг бөөн. Дуурдагчгүй.

0: Яа ба юм байхгүй юу? Тэр чин чамадан харин овоо зохирж байна шүү. Өнөр нэг дугарвал чи шиг амтгай хүн чогчоодлоггүй штэ. Бэж яаж ч пууддаг вэлээ. Онон уу үгүй юу гэдэг анд бодно доо. Пүүгүйгээс юунд нь жавцсан юм?
1: Тэр үнэн үгэ. Узуурт манай тэнд нэг жээр сайн пууддаг анчин байсан. Тэр пүүг голохыг мэддэггүй. Харин өгсөн пүүгийн авсны дараатай энэ пүүрдэн дугуур нь үгүй юу гэдэг л байсан. Тэгэд үнээр пүү дугуурхалт л аль сайн он нь суучдаг байсан гэчгээж пүүгийн тухай ярьч хаадаг болоход баруун туслагч алтан очир дотор байна.
0: Жа эдэнд одоо дугуурдаг юмтай болохоо чагч бол ирж идэ. Харин өгсөн пүүг эдгэр хүнөөс яас гэж дугуурдаг болов дээ гэж бодсон байлаа.
2: Дараа өдөр нь чирэг жигсаан пүү өх боллоо. Баруун туслагч алтан очирч сэлэн хүний янжаар морь унан олон хүний өмнө эсэргүүлэн жогсоод «Жа, орон нутгаан гэж олон зүгээс чугларан ирсэн чирэг нөхдөө, чи бид бол энэ нутагт төрж, энэ нутагт өссөн, энэ нутгийн хөр суусаар боожин амьдарсан хүмүүс юм аа. Чи биднэр жогсгүй, чи бидний өвөг дээдэсч энэ нутагт яс хүрээн тавьж, санал хүслээн үр хойчтой найдсан юм. Энэ хүсэл найдлагыг хүлээсэн чи бидээ нэг өр хүний ёсоор, мөн чи эжин хүний ёсоор энэ нутаг усаана үржирхэн шиг хайрлаж явах ховтой болжээ. Тэгэхээр энэ нутаг усаана хамгаалж явахын төлөө бид өнөөдөр нутгаан гэж чохилсон халуун жирэхтээ баатар жирэхтээ чирэг нөхөд танд атхны живсэг өгөхөр болж байна. Та нөхөд энэ живсэгтээ нь тус эжнэн болж хэний тийш хандуулах гэснэ нь сэтгэл дотроо мэдэж хөх сумын нутхынхан хөрсөн дээр тусгахгүй гэж бодож яваарэ гэж яриа болсонд тэр олон чирэг ирсэн нэг л дуугаар тэр бэлгээр болтгоо гэж хашгиралчиж билээ.
3: Хүн уран нарын нараа мөчөөрхөж өр хүн хүч сүлдэн тэнчүүлдгийн жаншлаарэ пуутай болцохосон тэдгээр чирэг ирсэн олон өдрийн боловсралд ядарснаа харууд өгсөн хэд хэдэн сумаараа нь манг харуухын дур ирчгэвэл нэг нь гүйж манхан ангиртай үхрийн өөрхий сүүжи босхон тавилаа. Тэгээд пуудж хааж билээ. Чирэгтэй шинийх нь орж анх пүү пуудж байгаа чиргүүдэд зуун алд дээр байгаа үхрийн өөрхий сүүж оногддог юм биш байлаа. 15 шин чирэг пуудаад өчөстэй нь болдог бол тэр өөрхий сүүжийг далхлаад жалгичмаар хор шарн хөдөлж байна. 16 дугаар чирэг тэр өөрхий сүүжийг унгахаар унгасан боловч доорх манхын бутартал пуудчиж өөрхий сүүжээ бүтэн жангаран байлаа. 17 дугаар хүн гарч иржээ. Пуудаагүй болов. Нэр биш үү, нэг алд бий биш үү гэдгээр шин чирэг нэг гэхлээр тийм жаахан ёмыг зуун алдаас оночдог гэснийг итгэхэн байцсан. Хуучин чиргүүдэн гэхлээр олон хүнээ өмнө нүүр шарагдгаас халирна мухар руу шургаж байлаа. Харин нэг бүлэг хүний мах руу сум оруулж улайлцсан дайны дундаас амиан дүүжлээд гарч ирсэн хэдэн хуучин хандрууд хомролчин сууж тэдгээр хүмүүсийн мөрийчөний хүүхдийн тоглоомын оронд үжин инээлчиж байлаа. Азар бат чингэл тэр босгосон сүүжийг нүдээрэн ширвхийч болсноо нь. Бас ч бүхэл юм босгоч штоо гэж даажинтай дуурсанд дотрын харааны дэгдэг гэгч лянжан түүний доохтой нүдээр харж «Охой, харин тийм байна». Бат чингэл лянжангийн маш мөлтрөвөл яадаг болд. Гэе таачтай улайх нүүр унжи хамраан бодоод бас бод чадахгүй байлгүй. Гэвэл азар бат чингэл нь хов худлаар инээчээд. Нийж байгаад атхахад 10 тийшээ ангираад бутарчих юмыг би үнээр пууд чадахгүй. Нүүрт муухай гэчлээ. Дэгдээлийн жан улам үдээж. Та ч бол пуудаад бутруулах нь юу юм бэлээ? Үлээгээд л бутруулчлаа гэж даажигнахлаар азар бат чингэлэн хуруунд жүүсэн мөнгө нэрхивчэн суглан газар дээр тавиад дэгдээлийн жангийг харжээ.
2: Чамай сонсголоор 50 алд дээр төмөн өгөрхий толгой тавьчаад хаг хаг пуудчдаг гинлээ.
3: За чи нэг пуудаад үжихгүй. Оночвол ахан эрхивчэн өгчгий гэвэл түүнээр тоглоом хийж байгааг мэдсэн дэгдэл янжан их л инээсээр.
2: Багаар бодоход тэр бас мөнгө юм дээ.
3: Тэгээд л өннөөс хойш та намайг үжихийн тоогоор мөнгө нь эрхивчэн санаа нь харамсах болон доо.
2: За тэгвч ахын өгсөн хишгий авал үе доо гэсэн нь пүү жангууд тасган дугарч тэр өгөрхий сүүж бутран унжээ.
3: Азар бат чингэл инээсээр
2: хаяя сайн пуудж байна шүү. Ухаа таны ингэж сайн пууддаг гэж сонссон ингэж даажигнавал бүлэглэл суусан нөгөө хөхөд нь бүр инээлчлээ.
3: Энэ даажин дараг барагдсан дэгдэл янжан мөчөөгөө нөхгүй гэж ядам хуруунаасаа наранд шараар ойсон алтан салтаа авчи газар тавиад
2: би тэр сүүж байсан газар дээр хоёр маахагаан тайлаад жирэгчүүлээ тавьчий. Та тэгээд оночвол би энэ алтан салтаа нь өгчихё гэж харуу даажинчээ.
3: Азар бат чингэл толгой дохоод
2: тэгээд тэг. Жирэгчүүлээ тавихан болчих харин давхарлаа тавьчих. Сайхан ногоон саарын шаавчтай мааха байна да. Аш хөрх. Тэгээд л шаавчин дээр нь нүх чорчин доо хайраа юм гэлээ.
3: Зуун алт газар дээр маахан шаавч чоолохын их гайхамшиг үжих гэж чэргүүд бөөмнөрсөн бөгөөд үнээр хоёр маахагийн давхарлан тавьсанд азар бат чингэл пүү хараалснаа пүү дуул хоёр маахай огл өсөрчээ.
2: Пүү дуулсан маахайг авчирхад үнээр маахай ногоон саран шаавч давхраар сэт пууд улсан байлаа. Үдсэн чиргүүд хэлэн болтойлгож дуугай болчихоожээ.
3: Аш хайра маахай гэх дуугаар олон хүнөөс эргэн харвал лорой жамс тэдний аранда жогсох бөгөөд нүүрт нь таажин хошигнол тоглож байлаа. Энэ хүн хижээний яагаад ирцнийг олон хүнөөс гайхсан байхад түүнээ ирэх болж байгааг баруун туслагч алтан очир харин мэдэж байлаа.
2: Пуугаар тоглож өссөн хүн хойно энэ гүдэн дээр олон пуу дуграад эхлэхэд л чи тогтуур алдаж орой дээр гарч жаахан жогсов гэж байгаад л гүйгээд ирэхштэй гэж бодсон нь жив болчихжээ. Энэ бодлоон бахархсан баруун туслагч алтан очир сайхан инээмсэглсээр.
3: За тэгээд та одоо юу пуудыг гэж байна гэвэл лорой жамс уруулан хөнгөхөн жууснаа
2: би дэгдэл янжангийн хилэн маахайг пуудыг гэж бодсон юм а. Харин бат чингэл маана хос хоёр нүх чоолчлоо да. Гэтснэн тэр маахайг авч эргүүлэн тойруулан үжиснэн.
3: Пи хайра маахай.
2: Жулгын гэлээ авлаггүй болцсон юм байна да.
3: Одоо пуудыг бол уулын л пуудах ба. Гэтснэн гинт. Ганч маахайг энэ холоо гэгчийн шидэснээн маахай газар унахаас өмнө пүү тасган дугарч сумун хүчэнд тэр маахай улам холодон унавчээ.
1: Охээ сайн пуудлаа гэж олон хүнөөс хасгаралчив.
3: Энэ нэр пүүгүй байсан билээх үү? Юугаар пуудчих гэж алтан очир туслагч гайхан бодоод гинт харахлаараа өөрийнх нь үүрсэн 20 дугаардаг сүлэдэгийн модон хуйгийн аман онгойж дотор нь пүүгүй болцсон бөгөөд лорой жамсын гардаг пүү яахын аргагүй түүний пүү мөн болцсон да. Алтан очир туслагч юм бүхэнд хэрэг мэддэггүй хүн хэрнэ энэ удаа өөрийн нэрхгүй хилэн болтойлгочээ.
2: Шидсэн махайг өөр хүн үүрсэн пүүг суглан авч пуудсныг сүүлдэн сайн мэдсэн олон чирэгүүд гайхтан бараг дуу гарах тэнхвэгүй дагчирж байтлаа. Нөгөө пуудулсан махайг авчирхлаараа үнээр улын чог подчихсан байсан дээ. Нэн дуугүй болон нүдэн гөлгөнж байлаа.
3: Лора жамсгсан нэрэсэн үжихлээр энэ хүн орчлонгийн тоосноос ангижран улаан шараар алаглаж бурхны үүднээ шавгиж санагдуулмаар өгөөд үнэн дэнч энэ хүн 7 наснаас хоосон үди татсан байжээ.
2: Гэхлээр чаг төрийн самуун шарын шашна хертэл энэ хүнийг хонхо томруу ринг өрхийн хаюулан тэр чагаас хойш энэ хүн бараг 30 хэдэн жил пуугаар наадж ам хорон аллага бодлого хийж сурагт гарч явсан байлаа.
3: Баруун туслагч алтан очир жүүсэн сэлэдгийн хоосон модон хайрчгийн мөлтлөн ач лорой замсад өгөөд жаахан инээч гэж.
2: За, чамд өгчхи. Би жүүж байсан хэрэн чи сугалж аваад дэгдэл янжангийн маахын уулыг гайтуулдаг пүүг би үүрээд чи ямар тус байх вэ? Харин хэрэгтийн хүнд нь өгчвөл чи бид хоёулд бүр амар биш үү дээ. Гэсэнд лорой замс тэр герман хийчтэй хөөх шарн хуураагүй шинэхэн сэлдэй пүүг бахархсан нүдээр харж эргүүлж тойруулж үзснээн модон хуйд нь хийгээд баруун туслагч алтан очрыг анхудаа талархан нүдээр харж
1: «Жа яхав, сэлэнгийн хэши гэж бодоод би авчия.
2: Харин та тутачих биш юм уу?
1: Хэн хүн дуралчмаар сайхан л юм байна дээ» гэж.
3: Харин энэ өгсөн сэлдэй по хожим нь их олон дуурсан бөгөөд мөн жүб тийшэн дуурч дуурхийн тоогоор хар буруу санаатай хүн хондон тарих сачагдаж билээ.
2: Хойшан хандсан дааман үүдтэй, дааман үүднээ өнгөрөх голдон ороо хүрээнд нь орвол хойш, жүүнш, баруунша хандсан байшин уттай дөрвөлжин хүрээнд нам гүмхэн байлаа. Хойшан хандсан огт таслуургүй гурван таслаг байшинд том ширээ тавьж, түүний ард манж маягийн уртай хувцастай үсэн сайхан самнаж гөлөйтл тусалсан эрх хүн бичи үжин сууж байна. Үүдэн хавчаа сандал дээр чирэг хопсаар жохорж гэжи үсэн хурвайлгсан өмгтэй хийдлгүйдэн суун.
3: Нөгөө өөр хэсэг бичиг үжиснээн толгоогоон өргөж үсэн хурвайлгсан өмгтэйд үүл мэдэгдэх нарн улсын үгээр нэг юм хэлэхлээр нөгөө нь толгоо дохсноон гарч дими удалгүй нарн улсын чиргийн хувцастай хар нүдэн шилж үсэн өндөрхөх хүний дагуулан орж ирлээ.
1: Тэр ирээ хүн хайд гэж ёсолоход нөгөө өр толгой дохиж сайхан чол монгол үгээр
2: «Жа, суугаач, чамтай жүбдэх нэг учир байна.
1: Жа, суугаач» гэсэнд нөгөө хар шилтэй сууж нэгэлж чадаагүй улам төв жогсож
2: «Жарлаг сонсё» гэж монголоор хариулав.
3: Наран гүрийн ижилсэн бугад хотын ягчуу чуулганы хэрэг эрхлэх газарт Японостай монгол үхтий ийм хоёр хүн чул монголоор ярилцгийн гайхмаар боловч
2: Суга Йоку Утриа гэх нэртэй япон хүн нь монгол үг бичигт наад чаадгүй нэвтэрж монголын жан жаншил ёс гурмыг монголоос нь илүү мэддэг тусгай өр байж нөгөө жогсоо өрн харна монгол хүн байсна учир байж.
1: Бид хэлэлчээд ордос чуулгана даа ноёнд жаавал очиж учрах хэрэгтэй болжээ. Тэглэрэн чи нэг ордос чуулгана хүн болсны зуурт энэ үүрэг чамд оногдон даа гэвэл нөгөө монгол өр японы үгээр хайт гэж ёсолч чадсангүй. Харин нүдэн гүлрэн гүлрэн гэж хэд чадчил хэлснээн гуйсан өдөр Йоко өтрийг харж
2: Надыг өөр чуулганд явуулчиха. Би нотогд харихад болохгүй явдал их байна шүү гэж доктороо хэлв.
1: Йоко өтрийн нүдэн өрслөж
2: Чиний амнаас ийм үг гарах ёс байхгүй. Амьдаар харихгүй гэж бодож байвал чамайг ачуулаад үч хариулах штэй.
3: Гэчгээд нөгөө хурвайсан устай эмэгтэйд нүд өгөхлөөр тэр өм ухассан эрэнгүүд нь нөгөө монгол эрийг ар өвөргүй хэдэн алга өгцөн өнө төмө тайлаг таварсан шиг хөтхөн тийрэн өсгөлхөд нөгөөр өнгөрдөн онжээ. Тэгээд дэлчлэн босго гэхэд мангны дээр нь пүүгийн нам хатуурн тулсан байлаа. Тэр өмийн хомгой хуруу жаахан хөдлөхөдл нэг эр хүний хондон тарих асгагдахад бэлхэн болсонд нөгөө монгол өр жүрхгүй юм байж уайлан алдана.
0: Ам үлдээчгээ, би жарлих тагая гэж гуйж байна.
3: Хэлээ чи. Чи чинь хэнэ явуулсан тагнуул юм? Ямар үүрэг тийм гэж Йоко Утрэ алмаар чарайлвал нөгөө өрийн нүдэн бүлтгэнсээр
0: би тагнуул биш шүү гэж байлаа.
3: Йоко Утрэ алмаар чарайлж тэгээ чи яагаад нутагтан харихаас айдгийм гэж шахам дуулвал нөгөө монгол эрийн нүдэн Йоко Утрэ галан гэж нэг харцнаа
0: би хэрэгэ хийчгээд нутгаасаа тутааж явсан хүн юм а гэсэн до Йоко Утрэ ана
3: ямар хэрэг хийсэн гэхлээр нөгөө эрэ
0: би байснэйнэ аваал эми босхуулж аваад тутаасан хүн юм гэж байлаа.
3: Йоко Утрэ гэнэт хов хоосноор инээхэд тэр мангны тулсан пүүгийн хатуу ам салсан бөгөөд чи бас үнэнэн хэлдэг өдөр байж а. Тэгээ чи ирсэн өдөртөө өнө хэлээд хашгирдаг байна юу юм? Манай мөдөнд дагийн хушуунаа сэрэн дорж амбан хушуунаа мөнгийг идчихэж өрнөөс тутаахын төлөө бэс ноёныхаа хатныг дагуулан тутаажээ гэж вэ. Чи нэрэн дорж сэрэн гэнэ. Чиний тухай өөр юм сонсох санаа байна уу? Одоо чиний өмнө хоёр хэн жам байна. Нэгдүгээр жам их Наран улсын Ихчүү аймаг дахь ажиллах газрын дэд Мишүү жангийн нэрээр наатай хамт дагийн хушуунд очиж хөлөлчөө хийнэ. Нүрийн чи нарас жаахан жужаан байсаар л болчин. Хоёр дугаар жам. Бид Ихчүү чуулгана даа ноёноос нүүр олохын төлөө ялт хүн чамайг дэггэтэл баглаж туугаад дагийн ноёнд чин тушааж өгнө. Тэгээд гэхтэн сэрэн дорж мөлхөөгөр очин Йоко Утрэгийн өмнө сүгдэд би таныг дагаж чи харин та намай орхиж жиурл болохгүй шүү гэж гуйлаа. Үйлээ нэрсэн нохой давуусчны дагана гэдгээр сэрэн дорж энэ удаачвал хатуугаар өгтөчж билээ. Өгтөх өгтөхтэй нарын ичигдэн өгтөчж өрх мэдлэн хүний гарт өгчөөд өнөөдөр шиг ан уайлж дуулж явдаг болжээ. Түүнээ тэр өд мөнгө өрх ашиг өм охид дурладаг жан түүнийг өчс сүлдэн авч гаран түүнийг бугтын аманд үлдээсэн байв. Сэрэн дорж тэр удаа босхуулж авсан бэр хатныг Баян Баавыгийн дайлиханд орхож 20 сайн ахттай болоод түүнээ ховлгох гэж жанч хүүг зүглэн эскрэн дахвуулсан байв. Тэгж эскрэн ятал чухам сайха бүтэн жилийн ерөөл битүүсний ховар гэгчээр эсрэгээс нь ирсэн мортой хүнтэй жүрүүд гарна гэтлэ тэр хүн тэдгэр мордыг галвхан харснаа нэргэж. Жаа амгуулаа, та монгол хүн байна гэхлээр нь сэрэн доржч тэр жүрх гэж байгаа хүн нь буурал сахал хийсгсэн өвгжээр хүн мөртөө нь тэрний хорлочмааргүй санагдахдаа жогсос гэж. Амгуулаан, амгуулаан гэж харуу мандаллээ. Өвгжэр хүн тэр морди бас нэг ширтэс гэснээн тагнайдаан шагширч. Аа, та хэлүүргүй сайхан морд байна. Жарахгүй юу? Надаараа дураар сунгуулвал би үн ханш дээр таталчгүй. Гэсэнд энэ үгэнд болсон сэрэн дорж морносон буулаа. Нөгөө өвгжэр хүн ч морносон буулаа. Хаас жорсон хүн байна та гэж сэрэн дорж асуувал өвгжэр хүн урд айл удаар тойрлоо. Харин таач бол холоос явж дээ. морь маймайлхгүй өөхгөвөл сэрэнд орж толгой тохиж

Эмэ, тэгхэл санаата. Танд миний мордод үн хангачих жоос байна уу? Гэхлээр өвгжэр хүн. Төрүүхэн хэллээ биш юу? Сунгуулну уу? Гэсэнд сэрэн дорж чи ихэрхэг инэмсгэлсэр. Сунгуухч яахав да, сунгуул да. Сунгаа морно үнэч бүлэ. Гэтэл өвгжэр хүн. За, та хязгааргүй дуурхал байлгүй. Би хоёрхан морь сунгана. Хэдий гэх юм гэж хэлээ. Нүдний чин хорл мэдэн дээ. 2600. Оо, жаж, өгөө, өгөө. Өвгөн би насандаа мохор маймаа хийгээгүй хүнэ. 2650 өгчхи. За, манайд очи. Ичи түрүү баг дуурцал чарай байна. Айчих вэ гэж бодсон юм а? Эсвэл энэ өвгөн намайган хуурч байгаад гертэн аваачиж гэдсийн хагалах гэж гүүваа гэж бодсон сэрэн дорж. Гэрт тань хоол юу? Гэхлээр нь өвгөн. Омон энэ хойд доорви. Чи дэрэгдүрэн гарч ирсэн л байх учиртай. Таван хантай гэр үжигдээгүй юу? Гэж. Жа юу ч болог жаахан дагаж байж мэдээд гэж бодсон сэрэн дорж өвгөний дагаж эргэсэн байлаа. Өвгөнд очихлаар нэг эмгэн нэг хүүхдийн бүсгээс ондоо хүн байгаагүй дэ тайвширсан сэрэн дорж бүсгүн тайллаа. Бүсгийн аягалсан чайгаас ууж тавьж өгсөн өрөм хуруудаас нь эдхийн дагуу даана. Уурд газрын морин маймаа чаа. Сайн морид олох гэж хоол явсан. Жанч хүүд нөхөр маймаа чин хүлээж үй гэх жиргээрээ ярьж суужээ. Өвгжээр хүн хэлэхтэй нь тэр бол Жүнвангийн морь уйдаг хүн. Жүнван хурдан моринд үн хайрлах юм өгөхгүй. Уйсан мордоос чуулганд үжүүрлэх морид гарвал уйсан хүнд хос морь шангадаг. Тэргүүлвэл гурван мороор шангадаг гэж хэлсэн бөгөөд үгэндэн хурч 2650 төгрөг тоолон тавьжээ. Энэ их үнэд дурлсан сэрэн дорж бас хэдэн морь аваач гэж хэлэхлээр өвгөн толгой сэгсэрч. Хээ, моринд чинь өөр авмаар морь даанчгүй л байна да. За тэгэхэд хэдэн 10 төгрөгөөр орхийг үл яахав да гэсэн байлаа. Мөнгө төгрөгөн тоолсон өвгөн уяач 20 морины дотроос 2 морь сунгасны дотор сэрэн доржийн унаж яваа хар хөөр морь байлцсан бөгөөд нөгөө нэг нь жирд жүсмийн шин хайрмал үрэ байлаа. Аяа, таны нүд ч бол хорон төрж дээ. Өөрөө нь унаа гэж бодож байсан хоёрыг минь суулчлаа шүү гэж сэрэн дорж харамсан маягтай дугарвал өвгөн уяач инээсээр. Хар хэрийг хаашааш унаснаар үжихлээр та тэрийг нь танайгүй л байна шүү дээ. Харин энэ жүр дүрэч бол чиний нүдэнд ер нь тороогүй л байх уу? Би тулдаан тэдий их мөнгө чутхаж байхаас бишээ. Та ч бол жанч хүүгийн жил дээр 100 төгрөг хүрэхэд ханчидан жалварж хулгайцаар инээчээд салж амарлаа гэж бодох хүн. За гэр торь гэсэн байж. Тэгээд тэрсэн сэрэн дорж тэр айлд таатай тавтай жоогдон хонсон бөгөөд Жүнвангийн моринд хэр жирэг бахтайг сонсон байсаар арга төрөгдөж өвгөнд. За, Жүнвангийн чинь хурдан моринд дуртайг сонсоод би энэ хоёр морин хөргөд өгчий гэж бодож байна. 100 нөхөртэй явхаас 100 нөхөртэй яв гэдэг юм. Би морин маймаа хийсэн хүн. Миний гараар хичнээн хичнээн морь гараад явцсан гүкхэ юм. Үнний хэлвэлээ. Би чинь одоо маймаа хийгээд хашарцсан хүн. Туурга багтах бууртай, уурга багтах бэлчээртэй болох юмсан гэвэл өвгөн уяач хөвтөж байсан хүн босоо сууцгаж үг сөрхийн нийлэн маргааш дараа Жүнванд жолгохоор болж билээ. Сэрэн дорж тэгээд хоёр сайн морь хоншоор жөөлнөн түшиж Жүнвангийн хушуунд хүл тогтсон бөгөөд Жүнвангийг шолон нуулан итгэлтийн хүн нь болж улмаар Жүнвангийн хушуунд туйлахтай болж.
Хүнээ санаанд мухаргүй, хүрний нүхэнд сар.

0: лаггүй гэдгээр сэрэнд орж байдаг юм аа бүр хийч гэжээ. Одоо нэр жүс буруулан хүний газар хөндлөн нутагт аяг нь амсраж ууцсан хүн. Одоо пирамидэд хертий шиг жагнасан бол болох байсан юм аа. Гэхдээ амтарсан нохой алга долоон гэдгээр гөтж жарчаасан амбан болтол дэвшиж үзсэн сэрэнд орж. Одоо энэ хэмжээнд хүрсэн хэрэг ноён болохо, хүний дээр гарахо, хүнийг жахирахо, хүндлэн ашиг олохо, баяжахо, жаргахо. Сингэлжих, хонгэлжих гэсэн бодлоо нь жаахан ч орхисонгүй болохоор дөнгөж хөл догтонгуудаан л хуучин хинэн хөдөлжээ. Ной төшмөдийнхэн дундаа шороочхох, илүү туту үүг туух, нэн чаашлаад өм татуурд нь нүд өгөн байсаар сайрхаж өмөр нь эрийг нь дийлхийн хуучин авьяасаа гарах гэж байгаад л явдал болцсон байлаа. Хүний газрын бурханаас өөрийн газрын чөтгөр гэдэг. Хүний газар ирч гэж чи бас овлох санаатай. Чухамсаг чагаан морийг ногоон хатгаж чагаач хүний чагаан хатхав гэгчээр чи харин жүн вангийн нөмөр түшчээ ман мануусыгаа нь оролдох санаатай гэж бодож холсон нөгөө төшмөд нэр нийлж байгаад л муу чагаач руу мордосно нь сэрэн доржин хаан гэмийг чоолчхаж ордос чуулган даадан тушаачий гэж хөлөлчилдсэн байжээ. Харин яг энэ үед нь бугуттах наран хүн жүнван хушуу шахардуулж хүнээ данж авна гэхлээр муу чагаачи нарны аманд өгч тоо бүглэхийн ухаа дахин түрэгдэж барин доор нь сэрэн доржид даши амбанай жинс хайрлаад гуравдугаар өдөр нь дараа бугутчиг хуур мордуулсан байжээ. Сэрэн дорж жүмангийн хосууна сав уулзар өнгөрж Монгол хятад холирсан газарт орно явж нэг уул модтай бөрг газраар өнгөрөх гэж байтал мод хаднай завсраас хэд хэдэн сүрхий чарайлсан эрс гарч ирсэн бөгөөд хутга шивг гаргаж амай навыг бол мөнгөө орхо гэхлээр сэрэн дорж энэ ам гарт баригдсан чаг дээр байдаг бүхий хулжин жалхагаан бүр мартачхаж гөлийжээ. Тэдгээр хүнөөс хөлөлчлэггүй амьтад байлаа. Хоёр нь эрэнгүүдэн л сэрэн доржи морноос нь татаж буулгачаад ачаа тэгнээ бүхий хос морийг нь авч дахин бүтэн буйнэ нэнжиж өр хүний гурван янз болдог хөхүр, нүдэн шил, тамхин тохоог нь аваад нүд ирэлгэж муу нохой чи тулан бүтэн явъя гэж боддог бол огт эргэж харалгүй явсан жигруугаан тонил ганцхан эргэж харахад л сөвөн дээр чин таван нүх чоорн шүү гэчээд ганцхан түлхэж орхижээ. Эдгэр хүнөөс үнэн үг хэлж байна гэж бодсон сэрэн дорж үнээр эргэн харж чадаагүй лээ. Тэгээд л би хаа явчих нохоогоо гэлээ хорж дийлнэ гэж боддог их итгэл төшийг заагийн хушуу, дайн төмний хуурч, мэхэлж, лойвордж, жавшуулж байгаад алдуулсан бүх өв хөрөнгө, алтан тоосго, гозгор алтнуудаас ансалж, ёстой говч ицсэн байлаа. Харин тэрний дээрэмдсэн эрсүүд бол жүнвангийн хушуунаа хэдэн төшмөдийн явуулсан хүнүүс байсан бөгөөд бараг түүнти бараати бараагүй дагалчж байгаад хушууныхан сав газрын өнгөрөөж хүнэн нутгийн бойд газарт овлодог чагаачийг байдгаас нь салгасан байлаа. Тэгээд сэрэнд орж богтод ирж наран хүнээ суунд шургаж хөл тогтсон боловч тэдгэр наран хүнөөс Монгол ноёд биш байж сэрэнд орж элдв чамын харайлгаж сайн сүнсийн жайлуулсан ажээ. Йокотрия сэрэн дорж хоёул бугтаас хөдлөхөд байна. Маймайчин хүнээ янжаар хувцалснаар баргүй. Йокотр сэрэн доржи үжүүлэн байж нэг үжгийн хэлвэр бүхий дуугүй гар пог өнгөрийн хармаандан жүүгээд. За хоёул одоо чвал амин нэгтэй хүн болцсон юм да. Би амьд байвал чи амьд байна. Би амьгүй болоход л чи миний уртай амьгүй болцсон байх шүү. Чамайг жалитэ эргэх чиг би сайхан мэднэ. Гэтэл чиний жал над дээр ирэхэд ялхгүй болчихно шүү. Жөвхөн тэдгээр отог жинсэндэн дарагдаж нэгэн том мунаг ултсан ноёд төшмөд идэх унтахаас ондог мэдхэн байтсан хуяал өмс охидод тэр жалаан гаргадаг шүү дээ гэж сүрдүүлэн хэллээ. Ичхийн чин толгойгч эхэл. Ичхэн нутгийн балартан орчих юм бол чиний шийхийн чөлөөнд нэг бургас дугаархад л чи юм уу моног илжиг туураан сугараад хочронд гэж сэрэнд орж хорсон бодлоо. Бухтас жүүн шэнэ жүүн уруу чахчам хоёр өдөр аялж хатан голын хөвөн ламын тухай гэх улам дээр очиход нэг бячхан жавж огсож байсан бөгөөд дэрэгдэн нэг онгоц сэлэх хятад бас нэг жунгар жүүгээ даруулгатай жалуухан бүсгий тэд хоёрыг хүлээж байлаа. Тэр жүүгээ даруулгадаан жохорсон жалуу бүсгийг танимаар танимаар харагдсан боловч таниж дийлээгүй онгоцн дээр гарсан сэрэн доржи дотроо хөө энэ ч бас нүдэнд торчмаар жаахан бүсгүй байна дээ. Хондочг нь тонгой чиж хоёр хөхөн түндийч гэж тэр жүүгээ даруулгын жохорсон гэхчээ гэж бодсноо дахин сайн лавлан хараад сэггэн сочиж ичхийн чин толгойн чин сайхан эхнэр хондоч хөхийн шинжхийн мэдээд яага тэр сүрхий алгаддаг хоёр гар хөндлөн жүрүүгүй тэрдэг алчхар хөлийн үжидгүй юм бэлээ. Үгүй энэ юм дагацнаас хойш одоо ичхийнхэн толгой хаа тутаах юм би гэж айн бодлоо. Нүгэм өнөх тангнуулэн байсан бөгөөд зүүгээ даруулгад ховорна шалиг жантай сөрөнд орж элдвий бодсон байчи. Голын баруун нэргэд гарч жавийн хөлсийн өгөн салаад гурван хүн баруун шин хандан явлаа. Хөсөг явн хүнгүй газарт хөрснөн Йоко Утрия сөрөнд оржи харна хуурайгаар инэмсэглэж. Дагийн хушуунд хүртэл танай хоёр өрөм болж явна. Харин нутагтан утсан дараатай орхисон амчин харсаарч нүүр бүтэн үлдгүй байхдаа за тэгүч яан чи гэхлээр их наран гурны төгийн өмнө амаран жүтгөх гэсэн тангарагтай хүн штэ нүүрэ маазуулах чи юу болох вэ гэж хошгонсон бөгөөд өнөр жан турш сэрэнд орж нөгөө тангнуул өмтэй өрөм гэж худал хэлэн нэг гэрт хоноглон явсан боловч сэрэнд оржийн шалин жан мартагдаж нөгөө өм тангнуулд ойртох байтгаа ойртий гэж жориглон бодож чадсангүй явчихэ. Харин Йоко Утрия сүнсүн тэр өмийн өвөрлөн элдвэрэн дуугийн тавиулж дэргэдэн унтсан сэрэнд оржийн муучилж билээ. Тэр хоёр сэрэнд оржийн муучлах гэсэн дээм биш. Үнэндээ муу сэрэнд орж жавсар хайж сүнийн харангуйд дэгдийлгэ тутахаас айсан байж. Тутахад л пүү ганчхан дугуурч тэр сүрхий тангнуул эмийн нүд тишиг сум түүнэ жүрхэн голоор гаргагчийг сэрэнд орж огт сэжиггүй итгэж байлаа. Сэрэнд оржийн дагуулгаар нөгөө өр эм хоёр нарн хүн гада ноёнтай амар хаан гэгч нь аргагүй жолгосон байлаа. Нилээд жил өнгөрсөн тэ нүдэн шил манж ховцсаар ховорсон тай сэрэнд оржи даа ноён таних алдан байснаа на дуугар нь танихын хэрэ нэгэнт Йоко Утриагийн хөдөн сүрхий сүрдүүлийн үгээр жөөлөрчж сэрэнд оржи буруутхан жимэлхийн тэнхэггүй болцсон байлаа. Йоко Утриа шивгчнээ аягалж өгсөн чайг нэг ооцсноо на хөгшин даа ноёныг сүртэн өдөр харж Жа, нэг чуулганы мэдсэн даноын та нэг юм хэлэн дээ. Харин эдгээр хүн ус нуур дэлэсч мэлхий айлгаж байна гэж бодуулч буруудан шүү. Их наран улс нади явуулж тантай жолгуулж байгаана таны хүндэлж байна гэснийг мэдэж байвал таарах юм аа. Үгүй ч бол хэдэн сард зүүн орны чин ижилж тэр сүр хүчин дээрэна танай улсын хүрий гэж бодсон газартан айл ус аймагтан айлчилж байгаа шиг дураараан хурц дийлсэн бид танай энэ жаахан ордос чуулганыг тоос үлээсэн шигээр л өжлээд авчихнаа. хүндэн хөнгөнөөр солиж хөлгөө нь элжгээр солив гэж танай Монгол үгэнд байдаг юм аа. Тэр үед чухамхд хийм болон доо. Гуминдан намчин хүртэл манай тоосны бараагаар ухран жуудж хорогдох газраа нь олохгүй байгаа шүү дээ. Ингэхлээр танай ордос чуулган нутаг орн хүн ардаа нь бүтэн авч гарья гэж бодвол нэг танай ордос чуулган дарий түргэн чахилгаанаар жар нийтлэж Гуминдангийн засгийн газраас хагчин хуурч их наран гүрний дагаж холбоот өөртөө жасах засгийн жолоонд орон гэдгээр илэрхийлэх хэрэгтэй. Дахаад нэг нь ордос чуулганы авилах хушуудын ноёд жичээ гол түшмэд даагийн газарта чугларж надтай хамт их наран гүрний эжлэн сууга бугад хотод очиж их наран гүрний чиргийн өмнө франтын жолоодох газрын ноёдтай уцарж холбоот өөртөө жасах засгийн газар байгуулах явдлыг хамтар зөвдөх хэрэгтэй. Гуравда манай гурван хүнэ танай энд ирснээ нуучийг тас хамгаалж амар төвчний батлах хэрэгтэй. Энэ гурван жилийн бэйлүүлэхгүй болоход хөрвөл их наран гүрэн агаар хуурайгийн чиргээн хөдөлгөж ордос чуулганы талхан товргийн хийж чулуу хасын ялгахгүй цусаар солид тавина гэсэн байлаа. Дуралхаар дурлаж мөнгө жоосон үрэн байж даа ноён суусан гада ноён энэ үгийн сонсоод бүлтийч гэж билээ. Жахо одоочвол охсоотой хэрэг боллоо байна шүү. Үг одоо юртан яад юм гэж гэж сандрахын эрхэнд хүүн радна вэс бодогдоогүй харин баруун туслагч алтан очир бодогдож билээ.
1: Сая та бүхэнд чохоогц мөн хас багны битсэн нутгийн халуун сорог романыг сонсглоо. Тус романа маргаасын нөхтрүүлгээр жаргаж хүлээ авч сонсоорой. Найруулж нөхтрүүлсэн ураг мэл хянагц майлс ерөнхий хянагц бүрэнт.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгийн уулдаар залуу дуучин дэлгэрч чихэнд дуулсан сайхан буурал ээж энэ дугаар нөхтрүүлгээ хөглөлье.

Дугаарын нөхтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Энд дугаарын нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал, хянагц Майлс, ерөнхий хянагц Бүрэнтэн.

0: Цэрэнбэрэгдийн ухааны уламжлалт агарын чиглэлээр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр толгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах цагт шүхий чиглэлээр толгоон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох аражуугийн чиглэлээр толгоон чиглэлээр толгоон мэдрэлт.
2: Сайн бачхан өрхөм сонсогчдоо, чихэр талгаан тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Одон Гэрэл байна. Энэ чагийн дугаараар усын үдэндэх улаан анар, өмөрт хилийн үцгэлэн чичих хэмэх, жүжигчин хошууны хатаж болгосны шант гачааны өмгтэйчүүдийн холбоот хурлын книг сурвалжилсан сурвалжилгад нэвтрүүлгээс

0: Эх усын умар тэлийн шагам дагуу байрлж байгаа жүжигчин хошууны хатвч болгосны шанд гачаанд ажил явдалт шуурхай урам жараг төгөл төр хөдөлмөрч борогжуун нэгэн агнаа байдгаа. Тэднэр олон жилд уран авьяаслаг эл төрлийн хөдөлгөн ажиллагад идэвхжил өндөр байж үндсэн шатны жасалт, соёлын өвийн уламжил, үндэснээ бүлхэмдэл давшилтад чухал ховь нөмрөө үзүүлж, бодит үйл ажиллагаараа хил хязгаарын амар тогтунд үйлчилж, эх улсын умар тэлийн улсын үүдэндх улаан анар болон гялалжж байд юм. Тэдвэл дараа хатвч болгосны шанд гачааны эмэгтэйчүүд болно. Шанд гачааны эмэгтэйчүүдийн энх шилдэг өгнөгийн байгууллалт нь тус гачааны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын дагуулгаас салж чадашгүй юм. Отгон Баяр бол шанд гачааны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын эрхлэгч болно. Тэрээр 2018 оноос эхлэн гачааныхан эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын эрхлэгчийн тушаалыг үргэлжлэв. Отгон Баяр анх тушаалд гарахад түүнд толгорж ирсэн хамаг хэчүү асуудал нь шанд гачааны эмэгтэйчүүдийн идэвхжил анаа бидэн итгэлгүй эл төрлийн уралдаан ажиллагаас хойш ухардаг явдал байжээ. Ийхүү Отгон Баяр өөрийн баярын хөв дуурал болохыг баримтлан гачааныхан бүх эмэгтэйчүүдийг жохон байгуулж эл төрлийн ухуулаг, суралчлах ба хөдөлгөөнийг банк өрнүүлсээр иржээ. Шанд гачааны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын эрхлэгч Отгон Баяр суралчлаг хүлэгтэй.
1: Хамаг төрийн эхлэлүүдэд би одоогийн нийгэм хөгжлөлд би бас өөрөө би чинь 43-тэй өлөө юутэй өлөө фүлэний адил хийсэн биш үү. Чи одоогийн нөхөд нийгэм хөгжөөд энэ багцуудтай чинь чуг мөрийн чиг адилыг чинь надад авч ирсэн миллион дараа сорин шүү. Тэр бидний 70-аад оны өмнө одоогийн 90-аад оны хүмүүсттэй ингээд дүүнүртэй адил их юм яран гэж өрөн гар яа. Чи би тэр нэг зүүнтэй хуумиг нэг сэтгчийн багшийн гэчээлийг үечэд холбоон дээр явуулжээ. Чи тэр сэтгчийн багшийн гэчээлийг удаангад ярилцуулаад отхон гөрлөгтөл оноо болчлоо да. Тим тим сэтгчийн багшийн гэчээлүүдийн тэр амар холбоон дээр сонсгоно. Өргөд өөрөө тим ингээд юм суралчиж марлжаа сонсоор холбоон дээр гөчөөл болгох шиг ярина. Чи одоогийн чагийн байдлыг авахгүй болохгүй яа яаж идэвч буян голж хамаг түрүү би өнө уусаа чи бид итгэлтэй буян одоо төгөл төрлөр хэрэгжээд дотроосоо чи наачхан хүний ингээ яра өөрчлөн дийлэхгүй шээ чи өөрийн дотроосоо ингээ өөрөө сайхны бодоо сайхны явдал хуучин чаа гэдэг чи өөрөө өөрийг өөрчлөн шээ чөкөөс биш та өнө отхом эрг өнөөдөр өөрчлөгдөн гад нэг яаны өмсө чааны өмсө өөрчлөгдөйл гадны учрагд биехгүй шээ одоо зөв өнгөн тал илт юм шээ чи дотроосоо ингээ хүний дагас суралт нийлвийн ингээ хөдөлгөөнд оролт чин өнө улс удаан дагуулад юмд оролтноо хөдөлгөөн болгонд бас би хамаг түр өөрөө оролтно яагаад гэвэл би нэр мөдөлөг урдаар хөлнө шээ чи мөдөлөх юм байхгүй шээ Чөө би арахгүй гэдэг суултан болж би өөрөө орж үгүй. Чөө би шүлэг үртэр бичээ уралдаанд орсоо би аймаг явахтай. Тэгэхээр шилдэг жоохон байгуулт дээр тийм шангал оостой байна яа. Би өөрөө шүлэг шиг шатахгүй шээ. Чөө би өнгө дөөлгөөд шүлэг бичихсэг. Дөрөн бадагш та дөрв дөрв дөрвөн бадаг бичээд одоо ингээд нэг дөрөн мөр дөрөн мөр дөрөн мөр бичээд одоо юу гарахгүй даа шээ. Үсэг 16 ахын бод. Чөө зүгээр нэг итгэвэл оролцсон тийм жирэгжил юм болж та. Гошууныхад орж байгаа бүх гошууны тэр нэг үсгэ манай тэр жохолчдын нэмүлэг байна. Чөө тэндээс одоо юу өрхөлж та. Чоколад одоо аргагүй я би чинь бишээ шатггүй л орж. Хөө би орд бүгдээрээ ясна 4 5 он орж шилдэг жохон байгуулсан юу бол. Дагуулж ордог. Би урда дотроос нь ингээд ухаагуул хийна. Өргөд өөрөнд эрви юмд орно. За би одоо өргөд дууны уралдаанд тус орж өнгөрчээ. Одоо дэмэд уулахчгүй ш та. Гэ я би орсод тэгэд ямар жирэгдэн үе гачна. Чи орно үлгэн. Өргөө хатхамлын уралдаандас орж өнгөрчээ би. Өргөө цагаан дээр орсоо татна оржээ би хажууч өрөө гавсрыгэд төд уралдаанд ороо би хажууд нь дагав хүмсэгөө. Тэгэд манайхнуудаа бүрт одоо л өнгөж яана. Чи тэнд очно яануу өнтөрг. Одоо би жишээлбэл энэ 2 жилээс удаа ингээ нэр мөдүүлг болно да. Хүнээ 5 өнгөр манай 7 өнөр мөдүүлнэ. Би өөр гачаа орохгүй манай орон тогийн авьяа гэнэ. Чи орон тогоо олж штэ. Одоо бол манай хүн юмд хөдөлгөөнд орно уу юрдэн гоолохгүй. Шууд өрөөд орно. Шууд өрөөд орно. Эхлээд чи өөрөө дагвална. Юм хийх хүн бол Чи өөрөө дагуулах хүн юм да чи өөрөө бас дотроо яалаа гэдэг яхан өнгөр төнгөр энэ одоо чи гашаан гард ирэхгүй гөртөө суулгах мандаа гараа чикэр дагла чи одоо өөр бүр үс чадгаар суралцлага байх юм чин да чи ийм юм сурчих эмар тэрхч нь астан болно гэсэн үг гоо даажунаас ч үдээж чимээ дагаад ингээд бүгдөрөө дээтлэг чи гэсэн би чи оо хүн гэдэг юм чимээс ингээд өөрөө нөгөө дотроос нь дээт буян чангалаа ирэхэд өрүүл үү да хүн ч бас тангаад өөр ус тангаад дээтлэгтэй иртнэ чамд. Чөө чи бүйийн шаардлага ихтэй юм аа. Жирэм би арай шидэхгүй. Би үн шүлөгч шидэхгүй. Чөө я одоо арай чарай өнгөдөл ямар ямар өөж юм ямар ямар уралж байсан өнгөдөл үлээ. Одоо нэг жохол өссөн би юу. Өргөө өөдөө илгээж ихтэлг байжээ. Тэрэн дэс манай эрүү өнөөсөө эмгийн төсөний шангалт тэр эрүү болсон шүү. Мөн 10-аад хүн болсон юм аа. Тэндэр би бас өөрөө олж би шилдэгдэл. Би тэрэд мөн бичиж шидэхгүй шүү. Би тэгээ бүхэн жаа гошоо хийж тэрэд. Чи дэлгүүр дээр бисэн өөжөө санахгүй юм да. Миний өөж өртөө бай. 85 дээр минь намайг 13 он байхгүй болсон. Манай аа бүр гэн бидний 19 дээр байхын байхгүй болчтой. Тэр хүн өөжөө санахлын өөж инч байна багын үн чинь дүр дүр бүр орно шүү дээ. Чамд хэлжсэн. Чөө би өөрөө шүлгөө бисэн. Хоо би одоо ингээ Бэхэн жигтэл авч бэхгүй л одоо өөжөнд дурсан жигтэл минь чөё татчин бол бүр л өөдт юм чинь чи бэхгүй сан бэхгүй дурсах юу бичих нь улам гараад яна гэсэн аа өөжөнд шөөсөн давгч үрдэс сундыгаа гавчулж та тэрий ботхоод байхны чи өнөр юм олно гэж тэдэн дээр жиргэжүүл жишээ би өөрөө бичихгүй өндөнө чи өөрөө бичсэн ч та одоо чөө тэдэнд хэлжээ гэсэн чи манайх төч чи бичээ юунд тэл тийм ба би шатгүй юм би ганы бүхэрлдэж орж гисэнгөө өнөр Шоу ирээ ирсэнгөө одоо өөрөө бүрий дагуулд ингээд өөрөө урдар орно. Одоо бол манайхнаа чи нэг хүний шууд дуудаад би чамаас юм асууж хүрээргүүд өн бэх хүн өөрөө хүрээр нүсв. Шидэхгүй ба би үеэр нүсв нь бэхгүй гэсэн. Одоо бүр бүйдэ итгэхтэй
2: болчих. Аа бол ингээд айтласнаас хойш бол ингээд бүсгэчүүдийн ингээд энэ өгнөөг их хавралт гарсан ба
1: таамаар юу. Зүгт одоо бүсгэчүүч юм да өөрөдөн бүйдэ итгэлтэй. Жирэм би шидэхгүй бид ирэхгүй. Би чи шидэгаас өнөөгч бэхгүй. Дилэрс өнөөгч бэхгүй. Өргө би анх нь удаа би бас багсан нам онш шүү. Би ингээд хүч нуучин онсноо. Тэр хүч гэсэн нам удаа амар хүчний үйлдэлүүч удаа. Тэр ягаад гэвэл чи шатхгүй бол удаа ингээд хявсарч бүх юм чи шатхгүйж байгаа нь даталч хүчний шатхгүйж байгаа нь татагч гэсэн үг. Чи шидэнгөө бол бүх юм чи ингээд шидэгч байгаа нь татагдаа чи боломжгүй юм бүр боломжтой болгоо авчихна. Чи жирэмдээ ингээд нэг юм хий шидэж та. Тэгэхээр чи шатхгүйгээ босруулаа. Чи шидэгч байгаа нь татагч юм чи яа шидэх талч гарч ирэн даа. Чи гэрэл тэр нам өндөр чи ямар сайн. Манайхтай уулсууд юу хэлнэ? Шанхт ямар шоу шанхт. Уралдаан дас шанхт гэж шүү.
0: Энхөө шанд гачааны өмгтээчүүдийн холбоот хурлын дагуулгаар өнөөдөр болоход гачааны бүхий л өмгтээчүүдийн өл талын үжил ухамсар өнтөржиж хийж бүтөөхийн урам жаргал дайчлагдж айл гэрэ тэрчлэн бүх гачааны уур амьсгал

0: Олыг өөдрөхөх, баяр баясгалантай, оролдлог чармайлахтай болгон хувруулж, шангийн бүсгүйчүүл монтог гэж холоордо мэдрэгдэх болжээ. 20-р бөгөөд 22 онд шанд гачааны бүсгүйчүүд хамтран улсын үүдэндх улаан анар химэх сайн дурчуулын холбоог байгуулж, хэдэн жил дараалан гачааныхаа хүч хөдөлмөр хүрэлцэхгүй айлт хурж, хураг хэрэгэх, хонь хайчлаг гэгчлэн ажил явдалдан хамжин тусдан болж, хилийн бүсгүйчүүдийн хайр халамжийг ус нутагтаа төгөөж, хүн ардын ган сэтгэлийг дулаачилж явна. Шанд гачааны өмгтөчүүдийн холбоот хурлын эрхлэгч Отхон Баярс сурвалжлаг хүлэгтэн.
1: Өнөө үйлчлэгээний ангийг бол одоо 22 оноос эхлээ байгуулжээ. Тэгэд би анх удаа нэг өмгтөчтэй адлын хийхдээ өнштөө. Олны талын адлын хийж хэм чинь дээ олоороо нэг адл яаж агаад нэг юу хийдгийг бодож. Тэгээд одоо ч ингээд дүгэн босон болохоор үчиад холбоо байх чинь өн халуугаан тусгайны гаргаа эхлээд нэг 10 20 хүнтэй л байжжээ. Тэгээд дэми адл хиймээр ч одоо юу нэг хэсэг бас нэг хичгийн хугацаагаар чинь 20 21 22 ч дэми юм хийдэхгүй шүү. Тэгээд тэрнээс өмнө бодсон болохоор хэсгөргөө 22-нд байгуула. Тэгээд одоо 23 оноос эхлээд бид нь бол одоо хөдөлөө ярилж байгаа та ээлийн хурах хэрэггээр. Тэгээд энэ хурах хэрэггийн нөхцөл нь одоо энэ ээл бол одоо хүч эмдэрэл хүч эрдэлтэй. Нэг бол одоо хүч рүү одоо хүч хөдөлмөр дутуу. Дутмаг одоо тийм нэг хойд ээл сунгаж байгаа. Хамгийн түрүү бол одоо нэг хүүхэн нэг өөттэйг нь өвгөн бэхгүй болсон. Тэгээд өөднөөс жир хурцсан. Тэгээд хүүхнээс нь бас адлигаа суучсан. Тэгээд одоо тийм ялаа нэгийг бодлогоо нөгөөтг нь өргөтэй нэг өгдөө. Мөн ганцхан хүүхэдтэй. Тэгээ хүүхнөөс хэрэмс өх нь одоо өрөнтөг аюулхан. Тэгээ энэ хоёр ялааны хамт руу хурах хэрэгсэн. Тэгээ 24 онд хэрэгсэн юм да. Тийм 24 онд хэрэгтэй. Бас нэг өмгтэй одоо нэг өргөтэй байх болох нь жалуу өмгтэй. Өргөө тэтгэхи бас очоод хэрэгаа тэгээ нэг жилч майд тэр чи 4 жил ураг бараг. Чөө илүү хандтай бол.
2: Тэр үед анх хэдэн үү?
1: Тэр үед манай чинь 26 он орлоо фибр хамт руу чимэр 25 6 он орлоо чи. Төргөө нэдэн чи одоо 2 дугаар жил болчихгүй юу? 2 дугаар жил анти хаар одоо манай нэг өмгтэй байна. Хүнд өвчнөттэй шүү дээ. Яг нь савна ээ. Тэгээ тийм хүнд өвчр өвчнөттэй ялааны дэмжихийн тулд тэр өмгтэй нэг гэр юм хургын хэрэгч гэж. Нөгөө нэг ярь нэг сар бусны бол 30 өдөрж яхаа бусгүй нэ тэр гөртөө нүрэхи 2 хүүхдтэйг нь их их сургууль даган ингээд баг сургуульд өргөтэй юм өвтнөр их болч. Сайн 30 өдөрж яхаа. Чи тэр өмгтөөс өөрөө жахаа би юрд ааны хүн ээ. Чи тэр ээлэхийг очоод хургын хэрэгч гэсэн үг. Чи одоо өнөө жил нэг хөдөө ээл манай ингээд миний гачаана 3 дугаалan байж та. Чи 3 дугаалan байхад хамгийн түрүүдэд одоо манай дунд дугаалаас эхлээд эргээд зүүн дугаалдаа явчихэ. Чи одоо өнөө жил баран дугаалнаас нэг ээл олё гэсэн. Ээлүүдээ нэг сургуулаа өссөн чинь тэр хоёр ээлийнх нь хонь манай бас нэгсэн холдоно эмтэрн өрхий жахан гүчирддэг чи өнөө гүчир мөн одоо хөдөлмөр дутна гэж та өрхий. Чи одоо гоцож одоо нэг хоёр ялан бодлох хийж байна. Өнөө жил амар сөрүүн болохоор өний дадлаа эхлээд ичгүү 6 сарын Чилжилэн 6 сарын 13 14-нд бол манай яг хурах хэрэгдэг шүү дээ ээлд очоод. Тэгээ би өнөөдөр бас өнгөө бас нэг бодлоо орж аав. Өн жилийн хурах хэрэг хэлийн нөхөд нэг ээлх гээ олчхаад ингээ уралдаг ч юм уу гэдэг. Хурах хэрэг уралдаа явуулдаг ч юм уу. Гэс манайд одоо яг тэр холбоон дээр өгөө гарч ирээгүй байна би. Олноос нь саллий автгаа би усаа. Ямар шүү одоо биний ингээд болсон төлөвлөсөн ярьсан тадныхтай одоо нийт ч нүү юу. Хөрөө нийтчүүл үргэлжлээд нэг ингээ хий. Хөрөө өөр нэг талын адил байвал бас танаас ирч. Одоо би төдөндөө ингээ яриаг бодож та. Одоо хөдөлгөн гүн нэг ээлийн хургын яргаад одоо энэ чинь хөдөлгөн жил ингээ манайхан ч юм одоо хутм энэ адилаа хийдлэх юм юм. Үгүй хамтаараа бас хөдөлгөн жил ингээ хийгээр төлөө. Бас нэг нэг энтэйгээ бас суралцсан юм байна, үссэн юм байна. Чиклем бас одоо хооронд нь яг уралдаа юм гэлээ бас нэг нэг энтэйгээ бас нэг сайхан мөрөчөний тавих учир ш та. Тэгээд нэгэн 3 жил бол яасан жиг болж байна.
2: Нөө жилтэй юм бол 3 жил.
1: Яг 3 жил байна. Тэгэхээр одоо дараа жилээс бол одоо өөр янзар усан одоо хорох хэрэг гэл биш та. Хонь жил гах чи яа байна. Хуржи харгалч ан гарах гээл болно. Бас л хамтын адил юм чин та. Бас нэг юм бодёг бодож байна. Энийг одоо өргөлдлөө дахиад хэрэгэн үү? Хонь мал жулгаан үү? Өөр сэнд дурчул адилч юмс биех юм чин та. Одоо энэ анхан чи бит чим бас ингээд гашуу маш гаруул зүгээр өнгөт чин дагуулаа. Чан хөөжүүл хөшөж уулсан байгалаа. Чөө юм биш та. Нэг үл өмлөд одоо манай ч бас энэ ямар настай ч дөөрөл өнгөтрөө байдаг шүү. Тим тим бас яст дөмжиж явдгаа бол томсаа. Чадар том мохор гэсэн чинь бүр тим юм өсөгөө. Одоо ингээ хөдөөгөр адлиг чинь бол яг нэг хөдөөний сууж орчин тэрэнд төхрөн өсөгөө. Энэ чонч чи зүр 30 өгөөд л явна да. Би чи 15 онд одоо өмтцгэн жүгэлд оржээ. Чи 18 онд өмтцгэд өрхлөх чи адлиг хийж та. Чи одоо олны адлиг хийсэн чи яалал одоо ганчаран гэртэн сууж хөш чи явуулж болохгүй шээ. Яа я олны дийтлэг хэрэгтэй шээ. Чада яаж одоо хөдөлөө нийлж ямар адил хийв нүгөө бодчихсон үгөө. Чада юу ч гэсэн нэг одоо олонтойгоо нэг хамтдаа нэг хүнд сайхан адил хийчих. Гэсэн үний манай ахмадуд бүр ярьж байна. Манай энэ хадам аав өнтер хөдийд гэнэ нэг залуучууд хамтдаа нэмнэ хур гаргах сайдал бидэг үү. Тэгсэн одоо яг манай өнхөд

0: Рэн гатлын консульгод гарч ирээд хийчихсэн үү?
1: Би бол чүүжим чунгуу шивнэ. Хатууч алсны шангад хачааны нараа харагддаг. Би одоо хүүхэнтэйгээ хоёулахна. Тэг хөдлөмөр хүч одоо дутагдана. Бид хоёр давчил бол одоо хураг харихгүй л нэг жооны ажил чигсэн манай өмгтөчүүдийн өнтөр адлах тугаалгууд одоо ирээд хураг нэг л өдөр жоохон нэг хоёрхан чигдэл бүрий харихаа өгчээ. Тэгэхээр одоо бид бол жоохон их баялжээ. Манай өмгтөчүүдийн үйлчлэгэн ингээ бүр ажилсаг одоо олноон дагуулж ятээчлах талаар бол одоо их сайн байдаг. Тэг бид ч бас одоо өнөнд улам урам ороод адлах бас дуртай болчих гэсэн үг. Тэгээ манай энэ шанхт ачааны өмгтөчлөө өргөлөгч одоо манай отхон баяр бол яг олноо нь бол дээдлэх талаар бол яг онцох сайна. Бид одоо энэ өргөлөгчтэн бол энэ жоохон талархал барахгүй бид.
2: Настан бүрэлчүүдэн хүндэлж хүүхэд нэлгсэн хайрлах нь дээдээс уламжилсан сайхан жаншил юм а. Шанхт ачааны өмгтөчүүд 20 бөгөөд 19 оноос нааш жил бүр гачааныхаа 70 хүрсэн настнаахаа өндөр нас үнэтэй хөдөлмөрийн хүндлэн буянтай буурал хэмэх өнгөри металлыг гардуулан болгоон тохиолдог байна. Настан буурлуудын ч жалуу багчуудаан дуурал болж эл хөдөлгөн ажиллагад идэвхтэй оролцож үнэтэй сайхан туршилгаан хуваалцдаг. Жил болгоны 3 сарын 8-ны өмгтөчүүдийн баяраар шанд гачааны өмгтөчүүдийн холуу туралink нь баялаг уулгатай сайл бэйн тамрын ажиллагаа мэдлэгийн уралдааныг явагдуулж айл гэрийн чимэг төрийн хагас толгуур болсон бүсгүйчүүдэн баярлуулж эй бүлхэмдлийг нэхтрүүлж яадаг билээ. Шанд гачааны өмгтөчүүдийн холбоо туралын эрхлэгч Отхон Баяр сурвалжлаг хүлэгтэн.
0: Чи жилдэм бол одоо ингээд ердөө настай чуудаан болгоон технологиод өндөр настыг дүмүү хүчтэлтэй өмгтэй гэдэг юм уу? Сүүлж ирээд бол одоо энэ адлаа ихэлж хийснээс аваад ч та одоо буйнт буурлага жил жилийн 3 сарын 8-наа манай чагдаан бүлгэлдэг ч та. Тэр үед одоо буйнт буурлага 70 наснаас дээш нь буурлчудаа бол ингээд бүр металл зүлгдэг. Тэгэл манай өөдөр ингээд ямар аа би чи ийм настын уулга миний ач хавь яг үл одоо манай үр хөвгдүүд хойчс ингээд өргөж хад мэдэжина гэд. Би бас миний өөднөр ингээд буйнт буурлуудын ингээд сайхан явсан зам мөрөөр би бас одоо ингээд сайхан явна гэж одоо өрөвдөн итгэлж ирэг авж энэ настайчуудаа бас одоо та нар ингээд сайхан явжээ гэж хөний өөж болохоор даахлаа одоо бүрэл хөвгдөө сайхан өсгөж гисэн. Тим үднэс үл дээр 70 наснаас дээш өөдөрдөө бас ингээд металл өгдөг байна хаана. Чи одоо жил жилийн 3 сарын 8-ны хөдөлгөөнөө одоо бүрий хийнэ. Тэр салдаа сардаа хийгээд одоо хөдөлгөө явна гэж уралдаан гэмүү саян гэдэг юм уу. Жил жил бол одоо баг тэр мэдлэгийн уралдаа явна. Жишээл өсөн өсөх таагаад. Жишээл гажир шүрдэг гэсэн үсгийн ингээд бичгэн одоо чачи дураагаад ингээд хөдөлгөөнөөрөө ингээд хийжтэй. Жишээл өнөөсөө чи жоргийн үтнэ. Одоо ингээд үтчгээд үсгийн үтчээ чи ингээд хийгээд ари усач юм дураач. Жил жил ийм өнд үн настай чин тэр бүр орно. Тэр жилийн өн үсэг даа хөдөлгөөнд дан одоо өнөөсөө харгал тугаар настай чүүдийн дугаараа төрсөн юм. Манай өдөр ийм хөдөлгөөнд ордог хүүхдүүд суухгүй шүү. Өдөр чинь бүр орно. Энэ сумынсаа тахарахтад орно өнө. Юу ер бүгдэнд орж бүчин гэсэн үг ачаад ямаргүй. Залууд өнөрөндөр гарч яа настай усаа тусгүй ээ. Хул гарна юу настай усаа хийдийлгүй энэ. Энэ бол яг таахгүй бодно би. Яагаад хөдийн настай усаа хөдийн юм хийдийн. Тэндээс дурслах сургамж авахгүй да. Тэр усаа чинь дурслах сургамж агаасан чамаас гараа явчихна өнөр. Дийлэн гэсэн үг. Өргөд дахиад нэг нь удаа тэр усны тэр чагдаан ийм сайхан ингээд одоо гэшин өнгөө нийгэм үгжээд ийм сайхан юм үгжиж харсан бас одоо яг бэхгүй ч хэрэггүй биш та. Тэгэхээр чөөх шүү дээ. Юмд орлож байгаа бас орлож байгаа хөдөлгөөн чинь баг гэсэн үг. Одоо ингээд нийгэм үгжээд тэр ус чинь өөр орлож иж үгжээ. Одоо чир данаа одоо насурж байгаа ус чинь бол одоо яг юм хөдөлгөөн чинь орлож ингэв нэ. Дийлж химээ орё гэнэ. Хүнээ тэр нэг итгэв байтал бас бидэнд бол яргэжүүл болно шүү. Тэгэхээр ийм хүмүүс бол одоо ингээд хааша Ахмад усудаас энэрас ингээд дагуулаа хийхэд бол өнөр бидэнд бас зуршлаг болно гоё. Жирэм бол хуй настайчуд бас бид олохгүй яах гэнэ. Тэгэхээр манай өн гачаа бол ердөө ч юм аа. Өдлөө хумсар дөөшөө нэми чагийн байдлаа гараад ингээд давшир гэсэн усуд бол ямар хүнтэй давш тийлд юм байна. Ястэ өнө гөр дотор нь чамдан биен багт талдан чийн багш гэж итгэр дотор нь гөр бол дахиад нэг гачааны өвөмтөчд нэг гачаа гараа нь Одоо ч гэж жоохон нэстэ бүх балах сараан гэдэг юм уу бүх нийгмөрөө гэдэг юм уу бүр чим болчихно өнөр. Манай жалуучууд нар бол шүү. Аа танай бүсгэж гоё наач. Манай жалуучуудтай нийлээд наачих идэл гэх гоё. Би ч өдөрдөн жалуу өнгөцөжөдөн баярлуулна. Ачаа одоо бүр тул малгсраа өнгөцөж гард ирэхгүй болсон. Хурдан 3 сарын 8-нд нь хийж баярлуулж бид урдаар баярлахгүй болго. Та дараагаар ч ихсэр гоё. Манай дутам чог ийгээ ярина. Манай сты чог ийгээ. Чи би өнгө хэлээ. Таруус тэндээ сайхан баялаа. Бүгдээрээ ингээд нас тийш өнөө уус гоё наач ина. Өнөө өнгөцөж гоё наач ина. Манай гөгшин юу юунд явчих. Манай аавд өглөөсөө ирэн гэж ине. Чи их одоо гоё өнөөг өгчдөн бүдэн бүдэн шаан төврөө өрхөхэд л одоо бүгдөө баярлаад л өсөн гөр дөрөн.

0: Лада манай өмгт төчөөс сайн, манай юу сайн гэдэл манайхнаас ч одоо бүр чигэд. Ер нь үжигчихнэ. Бүр юм ийдсэн чи хүн өнд өдрөө өдр ирээ явахгүй тлаа дангаад.
1: Отхон баяр сайн дурчуудын ажилгыг гачаанахаа өмгтөчүүдийн ажлын чухал уулаг болгон атгаж, үгээр дамжин нийгэм нийтэд хайр халамжийг төгөөж, халуун дулааныг дамжуулдаг байна. Тэр үргэлж өмгтөө сайн дурчуудаан жохон байгуулан настан бууралчуудаан дохнуулах, хүчирдэлтэй нэгнээ дэмжих, орчин тойрны чеврэлгээ хийх зэрэг сайн дурын ажилгийг жохон байгуулан орнуулдаг. Далайд тусал нэмэр гэдэгчлэн 20 бөгөөд 20 онд Отхон баяр гачааныхаа 71 хүний жохон байгуулж Уухааны гамшигдсан оронд 6000 төгрөг хандвалж байсан билээ. Мөн ч 20 бөгөөд 22 онд Хошуунахан 2 дугаар баг сургуулийн 35 хүүхдэд 3000 төгрөгийн өд бодос хүргэн тусалж 20 бөгөөд 23 онд Жүүжмчин Хошуунаа Наран гэрэл жимтгчүүдийн дэтгэх настайчүүдийн асрах хүрээлэнд хүрч болгоон тохиолжээ. 20 бөгөөд 25 оны өвлийн амралтад бас бүх балгаснаа халуун сэтгэл даняа хүүхэд багчуудын халамжлах ажиллагад тус гачаанаас 21 гишүүн оролцож мөнгө төгрөг хандвалсан байлаа. Ийхүү 20 бөгөөд 18 оноос 20 бөгөөд 25 он болтол 10 удааны нийтийн асрамжийн ажилгыг жохон байгуулан өрнүүлж хилийн бүсгүйчүүдийн өнг гэлбаг бадруулж явна.
0: Эргээд одоо 5 сарын 4-ний хөдөлгөөнд одоо балгас антрата мөн юм уралдаа явуулт юм уу? Яасар манайхан бас бүгдээрээ нэг код хамт нэгтрэн жохон байгуулалт хөдөлгөөнд оролцдог өөр. Амар сайхан шагналт олноо, бүр амжилттай тун юм олно гэдэг чинь өнөө чи бас нөхнөөс төс тавьж ийна л гэсэн. Ухаан амар өнөө тийм өргөд өнөө гошууны өнөг сэнд дурчуудын ядлага. Одоо жишээлбэл Айшин Аяг одоо сэн Аняанар антер гэх тийм хөдөлгөөнд бүгдээрээ оролцноо. Балгас юунэ? Тийм хөдөлгөөнд бол одоо манайхнууд бол бомгорон бүгдээрээ нэг хөдөө өвнөл хөдөө өвнөхийн югаас бүгдээр оролцно гэсэн. Одоо жишээл өнөө гошуу балгас чи бол одоо ховцос засна гэдэг юм уу? Ямар юуны уралдаан цагаа идэв. Энэ нэг уралдаан дуртай. Тэрэгтнээ оролцноо. Чигэл одоо шүлэг дуу гэдэг юм уу? Өдөглөө чигтэл гэж байна. 5 сар аваад энэ бас манайхны эрүүн хүнээс эмгэнс шангалаас хэрэг болж байна. Гатхамлын уралдаан бүх гошууны гатхамлын уралдаанд бас эрүүн ороо шилдэгдсэн юу юунд намар шангал болчихж байна. Өргөд өнөө хичээх хугацаас нь ч манайхан чинь юу яд дэлхгүй болчих юм аа. Орнороо чуглаа хөдөлгөө идэхгүй болсон юм шүү. Тэгэхэд манай энэ гачаач юм бол 3 дугаал. Би бол одоо тэр жил ингээд өмгөтчүүдэрнийг ингээд дугаал дугаал холбоо байгуулжээ. Шинэ баруун дугаал зүйл 3 дугаар дугаал ингээд 1 2 3 дугаар дугаал ингээд. Тэр төр дугаал дотор татан сайн дураасаа өөрөө хөдөлгөө өрнүүл. Юм ойсон ч болноо. Шаг тоглоом хийсэн ч болноо. Тэгэхэд дөөр хөдөн дэрийг аваагаар ирэх. Одоо бүгдээрээ уужиж чуглаж болохгүй юм чин да. Чоколад уучаад холбоогоор ингээд картон сууж байгаа уралдаандаа ороод. Тэгээ сайн байгаа юм. Кертэн сууж байгаа нэг хит өөж өнтөр гэдэг чинь бүр 70-80 сууж байгаа шүү. Тэгээ балгасны уралдаанд орж таа. Ийм ярим уусууд одоо ингээд бүр тэр уралдаанд орж гүсэн. Одоо тэгээд шүлгийн уралдаан бол хүүхдүүдийн оролцоно. Тэр үед чоколад сурагч чинь кертэн байх чинь чи манай өөнгөтэй хүүхдүүд одоо ингээд дууж хагаад тэр хөдөлгөөн ингээд бүрийн нэг холбоо байгуулж хагаад. Тэгээд би тэр ингээд хамаарж байгаа тад надад хүний юу юу юугаар нь яваа орлоо. Тэгэд орж байгаа нэг хүүхдүүд чинь кертэн сууж байгаа тэрээд бас эргэн хөдөлгөөнд орчихсон гоо. Сэрэн нэг ичгэ хүүхэд Ухаан ханд өгсөн манай 71 6000 төгрөгөд эргээ балгасны уралдаан антерд бол одоо чивэр чимхэр гэр бүл гэм үү ямар сайхан гэр бүл антерд бол манайхан орсон байтгаа да.
1: Олон жилийн турш сан тачааны өмгтөчүүдийн холбоот урлан ажлын үүрэг хариуцлагаан төрүүн тавьж өмгтөчүүдэн дайчилан олон төрлийн хөдөлгөн ажилгыг жохон байгуулж урднуулан боловсрол хүмүүжилийг чангатах нь гачааны өмгтөчүүдийнхээ үжил ухамсарыг дээшлүүлж гачааны өл талын ажлын урагштай явахдхийг баталсаар иржээ.
0: Би н хаа суралцлалд явуул тэрэгний удаа бүсгэчд холбоон тэр эргэ тэр хурлынхаа уулгын ярддаг. Цорцлог дээр гол дөө юу ярьжээ. Одоо энэ дөрөл одоо гол дөө өнгөчтэн гэр бүлийн тухайтай одоо боловсрлын ингэрхсэ. Одоо ч хөлөө тэрэгний өдөн дээр одоо гэр бүлийн тухайтай хамаатай уулгууд ингээ ярьж өгдөг өөрөө. За одоо бидний чимэл одоо ямар чимээ хийхтэн бол одоо өөрийн дагуулчи хүн бол өөрийн одоо хүчээр ухамсрагдмаа дотхоос хэлээ бас засах хэрэгтэй шүү дээ. Зөвхөн өөрийгөө нэгэд өөрчилж ямаад нь бусдаан дээчлэн. Тэгэ одоо би бол одоо өөрингөрд өөрөө нэг буян дэжлэхэн дага хүүхдүүдэн дэжлэн хүүхдүүдэн дэжлэх гэр бүлэн дэжлэхэн дага удаа чаашлаад одоо бүх гачаан өмгтөчүүдэн дэжлэн дахиад авчил бол одоо өмгтөчүүдэн дэжлэх бүх гачааны хөвчөө бүх балгасны хөвчөө чанин илгоё манай ч юм одоо хэд дага жоо сон болгос болохоор энэ талаар одоо хэл дагсан бүсгэж тухайн чог жохойг гүйцэд бадруухын төлөө бүгдэрэг одоо ямар нэгэн үжил ухамсын талаар дэжлүүлж суралцах боловс илүүхэн оролцоод
2: Тэгэхээр одоо эн талангүй шүүд бадруухын тулд манай бүсгэчүүд л одоо нэрм суралцлагад тэгэхээр ном сэтгүүлэн бас тэр холбоогоор дамжаад онч үзээд онц сайхан ном сэтгүүл сонсоод тэгэ эн талаараа бас илүүхэндээ ичлээд тэг бүх гачааны хөвчөөр юм бол одоо бас бүр сайхан ном уншиж бүх хүний үжил ухамсараас тэгэжлээд. За яг өнөөдөр болоход бол манай бүсгэчүүдийн одоо итгэл жирэ хөвчөгдөж альва бүхэнд бол бүгдээрээ одоо итгэхөтэй оролцож өөрийн үжил ухамсараа өөрчилд одоо олон сайхан үйл явдлаас амраад ингээд дээтгцээ гарч ирээд хожим яж таа улам өнаадлаараа бол олон төмдөр дурсалтай дуртгалтай зэрэг сайн сайхан атлыг илүүхэн хийгээч гэж бодож байна. Гэр бол нийгмийн хамгийн баг нэгч гэдэг бол бүхэлдээ улс гэр нийгмийн одоо үндэс ярин болдог гэж ялгад юм а. Тийм болохоор одоо гэр бүл ад жаргалтай цаг үеийн ээжмтэй ээжм алхатай одоо нэгдүүлэх хэрэгтэй. Зөвхөн бүхэлдээ бүсгэчүүд бас одоо ийм байгаасэ гэж боддог. Ийм байх ёстой гэж

0: Бэйжин үзэмцэн хосууны гадарч болгосны намын орооны гишүүн, нэгдмэл франтын гишүүн, өмгөтчдийн холбоо төрлийн төрөлөгч нарна байна. Чигсээр манай гадарч болгос бол олон хүмүүст нь орсон сууж байгаа умраа тэлийн балгас улсын үд. Шанхах цай бол одоо гурван талаараа бол балгасаа нөхөрөлсөн, хоёр талдаа бол одоо Монгол улстай одоо хил нийлж байгаа хэрийн шугамын урт нь бол 38.3 км. Бүх гацааны одоо нутаг хэлсэрийн тал байвал 79.2 том нь мөн хүн бүрд ногдох нутаг хэлсэрийн тал байвал 2170 мөн болно. Тэгсээр манай гацааны одоо хотууд нь одоо банк суугаа хүн ам бол жоо бөгөө 3 нөрхөө 423 хүн байна. Ийм нэг одоо манай малзах гацаа болно. Тэгсээр манай гацаа бол одоо хоёр зөвлөдөн бол 7 өнгөтвчдийн холбоо төрлийн гүйцэтгэх зөвлөлийн гишүүнтэй. Тэгсээр өнгөтвчүүдийн одоо сайн дурын илтгэлийн хадлын талаар бол шанхах цааны өнгөтвчдийн холбоо төрлөөс өндөр настай настан болоод хүчирлэлтэй өнгөтвчдийг бол болгоон тахнуулах өргөд энэ халуун сэтгэл таньяагаан бол зохион байгуулад хүчирлэл тулгарсан хүүхдийг бол одоо туслах илчилгээний адилгааг ивэл явагдуулдгаа. Тэгсэр энэ хоёр жил бас улсын нүүдэн дэх улаан анар өмгөтэйчүүдийн сайн дурын илчилгээний энгийнхан 30 гарэ сайн дурч улаан бол зохион байгуулад гацааныхаа 6 хөдөлмөр гүч дутмаг айлуудад одоо гүнжгэрэд 1000 гарэ хонин жулгаагаад хургийг харгаж өгчээ. Өдгөр одоо олон олон бодит ажиллагаараа бол малчин томныхаа одоо нүдэн өмнө тулгарч байгаа асуудлыг шийдвэрлж өмгөтэйчүүдийн хүчний үл одоо бүтгэмдүүлэн нэгтрүүлж умраад хилийн өмгөтэйчүүдийн чагж явхагийг бол гүйчэд хэлрүүлсэн. Тэгэхээр 2023 онд басан манай шанх гацаа бол одоо орны тасын өмгөтэйчүүдийн шилдэг өмгөтэйчүүдийн зохион байгуулалтын энэ сангыг бол хүртсэн байна. Сан хасааны өмгөтэйчүүд болон сэндурын үйлчлэгөөний ангиул ястай усын нүүдэн дэх улаан анар болж яваа нэг сайхан өгнөө шүү. Бүлхэмдэлтэй зохион байгуулалттай одоо улс төрийн хэр төвшин өргөд үжил санааны төвшин нь бол өндөр хийе бүтээё гэсэн одоо ийм хүмүүс юм аа. Тэгсээр манай сан хасаа нь бас одоо улс орны ардын төлөөлөгч шилдэг хүмүүсүүд бол ирэм байна. Жишээлбэл одоо бүх улсын ардын төлөөлөгч бүх улсын үндэсний бүлхэмдэл авшилтын жишээ хавь өртөн талай бүх орны хөдөлмөрийн жишээ дөмбөрл насан баяр бүх аймгийн үндэсний бүлхэмдэл авшилтын жишээ хавь өнө томон гэрэл зэрэг одоо олон олон одоо олондоо дураал үйлдэл үзүүлчгээр улсууд байж та. Газар орныхын нөлөөс их чухал байдаг.
1: Шанд гачааны бүсгүйчүүд эдгээр олон төрөүний жишээч хүмүүсээс дуурал авч нэн олны хийж бүтээх урам жаргаан хөвчлөн өнгөлөг чармайлахтай хөдөлмөрч байж айл гэр үр хүүхдээ сайн сайхнаар нөлөөлж нэн чаншлан бүхэл нийгмийн сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгож явж байна. Шанд гачааны өмгөтэйчүүдийн холбоо төрлийн эрхлэгч Отхон Баяр сурвалжлаг хүлэгтэн.
2: Манай энэ гачаа бол одоо их хэв дагж байна. Тэгэхээр бол энэ талаараа бол одоо манай хилийн гачаа болсны хэвд бол одоо өөр талаар бүр хөгжиж та. Жам харилцаа гэмүү, захилгаан гэмүү, төгөн талаар хөгжөө манай одоо энэ бүсгэчүүд бол одоо энэ сайхан өрг талаа нь ашиглаад одоо өөрийнхөө гөр орнооны гээд сайхан авч явах байтугай хамт нэгтэрэг адлаа хийгээд одоо ч хэлгээрээ өөдөн тата явж та манай бүсгэчүүд гэрийн хагас тулгуур бүсгийн үнэ ухаан бүтэн хорвоог өргөлдүүлнэ гэдэг шиг тэгэхээр бол одоо манай бүсгэчүүд ч бас одоо ингээд бүгдөө сайхан гөр орноо сайхан авч явж байна.

Төрийн хагас толгоор хэмэгдсэн шангийн бүсгүйчүүд маань ихөө талын гүнд амьдрал тээж соёлыг ачаалан бүлхэнтлийг эрхмэлэн эх усын умарт хэлийн үзэсгэлэн сайхан чимэг болж хөдөө орон нутгийн хөгжилд нийгмийн амар тогтунд өөрийн гэсэн хүчин нэмрээ өргөж улсын үүднтэх улаан анар болон үрд бадамлан дэлгэрж яваа билээ. Эрхэм сонсогчдоо, улсын үүднтэх улаан анар умарт хэлийн үзэсгэлэн чимэг хэмэх Жүжигчэн хошооны хатууч болгосны шанд гачааны өмгтэйчүүдийн холбоот хур линкний сургаж ирсэн сурвалжилт нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Тосгилжийн нэвтрүүлгийг сурвалжилсан найруулсан нь Шүрэн Чимэг Үр Жимс Одон Гэрэл Агма, хянагч Алмас Ерөнхий хянагч Бүрэнт. Хүлээ авсансан та

0: Сирингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сирингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 8 сарын 28, бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 7 сарын 16 гаргийн 5 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: манай аймаг голлогтой төрөлжүүлийн төрөгтгөн найдварж уулж, бэлгэрүүлэлтийн эрчмэн чангаруулан аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд бат бөх тулгуурлал хангаж байх.
1: Дундад Явравын жишааны галт тэрэгний дунд шугамын эрээн төмөр замын бомтор өнгөрсөн жишааны галт тэрэг 2 том 6,000 цуваг давсан.
0: Хувчир гошууны богдын гол сум үндэсний бүлхэмдийг ахиулан хамтар чинээлэгжих замаар жамнана гэсэн чимээлэл жиргээс сонсхоно.
1: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 25-ны өдөр хуралдсан аймгийн хөгжүүлэлт өөрчлөлтийн зөвлөлийн сонин мэдээ нийтлэг хурлаас ойлгосноор 2026 онд манай аймаг голлогтой төрөлжүүлийн төрөгтгөн найдваржуулж, бэлгэрүүлэлтийн эрчмэн чангаруулан аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд бат бөх тулгуурлал хангаж байна. Энэ жилээс нааши манай аймаг чанар сайтай хөгжилтийн харалтад анхаарлаа төвлөрүүлж, голлогтой төрөлжүүлийн төсөвлөлийн нөөц хэлхийг бэлгэрүүлэлтийг тогтворжуулах ардын амьдралд ашиг хүртээх чухал гардаж болгосон байна. Ойлгосноор бүх аймагт нийт аймгийн дэсийн голлогтой төрөлжүүл 2029-ийг хэрэгжүүлэхээр төсвөлж, төрөлжүүлийн тоон аль хугацаанаас жууны 14.5-аар нэмэгдэн жилд 523 доншор төгрөгийн бэл оруулахар төлөвлөж, аль хугацаанаас жууны 14-аар нэмэгжээ. Одоохон болтол 2078 доншор төгрөгийн бэл оруулж, 15-р 5 жилийн төлөвжүүлийн огсон эхлэлтэд хүчтэй тулгуурлал хангасан байна. Төрөлжүүлийн бүтчөөс үзвэл аймгийн дэсийн голлогтой төрөлжүүл нь 8 их жангилгийн хүрэх хамарч, энэ үед бэлгэрүүлэлтийн хөвчөөн 50 доншор төгрөгийг давсан онц их төрөлжүүл 11 байж, бэлгэрүүлэлтийн хөвчөөн 5 доншор төгрөгөөс 50 доншор төгрөгийн хоорондох голлогтой төрөлжүүл 67 байна. Төрөлжүүлийн өмнөх хугацааны гар гүйцэтгэлийг гүйцэтгэх явцыг төрөгдөхийн тулд 2025 оны 11 сарын 7-ны өдрөөс эхлэн манай аймаг холбоолон ханжи холбоолон ханж өвшөөрөх ажлын тогтчийг эхлүүлж, олон салан мөчр тусгай ажлын дугайлан байгуулан онцтойгоор үйлчилж, ханж өвшөөрөх ажлын санаачилгаасан урьдчилан гүйцэтгэх болжээ. Мөрдөхлийн үндсэл бол одоохонд аймгийн дэсийн 229 голлогтой төрөлжүүлээс 216 төрөлжүүлийн гар гүйцэтгэл нь бүрэн гүйцэтгэл байж, гар гүйцэтгэлийг бүрэншүүлсэн ноорм жуны 94-д хүрч, төрөлжүүлийг эртхэн ажил эхлүүлж, эртхэн бүтээн байгуулахад суур тавьжээ. Дараачиалахмад манай аймаг 8-ийнх давуулаг онцлогтой аж үйлсийн сүргэжилт суурилж, чанар сайтай том төрөлжүүлийн урьдчилан төсөвлөлийн нөөчилж, төрөлжүүлийн хөдөлмөрийн хамааралтын тогтчийн найдваржуулан төрөлжүүлийн нөөцийг үргэлжлэн өргөтгөж, бүх аймгийн аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчрэгийг хөдөлгөө хүчин дэмжлэхэр байна.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 24-ний өдөр Шандын шинэ энерги гадагш

0: шинэ энерги шингэн ашиглах ба гадагш хүргэх чадвархийг бүтэмжтэй дээшлүүлэн орон бүсийн энергийн бүтцийн улам нэг алхам шилдэгжүүлж Бээжин Тэнжин Таншан орны бохирдолгүй цаглгаан хүчний тогтун хангалгыг баталж бүх орны хос нүүстрэгчтэй харалтыг найдваржуулан үр бүтэмж олоход хүчин нэмрэлсэн байна. Төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын хэвчээжлийн цахилгаан нөөцлөх системийг бүрдүүлж 4.27 хэктар газрыг ээжилж, жишээлтер 2027 оны 9 сард 100 тэмн киловаттын нэмэгдлийн хэмжээ бүхий салхин хүчний цахилгааны төрөл зүйлтэй хамтдан ашиглалтад оруулах болно. Өвөр Монголын Шанд цахилгаан гаргах хязгаарт хариуцлагад компанийн дэд ерөнхий даамал Жан Цунфу сурвалжлагчид Тоса төрөл зүйл нь шанд цахилгаан үйлдвэрийн одоогийн байгаа гадагш хүргэх зам шугамд түшиглэн инженерингийн бүтээн байгуулалтын өндөр яс чанар, өндөр үр бүтэмжтэй ахиулан тогтсон хугацаанд бүх багтаамжаар торд нийлүүлж бохирдолгүй цэвэр цахилгааны тасралтгүй гадагш хүргэхийг батлна гэлээ. Төрөл зүйлийн ашиглалтад оруулсны дараа уламжлалт энерги болон шинэ энерги харилц нөхөрлөн хамжилтчин хөгжүүлэхийг улам нэг алхам ахиулж шинэ энергийн тогтургүй байх асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэн орон бүсийн бохирдолгүй цахилгааны гадагш хүргэх батлагын чадвархийг баттгах болно.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 24-ний өдөр болтол Дундад Европын жишааны галтэрэг нэ Дунд шугамын Рен төмөр замын бомтор өнгөрсөн жишааны галтэрэг 2 том 6,000 чуваг давсан байна. Рен төмөр замын бомт бол Дундад Европын жишааны галтэрэг нэ Дунд шугамын нэвтрэх замын чорын ганц хилэр орж гарах бомт болно. 2013 онд анхны ээлжийн жишааны галтэрэг нэвтрснээс нааш бомтор өнгөрөх жишааны галтэрэг жил дараалан нэмэгджээ. Энэ жилээс нааш бомтын галтэрэгний тээвэр үргэлжлэн тогтун байж 8 сарын 24-ний өдөр болтол 3,157 чуваа галтэрэг эрен бомтор өнгөрж барааны тээврийн хэмжээ 300 тум 3,800 тонд хүрч аль хугацааныхаас тус тус 112 ба 127-оор нэмэгджээ. Одоохонд бомтор өнгөрөх жишааны галтэрэгний жинэлтийн шугам 76 жорвус байж 13 улсын 70 хотод нэвтэрж байна. Барааны төврийн бүтчигчийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж шин энерги машин төрөх электрон үйлдэхүүн зэрэг өндөр нэмэлт өртөгтэй барааны ижлэх харьцлыг 140-с дэшид хүргэж бомтын гадаад нээлтийн яс чанарыг тогтунаар дээшлүүлж байна.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн оюун танаа Шээжингийн сурвалжлан бичсэн Хөвөөчр ушууны Богдын гол сум үндэсний бүлгэмжийн ахиулан хамтаар чинэлэгзэх замаар замна гэсэн чимэлий сонсхий. Хөвөөчр ушууны Богдын гол сумны шивэт гачаагаар хүрэхэд сумны нам засгийн ерөнхийлсэн алван гэрийн нарийн бичээж ариун үйлс яг малчах өрхөд үндэсний бүлгэмжийн төрийн бодлогын мачраал тархаж дүгэн ойлгомжтой хэл яриагаар намын үндэсний төрийн бодлогын малчтад ухуулж байлаа. Хөвөөчр ушууны Богдын гол сумны шивэт гачааны намын үрийн шүүжи сайшаалт сурвалжлагчд ариун үйлс үргэлж манай гачаанд ирж малжах өрхөөр гүнзгэрэн малчтын үйлдвэрлэл амьдралын байдлыг ойлгохын дагуу бидэнд үндэсний бүлхэмдлийн төрийн бодлогын ухуулан тайлбарладаг гэлээ. Ажлын дунд ариун үйлс үргэлж үндсэн шатны 1-р фарантад гүнзгэрэн Өвөр Монголын өртөн засах орны үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах дүрм иргэний хуулийн бичиг зэрэг хууль чааж хууль тогтоолын малчтад тайлбарлан өгч ойлгомжтой хэл яриагаар төрийн бодлогын зориг санааг уламжлан олон төмний асуултад хариулт өгч ухуулаг хүмүүжлийн ажлыг сайтар хийдгээс энэ жил Хөвөөчр ушууны үндэсний бүлгэмдэл давшилтын жишээч ховхөнээр сонгогдсон байна. Хөвөөчр ушууны Богдын гол сумны нам засгийн ерөнхийлсэн албан гэрийн нарийн бичээж ариун үйлс сурвалжлагчид хойшд би үндэсний бүлгэмдэл давшилтын жишээч ховхны жишээ үзүүлэх үйлдэлийг үргэлжлэн бадруулж өөрийн биеэн чанга шаардан биеэрэн хөв дураал болж үндэсний бүлгэмдлийн шаардлагыг бодтойд найдваржуулж үндсэн шатны үндэсний бүлгэмдлийн ажилд өөрийн хүчин чадлаан өргөн гэлээ. Богдын гол сумны үндэсний бүлгэмдэл давшилтын үзүүлгийн тэнхимд ороход зураг сүудэр болгон нь тухайн газрын үндэсний бүлгэмдэл давшилтын үйлсийн урагшлалтын аяныг амьдлагаар дэлгэн үзүүлж үндэстнүүдийн олон төмний бүлгэмдэнд тэмцсэн сэтгэл хөдлөм цаг мөчийг тэмдэглэсэн байна. Богдын гол сум, Урд хожид бүх орны үндэсний бүлгэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэх сум, бүх орны үндэсний бүлгэмдэл давшилтын жишээч хамт нийт зэрэг яруу алдрыг хүртжээ. Үндэсний бүлгэмдлийн бодисын суурийг бэхжүүлэх үүднээс Богдын гол сум үндэсний бүлгэмдэл давшилтын үүдэн байгуулах ажлыг давуулга онцлогт аж хөдөлсөн хөгжилттэй гүнзгий усалч чуулган малчин хорны

0: баялгийн дагуулгатан суйрилж, мал аж ахуйн ёс чанарыг дээшдүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх гол харалттай нягт уялдуулан, хоний цөөтгөн үхрийн ёс гэж ёс чанарыг дээшлүүлэн орлогыг нэмэгдүүлэх хөгжилтийн арга хэмжээг үргэлжлэн анхаулж, цахар хонмалж ах ба цагаан идээн боловсруулах голлох аж үйлсийн байршлыг бүх хүчнээрээ үүдэн байгуулжээ. Иймхүү 2025 онд Богдын гол сумны Илгачааны хамтын аж ахуйн орлого 313 тэмн төгрөгийг давж, хамтын аж ахуйн бодит хүчин үргэлжлэн буцгаарсан байна. Хөвөөч харуул шууны Богдын гол сумны намын хорооны дэд шүүжи суман дарга Лив Гэрэлт сургалжлагчид дараачийн алхамд ухуулаг хүмүүжлийн үргэлжлэн гүнж гэрүүлж, ач халбарын арга хэлбэрийг шинчлэн, дунддын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг батж чогчлох хүмүүжлийг байнгжуулж, дунддын үндэсний хамтын оюун санааны гэр орны байгуулан чанар сайдын хөгжилтийг үргэлжлэн ахиулж, сумны их баялгийн дагуулгаар онцлогт аж вилси байжуулан хөгжүүлж, ардын амьдралын аз жаргалыг нэмэгдүүлэн үндэстнүүдийн хамтаараа чижиглэн хөгжихийг ахиулна гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 26-ны өдөр аймгийн намын хорооны ухуулаг хэлтээс аймгийн шуудхраа байгуулгын намын ажлын хороотой хамтран Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санаах суралчин туушлуулах тусгай сэдэвт ухуулан тайлбарлах мэдүүлэлтийн хурлын эрхлэн явагдуулж, аймгийн шуудхраа байгууллага аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгжийн намын ажлын кадр ухуулан тайлбарлах голлогч хүчин оролцон ухуулан тайлбарлах мэдүүлэлтийг сонсов. Мэдүүлэлтийн хурлд Шилэнгол ажил мөрөглөлийн дээд сургуулийн Марксийн үжлийн дээд сургуулийн дэд профессор Мервиниг урж тусгай сэдвэр хичээлүүлв. Мервин Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа гүнжгээ суралчин туушлуулыг ихэ сэдвээр Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санааны тухай дурдсан Чавгийн ахуй байдал ба мөрөлдлийн судас бий болсон лог болон шинжил ухаанч уулгодгон жич чанар сайтай намын байгууллалтаар чанар сайтай хөгжилтийн үйлдэлгийг хөтлөн дагуулах арга зам зэрэг гурван талын тойронд шис чамтай тодорхойлон өгүүлж гүнжгээ тайлбарлав.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 25-ны өдөр аймгийн намын хорооны нийгмийн ажлын хилтэс аймгийн ажилчны эвлэл аймгийн сайн дурын үйлчилгээний холбоот хурлаас голлон эрхэлсэн сайн дурын үйлчилгээр умраад хилийг гээгүүлж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд шинэ зүтгэл шармайлга гаргая. 2026 оны бүх орны сайн дурын үйлчилгээний төрөлж үйлийн уралдааны Шилэнгол аймгийн Шигшээ уралдаан жич дэлгэн үжүүлж туршлага солилцох ажиллагаа Шилэн хотод явагдсан байна. Уралдаан нь PPT-гээр дэлгэн үжүүлэх ба яриа илтгэл хийх хэлбэрээр дамжин бүх аймгийн ил газар, ил ажил төрлийн сайн дурын үйлчилгээний зохион байгуулалтын хувьсгалын гээний уламжилсан, элсрэг жилийн сэргийлэн элсий зассан, настай чууд ба хүүхэд нялхсыг халамжлан хайрлсан, малчин тариачныг хавсран орлогын нэмэгдүүлэн чинээлэгжлийн замаар замансан амьдлаг үлгэрүүдийг хуваалцжээ. Нарилагдсан чанарчун халамсаг үйлчилгээ дэлгэн үзүүлэхээр дамжин эле зохион байгуулалт нь сайн дурын үйлчилгээний үр бүтээлийн үнэнхүү найдварж улам бодтойжуулж олон түмэнд үнэнхүү ашиг үртэж байгааг гүйцэд харуулсан байна. Тусгатааны уралдаан нь 5 сард эхэлснээс нааш бүх аймгийн ил хошуу шинэ хот орны дэсийн анхны уралдаанаар дамжин 15 төрөлж үйл шигшээ уралдаанд сонгогдож уралдааны эцэстэ шилдэг зохион байгуулалтын шагнал ба 1-2-3 дугаар дэсийн шагналыг шалгаруулж шагнажээ. Үүнд Шулуунхүү хошууны намын хорооны нийгмийн ажлын хилцсийн танилцуулсан хулын шарга даагийн илсрэх газрын ойжуулан ногоорулсан сайн дурын үйлчилгээний төрөлжүйл 1-р дэсийн шагнал хүртжээ. Шулуунхүү хошууны хошууч хайр халамжийн сайн дурын үйлчилгээний нийгэмлэгийн өвлийн үрийн шүүжи хүүюнтай сурвалжлагчид манай төрөлжүйл бол ам ахваг ногоорулсан хошууч ажиллах болно. 11 жилийн турш Элси засах ажлыг бат сахиж өнөөдрийн яруу алдрыг хүртсэн нь бидэнд зоригжуулал болсон мөртөө ажлын нотлолт болжээ. Хойшд бид үргэлжлэн сайн дурын үйлчилгээ сайтар хийн гэлээ. Зүүн үжимчин хошууны хувьсгалын гээний уламжлан бадруулах сайн дурчуудын нийгэмлэгийн дэд дарга хас туя сурвалжлагчид. Тусгатааны ажиллагаа нь бидэнд хувьсгалын гээнийг нэн сайн ухуулах тавчин хангаачээ. Маш талархаж байна. Бид үжимчний тал нутагт үүссэн ховсхлын үлгэрийг уламжлан залгамжлна гэлээ. Тус удааны уралдаанд шилдэг үйлчилгээний үр бүтээлийг төвлөрүүлэн үзүүлж, шиний үүдэх үйлчилгээний туршилгыг солилчиж, бүх аймгийн сайн дурын үйлчилгээний нарилагдсан, байнгцсан, дугумчилсан жич нэрт тэмдэгдсэн хөгжилтийг ахиулжээ.
1: Манай хорооны мэдээ ойрд аймгийн намын хорооны нэгдэн франтын хэлтэс хөвөөчөр хушуунд хүрч арчаалсан дамбуулгийн сэтгэлээ нэгтгэн хүчин хамтгийг их нийгмийн үйлчилгээний ажиллах нэж үндэстнүүдийн олон тумон булхамдан нягтарж нэг грин хүмүүд дотн байж эрүүл мэндийн үйлчилгээр хүмүүсийн сэтгэлийг дулаачулах гол сэдвт ажиллах өрнүүлж малч хорны олон тумны өвчнөн гүжүүлж эмнүүлэхэд хүчир асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн чанар сайтай эмчилгээний их байлгийн нийтгэж нийтийн асрамжийн үйлчлэх өрнүүлв.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Урхан Хинагч Үзсгэлэн, ерөнхий хинагч Бүрэнт.
2: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Гондөр хүүтэй жээлдэгт барагдж, өршөрөнд унхаас хэчээ, орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтарлан дүсэл төлөвлөгтэй жохчуулый. Алтан дэлхийн минь хүн бидэнд, ивэлт нарны гэрэл амсахж жаргах агаар, омдалж амрах ус соёрхдог болохоор, Дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгый, тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалхий.

Эдвэтс идэв удаагаан аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчрын гэмшээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон татгал юм.

Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэм түлж чонлолгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж орчлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодож байгаад жаргал жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяагаа хамтдгах хамтын чохчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: Харуцсан одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад жамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин тэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчөнтөн хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш чааш өнгөрөх тэрэг хөсөгдөж аюул төвчөр авчирж нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаагүй дүрм тогтоол хуулж хаажиг журм болон сахаж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихой.
1: Шилийн голын араажуу төлөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуундаа даа ховсгоолтын үх Сүхбаатарын аяа. Сүхбаатар хасгайн дуулсан аврах цоохор гэдэг сонсгор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө даа ховсголтын үг Сүхбаатарын ая Сүхбаатар хасгуугийн дуулсан авраг цохорг гэдгээр сонсголоо. Даа ховсголт хөсөгтөн утгатай дуугийн үгийн уран бүтээлц ерөө найрагц хөтлөгч миний сайхан хөсөгтөн хонгор халуун алдраа сүм булаг ээжмийн зэрэг олон сайхан дуугийн үгийг зохион бүтв. Сүхбаатар Улаанхаат нутгийн уугуул Өвөр Монгол орны залуу хөгжмийн зохиолч дууцан хүн судлалын ухааны доктор Хасква Сүлэнхүү хосооны босоотой сумны цагаан уур гацаагаар нутгатай залуу дууцан гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц алмас

0: хамгийн хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадран хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Малч тэн хэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэ малч хорон болнаар манай хорооны сурвалжлагч Борх үгийн сурвалжилэн бичсэн өргөн тамчин илгэндэх өнөр сүргийн шалгаруулалт гэсэн шингэлтэй сурвалжлаг сонсхоно.
2: Шинэ малч хорон.
0: Ард Шилэнгол аймгийн 20 дугаар хугацааны өнөр сүргийн шалгаруулалт Сүнчин хошууны наадмын талбайд амжилттай явагдаж өнгөрлөө. Ажилгыг Шилэнгол аймгийн Жихаргаас голлон эрхэлж, Шилэнгол аймгийн Тариалан Малаажуухан Товчоо Сүнчин хошууны ардын засгийн ордон хамтран эрхэлж, Шилэнгол аймгийн Малаажуухан ажлаг өртө хамжин эрхэлжээ. Тус удааны ажиллагаа нь шилдэг үлдрийн малын шалгаруулалт, үжүүлэг, үн хайлчин худалдах ба Малаажуухан шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн үр бүтээлийг дэлгэн үжүүлэг зэрэг уулгаар 2 өдрийн хугацаатай явагдсан байна. Шилэнгол аймгийн Малаажуухан ажлаг өртөөний дарга Эрдэнэ Баяр.
3: Шилэнгол аймгийн 20 дугаар хугацааны өнөр сүргийн шалгаруулалтаа тангар тамчин өрчөндөх зүүн сүүн хошуун төвд явагдуулж байгаа юм а. Шилэнгол аймгийн намын хороо засгийн ордон мал сүргийн өгөгдлийн хугацааг сайжруулахын тулд нэг чухал төрлийн адлаар болж бүл мөнгө, төрийн бодлого, мөргөдлийн төгөөмжлүүлэх нэг гурван талаар бол 20 жил чанга атгасаар ирсэн. Тэгээ энэ нь бол малчтынхаа зоригдуулж малчтын өгөгдлийг сайжруулсан сайжруултад нутгаа бэлчээрээ хамгаалж орлогоо нэмэгдүүлэх их дөрөв зам юм. Дончхойл 2020 оноос хойш аймгийн намын хороо засгийн ордоноос доншуур гараа үсгүй өртгийн бол мөнгөй гаргаад энэ адлан чанга атгасаар ирсэн юм. Одоо мал манай мал аж ахуй чимэл нутг бэлчээр нь суур мал өмнө нь батлаг өгөлдөр сайжруулах нь орлогын нэмэгдэл байдгийг. Энэ гадл бол одоо малчтын орлоготой шууд холбогдсон юм гадл. Энэ жил нь манай аймгийн шалгуулалтаа нийт 358 мал шалгуулалт орж ирэх юм. Өндөр дунд яг уралдаанд орох нь 290 толгой. Үлдсэн 68 нь бол үжүүлэгд байх юм. Энэ үжүүлэг нь бол яахын гэсэр манай аймагт нь өгөл төр ухааны өгсөрүүл зарим байдаг. Энээр даяар олондоо таниулж байгаа юм. 2005 оноос эхлэн Шилэн гол нь бол өхрийн өгөлдрийг сайжруулахыг тусгай төрөөр ахвах энэ адлын бол аймгийн захиргаагаас тусгай атгаж ирсэн юм. Энэ жил нь одоо 21-р жил болж байгаа юм. Энэ бол манай өөр нэг гадраас ялгдчих юм уу гэсэр бүхэл өнх өхлийн өгөлдрийг сайжруулах хөрөгчөө бүхий бүл мөнгийг аймагаас хариуцна. Гошуу засагдыг найддаггүй. Бүхий л одоо хөлтүүлгийн мөргөдлийн боловсруулалт мөргөдлийн хөргөсөл эргээд ажиллах бүл мөнгийн бүр аймагаас жилдээ мянгад түмэн жоосы бэлтгэгээд энэ адлын бол 21 жил атгаж ирген. Одоо энэ өнөөдрийн энэ уралдаанаа одоо гэлэс чиг гэдэг бол нэг л байгаа юм. Энэ өхрийн өгөлдрийг шалгах одоо үр дүнгийг гаргах бол их гэж болсон. Үр дүмнөөсөн гэж юу? Аягүй бол одоо оролцсон бүхэл аягүй бол бүгдөө л нэгдүгээр шагнал авах. Иймээс одоо манас мөргөдлийн хяналт хүнд бол их хүнд ургаж гисэн. Өнөөдөр бүдлээ өхрийн шалгаруулалтын үдсэн юм одоо алийн нэгдүгээр дөхөх гэдэг ч одоо манасын хамгийн гэж бодлоо байгаа юм. Энэ нь манай кейс. Энэ нь юуг харуулж харуулж манай аймгийн өхрийн өгөлдрийг сайжруулах бол нэгэнтээ нэг өндөр түвшинд хүрсэн. Тиймээр улсын төсийн өхрийн өгөлдөр байжуулах өртөө тав байгаа юм. Энэ нь бол өөр бүх аймагт бүх орондоо орёлж байна. Энэ нь бол одоо малчтын орлого юм шууд нэмэгдэр. Чанар санаас орлого юм. Мөн ч энэ өгөлдөр сайжрах гэдэг нь нутаг бүлдээр хөмжөөтэй нутагтай чанартай юм. Чанартай малын малд ашиг орлого нэмэгдүүлэх хамгийн сайхан арга. Энийг бол үргэлжлэн чанга хатах нь. Яагаад ингээд өнө уралдааны хийсэн өнөх уралдаанд малчд бол их дуртай. Өнөх нам жасгасан өгсөн 20 алдрын хүндтэх нь өнөөрөө барахгүй өнд уралдаанд төрүүлсэн малд бол бүр нотог бочдоггүй юм. Бүр өөр усуд өндөр үнээр лаваа явчихдаг. Тэгэхээр энэ адл бол одоо их ардын хүрээлэн сайшаалын орсон сайхан адл юм а. Манай бол шилэн гол нь бол шилэн гол хон гэж та шилэн гол хон нь бол гурван өгөлдөр бүжмчин хон, сүнд хон, захар хон гэж. Энэ нь бол нотго бэлчээрийнхэн бэлчээрийн байдлаас нь тогтоогдсон юм удам ухшаалттай сайхан поинттай мал. Одоо хоннынхаа өгөлдөр сайжрах талыг бол гүнж хойд биеийн шил нутг бол их чанга атгасаар ирсэн юм. Гол нь одоо улсын үрийн малын нөхрийн үл их зүв оновчтой дохтой яг он дөрн жараад гоцхийнхаа өгөлдрийг сайжруулад бүхэн сүргийнхэн чанар чанасаа дээсүү ирсэн юм. Үүнээ зэрэгсэл аймагаас жилдөө бас 80-аас 100 төмөн жоосны бэл мөнгө гаргаж өгнө адлыг тусгай турлаа явуулж байгаа юм. Манай одоо өхрийн өгөлдөр бол өнд уралдаанд орох нь бол хоаши өхөр, симентар өхөр гээд ангис хөргөн гурван төрлийн өхрийг шалгаруулж байгаа юм. Өөр төрлийн нь бол үжүүлэгд орж байгаа юм. Бухай аймгийн 13-30 шанаас бүр орж ирж байна. Хамгийн шилдэг нь орж ирж байна. Зүүн сүнд 30-д бол хоршоо жилгараа улсын төсийн үрийн малын соёрныг байгуулсан газар. Энэ бол улс даяар бараг хамгийн түрүү авсан өнөхий зүүн сүнд 30. Зүүн сүнд 30-ны орчмын жилүүд бол улсын үрийн үйсийн төлөө бол арван жилийн адли хийсэн юм. Мөн зүүн сүндийн намын хороо засгийн ордноос өн адлыг тусгай төрлөөр явуулж ирэв. Үхэр, хон, төмөр өн гурваар бүр тусгай төрлөөр улсын төсийн одоо суурны байгуулчихсан байгаа юм. Тэгэхээр энэ жилийн өнөр сүргийн найрыг бол зүүн сүндийн сонгосны хүнд бас шалтгаан өндөө байх.
1: Шин малж хорон.
0: Шалгаруулалтад бүх аймгийн ил хошуу шана 290 шилдэг үлдрийн малыг сонгон шалгаруулж 3 дас хуван шанан өхий үлгэр дамжин манай аймгийн өргөөлөн малчин аж ахуйлал хоршоо жилийн шилдэг үлдрийн мал малжиж малынхан үлдэр сайжруулах идэх хүчлийг ихэр дайчилсан байна. Сунжин хошууны чаган хад мал аж ахуйн тусгай хоршоо жилийн хуанши эр тугал болон Чулунхой чангуушны их нур сүмнээ аршан гачааны малчин учралын шимтэр охин тугал хоаши үлдэр болон шимтэр үлдрийн туглын шилгаруулалтад тус тус 1-р дэсэд тодорсон байна. Сунжин хошны чанган хад мал аж ахуйн тусгай хоршоо жилийн хариуцлагт хэшиг дүүрэн.
2: Танай одоо тугал бас 1-р дэсэд шаардсан. Яг одоо өөрөө мэс тэтэл хэр байна
4: уу? За, сайн байна уу? Тэ өнөөдөр одоо манай энэ хуанши тугал төрүүлсэн байна. За сэтгэл бас маш их өндөр байна.
2: Тэгэл өөрөө бол одоо энэ хуанши үхий хэдийн оноос л малчсан уу? Одоо малчаад ямар хөвжөнд болж байна уу?
4: Манай хоршоод л бол 17 оноос их малчсан юм аа. Одоо бол манай улсын махны өгөлдөр байх голлог талбаар үлдчихсэн. 24-аар.
2: Манайх
4: үндсэндээ голдоо нь үрийн малаар. Одоо өрн нь бол ярангу одоо бухаар. Махан тугал ярангу л одоо малчих үнэг бол болчих. Тэгэхээр
2: та одоо
4: хэдийн
2: онд нь улсын дэсийн юм
4: бас? Манай 24 онд гэж.
2: Улсын дэсийн үрийн мал байж
4: байгаа. Улсын одоо махны өгөлдөр махны өхөр байж болох одоо голдлог талбаар.

0: Чулуунхой чангах шөнө Ифнур сумны Аршан гачааны малчин уучраалаа.
1: За их баяртай байна. Өнөөдөр одоо манай шалгалт чангахны галзуугаар Шимдэр сүргийн шалгуур болтол яхан тоглоо нэгдүгээр дорлоо. Баяртай байна. Манай 38 бол бүхнийт 12 тоглоч тий. Би өөрөө хоёрыг Хуачид нэг Шимдэр нэг атсан. Манай бол 2000 оноос л эхэлж өгөлдөр сайжруулах гэсэн да.
2: Адаа бол яг Шимдэр
1: нэг. Адаа манай бол яг Шимдэр голж их. Эхмал бол нэг 30 байд байна. Адаа манайхаа гэдэг чинь бол тангар гантай бол одоо жахан бол мөнгө жахан их орно. Лоожер сайн бол одоо жахан багцаг орно тэгээд голдоо одоо тэгээд өвөл хавардан портхоор голлоод явдлаа.
2: Одоо надад шалгар бол хийхийг нь таанагдад бас ямар сайн ажил тастай байж
1: байна. Одоо энэ бол бидэнд одоо нэг их сайн юу болох юм аа. Нэг жил даа нэг одоо нарийн жилээс 2 жил нэг хийдэг болсон. Би миний өөрөө хавьд их сайн гэж бодно. Их сайн жаргал бол болно энэ бол. Малчин хүндлийнх жаргал нэмэх юм.
0: Хуваачир гошууны баян тал болгосны ханин уулгачааны малчин сайн ховтынхан бол аймгийн дэсийн хааши үхрийн өвлдөр байжулах өрх, аймгийн дэсийн хааши үхрийн жишээ үжүүлэх өрх болно. 2018 онд сайн ховт уулант махны үхрийн гэрүүлийн малчлын тал байгуулж баримжаатсан суур бутон байгуулалт одоогчлсон машин дөхөрөмжийг ирж бүрдүүлж одоо 2 жугарай шилдэг үлдрийн хааши үхрэг малчиж байна. Тус удааны шалгуулалтад тэрээр хааши туглан авчирж оролцсон байна. Сайн ховт.
3: Энэ удааны шалгуулалт би одоо нэг охин тоглолт, хоёр тоглолт авчирсан. Одоо энэ удааны уралдаанд шалгуулалтад бас ирсэн тоглолтууд бас их сайхан байна. Ойлгомжтойноос дортгүй бүр шилдэг сайхан тоглолтууд ирсэн байна. Бас миний тоглолт дээвэр болох байхад гэж бодож байна.
2: Таавал
3: одоо энэ хэдэн жил оролцсон юм бэ? Малын ажилтгаан шалгуурт оролцоод болоод бас 7-8 жил орж байна. Орох болгонд хэрэг бүтэн зүгээр байдаг өндөр хэрэг бүтэнтэй баттал юм аа.
4: Танай
3: хөл өөрөө хааши? Тийм, манай хааши хөл малч.
4: Хааши
3: үхэр малчаад хэдий байж? Манай хааши үхэр малчаад 22 онд аймгийн хааши үхрийн холбоо төрхөөр нэр хэлэгдсэн.
4: Одоо хааши
3: уулын шимэн тар малчаад. Тийм, уулын манай шимэн тар. Манай 2003 оноос эхлээд одоо гар хөллөө хийгээд одоо болоход 20 жилийн нүрүүлж байгаа.
4: Одоо
3: манай аймгийн одоо шилдэг үлдрийн малны зургтуулын шагнаж байгаа энэ хадлага бол одоо манай малт төл одоо тойлын их үр бүтээл гэж тойлын их ашигтай байсан юм төрийн бодлогоо гэж бодож байна. Жилөөсөн жил одоо манай малчтын хүрээ үйлдвэр жилөөсөн жил сайжирч байна. Манай бол 270-аад хааш өхөр малч. Өнөө жилийн төлийн хөндлөлт их сайн. Одоо автар 170-аад хааш өхөн тоглолт тасаад байна.
4: Энэ удааны
3: авчирсан өр туглааны одоо бас үн хайлт хөдөлгөх юм нэр мэдүүлсэн юм оролцсон. Ер нь ингээд
4: уралдаан
3: дээр өнөөсөр хүн хайлт өгдөг.
4: Өгдөг. Ер нь танай
3: Манай бол одоо өөр тоглол бол хамаг өндөр дөм бол 4-5000 хүрж исэн. Ахын тоглолоос 6-8000 өнгөс.
0: Жил болгоны малын шалгуулалтын ахвай талбайд хамгийн хөгжөнтэй явагддаг ажиллагаа бол өвөлдрийн малыг

0: үн хаялчин худалдах ажиллагаа болно. Тус удааны үн хаялчаанд 53 шилдэг үйлдвэрийн үхрийг үн хаялчин худалдаж, хурц шөрөн өрсөлдөөнөөр дамжин 15 шилдэг үйлдвэрийн үхрийг 55 тум 2000 төгрөгөөр худалдан, хамаг өндөр үн хөрсөн тугдан 4 тум 5000 төгрөгөд хөрсөн байна. Ширээотын булган сүмний ханын уулгачааны малчин дүүрэн хишиг.
1: Энэ удааны адилхан одоо бас бидний тугал авчирч байгаа.
2: Энэ удаа би өөртөө 2 тугал авчирч
1: байгаа.
2: 2 тугал авчирч
1: байгаа. 2 тугал. Бро шимтэр үлдэрин гэсэн.
2: Тийм, шимтэр үлдэрин 2 тугал авчирч
1: байгаа. 2 тугал авчирч. Ер нь өмнө жилүүдэр бол таны тугалууд нь одоо ер нь адилхан ч юм уу, үн хайлттар бас нэлээд амжилттай сайхан урагдж байна тийм.
2: Тийм, өмнө 2 жил 22-23 онд
1: тийм.
2: Энэ шалгуултад бас дэдлж ийж, нэгдэн бас тэгээд төрүүлж ийж дахад өнөө жил энэ өмнөхөн явагдсан готын уралдаанд бас 2 тугал дэдлж. Тэгээд үн хайлчт нь бас охин тугал нь 3 тум 2000-аар зарж.
1: Аа тийм. Мэдээс юм уу тийм. Энэ 2 жил удаа яаж ийнэ? Матай өгөлдөр сайжруулах талаараа мэд яаж хийж байна?
2: Одоо энэ 2 жил бол би бараг Ухрууд баг үнснээр бүр чавж өссөн болгочээ. Эх малын бүр Австралиас орсон юм. Чавж өссөн ба. Тэгээд өөртөө бараа даа бүр Канада үлдрийн махны үлдрээр гар хэлтүүлэг хийж байгаа.
1: Ухрууда мандаа бүр гар хэлтүүлгээ.
2: Тийм, манайха 19 оноос эхлээ хийснээр одоо үртэл хийж байгаа.
1: Одоо бол таны бараг хэдийн ухр байна
2: уу? Миний одоо өөрөө Свэр их мал 31 талхай байна. Одоо тэгээд нутаг болчэрийн даачтай нэг тохируулаад мал чинь. Тийм.
1: Жилдээ бол хэдийн тоглох вэ?
2: Жилдээ бол 31. Бүр гар хэлтүүлэг гэж хараад төлөсөх нь оролцож байгаа
1: юм.
2: Аа 100 нэг.
1: Тугал бол одоо ойр охин тугалан болоод ер нь гаргалтын талаас юм уу, бонгогийн талаас та ер нь ямар арга зам?
2: Одоо ойр тугал бол бараг үндсэндээ бүр ойр хавих юм уу, ойлгом гошуу балгасных одоо бүр үрийн мухаар авчихна. Тэгээд охин тугалын бол нятнан жүн үжимтних ирээд бүр авсан юм аа. Бүр малчхаар авч.
1: Тийм. Эх мал.
2: Тийм, эх мал хийхээр шүү дээ.
1: Тэгвэл энэ жилд одоо ер нь усна дагаар хэлтүүлэг хийгээд үхрийн өгүүлдэр сайжруулж ирээд оргын талаас нэлээ зүгээр байж байгаа.
2: Тийм, одоо өнөө жил бол авчлуул одоо ойр тугал бол бараг үндсэндээ дөгчдгээд 2 тум 5000-аар зарчээ. Охин тугал бол одоо төм 8000, төм 9000-д адил одоо 2 бүлэг хаваагаар зарчээ.
1: Ер нь бол үн даах талаар бол мэйх хөрөлдөх ба
2: тийм үү? Тийм, үндсэндээ бол тийм, энэ хэдэн жил бол бараг үндсэндээ энэ үнэ хаашаагаар батлаа тэгээд дөшин дошоо дим амар юм гараж ирэхгүй.
1: Та бол одоо энэ өнөө сүргийн шалгуулт нэлээд одоо орж байна. Ернэсө өнөө сүргийн шалгуулт дэлгэцэд бас хэвчэн юм уу одоо өргөжөө явж байна. Ерөн энэ шалгуулгын талаар энийг ажиллагааны таарын дээр болоод
2: байна. Энэ ажиллагаа бол одоо би миний хав хүнд авчихлаа сүр сайхан уралдаан гэж боддгоо. Яагаад гэвэл сар одоо энэ бас одоо малчны одоо мэдээжээр нэг жилийн хийсэн гүч хөдөлмөрийн одоо яг энэ засгийн талаас ингэж одоо ойлголго гошууны авраг малчин шилдэг малчтуудыг чуглуулад хооронд нь адилхан хийгээд одоо солилцоо хийлгүүлж хэл боллоос миний хувь бүрийн талаас авч хэлвэл цөр утга болохтай хөдөлгөөн бодож байна.
0: Сүнжин хошууны мандал болгосны Баян хангай гачааны малчин давшилтаа.
1: Өнөөдрийн одоо энэ сүргийн шалгалт таны бас одоо сүн танаар оролцсон. Бараг хэдийн оны авч оролцож байна.
2: Аа 2 шудлан гоц 3 шудлан нятсаа. Энэ удааны энэ малын адилхад одоо манай сүндэсэн би нэг 5 хөтэй хилээ. Тэгээд одоо 20 жил бас шууд гантай. Тэгээд 20 жилийн 20 бас 10 20 шууд жилд би юусан өнөр өсөлтийн малын шалгалт бол жилдээ явдаг. Аль болгоом ч гэсэн бас. Амчид бас их зүгээр байт юм ачаад өнөө жил бас ингээд малын адилхад бас их сайн хийж байдалтай. Одоо удаас ажилд одоо үр дүн гарах байхаа.
1: Ер нь дээр дээр зилүүдээр бас
2: ане ханиод бас мэдээд байгаад амжилттай. Амжилттай байсан аль жилийн бас нэг 2 3 бол ороод ирдэг. Энэ зарим жилдээ бас шүдлэн гоцон дөрөв юм уу? Ахын шүдлэн дөрөв ч юм уу гэдэл бас элчтэй шүд байд юм да.
1: Таны хав айлын талаас одоо сүн хани мандж байгаа.
2: Тоос ягаад сүнс хаасан. Оо, ийг болохоор манайх болохоор энэ сүн таны бол 98 оноос эхэлж ана сүн таны шилдэж үүсэн. Тэр үеэс чигээд одоо ойрын хийдэр хотын сүн таньяа сайжруулад сүнд үрийн мэндийг сонгон байж үүсэн. Чад одоо сүн дүрийн мэндийг сонгон байж үүсэн хоёр сайн дээр авч удаа одоо охин ургаа сайрах малар зарах юм уу? Шүдлэн гуцаа, хуран гуцаа шүдлэн гуц болгож нөхөртөө одоо би бас шундамсхай шинж юм чилдэ. Тэгээд миний уусан амсан усуудууд бас нөхөртэй усаас. Тэгээ юм ятаар ус өнөө 2 жил бас мандийн. Сунтаны хашиг хими юус нэжлүүлж уртл их сайн байна. Чөлөдөн шүн. Чөлөдөн утанд бол одоо усаас бол 1600 дуун өрөөний нөхөр өгж байгаа 2 жил. Та бид нар бол шилдэг усаа мандаа 3500 гарлаар нь. Тэгээд одоо усаас одоо авсан хэлтэн. Одоо 1600 дуун өрөөний нөхөр өгнө. За ийм их байдалтай. Усаас ус өдөө их. Тэмдэг хөтөлж байна манай мацан доманд. Жилдээ мэл одоо хэдий оруулаад байна. Жилдээ нэг 300 гал оруулаад байна. Энэ жил ган гацхтай. Хайд энэ төрлийн шилдэг нэг 60-70 гэсгийг өнөөсөө сундаж авна ургууц. Тэгээд одоо шүлэг ус болгож. Тэгэл холдондаа бид нэг. Шилдэг
1: нь
2: үрийн мал. Тийм шилдэг нь үрийн мал.
1: Аа өөрөөр
2: хэлбэл. Тийм одоо хэр зэнцгүүгийн одоо үндсэн дамар юунд хөтөмөрөд аваад чадлаа шүү.
1: Толон бол эртний төл тосноо
2: яаж тосч 3 сарын дор тосноо 3 сарын шиндийн төл
1: жилдээ
2: мөд чи жилдээ тийм энэ
1: 2 жилийн жигүүд одоо хэдэн өнгө чиг малын жаасчтай
2: үнэн шин талаар авчлууд бас өнгөрсөн 2 жил бас аваа байна өнөө жил гүмс өөр хоёрдээс их үнтэй шиг ярьдаа өнөөдөр бас хөтөмөр нээж гисэн манай ошонд бас 4-4-ийн нөхөртэй чигэд дуудлаа гэж бас өнөө жил бас ган гачтай юм чи дээ ашил соёр их молон сайжруулал хашаа сайн тулд тосвол одоо сайн үн өргөж та. Одоо гарсан ураг болгонд үн сайн үнээс хүчрэг гэж байх. Хашаа атлаг малчлагын талаар сайн бай манжил одоо мал тунаг. Чанар шансатай болмол. Өндөр үн өргөж та. За ийм их байдалтай.
1: Бас байна. Атлаг малчлагын талаар бол таны хавь айлын талаар бол өөрийн
2: амархан шиг. Атлаг малчлагын талаар авчир одоо хашаа сайн байх хэрэгтэй. Энэ малыг бол одоо гасан цагаас наваад зуурын суунд нь сайн чадахч хадргуулаад одоо зуны цаг аврын цаг юм уусан дараа дасан дараа намрсаад ирвэл дасан дараа одоо энэ малжилгын талаар одоо их сайн байх хэрэгтэй гэсэн үг өвлийн цагт одоо сойрох мала одоо 12 сар 9 сохи үеэс эхэлж одоо нөхөр гурдуур энэ төрөх юм уу одоо ийм юмудаас хаш малан сайн ашиж малжуулаад та хашил үртэн сайн болох сүгэ чи тэрэнд ам ам сайн юм өгч юул тэр чамд хариу туслая сайн уу байхаа
1: юрмана бади ат хадад өнөөс үгүй таваас олон гэж олчихлаа өнөөдөр юм уу дөрвөн ата юм уу ат хадад өнөөдөр манай мацтай тавьсан юм байна манай үлдээ сайжруулах
2: юм байна аа ардэлтад өөрөө талаар юм хадад байна учир нь манай малчин төмөн юм чинь одоо мандараа тус амьдарч байгаа юм чиндээ ашил манайхны малчин төмөн нэн илүү юм малын энэ өнөр сүлтийн шалгуур ус ирд үзүүл таарч бодож байна манай малчин төмөн очих нэг гэдэг нь хүн яаж малчин нөө бэд яаж малжуул таарно бидний орлогч юусан малчин хүний орлогч юусан манайхаас авахаас ирэх юм чиндээ за сүн тон ямар байдгуу таадар бол одоо энэ хэл төрлийн амгууч мал ямар шоу байна гэдэг юм бид үзэх хэрэгтэй гэж одоо бэд болохоо одоо жилдээ ингэж явдаг болохоор бас ингээд малын чанар чансан бас сайн шүтэн ус усдаг эн тавдран хэлвэ. Өтөн гоц сайнууд нь. За ингэж усаас 170 хэдэн юм чиндэ. Тэгээ ийм их гоцтай айлуудыг бол одоо гошунаас байна. Мандаж чанд очоод одоо дүрийн мали. Календарас одоо очит онгор явж. Чигин жилийн нангийн өрөөж одоо ингэж судалж баатас. Гатарсан юм мануудыг. За ингэ мануудын малаас сайнтай сайн малтай усууд байлг үү. Энэс хойш го ийм их малын айдсад бас өөрсгийн бие өөрөө ха малыг мэдүүлж энэ айлх ус оруу таарна. Нэн голон айл оруу бол таарна. Одож байна.
3: Шин малж хорон.
0: Шалгаруулалтын ахвай тал дээр бас Монгол адуу, Монгол өхөр, Сүнд хос бүх тэмэ. Шилэнгол адуу жирэг орон нутгийн шилдэг үйлдрийг дэлгэн үжүүлж үүсэл ховсол, бий бэлдрийн онцлог, үйлдвэрлэлийн чадвархи болон хамгаалалт ашиглалтын одоох байдлыг бүх талаар танилцуулж, Шилэнголын тал нутгийн малжиг үртний удамлын эх байлгийн өрмөчийн үн өртөг болон хамгаалалтын үр бүтэмжийг гүйцэд илрүүлсэн байна. Жүнгүжимчин хошууны мал аж ахуйн ажлаг үртөний дараах чайлгаан.
4: Чүлэн удааны өнөр сүргийн шалгаруулалтаа манай гошуун нь нийт 36 талгай бол мал авчирсан. Чөөнд бол одоо 22 нь бол ээлтгэлд орж байна. нөгөө 14 нь үжилгээр ирсэн байна. Тэгвэл манай одоо төрөл жилийн хувьд бол өжимчин хон агаад чимэнтер тугал хаши тугалгууд одоо уралдаанд орно шүү дээ. Тэгэд одоо манай орон нутгийн бас шилдэг үйлдвэр болсон өжимчин цагаан юм аа. Агаад манай Монгол адуу үжилгээр бол оршилчих. Түү
5: түү түү шүү. Бали өндөр сайдрал хийх.
4: Манай одоо үйлдвэр одоо хамгаалахаас одоо үлдэр байжулах шатндаа бүр явж штэ. Чод одоо манай бол одоо үлдэр хамгаалт нь бол орон нутгийн шилдэг үлдэр болсон үжимчин хон цагаан юм аа. Эгөөд Монгол адуу гэж байна. Чод одоо үлдэр одоо манус бол хөрвө хоноор авчихвал бол хоннол бол дөрвөн шат холбоосон нэм нэг арга хэмжээ аваад бол хоннөө үлдэр маань хамгаалж байна. Чөлөөнд бол одоо манай дөрвөн шат гсаар гол нь манай улсын төсийн үлдэр хамгаалах тал байжулах тал бай. Мөн ч манай нөө үжимчин гутны өргөтгөөсн тал бай болоод годлогоос үрэх өгөөд хамгийн доош ятан дээр нь одоо нөө одоо өөл суманд байгаа баримжаас сүргөд ингээд дөрвөн шат холбоолоод үжимчин нь хамгаалж байна. Чөл энэ манай талаар бол одоо мөн годлогоос сүргөөр нь чиг болгоогоод орчин тойрондоо одоо үжимчин манай одоо үрийн гүний одоо сачрах хөлбөрөөр бол одоо айлуудаан бол ингээд худалдаад одоо ингээд айлуудын бас үжимчин юм аа нэ нөх одоо үлдрэм бол ингээд хамгаалаад адилж яах гэсэн үг. Хөрөө Монгол адуу бол одоо манай орны төсийн үлдэр хамгаалах талбай байна. Нөгөөдөр аймгийн төсийн бас үлдэр хамгаалах талбай. Шүлэн талбай нь мөн одоо орчин тойрны малч хэд юм уу эсвэл одоо гаднах усуд бас одоо үжимчин байна. Үжимчин одоо адуу нэ шүү дээ. Гүний бол одоо хангаж өгөхөд үрийн малын үрийн малам л одоо жараад чөлөөд манай засхаас үнэ тухай бүр тусгай дансах мөлтэй чөлөөд үнэ шилэн үжимчин одоо явчихм төрснөөс нь өглөөд охин одоо бүхий л амьдралыг нөх одоо дансах мөд бүр бүрэн байж манай тэр өдрийн тал байд штэ чөлөөд манус л одоо тоо хэмжигдэл өгөөд уламжилттай нөх арга маягаар одоо шинтлэх одоо мөрөгдлөм холдуулаад одооных нөх манай цухагаан талаар бол үлдэр хамгаалахаасаа сайн хэлсэн шиг байж болох талаар бол одоо чамайж байгаа.
5: Тэгвэл одоо үхрийн талаар
4: үхрдүүл одоо манус гол нь одоо хөлтүүлгийн үл чангатхан шинэ. Тэгвэл манус бол одоо манай гүшүүнд бол 49 сүрэг голгоо сүргэн аймгийн төсийн голгоо сүрэх. Чөлөөн 49 сүргэн манус бол одоо хөдлөнгүй хамааралтай болно. Одоо жишээлбэл сайхан үхрдээ одоо үлдрийн сайн сайжруулад хөлтүүлгийн адлаа сайхан явагдвал бол одоо өнө архивд авах дийлэн хөрвө болохгүй манус бол бас ондоо айлын өрөмжилсэн айлын одоо оруулаад хөдлөнгөө хамааралтай. Тэгэл мөн үхрийн нэн голлогоо сүрхүүл олонхын бол одоо манай бол шимэнтрээр голж байна. Шимэнтрээр ухааши. Тэгээд одоо манус одоо яг албаны талаас бол бас өднө дохцын цахтай очиж байчаалт явуулна. Нөгөөд аймгийн талаас ч гэсэн одоо очиж сонгон байчаалт явуулдаг байна.
3: Шин малж хорон.
0: Тус удааны өнөр сүргийн шалгаруулалт нь Шилэнгол аймгийн мал аж ахуйн чанарлах сан хөгжүүлтийн бүрэв тэмжээ дэлгэнгүйжүүлж, хошуу шаны хоорондох харилцааг ахиулан, малчин тараачин ба аж ахуйн солилцоог нэхтрүүлэн, аймгийн дотн гаднах шилдэг үлдрийн малын жахлах хүрийг өргөтгөн, бүх аймгийн мал аж ахуйн хөгжүүлтийн улмны алхам дээшлүүлж, жахлах хүрийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхэд идэвхтэй хөм нэмэр үзүүлсэн байна. Сая та бүхэнд өргөн тамчин гэлгэн дэх өнөр сүргийн шалгаруулалт гэсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэ сонсогчдод манай энэхийн нэвтрүүлэг иймхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Арван Чанаа, ханигч Майлс, ерөнхий ханигч Бүрэнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё, баяртай.

0: За сайн байцгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуугийн аялгын нөхтрүүлгийн өнөөдрийн тугаар тав хүн төгөж олгож байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ. Тав хүн сайхан амарчхасан уу. За бид нөхтрүүлгийн хөтлөгч сувдэнчжиг байна.
1: За сайн байцгааны өрхэм сонсогчдоо, эрхэм сүлжээ ашиглагчдаа. Аялгын нөхтрүүлгийн хөгжилтэй мөч дугаарын анилжийн нөхтрүүлэг тав хүн төгөж олгож байна. Сонто сайхан амарсан уу?
0: Сайхан амарсан уу?
1: Сайхан гаргийн таван болоод баярлалаа.
0: Гаргийн сүлж өсө бүдөрөө баяртай болчихсон тийм ээ. Хэдий ажил ихтэй байлаа ч гэсэн гаргийн таванд одоо гоё шүү. Ягаад гэсэн гаргийн сүлж болж ин гаргийн 6 өдөр хоёулаа амарна гэд нэг баярлал нөгөө нэг талаараа гаргийн тавны өглөөгийн нөхтрүүлэгт манай олон сонсогчдтайгаа хамт тань бас инээ нэ гэж бас нэ баярлалдаг тийм ээ.
1: За хүмүүс гайхаж байгаа байха. Голд бас нэг хүн нэмэгдсэн байна тийм ээ. За энэ хүний өнөө гоё яах вэ?
0: Өнөр сайн байна уу?
2: Сайн.
0: Чамайг марччих.
2: Чи дээр юм намайг хэлчихсэн.
1: Санда хаяа ярьж байгаа.
0: Тийм. Эсвэл бас байх чинь энэ дээр яа нөхөн гараавчих вэ? За видео дугаар дээр бас энэ хүн орон 100 гараа сонсогч орж ирсэн байна. Тав хүнд өдрийн сайхан мэнд төргий. За бүгдээрээ эрхий дарман дараад баруун гар талынхаа дээд талын өнчтөнд байж байгаа суман тэмдэг дээрээ дарж ягаад чааш нь найжийн тойр холбоо сүлжээгээр хуваалцаад өгөөрэй гэд өнөө өглөөх хамтдаа сайхан баяр баясгалантай инээд хүртэй өнгөрүүлээ бүтэн нэг чагийг. За манай сонсогч орж ирмэгч даваа хагч шүү.
1: Бас таньдах хүмүүс байм байна.
0: Тий. Даваа хагч.
1: Танилцуулъя тийм ээ. Бид хоёрын голд байж байгаа. Таваг нэрийг хэлсэн ч гэдэг тийм ээ. Манай Шилэн гол хамгийн хамжуутлуурын төвийн сургалтлагт найруулагч даваа нөхөр байгаа.
0: За.
1: За өнөөдөр бид хоёр ярихгүй даваа өөрхөө үлгэр ярна.
0: Манай хоёрын инээлэг нь тийм ба ингээд тогтсон ба. Даа хийцэн үгүй юу?
2: Сандар жишээ байна. За энэ бацхан уу. Шилэн гол аймгийн хамжуутлуурын төвийн сургалтлагт найруулагч даваа байна. За хоёр их багшийнхаа ураар өнөөдөр одоо энэ инээх нэвтрүүлэг орчиж байгаа да. Маш их баяртай байна. Та нарын одоо бас утгагүй элгийн гөрштөл бараг инээх байха. Хамгийн одоо инээлгэх одоо анигагийн одоо анигааны усны эзэн болох ус хүн одоо би
1: бидний тим итгэлтэй байгаа юм. Хамгийн гол нь
0: бид хоёр анигаа гэж ингэж шүү.
1: Бид хоёр инээсээр ээжээд их багч болгочихсон ч юм уу. Таахгүй баг. За хүмүүс гайхчихаа байха тийм ээ. Ягаад гурвал ороод ирчих ба гэж. Өнөөдөр ямар нэвтрүүлэг ямар уулгаар явагдах ч байгаа ингэж тааж байгаа хүмүүс байгаа байха. Жохон таамгийн үлдээж яа.
0: За. Манай гурвал анча харах уц хэлж тогтсон юм шиг харах уцсан бүтсэн. Харуйсан гурвалсан бүтсэн шүү. Яч тава чага юм уу гэдэг. Тэм би уулаа юм уу гэдэг.
2: Хэрвээ голдан суулган гэж хэлсэн байх. Чагааны уу гэж.
1: Яг энэ жоршлиасаар омсон микрофоныхаа ард нуугаад байж, харин ч мэддэхгүй, цагаан ч мэддэхгүй.
0: За манай нутгач уурлах хэлж байна. За өнөөдөр

0: дэвтрүүдийн хувьд бас жоох хэл хэв, тийм ээ. Өнөөдрийн хувьд бол угийн хэсэг хөгжилтэй түүхүүдийг ярахгүй,
1: тийм ээ.
0: Тоглоом тоглохоор
1: билдэгсэн.
0: За, ямар тоглоом тоглохын тухайтай нөгөө гурван гарч ирсний дараа тодорхой хэлж хэлье.
1: За. Манай жургуулын тоглоом гэдэг чинь тоглож үтсэнгүү, боловсрж үтсэнгүү шууд л явж байгаа тоглоом шүү. Тийм болохоор манайхан бас одоо илүү сонирхолтой болох байхаа гэж бодож байна. Та нар бас хүсэж хүлээж игээ байхаа. За, дарамын тоо 8000 хүрсэн байна. Одоо нэг 2000-ыг гэлс гэлс хурдан хурдан дарчихад том болохоор нь ахад нэг 3 хүнийг урж авчирье. Тэр 3 хүн хоолой молойгоо часаа суучна. За, ингээд аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаард холбогдож байгаа Жамон Шилийн гол хамж бодлорыг видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэнд өдрийн сайхан мэндийг өргөн төвшүүлье. Гэт аялгын нэвтрүүлгийн хөгжилтэй мөч тосгоо дугаар эхлийн утгад бэлэн байна. Гэт олон сайхан сонсогчдын одоо хүсэл найдлаг гэхүү бид хоёр жоохон нөгөө охор битлэгэн видео дугаар бичлэгэн тавихгүй бол манай сонсогчдод нөхөд байдаг.
0: Яас
1: юм бэ гэт тий.
0: Банкын хүлээж үздэг.
1: Тий.
0: Хэдэн үжигч сонсогч дэмжигдтэй та бас ажтай юм уу бид хоёр?
1: 3000 гуруулан гявчрья.
0: За,
1: манай гурваа наша.
0: Гурван хүндэт чич наарья.
1: Гурван хүндтэй чич наны. Ард ирээ жахсан манай хүндэт чич. Хүндтэй чич наа бол манай ардаан жахсаадах шүү. Хамгийн аньгаа нойд нь бол голдоо ингээд сулхна. Танай гурван бүр яриа тогтсон юм шиг чагаан юм өмсөж ирсэн.
0: Ер нь гол байж байгаа бол сууж байгаа ч гэсэн жогсож байгаа ч гэсэн бүр өнгөө нэг.
1: Тэр шилтэй нөхөртөн жаахан маяг муутай юм уу?
0: Юу, би ингээд бичлэг дээр бидэд бие харсан гэр бүлийн сүудэр татгач.
1: Хүүхдүүд ардаа настай аваа.
0: Жилийн баяр энтрийг тайзан дээр гарч хамтын сүудэр татгач.
2: Өөрөө ч мэдсэн маань хоёрын донд ир сууж та.
0: Энэ юу шүү хэдтаараа яаж энэ дотор амар юу байна гэж
1: хөгжөлтэй байна гэж
0: биш шүү нэвтрүүлгээр хаалган гэр бишээ
1: хотлоо энэ чинь яа хатан гэсээр идэв болгочихсон шүү тийм ба яаж хотлоо энэ чадах юм бэ бүрэглэг гүшөөд яа игж их чинь манайхан ха ха ха гэж байна би миний инэхи сонсох дортой гэж байна. Таны нэвтрүүлгийн үтсээр шууд нэвтрүүлгийн үтсээр л баярлна гэж байна.
0: За, инэхээс илүү хүмүүсээ танилцуулъя тийм ээ.
1: За, тэгье.
0: Өөрсдөө танилцуулах уу тийм ээ? Бид хоёр танилцуулдаг юм уу?
1: Өөрсдөө танилцуулчихно.
0: За,
3: итгэхээсээ
0: маш чухал. За, өөрсдөө. Өнөөдөр энд байж байгаа бол тийм ээ? Бүр бидний хамт адилхан. Шилэн гудамгийн хамж бодлорын төвийн сорвуултлагт найруулагч, нэвтрүүлэгт хутлагч бид 6 хүн байгаа. Тэгээд нэвтрүүлгийн дүрмийн дагуут инээд бэлэглэе гэсэн утгаасаа өнөөдөр тоглоом тоглохоор билдсэн. За, уяхнаас эхлээд баян танилцуулна.
1: За, би сорвуултлагч уяхан байна.
4: Сорвуултлагч би сорвуултлагч ямар байна?
0: За,
4: сандац хана өрхөн мөндө сонсогчдоо би нэвтрүүлгийн хөтлөгч өрхөн байна.
1: За, баярлалаа хөтэ.
0: За, баярлалаа хөтэ.
3: За,
1: баярлалаа. Би өнөөг амарт их гат төлөө амарч авсан шүү. Амарт басчихсан баг. Өнөөдөр басан баг.
2: Тэгээ, амар дуугаас сонсоо явьжсэн яа.
1: Тий. Өчигдөр би ажил руугаа явж ийна гэсэн чинь тэр дотор сайхан сарвалжаад явсан. Би эсээ өрх шүү жохом.
0: Цавта хөөрхөн шүү гэж чинь.
1: Яа.
0: Чич одоо хүний хөл бүрх харагдаж байгаа юм байна. Цавлаг. За, өнөөдрийн уулгаан дэлгэж ярих уу?
1: За, тэгэх
0: үү.
1: За, өнөөдөр бол бид хэдүүл нэг бадах буюу нэг одоо нэг дууны тахилтын хэсгийг дуулна. За, тэгэд болохын дотор инээд ам барьна. Инээкү байхыг хичээн. Тэгэд би ч одоо нэг инээд муутай гараа шүү дээ. Алдартай шүү дээ. Тэг хонч хойлон би инээкү байхыг сайн сануулсан шүү, тийм ээ. За, тийм болохоор инээкү байхыг хичээн аа.
0: Тэг дууны нэг хэсгийг урдаар сонсох нь, тийм ээ. Тэгэж нэг нэг хүмүүс яг тэр хэсгийг дагаж дуулна. Болохын дотор хэн нэг нь инээдтэй өвгүүд болсон.

0: Нөгөө нээ дан барин шүү.
1: Нөгөө хүн хүндэх үүднээ.
0: Яа. Ата тэгвэл би одоо бүгдийнхээ өвчтэй болох нь.
1: Тий. Болхон төр инээдэн дарах хэрэгтэй.
2: Гэтэл одоо бас их барья.
1: Инээж бил болно хамаагүй. Тэгэхтэй. Инээдэн 20 жилийн инээдэн хамгийн бас гол. Гол зэг нь байхгүй да.
0: Чохолсоо. За инээж болно. Гэхдээ болохын дотор инээхгүй байх хэрэгтэй. Тэгж бас олон мэдээд хэрэгтэй шүү дээ. Яа нөө. Вилэ вилэ гэж юу?
1: За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн уулаг их төлөв иймэрхүү байна. Нэвтрүүлэг үжичээг манай сонсогчдод үжигчээд видео дугаарыг шууд нэвтрүүлгийг илүү хан дамжуулаад өгөөрэй. Эрхий дарамтлагыг илүү хан урам хайрлахыг хүсье. За эрхий дарамыг бол совтаа бол бас нэг юм амархан дардаг арга үүссэн байсан тийм ээ. Хуруугаараа доёод байхгүй.
0: Хуруугаан тавьчихсаар
1: болчих. Хуруугаан тавьчихвал.
0: Тийм.
1: Тэ тава муу хүний тоглол бол яг таар.
0: Яс та бас бас таах хэрэг шүү. Таа нэг муу хүний дуу гаргаад. Муу хүн байвал яг оо. За та нарыг би жоохон яаш шүү гэдэг юм уу? Чиний яратчих
3: чам. Тэг бэг.
0: Чи хаал чи дам муу хүний болоо.
1: Биесэн жагаа гэж.
0: Биесэн жагаа ёо.
3: Ата эрөөсөд вэ.
0: Ялгчихна гэж
3: байна. Ялгчих шаа. Одоо бүр гараа явчихна.
1: За, үжиж өнгөрсөн хүн 1005 хүрсээр хэдүүлээ эхлэх үү?
0: За, эхлэе.
1: Одоо
0: 1020
1: хүн.
0: Манайхан нөтрүүлгийн цааш нь хуваалцаарэ. Манай харахад чинь би нэг үчгээ ирэх үү гэнэ үү?
1: За. Куй куй. Унах шиг куй гэж.
0: Ахны
1: доо чи таваа хоёр гараа өргөв.
3: Яг мэж чаа инээ я.
1: Хоёр гараа өргөөд юу гэсэн гэт гэт гэнүү.
0: Марцчих гас. Хүн мартам тавсад ирсэн ба. Ой хөөч тэрэ яла. Хүч би цагаа уусаа байх юм гэдэг.
1: Тэр өнөөдөр хорл хийж гинүү гэж байна. Үгүй ээ гэр бүлийн жоргаа болчихсон.
0: Хүүхдүүд дээрээ сайхан байна гэж.
1: Манай сүүлд оржсэн сонсогчид бас ойлгоогүй байна тийм ээ. Тэгээ өнөөдрийн нэвтрүүлэг бол хөгжилтэй түүх ярихгүй харин тоглоом тоглохоор бэлтгэсэн. Тэгээ нэг дуу эхлэн, нэг дууны нэг хэсгийг эхлэлж дуулна. Тэгээд хүн болгон ээлжээр дагаж дуулна тийм ээ. Энэ дунд одоо инээдэн болохын дотор хорих хэрэгтэй. Тэгээд одоо хоржтгүй инээсэн байж болно. Инээжлээ дуулсан ч болно.
0: Гэтэл манай төрөл дөрвөн дууд бол нөхч инээсэнгүү бүр саа амархан дуулцсан гэдэг яах вэ?
1: За эхлэх үү?
0: За эхлэе. За энийг хааж байгаа дуугаа сонсох юм. За та анхны дуугаа сонсъё. Энэ хэсэг сонсныхаа дараах нэг л хэсэг сонсох нь. За манайхан дөрмөн сайн анхаараарай. Тэгэд энэ дуугаа сонсныхаа дараа яг энэ үнтэйг адилхан дуулна шүү. Яг энэ хэсгийн л дуулна. За.

0: Монголын алтан хуа гэсэн дуу байна.
1: За би эхлэх үү? Ахуу алтан хуа, ангар хөрхөн алтан хуа, шар талын алтан хуа, шанди мэлми алтан хуа, шанди мэлми алтан хуа.
2: Тарантия. Эхой алтан хуа, ангар хөрхөн алтан хуа, шар талын алтан хуа, шанди мэлми алтан хуа, шанди мэлми алтан хуа.
3: Эхой алтан хуа, ангар хөрхөн алтан хуа, шар талын алтан хуа, шанди мэлми алтан хуа, шанди мэлми алтан хуа.
4: Эхо алтан хуа, ангар хөрхөн алтан хуа, шар талын алтан хуа, шанди мэлми алтан хуа, шанди мэлми алтан хуа.
3: Эхо
5: алтан хуа, ангар хөрхөн алтан хуа, шар талын алтан хуа, шанди мэлми алтан хуа, шанди мэлми алтан хуа.
2: Эхо алтан хуа, ангар хөрхөн, шар талын алтан хуа, шанди алтан хуа, шанди мэлми алтан
6: хуа. Дэвхтэн нэг бар тоо.
2: Энэ мөртийн дараа би дуусахгүй юм уу? Амар тэр багадаа нэ тоо.
6: А тийм үү? Тэгж юм уу?
2: Хуа. Э, шва. Тэгээд тийм үст тууч дөрөөрхөн. Харт нэг юм уу?
1: Юутэй ч эхнээ дуувал юмрахгүй явлаа. Харцангуу амархан шиг тийм ээ?
6: Тийм. Элүүд цолтой сайхан дуулаа шүү. Одоо энэгээд бидний өлеглээ сайхан дуусна тийм ээ? Юусан дамал.
1: Ер нь үл манай нэвтрүүлгийг тууч сонсдог үздэг хүмүүс л мэд чигээ совда инээд муутай. Тэгээд совдагийн инээд муутай утгаар нь сүултэ хурц. Энийх нь үйлчлээс гарч байгаа.
2: Бүр болохгүй наа чи наа. Амар инээд хурч юм. Мөн чинхээс би хотлоо инээж байгаа гэж
6: шүү. Манайхан төшөө.
1: Одоо нэг шаардлага байгаа юм байна. Манайхан манай сонсогчд үжигчд нэг шаардлага дурдж байна. Бас хэвээр тооны үгэн гаргацсан дээр бүүжээ.
2: За.
1: Үтээд яваа дэндүү гойдоо. Болохын дотор өвчгүй шиг, чэжлэх шиг тийм ээ. Гэхдээ совта буу байлаа.
2: Ойхон экстрим бүр ирэв. Тэгээд энэ дугаар дээр нэвтрүүлгээ үжиж байгаа манай сонсогчид, үжигчид маань баярлалаа явуулаадах. Сэтгэлдээ нэг доёод тэгээд өөр өөртөө хаанаас үжиж ийнэ гэдгээ баярлалаа явуулаадах. Манай нэвтрүүлгэд 1500 илүү хүн орж ирсэн. Тэгээд баярлалаа явуулаадах. За, Бухтаас үжиж ийнэ гэж, Шилэн гол аймгаас үжиж ийнэ гэж, Улаан хат хотоос үжиж ийнэ гэж, Баяннуур хотоос үжиж ийнэ гэж, Улаан хат хот гэж, Шулуун хөх гэж. За, баярлалаа шүү. Аа, юугаа үчгүй бол бүр сайн гэж байна.
1: Илүү алдаагаар илүү шохтой болно гэж байна.
2: Вау, манайхан бүр гажир гажраас үчэн байран гэж юм, дөрвөт гэж юм, байран гэж юм, баруу жимчин гэж юм, төмлөө хот гэж юм, голод байна гэж байна. Дархан Момингийн холбоотх шоу гэж юм, Хянган аймаг гэж юм. Вау, баярлалаа. Та бүхэндээ маш их баярлалаа.
1: Бүгдээрээ
2: баярлалаа шүү.
1: За, ерөнхийдөө энэ үеийн дугаарыг төрүүлэх бол иймэрхүү хэлбэрээр явагдана. Тийм ээ. Одоо бол ингээд бүтсэн хүмүүс бол ойлгосон байха. Тэгээд таалагдж байгаа бол илүүхэн дамжуулаад өгөөрэ.
2: За дараагийн дугаар хэлэх үү?
1: Цахли.
2: Цахли. За би дараагийнхаа дуугийг сонсгоё.

0: За, Баатар чохтын нах ч гэсэн ардын дуу байна.
1: Баруун хотын минь усанд нь болвол жагсгүйгээр бодо юу та чихөө. Бавийсэн сахалтай Баатар чохтын нах чиг бах хүнээр бодо юу та чихөө. Баширын үгээр та юг хийх вэ байж өрхөл дээргүй юу чихөө. Баширын үгээр та юг хийх вэ байж өрхөл дээргүй юу чихөө.
2: Баруун хотын минь усан болбол жагасгүйгээр бодо юу та чихөө. Бар вэсэн сахалтай Баатар чохтын нах чи багы хүндэр бодо юу та чихөө. Басрын үгээр та юга хийх вэ байж байгаад тэр үу чихөө. Басрын үгээр та юга хийх вэ байж байгаа тэр үгүй юу чихөө.
3: Баруун чихөлийн усан болбол жагсгүйгээр юу хийх вэ хөө. Бавийсэн сахалтай Баатар чохтын нах чи баргийн хүнээр бодоо юу да чи. Баширын үгээр чи юу хийх вэ байж л байвал дээргүй юу хөө. Баширын үгээр чи юу хийх вэ байж л байвал дээргүй юу хөө. Баруун хотын минь усанд болвол жагсгүйгээр бодоо юу да чи. Бавэсэн сахалтай Баатар чохтын нах чиг бах хүнээр бодоо юу да хөө чи. Баширын үгээр юугээ хийх вэ байж дөрхөл дээргүй дэ хөөй. Баширын үгээр та юугээ хийх вэ байж дөрхөл дээргүй дэ хөөй.
2: Баруун чихөлийн гансыг нь болвол жагсгүйгээр бодо юу да чихөө. Бавайсан сахалтай Баатар чохтын нах чиг баргийн хүнээр үчээ юу да хөөчи. Басарын үгээр та юга хийх вэ байж байвал дээр юу юу хөөчи. Бишээ чихөө. Басарын үгээр та юга хийх вэ байж байвал дээр юу чихөө. Баруун голын минь усанд болвол жагсгүйгээр юу хийх вэ хөөхөө. Бавийсэн сахалтай Баатар чохтын нах чиг багийн хүнээр үзээ юу да чихөө. Баширын үгээр та юу хийх вэ байж өрхлөл дээргүй юу хөөхөө. Баширын үгээр та юу хийх вэ байж өрхлөл дээргүй юу чихөө.
1: За яа
4: гэдэг юм бэ? Тэн хүчтэй юм байна.
2: Гар утсан битий үжээ л гэж манай сонсогч одоо. Гар утсан битий үжээ.
4: Тэрэн бас ани торж ингэж ярьж байна.
1: Нэр гар утсаа өтсөрч явах амархан болчихдг юм уу?
4: Гар утсаа үжээд өстө үнд өнгөд
2: болж байгаа. Манайхан торж явах юм уу? Манайх чинь торж ийн гэсэн бид хоёр чинь дор нь хаагаа тавьчихсан.
1: Бидний утсан дээр бол торохгүй юм шүү. Сүлжээний асуудал юм болов уу? Тэг өнөөдрийн нэвтрүүлгээр ургамлыг оруулчихсан бол таарнаа гэж байна. Тийм үү, өчтөр ярьсан шүү. Нөгөө сүутэрлэгч ургамал манай.
4: Тэр дуулаад намайг өрхгүй.
1: Тэгсэн ургамал өнөөдөр ажиллаар төлөв болсон юм байна.
2: За эхэн үндэ сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн аялгын нэвтрүүлгийн гаргийн 5 болгондоо явагдах манай хөгжилтэй мөч тусгай дугаараа хүлээ авч үжиж байна. Хүлээ авц сонсож байна. Гэт нэвтрүүлэгтээ бас манай видео дугаар дээр үл нэгэнт 2100 гаруй хүн орж гарсан байна шүү. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. За тэгээд хүмүүс маань үргэлжлэн манай нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулаарай. За өнөөдөр манай хамт ажилтнад манай нэвтрүүлгийн өрөөгийн гэрэлтүүлэн гэрэл татуулан гээгүүлэн сатжээ. За манай хамт
0: хамжуудлуурын төвийн сурвалжлагт найруулагч даваа байна. За манай хамжуудлуурын төвийн сурвалжлагт найруулагч уяхан байна. Тэр чагаан чамчтай. Ямар чимигэд инегэж хөсөж байгаа. За тэгвэл манай хамжуудлуурын төвийн сурвалжлагч найруулагч Амин Урт байна. Тэр шилтэй хөөрхөн жалуу. За хамжуудлуурын төвийн хөтлөгч нэвтрүүлэгч Урхан байна. Бас чагаан

0: чамчтай. Тэр сая дараа утсуучад дууссан гэдэг. За та бүхэнд маш их баярлалаа. Өнөөдөр нэвтрүүлгээ цаг гаргаж ирсэнд баярлсан шүү.
1: За бүгд нэр баярлалаа.
2: За баярлалаа.
0: За дууныхаа үгийг хөдлөл гэж. За дараагийн дуунд ирэхэд бол тэгвэл юу? Дууныхаа үгийг үчгүүгээр нэг дуулий тэгнэ үү?
1: Тийм, дараа дуунд.
0: Хүмүүс бүр битээ үжээ, битээ үжээ.
1: Тийм, тийм. Дараа дуус нэг урт өгтөө дуус. Байхгүй хаа тийм
0: үү? Яагаад үгүй манайхан ингээ төр чаг өчтөр дууган өчтөр орой бараг 11 их хүрээ тийм үү? Ингээд дуунуудыг тогтоод тэгээ өглөө хүмүүстэй дуугаа явуулж өгөөд тэгээ бид нар өөрсдөө ч гэсэн чөдлөгөө тийм дуунууд байж байгаа. Тэгэл багсаг аяын мэдээл тэгэл амда аялч чаддаг дуунууд гэхдээ яг дууныхаа үгийн бүр чөдлөг байсан болохоор өнөөдөр жоохон толгой болоод бас чөдлсөнгөө байж магадгүй гэхдээ энэ шалтгаан бас болохгүй тийм үү? Шалтгаан гарч болохгүй. За тэгээд ямар ч байсан энэ охорхон хугацаанд энэ дээр дууны үгийг гаргаж та нар хордуухан чөдлөлтөө.
1: Дараа удаа сайн дуулж чадахгүй хүмүүсийг оролцуулах таа гэж энэ юу бид нар сайн дуулж чадахгүй. Тэгээд нэг үслэн бол бүр дараа удаа бүр солгоон оруулах.
0: За байж манай солгоо чинь ургамал бол яалтач хуу орж ийм гэдэг. Ургамал сонсон. Өднөө намай муудаа сож гинөө.
2: Би солгоогүй байна уу?
1: Ер нь амь уртыг бол
2: тийм үү?
1: Амь уртыг бол солгоо л гэж бодоод оруулсан. Тийм мундаг дуулдаг юм байна.
0: Мундаг дуулдаг. Энэ өгчгөө солгоор өгчхөд дуулчих чинь бас мундаг байна шүү.
1: Тийм.
0: Тэгээ нөвтрүүлэгтэй холбогдоод орж ирчихээ. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Өнөөдөр дармын тоол өстой жоохон мундах явжээ. 7 том 40000 болцсон байна. Баярлалаа. Дармын
1: баярлалаа.
0: Эрхээ дармаа өсгч өгжээ. Бас чаасан нөвтрүүлэг түгэж хуваалцаж өгжээ. Та бүхэндээ маш их баярлсан шүү. За яг хамтдаа үжигээ хүн 500 болцсон өнгөрцөн бай.
1: Тэгээ манай байнгын сонсогчдод ер нь хожим хайштай манай нэвтрүүлэгт оролцож ийж иймэрхүү тоглоомд оролцож гэж бодож байгаа хүмүүс бол байвал бас санаагаа илэрхийлж болно шүү. За бас хожим хайштай манай нэвтрүүлэг энэс өөр бас цайхан хамтарсан тоглоомуудыг ус үргэлжлэн явуудуулах болно тогцоочтой.
0: За үргэлжлэн нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулаарэ манайхан. Манай аялгын нэвтрүүлэг өглөөний 9 цагаас 10 цаг болтол бүтэн нэг цагаар чууд нэвтрүүлэгдэж байна. За тэгээд бас шилэн гол хамж бодлоорынхаа видео дугаартай нэг дээрээ за маргаашийнхаа дараа өдрийнхөө нэвтрүүлгийг бас урдчлаад болжж болдог. Тэгвэл маргааш гаргийн 6 гаргийн өдөр гаргийн 6 дамбал гаргийн 4-ний нэвтрүүлэг одоо давтаж нэвтрүүлнэ. Гаргийн өдөр нь өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. Арааж он дээр тэгэхээр гаргийн 6 өдөр бол манай видео дугаар бол амардаг юм байна. Тийм болохоор манайхан гаргийн 1-ээс 5 хүртэл аялгын нэвтрүүлэгтэй харьцандуулж аялгын нэвтрүүлгээ сонсож болно, үжиж болно. За чааш нь олонтойгоо хуваалцаж болно. За та бүхэн бас дараа дараа чи манай нэвтрүүлгээр сайхан хөгжилтэй мөч тусгай дугаард оролцоод мэддэг өнгөөнуудаас хуваалцаж болно тийм ээ. За ирээ бидэнтэй жоохдоо сайхан өнгөөнуудаас ярьж болно. Манай нэвтрүүлэг маш чөлөөтэй. За бас та бүхэнд сонсогч үжигчд та бүхэнд чөлөөтэй нөлөөтэй байгаа шүү.
1: Ер нь нэвтрүүлгийн явагдаж байгаа хугацаанд шууд шууд утас 0821 5255 0242 4727 утасаар бас нэвтрүүлэгтээ оролцож ич.
0: Тийм.
1: Өөрсдийн хөгжилтэй түүх байвал бас хуваалцаж болно шүү. Ер нь дуулж байгаа учраас ан тийм ээ. Бид эдийн дунд бас өөр өөрсдийнхөө хөгжилтэй түүхүүдтэй бол энэ хооронд хуваалцаад ярьж болно шүү.
0: Таад бас хөгжилтэй учралуд даваа бол байгаа та.
1: За даваа бол 28.
0: За даваа харцгаая ер нь.
1: Одоо яах вэ тийм ээ. За дунд нь дандаа дуулаад явах бай тийм ээ бид нар дууч юм биш.
0: Тийм.
2: За тэгэхээр би нэг оногоо ярьчих.
0: За.
2: Ана өнөөдөр одоо манай шилэн гол
1: хангар утсаа үжээд уншиж байгаа юм аа. Амийн
2: тоогч. Оруу салахгүй даач шүү. Сайхан нэвтрүүлэгт урагд нь орчлоо. Тэгээд бас дуулан гэхээр та бас их төвшөөдөх сайхан дуулдаг болох учраас тэгээд энэ дууны тухай бас нэг сайхан өөрийнхөө тухай бас нэг хүмүүс та их шоктой жийл гэсэн таавалч.
1: За.
2: Энэ баг сургууль байх үед бол ер нь нэг гошунаас нь дуу шилгэнэ гэж одоо дуу хөдлөмөө өргч юм уу ээл жилийн одоо тэр нэг урлаг соёлын жилийн шалгана гэдэг багш ирдэг юм байна. Тэр үед бол одоо багш сургуулдаг гэдэг нь бивэл зүүж өмшин гошууны болгосон сумны сургууль суулжсэн. Тэгэхээр суужих үедээ н тэр үеийн одоо дууны багш гэж одоо өөр төрлийн багшуд орж ирээд нэг хэдэн дуу даачхад л одоо тэр нот мод энтри юм бол ер нь жаадгүй л даа. Шууд орж ирчихэд одоо жирэмдээ одоо нэг үжимчин нутагч ч юм уу тиймэрхүү тиймэрхүү ардын дуунуудыг самбардар үсгийн бичгээл жаачхаа явцдаг юм. Тэгэхээр нэг удаа гошунаас дуу шилгэнаа одоо сурагчдын өөр авьяасыг шилгэнаа гэдэл эрвөөсөд ирдэг юм байна. Хэдэн багц надаа одоо бодвол бас гошуны 6 модлын давчааны хаалт байх та. Тэгэд ирчгээд багш орж ирээд дуу шилгэхээр иржээ. Хэн сайхан дуулна уу? Өн шилгалтанд оролч наа гэдэлээ. Тэгээ одоо манай ангихуд нь одоо бие биетэрэг багсаг дуулдаг. Өнгөрөө сайхан дуулдаг л да.
1: Одоохон бодвол ч таа, тийм
2: ээ. Одоохон бодвол багсагсаг. Тэгэл дагаа дуулдгаа л гэлээ.
1: За.
2: Тэгсэн чи гар ирээ л гэлээ. Тэгээ одоо би чим одоо дуулуулах юм байна шээл гэдэл дагаад очлоо. Тэгээд шилгаад нэг одон багт нар ирээд юу тавьчихсан, сандал тавьчихсан. Би очоод суулаа. Дуу шилгах намайг одоо дуулуулна гэдэл бодож байна. Тэгэл асуул асуулаа. Одоо одоо бодвол ус нүрд нь амаараа даасууж байна. Үндсэн долоон дуу ямар дуу байл гэж асуудлаа. Одоо бодож байгаадаа үндсэн долоон дуу одоо манай багш нарын жаасан дуу одоо нь усын сүл дуу гэж уснаг жаад усын дуу мандах. Хөөр бодчих нь одоо ямар долоон дуу жаагаагүй юм. Тэгэл бод бодж байгаа багчууд энгийн ямар дуу гэж уснаг тэр их дүсэ араач юм уу тэмэр юмрхүү юмрс таад сонсогддаг байсан. Тэр зөө гэж мог бодлоо. Одоо хүнсэн долоон доо яасан санаанд орж ирэхгүй одоо ямар манай багт хоттой гэдгэн дуу. Яг одоо асууж асуугаад дийхгүй. Хамаг сүлд нь доороо мифа
1: солоошиг
2: нэ. Тэр нь одоо би баг дуу яа дуу дэ хаа гэж бодож. Тэгэхээр дараагийн асуулт нь бас нэг хөнгөжм гаргаад л үжвэллээ. Нэг хөгжим гаргаад үзвэл зургийг үзүүлчихлээ. Зургийг үзүүлчихээ та үзээд ер нь л санаанд боохгүй хөгжим, хөгжмийн дүр. Одоо бодож байгаа нь ямар дуу? Ямар хөгжим юм? Одоо яг бодоод болохгүй. Аа үзчихсэнгүй. Яг тэр үед ус дууны намны ардраас олон жилийн хөгжмийн зураг байдаг шүү. Одоогод бол тэндээс нэгийг сонгоод аварыг асууж байгаа. Тэгээ одоо болохгүй. Тэгээ бодож байгаад шанд хөгжмөл гэж хэлээ явуулсан. Хөтөр багш одоо гөхрөө унтлаа нү сайн. Шанд хөгжим гэдэг юм бас байдаг юм байна.
0: Шанд хөгжим үү?
2: Бараг шанд хөгжим байхаа. Би одоо юу болсон чимэрхүү юм байна. Тэгээ хамаг сүлд нь хоёр багш инээгээд одоо дийлэхгүй. Хамаг сүлд нь мориу уур гаргаж үзүүлээ. Чи одоо өнийг тань нуваа гэж байна. Тэгээ би л мориу уураа л гэж. Тэгээ сүлд нь одоо тэгэл намайг яваа яваа л гэж. Одоо бодвол дуу гэдэг юм ийм бил багасаа юу муу суржээ. Өнөөдөр одоо та нарас ингээд нэг дууны нэвтрүүлэлт оролцож болчих та. Би одоо хамгийн муу жилийн одоо сонгосон байна. За ингээд дууны шилгалтанд цэгэд нэг хэр тэнсэнгүү удаа одоо бүх сургуулийн төлөөлөө оролцоод тийм нэг төөх байдаг аа үгүй бай.
1: Тэгээ сая сонсогч ярьжсэн нэвтрүүлэлт ер нь солгой хүн оруулаа, дуунд ааныхан хүн оруулаа гэсэн. Таваа удаа одоо би Яг тэрнийхэн дагуу би юу ч ядахгүй юм шүү л гэх юм.
0: Өлхийн хэлж байгаа. Танаа энэ дээр. Аавын юу юм баавын бараа юу?
1: Аавын бараа юм уу? Аавын хойд ар талаг нь уу? Тэр үлгэрээ яратдаг гэж.
0: Тэр үлгэрээ яратдаг гэж. Яс юм.
3: Манай одоо нэг сурвалтлахаар яваад. Тэгэхээр нэг сурвалтлагад очихад бүдүүн нэг гутгуур машиныхын дээр нь гарч суучихад аав тэнд суйцсан байд. Би дээр нь мачаж гараа сүудрэл хийжээ. Тэгсэн аа одоо тэндээс нэгэ эмар өндөр шүү тэр нь лөө. Тэгээд өнөөхөөс нь буугаад одоо бүй засгар юм нэгжээ. Би өнөөхийн матко өнөөхөөс нь бод дийлхгүй. Хэрдээ өрдөн тань аави араас гэдэг машин авахсан шүү гэсэн тань. Аа бүй засгар юм нэгжээ.
0: Аави араас гэдэг нь
1: оо. Сүудрэл гэсэн үг. Эмэн
3: чөрөг аваад аа буугаа явах нараас сандарч яхуур аави араас Аа бүй засгар юм нэгжээ. Чэрэгсэр юм дээр.
0: Монд юутэй байна мөр үстэй. Чан гартлан сурулж байдаг байна. Ашхан ч юм бол төгж игээд
3: тийш юу.
1: За одоо нэг дуу явах уу?
0: За одоо нэг дуу. Одоо юу уцаа өчхгүй гэж шүү.
1: 10 тумн дарам болсон бай. За уцаа бол өрөвч.
0: 10 тум 60,000 болсон байна шүү.
1: За бид эдийн өмнө ажиг болсон дээр дууны үгэл байхгүй. Шууд нэвтрүүлэг сэтгэлтлийг харж байгаа.
0: За юу яачихсан гинэ? Энэ хүн хэл чинь гачиж чинь гэж.
1: Зарим хүн гачиж байгаа юм байна. Би тэдний утсан дээр бүр зүгөр байна. Сүлжээ тохооны асуудал байж магадгүй.

0: дуу ямар дуу вэ лээ?
1: Дараа дуу тасчээ. Ган толгын тасчээ. Ган толгын тасчээ. За дуу ган сонсъё.
0: За
1: одоо уцаа хүчгүй ба бүгдөө. Хамаагүй чөлөлсөнгөө хамаагүй тийм ба.

0: За. Дурлал хөглөх дунд чин уйржээ, хайр ондрох сэтгэл чин тасжээ. Дурлал хөглөх дунд чин уйржээ, хайр ондрох сэтгэл чин тасжээ. Хайр ондрох сэтгэл чин тасжээ.
1: Чин уйрчээ, хайр ондрох сэтгэл чин тасжээ. Хайр ондрох сэтгэл чин дурлал.

Хөлөг хаанч нь дасчээ, хайр өндрөх толч нь дасчээ. Хайр өндрөх толч нь дасчээ. Дурлал хөрөх хуяр ч нь дасчээ. Дурлал хөрөх хүнс ч нь дасчээ. Цун үрдээ хайр болох сэтгэл чин дасчээ. Дурлал хөвлөх дүүн чин үерджээ, хайр болох сэтгэл чин дасчээ.

0: Тас.
1: Кэн ноо. Хэлээш. Тэг юм яаж вэ?
2: Аа, тэгээд. Аа, зүч хүч өөр юм.
0: Дөрөд. Дөрлөл хөглөх дуун чин уярчээ, хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Дөрлөл хөглөх дуун чин уярчээ, хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Дөрлөл хөглөх дуун чин уярчээ, хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Дөрлөл хөглөх дуун чин уярчээ, хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ.
3: Амгаас сайхан болж байна. Амгаас сайхан болсон.
4: Энд их сонсогч ярьж байна. Дагаа бол ганцхан тасчээ гэж хэлдэг.
1: Гараасаа өчмөрөд юм шүү дээ. Эсвэл гараасаа өлүн
4: тас. Тэрэ тэрэ тэрэ тасчээ. Э мортод бүр. Оо.
1: Тэгээ нүүч үлээ. Тэгээ мөрөө мөрөө яа тасчээгээс.
0: Би энэ үед төхөлс гартлаа шүү дээ. Төхөлс
1: гарч байгаа. Гүч гүч
0: гүч. Тэгээд миний дуул хасаа. Эм бол дард нэг юм яраад л байна. Бараа. Тахгүй
4: маа. Аа баа.
1: Би ч хоогод болцсон юм байна. Гэвь буруу зайлцсан юм уу? Хоогод л байсан шүү дээ.
0: Дээ бүгэн гэн я байхгүй ла.
1: Мм я байхгүй ла.
0: Мм я. Тэгээ архи мөндөд сонсогч та бүхэн шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гэ үргэлжлэн нөтрүүлэгтэй хамтаагаараа чи өнөөдөр манай гаргийн 5 болгонда явагддаг хөгжилтэй мөч тусгай дугаар үргэлжилж байна. Ингээд өнөөдөр хамт одоо ажлынхаа хамт олонтойгоо хамт та бүхэндээ сайхан баяр хөөр инээд баясал бэлгэлхийн тулд бид нар одоо яах өнөө өглөөх нь сурцсан хэдэн дууганыг бүгдээрээ бүр амар сайн мэддэг дуу бас утга болгохгүй мэт тийм ээ.
4: Тийм
0: болохоор өнөө өглөө бүр өнөө өглөө яг ирэхээс өмнөхөн 10 хэдэн минутын 8 хагасч чуулна гэсэн чинь бүр 8:50 40:50 гээд ирчихсэн шүү. Тэгээд хэдүүл хурдхан энэ дуугаан сонсож аваач энэ хэсгүүдээс нь таслаад тэгээд одоо дуулж байна. За хаш дууныхаа үгийг үжихгүй үдэттэй байна тийм ээ.
4: Үжихгүй үдэттэй. Ер нь яг энэ сэдвэр анхны нэвтрүүлэг учраас бас дуугаа өмнө нь тушааж өгсөн юм тийм ээ. Дараагийн нэвтрүүлгээр бол одоо тас нууч. Бараг төлөв бүгд юм дитэд дуусыг бол одоо тэгээд шууд эхлэх. Ингэвэл одоо илүү хөгжөлтэй болох байхаа гэж хэлж байна.
0: За. За. Бисэн нэг чихэн баярна энэ мотагара. За одоо нэг дуу тэгнэ үү? Тэгнэ үү? Одоо нэг дуу тийм ээ. Тэгээд энэ дуу болохоор энэ дууныхаа хөвгийн улдаар нь үжээд авда. Дөвөн хүн үжээд авчих тийм аа.
4: Тийм. Яг нөгөө дууны үгийн
0: бүчин. Тэгвэл бүжиг нь бол яадв.
4: Дууны үгэн таг мэдхгүй гацчих бол бас тийм юм лээ тийм аа. Энэгч биш дуулахч биш одоо тийм болчих нь.
0: Жохо.
4: За бүжиг нь уусна та.
0: Бүжиг нь уусна хоёулаа.
5: Тэгэхээр
0: чамтай хоёулаа жүтгнээ хөө баг надад бүгд нөө чад. Тэгэхээр чи яа нэг сонсё дуугаа нэг сонсё.

0: Тэгээ нэг л удаа дуусар болчихсон шүү. Таны даа гэлвэл энэ үтж гинэ гэж.
1: Тэг гонсон болсон чи муу чи артахсан.
0: За, бочгонол нь хоёулаа хийвсэн.
2: Хантайгаа, чамтайгаа хоёулаа жигтгэндээ хөө. Олон доо, бүтэн доо, чотон да бочгонол, бочгонол хийвлаа хөө.
0: Хантайгаа, чамтайгаа хоёулаа жигтгэндээ хөө. Болно, бодно, бүтэнө. Юу лээ? Чэдэнэ. Бочгонол на хоёулаа хөө.
2: Хантайган, чамтайган, хоёулан, жүтгэнэ хөө. Болно, бүтэнө, чэдэнэ, бочгонолно. Хантайган, хоёулан, жүтгэнэ хөө. Болно, чэдэнэ, бүтэнө, бочгонолно, хоёулан хөө.
0: Хантайган, чамтайган, хоёулаа

0: болно бүтэнө чадна бочгонуулн хоёулаа хөөй
1: хайтаган чамтаган хоёудган зүтэнэ хөөй болно бүтэнө чадна бочгонуулн хоёулаа хөөй бочгонуулн хоёулаа хөөй
2: хоёулаа хөөй
3: Сайхан ичжина.
4: Сайхан дан жоо. Үйсэлжин.
3: Сайхан ичжина.
4: Сайхан а үйсэлжин да сайхан дууж байна.
0: Үйсэл гоё эхэлж шүү. Арашаал манай дэвт. Хантайгаа, чэнтэйгаа гэсэн. Хаяа хурш хан хантайгаа, чэнтэй. Та ма хоёулж болчихно гэж байна. Манай эм орч жоохон божигно болцсон уу юу? Хүнхэнтэй яаж
5: хоёул хажуулсан арсна эмэр гэн гой дуулчна. Тэсэн дээр гараад
3: дуулчихсан. Ер нь сурда. Үлдсэн чагаар сонсогчдоосоо нэг тооны хүсэл тавь тийм үү? Айл туу ямар туу тоглол илүү инээдтэй байна уу? За манай сонсогчдод тооны нэр хэлж болно. Бүгд хамгийн гол нь үндсэн шаардлага нь бүгдийн мэддэх төсөөлдөг туу байсан хэрэгтэй.
0: Мэйкер жагснэ тоож ин амар уу? Шууд хат ирсэн жаа. Сэ.
3: Ямар мэддэг юм ярьж байгааг уу? Тий. 18 нас гэж байна. 18 нас чи юу лээ?
6: Арун нэм.
3: Тэмүрт болчих.
4: За, эм болж эхэлж.
6: Арун нэм насанд хүр. Хэр.
4: Багтаа.
6: Шуу итэрчээ багтаа байна.
0: Хоёр нэртэй 18 нас бас тогтхон байсан. Би бас 18 нас байдаг. 18 нас финчи намай бу орхоо гэдэг.
5: Чингис тогтхон байсан.
0: Үлжид тал нутг гэж нэ ба.
3: Үлжид тал нутг гэж юу лээ?
0: Шалан ууж яа нөвтрүүлгээ ууж яа гэж нэ. Тавал өстө бүх үдж шиг явсан байх шүү.
3: Шалан дан жангар ба.
0: Орхон дуул гэж нэ.
4: Орхон дуул гэж болж. Өнөөдөр хамгийн сайхан дуул нь баруу орхон байх
3: аа.
0: Ерөөлц хөгийн дуу гэж.
3: Ерөөлц хөгийн дуу болсон байх шүү. Сайхан сайхан дуу гол байна.
0: Өртөн дуу гэж.
3: Өртөн
0: дуу.
3: За бүгдийн мэддэг дуу. Одоо нэвтрүүлгийн өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хамгийн сүүлийн тавламыг тиймээс манайс үжигд сонсогчдийн хүсэл дээр нэгийг сонгож дуулъя.
0: Өртөн дуу гэж.
4: Өртөн дуу би эхэлж хийе. Танай.
3: За.
0: За. Нарийн хөх гэж байна.
5: Нарийн.
0: Ванли гэж байна.
5: Ванли.
3: За уртын дуу даваа эхлэе гэж байна.
0: Тэгэхээр
3: эхлэх хүн байж юу?
4: Вандыг вандыд олчих.
0: За уртын дуугаар.
3: Уртын дуугаар эхэл тээ.
0: Нарийн хөхөө.
3: За үжим үжим чи өнөөс уртын дууны эхэл тавья.
6: За вандыд оосон дараа хаа.
0: Ванли гэж.
6: Бүр мэддэх.
0: Уртын дууны
6: эхэлтэй
0: гэж байна.
6: Вандыд олчих.
3: Үг юм гэдэггүй шүү.
0: Үггүй ванли.
3: Уртын дуу амарх хэвээр үг ингээд сайн гарах. Ванли гэж байна тэ бүгд
4: ванли.
3: За бодогт хийх үнэ
0: бодогт. Хэдэн
3: ванли? Юу гэдэг? Нэр амтлагийн дуусан их.
0: За хэдэн дуусыг
3: жассан. За ча ванли хөө. Өргөд юу лээ.
0: Чандан төрөн сөтгсөн жасалтай ванли хөө.
3: Тэдраа дээр.
0: Захийн олон залуучууд нүжвэрл гэмэр ванли хөө. Загал буурал маамын
4: нүчвэлж
0: энгэр маамын хөө.
4: За энэ ч болох юм байна.
3: За би эхлэе. Сурлаа үгэн мэдгээр эхэлч.
0: Би мэдгүй.
3: Мэдгүй. Сайн дуулж. Ойх ойх ойх эхэлч. Үгэн мэдэх хүн эхэлч. Тэгжилж.
0: Яаж эхэлдүүлээ?
3: Эхэлч. За
0: задлус.
3: За.
0: За задлусыган жассээ жигтээ жаажа ванли хөө. Зандан торгон өмсөдгсөн жагсалтай ванли хөө. Захийн олон залуучууд нүчвэл гэмэр ванли хөө. Загал буурал маамын нүчвэл жангармар ванли хөө.
3: Жадал үсгээ жасчихжээ жаажа ванли хөө. Зандан торгон өмсөд
0: Тэгсэн
3: цэн
0: засалтай
3: ванли хөө. Жахын олон жалуучууд үчвэл ванли хөө.
0: Гэмэр ванли хөө.
3: Тэгэл.
5: Жагал. Буурал.
3: Жагал буурал маам нь үчвэл.
5: Жангармар.
3: Жангармар ванли хөө.
6: Атлусиган тасах тэгтээ жаажа валлэхүй Дандан торгон өмсөөд үгсэн жасалтэй валлэхүй Жахийн олон жалууч үжвэл валлэхүй Жахал бүрл маамын үжвэл жангармар валлэхүй Атлусиган тасах тэгтээ Чача юусе ванли хоо Зандан торгон өмсөд ябвал засалтай ванли хоо Захийн залуучууд нь үзвэл цаг цаг гэмээ Ванли хоо Дараах юм лээ Загал буурл мамн үзвэл жангармар ванли хоо Я бүт кэнтэ. Я
5: морт.
0: Басч.
5: Аман тэрхэс орд
0: үгүй. Юу лээ?
3: Аа.
0: Жаатал үсэгэн жасчихжээ. Жаажа ванли хөөй. Жандан торгомсод өгсөн жасалтай ванли хөөй. Жахийн олон жалуучууд нүжвэл гэмэр ванли хөөй. Жагал бүрл маамын үжвэл жангармар ванли хөөй.
1: Цаатал үсэгэн засчихжээ. Жаажа ванли хөөй. Зандан торгомсод өгсөн жасалтай ванли хөөй. Захийн олон залуучууд нүжвэл заза. Ванли хөө цагаад бүрэл маавн үзвэл зангармар ванли хөө
4: зангармар ванли
0: гэсэн дээр нь хариу даваа гэсэн араас нь хэлээд өгсөн гэсэн ба
3: хамгийн гол нь амин урт бол цах цах ба
0: за уншлах сайхан басан гэж байна
3: За нэвтрүүлгээ хүлээж өгч байгаа үжиг сонсогч тавхандаа баярлалаа. Уран барьсан тавхандаа.
0: Тэгээ өнөөдөр хөгжилтэй мөч тусгай дугаардаа бид нар бол дөрвөн дуубалт гэсэн Баатар Чохтын нагч, Бужигн уулна хоёулаа, Шар талын алтан хаа дасжээ гэд ийм сайхан дөрвөн уран бүтээлийг одоо дуулсан байна. Тэгээд юуны урд энэ уран бүтээлийг одоо сайхан жан олондоо бүтээж өгсөн уран бүтээлчдэд баярлалаа. Жамун энэ дуунуудыг сайхан амлуулж олон түмэнд хүртэл болгон хүргэсэн дуучтдаа бас маш их баярлсан шүү. Та бүхнээ хүндэлж хайрлаж явдах шүү. За тэгээ та бүхнийхээ дуунуудыг маш хайрлаж хүндэлж одоо бахархаж явдаг учраас өнөөдөр үл энэ дөрвөн дуугаар одоо хамгийн анхныхаа бас нэг бид хоёр дандаа хөвжөлтэй төвх уншдаг байсан тийм ээ. Тэгээд энийг бас нэг өөрчлөөд хаяа хаяадаа ингээд нэг өөрчилж ивэл яадгийн бол туршиж шүжээ гэсэн бодлоос өнөөдөр одоо энэ хүү нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн байгаа юм аа. За өнөөдөр бас цаг цав жайчилж ягаад тийм олонтаа сайхан баяр бахтал сайн сайхан инээд ханаад хүргэж ирсэн манай хамт одоо ажлын хүмүүстээ маш их баярлалаа.
3: Баярлалаа.
0: Тэгшлбэг найруулгачд, сурвалжлагчд хүрэлж ирсэн, хөтлөгч ирсэн. Тэгээд таад та маш их баярлсан шүү. Таад маань ирж нөтрүүлгийг сайхан болголоо, урам мөглөө. Тэгээд сонсогчдаа сайхан инээлгэлөө.
3: Та ер нь бүхэл бүтэн нэг цагийн дуршид бидэнтэй хамт байлж чи бидэнд урам харилсан хүлээ сонсогч үүжгч та бүхэндээ маш баярлалаа. За хамгийн гол нь уран уншлагын уралдаан сайхан болжээ. Хүмүүс тэгээд явахлаар бид нар сайхан дуулсан хамт. Гүрий гэдэг.
0: Бид ч дууны үгийг гоё уншсан
3: байх шүү. Өөрсдөө сайхан дуулсан гэ гүрий гэдэг.
0: Дууны үгийг бас манай жургуул бас дууны үгийг аваа сайхан уншнаа. За тэгээд өнөөдөр та бүхэн таалагдсан бол одоо манай нөтрүүлгийг ингэж хийсэн. За бас хэдүүлээ хамтарч хийснэ хамгийн одоо үнэтэй жилэндээ байгаа юм аа. Дууныхаа үгийг сайн чөдлөө гэж чинь манай жарлаг байна.
3: За баярлалаа.
5: Чөдлөө.
0: Чөдлөө гэж.
4: Дараа удаа орох юм. Дараа удаа бас байна уу?
0: Бас орох юм. Аа чи бас орно. Дараа удаа. Аа чи юм бодоогүй. Чи дантай ирэх хэрэгтэйгүй дээ.
4: гэрийн там болгоно гэж байгаа.
0: Шууд нөтрөдгийн өрөөг ойлсон.
4: Захар өгөхөрд ходдог бүгд танай л өгсөн. Дуу чадахгүй мөхтөр одоо энд ирд байхны суугаа.
0: Мун даваа чинь дахиад ирнэ гэж шүү. Одоо ер нь өнөөдрөөс шууд нөтрөдгийн өрөөг ойлслаа тавья. Даваа орж ирээ дуулаад байсан.
3: Хайтлын гуруулаа жүдэрлээ гэж байна. За хайтлын гуруулаа нэрэн жүдэрлээ. Бүхэл бүтэн чагийн дорсож өгсөн нөтрөдгийн хийж байна.
4: Энэ гурвыг өмнө суух гэж суухгүй юм яана. Хэдэл би сэжсэж өмнө сууж.
3: Тэг.
0: За баярлалаа. Цагт маш их баярлалаа гэж. Уяхан бол бүр завшааны алдахгүй шүү тийм өглөөнөөс. Манай залуучууд нь арчихсэ гэдэгэд.
3: Тэгвэл шууд нэвтрүүлгээр завшаад дахиад нэг илчлээ. Тодорхойлчихлоо.
0: За дараа удаа даваа ганцаараа ирсээр болчихно гэж. За бүгдээрээ дуртай гэж энэ баяртай гэж энэ та нарыг хараад маш их баярлж байна шүү гэж. Видео дугаар дээр бас манай олон сайхан сонсогчуд маань сайхан сэтгэлдэл дээр үг үлдээсэн байна. Арих бүр 90 оны хуу гэж байна. Арих бүр 2000 оноос хойшо.
4: Тэнгүүд шуулаа хайсан шүүчхан гэж шүү.
3: Ямар ч юм гэсэн гэлээ.
0: Хипхоп гэнэ. Хипхоп гэж байна. Хипхоп байж байна.
4: Амар ч магаа хэтрэ өмсөөс мэт харсан шүү.
0: Тэгэхэрч ухааны.
3: Бид нар бол ингээд тооны бүгэн уншсан байж болно тийм үү? Гэхдээ амин урт бол ус
0: хипхоп
4: шүүчэн гэж залцгүй.
3: Тэр өчтөр орой бас тийм үү? Нэг хөрхөн ангаа гарсан шүү дээ. Бид хэд
0: Аа,
3: тоолын тасаг үжимчсэн гэсэн дуух сонгох гад. Тийм. Халуун дээр ярьсан. За яг 2 дугаар бадгийн хэсгээс үтмийн чагаа уулнаас үндэс чалхсан болгоотыг урайгийн дуусахээс тэндээс авъя гэсэн чинь өөр манай уяхан бол их шигтэй урайгийн үтмийн чагаа уулнаас үндэс
4: чалхсан.
0: Хамгийн модно үйлс тэр дуу ингээд явуулж өгсөн шүү дээ. Нөгөө тоолын тас үжимчийн дуу явуулаа өгсөн дөөрн тийм ээ. Тэгчээд 2 дугаар хэсэг урайгийн дуусан үтмийн чагаа уулнаас дууснаас болно гэсэн чинь. Хүн тхэн уяхан гарч ирээд Урагийн тусан үжмийн чагаа уулна хаа байх юм?
4: Өхидөр байхгүй яриа тийм.
0: Өхидөр өнсөн үжмийн юм аа. Хөрж ирэх асуу хаа байх юм?
2: Тэгээд анарын дуусан байна. Оюун гоёнд дуусан. Урагийн дуусан.
0: Тэгээд манарчсан. Маргааш хэдүүд очиа өрийё. Үжмийн чагаа уул өрийё.
3: Урагийн тусан үжмийн чагаа уул гэж.
0: За та нарын нөтрүүлгийг үжих дуртай шууд нөтрүүлгийг үжих дуртай шүү гэж маш баярлагаа гэж байна. Савтагийн энэхийг сонсох дуртай гэж баярлалаа уу.
3: Гэрг савтагийн энэхийг сонсчиж ингээ гаргийн 6 өдрөө амралтын өдрөө бүхэлдээ илүү баяртай өнгөрүүлдэг болсон шүү.
0: Тий. Сайн, нөтрүүлгийн цаг маань өндөрлөг болцсон байна. Уяхан дуулж амжихгүй юм байна. Манай нөтрүүлэг өндөрлөг болцсон байна. За ингээ бүгдээрэнд нь баярлалаа. Нөтрүүлэгт орж ирсэн хүмүүстээ баярлалаа. Дараагийн нөтрүүлгүүдээр та бүхэнтэйгээ уулзъя. Зайн дугаар нөтрүүлгийг найруулсан бэлтгэж өгсөн нь Wheels Совтон жижиг араас нь бүр даваа уяхан юм уу дурхан. Та бүхэндээ маш их баярласан шүү гэд. Дараагийн дугаар давуулж чая. Дугаар нөтрүүлгийн хянагч алмаг ерхий хянагч бүрэнт. Баяртай.
3: За дараагийн дугаар.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт хийхтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдоо. Шилийн чуура тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган бүлэн эхэлж байна.
2: Мөнхөгийн цөлийг мориор биш намор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Энэ шиг нэвтрүүлгээр та бүхэнд жүнгүжмчин хоч хоны саамай сумны хөөрч гачааны малчин наран дэлгэрийн сурвалжилсан сурвалжилгах чадар түүхэн тууруулж яваа буурал наран дэлгэрийг сонсхий. Жарын насандаа гэрийн чадах мөнхийн жүл гэсэн номоо бичиж туурван аавын чихаа 29 жил чэжилж явснаа 2013 онд жорох шуудан хагас жилийн чагийг хэрэглэн гэрийн чадгаан бичиж гэрийн чадах тан 5 үеийн жуугаад хүмүүсийн нарилах тэмдэглэн 7 түмэн үсгийн ном болгожээ. Энэ дараа мөн хөрч гачаава мандал гачаанд ажиллаж байсан кадр ажилтан ойдолчин эмч багш зэрэг 60 наснаас дээш ахмад хүмүүсийг тэмдэглэсэн дээжийн буян гэх номон хэвлүүлж нутгийн улсныхан сайхан хүмүүст хүндэтгэл төвшүүлжээ.

0: За та сайн уу?
1: Сайн аа, чи сайн байна уу?
0: Та одоо өөрөө юу яарч байна вэ? Одоо өөрөө одоо бичиж байгаа юмсууд байна уу?
1: Аа, бичиж байгаа юм байна аа, байна. Би одоо өмнөдөө болвол нэг уугал манай хөрж гачаад байна уугалын нэг ном гаргая гэсэн. Тэрийг нь бичээд хүн тушаачжээ, одоо жохуулж байна. Аа, хүнд одоо жохуулахаар өгчжээ би. Төрж өгч ирээд байна. Өнөө орнд нь одоо өөр нэг манай грин миний дөрхмийн грин чадга одоо мөнгө жол гэсэн номныхаа одоо хоёр дугаарыг жолын гэрлэг гэж байна. Тэрийг нь бас бичээд хайдуулж байна.
0: Тийм байна. Та юу юм тимий зүгээр суусан гоо ерөл ингээд бичээд лээ сууж их юм байна.
1: Эрдэн тийм ээ. Одоо чиглэн төр чин ном бичнэ гэдэг чинь тийм нэг л хөдхөн өдөр дотор бичээ гаргадаг юм уу да? Хөдөн жилээр болох юм нийтэндээ. Бас бүрэлдүүлэхгүй юу? Тэр ээ одоо чуглуулна бүрэлдүүлнэ гэдэг чинь бас л үчирөө.
0: Тийм ээ. За тэгвэл одоо яг гарах чухай ном нь бол одоо яг аль талаар одоо бичсэн юм уу?
1: Манай уугал манай хөөрцөг гачааны уугал айлуудын гаан одоо тэр гажир устэй одоо ингэж гаргая гэж бодож байна. Одоогийн хүүхдүүд бол одоо тэдний тайсан, тэдний худаг жижинг явж байна. Өглөөгөө нь одоо тэр хуучин газрын нэр гэж одоо өгнө яг байхгүй шүү. Одоо өнний нэг хэрэгтэй юм болоо гэж үлдэх хүүхдүүд нь хэрэгтэй юм болоо гэж одоо тэрий бичиж үлдээе гэж байна. Одоо чигэд манай анхандаа бол 40 үед нь өрх манай гачаанаа 40 үед нь өрхөөс салсан одоо зуугаар яг бараг 200 их өөрх болчихжээ. Тэгээд чигээд өөр өөрийнх нь нэртэй нь одоо өөр төрхтэй нь одоо чигээд газрынх нь нэртэй нь тэрийн оруулаа гэж ил жирмэж байна. Одоо нөгөө 2 жил дотор үл юу да? Одоо нэг өгшийн юугаар өдсгээд өөрөө өөрөөгөө мөрөөдлөө гэж бодох юм аадгүй. Талстан бол яалаа гэдэл хэрэгтэй ш та тэр.
0: Тийм аа.
1: Нэг хөдөн жилийн дараа аваад үжих юм бол оо энэ ч одоо нэр Мэний чи юм газар байдаг байж та гэж багчууд мэдэхгүй юу та өөртөө ядаж яхаа усууд юм.
0: Тийм байна. Чи удаа яг номондон бол одоо 200 гарын өрхийн одоо газар усны нэр хэлээ бичүү.
1: Аа одоо баг яг одоо зэрэг салгаа салгаа бодвол 200 гарын одоо өрхөөр нь бодвол 200 гарын байна. Аа яг одоо чигэд бүдүүн бүдүүн өрхөөр нь бодвол одоо хөтгөн өрх ш та. Миний чи нэг айлаас ч одоо 10 нээлж гарч ирэх магадгүй нэг жирэгдэн жил дотор. Инклеган одоо Тэгээд эвэл тэрийг бүрийг бичихгүй юу да.

0: Өн хүүхэнтэй би одоо хамаг дөрүүлээд би өнө гөрийн чадаг мөнгө жуулгсан номоо нэг өвөлхийн нийлээ. Өнд нэг хөвөлдөг хүүхэн нэг юм битдэг хүүхэн байна л гэж байна. Тэгээ би жоохон өрж гүйж байгаа тэрийлээ гүй шатнаа. Өрж гүйж байгаа олж аваад одоо чигээ бичүүлжээ. Би бичиж өгөө тэргээр зөвхүүлжээ. Тэрний одоо хамгийн нэг дугаар ном болвол тэр Жихрама хүүхний хамгийн нэг дугаар ном бол одоо өнө миний гөрийн чадаг мөнгө жуулгсан одоо хамгийн нэг дугаар жогсон ном нь байна. Өөрөө надад тэр үний ажил бас сая эхэлж байна. Би бас сая ажил эхэлж байна. Манай хоёр зүгээр одоо. Чигээр өвлжээ. Сүүлдэн бүр хүүхэн тэнсаа одоо чигээд.
1: Аа, тийм байна. Тэгвэл та өөрөө бод одоо яа ингээд гараараа бичсэн ш та юм сүүдэн бүр.
0: Гараар бичих болохоос тэр би ч одоо дэнно тэр одоо юу тэр бүр жохот дийлхгүй шөө. Одоо өөрийн гараараа бичээд овоол тавьж ягаад хүнд өгнө. Одоо тэр чинь хүн тониос том тэр чинь бичээд одоо дарамлаад өгнө ш та.
1: Тийм байна. Гэвч одоо гараараа бичнэ гэдэг чинь бас л их хөдөлмөр орно.
0: Нэг ном бичвэл нэг өмнө нь арван час чухам арван час ингээд тавтнаа одоо тавихгүй яндаа тэр чи одоо бүр бичээ бичээ бичээ бичээ тавтгалаа. Нэг өдөр арван жожаан. Одоо чиг төригөний ном болох юм чин да. Миний өнө хамаг дөрүүнээ бичсэн өнө мөнгөч бол ном бол 7 том ил үсэгтэй шүү. Дараа сүүлд одоо би миний өнө мөнгөч бол ном бол одоо 2013 онд одоо би аавынхаа жихаар энэ номыг одоо чөдөн дотор хадгалж байгаа бичиж гаргажээ. Энэ үл явдал орсонгүй нэг хэвчлэн зөвхөн бичээд
1: барчих.
0: Дахиад дараа нь одоо 17 онд бас нэг би нэг дөөжийн боён гэсэн ном гаргасан юм аа.
1: Тийм.
0: Тэрний дуу хоёр гачааныхаар мандал төөрч анхан дуу нэг гачаа байжээ. Ингээд салаад 0 онд салаад одоо ингээ хоёр гачаа болоод ингээ одоо ажилласан улсууд юм би 17 оны эртэр одоо ухаан дээр одоо гачааны адлын хийжсэн улсын бүлэг хоёр гачааныхыг бүрийг төмтгэлжээ. Дөнгөд нэг насаар бас ажигаарлжээ. Ажигаарлахгүй нэг арив юм ортолгоо да. Чигээр нэг 90 наснаас дөөшөн улсуудыг бичиж оруулсан юм аа. Одоо чигээр дотор бол одоо өрдөмтэйч улсууд байна. Дархан юм дархан гэдэг усууч байна. Бүл өмч байна. Охорач одоо ч гэдэг байхлаа одоо.
1: Тийм байна.
0: Им нийлүүлээд өн гач аялгынх ингээ бичсэн чинь нэг өдөрт доктор гарчээ. Тэр нь 6 том билэг үсгтэй гэдэг. Энэ бол би өөрийнхөө доктор бодож ирснараа одоо наснаа нь хөндлөж ийж гэх юм уу? Ажимдаа бүр хөргөтэй гэх юм уу? Ингээд би бичиж гаргажээ. Одоо чигэд өн хүн ийм ажил хийжээ гэдгийг өө би бол мэдэн шта. Зөвдөн дотор хадгалаад бисаар мөднөг өдр тонгорч бол тонгорчдөг өргөж байгаа. Өөний бичиж үлдөө игэдэл одоо ингэж бичижээ наснуудааны.
1: Тийм байна.
0: Ариун сайхан наснуудаа.
1: Өн номон дээр та их мэлэн хөдлөмөрж арчуулж ба.
0: Өндөр хөдлөмөрж арчуулсан. Өн чиггүй лээ. Би бол одоо өн номон тэр хийж явах нь одоо бол би юм уу шууд чигээр дахад бас гагүй. А тэр үйлээ бол бүр өөрөө гараа явчихнаа. Гарч яваад одоо өнөг айл хүрээд тэр хүний сургуулж ил нэний сургуулж ил ингэж байгаа сургуул болсон болгоны бичиж болно да. Өндрөөс нь сонгож бас найруулахгүй юу да.
1: Тийм.
0: Чигээр 6 том илүү үсгтэй ном хийжээ. Гоёо сурсайхнаа. Одоо ханчаан өргөлөө өчхийн нөлөө би ч өн номыг би битлөө гэж ингэж бодгоод бодох юм хэнтэн да. Одоо тэр үйлээ миний 13 онд бичсэн тэр ном бол би ч одоо дөнгөж жер хүрээд бичижээ. Жер хүрээд сайн ном бичиж шүү.
1: Тийм байна.
0: Хүүхдүүдэд нь хар сууж ийн одоо чиг сургааны 3 ном булаа нь хараад сургаал сууж ийн бидний хаан тагаа ураад одоо чигээр бидний хамаараа чигээр уралцуулдаг. Одоо энэ клэ нөмнө сүлийн ном бол тэр одоо чухам чөдөн дотор байснаа нь одоо чигээр ингээ бүрийн сайхан ингээ тохируулаа биччихсэн өгөө та чигээр.
1: Тийм байна.
0: Одоо зүгээр нэг аваад хөлөөл өнийн аваад үжих юм болвол Дэмэл тэр үйлээ бол дэмэл хөрөггүй шиг л бодогддог гэсэн юм а жирэм олсуудад. Тэгээ одоогийнх нь аваа үзгэлээ 10 жилийн дараа энэ юм уу тэр номнуудаа аваа үзгэлээ сүр сайхан гэж хөнөөлөх юм блэ?
1: Ханшил бас өнө хөдлөмөр болоод зүгээр зарчуулсангүй байна ястэ.
0: Зүгээр зарчуулсангүй. Би өмнө өнө номыг бичиж эхлээд би 13 онд тэр номоо хийгээд 2014 онд одоо би өнөр чичиг сэтгүүлдөр өөрийн бүтээл өн аавын мэдрэмж гэсэн гарчгаар би нэг жохоор нийлдэл шүү. Өнөөдөр ами мэдрэмж бол миний аав гэж нэм

0: чир хүн байжээ. Энийг би бас одоо би хүний санаар юм болсон да. Би аавынхаа ярьсан хөлсөн одоо өөж аавынхаа ярьсан хөлсөн. Өнө өнөөс л одоо юм авсан чинь да. Тэгвэл миний аав бол одоо тэр одоо их өрдөмтэй ч хүн ээ. Миний аав өрдөмтэй ч хүн, номтой ч хүн ээ. Миний аав одоо 1912 оны хүн ээ. Тэгээд 1984 онд бурхан болсон юм аа. Тэр бурхан болохоос өмнөх нь одоо тэр гөрийн түүхэн од бүрийн хөлж өгөөд чигэл өртгийн бурхан болсон юм аа. Тэгвэл 14 онд оноо миний аавын гөгөө мэдрэмж гэсэн өнөө өнөө жижиг сэтгүүл дээр би өнийг бүтөөлөө явуулаад яснаа өнөөсөө бол одоо миний аав бол тэр өрдний хас хэрж гэж одоо гэтд үгийнч бүүмэд төвд үгийнч бүүмэд миний аав төвд үгс бүтнэ. Миний ийшажэл гэдэг юм уу? Ийшажэ хэрчэг хаавэ нүүл гэж ингэж асууд. Одоо ингээд сүүлэн бодоод их үйлээ өрдний хас хэрж гэж хэлдэг гэнэ. Одоо ингээд өнийг нөөгөөд болоод дотроос нь 9 жоос одоо жоос гэж хэлсэн ч та тэрийг хаяад ингээд одоо журхай татд төлөг үддэг хүн шүү. Түү дарааны үл одоо нэг цаг өрийн байдлыг одоо байгалийг одоо өнийс том одоо цагаан сараас аваад 12 нь хүртэл шинжин шүү. Одоо цагаан сарын 12 нэгнээс эхлээ 12 нь хүртэл шинжээд 12 сарыг одоо тэнгүүр бүрийг сайхан тогтооч шүү. Одоо өгчих нь бүгдий. Одоо ингээд өнө дахиад 39 эхлэхэн үедээ 19-с эхлээд 9-ийн 81 хоног бүрийн бүрийн сайхан бүрийн нэг нэгээр нь ярьж байна. Эний аа бол намжир юм байжээ. Одоо чигэл өнчи одоо өнө цаг үрийн тухай бол одоо төрийн бүрийн мөдөд одоо өнө амтан голтны хөдлөл барьлаар бүр хөлөө өгчих шүү. За өмнө энэ сард ийм болон тэр сард чи юм болно. Бүр чигэл сайхан хөлөө өгдөг манай бидэнд л. Энэ бол том өнөр том махтуустэй юм хүндлэлтэй. Дахиад миний аавын онцгой нэг юм бол хар өрөөний хөл юм уу? Тэр шууны хөл юм бол онцгой мэт шүү. Тэгээ бид үлдвэл гэж бол голон голон гэсэн юм л явж ийн гаа гаа л гээд л дугарч явах хас тэр юу хэлж их юм өгөхгүй шүү. Миний аав бол одоо нэг дугуурул нөгөө нь бүр гой жигжийн хүмүүдээ та ингэ хүмүүдөө л шилж гинэ.
1: Тийм бай.
0: Бидэнд бас өнгөрөөсөн юм байна. Тэрийг зүгээр нэг зүгээр нэг сэтгэл болгоо яривал миний өгч би тэр одоо багштай тэр үйл аа бид хоёрыг нэг ойрхон нутаг дээрээс нэг аватаа аргал байсан тэрийг оны ааргийн гашаанд хийгээ эргээд бид хоёрыг явуулж. Тэгээд өгч нэг жихэн бөмбөгн аргатай савартай одоо чигээ таныг өөрөө сайхан төгөөд оны аргалын гашаанд хийхгүй юу да. Чигчээд бид хоёр хүрээд иржээ. Ирэх нь үйлээд нөө хар шууч нь мэд хоёроос салахгүй байгаа ирлээ өнөө гэрж ирэхлээ. Яг бахраад өмнө нь бахраад ард нь нэг бахраад. Тэгээ одоо манай өгч чигдлээ. Өнөө хар шуу яаг юу гэж бахарч ихэн тэгээд ингээ иржээ. Ирээд ирчгээл аавас асууж яа. Аав миний аав нэг уурга жалааж огсож ирсэн. Тэгээд аваа өнөг шуу ган хар шуу одоо би тэгээд бас салахгүй хүр иртлээ гэдэг. Энэ хоёрыг өлгөрж ийст гэдэг юм аа. Өө юу гэж өлгөрж ийх юм? Ингээд одоо бид хоёр чигжээ чигүүлээ танай хоёр аарга нь авчгаад дөврөө нь авчгаад савраа авсангүй гэж өлгөрж ийш. Бачин бода. Миний өгч нэрийг савраа хийж яа гэдэг. Манай хүн чинь төшин давж байгаа үдсэн чинь өнөө саврын байдгүй юм аа. Чигээ савраа нь авахар гараа гүйж. Үйгэ хүрээд л удахчгүй өнөө савраа нь мөрөн дөрөө тавьчихад л уурт ирсэн юм. Чигэж мэд шүү. Тэрний ярих юм бол одоо өнөөдөр яраа барахгүй юм. Би дэвтэр болгоцсон юм чинь ба.
1: Тэгвэл ийм сайхан улсууд бас танай одоо грин чадаг энэ мөнхийн жуд бас мэдээ олон тэмдэглэсэн байхаа.
0: Аа би одоо грин чадагтай бол өнөө аавынхаа мэдрэмж өчөөрөн бүрий битчээ. Одоо грин чадган дотор нь бол бичиж тавьжээ. Тэг ингээд ингээд 91 онд манай грин эцсэм чи одоо 84 онд миний аа муутаад одо 10 хоног өргүүлээ чигээр төрхөй бурхан болжээ. Өөр 10 хоног дотор бол одоо нанайг бол юм дэрэгдээсээ салахгүй аавын чамд юм хэлж өгье гээд. Тэгээ чигээр одоо юу хэлж өгье гэлэн тэр чинь өнөө анхны өнөө одоо тэр гринкэн чадгааны нод хэлж өгчээ. Одоо хүн ань ямар ямар хүн байсан ямар осод байж юу одоо өнөө чадгаан бүрий хэлж өгөөд би одоо чихэд нэг төмдгөл авсангүй ч таа өргөн чөдөн дотроо нэг авчихад аа өдрөс нэг аав чи миний хүүхэн л үчинэ одоо өөр бич хүн байхгүй манайханд би одоо чигээд хайвэн 94 оноос 2013 он иртэр одоо ердөө миллион жил болчихдоо 29 жил үу
1: хараа
0: өдий жил хадгалж байгаа сая одоо тэр үйлээ бичижээ. Бичиж гаргаж. Зөвдөн дотроос нь шууд гаргаа бичижээ. Амархан тэр тэмдэгл мөндгөл байхгүй. Тэгээд чиг одоо нэг нь одоо 13 онд гаргаж бичээд чигээ бартлаа. Одоо чи гүрийн чатаг аавынхаа холсон жахаагаар ингээ бичиж шүү тэрийг нь одоо.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо яг ингээд 94 онд ингээд ярьсан юмсууд ингээд 13 онд одоо эхэлж бичсэн нь одоо гошуу ороод одоо жихан чөлөөтэй болсны хэмүү одоо ямар шилтгаан
0: байна? Одоо чинь шүү дээ. Тэр үеийн одоо гошуу ороод одоо хүүхдээ хараад би их хон болоод хараад өвгөнтэйгээ хоёул орж иржээ. 2000 онд орж иржээ. Тэгээд одоо өвгөн бос нэг 3 жил эртээ суугаад өрхий. Тэгээд одоо нэг өдөгшгүй өвчин олоо чигээд бас байхгүй болтлаа. Тэгээд одоо нэг үүргэний одоо бүр миний хөтөө одоо гэж бодсноороо би одоо чим чигээ чармайдаг.
1: Тэгвэл энэ гэрийн чатгадан бараг хөдөө үе суудыг тэмдэглэж үү?
0: Гэрийн чатгадан 5 үе. Ингээд би дөөшнөн одоо чигээд бинесэн дөөшнөн одоо 5 үе юм бичээд тэр дэвтэрдээ бүр оруулчихъя. Одоо дахиад болол энэ 2 дугаар ингээгэн жолын гэрлэгсэн номондан би бас нэрийн бас өгчээ. Жолын гэрлэгсэн номондан бол одоо нотоосан доош нь одоо миний атнер орно шүү.
1: Тийм байх.
0: Одоо нэмсэнд доошо уйон толтер одоо ердөө бас нэг 9 үе болчих юм ба. Тэгээд толтой нийлээд. А ингээ бичээ тавьчихвал одоо өнийн жалгаад мөд хүн жалгаа бичдэг байлгүй. Өнөө би аавын ган чихагаар нэг өөргөө бийлүүлэл гэж яар.
2: Нарын дэлгэрээж 4 жил бичигүүжиж 3 жил мандал хачааны баг сургууль багшилжээ. Ном бичих мөрөөр удаан жамсан гүүч өөрөө номд дуртай. Чөлөө жаваран ном бичиг уншиж суудгаран уянхан хурчилж байжээ. Тэгээд аав нөхрөн чөлөө бичэн дурсаж хөрч хачааны ойлго уул соёлын гур авьяастын зэрэг номд жохол бүтүүлэн сонгогдож орсон байна.
1: За тэгвэл одоо та бас ярьсан одоо 4 жил л одоо бичиг ном үтсэн гэдэг.
0: Би бол одоо төрөндний бол нэг манай хоёр гачааны нэг Монгол гэрт нэг ном сурдаг бай. А ном жаадаг байжээ жалуучуудын чуглуу. Би дөнгөж жураах настай. Одоо ах өгчий дагаа тэр ном төд ном сургаар юм бол би араас нь сүмөрх алхна. Чихээрхэн гүйгүүр ирдээ. Тэгээд намайг хүн оруулахгүй шүү. Баг гэж юм уу, тэгч нэг юм уу. Төрөндөө бол оруулахгүй шүү. Тэгээ би тэр манай Монгол гэр чинь одоо бүдүүн өсгий өрөөс чинь бүдүүн бүдүүн нүхтэй юм чинь да. Тэр нөхөр үжид сурдыг би. Сурхлын би одоо нэг АО-ны 7 нэг шиг гар үртэр тоо бүр сурчээ одоо нэг. Тэр одоо бодох нь сар илүү жаас юм уу, жаасан гөнгөнтөн гэр нүг явцсан байсан. Тэгээд сүүлд нь одоо тэр сурсан юм тэр багш нь Төмөржан гэсэн багш байсан. Тэр багш сүүлдөө намайг хайрлсан юм уу? Жийхэн гээд өөрөө хайрлсан юм да. Оруул суулгаад өмнөө суулгаад л чигээд над жааж өгд юм аа.
1: Тийм байна.
0: А одоо бодхол энэ их дулаан чаг юм аа. Даардгүй юм аа гадааж охсод. Цохон мэдхгүй хаасан. Одоо чигээд чигээ өнөө 91 оны Төмөрд миний өнөө юмнууд бүр ятсан шээ. Өнөө бичсэн сурсан юм бүр ятсан. Аа нэг сайхан шилтэй ярьж гэдэг. Одоо жихэн амжилтдаг юм бүр тэр бүр ятж өгсөн. Одоо чигээ дарааны бол ном үүсгэн шал дургу болсон. 6 нас 7 91 онд ч одоо би ч хөдий. 7 нас. Одоо 8 санаат шүү дээ. Одоо чигээ үүсгэх дургу болсон. Номоон ч үүсгэхгүй, давтахчгүй. Одоо чигээ одоо бүдүүн үнэ зүйл одоо чоно хөдөөгийн мануул гэдэг шиг тийм болсон шүү.
1: Тэгээс
0: үүдний одоо жирн ана сүүл 10 хүрээд 11 болдоо юм аа. Одоо намар юм чин намар одоо хэдэн сар болоод 11 болчих юм. Аа сургаал цуглахсан намай самын сүмнээ сургаал цуугжээ. Яаж ч тэр сургаал цуугаад би чинь 4 жил хагас суужээ. 4 жил хагас суугаад тэр 4 жил хагас дотор болвол 3 он өртөр болвол сайхан суржээ. За 3 оноос нь 5 дугаар онд 4 онд өгсөнгөө намайг 5 дугаар онд нэг л төвшүүл хайч багш. 4 дугаар оны сурдаг юм бүр мэдэхгүй шээ. Өнөө 4 дугаар онд бол 10-ын Батрахан энэ төр сурна гэшүү. 10-ын Батрахааны таа өндрийг би мэдэхгүй шүү. Чигээд одоо 5 дугаар оноос нь одоос чигээд жоохон гараа ичсэн. Болно одоо чигээд би бас уцуггүй гачигдсэн ч хугаар чигээд сурж игаад хүний ард орсон ч хугаар л 5 дугаар оноо төгсөө. одоо төгсөхний үйлээ 5 дугаар он төгсгөлөө одоо дөнгөж 1 оны 4 оны суусан гүмээ одоо 4 жил хагас яваад. Ийм аа. Гүйд надтан бол жараа үрчгэнэ миний тэр ном юм. Яаж юм мандалтын гачаан дээр 71 онд одоо багш боллоо. Гүн дэбэр сөлгөднө. 71 он 72 он 73 он бүр багшийн ажил хийж исэн. Нэг 4 дугаар оны хүүхэд одоо өтргөө соёлын мэдлэг гэдгүү байндаа гэж одоо тэр бодвол тэр номыг жаад дийлдэг юм да одоо бодвол манай энэ хоёр хүн багш байсан юм а. Бэлгүүн гэж мандалтын. Тэр энэ тэр бол оноо сургаал номноос нь салсан бол тэгээд бүр жоом залгаад ирдэн номноос нь салсан гуугаар ингээд ном хар үжнэ би чад авс. Чигсэн одоо их сөлөвөгц сөлөвөгдч ёо гөрөгцсөн гүүхс үгөө.
1: Хараа. Тэгвэл одоо яг сургуулаас санаад бас өөрөө их ингэж ном өнтөр дуртай байсан. Тэгвэл тэр үйлээ одоо ямар шүү ном уншиж гэж үү?
0: Тэр үйлээ би одоо тэр сургуулаас салаад одоо зэрэг нэг богчин дотор янгаа ном хийгээ юмаа. Одоо зэрэг тэр театр багш бол том багш болтраа н одоо үүждэг ном бол одоо бүдүүн номноос бол тонголог тамрыг би үүжиж барьжээ. Тэр намжир сайхан ном шүү одоо чухал салж шидгүй үүжжээ. Тонголог тамрын нэг доктрийг үүжиж бараад тэгээ миний аав ээж хоёр зүгээр нэг хөхөд идэж удаа чигээд одоо хөдөлж уусан чинь нэг номноос салахгүй чи юм сонин хөхтөө л гэдэмээ орхи. Чиглэн ном улам сөлгөднө. Одоо чигээд ээлд ирэхээр дахад одоо хүүхдэн гөхөлөө гөвтөч тэр номыг үжилэх юм чин та одоо нэгдүү номоос салсангүй. Одоо чигээд одоо оноо хүүхдүүдэн зургаал хараа суухын нийлээд бас одоо гэн салахгүй улам чөлөөтэй болсон те.
1: Тийм.
0: Гурвын гурвыг гэрэлжсэн юм чин та.
1: Тийм аа. Тэгвэл одоо тэр үйлээ одоо ном одоо хаанаас одож иж юу?
0: Тэр тонголог тамирыг бол би нэг Шилэн хотын нэг багшнад өгсөн юм. Тэр ном. Тэр бол сайхан ном шүү. Тэр сайхан ном шүү. Тэр тонголог тамирыг та бас үзсэн байлгүй да.
1: Үзсэн.
0: Тэр үеийн одоо тэр аав энэ тэр чинь би тонголог тамирыг 60 удаа хонд үдчих юу. Тэр үдчих юу да.
1: Тийм аа.
0: Дахиад одоо нэг түүх юм уу? Тэр сургаалын багш байх хэлэгэн болоод одоо тэр хүүхдүүдийн нас хорих намны цаана одоо нэг жихэн жихэн өсөхтэй Ачаа энэ жоргтой юм нэг үлгэр юм уу дандаа тийм юм уу үжиш юу тэндээс ус ариви юм олсон. Хүний түүх бүр өрөм гарч ирэх юм.
1: Аа
0: одоо үлгэрсийг жоохантэй тийм юм уу ч одоо тийхэн жихэн дэвтэр.
1: Тийм байна. Тул одоо яг та бас одоо намтай бас бараг одоо нэг насаараа нөхрлөө гэж хэлж болох шүү
0: дээ. Одоо бараг чи гэж хэлж болно юм.
1: Хараа.
0: Одоо глэгэд би ч одоо номыг бол би энэ Яг гол үзсэн нь бол юу нэ? Тэр Монголын нууд төвчааны би бол хоёр тоолж. Хоёр удаа тоолж. Чигсэн одоо жоохон хүн ном үзвэл хааш дотор онгойно. Одоо хааш гөгөрнө гэсэн үг. Дахиад өнөө саас өвч нь 20 онд ихэллээ одоо. Тэгээ 23 онд өнөө саас өвч нь 50 өвч тэр өдөр бидэнд бараг ирчээ тэр өвч нь. Одоо чигэд нэг хагас жилийнхөө өргөө юм шиг болчихё. Өргөөч мэдгүй. Өнөөдрийг өснөн магаатар мэдгүй. Магаатрийг өснөн ч одоо хэжээ юу илээ өдр гэж тэгж боддог болжээ. Ингээд би жоохон хойгоод буй босон мууцсан те. Хойгоо жоохон гөвтөөл гөвтөгөр үжиж ийн. Одоо чигэд тэр Монголын нууд тавчааныг тэрий бас нэг удаа чигэд туулсан. Нэг удаа туулсан сүлийн суулсан тэр чигсэн чиг үе нэг 4 сар илүү болоод өнөө тэрэгчэн бүр сэргээг болтлоо. Имэр мэддэг үү чигэд одоо гаагүй болчиход л шууд 23 онд эхлээд л оноо гачааныхаа ойрлогыг бичээ эхэлсэн хэдүүл.
1: Тийм биз дээ. Тэгвэл танай одоо хадгалсан ном олно уу?
0: Бэна, бэнь бэхэл. Яг сансын номноос би барагтай өлмөг яаж үүддэг вэ? Гэртэн бүр байдлаа ингээд тавлин. Тэр ном болгоны бүрийн үжид барахгүй шүү. Одоо ном гэсэн юм одоо эхний тэр өмнөхийн одоо оршил гэж байхгүй юу? Тэрийн үжсээр бол доторхын баг бүрийг ойлгочих юм. Тэрийн бүрийн үжээ бараад дахиад дотроос нэг эдит өгөө үзээр би усн сониун замтай шүү. Өнөөхөө альчгаад өөр ном үжи явтан. Өөрөө бие бас боддог. Гэхдээ энийг бүр үжиж батгаар өөр ном үжи яах юм гэж боддё. Тэгээд одоо зүгэл 23 оноос эхлээд манай нэг ачааны нэ ойлго бичсэн юм аа. Тэндүүр би одоо оноо юугаа биччихэ. Одоо оноо 41 өрхөйн одоо үе жалгамжийн тэмдэглэлд нэг юм бичсэн байх юм аа. Одоо бүр гаргаж ирсэн одоо дэвтрийн дараа нэг юм. Би дарвуулаа нэг илжээ дэр юм. Хилээд

0: Миний бичсэний бол одоо төр тэрийг нь төр байна. Өөр зүйл бас нэг өөр бас орсон юм байхлаа. Одоо миний бичснээс одоо зүгээр зөв жохолоодоос нь оруулсан юм бол байгаль гачааны бүрж гачааны одоо зүгээр одоо намтар түүх төр одоо тийм юмнууд бүр орж ий. Тэгвэл одоо дахиад өнөө уугул соёлын өөр авьяастан гэсэн номон дээр би бас нэг хөдөн жохол бичиж гаргажээ. Энд дээр бол одоо үүрхээ Өндөр манай хөрч хинхэн нэг өсөн домгийн бичижээ. Домгшуу миний аавын аж өгсөн домгнууд. Аа, тэр домгоо бичижээ. Дахиад би тэгвэл аавын миний аав одоо аавын нэг юу байш шүү. Тэргүүлэгч, амаа тэргүүлэгтэй уулсан гэсэн бас нэг жохол. Тэрийг би бас бичиж гаргажээ. Мөн мөжөс өндөрс би нэг хэрхэн батыг хэлээд үгүй. Амаа тэргүүлэгтэй уулсан гэсэн миний аавын одоо Хурсаг нөмөрсөн буйнд энэ торог өмсөн гэж бодоогүй. Тугал харуулсан хөдөөгийн хүү бөөжмд очихныг зүудлээгүй гэж. Тэгвэл алтан дөөвөртэй танаман дээр танаман асар дээр алхаад гарна гэж бодоогүй. Ачит мөөж үшийн гараас атгаад авна гэж бодсонгүй гэж. Одоо ингэ жалгаад бол бичээ байна. Өн дэвтэр дээр зүгүүд сүгэн мөрөөдөл өгсөн. Нөхрийнхөө нөхрөө мөрөөдөж миний өөрийн нөхөр одоо дөнгөж 51 өрөөл явцсан юм. 51 нас ч одоо баг нас шүү чигөө яваа өгсөн. Тэгээд өн дээр би нөхрөө мөрөөдөө би ус нэг яг жоо нэг жохооны шүлэг жохоод битсэн юм аа. Мод тохойлоод явж байсан харагдана. Тэрийн чанаас өндийлгөө дахиад ирхэн харагдах шиг санагдана. Бүрмийн хажуугаар явшуулаад гараад ирэх шиг санагдана. Хөө өний аваач ээгд дуудах шиг санагдана. Тэгээ ингээд л биччихээ. Одоо өөр үл байхлаа. Нэ төрөндний одоо ярим байна. Тэгвэл одоо өн соёл өн уугул соёлын өөр авьяастан гэсэн номноос нь дараа одоо манай бүрөөч нь овь. Би бүрөөч нь овьтэй шүү. Бүрөөч нь овь энэ овгийн өнөө. Тэгэхээр бүрөөч нь овгийн одоо нэг бас нэг ном бичжина. Нэг өөр хүн бичжина. Танин л одоо би өөрийн компьютерлон бас үгжээ. Бүрөөч нь овгийн Номонд одоо тэр миний аав нэг тамгын тухай ярьсан юм аа. Манай бүрөөчнөө өгтнээ тамгын тухай миний аав анхд ярьж өгдөг. Тэрийг би ярьж өгөөд тэгэхээр хангарын түүх одоо ойр хавийн усууд зүгэл одоо алдартай усууд өнөө бичиж өгчээ.
1: Наран дэлгэж маань бэрийн гүжүүртэй ид оршин соёл түүхэн уламжлан үлдээхээр номч холон үргэлжилэн туурвсаар үе. Эрхэм хүндэ сонсогчдоо Манай энэ чих нэвтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхоо, дэлхийн сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Дойлгон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.

Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгэн уулдаар залуу дуучин дэлгэр жичгэн дуулсан сайхан буурал ээж энэ дугаар нөхтрүүлгэн өглөөлье.

Эндугарын нөхтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Эндугарын нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал, хянагц Майлс, ерөнхий хянагц Бүрэнтэй.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 8 сарын 28 Билгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 7 сарын 16 гаргийн 5 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтан
0: Шилдэг уулын үрийн үйлсээр үжимчин хоны аж үйлсийн чанарыг дэвшлүүлэн урашхийн нэмэгдүүлнэ гэсэн мэдээлэл.
1: Дундад улсын агаарын аялалтын бүлэглэлийн намын удирдах дугайлангийн дэд шүүжи Цвишофен байцаан судлах дугайланд дагуулан сүнэг баран хошуунд хүрч чиг тогтон хавсран тэтгэх ажлыг байцаан судалсан.
0: 10 дугаар хугацааны Өвөр Монголын Ур тоннис хорны соёлын аж үйлсийн үцэглэн ба Аралжааны чуглан Хөх хотод эхэлсэн жирэх мэдээнүүдээс сонсгоно.
1: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Одоо Шилэнгулын аймгийн хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч бүрэнд сургаалт инквайр Бишоо дүнгийн сурвалжлан бичсэн Шилдэг уулын үрийн үйлсээр үжимчин хоны аж үйлсийн чанарыг шилдэгжүүлэн ур ашигын нэмэгдүүлнэ гэсэн мэдээлэл сонсхий. Ойрын жил жүнжимчин

0: шүүх, хэлтүүлэх хийх, хөврөл шилжүүлэх, гэний шилгэн байчаг зэрэг одоо үеийн мэрэгжлэр дамжин үжимчин хонны шилдэг үйлдрийг үржүүлэн байжуулах ажлыг түргэтгэж, тал нутгийн уламжлалт мал ажихуйн оюун чилсэн өндөр үр өвтөмжтэй тийш хэлбэрэн ховруулан дэс дэвшгэд шинэ хөдөлгөөх хүчин дэмрэлж байна. Жүнгүжимчин хошууны 13 дугаар хугацааны өнөр сүргийн шалгаруулалтад жүнгүжимчин хошууны гахал сумны эрен булга гачааны малчин мөнх хоёрын үжимчин үйлдрийн эрх хурган 1-р дэсэд тодоржээ. Арын жилээс нааси мөнх хоёр хоннойхон үйлдрийг сайжруулах ажилдаа хүч 50, Наднан 16 түмэн төвөргөөр 10 шилдэг үйлдрийн хүчтэй үрийг хэрэглэх эрхээ олжээ. Одоо тэдний хурганы өсөлтөн түргэн махны гаралт нь их өвчний эсэргүүцэх чанараар сайн байж, нэвүүлэх хурган голлогоц сүргэд сонгогдсон электрон чихэн тэмдэг зүүүлгэж үн ханшин дахнаар нэмэгдсэн байна. Мөн хоёр сурвалжлагчд нэг шилдэг үйлдрийн хүчтэй үрээр бараг 600 м хонд хэлтүүлэг хийж дийлнэ. Өртөн хэрэглэгээс гадна хучаан бусдад төрөөслүүлсэн жилийн орлого 20 том төгрөгт хүрч байна гэж нарийн данс бодож өглөө. Малчин мөнх хоёр
1: өөрийн амдаа нэг 300 талга хийжээ. 200-аар хэд толсчээ. Одоо энэ хөлтүүлэг хийсэн хурганаасаа нэг бүлэг үлдэнэ. Үрийн малаар нэг бүлэг үлдэнэ. Бэлтгэл их малаар бас нэг чон бүлэг одоо хөв байдлын хараад сайн гиснээс нь үлдэх санаатай.
0: Шинэ жилийн ухаан чагт мөрөгжилдэд хөшгөлөх нь мал ажихуйн хөгжилтөд нэн гүйцэд батлах хангах болно. Энэ жилийн 4 сард жүнгүжимчин хошууны улсын дэсийн үжимчин хонны өгүүлдэр хамгаалах тал байна. Дундад улсын тариалангийн мөрөгжлийн нийгэмлэгийн шинжилгээ ухааны чагт мөрөгжлийн баг хүрээлэнгэр үнэлгэжээ. Шинжилгээ ухааны чагт мөрөгжлийн судалгааны бүлхмийн судлан гаргасан улсын дотоодын анхдагч үжимчин хонны ихрэлэг гэнэ байчаалтын чип нь үжимчин хонны ихрэлэг нормыг өнгөрснөө 103 байсныг 150 болгон дээшлүүлв. Жүнгүжимчин хош уугуул үлдрийн талбай, өргөтгөн үржүүлэх талбай, голдолгот сүрэх, баримжаацсан зургийг холовсон дөрвөн дэсийн үржүүлэн байжуулах систем түшиглэн хэлтүүлэх хийх хөврөл шилжүүлэх оюунчар хань тогтоох зэрэг одоогийн үржүүлэн байжуулах мөрөгчдийн ихэр дэлгэрүүлж зургийн бүтчин яс чанарыг шилдэгжүүлв. Жүнгүжимчин хошууны мал ажихуйн ажлын хөртөөний дараа чайлгаан сурвалжлах хүлээлттэй үрийн малд хань тогтоол хийхэр дамжин жил болгон дундчаар 2 том 5,000 шилдэг үлдрийн хучийг хань тогтоож 4,000 гарын хучийг шигшигдүүлж нийт 16 том үжимчин хонд гар хэлтүүлэг хийж шилдэг үлдрийн хучны жилийн хань тогтоолдод хэртэнцэн ноором 190-д хүрч суурх малын баримжаанд хүрсэн ноором 191-д хүрвгэлээ. Одоохонд жүнгүжимчин хошуунд улсын дэсийн үлдэр хамгаалаг талбай 1, өргөтгөн үржүүлэх талбай 26, голдолгоц сурах 290, баримжаацсан сурах 2600 байж жилд бараг 260 том үжимчин хон өвөлжүүлж байна. Жүнгүжимчин хошууны мал ажихуйн ажлын хөртөөний дараа чайлгаан сурвалжлах үлэгтэй үжимчин хон малчих нь ашиг орлогын талаар сайн бөгөөд чөө малжиж нарлаг малчхаар дамжин өөрийн өртгий бууруулан үр ашиг нэмэгдүүлэхэд ашигтай юм. Шилдэг үлдрийн хүчнээ жахлах хүрийн үнэн 4-5 том төргөд хүрч шилдэг үлдрийн хург бүрийн үнэн энгийн хургнаас 8-6 мянган төгрөг өндөр байна гээ. Одоохондоо жүнгүжимчин хошуу ами ухаа шинжилгээ ухааны чагт мөрөгжил болон аж үйлсийг гүнжгий уусалчулж одоогчлсон мал ажихуйг хөгжүүлэн малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх замыг нээж байна.
2: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 26-ны өдрөөс 27-ны өдөр болтол дундад улсын агаарын аяллалын бүлэглэлийн намын удирдах дугайлангийн дэд шүүжи Свишофен байцаан судлах дугайланд дагуулан сөнөд баруун хошуунд хүрч чиг тогтон хавсран тэтгэх ажлыг байцаан судалсан байна. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гүйфэн холбогдол бүхий ажиллагт оролцжээ. Ярилцсан хурал дээр Гүйфэн дундад улсын агаарын аяллалын бүлэглэлийн урт хугацааны турш сөнөд баруун хошуунд хавсарлаг дэмжлэг үзүүлсэнд чин сэтгэлээсээ талархаж байхаан илтгэв. Тэр хэлэхдээ олон жилийн турш дундад улсын агаарын аяллалын бүлэглэл нь үнэн сэтгэл бодтой арга хэмжээгээр хавсран тэтгэх ажлын үр дүнлэн тал нутгийн төг төмөн айл өрхөд ашиг хүртээж Шилийн гол аймагтай гүн зузаан хайр сэтгэлэгтэй болж газар орон болон аж ахуйлын нягт харилцааг байгуулсан юм. Одоохонд Шилийн гол аймаг нь яг өртөн жасах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнзгий туушлуулан айдваржуулж хүчнээн төвлөрүүлэн аж вилсийн хөгжилтийн сууран бэхжүүлж орон бүсийн хөгжилтийн хөдөлгөх хүчний хөгжөн хил хязгаар орны хөгжүүлж ардыг баяжуулах арга замыг өргөтгөн аж ахуй нийгмийн чанар сайтын хөгжилтийг бүх талаар ахиулж байна. Дундад улсын агаарын аяллалын бүлэглэл нь агаарын аяллалын дагуулагч аж ахуйн давулгаан үргэлжлэн бадруулж Шилийн гол аймгийн малын ашиг шим тариалангийн бүт

0: орон нутгийн одоогчлолтын бүтээн байгуулалтад дундад улсын агаарын аяллийн хүчин чадлан өргөн гэжээ. Энэхүү хугацаанд дундад улсын агаарын аяллийн бүлгэлөлийн байцаан судлах дугаалн нь урд хожид сөнөд баран хошууны аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойрох, малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний үзүүлгийн тэнхэм, сөнөд хоньны гол үйлдвэр байжуулах суурин газраар гүнзгэрэн байцаан судлалт хийж шинжилэн байцаав.
1: Манай хорооны мэд 8 сарын 27-ны өдөр аймгийн ардын дунд жиргийн шүүх хороов, Хөхөтийн төмөр замын тээврийн дунд жиргийн шүүх хороон, орчин тарны их баялгийн шүүн таслалтын орон нутга ба төмөр замын шүүх хорооны хамжилчааны хэлэлцээрд гарын үсэг жүрх ёслол Шилээ хотод явагджээ. Энэ бүх орны анхдагч намын хороов, улс төр хуульч хажийн хороо төрүүлэн орчин тарны их баялгийн шүүн таслалтын орон нутга ба төмөр замын шүүх хорооны хамжилчааны хэлэлцээр тогтсон явдал болно. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжийн улс төр хуульч хажийн хорооны шүүжийн жоохи, Ортон засгийн хорооны ардын өндөр жиргийн шүүх хорооны дэд дарга Лижемпин, Хөхөтийн төмөр замын тойрын дунд жиргийн шүүх хороо, Шилэнгол аймгийн ардын дунд жиргийн шүүх хороо болон холбогдлохи талын хариуцлагатад гарын үсэг жүрх ёслолд оролцсон бөгөөд хамтралж байгаа гүнжгэрүүлэх тухай ярилцжээ. Жоохи жаахтан Шилэнголын хөхөмдөн дагон уулуусын сайдвар захин хамгаалах бол бүх аймгийн улс төр хуульч хажийн байгууллагын жайлуулж болох хүч чухал хариуцлага мөн. Орон нутга ба төмөр замын шүүх хорооны хамжилчааны хэлэлцээр гарын үсэг журсан Шилэнгол аймгийн Амиахуй орчин тойрны хууль чаажийн хамгаалалт, тусгай мөрөгжлийн шүүн таслалт ба харай гажийн хамжилчааны гүнжгий уусалчил шин шатанд орсныг харуулж байна. Шилэнгол аймгийн намын хороо, улс төр хууль чаажийн хороо, Ямагт шүүх хорооны хууль ёсоор тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэгдэн Батчанг түшиг болж, орон бус алсалсан хууль чаажийн хамжилчаад үргэлжлэн хүчин нэмрэлж, Амиахуй хуулаар засаг байгууллалтад батлах хангана гэжээ. Хэлэлцээр тогтсон хоёр талаараа илэрхийлэгдэн бүх улс бүх орны амиахан амар төвчнээ байлдаг болгийн бүх талын өндөрчөөс тал нутгийн амиахан хамгаалалт ба хуулаар засаг байгууллалтын их талын тойронд орчин тарны хууль чаажийн хамгаалалтын ажлын яс чанарыг дэвшлүүлэн урагшийн нэмэгдүүлэхийг ахиулан шин чагуугийн орчин тарны их баялгийн шүүн таслалт болон орон нутга ба төмөр замын шүүх хорооны хамжилчааны ажилд нэгийнх шин хом нөмөр үзүүлнэ гэж хэвэ.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 27-ны өдөр 10 дугаар хугацааны Өвөрмөн Монголын Өртөн Жасах Ордны соёлын ажвилсийн үзэсгэлэн ба Арлжааны цуглаан Хөхөт дэх Өвөрмөн Монголын олон улсын хурал үзэсгэлэнгийн төвд эхэлсэн байна. 10 дугаар хугацааны Өвөрмөн Монголын Өртөн Жасах Ордны соёлын ажвилсийн үзэсгэлэн ба Арлжааны цуглааны Шилэнгол аймгийн үзүүлгийн тойрогт Монгол морины ноосон тоглоом, эрийн гурван наадмын гар бэлэг, элсэн зураг, жич эсгийн урлалын бүтээгдэхүүний дэлгэн үзүүлж уламжлалт ур мэрэгжил болон одоо үеийн шин элементийн уусалч улснаар үзүүлгийн бүтээгдэхүүн нэг бүр нь Шилэнголын гүн зузаан соёлын уулгат хүний илрүүлжээ. Тахвал бодисын бас соёлын өвийн ур мэрэгжлийн үзүүлгийн тойрогт элсэн зургийн ур мэрэгжлийн өвлөн уламжлагчаас тухайн талбайд тал нутгийн үчимжийн элсэн зургийн лонкон дотор урилж хүмүүсийн анхаарлыг татаж байлаа. Үүнээс гадна Монгол шатрын сийлмэл зэрэг олон модон сийлмэлийн уламжлалт ур мэрэгжлийн ч хүмүүсийн анхаарлыг татна. Үзүүлгийн тайсанд бас 20-р жилийн Шилэнголын цагаан идэг өрж тавьжээ. Үзүүлгийн тойрогт өдөр болгон улаан мөчрийн сонгодог дуу бүжгийн тоглолт гаргаж, яруу ихшилэнт уртын дуу ба гойд сайхан бүжгийн тоглолт нь тухайн талбайд хөөр хөгжөө нэмрэлж байлаа. Соёл жуулчлалын их баялгийн танилцуулгын тойрогт Шилэнголын тал нутгийн үжимчийн ордны өнг үжимч жич жуулчлалын содон зам шугамны төвлөрүүлэн танилцуулж хүмүүсийн анхаарлыг татаж байлаа. Өвөр Монголын Хүйшин зураг төлөвлөгийн зөвлөгчийн хязгаарт компанийн үйлдвэрхүүний даамал Жохун Жэ сурвалжлагчид тус удааны соёлын үзэсгэлэнд бид голдуу Шилэнгол аймгийн онцлогт ширс соёлын үдэлтийн бүтээгдэхүүнээ авч ирж тал нутгийн бодисын бас соёлын өвийн үнэнхүү амлуулан нэн олон хүмүүст ойлгуулахыг хүсэж байна гэлээ. Шилэнгол аймгийн үзүүлгийн тойрог нь бүх аймгийн элүү баялаг соёлын их баялагд суурилж, утга урлагийн содон бүтээл, бодисын бас соёлын өвийн ур мэрэгжил, соёлын үдэлтийн бүтээгдэхүүн зэрэг олон хүрээ царааны элүү баялаг үр бүтээлийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж, соёлын ажвилсан яс чанарыг дэвшлүүлэн үр ашигын нэмэгдүүлгийг ахиулсан байна. Шилэнгол аймгийн намын хорооны ухуулах хэлтсийн дэд дарга Наран Манда сурвалжлагчид 10 дугаар хугацааны Өвөр Монголын Өртөн Жасах Ордны соёлын ажвилсийн үзэсгэлэн ба Арлжааны цуглаан дээр манай аймаг өргөн удам тал нутаг Шилэнгол гол сэдв болгон бүх орон бүсийн

0: соёл жуулчлал, наадам, Монгол морины холбоот уралдаан, бодисын бос соёлын өвийн дэлгэн үзүүлэг зэрэг үзүүлгийн тойрог тохируулж, Шилийн голын элүг баялаг соёлын аж үйлсийн хөгжүүлэлтийн үр бүтэмжийг бүх талаар дэлгэн үзүүлсэн байна гэлээ. Ойлгосноор тус удааны цуглаан нь 8 сарын 31-ний өдөр болтол явагдаж 10 гарай улс ба газар орны 500 гарай аж ахуйлал үзсгэлэнд оролцох болно.
1: Манай хурууны мэдээ ойрд манай аймгийн 2026 оны цараалангийн мөрөгжлийн дэлгэрүүлэг ажлын барин хурал тус тус тайвсгшууд олон нур шанд явагчээ. Өртөө нисэ хорны хамаахын салаан мөчр манай аймгийн элэг ушуу шин жич Улаанхат хот Хөбимужийн чуулал халах хотын тараалангийн мөрөгжилтэд тугайсан ажлын голөгч хүчин тар жижиг нэг гол чогчийн төлөөлөгч урд хожид тайвс хушууба долнур шин гүнж гэрж өртөө нисэ хорны төсийн томсны бохирлгүй өндөр уналтад өндөр үр ашигт жишээ үзүүлэх орон Эрдэнэ шишийн нэх тарж өндөр уналтын оновчтой тохируулан гэмдэх мөрөгжлийн дэлгэрүүлэх туршилтын суурин гажир Амьд үтсийн арга барилаар сүлээ бүрхөвчий бүрмсэн жадруулах туршилтын жишээ үзүүлэх суурин гажир жиргээр хүрчээ. Олнорон эл төрлийн тарамдлын ургаж жич. Туршилтын жишээ үзүүлэх ажил урнуулсан байдлыг тухайн гажирт нь байчин гүжиж. Тарамдлын шилдэг үлдрийг дэлгэрүүлэх, нохордлгүйгээр тарих зэрэг тариалангийн тэргүүний мөрөгжлийн хэрэглэгний үр өгтөлийг нарийн ойлгожээ.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. 8 сарын 26-ны орой аймгийн зам харилцаа тээврийн салаам өчөр дотоодын хамгаалалт зам харилцааны хамаарлын салаам өчөртэй хамтран манай аймгийн хөвчөнтөх Можийн зааг аймаг хотын заагд 2 жилийн аянчны машин тэрэг аюултай эд бодис тээвэрлэх машин тэрэг хүнд хэлбэрийн ачааны машин тэрэгд хамтарсан их байцаалтын ихэр өрнүүлж зам харилцааны амар төвчний баталсан байна.
1: Ард Эренхат болон Улаанбаатарын хооронд ирж бочих олон улсын гэйлжийн нэсгэл өдөр бүрийн 1 гэйлж байсныг өдөр бүрийн 2 гэйлж болгон нэмэгдүүлжээ. Энэс гадна Эренхатоос Улаанбаатар хүрэх нэсгэлийн билетийн онц харгалжилт үнэн гайлан багтаагаар 799 төгрөг болсон байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Толгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Санаа, хариуцсан хариулагч Урхан, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цаг үеийн хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг үеийн байдал өнөө шөнөөс 31-ний өдрийн 20 цаг болтол ямар болох тухай өөрчилсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөө шөнө бүх аймгийн эвчийн дүүлтэй хэсэгдэн тунгалах уулгай, зүүн үзмч хошуу, баруун үзмч хошуунд баг бороо орно. Цэрмэс газар нь аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг үеийн байдал илэрнэ. Баруун хойноос 3 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд үлдэгээс энэ тунгалах шин. Улгай, зүүн гүжимчин хошууны зүүн бэй, баруун гүжимчин хошууны зүүн бэйийн газар оронд баг бороо орно. Цэрмэс газар нь аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг үеийн байдал илэрнэ. Баруун хойноос 5-6 дэсийн салхин салхилж төр зуур 7 дэс болж салхилна. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол улгай, зүүн үзмчин хошуу, баруун үзмчин хошуунд жирвсгэн баг бороо орно. Бус газар орнод тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй баруун хойноос 5 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 31-ний өдрийн 20 цаг болтол зүүн хойд биеийн газар орнод үүлтэй хэсэгдээ тунгалаг Босад газар орнод тунгалах хэсэгдээ үүлтэй хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнод өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдээ тунгалах баруун хойноос 3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 12 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэйгээс энэ тунгалах шин баруун хойноос 5-6 дэсийн салхинтай. Төр зуур 7 дэс болж салхилна. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 22 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй баруун хойноос 3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 10 градус. Сая нэвтрүүлсэн цаг үеийн мэдээгэн дахин нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөө шөнө бүх аймгийн эвчийн дүүлтэй хэсэгдээ тунгалах улгай, зүүн гүжимчин хошуу, баруун гүжимчин хошуунд баг бороо орно. Зарим ус газар нь аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруун хойноос 3 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд үлдэгэсэн тунгалах шин. Улгай, зүүн гүжимчин хошууны зүүн бэй, баруун гүжимчин хошууны зүүн бэйн газар оронд баг бороо орно. Зарим ус газар нь аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруун хойноос 5-6 дэсийн салхин салхилж, төр зуур 7 дэс болж салхилна. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол. Улгай, зүүн гүжимчин хошуу, баруун гүжимчин хошуунд жирвсгэн баг бороо орно. Бус газар орнодо тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй, баруун хойноос 5 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 31-ний өдрийн 20 цаг болтол. Зүүн хойд биеийн газар орнод үүлтэй хэсэгдээ тунгалаг. Бусад газар орнод тунгалах хэсэгдээ үүлтэй, хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнод өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол, үүлтэй хэсэгдээ тунгалах, баруун хойноос 3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 12 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэйгээс энэ тунгалах шин, баруун хойноос 5-6 дэсийн салхинтай. Төр зуур 7 дэс болж салхилна. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 22 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй, баруун хойноос 3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 10 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүлээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.
2: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р амжилтын хоронд хурч үжүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 жуматер. Асуулавлах утас нь 3313 4018 55.

Сайн байж гану эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар дархан дуучин Мэдгийн дуулсан уртын дуунуудаас хуваалцъя. Дархан дуучин Мэдэг 1932 онд Шилэнгол аймгийн Баруу Жүмчин хошууны Хоолтын сүмийн 20 өрхөт гэдэг газар малчин Жаяатай болон Хүүдүүтийн отхон хүүхэн нь болж жаяажээ. Тэрээр 1949 онд Өвөр Монголын дуу бүжгийн бүлхмийн уртын дууны ууган дуучин болжээ. 1956 онд Төвдийн Өртөн Жас хооронд төрч тоглоод нам төрийн удирдлага Мозо дүн тэргүүлэгч болон Жөвнлээ ерөнхий сайднаар хүлээн авч уулжиж байсан 20 алдарт түүхтэй юм. 2008 онд Буцын бос соёлын өвийн уртын дуунай улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагчаар үнэлэгдэж төр дуун жүтгэлтэй, түмэндээ хүндгэлтэй дархан дуучин болсон байна. Түүнэ ногоон торог, сэрүүн сайхан хангай сэдэж хамгач шингэн үйлцэн уртын дуунууд нь маш ховор нэндэн үнт материалууд болсон байна. Одоо бид хамтаар түүнэ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхч гоё. Сэрүүн сайхан хангай

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинах Чалмас, ерөнхий хинах Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Өвөр Монголын Радио телевиз хорооны Монгол Радио.
1: Өвөр Монголын Радио телевиз хорооны Монгол Радио.

0: бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Урд дараагийн төвч мэдэгдэе.
1: Өртөн жас хорны намын хорооны байнгын хороо хурал хуралдуулсан.
0: Манай орны усны орчин тойрны яс чанар шалган хамтсан тэмдэглэлтэй болснаас наашиг хамгийн сайн хэр төвчөнд хүрсэн.
1: Өртөн жас хорны улс төрийн зөвлөгөн 13 дугаар хугацааны хороо 83 дугаар удааны тэргүүлэгчдийн хурал хуралдуулсан.
0: Манай орны оюун туслалгын хэвчээ 32 түмэн пид давсан.
1: Баян нуур хот засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөвлөлтийг бий болгох ба үйлдэлжүүлэх суралцлын хүмүүдлийг эрчимтэй өрнүүлж олон түмний анхаарж байгаа асуудлыг хөтлөн шийдвэрлэж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс сонсох нь. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлийн авч сонсоорой.
0: Овөр Монголын радио телевизорооны мэдээ 8-р сарын 28-ны өдөр Уртан засаг хорны намын хорооны байнгын хороо хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжийн шийдэмгийн чухал заавар болон төвийн намын байгууллалтын ажлын удирдах дугайлангийн хурлын зоригтнаа уламжлан суралцаж бүх орны засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлчлэгжүүлэх суралцлах хүмүүдлийг дүгнсэн байдлын хариу мэдүүлтийг сонсож суралцлах хүмүүдлийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөх засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлчлэгжүүлэх урт хугацааны бүтэмжтэй тогтцыг байгуулах ажлыг судлан байрлуулжээ. Уртан засаг хорны намын хорооны шүүжийн ван үежин хурлын эрхэлсэн байна. Хурлаас ерөнхий шүүжийн шийдэмгийн чухал заавар нь суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөх, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлчлэгжүүлэх урт хугацааны бүтэмжтэй тогтцод тодорхой шаардлага дурдж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийн суралцлах хүмүүжлийг үргэлжлэн ахиулахад чиглэлээ тодорхой зааж өгчээ. Суралцлах хүмүүжлийг өрнүүлснээс нааш намын төв хорооны бат чанга удирдлаг ба төвийн давхаргын ажлын тусгай ангийн хүчтэй жолоодлогдор Уртан засаг хорны намын хороо улс төрийн хариуцлагаан Эрс бат үргэлж суралцах байцаах залруулгын нэг цогцжуулан ахиулж

0: гишүүн хаатарчуудын засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийн танилт ба ойлголтоо гүнзгийрүүлэхийг ахиулав гэжээ. Хурлаас бүх орны ил шатныхан ерөнхий шүүжийн шийдэмгийн чухал заврын зоригснаа гүнзгий суралцсан туйшлуулж төвийн намын байгуултын ажлын удирдах дугайлангийн хурлын байрлуулалт шаардлагын нарийн хэмжээ найдваржуулж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлчлэгжүүлэхийг нэг зүйлийн урт хугацааны үүрэг болгож суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг тасралтгүй бэхжүүлэн өргөтгөх хэрэгтэй. Намын гишүүн хаатарчуудын нийтийн төлөө нам байгуулах ард түмэнд ашиг хүртэх шинжилгээ ухаанчаар шийдвэр бодлого тогтоох үнэнхүү атхан боттой ажиллах ерөнхий шаардлагыг нарийн хэмжээ үйлчлэгжүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж уртан засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг үнцгээр найдваржуулж үйлдэлэг ард түмэн түүхийн шалгалтыг дааж идэлэх бодит амжилтыг чармайг үүдэх хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийн хүмүүжлийг байн гатгаж, намын гишүүн хаатарчуудын зохион байгуулалт, Шижинпингийн намын байгуулалтын үзэлсана ялангуяа ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлчлэгжүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийг үнцгээр суралцуулах хэрэгтэй. Асуудлыг цэгтлэн сайжруулахыг үргэлжлэн хүчлэн ахиулж, засгийн ордноос бэл оруулсан төслийг сул хаях, өндөр баримжаа таран газрын бүтээн байгуулалт, хотод тосгоны хамтын бэл мөнгө, эд хөрөнгө эх баялагын хамаарлал зэрэг олон тумны анхаарч байгаа асуудлыг цэгтлэн засгийг сулруулгүй атгаж, олон тумд цэгтлэн сайжруулсан үр бүтэмжийг үнэнхүү мэдрүүлэх хэрэгтэй. Дүрм тогтоол тогтоох идэх үетэй бөгөөд санаачилгаасаа сайтар атгаж, дүрмийн хэрэгжүүлэлтийг чангатхан, дүрм тогтцод түшхэлэн хүний хамаарч, учир явдлыг хамаарч, хаатарчуудын засгийн явуулах ажиллагааг журамжуулах хэрэгтэй. Хүн сонгож хүн хэрэглэх асуудлыг цэгтлэн сайжруулахтаа уялдуулж, зөрүүчилсэн аргаар ажлын амжилтын хянан шалгаж, үнэлэх шитмийг цаашид түлдвэржүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох юм уу үйлчлэгжүүлэх урт хугацааны бүтэмжтэй тогтцыг байгуулахад эрхвэш хариуцлага үргэлэн чангатгаж, шат шатаар найдваржуулалтыг сайтарахах хэрэгтэй. Ил шатны намын хороо намын удирдах дугайлан тус саламучид тус нэгжийнхаан суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөх ажлын акцийг тогтмол хугацаатайгаар судлах хэрэгтэй. Сахилбаата байцаах хинэн байцаах байгуулах зохион байгуулах саламучир болон холбогдол үхий саламучирууд жолоодох үйлдэлэн гүйцэд базруулж хинэн байцаахаан чангаруулан хариуцлагыг найдваржуулан боттайжуулах ажлын бүтэмжтэй өрнөхийг үнэнхүү түлхэн ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон усны их баялаг усны орчин тойрон усны амхайг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхээ баримтлж, Савгажрын дээд доод урсгал, Жүүн Баруун эриг, гол урсгал ба салбар урсгалыг хамжилжуулан засах байршлыг бүх талаар байгуулснаар бүх орны усны орчин тойрноос чанар шалган хэмжсэн тэмдэглэлтэй болсноос наашах хамгийн сайн хэр төвшөнд хүрдлээ. Баяннуур хотын урдын улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын орны хамаарлын төвчөгийн амд үдсийн олон янжид чанарыг шалган хэмжих оюунчид тавшинаны голдлогтой уран бүс голдлогтой төрсийн зүрэгдлийг чаг тухайд нь баачаан хэмжиж тоо баримт чуулдуулан амд үдсийн дүрсийг нэн оновчтой ялган таньж байна. Бүртгэлийн үндсэл бол урдын улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын орны шувууны төрөлж байлээ. 2023 онд 259 жил байснаас одоо 263 жил болж нэмэгдэн жил бүр талгарай түмэн шувуу энд буудалж үржин төлжж бий. Хатан голын их тохон ороод байрлаж байгаа улан сухайн усны хэмжээг тохируулах усны чанарыг чивэршүүлэх сүн халаах сэргийлэх үерийн сэргийлэх зэрэг олон жилийн үүргийг үргэлж байдаг. 2018 онд манай орон улан сухайн Савгажрын уулуус аймаг газар тариан нуур бүрдэн нутаг бэлчээрийн амхай хамгалан зэргийг туршилтын чигийн адлыг эхлүүлв. Одоохонд энэ дэх усны толгой 293 хавтгай дөрвөлжин километрт тогтворж иж, нуурын төвийн хотлоосын усны чанар дөрөвдүгээр тестгүрж, нуурын орны усны чанар тогтуунаар сайжрав. 15 дугаар 50 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаас үүлж болоход Савгажрын амхан орчин тойрныг тогтуунаар сайжруулан амхан системийн бүтцийг тогтворжуулж, усны эх баялгын батлагын чадварыг бүх талаар дээшлүүлэн, амхан хамгаалалт хийгээд бохирдлого хөгжилтийг гүнзгий босолжуулах ерөнхий харилтыг биелүүлэхээр бий. Голдлогтой Савгажрын усны амхан орчин тойрныг байчаан хэмжиж хянан хамаарах, голын бохирдлого гадагшлуулах сувгийг чеврэлж засах зэрэг арга хэмжээгээр дамжуулан, чинхэг усыг хамгалах дайлдааны ээлжийн харилцуулгыг бүх талаар биелүүлв. Энэ жилийн 1-7 дугаар сар болтол бүх орны гадрын гадаргийн усны улсын эзэмдлийн охтлоосын шилдэг усны чанарын харьцал найд найдал ухчаанаас 4-7 хувар дээшлэв. Дөрвөн голмөрөн амхан орчин тойрны яамны үжигслэн цайхан голмөрөн уурж өрмийн шилдэг жишээгээр сонгогдож, бүх орны усны орчин тойрны яс чанар шалган хэмцэн тэмдэглэлтэй болсноос нааших хамгийн сайн төвшөнд хүрчээ.
0: Өвөр Монголын радио телевизийн хорооны мэдээ 8 дугаар сарын 28-ны өдөр Уртан засаг орны улс төрийн зөвлөлгөөний 13 дугаар хугацааны хороо 83 дугаар удааны тэргүүлэгчдийн хурал хуралдуулжээ. Уртан засаг орны улс төрийн зөвлөлгөөний тэргүүлэгч Жан Янкун хурлын эрхэлж, Уртан засаг орны улс төрийн зөвлөлгөөний дэд тэргүүлэгч Цэцхэ, Уйгуанан, Жан Лэ, Жан Байчан, Янжэ, Жингжуан нар хурлд оролцсон байна. Хурлаас бүх улсын улс төрийн зөвлөлгөөний 14 дугаар хугацааны хорооны банкны хорооны 18 дугаар удааны хурлын зоригснаг уламжилж, Уртан засаг орны улс төрийн зөвлөлгөөний 13 дугаар хугацааны хорооны банкны хорооны 18 дугаар удааны хурлын зөвлөх зүйлийн төсөл өдрийн дараалтын төслийг хянан зөвлөж батлав. Хурлаас Уртан засаг орны улс төрийн зөвлөлгөөний 13 дугаар хугацааны хорооны банкны хорооны 18 дугаар удааны хурлыг 9-р сарын сүүлчээр Хөхөтөд хуралдуулж, уламжлалт ажилсыг оюунчлалт тооцоолт тийш хувируулахыг ахиулж, одоочлсон ажилсын шитмийн суурийг бэхжүүлэхийн тойронд улс төрийн зөвлөлгөө хийхээр тогтжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон зүүн орны дэйтаага баруун оронд бодох улсын жангалаагийн чигийн байлдгуудлагын давуулагдаа түшиглэн бодлогын хөтнөө ажилсын яс чанарыг дээшлүүлэн урашхийн нэмэгдүүлж бохирдлогууд орон үүсдрэгчд өндөр бүтэмжтэй чанар садаа бодлогын хөтнөө ажилсын шинэ байршлыг лавдуунаар байгуулж жохомл оюун чадварын ажил ус ба токен аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийг айхуулж бий. 20-р шин тойрогд байгаа Бинсин Шинлууха мэрэглэн компанийн бодлогын хөтнөө суран гажрын дамаар ууршуулж хөрөх адлын өртөө нь 20-р жилийн дундад дулааны хэмжээнд 7 градусл байдаг урамсгалын давуулгыг ашиглаж байгалийн салхийг сурж ариутгаж авчулан дулааны хэмжээг бууруулсны дараа машинэгрийн хөдөн сувгад оруулж вэлтлүүрийн элчийг сарниулж байна. Зүүн орны дэйтаага баруун орондо бодох байлдгуудлагын жангалаагийн чигийн байгууллалтын голдлогтой төсөл болсны хувьд тус сууран гажирна жохомл оюун чадварын боловсруулын жүйчлэл аж үйлдвэрийн оюунч бэлтгэл хошуурл шинлэн ухааны судалгаа амд утсын эмэмлэг зэрэг хүрээнд тогтун бөгөөд найдвартай бодлогын хүчнээ тулгуурлал хангах болно. Энэ жилийн 7-р сар болтол бүх улсын оюунт бодлогын ерөнхий хэвчээ 245 түм пид хүрчээ. Энэнд Өвөр Монголын оюунт бодлогын ерөнхий хэвчээ нь 32 түм 3,000 пид хүрчээ. Бүх улсын өмнө нэгнээнд орсон байна. Өвөр Монголын дэйтагийн төвийн чивэр чахлагаан хэрэглэх норм нь жуунай 80-ыг давж бүх улсын бохирдлогын бодлогын хөтнөө хөгжилтийн хэв дуурал болжээ. Өнгөрсөн 5 жилд Хөхөтийн бодлогын хөтнөө хэвчээ 1,000 дахин нэмэгдэв. 20-р шин тойргийн надны ажигналтын орлого 50 жун дөнгөшөр төгрөгий давж, төрөв жилийн адил хугацааны хасаа жуунай 24 чиг жургаагаар нэмэгдэв. Улаан Чавхатын энэ жилийн дээр хагас жилийн бодлогын хөтнөө ажилсын тогтмол бэл оруулалт, чагалхан хэрэгэлсэн хэмжээ, ажигналтын орлого нь тус тусаа надны адил хугацааны хасаа жуунай 39, жуунай 20 ба жуунай 12-оор нэмэгджээ. 2026 оны зүүн орны дэйтаага баруун орнд бодох жангалаагийн чигийн бохирдлогын бодлогын хөтнөө жаалтогийн судалгааны мэдүүлэлтэй сүйжвэл 20-р шин тойрог ба жинингийн том дэйтаагийн аж үйлсийн хүрээлэнгийн бохирдлогын бодлогын хөтнөө ерөнхийлсэн үнэлэлт нь чөм өмнө нэгнээнд оржээ. Сүрэгдлийн бохирдлогын бодлогын хөтнөө жаалтоо нь 4 жил дараалан бүх улсад төрүүлв. Бүх орнд нэгэнтэй 20 гаруй бодлогын хөтнөө аж ахуйлалтай болж, токен хэвчээдсэн үйлдвэрлэлд доор өөрийн өртөг бүхий бохирдлогын бодлогын хөтнөө тулгуурлал хангаж бий.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлчлэгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг өрнүүлснээс нааш Баянуур хотынхан олон төмний бачимдад төвөгдөж зовонж хүсэж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, ажлын байрыг тогтворжуулах, ажлын байрыг өргөтгөх, нийгэм төргийн наслын асуудлын үйлчлэг, оршин суурших, орчин нөхцөлийг сайжруулах зэрэгт холбогдсон нэг бүлэг төслийг хэрэгжүүлж, үндэснүүдийн олон төмөнд шинэ хувирлтыг харуулж, шинэ ашиг хүртэж байна. 9-р сарын эхээр Уян Шаны Хөвөн тосхны ард Чжисан Шүйгийн саруул тохилог шин суучтай нүүжээ. Насны уулын сууж байсан байшнам ДДС-ийн нурах аюултай гэр байшингаар тогтогцсны дараа Уян Шаны орон сууч ба хот төгөөгийн бүтээн байгуулалтын төвчин нурах аюултай гэр байшингийн өөртлөн засах төрийн бодлогыг үндэслэж төвөнд 56 хавтгай 400 метрийн шин орон сууч байгуулж өгчээ. Одоохонд Уян Шаны нь өнөө жил өөртлөн шинтгэхээр төлөвлөсөн 197 өрхийн нурах аюултай гэр байшингийг бүхний шинтгэж дуусган бүх нэрэн барилга дууссан шалгалтыг хүлээж байна. Малжих орны олон төмний өвчин үзүүлэхэд хүчир асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд урдын дундад хошуу 5 нүүдэл эмчилгээний тариф тохируулж, тал нутгийн үүлэн эмчилгээний тариф тойрон эмчилгээ төслийг хэрэгжүүлжээ. 8-р сар болтол нүүдэл эмчилгээний тариф нийт 5,000 км ажиллаж, тойрон эмчилж мөрдөн байцаасан хүний тоо 5,000 хүн удааг давж, алсаас хамжилтсан оншилсан хүний тоо 240 гаруй болсон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд Америкийн найз Рональд Сакульски 26 жилийн дараа дайхантай бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч Инюжинэ гэр тайлчилж, Инюжинтэй хамтаараа Муусын элсэнд нөхөрлөлийн мод чайлав. Тэгэхэд 26 жилийн өмнө тэр хоёулын хамтар тарсан модон нэгэнтэй нэлгэр элсээ бүрхсэн төмөн хэхтэр ойшугай боллоо. 26 жилийн өмнө Өвөр Монголын радио телевиз хорооны сурвалдлагч Жайлиха Рональд Сакульски нарыг дагаж сурвалдлан түүнээ Инюжингд тусалсан мэдээллийг телевизээр дамжуулан үжигчд хүргэж байв. Жайлиха энэ тухай эргэжүүлэхдээ тухайн үед Сакус төгсөн хамгийн гүн суудлын бол дараа манханд уух усгүй байсан явдал болно. Инюжин бүслүүр дам гүн үхм алтаж манханаас нөвчөж гарсан усыг ууж исэн юм гэлээ. Муусын элсрэхэг гажраас умарш жуугараа километр жатай гажрад байгаа дундад улсын 7-дугаар эхэлсэн жүл болох хөвчийн элсэн бүх бөмбөрчгийн чорын ганч бүхэл чохчоороо жасагдсан элсэн жүл болж бүх бөмбөрчгийн элсрэгдлээ жасахад дундад улсын төслийн хангаснаар хөвчийн элснээ ярааны тавчныг 10 жил дараалан энд явагдуулав. Тухайн жилд Өвөр Монголын телевиз хорооны бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг номон хөвч гэх мэдээллийг нэвтрүүлж Өвөр Монголын элси жасхаас элси хэрэглэх хүн байлс эй жогчлтой орших ойлголт өнөө хувралтыг тэмдэглэжээ. Манай улсын умартын амь ахуйн чухал халхавчийг бэхжүүлэх бол Өвөр Монголын эрхвэш бат чэдлэх чухал үүрэг хариуцлага болно. 2023 онд гурван умартын халхавчийн эндрэнгийн бомчвдлаг дайлдаан бүх талаар эхэлснээр дараа Өвөр Монголын радио телевиз хорооны сурвалжлагчид 2 жил дараалан гурван умартын халхавчийн эндрэнгийн бүтээн байгуулалтын өмнө фронтод гүнжгэрж Өвөр Монголын эзэрэгдлээ жассан амжилт үтэмжийг бүх талаар мэдээлв. Инюжин Чэнзэлян зэрэг Өвөр Монголын үе олон элс жасгатын чармайлгаар өнөөдөр болоход Муусын элсрэг гажрын жасалтын норм 185-д хүрчээ. Гурван умартын халхавчийн эндрэнг эхлүүлсэн дөшгөр ажлын турш манай улс гажир ширээн тачирдлыг жогсоох харилтыг энэ төрөнд биелүүлж бүх дэлхийн ногооруулалтад хамгийн их хов нэмэр үзүүлсэн улс ба чөлөрх жилийн сэргийлэн жассан олон улсын нийтлэг жишээ болжээ. Энэ удаа Рональд Сакульски Муусын элсрэг гажраас нэг лонх элс савлан авч нэлгэр ихэлсэн дэх ногооруулалтын гайхамшигийг дурсахын тэмдэглэлээ. Энэ хүү ногооруулалтын агуу бэлсэн үе дамжин бийлэгдэх нь лавтай юм а.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ари 2 өдөр манай орноор үргэлжлэн бороо орж байна. Энэ байдал чиглүүлэн бүх орны ил газрынхан үерийн хугацааны амар төвчний батлах ажлыг чангаатгаж байна. Баянар хотын үеэн шанд, дэнкүү шанд хэдэн өдөр дараалан бороо орсон болохоор тухайн газрынхан хот торгийн хотхор зам, хуучин суугаал, тойрог зэрэг голдохтой орон бүсэд бачин байдлыг аргацаач ус салах ажлыг бүх талаар өрнүүлжээ. Үүний хамт борооны усны хоолойн торыг нэвтрүүлж, ус татруулах амсрын шавар шалчгийг цэвэрлэн гол дэд замын хурсан усыг бүхний цэвэрлсэн байна. Бух тотын голын сэргэлэн унтрааж аврам туслах ангийнхан ажлын байран чанга сайхаж, үерийг сэргэлж ус залах бачин байдлыг аргацааж, аюулаас аврах бэлтгэл ажлыг бүх талаар сайтар хийж, 24 цагаар жижигрлэх дүрмийг чанга найдваржуулж байна. Цаг үрийн салам учрын урдчилсан мэдээг үндэслэвэл 22 өдөрт бүх орны олон газар дундаас их бороон орч, хэсэг газарт аатар бороо орно. Аюул төгшүүрийг түргэн шийдвэрлэх чадварыг дээшлүүлэхийн тулд уртан засаг орноос голлогтой хошуу шамд, усан хорог, цахилгаан гаргах машин зэрэг 40 гаруй зүйлийн үерийг сэргэлж аюулаас аврах эд болцыг нийт 132 том 6,000 хувь урдчлан болгосон байна. Байлчатны галын сэргэлэн унтрааж аврам туслах агнэ, усан орны тусгай аврам туслах агнэ, барилгын газрын аюулаас аврах агнэ бүх нэрээ бачин байдлыг аргацаах бэлтгэл байдалд орж, ил зүйлийн гентийн аюул төвшрийг тэр дараад нь шийдвэрлэхээр бэлхэн болоод байна. Уртан засаг орны батин байдлыг аргацаа хамралтын тэнкмийн үерийг сэргэлж гантай тэмцэг газрын 4-р дэсэн байцаан судлагч Лив Дөржр орон бүс салцлан хамжилтсан сэргэлэх ажлын тогтцыг бүрэншүүлэн мэдээ цангийн дамжуулгын шулуутгах ба холболон сэргэлж холболон хөдөлсөхийг чангатгаж дээд дот урсгал зүүн баруун эргийн мэдээ цангийн харилцан мэдэгдэх тогтцыг байгуулна. Ширүүн борооноос болж уулан үер шавар чулууны урсгал бэл юурах хашлаг сэтрэг зэрэг гамшиг үүсгэх сэргэлэх ажлыг хамтар сайтар хийж бий гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны ардын жасхийн ордноос сони мэдэнэ алун гэрээс жолоодож Өвөр Монголын радио телевиз хороогоос голлон эрхэлсэн ногоон хөгжил хамтын ирээдүй 2026 оны дундад орсон Монголын жуудлуурын хилийн аяллын хамтарсан сурвалжлагын адлаг ойрд Хөлөн Байр хот болон Хянган аймагт явагдав. Дундад орсон Монгол гурван улсын 30 хэм жуудлуурын сурвалдлагч урд хожид Хөлөн Байр хотын Шин Барга Баруун хошуу, Шин Барга Зүүн хошуу, Өргөнөө хот, Хянган аймгийн Хорчин Барангаран өмнөд хошуу, Аршан хотод гүнжгэрэн сурвалдлаг өрнүүлж дундад улсын бохирдлого хөгжилт ба гадаад нээлтийн үлгэрийг ухуулан сурталтлав. Шинэ бараг баруун хошуунда 79 настай атласан амарсан багш баяртай. Хэдэн 10 жил хил хэж гард нутгалж 50,000 гараас урмоо тарьж хил хэж гард

0: ногоорулж бүтээн байгуулалт хийснэ нь дундад гадаадын сурвалжлагчид гүн цуудал үлдээжээ. Арсен хотод дундад орсон Монгол гурван улсын сурвалжлагч бодсон бол соёлын өвийн уламжлагч Фүүли Хонгийн жолоодлогдоор чечиглэлийн модыг урлан бүтээж онтлогт соёлын харилцаагаар дамжуулан гонгогдлын хамтар биелүүлэх хөгжилтийн ойлголт үнийг тайлбарлав. Монгол улсын сурвалжлагч Лэ Одон Чимэг энэ удааны хамтарсан сурвалжлагаар дамжин дундад улсын хөгжил тохиролтыг ойлгон мэдрэлж тухайн газрын засгийн ордон болон ард түмэн аймаг ахуй хамгаалалтад маш их бэл оруулсныг олж мэдлээ. Дараагийн хэдэн өдөрдөө бид нэн олон нэн сайн сони мэдэнэ бор материал чуглуулах хийх хүсэж ийн гэлээ. Ойлгосноор тус удааны жуутлуурын хамтарсан сурвалжлагын адлаг 8 дугаар сарын 29-ны өдөр болтол явагдана. Сурвалжлагын бүлэг мэн үргэлжлэн аймаг ахуй хамгаалалт бохирдлого хөгжилт дундад улсын өвөр Монголын чөлөө даралжааны туршилтын орны Манжуурын хуваар тойргийн бүтээн байгуулалт болон соёл жуулчлалын шинэ жигнэлтийн хэлбэрийг байжуулах зэрэг агуулгын тойронд сурвалжилж өвөр Монголын чанарлаг хөгжилтийн амтлаг үйлдэлгийг бүх талаар олон хараасаас мэдээлэх болно.
1: Товч мэдээ сонсхий. Өнөө жил манай орон 2000 гаруй төм төргийн химийн бордуур худалдан авч дам хүтээ зээлэг болгоно. Нийл хаж ахвалуудын улас болоод орны химийн бордуур нөөцлөх үргэн баялуулгатан тусалж химийн бордуурын сайтар нөөцлөх, сайтар хамаарах, сайтар ашиглахыг баталгаар болжээ.
0: Ийлэ бүлэглийн ойрд нийтлсэн 2026 оны хагас жилийн мэдүүлэлтийг үндэслэлээр дээр хагас жилд ийлэ бүлэглийн ерөнхий ажигналтын орлого 644 дөнгөөр 9,000 төмөнд төгөргөөрчээ. Надны айл хугацаанаас жуна 4 гараар нэмэгдэв. Гол уулах бүтээгдэхүүн ажигналтын орлого 83 дөнгөөр төгөргөөд авж надны айл хугацаанаас жуна 10-аар нэмэгдэн ажигналтын орлого болон гол уулах бүтээгдэхүүн ажигналтын орлого нь Аз ТВ-ийн сүүсаалын вэлсийн төрөн байран үргэлжлэн батлав. Энэнд сүү, сүүн далах болон чагаад хөдөн умдан 3 бүтээгдэхүүн нэ борлуулга нь үргэлжлэн нэмэгдэв.
1: Ойрд бухтын бол төмрийн бүлэглийн хараандах Тэжэ барааны гүйлгээний компани 5 ЭДС-ийн хангалгын хэлхэн үйлчилгээний аж ахуйлаар үнэлэгдэж, баруун хойд орны анхдагч 5 ЭДС-ийн барааны гүйлгээний аж ахуйлал ба 5 ЭДС-ийн хангалгын хэлхэн үйлчилгээний аж ахуйлын яруу алдрын зэрэгээр хүртсэн аж ахуйлал болсон байна.
0: Дундад Африкийн тоочлсон аж ахуйн судалгааны боловсруулалт анги дундад улс болон Жүн Африкийн улсуудын сүлжээний амар төвчнээс судалгааны ангинх нь 8 дугаар сарын 27-ны өдөр Ордос хотын Яманоулуурын одоогчлсон хүрээлэнд хүрч байчаан судлав. 17 улсын засгийн ордны тушаалтан аж ахуйлал жишээ судалгааны байгууламжийн жараа төлөөлөгч ажиллагад оролцсон байна.
1: Анцгийн нэвтрүүлгийн нэвтрүүлэл төгслөө нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандан Бал жижиг найруулгач Урхан Хянахч Ариун Ерөнхий Хянахч Боожинхуа та бүхнийхэн хүлээ авсансан баярлалаа. Баяртай. Өвөр Монголын радио төлөв сарааны Монгол радио ярьж байна. Хүндэ сонсогчдаа өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдөр одоо цагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын Өвөртан засах орны цагуурын хорооны өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай орны цагуурын байдал 3 өдөрт ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. 28-ны 20 цагаас 29-ны 20 цаг болтол манай орны дунд үеийн зүүн хойд хэсэг, зүүн бүрийн хойд хэсэгт үйлшиж баг бороо юм уу? Тэнгэр дуурд жирүүлсэн баг бороо орно. Энэнд Шилэнголын зүүн хойд бай, Улан хатын зүүн хойд бай, Тонглогийн баруун хойд бай, Хянганы ихэнх хэсэг, Хөлнбарийн дунд бай, өмнө байд дундаас их бороо орж, Хөлнбарийн зүүн өмнө байд аатар бороо орно. Бас тур зуур дуу цахалгаантай ширүүн бороо орох муу их салхи салхилж мондр орно. Дунд зүүн бүрийн ихэнх хэсэгт баруун хойноос 5-6 дэсийн салхи салхилж байснаа тур зуур 8 дэс болж зүүнээс салхилна. 29-ны 20 цагаас 30-ны 20 цаг болтол манай орны дунд үеийн зүүн хойд хэсэг, зүүн бүрийн хойд хэсгэд үлшиж баг бороо юм уу? Тэнгэр дуурж жирвсгэн баг бороо орно. Энэнд Хөлнбарийн зүүн өмнө байд дум зэргийн бороонтой бас тур зуур дуу сахалгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Мундар орж их салхи салхилна. Дунд зүүн бүрийн зүүн хэсгийн газруудаар хойноос 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа тур зуур 7 дэс бол салхилна. 30-ны 20 цагаас 31-ний 20 цаг болтол Хөлнбарийн хойд байд үүсэж адил бас хэмжээний баг бороо юм уу? Тэнгэр дуурж жирвсгэн баг бороо орно. Бусад газар тунгалгаас үүсэж 30-ны 20 цагаас 31-ний 20 цаг болтол Хөлнбарийн хойд байд үүсэж адил бас хэмжээний баг бороо юм уу? Тэнгэр дуурж жирвсгэн баг бороо орно. Бас тур зуур дуу сахалгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Их салхи салхилж мөндөр орно. 28-ны 20 цагаас 29-ний 20 цаг болтол хотуудын цагуурын байдлыг нэвтрүүлье. хотод тунгалгаас үлчин 15-аас 26 градус, Баян хотод тунгалаг 14-аас 25 градус, Уухай тунгалгаас үлчин 12-аас 28 градус, Линх тунгалаг 12-аас 26 градус, Бухтад тунгалаг 13-аас 25 градус, Хяабагш тойрог тунгалгаас үлчин 13-аас 25 градус, Жинэнд үлчин 12-аас 22 градус, Арин хотод тунгалгаас үлчин 13-аас 24 градус, Шилэн хотод тунгалгаас үлчин 12-аас 22 градус, Сүнгшаанд бүрхэн 16-аас 27 градус, Хорчинд тунгалгаас үлчин 17-аас 28 градус, Улаан хотод багаас дундэрхийн бороо орно 15-аас 22 градус, Хайлард дундаас их бороо орно 14-аас 18 градус, Манжуур дундаас их бороо орно 13-аас 19 градус. Хохотод орондо өнөө шинөөс маргааш болтол тунгалгаас үлчин баруун хойноос 1-2 дэсийн салхи салхалж байснаа 3-4 дэс бол салхалам. Дулааны хамгийн доод хэмжээ нь 15 градус, хамгийн дээд хэмжээ нь 26 градус. Маргааш шинөөс нөгөөдөр болтол тунгалаг баруунаас 1-2 дэсийн салхи салхалж байснаа баруун хойноос 3-4 дэс бол салхалам. Дулааны хамгийн доод хэмжээ нь 11 градус, хамгийн дээд хэмжээ нь 26 градус. Сая нэвтрүүлсэн цагуурийн мэдээгам тагтнагуудаар нэвтрүүлээ. 28-ний 20 цагаас 29-ний 20 цаг болтол манай орны дундын зүүн хойд хэсэг зүүн биеийн хойд хэсэгт үлшиж баг бороо юм уу тэнгэрд дугарч өрөвсгөн баг бороо орно. Энэ үед Шилэн голын зүүн хойд бая Улаан хатын зүүн хойд бая Тунглоогийн баруун хойд бая Хянганы ихэнх хэсэг Хөлөн Барийн дундын өмнө хэсэгт дундаас их бороо орно. Хөлөн Барийн зүүн өмнө биеийн газруудаар аатар бороонтой бас түр зуур дуу цахилгаантай ширүүн бороо орох юм уу мөндөр орж их салхи салхилан дунд зүүн биеийн ихэнх хэсэг газарт зүүнээс 5-6 дэсийн салхи салхилж байснаам төр зур баруун хойноос 8 дэс бол салхилам. 29-ний 20 цагаас 30-ний 20 цаг болтол манай орны дунд үеийн зүүн хойд хэсэг зүүн биеийн хойд хэсэгт үлшиж адил ус хэмжээний баг бороо юм уу жүрвсгэн баг бороо орно. Энэ үед Хөлөн Барийн зүүн өмнө бед дунзэргийн бороо орно. Бас хэсэг газруудаар нь төр зур дуу сахилгаантай ширүүн бороо орох юм уу их салхи салхилж мөндөр орно. Дунд зүүн биеийн зүүн хэсгийн газруудаар хойноос 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаам төр зур 7 дэс бол салхилам. 30-ний 20 цагаас 31-ний 20 цаг болтол Хөлөн Барийн хойд бед үлшиж адил ус хэмжээний баг бороо юм уу жүрвсгэн баг бороонтой хэсэг газруудаар нь түр зуур дуу цахилгаантай ширүүн бороо орох юм уу их салхи салхилж мөндөр орно. Хохот орнд өнөө шинөөс маргааш болтол тунгалгаас үлчин баруун хойноос 1-2 дэсийн салхи салхилж байснаа 3-4 дэс бол салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ нь 15 градус, хамгийн дээд хэмжээ нь 26 градус. Маргааш шинөөс нөгөөдөр болтол тунгалаг баруунаас 1-2 дэсийн салхи салхилж байснаа баруун хойноос 3-4 дэс бол салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ нь 11 градус, хамгийн дээд хэмжээ нь 26 градус. Цагурийн мэдээг нэвтрүүлэх төгслөө нэвтрүүлэгч Зандан Бал.

0: Налгар намрын нэгэн өдөр Баатар настан хонин худалцаад хөгшөнтэйгээ хоёул баяртай явж байлаа.
1: Хай хөгшөө, чи үжидээ Анжелийн хонин махны ханш ихсэн. Манай хонь харин ихүнд хүрлээ шүү.
2: Тийм үү? Тэгвэл сайн болж таа. Одоо хүүгийнхээ хормын явдалд жоос жугаа гэж жоохгүй болж таа. За, бушуухан банкд явж жоос хатгалаа хөө.
1: Харин тэгье.
0: Балгасны жил дээр хуул бус, үл мөнгө чуулуулах ухаангүйгийн чигт мөнгөний хамаарлт хийхэд өчөөхөн ч төгшүүргүй нэг жилд дахнаар өснө гэх хөндлөн бичээсийн дэргэд олон хүмүүс үймэлдэн.
3: Ой, хайлаа хайтан юу вэ?
4: Алнараа акарч ээ. Ой, наашир. Бэл оруулт байгаа. Үүр ашиг өндөр. Ямар ч төгшүүр байхгүй. Эд мөнгөний хамаарлын бүтээгдэхүүн энд байна шүү. Хагас жилд оруулсан мөнгөнийхөө хагасын нийлүү хонжиж бүтэн жилд дахнаар хонжноо. Ховор дохолтох аж жавшаа мөн шүү. Нааша ирж ойлгохгүй юу хүмүүсээ, нааша.
0: Уул бас итгээд жамаар өнгөрөх Баатар болон Хөгшин хоёулыг олж үжээд хуртхан гүйж очоод.
4: Авганы хоёр сайн байна уу? Та нар манай компани өндөр ашигтай мөнгөний хамаарлын бүтээгдэхүүнийг ойлгож өгчгүй юу? Нэг жилийн дотор ашиг орлого нь дахнаар нэмэгдэн шүү. А өнөөдөр хамгийн сүүлийн нэг өдөр болж байна. Жаас хонжих хамгийн сайн аж жавшаан гэж мэдээ.
1: Ай хүмүүс юу гэнэ? А танай сайхан санаанд чинь баярлж байна. А гэлээгээд энэ чинь ямар ч бүтээгдэхүүн гэнэ үү? Манус чинь бар нас явчихсан уу да? Ойлгохгүй байна.
4: Ойлгоогүй.
1: Ханд хог нь олохгүй байхгүй.
2: Нэрийн тим шүү. Өвгөн бит хоёроо ашла. Банктаа очоод жоосон хатгалаа.
4: Окей ээ чи. Та юу ярьж байх юм бэ? Манай энэ мөнгөний хамаарлын бүтээгдэхүүн гэдэг чинь ээ. Нэг жоос хонжих сайхан жавшаан гэж мэдээ. Нааша ороод ир. А?
1: Орж үчээ л та яах вэ?
4: За за за. Яах тийм хоёр настан намайг дагаад ир. А? Нааша.
0: Компанийн алган гэрт хуул бус итгээд гардах материалаа жаагаад.
4: Авга. Аня. Манай компани бол найдвартай компани шүү. Та нар манай энэ бүтээгдэхүүний үчтэй бол оруулах та хэмжээх нь хажигар бас байхгүй. Та нар шиг настай хүмүүст л дохорно да. Та хэрвээ 10 том төгрөгийн бэл оруулах юм бол жилийн дараа 20 том төгрөг болно. 10 том төгрөгийн чивэр ашиг орлого олно гэсэн үг шүү. Хонжууртай, хонжууртай.
2: Хөөх, энэ чинь банкд хадгалах хүү мөнгөс хол өндөр юм байна шүү.
1: Хөөх,
2: бид энд бүл оруулбала. Дими утгүй хотонд асар авчих нь өө. Илүү бүл мөнгө оруулвал ямар вэ?
4: Хэдий харван бэл оруулвал төдий харван ашиг хүртэн гэж мэддэй аня минь. Өнөөдөр хамаг суулын нэг өдөр.
1: Аа, яано авчихгүй.
2: Тэгээ тэгээ
1: авчихъя. За, хоомина. Тэгвэл бид Джонсон банкд хадгалахын төр байж байгаад танай энэ чинь бэл оруулъя.
4: Аа, тэг тэг.
1: Мөнгөний хамаарлын бүтээгдэхүүний чинь авъя.
0: Хэдэн сарын дараа хоёр настан гэртэн телевиз үжиж сууна.
2: Хой овго, бид бүл оруулаад 3 сар болчихлоо. Яагаад нөгч чимээ имээгүй юм? Одоо барах хэдий жоос ханжаад байгаа бол та.
1: Харин таг чимээгүй байх чинь яасан юм бол та?
0: Эрх мүжигчдээ хуул бус хэргийн сэжигтэн жоо авахт настай хүмүүсийг уран аргаар мэхэлж хуул бус бэл мөнгөний чулуулгаар дамжин 2 жугаарын төмөн төгрөг мэхлээд баривчлагдлаа.
5: Хой хөхлөө, тэр өнөө жалавч юм биш үү?
1: Барсан.
5: Тэр чинь мөхлөгч байсан юм байна шүү дээ. Одоо манай жоос хүүгийн хором яан вэ?
6: Дүрсэн гих санж хоосон болчихсон юм шүү.
0: Өвөр Монголын урд тань засах орны орон нутгийн мөнгөнгөйлгөөний хэн хамаарлын төвчөөс сануулж байна. Тэнгэрээс шалан гонж ирэхгүй гэдэгчлэн хуул бос бэл мөнгөний чуглуулгын арга башир олон байдаг. Бүл оруулж мөнгөнгөйлгөөний хамаарлт хийхдэн сонор сэрэмжтэй байж мөглөгдөхөөс хичээгээрэй.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 8 сарын 28 Билгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 7 сарын 16 гаргийн 5 Урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтан
0: Шилдэг уулрын үрийн үйлсээр Үжимчин хоны аж үйлсийн чанарыг дэвшлүүлэн урагшхийн нэмэгдүүлнэ гэсэн мэдээлэл.
2: Дундад улсын агаарын аялдын бүлэглэлийн намын удирдах дугайлангийн дэд шүүжи Цвишофен байцан судлах дугайлан дагуулан Сүнэт баран хошуунд хүрч чиг тогтон хавсран тэтгэх ажлыг байцан судалсан.
0: 10 дугаар хугацааны өрмөнгөлийн урт таньс хорны соёлын аж үйлсийн үцгэлэн ба арилжааны чуглан хөх хотод эхэлсэн жирэх мэдээнүүдээс сонсгоно.
2: Доор нарийн улгатай танилцаарай.
0: Одоо Шилэнгулаймын хам жуучлуурын төвийн сурвалжлагч бүрэнд сургаалт инквайр Бишод үнгийн сурвалжлан бичсэн Шилдэг үлдрийн үрийн үйлсээр Үжимчин хоны аж үйлсийн чанарыг шилдэгжүүлэн үр ашигын нэмэгдүүлнэ гэсэн мэдээлэл сонсхи. Ойрын жил Жүнжимчин хошуух хэлтүүлэх хийх хөврөл шилжүүлэх гээний шилгэн байцаг зэрэг одоо үеийн мэрэгжлэр дамжин Үжимчин хоны шилдэг үлдрийн үржүүлэн байжуулах ажлыг түргэтгэж Талнуутхийн уламжлалт мал ажхуйн оюун чилсэн өндөр үр өвтөмжтэй тийш хэлбэрэн ховруулан дэс төвшгэд шинэ хөдөлгөөн хүчин нэмрэлж байна. Жүнжимчин хошууны 13 дугаар хугацааны өнөр сүргийн шалгаруулалтад Жүнжимчин хошууны гахал сумны эрен булга гачааны малчин мөнгө хоёрын Үжимчин өвлдрийн эрх хурган 1-р дэсэд тодоржээ. Ойрын жилээс нааши мөнгө хоёр хоногийн өвлдрийн сайжруулах ажилд хүч тавин найдан 16 түмэн төөргөөр 10 шилдэг өвлдрийн хүчтэй үрийг хэрэглэх эрхээ олжээ. Одоо тэдний хурганы өсөлтөнд түргэн махны гаралт нь их өвчний эсэргүүцэх чанараар сайн байж нэвүүлэх хурган голлогоц сүргэд сонгогдсон электрон чихэн тэмдэг зүүүлгэж үн ханшин дахнаар нэмэгдсэн байна. Мөнгө хоёр сурвалжлагчад нэг шилдэг үлдрийн хучны үрээр бараг 600 м хонд хэлтүүлэх хийж дийлнэ. Өртөн хэрэглэгээс гадна хучаан бусдад түрээслүүлсэн жилийн орлого 20 түмэн

0: бүгд хурч байна гэж нарийн данс бодож өглөө. Малчин мөнгө хоёр.
1: Өөрийн андаа нэг 300 талга хийжээ. 200-аар хэд бол тосчээ. Одоо нэг хөлтүлэг хийсэн ургамасаа нэг бүлэг үлдэнэ. Үрийн малаар нэг бүлэг үлдэнэ. Бэлтгэл их малаар бас нэг чомбол их одоо хөв байдлын хараад сайн гиснээс нь үлдэх санаатай.
0: Шинжилгээ ухаан чагтэн мөрөгжилдэд хөшгөлөх нь малаа жухын хөгжилтөд энэ гүйцэд батлах хангах болно. Энэ жилийн 4 сард жүнжмчин хошууны улсын дэсийн үжмчин хонны өгүүлдэр хамгаалах тал байна. Дундад улсын тарайлангийн мөрөгжлийн нийгэмлэгийн шинжилгээ ухааны чагтэн мөрөгжлийн баг хүрээлэнгэр үнэлэгжээ. Шинжилгээ ухааны чагтэн мөрөгжлийн судалгааны бүлгийн судлан гаргасан улсын дотоодын анхдагч үжмчин хонны ихрэлэг гэнэ байчаалтын чип нь үжмчин хонны ихрэлэг нормыг өнгөрснөө жууны 3 байсныг жууны 50 болгон дээшлүүлв. Жүнжмчин хош өгүүлдрийн талбай, өргөтгөн үржүүлэх талбай, голдолгоц сүрэг, баримжаацсан зургийг холовсон дөрвөн дэсийн үржүүлэн байжуулах систем түшиглэн хэлтүүлэх хийх хөврөл шилжүүлэх оюунчар ханд тогтоох зэрэг одоогийн үржүүлэн байжуулах мөрөгдлийн ихэр дэлгэрүүлж зургийн бүтчин яс чанарыг шилдэгжүүлв. Жүнжмчин хошны малаа жухан ажлын хөртөөний дараа чайлгаан сурвалжуулах хүлээлттэй. Үрийн малд ханд тогтоол хийхэр дамжин жил болгон дундчаар 2 том 5,000 шилдэг үлдрийн хучийг ханд тогтоож 4,000 гарын хучийг шигшигдүүлж нийт 16 том үжимчин хонд гар хэлтүүлэх хийж шилдэг үлдрийн хучны жилийн ханд тогтоолдод хэртэнцэн ноором жууны 90-д хүрч суурх малын баримжаанд хүрсэн ноором жууны 91-д хүрв гэлээ. Одоохонд жүнжмчин хошуунд улсын дэсийн үлдэр хамгаалаг талбай 1, өргөтгөн үржүүлэх талбай 26, голдолгоц сүрэг 290, баримжаацсан сүрэг 2600 байж жилд бараг 260 том үжимчин хон өвөлжүүлж байна. Жүнжмчин хошууны малаа жухан ажлын хөртөөний дараа чайлгаан сурвалжлах хүлээлттэй. Үжимчин хон малчих нь ашиг орлогын талаар сайн бөгөөд чөө малжиж нарлага малчхаар дамжин өөрийн өртгий бөрүүлэн үр ашиг нэмэгдүүлэхэд ашигтай юм. Шилдэг үлдрийн хучны жахал хүрийн үн нь 4-5 томд хөргөд хүрч шилдэг үлдрийн хург бүрийн үн нь энгийн хургнаас 8-6-аас 1000 төгрөг өндөр байна гээ. Одоохонд жүнжмчин хош ами ухаа шинжилгээ ухааны чагтэн мөрөгжил болон аж үйлсийн гүнзгий уусалчулж одоогчлсон малаа жухыг хөгжүүлэн малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх замыг хийж байна.
2: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 26-ны өдрөөс 27-ны өдөр болтол дундад улсын агаарын аяллийн бүлэглэлийн намын удирдах дугайлангийн дэд шүүжи Свишофен байцаан судлах дугайлан дагуулан сөнөд баран хошуунд хүрч чиг тогтон хавсран тэтгэх ажлыг байцаан судалсан байна. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гүйвэн холбогдол бүхий ажиллагт оролцжээ. Ярилцсан хурал дээр Гүйвэн дундад улсын агаарын аяллийн бүлэглэлийн урт хугацааны турш сөнөд баран хошуунд хавсарлаг дэмжлэг үзүүлсэнд чин сэтгэлээсээ талархаж байхаа илтгэв. Тэр хэлэхдээ олон жилийн турш дундад улсын агаарын аяллийн бүлэглэл нь үнэн сэтгэл бодтой арга хэмжээгээр хавсран тэтгэх ажлын үр дүнлэн тал нутгийн төг төмөн айл өрхөд ашиг хүртэж Шилийн гол аймагтай гүн зузаан хайр сэтгэлэгтэй болж газар орон болон аж ахуйлын нэх тарилцааг байгуулсан юм. Одоохонд Шилийн гол аймаг нь яг өртөн жасах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнзгий туушлуулан айдваржуулж, хүчнээн төвлөрүүлэн аж вилсийн хөгжилтийн сууран бэхжүүлж, орон бүсийн хөгжилтийн хөдөлгөх хүчний хөгжөн, хил хязгаар орны хөгжүүлж, ардыг баяжуулах арга замыг өргөтгөн, аж ахуй нийгмийн чанар сайтын хөгжилтийг бүх талаар айхуулж байна. Дундад улсын агаарын аяллийн бүлэглэл нь агаарын аяллийн дагуулагч аж ахуйлын давулгаан үргэлжлэн бадруулж, Шилийн гол аймгийн малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний борлуулалтын дэлгэрүүлэх, соёл жуулчлалын аж вилси дэс дэвшүүлэх, доор агаарын аж ахуйг бойжуулан хөгжүүлэх зэрэг хүрээнд хамтралц агаан гүнзгэрүүлэн хос чиглэлээр хүчин нэмрэлж, харилцан ашигтай хамтар ашиг хүртхий хүсэж байна гэжээ. Цвишофен илэрхийлэгтэн Дундад улсын агаарын аяллийн бүлэглэл болон Шилийн гол аймаг жич сөнөд баран хошуу 14 жилийн чиг тогтон хавсран тэтгсэн өнгөрөлтөөр дамжин орон нутаг ба аж ахуйлын хоорондох гүн зузаан нөхөрлөлийг байгуулсан юм. Энэ жил төрийн бодлогын чанартай чиг тогтон хавсран тэтгэх ажилд тохируулалт хийсэн боловч хоёр талын хамжилцаа хизээд дуусахгүй юм. Дундад улсын агаарын аяллийн бүлэглэл нь Шилийн гол аймагтай үргэлжлэн холбоолон хамтралцаж, хамтралцааны хүрээ цараагаан улам өргөтгөн, хамтралцааны дэс давхаргыг дээшлүүлэн, хамтралцааны яс чанар үр бүтэмжийг гүнзгэрүүлж, хоёр талын хамтралцааны үр бүтээлийг улам бэхжүүлэн, хил хязгаар орны хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах ба

0: Жижохуй Ортан засаг хорны ардын өндөр жиргэн шүүх хорооны дэд дарагал Ижэмпин Хөхөтийн Төмөр жамын тойрын дунд жиргэн шүүх хороо Шилэнгул аймгийн ардын дунд жиргэн шүүх хороо болон Хололдохи талын хариуцлагатад гарын үсэг жүрх ёслолд оролцсон бөгөөд хамтралж байгаа гүнжгэр болох тухай ярилцжээ. Жохуй жаахтан Шилэнгулын Хөхөмдөн дагон уулуусын сайдвар захин хамгаалах бол бүх аймгийн улс төр хуульч ажийн байгуулгын жайлуулж болох хүч чухал хариуцлага мөн. Орон нутгаа Төмөр жамын шүүх хорооны хамжилч ааны хэлэлцээр дэ гарын үсэг жүрсэн. Шилэнгул аймгийн Амихуй орчин тойрны хуульч ажийн хамгаалалт, тусгай мөрөгчлийн шүүн таслалт ба харай гажийн хамжилч ааны гүнжгий уусалчлал шин шатанд орсныг харуулж байна. Шилэнгул аймгийн намын хороо улс төр хуульч ажийн хороо ямагт шүүх хорооны хууль ёсоор тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэгдэн Батчанг төшиг болж Орон бус алсалсан хуульч ажийн хамжилчаад үргэлжлэн хүчин нэмрэлж Амихуй хуулаар засаг байгуулалтад батлах хангана гэжээ. Хэлэлцээр тогтсон хоёр талаараа илэрхийлэгдэн бүх улс бүх орны амихан амар төвчнээ байлдаг болгийн бүх талын өндөрчөөс талнуудгийн амихан хамгаалалт ба хуулаар засаг байгуулалтын их талын тойронд орчин тойрны хуульч ажийн хамгаалалтын ажлын яс чанарыг дэвшлүүлэн урашхийн нэмэгдүүлэхийг ахиулан шин чагуугийн орчин тойрны их байлгийн шүүн таслалт болон орон нутгаа Төмөр жамын шүүх хорооны хамжилч ааны ажилд мөн их шин хөм нөмөр үзүүлнэ гэж хэвэ.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 27-ны өдөр 10 дугаар хугацааны Өвөр Монголын Өртөн Жасах Ордны соёлын ажвилсийн үзэсгэлэн ба Арлжааны цуглаан Хөх хот дахь Өвөр Монголын олон улсын хурал үзэсгэлэнгийн төвд эхэлсэн байна. 10 дугаар хугацааны Өвөр Монголын Өртөн Жасах Ордны соёлын ажвилсийн үзэсгэлэн ба Арлжааны цуглааны Шилэнгол аймгийн үзүүлгийн тойрогт Монгол морины ноосон тоглоом Эрийн гурван наадмын гар бэлэг Элсэн зураг жич эсгийн урлалын бүтээгдэхүүний дэлгэн үзүүлж уламжлалт ур мэрэгжил болон одоо үеийн шин элементийн уусалч уулснаар үзүүлгийн бүтээгдэхүүн нэг бүр нь Шилийн голын гүн зузаан соёлын уулгад хүний илрүүлжээ. Дахвал бодисын бас соёлын өвийн ур мэрэгжлийн үзүүлгийн тойрогт Элсэн зургийн ур мэрэгжлийн өвлөн уламжлагчаас тухайн талбайд талнутгийн үчимжийн Элсэн зургийн лонкон дотор урилж хүмүүсийн анхаарлыг татаж байлаа. Унас гадна Монгол шатрын сийлмэл зэрэг олон модон сийлмлийн уламжлалт авар мэрэгжлэнч хүмүүсийн анхаарлыг татна. Үзүүлгийн тайсанд бас 20-р жилийн Шилийн голын цагаан идэг өрж тавьжээ. Үзүүлгийн тойрогт өдөр болгон улаан мөчрийн сонгодог дуу бүжгийн тоглолт гаргаж яруу ихшилэнт уртын дуу ба гойд сайхан бүжгийн тоглолт нь тухайн талбайд хөөр хөгжөө нэмрэлж байлаа. Соёл жуулчлалын их баялагын танилцуулгын тойрогт Шилэн голын тал нутгийн үжимчийн ордны өнг үжимч хичиж жуулчлалын содон зам шугамны төвлөрүүлэн танилцуулж хүмүүсийн анхаарлыг татаж байлаа. Өвөр Монголын Хүйшин зураг төлөвлөгийн зөвлөгчийн хязгаарт компанийн үйлдвэрхүүний даамал Жохун Жэ сурвалжлагчид Тус удааны соёлын үзэсгэлэнд бид голдуу Шилэн гол аймгийн онцлогт ширс соёлын үдэлтийн бүтээгдэхүүнээ авч ирж, тал нутгийн бодисын бас соёлын өвийн үнэнхүү амлуулан нэн олон хүмүүст ойлгуулахыг хүсэж байна гэлээ. Шилэн гол аймгийн үзүүлгийн тойрог нь бүх аймгийн элвэг баялаг соёлын их баялагд суурилж, утга урлагийн содон бүтээл, бодисын бас соёлын өвийн ур мэрэгжил, соёлын үдэлтийн бүтээгдэхүүн зэрэг олон хүрээ цараны элвэг баялаг үр бүтээлийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж, соёлын ажвилсан яс чанарыг дэвшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлгийг ахиулсан байна. Шилэн гол аймгийн намын хорооны ухуулах хэлтсийн дэд дарга Наран Манда сурвалжлагчид 10 дугаар хугацааны Өвөр Монголын Өртөн Жасах Ордны соёлын ажвилсийн үзэсгэлэн ба Арлжааны цуглаан дээр манай аймаг Өргөн Удам тал нутаг Шилэн голоор гол сэдв болгон бүх орон бүсийн соёл жуулчлал, наадам, Монгол морины холбоот уралдаан, бодисын бас соёлын өвийн дэлгэн үзүүлэг зэрэг үзүүлгийн тойрог тохируулж Шилэн голын элүүг баялаг соёлын ажвилсийн хөгжүүлэлтийн үр бүтэмжийг бүх талаар дэлгэн үзүүлсэн байна гэлээ. Ойлгосноор тус удааны цуглаан нь 8 сарын 31-ний өдөр болтол явагдаж 10 гарай улс ба газар орны 500 гарай аж ахуйлал үзэсгэлэнд оролцох болно.
0: Манай хорооны мэдээ ойрд манай аймгийн 2026 оны цараалангийн мөрөгжлийн дэлгэрүүлэг ажлын байрын хурал тус тус тайвсхошо долнуур шанд явагжээ. Өртөн жисэг орны хамаахи салаг мөчр манай аймгийн элг ушуу шан жич Улаанхат хот Хэби Можин чуулал хаалх хотын тараалангийн мөрөгжилтэд тугайсан ажлын голөгч хүчин тар жижигнэг гол чогчийн төлөөлөгч урд хожид тайвс хушуу ба долнуур шанд гүнжгэрж Өртөн жисэг орны төсийн төмөснөө бохирлгүй өндөр уналтад өндөр үр ашигдаж ишээ үжүүлэх хорон Эрдэнэ шишээ

0: Нэх тарж өндөр үнэлтэд оновчтой тохируулан эзэмдэх мэрэгжлийн дэлгэрүүлэх туршилтын суурин гажир. Амьд үйсийн арга барилаар сүлээ бүрхөвчий бүрмсэн жадруулах туршилтын жишээ үүжүүлэх суурин гажир жиргээр хүрчээ. Олнорон эл төрлийн тарамлын ургаж жич. Туршилтын жишээ үүжүүлэх ажил урнуулсан байдлыг тухайн гажирт нь байчин гүжиж. Тарамлын шилдэг үлдрийг дэлгэрүүлэх, нохорлгүйгээр тарих зэрэг тариалангийн тэргүүний мэрэгжлийн хэрэглэгэний үр өгтөлийг нарийн ойлгожээ.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. 8 сарын 26-ны орой аймгийн зам харилцаа тээврийн салам үчир, дотоодын хамгаалалт зам харилцааны хамаарлын салам үчиртэй хамтран манай аймгийн хөвчөнтөх Можийн зааг, аймаг хотын заагд 2 жилийн аянчны машин тэрэг, аюултай эд бодис тээвэрлэх машин тэрэг, хүн тэлэврийн ачааны машин тэрэгд хамтарсан их байцаалтын ихэр өрнүүлж зам харилцааны амар төвшний баталсан байна.
0: Ойрд Эренхот болон Улаанбаатарын хооронд ирж бочих олон улсын гэйлжийн нисгэл өдөр бүрийн 1 гэйлж байсныг өдөр бүрийн 2 гэйлж болгон нэмэгдүүлжээ. Энэс гадна Эренхотоос Улаанбаатар хүрэх нисгэлийн билетийн онц харгалжилт үнэн гайлан багтаага 799 төгрөг болсон байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Толгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Санаа, хариуцсан хариулагч Урхан, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цаг үеийн хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг үеийн байдал өнөөшнөөс 31-ний өдрийн 20 цаг болтлоо ямар болох тухай өөрчилсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтлоо өнөөшнө бүх аймгийн эвчийн дүүлтэй хэсэгдэн тунгалах улгай, зүүн гүжимч хошуу, баруун гүжимч хошуунд баг бороо орно. Зарим ус газар нь аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг үеийн байдал илэрнэ. Баруун хойноос 3 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд үлдэгэсэн тунгалах шин улгай, зүүн гүжимчин хошууны зүүн бэй, баруун гүжимчин хошууны зүүн бэйийн газар орнд баг бороо орно. Зарим ус газар нь аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг үеийн байдал илэрнэ. Баруун хойноос 5-6 дэсийн салхин салхилж төр зуур 7 дэс болж салхилна. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол улгай, зүүн гүжимчин хошуу, баруун гүжимчин хошуунд зөрөвсгөн баг бороо орно. Бус газар орнод тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй баруун хойноос 5 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 31-ний өдрийн 20 цаг болтол зүүн хойд биеийн газар орнод үүлтэй хэсэгдээ тунгалаг. Бусад газар орнод тунгалах хэсэгдээ үүлтэй хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнод өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдээ тунгалах, баруун хойноос 3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 12 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэйгээсээ тунгалах шин баруун хойноос 5-6 дэсийн салхинтай. Төр зуур 7 дэс болж салхилна. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 22 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй баруун хойноос 3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 10 градус. Саяны нэвтрүүлсэн цаг үеийн мэдээгээ дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшн бүх аймгийн эвчийн дүүлтэй хэсэгдээ тунгалах улгай, зүүн гүжимчин хошуу, баруун гүжимчин хошуунд баг бороо орно. Зарим ус газар нь аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг үеийн байдал илэрнэ. Баруун хойноос 3 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн эвчийн дүүлтэйгээсээ тунгалах шин улгай, зүүн гүжимчин хошууны зүүн бэй, баруун гүжимчин хошууны зүүн бэйийн газар орнд баг бороо орно. Зарим ус газар нь аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг үеийн байдал илэрнэ. Баруун хойноос 5-6 дэсийн салхин салхилж төр зуур 7 дэс болж салхилна. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол улгай, зүүн гүжимчин хошуу, баруун гүжимчин хошуунд зөрөвсгөн баг бороо орно. Бус газар орнод тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй баруун хойноос 5 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 31-ний өдрийн 20 цаг болтол зүүн хойд биеийн газар орнд үүлтэй хэсэгдээ тунгалах, бусад газар орнд тунгалах хэсэгдээ үүлтэй хойноос 4 дэсийн салхинтай.

0: Шилий хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үйлдэл хэсэгдэн тунглах баруун хойноос 3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 12 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үйлдэгэсэн тунглах шин баруун хойноос 5-6 дэсийн салхинтай төр зуур 7 дэс болж салхилна. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 22 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунглаг хэсэгдээ үүлтэй баруун хойноос 3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 10 градус. Сая цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үжүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуй нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид галтэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Тэг 313 4011 855.

Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда даа ховсголтын үг Сүхбаатарын ая. Сүхбаатар Хасгуугийн дуулсан аврагч цоохор гэдэг сонсгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө даа ховсголтын үг Сүхбаатарын ая Сүхбаатар хасгойн дуулсан аврах цохорг гэдэг сонсголоо. Даа ховсголт хөсөгтөн утгатай дуугийн үгийн уран бүтээлц ерөө найрагц хөтлөгч миний сайхан хөсөгтөн хонгор халуун алдраа сүм булаг ээжмийн зэрэг олон сайхан дуугийн үгийг зохион бүтээв. Сүхбаатар Улаанхаат нутгийн уугуул Өвөр Монгол орны залуу хөгжмийн зохиолч дууцан хүн судлалын ухааны доктор Хасква Сүлэнхүү хосууна босоотой сумна цагаан уур гацаагаар нутгатай залуу дууцан гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц алмас

0: Чечин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалын шүхий чинхэр долгоон чимээжингийн дэлхийтэй холбох аражуугийн чинхэр долгоон чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Сайн бачхан өрхөм сонсогчдоо, чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Одон Гэрэл байна. Энэ чагийн дугаараар усын үдэндэх улаан анар, өмөрт хилийн үцгэлэн чичг хэмэх, жүжигчин хошууны хатаж болгосны шант гачааны өмгтээчүүдийн холбоот хурлын кник сорвуулж исэн сорвуулжлагт нэвтрүүлэхээ

0: Эх усын умар тэлийн шагам дагуу байрлж байгаа жүжигчин хошууны хатвч болгосны шанд гачаанд ажил явдалд шуурхай урам жараг төгөлдөр хөдөлмөрч борогжуун нэгэн агнэ байдгаа. Тэднэр олон жилд уран авьяаслах эл төрлийн хөдөлгөн ажиллагаад идэвхтэй жил өндөр байж үндсэн шатны жасалт, саялын өвийн уламжил, үндэснээ бүлхэмдэл давшилтад чухал ховь нөмрөө үжилж бодот үйл ажиллагаараа хил хязгаарын амар тогтунд үйлчилж эх усын умар тэлийн усын үүдэн дэх улаан анар болон гялалжиж байд юм. Тэдвэл дараа хатвч болгосны шанд гачааны эмэгтэйчүүд олноо. Шанд гачааны өмгтэйчүүдийн энэх шилдэг өгнөгийн байгууллалт нь тус гачааны өмгтэйчүүдийн холбоот хурлын дагуулгаас салж чадашгүй юм. Отгон Баяр бол шанд гачааны өмгтэйчүүдийн холбоот хурлын эрхлэгч болно. Тэрээр 2018 оноос эхлэн гачааныхан өмгтэйчүүдийн холбоот хурлын эрхлэгчийн тушаалыг үргэлжлэв. Отгон Баяр анх тушаалд гарахад түүнд толгорж ирсэн хамаг хэчүү асуудал нь шанд гачааны өмгтэйчүүдийн идэвхтэй анаа, бидэн итгэлгүй эл төрлийн уралдаан ажиллагаас хойш ухардаг явдал байжээ. Ийхүү Отгон Баяр өөрийн баярын хөв дуурал болохыг баримтлан гачааныхан бүх өмгтэйчүүдийг жохон байгуулж эл төрлийн ухуулаг, суралчлах ба хөдөлгөөнийг банк өрнүүлсээр иржээ. Шанд гачааны өмгтэйчүүдийн холбоот хурлын эрхлэгч Отгон Баяр суралчлах хүлэгтэн
1: хамаг төрийн эхлэлүүд аа би одоогийн нийгэм хөгжихэд аа би бас өөрөө би чинь 43-тэй өлөө юутэй өлөө хүлээний адил хийсэн биш үү. Чи одоогийн нөхөд нийгэм хөгжөөд энэ багчуудтай чинь чуг мөрийн чиг адил их чинь наад авч ирсэн миллион дараас орно шүү. Тэр бидний 70-аад оны үн одоогийн 90-аад оны хүмүүсттэй ингээд дүүнүртэй адил их юм яран гэж өрөн гарья. Чи би тэр нэг дүүнтэй хүмүүс гэдэг нэг сэтгчийн багшийн хичээлийг үчид талбан дээр явуулжээ. Чи тэр сэтгчийн багшийн хичээлүүд ангад ярилцуулаад отхон гөрлөгтөл оно болчлуу да. Тим тим сэтгчийн багшийн хичээлүүдийн тэр амар холбоон дээр сонсгоно. Өргөд өөрөө тим ингээд юм суралчиж марлжаа сонсоор холбоон дээр хичээл болгох юм ярина. Чи одоогийн чагийн байдлыг авахгүй болохгүй яа идэвч буян гол хамаг түрүү би өнө улс удам зүг бидэн ихтгэлтэй буян одоо төгөлдөрлөр хэрэгжээд дотроосоо чи нааж хана хүний ингээ яра өөрчлөнг дийлэхгүй шээ чи өөрийн дотроосоо ингээ өөрөө сайхны бодоо сайхны юу хуучин чаагда чи өөрөө өөрийгөө өөрчлөн шээ чөкөөс биш та өнө утхам мэрэг өнөөдөр өөрчлөгдөн ингээ нэг яаны өмсөж хааны өмсө өөрчлөг дийл гадны учраг бийхгүй шээ одоо өнгөн тал илт юм шээ чи дотроосоо ингээ хүний дагас суралт нийлвийн ингээ хөдөлгөөнд оролч энэ улс удаан дагуулад юм орлтнаа хөдөлгөөн болгонд бас би хамгийн түрүү өөрөө орлтноо. Яагаад гэвэл би нэр мөдөлөг урдаар хөлж та. Чиг мөдөлөх юм байхгүй шээ. Чиг би арахгүй гэдэг суултан болж би өөрөө орж үжив. Чиг би шүлэг бүртэр би чаа урдаанд орсоо би аймаг явахтай. Чиг шилдэг жоохон байгуулт дээр тийм шангал остой байна яа. Би өөрөө шүлэг шиг шатахгүй шээ. Чиг би өнг дөөлгөд шүлэг бичихсэв. Дөрвөн бадагч та дөрвөн хүн бадаг бичээд удаа. Ингээд л дөрвөн мөр бичээд одоо юу гарахгүй даа шээ. Үсэг 16 гахан бод. Чиг зүгээр нэг итгөөтэй оролцсон тийм үе жирэгжил юм болж та. Гошууныхад орж байгаа бүх гошууны тэр нэг үсгэ манай тэр жохолчдын нэмгэлэг байна. Чи тэндээс одоо юу өрхөлж та. Чоколад одоо аргагүй я би чинь бишээ шатгахгүй тэл орж. Хөө би орд бүгдээрээ ясна 4 5 он орж шилдэг жохон байгуулсан юу бол. Дагуулж ордог. Би урдаа дотроос нь ингээд ухаагуул хийна. Өргөд өөрөнд ирви юмд орноо. За би одоо өргөд дууны урдаан тус орж өнгөрчээ. Одоо дэмэд уулахчгүй шээ. Гэе би орсоо тэгэд ямар жирэгдэн үе гачин чи орноо л гэн. Өргөө хатхамлын уралдаанд бас орж өнгөрчээ вэ. Өргөө чагаан ядаа орсоо татна орчээ би хажуун чигээрээ гавсрыгэд төд уралдаанд ороо би хажууд нь дагаа өрнөсөгөө. Тэгэхэд манайхнуудаа бүр одоо л ингэж яана. Чи тэнд очноо яана уу энэ төргөө. Одоо би жишээлбэл энэ 2 жилээс удаа ингээ нэр мөдүүлгэ хэлнэ удаа. Хүнээ 5 өнгөр манай 7 өнөр мөдүүлнэ. Би өөр гоцоо орохгүй манай орон тогийн авьяа гэнэ. Чи орон тогоо л шүү дээ. Одоо бол манай хүн юмд хөдөлгөөнд орохгүй юрдэн гулахгүй. Шууд өрөөд орно. Шууд өрөөд орно. Эхлээд чи өөрөө давхална. Юм хийх хүн бол чи өөрөө дагуулах хүн юм даа чи өөрөө бас дотроо яалаа гэдэг яхан өнгөр төнгөрийн одоо чи гашаан гард ирэхгүй гөртөө суулгах мандаа хараа чигээр дагалын чи одоо өөр бүр үйс чадгаар суралцлага байх юм чин даа чи ийм юм сурчих эмар тэрэгч нь астан болон гэсэн үг. За хажуунаас ч үдээж чимээ дагаад ингээд бүгдөрөө дээтлэг чи гэсэн би чи оо хүн гэдэг юм чи бас ингээд өөрөө нөгөө дотроос нь дээт буян чангалаа ирэхэд өрүүлүү даа хүн ч бас ингээд өөр ус ч ингээд дээтлэгтэй иртнэ чамд. Тэгээ бүйн шаардлага их тавина. Жирэм би арай шидэхгүй. Би үн шүлөвч шидэхгүй. Тэгээ одоо арай царай өнгөдөл ямар ямар өөж юм ямар ямар уралж байсан өнгөдөл үлээ. Одоо нэг жохол өссөн би юу. Өргөө өөдөө илгөөч ятлаг байжээ. Тэр нь бас манай эрв өнөөс эмгийн төсөний шангалт төр эрв олсон шүү. Мөн 10-аад хүн олсон юм аа. Тэн дээр би бас өөрөө олж би шилдэг дээ. Би тэрийг мөн бичиж шатахгүй шээ. Би тэгээ бүхэн жаа гошоо хийчихээ тэрийг. Чи дэлгүр дээр бисэн өөжөө санахгүй юм да. Миний өөж өртөө бай 85 дээр минь намайг 13-аан бэхгүйсэн. Манай аав л гэн бидний 19-тэй болох юм бэхгүй болч таа. Тэр хүн өөжөө санахлыг өөжин ч байна багын үн чинь дүр дүр бүр орно шүү дээ. Чамд хэлжсэн. Чи би өөрөө шүлгөөмсөн. Бэхэн жигтэл авч бэхгүй л одоо өөжөнд дурсан жигтэл би чөйөө тат чинь болж бүр л өөдт юм чинь чи бэхгүйсэн бэхгүй дурсах юу бичих нь улам гараад яна гэсэн аа өөч чинь шөөсөн давгч хүрдэ суундыгэ гавчулж та тэрий ботхоор тахны чи өнөр юм олно гэлж тэдэн дээр жирэмжүүлж шээ би өөрөө бичихгүй үндэнэ чи өөрөө бичих та одоо чөө тэдэнд хэлжээч гэсэн чи манайх төч чинь бичээ юунд л тийм аа би шатахгүй юм аа би ганы бухарлаж орж өссөнгөө өнөр Шоу ирай ирсэнгөө одоо өөрийн бүрий дагуулт ингээд өөрө урдар орно. Одоо бол манайхнаа чи нэг хүний шууд дуудаад би чамаас мэсэж чи хүрээр өгөл энэ бэх хүн өөр хүрээр нөхсөв. Шатахгүй аа би юу ирнэ гэсэн хүн бэхгүй гэсэн. Одоо бүр бүйдэ итгэхтэй
2: болчих. Хаа бол ингээд байдалснаас хойш бол ингээд бүсгэчүүдийн ингээд энэ өгнөөгөл их хувирлт гарсан ба
1: танай ээмар юу. Чөөд өөр бүсгэчүүч юм да өөрөдөн бүйдэ итгэлтэй. Жирэмэн би шатахгүй бид ирэхгүй би чи шатаарс өнөөгч байхгүй дилэрс өнөөгч байхгүй. Өргөө би анхан удаа би бас багсан нам монгол шин шүү. Би ингээд хүч нуучин онсноо. Тэр хүч гэсэн нам удаа ээмар хүчний үйлдэлүүч удаа. Тэр ягаад тийм чи шатахгүй гэдэг удаа ингээд хявсарч бүх юм чи шатахгүй жаган даталч хүчний шатахгүй жаган татагч гэсэн үг. Чи шатангаа бодвол бүх юм чи ингээд шатагч жаган татагдаа чи боломжгүй юм бүр боломжтой болгоо авчихна. Чи жирэмдэн ингээд нэг юм хий шидэж та. Тэгэхээр чи шатахгүйгээ босруудаа. Чи шатахгүй жаган татагч юм чи яа шидэг талж гарч ирэн даа. Тэгэхээр тэр нам өндөр чи ямар сайн. Манайхтай уулсууд юу хэлнэ? Шамт ямар шоу шамт. Уралдаан дас шамт гэж шөө.
0: Энэхүү шамт гачааны өмгтэйчүүдийн холбоот хурлын дагуулгаар өнөөдөр болоход гачааны бүхий л өмгтэйчүүдийн өл талын үжил ухамсар өндөржиж хийж бүтөөхийн урам жарган дайчлагдж айл гэр тэрчлэн бүх гачааны уур амьсгалыг өөдрөхөх баяр баясгалантай оролдлог чармайлахтай болгон хувруулж шангийн бүсгүйчүүл мондөг гэж холоордо мэдрэгдэх болжээ. 20-р бүгөөд 22-нд шанд гачааны бүсгүйчүүд хамтран улсын үүдэндх улаан анар химэх сайн дурчуулын холбоог байгуулж хэдэн жил дараалан гачаанаахаа хүч хөдөлмөр хүрэлцэхгүй айлт хурж хураг хэрэгэх хонь хайчлаг гэгчлэн ажил явдалдан хамжин тустан болж хилийн бүсгүйчүүдийн хайр халамжийг ус нутагтаа төгөөж хүн ардын ган сэтгэлийг дулаачилж явна. Шанд гачааны өмгтэйчүүдийн холбоот хурлын эрхлэгч Отхон Баяр сурвалжлаг хүлэгтэн
1: Өнөө үйлчлэгэний ангив бол одоо 22 оноос эхлээ байгуулжээ. Тэгэд би анх удаа нэг өнгөтчтэй адлын хийхдээ өнштөө. Олны талын адлын хийх юм чинь дээ олноороо нэг адл яаж агаад нэг юу хийдгийг бодоо. Тэгээ одоо ч ингээд дүгэн босон болохоор үчид холбоо байх чинь өн халуухан тусгайны гаргаа эхлээд нэг 10-20 хүнтэй л байжжээ. Тэгээ дэми адл хиймээр ч одоо юу нэг хэсгээс нь хичгийн хугацаагаар чинь 20 21 22 чинь дэми юм хийдэлгүй шүү. Тэгээ танаас өмнө бодсон болохоор хэсгөргөө 22-нд байгуулаа. Тэгэд одоо 23 оноос эхлээд бид нь бол одоо хөдөлөө ярилж байгаатай ээлийн хураг хэрэггээр. Тэгэхээр энэ хураг хэрэггийн нөхцөлд одоо энэ ээл бол одоо хүч эмдрэл хүчирдэлтэй. Нэг бол одоо хүчрэл одоо хүч хөдөлмөр дутуу. Дутмаг одоо тийм нэг хойд ээлээ сунгаж байгаа. Хамгийн түрүү бол одоо нэг хүүхэн нэг өөдтэйг нь өвгөн бэхгүй болсон. Тэг өөднөөс жир хурцсан. Тэг хүүхнээс нь бас адлиг суучсан. Тэг одоо тийм ялаа нэгийг бодлогоо нөгөөтг нь өргөтэй яг өгдөг. Мөн ганцхан хүүхэдтэй. Тэг хүүхнөөс хэрэмсэн өх нь одоо өрөөнтөг аюулхан. Тэг энэ хоёр ялааны хамтруу хурах хэрэгсэн. Тэг 24 онд хэрэгсэн юм да. Тийм 24 онд хэрэгтэй. Бас нэг өмгтэй одоо нэг өргөтэй байхгүй болох нь жалуу өмгтэй. Өргөө тэтгэхи бас очоод хэрэгаа тэг нэг жил ч майд тэр чи 4 жил урах баг. Чо юу хандтай бол.
2: Тэр үед
1: тэрэд манайч нь 26 он орлоо баг. Хамт төрөч юм баг. 25 6 он орлоо чи. Тэргээ нэдэн чи одоо 2 дугаар жил болчихгүй юу? 2 дугаар жилд дахиад гээд манай нэг өөмгтэй байна. Хүнд өвчнөттэй шүү дээ. Яг нь савна ээ. Одоо тэгээ тийм хүнд өвчр өвчнөттэй ялааны дэмжихийн тулд тэр өөмгтэй нэг гэр юм хургын хэрэгч гэж. Нөгөө нэг ярь нэг сар бусны бол 30 өдөр жих бусгүй нэ тэр гөртөө нүрэхи 2 хүүхдтэйг нь ихөө их сургууль баг нэгэд баг сургуульд өрхтэй юм өвтнөр байхгүй болч. Сайн 30 өдөр жих. Чи тэр өөмгтөөс өөрөө жахан би юрд ааны хүн ээ. Чо тэр ээлэхийг очоод хургийн харгаж гэсэн үг. Чи одоо өнөө жил нэг хөдөө ээл манай ангид манай гачааны 3 дугаалan байж та. Чи 3 дугаалan байхад хамгийн түрүүдэд одоо манай дунд дугаалаас эхлээд эргээд зүүн дугаалan дээр явжээ. Чи одоо өнөө жил баруун дугаалнаас нэг ээл олъё гэсэн. Ээлүүдээ нэг сургуулаа өссөн чинь тэр хоёр ээлийнх нь хань манай бас нэг сүлдэнэ амьдрын өрхий жахан гүчирддэг ч юм уу хүчрэг мөн одоо хөдөлмөр дутна гэж та өрхий чад одоо хасаж одоо нь хоёр ялан бодлог хэлж байна. Өнөө жил амар сөрүүн болохоор өөний дадлаа эхлээд дэжгүй 6 сарын чи жилийн 6 сарын 13 14-нд бол манай яг хурах харагддаг шүү дээ ялд очоод. Чи би өнөө жил бас өнгөө бисний бодлоо орж аваад чи өн жилийн хурах харах гээд нөхөд нэг ялх гоолч хаад ингээ уралдаг ч юм уу гэдэг. Хурах харах уралдаа явуулдаг ч юм уу. Гэс манайд одоо яг тэр холбоон дээр өгөө гарч ирээгүй байна би. Олноос нь саллий авдгаа би усаа. Ямар шүүр одоо биний ингээд болсон төлөвсөн ярьсан тадныхтай одоо нийт чинь үгүй юу. Хөрвөө нийт чөл үргэлжлээд нэг ингээ хий. Хөрвөө өөр нэг талын адил байвал бас танаас ирч. Одоо би төдөндөө ингээ яриаг бодож та. Одоо хөдөлгөн гүн нэг ээлийн хургийн ирээд одоо энэ чинь хөдөн жил ингээ манайхан чимээ одоо хөтөн энэ адилаа хийдлэх юм. Ингээ хамтаараа бас хөдөн жил ингээ хийв ертлөө. Бас нэг нэг энтэйгээ бас суралцсан юм байна, үссэн юм байна. Чиклем бас одоо хооронд нь яг уралдаа юм гэлээ бас нэг нэг энэ таган бас нэг сайхан мөрөчөний тавих учир шээ. Чи одоо нэгэн 3 жил бол яасан жиг болж байна.
2: Нөө жилдээ юм бол 3 жил.
1: Яг 3 жил байна. Тэгэхээр одоо дараа жилээс бол одоо өөр янз дэр усан дээр одоо хорох хэрэг гэл биш та. Хонь жил гах чи яа байна. Хуржаа аргалч ан гарах гээл болно. Бас л хамтын адил юм бичэн та. Бас нэг юм бодёг бодож байна. Энийг одоо өргөлдлөө дахиад хэрэгэн үү? Хонь мал жулгаан үү? Өөр сэнд дурчлаа адилч юмс биех юм бичэн та. Одоо энэ анхан чи бит чи бас ингээд Ашуу машуу гар уулж өөрөө өнгөч энэ дагуулаа чан хөөжүүл хөшөж өглөсөн байгаад ч хөө юм ш та нэг үл мэлгэд тусаад одоо манай энэ ч бас энэ ямар настай ч дөрөөлөн өтргө байдаг шүү. Тим тим ус ша дөмжиж явдгаа бол томсаа. Чадар том мөн хөргсөн чинь бүр тим юм өсөгөө. Одоо ингээ хөдөөгөр адлиг чи бол яг оно хөдөөний сууж орчин тэрэндээ төхрөөсөгөө. Энэ чан чи зүр 30 рүү хөдөл явна. Би 15 онд одоо өмтцгэн жүгэлд орчээ. Чи 18 онд өмтцгэд өрхлөгч адлыг хийж та. Чи одоо олны адлыг хийсэн чи яалал одоо ганчаран гэртэн суучих шүү чи явуулж болохгүй шээ. Яа олны дийтлэг гэдэг шээ. Чи одоо яаж одоо хөдөлөөр нийлж ямар адил хийх нүгөө бодож гэсэн үгөө. Чи одоо юу ч гэсэн нэг одоо олонтойгоо нэг хамтдаа нэг бүнт сайхан адил хийж гэсэн. Эний манай ахмадуд бүр ярьж байна. Манай энэ хадам аав өнтер хөдөйд гэнэ нэг жалуучууд хамтдаа нэг нэг хур гаргах адил байдаг уу юм. Тэгсэн одоо яг манай өнхөд тэр нэг адил нэгээс сэлгөөд гарч ирээд хийж гэсэн үгөө.
2: Би бол чүү жимчин говшоонэ. Хатгач алсны шанд хачааны нараа харагддаг. Би одоо хүүхэнтэйгээ хоёулахна. Тэгэх хөдөлмөр хүч одоо дутагдана. Бид хоёр давчил бол одоо хорог харахгүй л нэг жооны ажил чигсэн манай өөмгтөчүүдийн өнтер адлах тухайлгоод одоо ирээд хорог нэг л өдөр жоохон нэг хоёрхан чигдэл бүрийн харах огч. Тэгэхээр одоо бид бол жоохон их баялжээ. Манай өөмгтөчүүдийн үйлчлэгэнэ ингээ бүр ажилсаг одоо олноон дагуулж ятдэжлах талаар бол одоо их сайн байдаг. Тэгээ би ч бас одоо өнөнд улам урам ороод адлах бас дуртай болчих гэсэн үг. Тэгээ манай энэ шанг тачааны өмгтчд өрхлөгч одоо манай отхон баяр бол яг олноон нь бол дээдлэх талаар бол яг мончих сайна. Бид одоо энэ өрхлөгчтэй бол энэ жоохон талархал барахгүй бид.
0: Настан бүрэлчүүдэн хүндэлж хүүхэд нэлгсэн хайрлах нь дээдээс уламжилсан сайхан жаншил юм а. Шанд гачааны өмгтэйчүүд 20 бөгөөд 19 оноос нааш жил бүр гачааныхаа 70 хүрсэн настнаахаа өндөр нас үнэтэй хөдөлмөрийн хүндлэн буянтай буурал хэмэх өнгөри металыг гардуулан болгоон тохиолдог байна. Настан буурлуудын ч жалуу багчуудаан дуурал болж эл хөдөлгөн ажиллагад идэвхтэй оролцож үнэтэй сайхан туршилгаан хуваалцдаг. Жил болгоны 3 сарын 8-ны өмгтэйчүүдийн баяраар шанд гачааны өмгтэйчүүдийн холбоо төрлийнх нь баялаг уулгатай сайл бэйн тамрын ажиллагаа мэдлэгийн уралдааныг явагдуулж айл гэрийн чимэг төрийн хагас толгуур болсон бүсгүйчүүдэн баярлуулж өй бүлхэнглийг нэхтрүүлж яадаг билээ. Шанд гачааны өмгтэйчүүдийн холбоо төрлийн эрхлэгч Отхон Баяр сурвалжлаг хүлэгтэй.
1: Жил жилдээ бол одоо ингээд ердөө настайчүүдэн болгоон технологиуд өндөр настай гэдэг юм уу хүчтэлтэй өмгтэй гэдэг юм уу сүүлжирээд бол одоо энэ адлаа эхэлж хийснээрээ аваад ш та одоо буянт буурал гэж жил жилийн 3 сарын 8-нд манай чагдаан бүлгэлдэг ш та тэр үед одоо буянт буурал 70 наснаас дээш нь буурлчудаа бол бүр металл зүлгдэг гэдэг манай өөдөр ингээд амар аа би чи ийм настай юм уу миний ач хавьяг үл одоо манай үр хөгтүүд хойчс үл ингээд эргэж хад мэдэж байна гэд бид бас миний өөднөр ингээд буянт буурлуудын ингээд сайхан явсан зам мөрөөр бид бас одоо ингээд сайхан явна гэж одоо өрөдөн итгэлж ирэг авч энэ настайчуудаа бас одоо та нар ингээд сайхан явж гэж хөний өөж болохоор даахла одоо бүрл хөгтөө сайхан өсөж гэсэн тийм үднэс үл дээр 70 наснаас дээш өөдөр дэ бас ч ингээд металл өгдөггүй байна хаана чи одоо жил жилийн 3 сарын 8-8 хөдөлгөөнөө одоо бүрий хийнэ тэр салдаа сардаа хийгээд одоо хөдөлгөө явна гэж уралдаан гэмүү саян гэдэг юм уу жил жил бол одоо багт мэдлэгийн уралдаа явна жишээл өсөн өсөх таагаад Жишээ нь гажир шүрдэг гэсэн үсгийн код бичгэн удаа. Чочи дураагаад ингээ хөдөлгөнөөр ингээ хийжтэй. Жишээ нь үнээ сан чи жоргийн нүднө. Одоо ингээ үтгэхэд үсгийн нүд чи ингээ чигээд ари усч юм дураач. Жил жил ийм өн дүр настай ч өнтөр бүр орно. Тэр жилийн өн үсэг та хөдөлгөөнд дан одоо үнээ сан харгал туураа настай ч өдөн дугаараа төрсөө. Манай өдөр ийм хөдөлгөөнд одоо хөөхд усөхгүй шүү. Өдөр чи бүр орно. Эн сумын са тахарахтад орно өн. Юу ер бүтэнд орж бүчин гэсэн гоо чагаад ямар гоё. Залууд өнөөдөр гарч яа настай усаа тусгүй ээ. Хулгаар нь юу настай усаа хийдэг хэлэхгүй энэ. Энэ бол яг таахгүй бодно би юу. Яагаад их хөдөө настай ус чи хөдөө юм хийдэг юм. Тэндээс дурслах сургамж авахгүй да. Тэр ус чинь дурслах сургамж агаасан чамаас гараа явчихнаа өнөр. Дийлэн гэсэн гоо. Өргөд дахиад нэг нүдэ тэр ус чинь тэр чагдаан ийм сайхан ингээд одоо гэш өнгөө нийгэм хөгжөөд ийм сайхан юм үжиж харсан нь бас одоо яг бэхгүй чирэхгүй биш та. Тэгэхээр чөөхөн шүү дээ. Юмд орж байгаа бас орж байгаа хөдөлгөөн чинь баг сүгөө. Одоо ингээд нэгэн хөдөлгөөн тэр ус чинь өөрөөр орж иж үжиг. Одоо чир данад одоо нас үржиг ус чинь бол одоо яг юм хөдөлгөөн чинь орж ингэв. Дийлж химээ орыг нь. Хүнээ тэр нэг итгэв байдлаас бидэнд бол яргэжүүл болно шүү. Тэгэхээр юм хүмүүс бол одоо ингээд хааша Ахмад усудаас энэрээс ингээд дагуулаа хийхэд бол өнөр бидэнд бас зуршлаг болно гоё. Жирэм бол хүй настачд усыг бид орохгүй яах юм гэнэ. Тэгэхээр манай өн гачаавал ердөө чи юм аа. Өдлөө хумсар дөөшөө нэми чагийн байдлаар гараад ингээд давширх суусууд бол ямар хөдлөө давшдаг юм байна. Ёстой өнөө гөр дотроо чамдан биен багт талдан чийн багш гэж итгэлгөр дотор нь гөр бүл дахиад нэг гачааны өвөн хөтөчд нэг гачаа гараа. Одоо ч гэж ахмын настай бүх балах сараан гэдэг юм уу бүх нийгмөрөн гэдэг юм уу бүр чим болчихно өнөр. Манай жалуучууд нар болж шүү. Аа танай бүсгэж гоё наач. Манай жалуучуудтай нийлээд нэг наачхай даа гэх гоё. Би тэг өдөрдөн жалуу өнгөцөлдөн баярлуулаа. Ачаа одоо бүр тул малгсараа өнгөцөлд гард ирэхгүй болсон. Хурдан 3 сарын амьд нь хийж баярлуулж бид урдаар баярлахгүй болгоо. Та дараагийн чигсэр гоол яа. Манай тогтом чог ийгээ ярина манаас тэ чог ийгээ. Чи би өнгө хэлээ. Таруус тэндээ сайхан баялаа. Бүгдээрээ ингээд насты шинт өн уус гоё наач ина. Өн өнгөцөлд гоё наач ина. Манай гөгшин юу юунд явчих манай аавд өглөөсөө ирэн гэж ине. Чи тэгэх одоо гай өнөө гөгчдөн бүдэн бүдэн шагаан төврэ өрхөхэд л одоо бүгдөөрөө баярлаад юусэн гөр дөрөн. Чад одоо манай өмгтөч ус сайн манай юу сайн гэдэл манайх нь ч одоо бүр ч гэдэл. Ер нь үжигч гэнэ бүр юм ийдсэн чи хүн өнд өдрөд өдр ирээ явахгүй тлээд ангад.

0: Отгон баяр сайн дурчуудын ажилгийг гачаанахаа өмгтөчүүдийн ажлын чухал уулаг болгон атгаж, үгээр дамжин нийгэм нийтэд хайр халамжийг төгөөж, халуун дулааныг дамжуулдаг байна. Тэр үргэлж өмгтөө сайн дурчуудаан жохон байгуулан настан бууралчуудаан тохинолох, хүчирдэлтэй нэгнээ дэмжих, орчин тойрны чеврэлгээ хийх зэрэг сайн дурын ажилгийг жохон байгуулан орнуулдаг. Далайд тусал нэмэр гэдэгчлэн 20 бөгөөд 20 онд Отгон баяр гачааныхаа 71 хүний жохон байгуулж, Ухааны гамшигдсан оронд 6000 төгрөг хандвалж байсан билээ. Мөн ч 20 бөгөөд 22 онд Хошуунахан 2 дугаар баг сургуулийн 35 хүүхдэд 30000 төгрөгийн өд бодос хүргэн тусалж, 20 бөгөөд 23 онд Жүүжмчин Хошууны Наран гэрэл жимтгчүүдийн дэтгэх настайчүүдийн асрах хүрээлэнд хүрч болгоон тохинолжээ. 20 бөгөөд 25 оны өвлийн амралтад бас бүх балгасны халуун сэтгэл даяа хүүхэд багчуудын халамжлах ажиллагаанд тус гачаанаас 21 гишүүн оролцож мөнгө төгрөг хандвалсан байлаа. Ийхүү 20 бөгөөд 18 оноос 20 бөгөөд 25 он болтол 10 удааны нийтийн асрамжийн ажилгийг жохон байгуулан өрнүүлж хилийн бүсгүйчүүдийн өнг гэлбаг бадруулж явна.
1: Эргээд одоо 5 сарын 4-ний хөдөлгөөнд одоо балгас антрата мөн юм уралдаа явуулт юм уу? Яасар манайхан бас бүгдээрээ нэг гол хамт нэгтрэн жохон байгуулалт хөдөлгөөнд оролцдог. Амар сайхан шаналтал ноо бүр амжилттай хүн юм олно гэдэг чинь өнөө чи бас нөхнөөс төс тавж ийна л гэсэн. Ухаана бүр өнөө тийм өргөд өнөө гошууны өнөг сэнд урчуудын ядлага. Одоо жишээлбэл Айшин Аяг одоо сэн Аняанар энэ төрөг тийм хөдөлгөөнд бүгдээрээ оролцно. Болгос юунэ? Тийм хөдөлгөөнд бол одоо манайхнууд бол бомгорон бүгдээрээ нэг хөдөө өвнөл хөдөө өвнөх нь юугаас бүгдээрээ оролцно гэсэн. Одоо жишээлбэл оноо гошуу балгас чи бол одоо ховтос засна гэдэг юм уу? Ямар юуны уралдаан цагаа идэв энэ нэг уралдаан тоо тратна орсон аа. Чигэл одоо шүлэг дуу гэдэг юм уу? Энэ өдөглөж чагтлаг чинь 5 сар авсан. Энд бас манайхны эрүүн хүнээс эмгэн цэгийн шангалаас хэрэг болж байгаа. Гатхамлын уралдаан бүх гошууны гатхамлын уралдаанд бас эрүүн ороо шилдэгдсэн юу юу нэмар шангал болчихж байна. Өргөд өнөө хичгүй хугацаасан чинь манайхын чинь юу яд ирэхгүй болчих юм аа. Орнороо чуглаа хөдөлгөө идэхгүй болсон юм шиг. Тэгэхэд манай гачаач юм бол 3 дугаал. Би бол одоо тэр жил ингээд өмгөтчүүдээр нэг ингээд дугаал дугаалд холбоо байгуулж байна. Шилээ баруун дугаал зүйл 3 дугаар дугаал ингээд 1 2 3 дугаар дугаал ингээд. Тэгээд тэр дугаал дотор татан сайн дураасаа өөрөө хөдөлгөө өрнүүл. Юм ойсон ч болноо. Шаг тоглоом хийсэн ч болноо. Тэгэхэд дөөр хэдэн нэрийг аваагаар ирэх. Одоо бүгдээрээ уулж чугал болохгүй юм чинь да. Тэгэхээр үчид холбоогоор ингээд картоо сууж байгаа уралдаандаа ороод. Тэгээ сайн байгаа юм. Кертэн судраа өнөө хэд өөж өнтөрөгдөг юм бүр 70-80 сос шүү. Тэгээ балгасны уралдаанд орж та ийм эрүү усуд одоо бүр тэр уралдаанд орж гүсэн. Одоо тэгээд шүлгийн уралдаан бол хүүхдүүдийн оролцоно. Тэр үед чөхөд оро сурагч чинь кертэн байх чинь чи манай өмгтөө хүүхдүүд аа ингээд дууж хагаад тэр хөдөлгөөд нэг бүрийн нэг холбоо байгуулж хагаад чад дээ тэр нэг хамарж байгаа тад надаа хүний юу юу л юугаар нь яваа орлоо. Чад орлож байгаа хүүхдүүд ч бас кертэн сууж байгаа тэр үед бас эрүү хөдөлгөөнд орчихсон гоо. Сэрэн нэг ихгүй хугацаанд ухаан ханд өгсөн манай 71 6000 төгрөгөд эргээ балгасны уралдаан антерд бол одоо чивэр чимхэр гэр бүл гэм үү ямар сайхан гэр бүл антерд бол манайхан орсон байдгаа да.
0: Олон жилийн турш сан тачааны өмгтөчүүдийн холбоот урлан ажлын үүрэг хариуцлагаан төрөнд тавьж өмгтөчүүдэн дайчилан олон төрлийн хөдөлгөн ажилгээ жохон байгуулж өрнүүлэн боловсрол хүмүүжилийг чангатах нь гачааны өмгтөчүүдийнхээ үжил ухамсарыг дээшлүүлж гачааны өл талын ажлын урагштай явахдхийг баталсаар иржээ.
1: Би н хаа суралцлууд явуул тэрэгний удаа бүсгэчд холбоон тэр эргээ тэр хурлынхаа уулгын ярддаг. Цорцлого дээр голдо юу ярьжээ. Одоо дөрөв бол одоо голдо өнгөчтөн гэр бүлийн тухайтай одоо боловсрлын ингэр гэсэн. Одоо ч хөлөө тэрэгний өдөн дээр одоо гэр бүлийн тухайтай хамаатай уулгууд ингээ ярьж өгдөг хөөрээ. За одоо бидний чимэл одоо ямар ч юм хийхтэн бол одоо өөрийн дагуулчи хүн бол өөрийн одоо хүчээр ухамсаргалтнаа дотхоос хэлээ бас засах хэрэгтэй шүү дээ. Зөвхөн өөрийгөө нэгэд өөрчилж ямаад нь бусдаа дээчлэн. Тэгэ одоо би бол одоо өөрөө нэг буян дэжлэхэн дага хүүхдүүдэн дэжлэн хүүхдүүдэн дэжлэх гэр бүлэн дэжлэхэн дага одоо чаашлаад одоо бүх гачаа өмгтөчүүдэн дэжлэн дахиад авчил бол одоо өмгтөчүүдэн дэжлэх бүх гачааны хөвчөө бүх балгасны хөвчөө чанин илгоё манай ч юм одоо хэд дага жоо сон балгас болохоор энэ талаар одоо хэл дагсан бүсгэж тгаан чог жохойг гүйчэд бадруухын төлөө бүгдэрэг одоо ямар нэгэн үжил ухамсарын талаар дэжлүүлж суралцах бор усыг илүү хөө оролцоод чад одоо энэ талан гүйшд бадруухын төлөө манай бүсгэчүүд бол одоо нэрм суралцлагад чад нам сэтгүүлэн бас тэр холбоогоор дамжаад олон ч үжиад олон сайхан нам сэтгүүл сонсоод чад энэ талаараа бас илүүхэн дээчлээд
2: Тэгээ бүх гачааны хөвчөөр нь бол одоо бас бүр сайхан нам уншид бүх хүний үжил ухамсараас төгслөд. За яг өнөөдөр болоход бол манай бүсгэчүүдийн одоо итгэл жирэ хөвчөгдөж альва бүхэнд бол бүгдээрээ одоо итгэх хөтө оролцож өөрийн үжил ухамсараа өөрчилд одоо олон сайхан үйл явдлаас амраад ингээд дээтлэгч гарч ирээд хожим яж одоо улам өнөдлөрөө бол олон төмдөн дурсалтай дуртгалтай згээд сайн сайхан атлаа илүү хүн хийгээч гэж бодож байна. Гэр бол нийгмийн хамгийн баг нэгч гэдэг бол бүхэлдээ улс гэр нийгмийн одоо үндэс ярин болдог гэж ялгад юм а. Тийм болохоор одоо гэр бүл аз жаргалтай чаг үеийн ээжвтэй ээжм алхатай одоо нэгдүүлэх хэрэгтэй. Зөвхөн бүхэлдээ бүсгэчүүд бас одоо ийм байгаасэ гэж боддог, ийм байх ёстой гэж

0: Бэйжин үзэмжийн госууны гадарч болгосны намын орооны гишүүн, нэгдмэл франтын гишүүн, өнгөтчдийн холбоо төрлийн төрөлөгч нарна байна. Чигсээр манай гадарч болгос бол олон хүмүүст нь орсон сууж байгаа умраа тэлийн болгос улсын үүд. Шанх цай бол одоо гурван талаараа бол балгасаа нь хөрөөлсөн, хоёр талдаа бол одоо Монгол улстай одоо хил нийлж байгаа хэрийн шугамын урт нь бол 38.3 км. Бүх гацааны одоо нутаг хэлцэрийн тал байвал 79.2 том нь мөн хүн бүрд ногдох нутаг хэлцэрийн тал байвал 2170 мөн болно. Тэгсээр манай гацааны одоо хотууд нь одоо банк суугаа хүн ам бол жоо бөгөө 3 нөрхөө 423 хүн байна. Ийм нэг одоо манай малзах гацаа болно. Тэгсээр манай гацаа бол одоо хоёр зөвлөдөн бол 7 өнгөтвчдийн холбоо төрлийн гүйцэтгэх зөвлөлийн гишүүнтэй. Тэгсээр өнгөтвчүүдийн одоо сайн дурын илтгэлгээний хадлын талаар бол санд гацааны өнгөтвчдийн холбоо төрлөөс өндөр настай настан болоод хүчирлэлтэй өнгөтвчдийг бол болгоон тахнуулах өргөд нь халуун сэтгэл таньяагаан бол зохион байгуулад хүчирлэл тулгарсан хүүхдийг бол одоо туслах илчилгээний адилгааг ивэл явагдуулдгаа. Тэгсэр энэ хоёр жил бас улсын нүүдэн төхөө улаан анар өмгтэйчүүдийн сайн дурын илчилгээний энгийн гаан 30 гарэ сайн дурч улаан бол зохион байгуулад гацааныхаа 6 хөдөлмөр хүч дутмаг айлуудад одоо гүнжгэрэд 1000 гарэ хонин жулгаагаад хургийг харгаж өгчээ. Өдгөр одоо олон олон бодит адилгаараа бол малчин томныхаа одоо нүдэн өмнө тулгарч байгаа асуудлыг шийдвэрлж өмгтэйчүүдийн хүчний үл одоо бүтгэмдүүлэн нэгтрүүлж умраад хилийн өмгтэйчүүдийн чаг завхааг ивэл гүйчэд илрүүлсэн. Жисэр 2023 онд басан манай санд гацаа бол одоо орны төсийн өмгтэйчүүдийн шилдэг өмгтэйчүүдийн зохион байгуулалтын саналлыг бол хүрсэн байна. Санд гацааны өмгтэйчүүд болон сайн дурын илчилгээний ангиул ёстой улсын нүүдэн төхөө улаан анар болж яваа нэг сайхан өгнө шүү. Бүлхэмдэлтэй зохион байгуулалттай одоо улс төрийн хэр төвшин өргөд үжил санааны төвшин нь бол өндөр хийе бүтээё гэсэн одоо ийм хүмүүс юм аа. Тэгсээр манай санд гацаан бас одоо улс орны ардын төлөөлөгч шилдэг хүмүүсүүд бол арим байна. Жишээлбэл одоо бүх улсын ардын төлөөлөгч бүх улсын үндэсний бүлхэмдэл авшилтын жишээ Хавгун Эрдэнэ талай бүх орны хөдөлмөрийн жишээ Дөмбөрл Насан Баяр бүх аймгийн үндэсний бүлхэмдэл авшилтын жишээ Хавгун Түмэн Гэрэл зэрэг одоо олон одоо олондоо дураал үйлдэл үзүүлцгээр улсууд байж та. Газар орныхын нөлөөс их чухал байдаг.
1: Санд гацааны бүсгүйчүүд эдгээр олон төрөний жишээч хүмүүсээс дуурал авч нэн олны хийж бүтөөх урам жаргаан хөвчлөн өнгөлөг чармайлахтай хөдөлмөрч байж айлгэр үр хүүхдээ сайн сайхнаар нөлөөлж нэн чаншлан бүхий л нийгмийн сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгож явж байна. Шанд гацааны өмгтэйчүүдийн холбоот хурлын эрхлэгч Отхан Баяр сурвалжлах хүлэгтэй.
2: Манай энэ гацаа бол одоо их хэв дагж байна. Тэгэхээр бол энэ талаараа бол одоо манай хилийн гацаа болсны хэвд бол одоо өөр талаар бүр хөгжиж та. Жам харилцаа гэмүү, жихлгаан гэмүү. Төвөн талаар хөгжөө манай одоо энэ бүсгэчүүд бол одоо энэ сайхан өнөг талаа нь ашиглаад одоо өөрийнхөө гөр орнооны өнгөд сайхан авч явах байтугай хамт нэгтэрэг адлаа хийгээд одоо ч хэлгээрээ өөдөн дата явж та манай бүсгэчүүд гэрийн хагас тулгуур бүсгийн үнэ ухаан бүтэн хорвоог өргөлдүүлнэ гэдэг шиг тэгэхээр бол одоо манай бүсгэчүүд ч бас одоо ингээд бүгдөө сайхан гөр орноо сайхан авч явж байна.

төрийн хагас толгоор хэмэгдсэн шангийн бүсгүйчүүд маань ихөө талын гүнд амьдрал тээж саялыг ачаалан бүлхэмтлийг эрхмэлэн эх усын умарт хэлийн үзэсгэлэн сайхан чимэг болж хөдөө орон нутгийн хөгжилд нийгмийн амар тогтунд өөрийн гэсэн хүчин нэмрээ өргөж усын үүдэн дэх улаан анар болон үрд бадамл нь дэлгэрж яваа билээ. Эрхэм сонсогчдоо, усын үүдэн дэх улаан анар умарт хэлийн үзэсгэлэн чимэг хэмэг жүжигчэн хошооны хатууч болгосны шанд гачааны өмгтэйчүүдийн холбоот хурлынкний сургалж ирсэн сурвалжилт нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Тосгийн нэвтрүүлгийг сурвалжилсан найруулсан нь шүрэн чимэг үр жимс одон гэрэл агма хянагч алмас ерөнхий хянагч бүрэнт хүлээвсэнсэн

0: За сайн байцгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуугийн аялал нөхтрүүлгийн өнөөдрийн тугаар та бүхэн төгөөж олгож байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ. Та бүхэн сайхан амарч хасна уу. За бид нөхтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна.
1: За сайн байцгааны өрхэм сонсогчдоо, эрхэм сүлжээ ашиглагчдаа аялал нөхтрүүлгийн хөгжилтэй мөч дугаарын анилжийн нөхтрүүлгийг та бүхэн төгөөж олгож байна. Сувдан сайхан амарсан уу?
0: Сайхан амарсан уу?
1: Сайхан гаргийн там болоод баярлалаа.
0: Гаргийн сүлж өсө бүгдөө баяртай болчихсон тийм ээ. Хэдий ажил ихтэй байлаа ч гэсэн гаргийн таванд одоо гоё шүү. Ягаад гэсэн гаргийн сүлж болж ийн гаргийн 6 өдөр хоёулаа амарна гэд нэг баярлна. Нөгөө нэг талаараа гаргийн 5-ны өглөөгийн нөтрүүлэгт манай олон сонсогчдтайгаа хамт таа бас инээн гэж бас нэ баярлдаг тийм ээ.
1: За хүмүүс гайхаж байгаа байха. Голд бас нэг хүн нэмэгдсэн байна тийм ээ. За энэ хүний өнөөгөө ярих гэж байна.
0: Өнөр сайн байна уу?
2: Сайн.
0: Чамайг марччих.
2: Чи дэнаар юм намайг тэлж байгаа.
1: Дандаа хоёул ярьж байгаа.
0: Тийм. Энэ бас гайхаж байна. Тэр яг нэг хүн гараа ирчихсэн. Энэ хүн орон 100 гараа сонсогч орж ирсэн байна. Та бүхэнд өдрийн сайхан мэнд төргий. За бүгдээ эрхий дарман дараад баруун гар талынхаа дээд талын өнчөктөнд байж байгаа суман тэмдэг дээрээ дарж ягаад чааш нь найжийн тойр холбоо сүлжээгээр хуваалцаад өгөөрэй гэд өнөө өглөөг хамтдаа сайхан баяр баясгалантай инээд хүртэй өнгөрүүлээ бүтэн нэг чагийг. За манай сонсогч орж ирмэгч дан даваа хагч шүү.
1: Бас таньдах юм байна.
0: Тий. Даваа хагч.
1: Танилцуулъя тийм ээ. Бид хоёрын голд байж байгаа. Даваа нэрийг хэлцсэн ч тийм ээ. Манай Шилэн гол аймгийн хамжуудлуурын төвийн сургуультлагт найруулагч даваа нөхөр байгаа.
0: За.
1: За өнөөдөр бид хоёр ярихгүй даваа өөрхгөө үлгэр ярна.
0: Манай энергийн тийм ба ингээд тогтсон ба. Даа хийцэн үгүй юу?
2: Сандар жишээ байна. За сайн байна уу? Энэ Шилэн гол аймгийн хамжуудлуурын төвийн сургуультлагт найруулагч даваа байна. За хоёр их багшийнхаа ураар өнөөдөр одоо энэ инех нэвтрүүлэг орчиж байгаа да. Маш их баяртай байна. Та нарыг одоо бас утгагүй элгийн гөрштөл бараг инелэх байха. Хамгийн одоо инелгэх одоо энэ гагийн одоо энэ гооны усны эзэн болох ус юм надад би

0: байгаа юм. Хамгийн гол нь
1: би хоёр анаа гэж ингэж шүү.
0: Би хоёр инээсээр ээж ягаад их багч болгочихсон ч юм уу. Таахгүй баг. За хүмүүс гайхчихаа байхаа тийм ээ. Ягаад гурвал ороод ирчих ба гэж. Өнөөдөр ямар нэвтрүүл ямар уулгаар явагдах ч байгаа ингэж тааж байгаа хүмүүс байхаа байхаа. Жохон таамгийн үлдээч яа.
1: За. Манай гурвал анча харах уц хэлж тогтсон юм шиг харах уц юмсэн. Харуйсан уц юмсэн шүү. Яа чи тава чага юм уу гэдэг. Тэм би уулаа юм уу гэдэг.
2: Хэрвээ голдан суулган гэж хэлсэн юм байсан. Чагааны уу гэж.
0: Би яг хөөе жоршли ясаар омсон микрофоныхаа ард нуугаад байж байна. Харин ч мэддэхгүй, цагаан ч мэддэхгүй.
1: За манай нутаг чинь урлах хэлж байна. За өнөөдөр үгүйжүүл одоо өнөөдөр ч атра нэмэгдэх юм байна гэж байна. За манайха нөвтрүүлгээ бүр чаасан сайн түгэж өгөн шүү. Олонтаа түгэж өгөөд тэгээд эрхий дарамаа бутартал дараад хэдүүл өнөө өглөө хамтдаа бөөнд сайхан бацхай. Тэгээд манайха орж ирсэн хүн болгон чаасан нөвтрүүлгээ хуваалцаад өгөөрэй. Аялгуу шууд нөвтрүүлгийн гаргийн 5 болгонда явагдах хөвгөлтэй мөч тос хайдуугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Өнөөдөр бас та бүхэндөө сонирхолтой зүйлийг бэлтгэсэн. За өнөөдрийн жочин бол манай гурваар
0: Тогтхгүй.
1: Бас 3 хүн бас нэг хэдэн хүн инээ байсан
0: чинь.
1: Энэ хэдийг наашаа авчрах уу, болох уу? Одоо таносын мэдсэн хэрэг дээ. Авчрыг бол танаа хэдвэл яах уу? Авчрыг гээд нэг.
0: Дармын тоо том гарсны дараа.
1: За дармын тоогоо том болгочих.
0: 1000-аар нэг нэгээр
1: уу. 1000-аар нэг ирээд уу. За манайхан дармын тоогоо том болгоод одоо бас нэ бүгдийг аваад ирчихнэ. Одоо нэг 3 хүн явчирнаа. 3 амар инээдэг хүн явчирлаа. Тэгээ манайхан өште дарманы бутартал дараа цааш нь хэдэн холбоо сүлжээгээрээ дамжуулаад өгөх юм бол төмийн дарам бол доороо гарчдаг
0: шүү дээ. Нэвтрүүлгийн хавьд бас жохой л гээ тийм ээ. Өнөөдрийн хавьд бол уурын хэсиг хөгжилтэй түүхүүдийг ярахгүй
1: тийм ээ.
0: Тоглоом тоглохоор.
1: За
0: ямар тоглоом тоглохын тухайтай нөгөө 3 хүн гарч ирсний дараа.
1: За.
0: Хэлье.
1: За. Манай жургуулын тоглоом гэдэг чинь тоглож үтсэнгүү, боловсрж үтсэнгүү шууд л явж байгаа тоглоом шүү. Тийм болохоор манайхан бас одоо илүү сонирхолтой болох байхаа гэж бодож байна. Та нар бас хүсэж хүлээжээ байхаа. За, дарамт тоо 8000 хүрсэн байна. Одоо нэг 2000-ыг гэлс хурдан ордон дарчхаад том болохоор нь ахад нэг 3 хүнийг урж авчирье. Тэр 3 хүн хоолой молойгоо часаа суучна. За, ингээд аялгын нөхтрүүлгийн өнөөдрийн дугаард холбогдож байгаа Жамон Шилийн гол хамж хөтлөрийн видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэнд өдрийн сайхан мэндийг өргөн төвшүүлье. Гэт аялгын нөхтрүүлгийн хөгжилтэй мөч тосхай дугаар эхлийн утгад бэлэн байна. Олон сайхан сонсогчдынхаа одоо хүсэл найдлаг гэхүү бид хоёр жоохон нөгөө анхар битлэгэн видео дугаараа бичлэгээ тавихгүй бол манай сонсогчид нөхөд байдаг
0: шүү дээ.
1: Яас юм бэ гэдэг. Тий.
0: Банкын хүлээж үздэг.
1: Тий.
0: Хэдэн үжигч сонсогч дэмжигчтэй та бас адтай юм уу бид хоёр?
1: 3000 гуруулан гээ явчихъя.
0: За
1: манай 3 нааша.
0: 3 хүндчих нь орья.
1: 3 хүндтэй чич нөөний. Ард ирээ жахсан манай хүндчих. Хүндтэй чич нь бол манай ардаа жахсаадах шүү. Хамгийн энгийн нөөд нь бол голдоо ингээд сонсохно. Танай 3 нь бүр яраа тогтсон юм шиг чагаан юм өмсөж ирсэн.
0: Ер нь гол байж байгаа бол сууж байгаа ч гэсэн жогсож байгаа ч гэсэн бүр өнгө нэг.
1: Тэр шилтэй нөхөрсөн жаахан маяг муутай нүггүй юм.
0: Юу би ингээд бичлэг дээр бидэд бие харсан гэр бүлийн сүудэр татгаж.
1: Хүмүүс таардаг. Настай аваа.
0: Жилийн баяр энтрийг тайзан дээр гарч хамтын сүудэр татгаж.
2: Өөрөө мэдсэн маань хоёрын донд ир суулж та.
0: Энэ юу шүү? Оно хэдтаар яаж энэ дотор амар юу байна гэж
1: хөгжөлтэй байна гэж.
0: Биш шүү, нэвтрүүлгээр хаалган гэр бишээ.
1: Хотлаа яна чинь. Яа, одоо ингэсэрвэл идэв болгочихсон шүү, тийм ба. Яаж хотлаа яна чадах юм бэ? Бүр өглөг гүшөөд яа гэж их чинь. Манайхан ха ха ха гэж байна. Би миний инэхий сонсохдортой гэж байна. Таны нэвтрүүлгийн үтсээр, шууд нэвтрүүлгийн үтсээр л баярлна гэж байна.
0: За, инэхээс илүү хүмүүсийг танилцуулъя, тийм үү?
1: За, тэгье.

0: Монголын гад төлөө амарч авсан шүү. Амарт басчихсан баг. Бүгд болсон баг.
1: Тэгээ амар дуугаа сонсоо явжсэн яа.
0: Тий. Өчигдөр би ажил руугаа явж ийна гэсэн чинь тэр дотор сайхан сарвалжаад явсан. Би эсээ өрх шүү жоохон.
2: Цавта хөөрхөн шүү гэж.
0: Яа.
2: Чи чи одоо хүний бол бүр харагдаж байгаа юм байна. Чавлаг. За өнөөдрийн уулгаан дэлгэж ярих уу?
0: За тэгээ. За өнөөдөр бол бид хэдүүл нэг бадах буюу нэг одоо нэг дууны тахилтын хэсгийг дуулна. За тэгээд болохын дотор инээд ам барина. Инээхгүй байхыг хичээнэ. Тэгээд би ч одоо инээд муутай гараад та алдартай шүү дээ. Тэгээд онцгой хайлан би инээхгүй байхыг сайн сануулсан шүү тийм ээ. За тийм болохоор инээхгүй байхыг хичээнэ.
2: Тэгээд дууны нэг хэсгийг урдаар сонсох нь тийм ээ. Тэгэж нэг нэг хүмүүс хэлтэр хэсгийг дагаж дуулна. Болохын дотор хэн нэг нь инээдтэй өвгүүд болсон ч гэсэн
0: нөгөө нээд ам барин шүү.
2: Нөгөө хүн хүндэх үүднээс.
0: Одоо тэгвэл би одоо бүгдийнхээ өвчтэй болох нь.
2: Тий. Болохын дотор инээд энэ дарах хэрэгтэй.
1: Гэхдээ дуусахгүй.
2: Инээж бил болно хамаагүй. Тэгэхтэй. Тэгээд инээд нь 20 инээд нь хамгийн бас гол. Гол зүг нь байхгүй да.
0: Чухалсаа. За инээж болно. Гэхдээ болохын дотор инээхгүй байх хэрэгтэй. Тэгж бас олон мэдээд хэрэгтэй шүү дээ. Яа нөө. Нилээ билээ гэж
2: үү. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн уулаг их төлөв иймэрхүү байна. Нэвтрүүлэг үжичээг манай сонсогчдод үжигчээд видео дугаарыг шууд нэвтрүүлгийг илүү хан дамжуулаад өгөөрэй. Эрхий дарамтаас илүү хан урам арилгыг хүсье. За эрхий дарамт бол совтаа бол бас нэг юм амархан дардаг арга үүтсэн байсан тийм ээ. Хуруугаараа доёод байхгүй.
0: Хуруугаан тавьчихсаар болчих.
2: Хуруугаан тавьчихвал.
0: Тийм.
2: Тэгээ таваа муу хүний тоглол бол яг таар.
0: Энэ сэтгэл бас болж таах уу гэжтэй. Таа на муу хүний дуу гаргах. Муу хүн байвал яг оо. За та нарыг би жоохон яаш шүү гэдэг юм уу? Чи яратах чам.
3: Тийм байг.
0: Чи хоолоч муу хүн байх гэдэг.
2: Дээсэн жагаа гэж
0: юу? Дээсэн жагаа юу?
3: Ата эрөөсөд вэ?
2: Ялгчих нь гэж байна. Ялгчих шат. Бүгд гараар явчих.
0: За, үжиж
2: өнгөрсөн 1005 үрсээр эхлэх үү? За, эхлэе. Одоо 20 хүн.
0: Манайхан нөтрүүлгийн цааш нь хуваалцаарэ. Манай харахад чинь би нэг хүчгээр ирэх үү гэнэ үү?
2: За. Үгүй. Унах шиггүй гэж.
0: Хөөе.
2: Нэг таваа нэг
3: нэг.
2: Тава хоёр гараа өргө.
3: Яг мэдэх чам ийм яа.
2: Хоёр гараа өргөөд юу гэсэн гэт гэт гэнэ үү?
0: Мартчих гас. Хэн мартамтай уу гэсэн юм ба. Ой хөөч тэрээр яла. Хүч минь цагаан уусан байх юм гэдэг үү?
2: Тэр өнөөдөр хурл хийж гинэ үү гэж байна. Үгүй ээ, гэр бүлийн жоргоо болчихсон.
0: Хүүхдүүд ирээ сайхан байна гэж.
2: Манай сүүлд оржсэн сонсогчид бас ойлгоогүй юм байна тийм ээ. Тэгээ өнөөдрийн нэвтрүүлэг бол хөгжилтэй түүх ярихгүй харин тоглоом тоглохоор бэлтгэсэн. Тэгээ нэг дуу эхлэн, нэг дууны нэг хэсгийг эхлэлж дуулна. Тэгээд хүн болгон ээлжээр дагаж дуулна тийм ээ. Энэ дунд одоо инээдэн болохын дотор хорих хэрэгтэй. Тэгээд одоо хорж чадахгүй инээсэн байдлаар болно. Инээжгээд дуулсан ч болно.
0: Гэт юм аа түрүүл дөрвөн дод бол нөхч инээсэнгүү бүр цаа амархан дуулцсан гэдэг яг уу.
2: За эхлэх үү?
0: За эхлэе. За энийг хааж байгаа дуугаа сонсох юм. За та анхны дуугаа сонсъё. Энэ хэсэг сонсныхаа дараагийн нэг л хэсэг сонсох нь. За манайхан дөрмөн сайн анхаараарай. Тэгэд энэ дуугаа сонсныхаа дараа яг энэ үнтэйг адилхан дуулна шүү. Яг энэ хэсгийн л дуулна. За.

0: хаалын алтан хуа гэсэн дуу байна.
1: За би эхлэх үү? Ах алтан хуа ангар хөрхөн алтан хуа шар талын алтан хуа сянди мэлми алтан хуа сянди мэлми алтан хуа
2: Тарантио Эхой алтан хуа ангар хөрхөн алтан хуа шар талын алтан хуа санди мэлми алтан хуа санди мэлми алтан хуа
3: Эхой алтан хуа ангар хөрхөн алтан хуа шар талын алтан хуа шанди мэлми алтан хуа шанди мэлми алтан хуа
4: эхо алтан хуа ангар хөрхөн алтан хуа шар талын алтан хуа шанди мэлми алтан хуа Шанди мэлми алтан хуа.
3: Эхо
5: алтан хуа, ангар хөрхөн алтан хуа, шар талын алтан хуа, шанди мэлми алтан хуа, шанди мэлми алтан хуа.
0: Эхо алтан хуа ангар хөрхөн шар талын алтан хуа санди алтан хуа санди алтан хуа
3: Ямар ч хөнгө гэрдөө.
0: Энэ нортын дараа би тусахгүй мөн. Ямар ч бараа нэтөө.
3: А тийм үү? Тэгж юм уу?
0: Хуа. Би шва. Тэгээд би чирэг мистуулч тэр урхаа. Арт нэг юм уу?
1: Юутэй ч эхнээ дуувал иймэрхүү явлаа. Харцангу амархан шиг тийм ээ.
3: Элүүд солтой сайхан дуулаа шүү. Одоо энийгээ бидний өглөө сайхан дуусна тийм ээ. Юусан дамал.
1: Ер нь бол манай нэвтрүүлгийг тууч сонсдог, үздэг хүмүүс л мэд чигээ совда инээд муутай. Тэгээ совдагийн инээд муутай утгаар нь сүулт дэх. Тэнийх нь үйлчлээс гарч байгаа.
0: Бүр болохгүй юм аа чинь. Амар инээд төрж юм. Жинкнес юм. Би худлаа инээж
3: байгаа гэдэг шүү.
1: Одоо нэг шаардлага байгаа юм байна. Манайхаа манай сонсогчд үжигчд нэг шаардлага дурдж байна. Босхон дотор дооны үгэн гаргацсан дэр бүүжээ.
0: За.
1: Үжээд байвал дэндүү гойдуул. Босхон дотор үжихгүй шиг чэжлэж чиг тийм ээ. Гэхдээ совта бүү байлаа.
0: Ойхан экстрим бүр ирээд. Яри дэ дугаар дээр нэвтрүүлгээ үжиж байгаа манай сонсогчид үжигчид маань байршлаа явуулаадах. Сэтгэгдлээ нэг доёод тэгээд өөр өөртөө хаанаас үжиж ийнэ гэдгээ байршлаа явуулаадах. Манай нэвтрүүлгэд 1500 илүү хүн орж ирсэн. Тэгээд байршлаа явуулаадах. За Бухтаас үжиж ийнэ гэж, Шилэн гол аймгаас үжиж ийнэ гэж, Улаан хат хотоос үжиж ийнэ гэж, Баяннуур хотоос үжиж ийнэ гэж, Улаан хат хот гэж, Шулуун хөх гэж. За баярлалаа шүү. Аа, юугаа үчгүй бол бүр сайн гэж байна.
1: Илүү алдаагаар илүү шухтай болно гэж байна.
0: Вау, манайхан бүр гажир гажраас үчэн байран гэж юм, дөрвөт гэж юм, байран гэж юм, баруу чөмчин гэж юм, төмлөө хот гэж юм. Гол голод байна гэж байна. Дархан момынгийн холбоотх шоу гэж юм, Хянган аймаг гэж юм. Вау, баярлалаа. Та бүхэндээ маш их баярлалаа.
1: Баярлалаа
0: шүү.
1: За, ерөнхийдөө энэ үеийн дугаарыг төрүүлэх бол иймэрхүү хэлбэрээр явагдана. Тийм ээ. Одоо бол ингээд бүтсэн хүмүүс бол ойлгосон байха. Тэгээд таалагдж байгаа бол илүүхэн дамжуулаад өгөөрэй.
0: За дараагийн дугаар эхлэх үү?
1: Цагли.
0: Цагли. За би дараагийнхаа дуугийг сонсгоё.

0: За, Баатар чохтын нах ч гэсэн ардын дуу байна.
1: Баруун хотын минь усанд нь болвол жагсгүйгээр бодоо юу та чихөө. Бавийсэн сахалтай баатар чухтын ахчиг баг хүнээр бодоо юу та чихөө. Баширын үгээр та юг хийх вэ? Байж өрхөл дээргүй юу чихөө. Баширын үгээр та юг хийх вэ? Байж өрхөл дээргүй юу чихөө.
0: Баруун голын минь усан болбол жагасгүйгээр бодо юу та чихөө. Бар вэсэн сахалтай баатар чохтын нах чи баг хүнээр бодо юу та чихөө. Басрын үгээр та юг хийх вэ? Байж байгаад тэр үу чихөө. Басрын үгээр та юг хийх вэ? Байж байгаа тэр үгүй юу чихөө.
1: Баруун чи голын усан болбол жагсгүйгээр юу хийх вэ хөө. Барвисан сахалтай баатар зөгчийн нах чи баргийн хүнээр бодоо юу да чи. Баширын үгээр чи юу хийх вэ? Байж л байвал дээргүй яхуу. Баширын үгээр чи юу хийх вэ? Байж л байвал дээргүй яхуу. Баруун голын маань усан болвол жагсгүйгээр бодоо юу да чи. Бавэсэн сахалтай баатар жохтын нах чиг баг хүнээр бодоо юу да хөөчи. Баширын үгээр юугээ хийх вэ? Байж л орхол дээргүй да хөөй. Баширын үгээр та юугээ хийх вэ? Байж л орхол дээргүй да хөөй.
0: Баруун чи голын гансыг нь болвол жагсгүйгээр бодоо юу да чихөө. Бавайсан сахалтай баатар чохтын ах чи баргийн хүнээр үчээ юу да хөөчи. Басарын үгээр та юу га хийх вэ? Байж байвал дэргүй юу хөөчи. Биш э чихөө. Басрын үгээр та юу га хийх вэ? Байж байвал дэргүй юу чихөө. Баруун голын усанд болвол жагсгүйгээр юу га хийх вэ хөөхөө. Бавийсан сахалтай баатар цогтын ах чи багийн хүнээр үзээ юу да чихөө. Баширын үгээр та юу га хийх вэ? Байж өрхлөл дээргүй хөөхөө. Баширын үгээр та юу га хийх вэ? Байж өрхлөл дээргүй юу чихөө.
1: За. За, юм
2: дээр үлдэн гүчр юм байна.
0: Гар утсан битий үжээ л гэж манай сонсогчдод. Гар утсан битий үжээ.
2: Тэр нь сон ан торжин гэж ярьж байна.
1: Нэр гар утсан утсар жоох амархан болчихдээ юм уу?
2: Аа. Гар утсан үжээд өстөө хүн дөнгөж
0: болж байгаа. Манайхан торжих юм уу? Манайх чинь торжин гэсэн бид хоёр чинь дор нь хаага тавьчихсан.
1: Бид нарын утсан дээр бол торохгүй байх шүү. Сүлжээний асуудал юм болов уу? Тэг өнөөдрийн нэвтрүүлгээр ургамлыг оруулчихсан бол таарна гэж байна. Тийм үү өчтөр ярьсан шүү. Нөгөө асуутралгч ургамал манай.
2: Тэр дуулаад намайг хөрөхгүй.
1: Тэгсэн ургамал өнөөдөр ажиллаар төлөв болсон юм байна.
0: Тэгээ эхэн үндэ сонсогч та бүхэн шилэн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуугийн аялгын нэвтрүүлгийн гангаргийн 5 болгондоо явагдах манай хөгжилтэй мөч тосгой дугаараа хүлээн авч үжиж байна. Хүлээн авч сонсож байна. Гэт нэвтрүүлэгтээ бас манай видео дугаар дээр бол нэгэнт 2100 гаруй хүн оршигсан байна шүү. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. За тэгээд хүмүүс маань үргэлжлэн манай нэвтрүүлгийг анхаарал хандуулаарай. За өнөөдөр манай хамт ажилтнад манай нэвтрүүлгийн өрөөгийг гэрэлтүүлэн гэрэл татуулан гээгүүлэн сатжээ. За манай хамт жуудлуурын төвийн сурвалжлагт найруулагч даваа байна. За манай хамжуудлуурын төвийн сурвалжлагт найруулагч уяхан байна. тэр чагаан чамчтай ямар чимигэд энэгэ жохсож байгаа. За тэгвэл манай хамжуудлуурын төвийн сурвалдлагч, найруулагч Амин Урт байна. Тэр шилтэй хөөрхөн жалуу. За хамжуудлуурын төвийн хөтлөгч, нөтрүүлэгч Урхан байна. Бас чагаан чамчтай. Тэр сая гар утсууж дууссан. За та бүхэнд маш их баярлалаа. Өнөөдөр нөтрүүлэгэд цаг гаргаж ирсэнд баярласан шүү.
1: За бүгдэнд баярлалаа.
0: За дууныхаа үгийг төдлөл гэж. За дараагийн дуунд ирэхэд бол тэгвэл юу? Дууныхаа үгийг үжихгүйгээр нэг дуулий тэгнэ үү?
1: Тийм, дараа дуунд.
0: Хүмүүс бүр битээ үжээ
1: гэж. Тийм. Дараа дуус нэг урт өгтөө дуус байхгүй байхад юм.
0: Тийм. Ягаад үгүй манайхан ингээд төр чаг өчтөр дууган өчтөр орой бараг 11 хүрээ тийм ээ. Ингээд нь дуунуудыг тогтоод тэгээ өглөө хүмүүстэн дуугаа явуулж өгөөд тэгээ бид нар өөрсдөө ч гэсэн чөдлөгөө тийм дуунууд байж байгаа. Тэгэл багсаг аяын мэдээл тэгэл амдаа аялч чаддаг дуунууд гэхдээ яг дууныхаа үгийг бүр чөдлөг байсан болохоор өнөөдөр жоохон толгой болоод бас чөдлсөнгөө байж магадгүй. Гэхдээ энэ шалтгаан бас болохгүй тийм ээ. Шалтгаан гарч болохгүй. За тэгээд ямар ч байсан энэ охорхон хугацаанд энэ дээр дууны үгийг гаргачих та нар хордуухан чөдлөлтөө.
1: Дараа удаа сайн дуу чадахгүй хүмүүсийг оролцуулах таха гэж энэ юу бид нар сайн дуулж байна. Тэгээ нэг үслэн бол бүр дараа удаа бүр солгоон оруулах.
0: За байж манай солгоо чинь ургамал бол яалтач хуу орж ийм дөө. Ургамал сонсон. Эднээ намай муудаа сож ийн үү?
2: Би солгоогүй байна уу?
1: Чи гэнэ юм уу? Юу юм уу? Амууртыг бол солгоо л гэж бодоод оруулсан. Чи мундаг дуулдаг юм байна.
0: Мундаг дуулдаг. Энэгчгүй солгоор гачхад дуулж чинь бас мундаг байна шүү.
1: Тийм.
0: Тэгээ нөвтрүүлэгтэй холбогдоод орж ирчихээ. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Өнөөдөр дармын тоол өстой жоохон мундах явжээ. 7 том 40000 болцсон байна. Баярлалаа. Дармын
1: баярлалаа.
0: Эрхий дармаа өсгч өгжээ. Бас цааш нь нөвтрүүлэг түгэж, хуваалцаж өгжээ. Та бүхэндээ маш их баярлсан шүү. За яг хамтдаа үжигээ хүн 500 болцсон өнгөрцөн бай.
1: Тэгээ манай банкын сонсогчдод ер нь хожим хайштай манай нэвтрүүлэгт оролцож ийж иймэрхүү тоглоомд оролцож гэж бодож байгаа хүмүүс бол байвал бас санаагаа илэрхийлж болно шүү. За бас хожим хайштай манай нэвтрүүлэг энэс өөр бас цайхан хамтарсан тоглоомуудыг бас үргэлжлэн явуудуулах болно тогцоочтой.
0: За үргэлжлэн нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулаарай манайхан. Манай аялгын нэвтрүүлэг өглөөний 9 цагаас 10 цаг болтол бүтэн нэг цагаар чууд нэвтрүүлэгч байна. За тэгээд бас шилэн гол хамжуудлуурынхаа видео дугаартай нэг дээрээ за маргаашийнхаа дараа өдрийнхөө нэвтрүүлгийг бас урдчлаад болжж болдох. Тэгвэл маргааш гаргийн 6 гаргийн өдөр гаргийн 6 даа бол гаргийн 4-ний нэвтрүүлэг одоо давтаж нэвтрүүлнэ. Гаргийн өдөр нь өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. Арааж өндөр. Тэгэхээр гаргийн 6 өдөр бол манай видео дугаар бол амардаг юм байна. Тийм болохоор манайхан гаргийн 1-ээс 5 хүртэл аялгаа нэвтрүүлэгтэй харьцандуулж, аялгаа нэвтрүүлгээ сонсож болно, үжиж болно. За цааш нь олонтойгоо хуваалцаж болно. За та бүхэн бас дараа дараач манай нэвтрүүлгээр сайхан хөгжилтэй мөч тусгай дугаард оролцоод мэддэг өнгөөнуудаасаа хуваалцаж болно, тийм ээ. За ирээ бидэнтэй жоохдоо сайхан өнгөөнуудаас ярьж болно. Манай нэвтрүүлэг маш чөлөөтэй. За бас та бүхэнд сонсогч үжигчд та бүхэнд чөлөөтэй нөлөөтэй байгаа шүү.
1: Ер нь нэвтрүүлгийн явагдаж байгаа хугацаанд шууд шууд утас 8821 5255 8240 27 2 утасаар бас нэвтрүүлэгтээ оролцож гэж.
0: Тийм.
1: Өөртөө хөгжилтэй түүх байвал бас хуваалцаж болно шүү. Ер нь дуулж байгаа учраас ан тийм ээ. Бид эдийн дунд бас өөр өөртөө хөгжилтэй түүхүүдтэй бол энэ хооронд хуваалцаад ярьж болно шүү.
0: Таа тус хөгжилтэй учралуд даваа бол байгаа та.
1: За даваа бол 28.
0: Даваа руу харц сууя ер нь.
1: Одоо ярьдаг тийм ээ. За дунд нь дандаа дуулаад явах бай тийм ээ бид нар дууч юм биш.
0: Тийм.
2: За тэгэхээр би нэг оногоо ярьчих.
0: За.
2: Ана өнөөдөр одоо манай шилэн гол
1: гар утсаа үжээ.

0: уншиж байгаа юм аа. Намын
1: тоогч. Оруу салахгүй даач шүү.
2: Сайхан нэвтрүүлэгт урагд нь орчлоо. Ингээд бас дуулан гэхээр та бас их төгшөөдөх сайхан дуулдаг болохоо учраас. Тэгээд энэ дууны тухай бас нэг сайхан өөрийнхөө тухай бас нөгөө хүмүүс та их шоктой жийл гэсэн таваалч.
0: За.
2: Энэ багсруулд байхыг бол ер нь нэг гошунаас нь дуу шилгэнэ гэж одоо дуу хөдлөмөө өрг ч юм уу ээл жилийн одоо тэр нэг урлаг соёлын жилийн шалгана гэдэг багш ирдэг юм байна. Тэр үед бол одоо багш сургуулдаг бивэл жүжиг жүжиг гошууны болгосон сумны сургууль суулжсэн. Тэгэхээр суужих үедээ тэр үеийн одоо дууны багш гэж одоо өөр төрлийн багшууд орж ирээд нэг хэдэн дуу даачхад л одоо тэр нот мод тэр юм бол ер нь жаадгүй л даа. Шууд орж ирчихэд одоо чирэмдэ одоо нэг үжимчин нутагч ч юм уу тиймэрхүү тиймэрхүү ардын дуунуудыг самбар дараа үсгийн бичгээд л жаадхаа явцдаг юм. Тэгэхээр нэг удаа гошунаас дуу шилгэнэ одоо сурагчдын өөр авьяасыг шилгэнэ л гэдэл. Эрвөөсөд ирдэг юм байна. Тэгэхэд багц одоо бодвол бас гошны 6 модлын давчааных л байх та. Тэгэд ирчгээд багш орж ирээд дуу шилхгээр ирчээ. Хэн сайхан дуулна уу? Өн шилгалтанд оролч наа гэдэл. Тэгэхээр одоо манай ангихуд нь одоо бие биетэрэг багсаг дуулдаг. Өнгөрөө сайхан дуулдаг л да.
0: Одоохон бодвол тест
2: тайм. Одоохон бодвол багсаг сайхан. Тэгэл дагаа дуулдгаа л гэдэл. Тэгсэн чи гар ирээл гэдэл. Тэгээ одоо би чим одоо дуулуулах юм байна шээ гэдэл дагаа тоочлоо. Тэгэл шилгаад нэг одон багт нар ирээд юу тавьчихсан сандал тавьчихсан би очоод суула дуу шилгах намайг одоо дуулуулна гэдэл бодож байна. Тэгэл асуулт асуула одоо бодвол нүрд нь амаараа асууж байна. Үндсэн долоон дуу ямар дуу байл гэж асуудал байна. Одоо бодож байгаа үндсэн долоон дуу одоо манай багш нарын жаасан дуу одоо усын сүл дуу гэж усныг жаад усын дуу мандах гэж хөөр бод тэгнэ одоо ямар долоон дуу жаагаагүй юм. Тэгэл бод бодгаад багчууд энгийн ямар дуу гэж усныг тэр их ус араачууч юм уу тэмэр юмрхүү юмрс таад сонсогддаг байсан. Тэр зөө гэж мөг бодлоо. Одоо хүнсэн долоон дуу яасан санаанд орж ирэхгүй одоо ямар манай багш хоттой гэдгэн дуу. Тэгээ одоо асууж асуугаад дийлэхгүй. Хамаг сүлд нь доро ми фа
0: солошиг
2: нэ. Тэрий одоо би баг дуу яа дуу дэ хаа гэж бодож. Тэгэхээр дараагийн асуулт нь бас нэг хөнгөн гаргаад л үжүүллээ. Нэг хөгжим гаргаад үзвэл зургийг нүжүүлчихлээ. Зургийг нүжүүлчихээ тав үжээд ер нь л санаанд боохгүй л хөгжим хөгжмийн дөрөө. Одоо бодож байгаа нь одоо ямар дуу ямар хөгжим юм. Одоо яг бодоод болохгүй. Үжсэнгүй. Яг тэр үед ус дууны намны ардраас олон жилийн хөгжмийн зураг байдаг шүү. Одоо бол тэндээс нэг нь сонгоод аварыг асуужээ. Тэгээ одоо болохгүй. Тэгээ бодож байгаад шанд хөгжмөл гэж хэлээ явуулсан. Хэдэр багш одоо гөхрийн унтлаа нүсээ. Шанд хөгжим гэдэг юм бас байдаг юм байна.
3: Шанд хөгжим үү?
2: Бараг шанд хөгжим байхаа. Би одоо юу болсон чимэрхүү юм байна. Би хамгийн сүүлд нь хоёр багш инегээд одоо дийлэхгүй. Хамгийн сүүлд нь мориу уур гаргаж үзүүлээ. Чи одоо өнийг тань нуу гэж байна. Тэгээд би яаж мориу уураа л гэж. Тэгээс үлдэн одоо тэгэл намайг яваа л гэж. Одоо бодвол дуу гэдэг имийг бол багасаа юу муу суржээ. Өнөөдөр одоо та нарас ингээд нэг дууны нэвтрүүлэгт оролцож болчих та. Би одоо хамгийн муу жилийн одоо сонгосон байна. За ингээд дууны шилгалтанд цэгэд нэг хэр тэнсэнгүү удаа одоо бүх сургуулиуд одоо оролцоод тийм нэг төвх байдаг аа өөр юм байна.
0: Тэгээ сая сонсогч ярьжсэн нэвтрүүлэгт ер нь солгой хүн оруулаа, дуунд ааныхан хүн оруулаа гэсэн. Таваа бол одоо би яг тэрнийхэн дагууд би бол чадахгүй юм шүү л гэхэл
3: хэлчихсэн юм. Танаа энэ дээр. Аавын юу юм баавын бараа юу?
0: Аавын бараа юм уу? Аавын хойд арт талг нь уу? Тэр үлгэрээ яратдаг гэж.
3: Тэр үлгэрээ яратдаг гэж. Яс юм.
4: Манай өдөр сурвалдлахаар яваад. Тэгэхээр нана сурвалдлагад очихад бүдүүн нана гутгаар машиныхын дээр нь гарч суучихад аав тэнд нь суйцсан байц. Би дээр нь мачиж гараа сүудрэл хийжээ. Тэгсэн аав одоо тэндээс ингээмэр өндөр шүү тэр нь болоо. Тэгээд өнөөхөөс нь буугаад одоо бүй жасгаар юм нэгж би нөгөөх нь матгүй өнөөхөөс нь бод дийлгүй хэрдээ хэрдээ тань ави араас гэдэг машин авахгүй шүү дээ тань бүй жасгаар юм нэгж
3: ави араас гэдэг нь
0: оо сүтэрлэг сүгэ юм
4: чөрхав гэдэг аа бугаа явах нараас сандарч хурд ави араас бүй жасгаар юм нэгж
3: Тэр пасар юм. Монтой үйтэй байна мөр үстэ. Чан гартал сурулж байгаа байна. Уйхан ч юм бол төгж игээд
4: тийш үү.
0: За, одоо нэг тоо яхо.
3: За, одоо нэг одоо юу уцаа өчгөө гэж шүү.
0: 10 төмөнд дарам болсон байна. За, уцаа бол өрөвчгүй.
3: 10 төм 60,000 болсон байна шүү.
0: За, бид эдийн өмнөж болсон дээр дууны үгэл байхгүй. Шууд нэвтрүүлэг сэтгэлтлийг харж байгаа.
3: За, юу яачихсан гинэ? Энэ хүн хэл чинь гачиж ийн гэж байна.
0: Зарим хүн гачиж байгаа юм байна. Би тэдний утсан дээр бүр зүгөр байна. Сүлжээ тохооны асуудал байж магадгүй. За, дараа туу ямар туу вэ?
3: Дараа туу тасчээ. Ган толгын тасчээ. Ган толгын тасчээ. За, дууган сонсъё.
0: За,
3: одоо утсаа хүчгүй бүгдөө. За, хамаагүй төгсөнгөө хамаагүй тийм байна.

0: За. Дурлал хөглөх дунд чин уйрчээ, хайр ондрах сэтгэл чин тасчээ. Дурлал хөглөх дунд чин уйрчээ, хайр ондрах сэтгэл чин тасчээ. Хайр ондрах сэтгэл чин тасчээ.
1: Чин уйрчээ, хайр ондрах сэтгэл чин тасчээ. Хайр ондрах сэтгэл чин дурлал.

0: Хөдөл хөдөл хаан чин дасчээ. Хайр өндөр толчин дасчээ. Хайр өндөр толчин дасчээ. Дурлал хөрөх хоёр чин дасчээ. Дурлал хөрөх хүнс чин дасчээ.
1: Цун үрдээ хайр болох сэтгэл чин дасжээ. Дурлал хөвлөх дүүн чин үрдээ хайр болох сэтгэл чин дасжээ. Дурлал
2: бацсан.

0: das.
1: Kann doch nicht. Der genial ist.
2: Ah, du tot. Aus wie du dir.
0: Perdón. Төрлөл хөвлөх дуун чин уярчээ хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Төрлөл хөвлөх дуун чин уярчээ хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Хайр ундрах сэтгэл чинь дасчээ. Дурлал хөвлөх дуун чинь уярчээ хайр ундрах сэтгэл чинь дасчээ. Дурлал хөвлөх дуун чинь уярчээ хайр ундрах сэтгэл чинь дасчээ. Хайр ундрах сэтгэл чинь дасчээ.
1: За. Амгаас их болж байна. Амгаас их болсон.
3: Энд тийг сонсож ярьж байна. Дагаа бол ганцхан тасчих гэж байна.
1: Гараасаа өчмөр одоо юм шүү дээ. Эсвэл гараасаа өчмөр
3: тасчих. Тэрэ тэрэ тэ тасчих. Э мортод бүр. Оо.
0: Тэгээ
1: минь үчүүлээ. Тэгээ юм ямар баяр тасчээ гэсэн.
0: Би энэ рүү төхөлс гартлаа шүү дээ. Төхөлс
1: гарч байгаа. Гүч.
0: Тэгээ яг миний дуу тас ямар арт нэг юм яраад л байна. Браво. Харахгүй
3: ба. Аа ба.
1: Би ч хоогод болцсон юм байна. Би буруу тайлцсан юм уу? Хоогод л байсан шүү. Аа.
0: Зүгээр гинэ байхгүй ла.
1: Мм я байхгүй.
0: Мм я. Тэр их мөндөд сонсож та бүхэн шилэн голын аражо телевиз хорооны Монгол аражогийн аялуу нэвтрүүлгийн гээ өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гэ үргэлжлэл нэвтрүүлэгтэй хамтайгаараа чи өнөөдөр манай гаргийн 5 болгонда явагдах хөгжилтэй мөч тусгай дугаар үргэлжилж байна. Ингээд өнөөдөр хамт одоо ажлынхаа хамт олонтойгоо хамт та тавхиндаа сайхан баяр хөөр инээд баясал бэлгэлхийн тулд бид нар одоо яах өнөө өглөөх нь сурсан хэдэн дугааныг бүгдээрээ бүр амар сайн мэддэг дуулаас утга болохгүй мэт тийм ээ. Тийм болохоор өнөө өглөө бүр өнөө өглөө яг ирэхээс өмнөхөн 10 хэдэн минутын 8 хагасаа чуулна гэсэн чинь бүр 8:50 40:50 гээд ирчихсэн шүү. Тэгээд хэдүүл хурдхан энэ дуугаар сонсож яваач энэ хэсгүүдээс нь таслаад тэгээд одоо дуулж байна. За хаш дууныхаа үгийг үүчгүй үдиттэй байна тийм ээ.
3: Үүчгүй үдиттэй. Ер нь яг энэ сэтгвэр анхны нэвтрүүлэг уулзсан бас дууган өмнө нь тушааж өгсөн юм тийм ээ. Дараагийн нэвтрүүлгээр бол одоо тас нууч. Бараг төлөв бүгд юм дитэд дуусыг бол одоо тэгээд шууд эхлэх. Ингэвэл одоо илүү хөгжөлтэй болох байхаа гэж бодож байна.
0: За. За. Бисэн нэг чихэн баярна энэд мотагара. За одоо нэг дуу тэгнүү. Тэгнүү.
3: За
0: одоо нэг дуу тийм ээ. Тэгээд Тэнт болохоро энэ дооныхаа хөвгийн улдаар нь үжээд авда. Дөвөн хүн үжээд авчих тийм аа.
3: Тийм. Яг яг нөгөө дооны үгийн
0: Тэнт дуу бочгон уу яад вэ?
3: Дооны үгэн таг мэдхгүй гацчих бол бас тийм юм лээ тийм аа. Энэгч биш дуулахч биш одоо тийм болчихно.
0: Жохоо.
3: За бочгон уусна да.
0: Бочгон уусна хоёула.
4: Хэн
0: тэгэл чамтай хоёулаа чүтгнэх үү банах нэг бүр нэг чэ. Тэгээ аниг сонсъя дуугаа нэг сонсъё.

0: За нэг л удаа дуусар болчихно шүү. Таны даа гэлвэл энэ үдж гинэ гэж.
1: Тэг гонсон болсон тийм уруу чи артахсан.
0: За бочгонуул нь хоёулаа явлаа.
2: Хантайгаа чамтайгаа хоёулаа жигтгэндээ хөө. Олон доо бүтэн доо чотонда бочглон бочгон юулах уу
0: хантайгаа чамтайгаа хоёулаа жүтгнэх үү болно бодно бүтэнө юулэ чэтэна бочгнуулна хоёулах уу
2: хоёулаа хөө
0: Хантайгаа чамтайгаа хоёулаа жүтгэнэх үү болно бүтэнө чадна бочгонуулна хоёулаа хөө Хантайгаа чамтайгаа хоёулаа жүтгэнэх үү болно бүтэнө чадна бочгонуулна хоёулаа хөө бочгонуулна хоёулаа хөө
3: хоёулаа хөө
2: Сэхэн шиж чинээ. Наа
1: чиг бол
2: сэхэн.
1: Мисэлж энэ. Сэхэн шиж чинээ.
0: Сэхэн дуулж байна. Мисэл гоё эхэлж шүү. Арашаал манай хэд. Хантайгаа чэнтэйгаа гэсэн. Хаяа хурш хан хантайгаа чэнтэй. Таа хоёулж болчихно гэж байна. Манай эмор жоохон божигнуулцсан уу юу? Хүнхэнтэй яаж гэж байна? Хоёул
4: хажуулсан арсан эмор гэн гой дуулчихна.
1: Тийм үү?
4: Тэйсэн дэр гараад
2: дуулчихсан. Ер нь сувда. Үлдсэн чагаар сонсогчдоосоо нэг тооны хүсэл тавь тийм ээ. Айл туу ямар туу тоолвол илүү инээдтэй байна уу?
0: За
2: манай сонсогчдод тооны нэр хэлж болно. Бүгд хамгийн гол нь үндсэн шаардлага нь бүгдийн мэддэх төсөөлдөг туу байсан хэрэгтэй.
0: Мэйкер жагснаа туу гэж таамар уу? Шууд хатаг ирсэн жаа. Сэ.
2: Ямар мэддэг юм ярьж байгаа гоо.
0: Тий.
2: 18 нас гэж байна. 18 нас чи юулээ?
5: 18
2: Тэм өртөг болчих.
1: За, эм бол эхэлж.
5: Харуун байман насанд хүр хүрхээр
1: Багтаа. Шүү итерчээ багтаа.
0: Хоёр нүртэй 18 нас бас багтаа байсан.
2: Тэр
0: бас 18 нас байдаг. 18 нас бинчи намай бу орхоо гэдэг.
4: Чингис багтаа байсан.
0: Үлжид тал нутг гэж нэ
4: ваа.
2: Үлжид тал нутг чи юу лээ?
0: Шалан ууж яа нөвтрүүлгээ ууж яа гэж нэ. Тавл өстө бүх үдж шиг явсан байж шүү.
2: Шалан дан жангар ваа.
0: Урхан дуул гэж нэ.
1: Урхан дуул. Өнөөдөр хамгийн сайхан дуул нь баруун урхан
2: байхаа.
0: Ерүүл цөхөгийн дуу гэж
2: Ерөөл цөхөгийн дуу болсон байх шүү. Сайхан цөхөгийн дуу гол байна.
0: Бүтэн дуу гэж. Бүтэн дуу.
2: За бүгдийн мэддэг дуу. Одоо нэвтрүүлгийн өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хамгийн сүүлийн тагламыг тиймээс манайс үжигд сонсогчдийн хүсэл дээр нэг сонгож туулъя.
0: Уртын дуу гэж
1: байна. Уртын дуу би эхэлж хийе танай.
2: За.
0: За. Нарийн хөх гэж байна. Нарийн. Ванли гэж байна жаа.
4: Ванли.
2: За уртын дуу даваа эхлэе гэж байна.
0: Тэгэхээр
2: эхлэх хүн байж юу.
1: Ванли ванли дуулж.
0: За уртын дуу.
2: Уртын дуу эхэлтээ.
0: Нарийн хөх.
2: За үжим үжим чи өнөөс уртын дууны эхэлт авья.
1: Ванли дуусан дараа ха.
0: Ванли гэж.
1: Бүр мэддэх.
0: Уртын дуу
1: нэгтэй
0: гэж байна.
1: Ванли дуулж.
2: Үг юм гэдэггүй шүү.
0: Үгүй ванли.
2: Уртын дуу амрах хэвээр үг нь ингээд сайн харагдах. Ванли гэж байна. Тэгээ бүгд
1: дуу ванли.
2: За бодогт хийх үг нь
0: бодогт хийх.
2: Хөтөн анаа хөтөн юу гэдэг нэр
0: амтхийн
2: дуусан их нэр
1: Тэгэ энэ болох юм байна.
2: За би эхлэе. Сурлаа үгэн мэдгээр эхэлч.
0: Би мэдгүй.
2: Мэдгүй. Сайн дуулж. Ойх ойх ойх эхэлч. Үгэн мэдэх хүн эхэлч. Тэгжилж.
0: Эхэлдүүлээ.
2: Эхэлж. За.
0: За дуусиган жасси жигтэй жаажа ванли хой. Зандан торгон өмсөд өгсөн жасалтай ванли хой. Захийн олон залуучууд нүчвэл гэмэр ванли хой. Загал бүрэл маамын үжвэл жангармаар ванли хой.
2: Жадал үсэгэ жасчихчээ жаажа ванли хой. Жандван торгон өмсөд
0: өгсөн
2: жасалтай ванли хой. Захийн олон жалуучууд үжвэл ванли хой.
0: Гэмэр ванли хой. Загал бүрэл.
2: Загал бүрэл маамын үжвэл
0: жангармаар
2: ванли хой.
1: Жадал үсэгэн дасах чихтээ жаажа ванли хой. Дандан торгон өмсөд өгсөн жасалтай ванли хой. Захийн олон жалууч үжвэл ванли хой. Жагал бүрэл маамын үжвэл жангармаар ванли хой. Жадал үсэгэн дасах чихтээ жаажа юу лээ ванли хой. Зандан торгон өмсөд ябвал жасалтай ванли хой. Захийн залуучууд нь үзвэл цаг цаг гэмээр ванли хой. Дараах юу лээ загал буурл маамын үзвэл жангармаар ванли хой. Яг утгагүй энэ.
0: Пасчо.
4: Аман тэрхнээс урд
0: үтгэж. Юу лээ?
4: За.
0: Жадал үсэгэн жасчихчээ жаажа ванли хой. Жандан торгомсод өгсөн жасалтай ванли хой. Захийн усан жалуучууд нүжвэл гэмэр ванли хой. Жагал бүрэл маамын үжвэл жангармаар ванли хой. Цаатал үсэгэн засчихчээ жаажа ванли хой. Зандан торгон сөтэйсэн засагтай ванли хой. Захийн олон залуучууд нүжвэл заза. Ванли хой. Загал бүрэл маамын үжвэл жангармаар ванли хой. Гэсэндэр нь хариутаагаас гэсэн араас нь хэлээд өгсөн гэсэн ба.
2: Хамгийн гол нь амин урт бол цах цах байна.
0: За уншлах сайхан басна гэж байна.
2: За нэвтрүүлгээ хүлээж өгч байгаа үжигд сонсогч тавханд баярлалаа. Уран барьсан тавханд.
0: Тэгээ өнөөдөр хөгжилтэй мөч тусгай дугаардаа бид нар бол дөрвөн дуу бэлтгэсэн. Баатар Шохтын нагч, Бужиг нь бол наа хоёулаа, Сар талын алтан хаа дасжээ гэд ийм сайхан дөрвөн уран бүтээлийг одоо дуулсан байна. Тэгээд юуны урд энэ уран бүтээлийг одоо сайхан жан олондоо бүтээж өгсөн уран бүтээлчдэд баярлалаа. Жамун энэ дуунуудыг сайхан амлуулж олон түмэнд хүртэл болгон хүргэсэн дуучдтан бас маш их баярлсан шүү. Та бүхнээ хүндэлж хайрлаж явдаг шүү. За тэгээд та бүхнийхээ дуунуудыг маш хайрлаж хүндэлж одоо бахархаж явдаг учраас өнөөдөр үл энэ дөрвөн дуугаар одоо хамгийн анхныхаа бас нэг бид хоёр дандаа хөвжөлтэй төөх уншдаг байсан тийм ээ. Тэгээд энийг бас нэг өөрчлөөд хаяа хаяадаа ингээд нэг өөрчилж ивэл яадаг юм бол туршиж шүжээ гэсэн бодлоос өнөөдөр одоо энэ хүү нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн байгаа юм аа. За өнөөдөр бас цаг цав жайчилж ягаад тийм олондоо сайхан баяр багтал сайн сайхан инээд ханаад хүргэж ирсэн манай хамт одоо ажлын хүмүүстээ маш их баярлалаа.
2: Баярлалаа.
0: Тэгшлийг найруулгачд, сурвалжлагчд хүрэлж ирсэн, хөтлөгч ирсэн. Тэгээд таад та маш их баярлсан шүү. Таад маань ирж нөтрүүлгийг сайхан болголоо, урам мөглөө. Тэгээд сонсогчдаа сайхан инээлгэлөө.
2: Та ер нь бүхэл бүтэн нэг цагийн туршид бидэнтэй хамт байлж, бидэнд урам харилсан, хүлээл сонсогч үжигч та бүхэнд маш баярлалаа. За хамгийн гол нь уран уншлагын уралдаан сайхан болжээ. Хүмүүс тэгээд явахлаар бид нар сайхан дуулсан хамтдаа үрийг гэдэг.
0: Бид чинь дууны үгийг гоё уншсан байх шүү.
2: Өөрсдөө сайхан дуулсан гэх үрийг гэдэг.
0: Дууны үгийг бас манай жургуул бас дууны үгийг аваа сайхан уншнаа. За тэгээд өнөөдөр та бүхэн таалагдсан бол одоо манай нөтрүүлгийг ингэж хийсэн. За бас хэдүүлээ хамтарч хийснэ. Хамгийн одоо үнэтэй жилнэндээ байгаа юм аа. Дууныхаа үгийг сайн ч хөдлөгч чинь манай жарлаг байла.
2: За баярлалаа.
4: Чэдлиа.
0: Чэдлиа гэж аа.
1: Дараа удаа орох юм. Дараа удаа бас байна уу?
0: Бас орох юм. Аа чи бас орно. Дараа удаа орох. Аа чи энэ батал уу? Чи дантай ирэх чихгүй дээ.
1: Гэрийн дам болгоно гэж байгаа.
0: Дараа удаа. Дараа удаа. Шот нөтрөлгийн өрөө байсан юм.
1: На захар өгөхөрд хотдог үү танай л үү? Дуу чадахгүй мөхтөр одоо энэ байна гэх юм суугаа.
0: Мун таваа чинь дахиад ирнэ гэж шүү. Одоо ер нь өнөөдрөөс шууд нэвтрүүлгийн өрөөг ойслаа тавья. Таваа орж ирээ дуулаад байсан.
2: Хойдлын гуруулаа жүдэрлээ гэж байна. За хойдлын гуруулаа нэрэн жүдэрлээ. Бүхэл бүтэндээ чагийн дурсаж өгсөн нэвтрүүлэг хийж байна.
1: Энэ гурвыг өмнө суухгүй юм ята яана. Хойдл би сайхан шүү өмнө сууя.
0: За баярлалаа гэж тавтай. Маш их баярлалаа гэж. Уяхан бол бүр завшааны алдахгүй шүү тийм өглөөнөөс. Манай залуучууд нь харчихсач юм тэгээд.
2: Асуувал сууд нэвтрүүлгээр завшаад дахиад нэг хэлчлээ. Тодорхойлчихлоо.
0: За дараа удаа даваа ганцаараа ирсээр болчихно гэж. За бүгдээрээ дуртай гэж энэ баяртай гэж энэ та нарыг хараад маш их баярлж байна шүү гэж. Видео дугаар дээр бас манай олон сайхан сонсогчуд маань сайхан сэтгэлдэл дээр үү үлдээсэн байна. Арих бүр 90 оны хуу гэж байна. Арих бүр 2000 оноос хойшо.
1: Тэнгүүд шуула хайсан шүүчхан гэж шүү.
2: Ямар ч юм гэсэн гэлээ.
0: Хипхоп гэнэ бас шүүчхан гэж байна. Хипхоп байсан.
1: Ямар ч магаа хэтэр өмсөрсөн байх шүү.
4: Тэгэхэрч ухааны
2: бид нар бол ингээд дууны үг уншсан байж болно тийм үү? Гэхдээ ямар урт бол ус хипхоп
0: өгүүлсэн.
1: Шүүчхан гэж залцгүй.
2: Тэр өчтөр орой бас тийм ээ нэг хөрхөн оноо гарсан шүү дээ. Би тэгээд
0: аа тийм
2: тоолын тансаг үжимчсэн гэсэн дуух сонгох гээд
0: тийм
2: холбоон дээр ярьсан. За яг 2 дугаар бадгийн хэсгээс үтмийн чагаа уулнаас үндэс чалхсан болгоотыг урагийн дуусахгээс тэндээс авъя гэсэн чинь өөр манай уяхан бол их шигтэй урагийн үтмийн чагаа уул
0: Хамгийн модно. Бидс тэр дууг ингээд явуулж өгсөн шүү дээ. Нөө тоолын тас уужимчийн дуу явуулаа өгсөн дээр нь тийм ээ. Тэгчээд 28 2 дугаар хэсэг урагчийн дуулсан үжмийн чагаан уулнаас дууснаас болно уу гэсэн чинь. Хүнд хүн бихан гарч ирээд урагийн дуулсан үжмийн чагаан уулна хай байх юм.
1: Өхидөр байхгүй яриа тийм
0: ээ. Өхидөр өссөн үжмийн юм аа. Хөрж ирээ өссөн хай байх юм.
4: Тэгээд анарын дуусан байна. Оюун гоёнд дуусан. Урагийн дуусан.
0: Тэгээд манартсан. Маргааш хэдүүд очиа өрийё. Үжмийн цагаа бол өрийё.
2: Урагийн дуусан үжмийн цагаа бол гэж.
0: За, та Сандрын нэвтрүүлгийг үжих дуртай, шууд нэвтрүүлгийг үжих дуртай шүү. Үж нь маш баярлагаа гэж байна. Совтагийн энэхийг сонсох дуртай гэж баярлалаа уу.
2: Гэр совтагийн энэхийг сонсч ийж ингээ гаргийн 6 өдрөө амралтын өдрөө бүгд илүү баяртай өнгөрүүлдэг болсон шүү.
0: Тий. Нэвтрүүлгийн цаг маань өндөрлөг болсон байна. Уухийн дуулж амжихгүй юм байна. Манай нэвтрүүлэг өндөрлөг болсон байна. За ингээ бүгдээрээ баярлалаа. Нэвтрүүлэгт орж ирсэн хүмүүстээ баярлалаа. Гараачийн нэвтрүүлгүүдээр та бүхэнтэйгээ уулж, зайн дугаар нэвтрүүлгийг найруулан бэлтгэж өгсөн нь Wheels Совтон жижиг араас нь бүр даваа уухийн ямар дурхан. Та бүхэндээ маш их баярласан шүү гэд. Дараачийн дугаар давуулж чая. Дугаар нэвтрүүлгийн хянагч, алмаз, ерхий хянагч бүрэнд. Баяртай.
2: Та дараа чинь дуусах юм байна.

0: Хилийн голын аражу тэлвэс хорооны Монгол аражу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарын нэвтрүүлэгдэн зохоогч мөө хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөманыг залгаж сонсохгоор бэлтгэлээ. Унсн оюун цэмэг.
2: Өрдөн шангийн уруулан дэлүүрэн жовхн хөхөрж үжиш харшгүй улсан бөгөөд сүүрхи уурлаж баруун туслагч алтан очрыг хомго хуруугаар анжаасаар. Үжээ, чиний энэ чуглуулсан юмсыг ямар чирэг гэж хэлэх юм? Бүүр нэг өөдгүй юмсууд гэж хараал тавилаа. Өөдөөсөн алтан очирч уурлан. Тэгвэл чамайг ямар туанжаа гэж хэлэх юм? Чи юм тэр байна дэ. Юунд ч гээд нэг өнгөрлөлт гэсэн юм байдаг юм. Тэд том төрөө чирэг тэрв гэж байх хүмүүсийг чи шиг сангүй лахар лахад бол болдим уу? Би я чамаас асууя. Чиргэн ёсог өгчин юу юм гэхлээр Эрдэн шан бас нэг удаа мухарлагдаж уурандаа даан ойны дэргэд жаалдахаараа гүйн явжээ. Энэ арнаас очилгүй болохгүй. Одоо юу юу гэж ховж юу хэлэхэд шин билээ гэж бодсон баруун туслагч алтан очир хойноос нь хүрсэнд муу Эрдэн шан шойтхор өмийн жан гарч нулмас нусаан чирчгсэн нэг юм хэлж байна. Гэхдээ даан ойн. Жа ямар байна? Би чамайг байг байг гэсэн штэ. Тэр олон юмсыг чуглуулахгүй чи яах юм блэ гэж жоож байтал тануус жаавал чуглуулчдаг. Чуглуулцсан дараатай олон түмэн минэ гэж жөөлнөр аргадвал болохоос биш сүрхий жангаж болд юм уу? Пипа гэд тархацны нь бурхан завсарлаа гэж бодоо. Харин үү аа гэд яам шангийн хомортсон юм бол яах юм байна? За чи одоо байгаа байх гэж Эрдэн шангийн туанжан жиргийн таарчж билээ. Дараа өдөр нь баруун туслагч алтан очир нэг хүн дагуулж урд өдрийн жодолчдыг бат чингэл өгчийн төхөрлээ. Бат чингэл баруун туслагчийн ухтан гэртэн оруулж амар мөнд мөдөснөн яж тойхон инэмсэглэж. За тэгэд туслагч та намайг чиргэн ёсоор шийтгэх гэр ирлэва гэвэл алтан очир баруун туслагч намхан инэмсэглсээр. Хай. Ямар чиргэн ёс байх дөө. Чиргэн ёсын сэлэн булсам би ч мэддэггүй юм аа. Харин тэгэд чамаар чиргэн ёсож аалгахаар явж өн шүү. Дээрээс ийм нэг амрын хамгаалах чирэг байгуул гэж шаардаад байх юм. Би нэг бодлоо аалав хашаа дээшээ нэг юм мэдүүлээд өнгөрчих юм уу гэхлээрэ. Дахиад нэг бодохлоор энэ онин дээр үнээр нэг чирэг чурагтай болчваа гэвэл нотог ус эжинттэй болчих. Ихийн дийлхүү ч дээрэм дул оргодол чирэг энэ тэрийг айлгачих юм ба гэж бодсон юм а. Гэвэл энэ үг бат чингэлийн санаанд оногдож нүдэн бүлтэсгэн. Ох хай, ох. Ингэд хэлвэл бас хүний чихэр орох үг байна штэ. Бид чинь нутаг усаа хамгаалъя гэж бодож байхгүй юу ямар. Човж явсан барсаас чуглар суусан шаажгай гэдэг юм. Хэдүүлэн чугларчваа гэвэл наажахан хүний өмнөөс хэрдэг дугуурч дийлэх биш юм уу гэсэнд баруун туслагч алтан очир уухай ташуур нэмж. Тэгээд л өнөөдөр танайд тусгай ирж байгаа нь энэ шүү. Та гэхлээр урд хувлгаан ламын чирэгт явж ёс эрдэнд чагаар нь орон нутагтаа хүч өргөж байсан хүн. Одоо тэгээд ёс мэдгүй намайг дэмжиж тусалах юм ба гэлээ. Бат чингэл өвдөг алгадаж. Хааха, энэ ч харин сайхан үг байна штэ. Үгүй энэ үгэн тэгэд өчөгдөр олон түмэнд хэлэгтэн яваа гэвэл баруун туслагч алтан очир хэлэстсэн нүд гарчээ. Надад хэлэгч ав өгч байна уу дээ? Голоор нэг лахтаад 8 тийшэн бутруулчих биш үү? За тэгэд үгийг илхэн хэлье. Энэ харана ленд таныг ленжан тавьчи. Та тэгэд ямар аргаар энэ бүлэг чирэгтэй ёсном мэдүүлж чирэг маягтай болгодгийн билээ гэсэнд бат чингэл өвчүүгэн дэлдсээр. За. Та санаа амраар энэ учрыг миний буян дээр тавьчихаа. Одоо нэг сарын дараатай яамар шанг дээр нэг лие мортод чирэг орхисон шоо шигэн дөрвөлжин жогсоцсон байх штэ. Жаху санаанд орлоо. Шинэ ламын чирэгт явж байсан лоро жамс хараад ирцэн байнлээ. Та түүнтэй очиж ярилч. Жангийн сайхан тааруул да. Жа, тэр чин ёстой жаг үл ёо гэдэггүй жантай хүн юм штэ. Тэр таны хавсарчхад л намай шиг хүний гурав дахчих уу гэсэн байлаа. Баруун туслагч Алтан очор лоро жамсыг нүүр таних тэдий боловч нэр сургийн сайн мэддэг болохоор бад чингэлийн үг санаанд нь оногдож тэднийд хүрлээ. Нохойн дуугаараа настай бүсгүй гарч нохойгоо хорсонд Алтан очор мөнд мэдэн сайн байна уу? Лоро жамс гэртэн бий юу гэвэл настай үсгий бэ жа гэрт морил гэж ухтаж юм. Гэрт орохлоор лоро жамс ховынгийн ханараар сууж тэр отго жинсэнд тэдийл их өндгөнөлгүй амар мэнд мэдлээ. Тэгээд юуныч мэдэгдэлгүй нэмсэглэжээ. Жадад хуслагч тайжийн морилхийн мэдлгүй байж хол өгтөсөнгүй болчлоо. За тэгэд алуу яаруу ба гэхлээр нь Алтан очир туслагч дотроо нь энэ хүнд дугуйлуулж тойруулав гэвэл илүүч хэрэг юм аа. Харин жангийн дагуулхад л гэж бодсноо нь юу нэч мэдэгдэлгүй инээмсгэлсээр огтох гэж бодсонгүй байлгүй дээ. Миний алууч яхав дэ хасагт орцсон үхэр шигэн эжин хүн чүх гэсээрл төрүүшэн хоёр алхаж л байна. Харин сонсхолоор та нутаг ус гэж дахиж дахиад нэг бүргэд нь атчхалаар халгуус гэн эргэж гэрээн санаанд орсон гэв үү. Гэхлээр нь лоро жамс урт тайхан санаа алдсаара. Та зөв ярьлаа. Мантуу дотороосон истгэ гэж хуучжуул сайхан хэлжидээ. Манус дотороосон истсэн юм дээ. Тэгэхлээр нь гэрээн санаанд оркуй ч яахав да гэсэн байлаа. Түүний өвгөнд Алтан очир туслагч дэрэн мах хор дэрэгдэх хүн дайсан болчлоо гэж би сонслоо. Тэгээд та яах санаатай хүн билээд гэж би тусгай ирсэн. Нутагт басна гэж хэрэг байгуулав гэсэн юм аа. Тэгээд гэтэл лоро жамс одоо харна ёжтэй чараагаар нь инээсэр. Азар бат чингэлийн алгадчаад 10 тийшэн бутарчлаа гэж би ч сонслоо. Тийм асман юмыг туанжан тавьчваа гэвэл алгадалчаад өнгөрсөн нь далай далай. Асар бат чингэлчин өс таарвал алж байдаг хүн шүү дээ. Гэе тэр хүний хөргөлж чадсаарч гэтэл нь Алтан очир туслагч инээмсгэлсээр. Би гонсэлэн уловч танай хэлдэг азарт лянжан малгай өмсгчээд ирлээ. Та намайг голхол байлгдав. Үгүй ч бол лоро жамс туанжам олчхож гэсэн сураг сонсдоход л тэдгээр алгадах юм байтхай. Алхаас жайдаггүй эрсүүд л лоро жамс хаа байна гэд номхонуд гараа чуглах уу гэж би бодож байна гэлээ. Лоро жамс нь бас маха инэмсгэлсээр жаж туслагч минь байчих доо байчих. Энэ хэртийн үгээр азар мазар шиг юмыг шуугуулвал болохоос бишээ. Би танай шууганд орох хүн бишээ. Гэхлээр та намайг хүн гэд ирсэн нь үнэн байна. Явуулч явчи. Харин танай туанжан жирэгд чинь дуралжчихгүй. Бэйсийн хушуу надад туанжан өгчөгч оригжүрэх я байхчгүй байлгээд. Би энэ чи мэдэж инэ. За тэгэд та урдаар явж бай. Би танай дуудлагыг хүлээе гэсэн байлаа.

Тавны өдөр нар шарахад өвс ногоогчин суугарж байна гэмээр ургун бэлчээр нутаг ногоо нь өнгөрөх хүчигдлээ. Бодолтой явсан алтан очир баруун туслагч яам шангийн урд гүдэн дээр гарч тэр ногоороо тал чайдми бахархан харснаа дотроо нь «Аш, юу боллоо» гэсэн чи тэнгэр ав хүн ардый тэтгэд юм байна да. Хэдэн жүгт дайсан болсон чаг боловч хур ус тэнчиж агаараас ивэчхэд нутаг ус минь чил ногооноор нь малаар амьдарсан мануусыг нь баясгаж байдаг байна шүү дээ гэж бодон байтлаа. Хойноос хоёр морьтой хүн жиргүүлэн гарч ирээд зуужээ холгон хатруулан байсаараа төтхөн жуурд яам шангийн уян дээр буулаа. Бэж хоёр хүн ирлээ байна. Юу нэг хүн болчихв гэж алтан очоор гайхан зогсож байтал яам шанд орсон хоёр хүн төтхөн гарч ирэн түүний жүглэн хатруллаа. Алтан очир дотор нь «Жэхүй, надтай учиртай ирсэн хүн юм байна дэ. Ямар учраар ирсэн болов гэж бодон ухтан алхаж байтал хоёр мортон дэрэгдэн ирмэгчэн давгэн бууж чиргэн ёсоор шов гэтэл ёслоод нэг нь сэлэнд мэдүүлж байна. Арутын дарга Адья бат чингэл Лянжангийн жарилгаараа урдаар ирж манай Лена бүх чирэг сэлэнгийн өмнө жагсан байчаалгаар байна гэснийг мэдүүлж байна. Гэвэл алтан очир тэр чиргийн тэр янж тэр үгнээс юу болсныг мэдэж толгой тохоод «За мэдлээ. Тус сэлэн чирэг байчаа гэж байна гэсэн үгийг хойшин бучаа» гэсэнд хоёр чирэг жирэгдэн яслаж «За» гэтсэн ана тогтож ядан дугуйлаа морд дан мордоод буцуулан дахилдлаа. «Жэхүй, энэ хоёртгэлээ чирэг ирийн янж мөн мөнөөр байна шүү. Харин бусдын ямар янжин чирэг байдаг болов доо. Азар батчингл үгэндэн хөрхөл чарай» гэж баруун туслагч бодон яам шанд ойртон очтол жуугийн чайдмийн жүн хөвөгөөр бүлэг мортой хүн ус дахилдан гарч ирээд амтын голыг гатлан удаж төдсөнгөө дөрвөн мөрийн жагсаалтай морт чирэг яам шангийн баруун талд үнээр орхисон шуу шигэн дөрвөлжилэн жагсатлаа. Тэр жагсаалын хажуугаас азар бат чингэл улаан хөрж усмийн тогтож ядсан ам галзуу морь унан гарч алтан очрын өмнө ирэн чирэг ёсоор яслаад сэлэнд мэдүүлж байна. Хойд харана бат чингэл янжан. Хойд харана 87 нэрс чирэг ирийг дагуулан сэлэнд нэр мэдүүлж жарлаг хүлээж байна. Энэ бол хойд харана Лена дарга байлдагчийн нэрс гэчгээд өврөөс нь олон хүнээ нэрэстэй мотуу час гаргана алтан очирд гардууллаа. «Жохо, энэ ирийн маяг янжичуд яг таарж байна шүү» гэж бодсон алтан очир толгой тогч «За, мэдлээ» гэж хариу өглөв. Харин энэ үе мээнээр даа ноён бээс ноён тань гайхан сандарсан бөгөөд даа ноён тогтуур алдсаараа «Жэхүй, гэмгүйлийн бада баруун туслагчийг тэр юмсан сайхан хамаар гэж хэлээ. Ямар ч хүн гээд чирэг болчлоол гэсээр тэнэгтий болчдаг штэ» гэж дээр дээрэс нь жагсан байхад харин хөдөн өдр бололгүй даагийн хошуу нэг бүлэг ёс гурм мэддэг морд чирэгтэй болсон. Жич энэ хошуу энийхэн чирэгээр жогсох маяггүй. Алтан очиргэгч бичгийн хүн хөдийгөр чирэгэн ёсыг мэдгүй боловч хөлний уран хөхтгийн уужмаарана хуучин чирэгт явж байсан хүнүүсийг ухааруулан эргүүлж бас олон чирэгтэй болох маяг байна. Яах тухайтай жаавар өгөө гэсэн шиг утгатай мэдээ чимээ хөдөн жүгрүү тархсан байлаа. Чэрэг эргэгч бол улс төрийн хэрэгчээс болсон нэг ангина нөгөө ангидаа хүчир хөглөл явуулах хайрангүй ам нас билээ. Тэгэхлээр нь тайван ангийн чагт тэдгээр ирсэн мэдл ухаанд хүн алхад нүд чавчгүй байх гэрчгийн ухамсарыг хоногшуулан байгаад дайм байлдаан болоход ижилсэн төр гүрн тэдний халуун найм бөлөн чусыг огт нүдгүй хөрлсөн хүчит дарын өмнөөс гүжирлэн тууж өргөдсөн нэгэнд нь өнгө гэрэл яруу алдар олгож нүд нь улаанаар эргэж
өргөдөлгүй.

туулан гарч ирсэнд нь өрлөхөг баатар өрмгий тогшин сүрх хүчтэй өрийн сайн төгс жоригт төрмгийн манглаа гэх мөтийн чул нэр шагнаж дуртай жийлэр нь хөхийг үлэн урамшуулдаг байжээ. Дагийн хушуу хэдийгээр анх алхам Лянжан тагаан 87-ын чирэгтэй болсон боловч энэ 87-ын хайрангүй амнас бол чирэг өр болохоор өөрийн төрийн хоёр нам гадаа төрийн нэг улсад энэ чөөнгөгчийн чирэг өрийн тоо чөөнгөж умдгайлагдсангүй байжээ. Чирэгийн явдлын дансан дээр нэг тоо тутагдж нэмэгдлгүй ёсоор тэмдэглэгдсэн байв. Гүмэндан намын монгол хушуудын хамаарх чиргийн эрхэтэд энэ чимээг чухал дүүжин ярилчижээ. Хэдийгээр манай намын нэг хэсэг хүч боловчээ. Удардсан хүн нь их төрмөгийн Чингисийн садан салвар. Тус хүнээ ичгэн анхан төрөд тайж харцсыг өдөн хотхож өжим мэдсэн Жасхин хан эсрэг чачуулан болсон сөргүү итгээд нэн хичээгүүштэн тэр чугларсан эрсүүд нь хар багаасаа мах эдэн өсч жан чанар нь махчин аратан шиг тогшин төрмөгийн дээр жологийн атгасан хүн нь нутг уснайхан төлөө алтан бүй аяг чусыг хайрлах юун гэж нэмэр болсоор л явдал бишидэж хавдар болно гэж хэлэлцсэн бөгөөд их олон амьд жишээ дурдан энэ үжилтийн кана жив гэснийг нотолсон байлаа. Бид тэднээ тэнэг жориг бодлыг булан өжирхэж дийлэх юм бишээ. Харин тэднийг ил жилийн арга барилаар өжимдэж чадхал хэрэгтэй. Тэгэдэл тэдгээр хүмүүсийн асвар чагавар өрс гүдс жан чанараа бидний туслах болондоо. Үсийн дагуулаад илвэж тэднээ өөрийнх нь гар хүрдгүй далан хооронд нуруугийн сайхан маажж байгаад л өөрийнхөө өмнө гүйлгэх нь чухлаа. Тэдгэл юм мэдээ гүйлх хүнөөс юм аа. Тэгэхлээр нь тэдний юм мэдүүлэхгүй байх хэрэгтэй. Юм мэдхийн сэргийлэх хэрэгтэй. Ангхлээр нь хоёр жилийн арга вэ. Нэг бол эрх жирэх эд мөнгө өм охтороо татан авчээ өөрийнхөө төлөө үйлчлүүлэх үү. Хоёр бол өөр хооронд нь тэмчүүлэн байгаад л хүний гараар могоо баруулах үү гэж тэднүүс хэлэлчилсэн байв. Чиргийн чимэг мэдүүлгэстийн дотор эрдэн шан байлцсан бөгөөд төрөө удаагийн өшөөнд чиргийн тооноос бусдын өсгөн дүсгөнтэй хэлсэн хүн чи эрдэн шан байжээ. Гөвч эрдэн шан энэ удаа сайнаа нь олж сонссонгүй, харин дээд ноёноор чи тэгж сайхан олдсон жавсрыг эжимдэж чадалгүй алдачихач гэж их жимлүүлсэн бөгөөд хожим хойшт алтан очир туслагчийн альваа хөдөл байдлыг тагнам мэдэж сарын нэг удаа дээшээ нь тун нуучаар мэдэгдхийн жарлах хүлээсэн байлээ. Яам шангар чирэг чугларсан чимээ ойр орчин донч тон түргэн тархав. Баруун туслагч алтан очир чадах хүн байж азар бат чингэл төрөөтэй нэг бүлэг хуучин чиргүүдийг бусад хараанд явуулж тэдне хуучин ханнуудын өөрүүлэн яаманд чирэгтийн усны тухай чирэг байгуулад яахын тухай хэлүүлсэн нь тэрэн чаашаа нь унгадж байтал алтан очир бүйэр хүрэн чирэг дайчилсанд нутг усан гэсэн өр хүн бүхэн тэр чиргийн дансанд нэрэн бичүүлж харьяа бүхэнд нэг л ян чирэгтий болсон байлаа. Тэгээд яам шан дээр хуучин шин хэдэн зуун чирэг чугларсан байлаа. Энэ олон аавын хүүнүүдийг нэг дор чугларуулсны дараа эднийг нэг жамаар чуулах гэвэл дүрм сахилгал хэрэгтэй гэснийг алтан очир туслагч сайхан мэдэж байв. Дүрм сахилах. Дүрм сахилгын ойлгоход амар үгээр хэлвэл эрчмийн тааруулах гэсэн үг ээ. Дөөс эрчимлэх хүн чангачгүй, сулчгүй, татас гэж байгаад хурдунчгүй, удаанчгүй эрчим өгчдэг.
Өрчим сулад бол дээс бөөхгүй болж, өрчим хөтөрхий чангар бол дээс чачгаар нь тамаж болдоггүй билээ. Баруун туслагч Алтан очир өрчим өх ухааны сайхан онсон хүн байж, анхан ирсэн чиргүүдийн дими их өлдөлгүй өдөртөө нь жүг таниж, жүүн шан, баруун шан, хой шан, ур шан гэж өргүүлж тойруулан тэр олон хүнээс чочирддаг мордыг нь амгаа жологийн мэдүүлж, үлдсэн чагт нь бүх барилдах шиг, морь гүйлгэх шиг өнгөрөж байлаа. Энийн харсан азар бад чингэл нэг өдөр жаахан инээч гэж сэлэн та хитрхийн сул байна да. Эд чинь чамд өдөр өдөр тоглоомдон шатаад чирэг эргэснэ мартаж чахал магадгүй байна шүү. Гэхлээр нь Алтан очир туслагчжээ жаахан инээснэ. Том төрөө ирчгээсэн хүнөөс жаахан дасалчих да тасалчих. Гүнж ганхан юунд анхандан бүлэн ус хийж байгаа да сүулдэн сай халан ус хийдэг юм. Чи би даачам аачмар халан усын хийчихээ гэсэн байлаа. Хоёр сар болоход энэ нэг бүлэг чирэг. Бид бол яахын аргагүй чирэг ирсэн юм аа гэсэн ана ухаар мэдсэн бөгөөд дээрхийн дүрм сахилгач эрчмэн чангарч даагийн хушуу дүрт гэсэн нэг бүлэг чирэгтий болж байлаа. Балуусрахад хэргэлж байсан хэдэн балуурхай пууд тэд чирэг ирсэн санаа ханхан болин хоорондоо инээдэм шаг болцгооч. Аат чирэгин чи яахын аргагүй чирэг юм аа. Чирдэг пуун дуурдагчгүй яабаа юм байхгүй юу? Тэр чин чамадан харин овоо зохирж байна шүү. Үнээр нэг дуурвал чи шиг амтгай хүн чогчоодлоггүй штэ. Байж яаж ч пууддаг вэлээ. Онон үгүй юу гэдэг анд бодондоо. Пүүгүйгээс юунд нь жавтсан юм. Тэр үнэн үгэ. Узуурт манай тэнд нэг жээр сайн пууддаг анчин байсан. Тэр пүү голохыг мэддэггүй. Харин өгсөн пүүгийн авсны дараатай. Энэ пүү ердөө дугуур нь үгүй юу гэдэг л байсан. Тэгээд үнээр пүү дугуурхалтал аль сайн онон суучдаг байсан гэчгээж пүүгийн тухай ярьч хаадаг болоход баруун туслагч Алтан очир дотор байна. Жа эдэнд одоо дуугардаг юмтай болохоо чагч бол ирж идэ. Харин өгсөн пүүг эдгэр хүнөөс яас гэж дуугардаг болов дээ гэж бодсон байлаа. Дараа өдөр нь чирэг жигсаан пүү өх боллоо. Баруун туслагч Алтан очирч сэлэн хүний янжаар морь унан олон хүний өмнө эсэргүүлэн жогсоод «Жа, орон нутгаан гэж олон зүгээс чугларан ирсэн чирэг нөхдөө, чи бид бол энэ нутагт төрж, энэ нутагт өссөн, энэ нутгийн хөр суусаар боожин амьдарсан хүнөөс юм аа. Чи биднэр жогсгүй, чи бидний өвөг дээдэсч энэ нутагт яс хүрээн тавьж, санал хүслээ нь үр хойчтой найдсан юм. Энэ хүсэл найдлагыг хүлээсэн чи бидээ нэг өр хүний ёсоор мөн чи эжин хүний ёсоор энэ нутаг усаана үржирхэн шиг хайрлаж явах ховтой болжээ. Тэгэхээр энэ нутаг усаана хамгаалж явахын төлөө бид өнөөдөр нутхан гэж чохилсан халуун жирэхтээ баатар жирэхтээ чирэг нөхөд танд атхны живсэг өгөхөр болж байна. Та нөхөд энэ живсэгтэй нь тус эжнэн болж хэний тийш хандуулах гэснэ нь сэтгэл дотроо мэдэж хөх сумын нутхын кан хөрсөн дээр тусгахгүй гэж бодож яваарэ гэж яриа болсонд тэр олон чирэг ирсэн нэг л дуугаар тэр бэлгээр болтгоо гэж хашгиралчиж билээ. Хүн уран нарын нараа мөчөөрхөж өр хүн хүч сүлдэн тэнчүүлдгийн жаншлаарэ. Пуутай болчхоос нь тэдгээр чирэг ирсэн олон өдрийн боловсралд ядарсна харууд өгсөн хэд хэдэн сумаараа нь манг харуухын дур ирчгэвэл нэг нь гүйж манхан ангиртай үхрийн өөрхий сүүжи босхон тавилаа. Тэгээд пуудж хааж билээ. Чирэгтэй шинийх нь орж анха пуу пуудж байгаа чиргүүдэд зуун алд дээр байгаа үхрийн өөрхий сүүж оногддог юм биш байлаа. 15 шин чирэг пуудаад өчөстөн
болдог бол тэр өөрхийн сүүжийг далхлаад жалгичмаар хор шарн хөдөлж байна. 16 дугаар чирэг тэр өөрхийн сүүжийг унгахаар унгасан болооч доорх манхын бутартал пуудчиж өөрхийн сүүжээ бүтэн жангаран байлаа. 17 дугаар хүн гарч иржээ. Пуудаагүй болов. Нэр биш үү, нэг алд бий биш үү гэдгээр шин чирэг нэг гэхлээр тийм жаахан юмыг 100 алдаас оночдог гэснийг итгэхэн байцсан. Хуучин чиргүүдэн гэхлээр олон хүний өмнө нүур шарагдгаас халирна мухар руу шургаж байлаа. Харин нэг бүлэг хүний мах руу сум оруулж улайлцсан дайны дундаас амиан дүүжлээд гарч ирсэн хэдэн хуучин хандрууд хомролчин сууж тэдгээр хүмүүсийн мөрийчөний хүүхдийн тоглоомын оронд үжин инээлчиж байлаа. Азар бат чингэл тэр босгосон сүүжийг нүдээр нь ширвхийч болсноо. Бас ч бүхэл юм босгоч шдөө гэж даажинтай дуурсанд дотрын харааны дэгдэг гэгч Лянжан түүний доохтой нүдээр харж охой харин тийм байна. Бат чингэл Лянжангийн маш мөлтрөвөл яадаг бол да. Гэе таачтай улайх нүур унжи хамраан бодоод бас бод чадахгүй байлгүй. Гэвэл азар бат чингэл нь хов худлаар инээчээд. Анийж байгаад атхахад 10 тийшээ ангираад бутарчих юмыг би үнээр пууд чадахгүй. Нүрт муухай гэчлээ. Дэгдээлэн жан улам үдээж. Таа ч бол пуудаад бутруулах нь юу юм блэ? Үлээгээд л бутруулчлаа гэж даажигнахлаар азар бат чингэл нь хуруунд жүүсэн мөнгөн эрхивчэн суглан газар дээр тавиад дэгдэл янжангийн харжээ. Чамай сонсголоор 50 алд дээр төмөн өгөрхи толгой тавьчаад хаг хаг пуудчдаг гинлээ. За чи нэг пуудаад үжихгүй. Оночвол ахна эрхивчэн өгчгий гэвэл түүнээр тоглоом хийж байгааг мэдсэн дэгдэл янжан ихэл инээсээр. Багаар бодоход тэр болсон мөнгө юм дээ. Тэгээд л өннөөс хойш та намайг үжихийн тоогоор мөнгөн эрхивчэн санаа нь харамсах болон доо. За тэгвч ахын өгсөн хишгий авалгүй доо гэсэн нь пүү жангууд тасган дугарч тэр өгөрхий сүүж бутрун унчээ. Азар бат чингэл инээсээр хаяя сайн пуудж байна шүү. Ухаа. Таны ингэж сайн пууддаг гэж сонссон ингэж даажигнавал бүлэглэл суусан нөгөө хөхөд нь бүр инээлчлээ. Энэ даажин дараг барагдсан дэгдэл янжан мөчөөгөө нөхгүй гэж ядам хуруунаасаа наранд шараар ойсон алтан саалтаа авчи газар тавиад. Би тэр сүүж байсан газар дээр хоёр маахагаан тайлаад жирэгчүүлээ тавьчи. Та тэгээд оночвол би энэ алтан саалтаа нь өгчихё гэж харуу даажинчээ. Азар бат чингэл толгой дохоод. Тэгээд тэг. Жирэгчүүлээ тавихан болчих харин давхарлаа тавьчих. Сайхан ногоон саарын шаавчтай маха байна да. Аш хөрх. Тэгээд л шаавчин дээр нь нүх чорчин доо хайраа юм гэлээ. Зуун алт газар дээр маахан шаавч чоолохын их гайхамшиг үжих гэж чиргүүд бөөмнөрсөн бөгөөд үнээр хоёр маахагийн давхарлан тавьсанд азар бат чингэл пүү хараалснаа пуудвал хоёр маахай огл өсөрчээ. Пуудулсан маахайг авчирхад үнээр маахай ногоон саран шаавч давхраар сэт пуудулсан байлаа. Үдсэн чиргүүд хэлэн болтойлгож дуугай болчихоожээ. Аш, хайра маха гэх дуугаар олон хүнөөс эргэн харвал лорой жамс тэдний аранд жогсох бөгөөд нүүрт нь таажин хошигнол тоглож байлаа. Энэ хүн хижээний яагаад ирцнийг олон хүнөөс гайхсан байхад түүнээ ирэх болж байгааг баруун туслагч алтан очир харин мэдэж байлаа. Пуугаар тоглож өссөн хүн хойно энэ гүдэн дээр олон пуу дуурайд эхлэхэд л чи тогтуур алдаж орой дээр гарч жаахан жогсов гэж байгаад л гүйгээд ирэхштэй гэж бодсон нь жив болчихжээ. Энэ бодлоо бахархсан баруун туслагчийн алтан очир сайхан инээмсэглсээрээ.
За тэгээд та одоо юу

үдийж байна. Гэвэл лорэ жамс уруулан хөнгөхөн жууснаа би дэгдэл янжангийн хилэн махаг пуудий гэж бодсон юм а. Харин бат чингэл маана хос хоёр нүх чоолчлоо да. Гэтснэн тэр махаг авч эргүүлэн тойруулан үжиснэн. Пи хайра маха чуулган гэлэ авлаггүй болцсон юм байна да. Одоо пуудий гэвэл уулын л пуудах ба. Гэтснэн гинт ганч махагийн холоо гэгчийн шидэснэн махаа гажар унахаас өмнө пүү тасган дугарч сумун хүчэнд тэр махаа улам холодон унавчээ. Охээ сайн пуудлаа гэж олон хүнөөс хасгаралчив. Эй нэр пүүгүй байсан билээх үү? Юугаар пуудчив гэж алтан очир туслагч гайхан бодоод гинт харахлаараа өөрийнх нь үүрсэн 20 дугаардаг сүлэдэгийн модон хуйын аман онгойж дотор нь пүүгүй болцсон бөгөөд лорэ жамсын гардах пүү яахын аргагүй түүний пүү мөн болцсон да. Алтан очир туслагч юм бүхэнд хэрэг мэддэггүй хүн хэрнэ энэ удаа өөрийн нэрхгүй хилэн болт ойлгожээ. Шидсэн махайг өөр хүнээ үүрсэн пүүг суглан авч пуудсныг сүүлдэн сая мэдсэн олон чирэгүүд гайхтан бараг дуу гарах тэнхвэгүй дагчирж байтлаа. Нөгөө пуудулсан махайг авчирхлаараа үнээр улын чог подчихсан байсан дээ. Нэн дуугүй болон нүдэн гөлгөнж байлаа. Лорэ жамс гэсэн нэрээсэн үжихлээр энэ хүн орчлонгийн тоосноос ангижрын улаан шараар алаглаж бурхны үүднээ шавгиж санагдуулмаар өгөөд үнэн дэнч энэ хүн 7 наснаас хоосон үди татсан байжээ. Гэхлээр чаг төрийн самуун шарын шашнаа хөртөл энэ хүнийг хонхо томруу ринг өрхийн хаюулан тэр чагаас хойш энэ хүн бараг 30 хэдэн жил пуугаар наадж ам хорон аллага бодлого хийж сурагт гарч явсан байлаа. Баруун туслагч алтан очир жүүсэн сүлэдэгийн хоосон модон хайрчгийн мөлтлөн ач лорэ жамсад өгөөд жаахан инээч гэж. За чамд өгчгий. Би жүүж байсан хэрэн чи сугалж аваад дэгдэл янжангийн махын уулыг гайтуулдаг пүүг би үүрээд чи ямар тус байх вэ? Харин хэрэгтийн хүнд нь өгчвөл чи бид хоёулд бүр амар биш үү дээ. Гэсэнд лорэ жамс тэр герман хийчтэй хөөх шар нь хуурааггүй шинэхэн сэлдэ пүүг бахархсан нүдээр харж эргүүлж тойруулж үзснээн модон хуйд нь хийгээд баруун туслагч алтан очрыг анх удаа талархан нүдээр харж «Жа яхау, сэлэнгийн хэши гэж бодоод би авчия. Харин та тутачаг биш юм уу? Хэн хүн дуралчмаар сайхан л юм байна дээ» гэж. Харин энэ өгсөн сэлди по хожим нь их олон дуурсан бөгөөд мөн жүб тишэн дуурч дуурхийн тоогоор хар буруу санаатай хүн хондон тарих сачагдаж билээ. Хайшан хандсан дааман үүдтэй, дааман үүднээ өнгөрх голдон ороо хүрээнд нь орвол хойш, жүүнш, баруншан хандсан байшин уттай дөрвөлжин хүрээнд нам гүмхэн байлаа. Хойшан хандсан огт таслуургүй гурван таслаг байшинд том ширээ тавьж, түүний ард манж маягийн уртай хопчастай үсэн сайхан самнаж гөлөйтл тусалсан эрх хүн бичи үжин сууж байна. Үүдэн хавчаа сандал дээр чирэг хопсаар жохорж гэжи үсэн хурвайлгсан өмгтэй хийдлгүйдэн суун. Нөгөө өөр хэсэг бичиг үжиснээн толгоогон өргөж үсэн хурвайлгсан өмгтэйд үүл мэдэгдэх нарн улсын үгээр нэг юм хэлэхлээр нөгөө нь толгоо дохсноо гарч дими удалгүй нарн улсын чиргийн хувцастай хар нүдэн шилж үсэн өндөрхөх хүний дагуулан орж ирлээ. Тэр ирээ хүн хайт гэж ёсолоход нөгөө өр толгой дохиж сайхан чол монгол үгээр «За суугаач, чамтай жүбдэх нэг учир байна. За суугаач» гэсэнд нөгөө хар шилтэй сууж нэг л чадаагүй улам төв жогсож «Жарлиг сонсё» гэж монголоор харуулв.
Наран гүрийн ижилсэн бугад хотын ихчүү чуулганы хэрэг эрхлэх газарт Японоостай Монгол өхтий ийм хоёр хүн чул монголоор ярилцгийг гайхмар боловч. Сууга Яко Утрия гэх нэртэй Япон хүн нь Монгол өвөг бичигт наад чаадгүй нөвтөрж, Монголын жан жаншил ёс гурмыг монголоос нь илүү мэддэг тусгай өр байж, нөгөө жогсоо өр нь харна монгол хүн байсна учир байж. Бид хэлэлчээд ордос чуулгана даа ноёнд жаавал очиж учрах хэрэгтэй болжээ. Тэгэхлээрэн чи нэг ордос чуулганы хүн болсны зуурт энэ үүрэг чамд оногдон да гэвэл нөгөө монгол өөр Японы өвгөр хайт гэж ёсол чадсангүй. Харин нүдэн гүлрэн гүлрэн гэж хэд чадчил хэлснаа нь гуйсан өдөрөө Яко өтрий харж надыг өөр чуулганд явуулчиха. Би нотогд харихад болгүй явдал их байна шүү гэж доктор нь хэлв. Яко Утриагийн нүд нь өрөслөж. Чиний амнаас ийм үг гарах ёс байхгүй. Амьдаар харихгүй гэж бодож байвал чамайг ачуулаад үч хариулах штэй. Гэчгээд нөгөө хурвисан устай эмэгтэйд нүд өгөхлөөр тэр өм ухассан эрэнгүүд нь нөгөө монгол эрийг ар өвөргүй хэдэн алга өгцөн өнө төмө тайлаг таварсан шиг хөтхөн тийрэн өсгөлхөд нөгөөөр өнкөрдөн онжээ. Тэгээд дэлчлэн босго гэхэд магны дээр нь пүүгийн нам хатуурн тулсан байлаа. Тэр өмийн хомгой хуруу жаахан хөдөлхөдл нэг эр хүний хондон тарих асгагдахад бэлхэн болсонд нөгөө монгол өр жүрхгүй юм байж уайлан алдан. Ам үлдээчгээ, би жарлих тагая гэж гуйж байна. Хэлээ чи. Чи чинь хэнэ явуулсан тагнуул юм? Ямар үүрэг тийм гэж Яко Утриа алмаар чарайлвал нөгөө өрийн нүдэн бүлтгэнсээр би тагнуул биш шүү гэж байлаа. Яко Утриа алмаар чарайлж Тэгээ чи яагаад нутагтан харихаас айдгийм гэж шахам дуулвал нөгөө монгол эрийн нүдэн Яко Утриа галан гэж нэг харцнаа би хэрэгэн хийчгээд нутгаасаа тутааж явсан хүн юм а гэсэн до Яко Утриа нь ямар хэрэг хийсэн гэхлээр нөгөө эрэ би байсны нэ авал юм гэж байлаа. Яко Утрианы гэнэт хов хоосноор инээхэд тэр магнэ тулсан пүүгийн хату ам салсан бөгөөд чи бас үнэнэ хэлдэг өдөр байж а. Тэгээ чи ирсэн өдөртөө өнө хэлээд хашгирдаг байна юу юм? Манай мэдэнд Дагийн хушуунай сэрэн дорж амбан хушуунай мөнгийг идчихэж өрнөөс тутаахын төлөө бэйс ноёныхаа хатныг дагуулан тутаажээ гэж вэ. Чи нэрэн дорж сэрэн гэнэ. Чиний тухай өөр юм сонсох санаа байна уу? Одоо чиний өмнө хоёр хэн жам байна. Нэгдүгээр жам. Их Наран улсын Ихчүү аймаг дахь ажиллах газрын дэд Мишүү жангийн нэрээр наадтай хамт Дагийн хушуунд очиж хөлөлчөө хийнэ. Нүрийн чин нарас жаахан жужаан байсаар л болчин. Хоёр дугаар жам. Бид Ихчүү чуулгана даа ноёноос нүур олохын төлөө ялт хүн чамайг дэггэтэл баглаж туугаад Дагийн ноёнд чин тушааж өгнө. Тэгээд гэхтэн Сэрэн дорж мөлхөөгөр очин Яко Утриагийн өмнө сүгдэд би таныг дагаж чи харин та намайг орхиж жийрэл болохгүй шүү гэж гуйлаа. Үйлээ нэрсэн нохой давуусчны дагна гэдгээр Сэрэн дорж энэ удаачвал хатуугаар өгтөчж билээ. Өгтөх өгтөхтэй наран ичигдэн өгтөчж өрх мэдлэн хүний гарт өгчөөд өнөөд

0: Тэр шиг ань уайлж дуулж явдаг болжээ. Түүнээ тэр өд мөнгө, өрх ашиг, өм охидод дурладаг жан түүнийг өчс сүлдэн авч гаран түүнийг бугтын аманд үлдээсэн байв. Сэриндорж тэр удаа босхуулж авсан бэр хатныг Баян Баавыгийн дайлханд орхож 20 сайн ахттай болоод түүнээ ховлгох гэж жанж хүүг зүглэн эскрэн дахуулсан байв. Тэгж эскрэн ятал чухам сайха бүтэн жилийн ерөөл битүүсний ховар гэгчээр эсрэгээс нь ирсэн мортой хүнтэй жүрүүд гарна гэтэл тэр хүн тэдгэр мордыг галвхан харснаа нэргэж. «Жа амгуулаа, та монгол хүн байна» гэхлээр нь сэрэн доржч тэр жүрх гэж байгаа хүн нь буурал сахал хийсгсэн өвгжээр хүн мөртөө нь тэрний хорлочмааргүй санагдахдаа жогсос гэж. «Амгуулаа, амгуулаа» гэж харуу мандлээ. Өвгжээр хүн тэр морди бас нэг ширтэс гэснээн тангнайдаан шагширч. «Аа, да хэлүүргүй сайхан морд байна. Жарах гэе юу? Надаара дураар сунгуулвал би үн ханш дээр таталчгүй» гэсэнд энэ үгэнд болсон сэрэн дорж морносон буулаа. «Нөгөө өвгжээр хүн ч морносон буулаа. Хаас ч орсон хүн байна та» гэж сэрэн дорж асуувал өвгжээр хүн: «Урд айл удаар тойрлоо. Харин таа ч бол холоос явж дээ. Мөр маймайлхгүй юу» гэвэл сэрэн дорж толгой тохиж: «Тийм ээ, тэгхэл санаатай. Танд миний мордод үн хангаачих жоос байна уу» гэхлээр өвгжээр хүн: «Төрүүхэн хэллээ биш юу? Сунгуулну» гэсэнд сэрэн дорж чи ихэрхэг инэмсгэлсээр: «Сунгуух ч яахав да, сунгал да. Сунгаа морно үнэч бол» гэтэл өвгжээр хүн: «За, та хязгааргүй дуурхал байлгүй. Би хоёрхан морь сунгана. Хэдий гэх юм» гэж хэлэ. «Нүдний чин хорл мэдэн дээ. 2600. «Оо, жаж, өгөө, өгөө. Өвгөн би насандаа мохор маймай хийгээгүй хүнэ. 2650 өгчхий. За, манайд очий». Ичи түрүү бага дуурцал чарай байна. Айчих вэ гэж бодсон юм а? Эсвэл энэ өвгөн намайган хуурч байгаад гертэн аваачиж гэдсийн хагалах гэж гүүва» гэж бодсон сэрэн дорж: «Гэрт тань хоол юу» гэхлээр нь өвгөн: «Омон энэ хойд доорви. Чи дэрэг дүрэн гарч ирсэн л байх учиртай. Таван хантай гэр үжигдээгүй юу» гэж. «Жа юу ч болог, жаахан дагаж байж мэдээд» гэж бодсон сэрэн дорж өвгөний дагаж эргэсэн байлаа. Өвгөнөд очихлоор нэг эмгэн нэг хүүхдийн бүсхийгээс ондоо хүн байгаагүй дэ тайвширсан сэрэн дорж бүсөөн тайллаа. Бүсхийн аягалсан чайгаас ууж тавьж өгсөн өрөм хуруудаас нь эдхийн дагуудаа нь: «Уурд газрын морин маймай чаа. Сайн морид олох гэж хоол явсан. Жанч хүүд нөхөр маймай чин хүлээж үй» гэх жиргээрээ ярьж суужээ. Өвгжээр хүн хэлэхдээ нь тэр бол Жүнвангийн морь уйдаг хүн. Жүнван хурдан моринд үн хайрлах юм өтгүй. Уйсан мордоос чуулганд үжүүрлэх морид гарвал уйсан хүнд хос морь шангадаг. Тэргүүлвэл гурван морьор шангадаг гэж хэлсэн бөгөөд үгэндэн хүрч 2650 төгрөг тоолон тавьжээ. Энэ их үнэд дурлсан сэрэн дорж бас хэдэн морь аваач гэж хэлэхлээр өвгөн толгой сэгсэрч: «Ээ, моринд чинь өөр авмаар морь даанчгүй л байна да. За тэгэхэд хэдэн 10 төгрөгөөр орхийг үл яахав да» гэсэн байлаа. Мөнгө төгрөгөн тоолсон өвгөн уяач 20 морины дотроос 2 морь сунгасны дотор сэрэн доржийн унаж яваа хар хөр морь байлцсан бөгөөд нөгөө нэг нь жирд жүсмийн шин хайрмал үрэ байлаа. «Аяа, таны нүд ч бол хорон төрж дээ. Өөрөө нь унаа гэж бодож байсан хоёрыг минь суугалчлаа шүү» гэж сэрэн дорж харамсан маягтай дугаарвал өвгөн уяач инээсээр: Хар хэрийг хаашааш унаснаар үжихлээр та тэрийг нь танайгүй л байна шүү дээ. Харин энэ жүр дүрэч бол чиний нүдэнд ер нь тороогүй л байх уу. Би тулдаан тэдий их мөнгө чутхаж байхаас бишээ. Та ч бол жанч хүүгийн жил дээр зүүн төгөрөг хүрэхэд ханчидан жалварж хулгайцаар инээчээд салж амарлаа гэж бодох хүн. Жагэр торь гэсэн байж. Тэгээд тэрсэн сэринд оржээ. Тэр айлд таатай тавтай жоогдон хонсон бөгөөд Жин Вангийн моринд хэр жирэг бахтай сонсон байсаар арга төрөгдөж өвгөнд. За, Жин Вангийн чинь хурдан моринд дуртайг сонсоод би энэ хоёр морин хөргөд өгчий гэж бодож байна. Зүүн өхөртэй явхаас зүүн нөхөртэй яв гэдэг юм. Би морин маймаа хийсэн хүн. Миний гараар хичнээн хичнээн мор гараад явцсан гүкхэ юм. Үнний хэлвэлээ. Би чинь одоо маймаа хийгээд хашарцсан хүн. Туурга багтах бууртай уург багтах бэлчээртэй болох юмсан гэвэл өвгөн уяач хөвтөж байсан хүн босоо сууцгаж үг сөрхийн нийлэн маргааш дараа Жин Ванд жолгохоор болж билээ. Сэринд орж тэгээд хоёр сайн морь хоншоор жөөлнөн төшиж Жин Вангийн хушуунд хөл тогтсон бөгөөд Жин Вангийг шолон нуулан итгэлтийн хүн нь болжээ. Улмаар Жин Вангийн хушуунд туйлахтай болжээ. Хүнээ санаанд мохоргүй, хөрний нүхэнд салаагүй гэдгээр сэринд орж байдаг юм аа бүр хийч гэж одоо нэр жүс буруулан хүний газар хөндлөн нутагт аяган амсар жууцсан хүн. Одоо пирамидэд хэрти шиг жагнасан бол болох байсан юм аа. Гэхдээ амтарсан нохой алга долоон гэдгээр гөтгч жарчаасан амбан болтол дэвшиж үтсэн сэринд орж. Одоо энэ хэмжээнд хүрсэн хэрэг нь ноён болох, хүний дээр гарах, хүнийг жахирах, хүндлэн ашиг олох, баяжих, жаргах. Сингэлжих, хонгэлжих гэсэн бодлоо нь жаахан ч орхисонгүй болохоор дөнгөж хөл доктонгуудаа л хуучин хинээн хөдөлжээ. Ной төшмөдийнхэн дунд шороочхох, илүү тутуу үүг туух, нэн чаашлаад өм татвардан нүд өгөн байсаар сайрхаж өмөр нь эрийг нь дийлхийн хуучин авьяасаа гарах гэж байгаад л явдал болцсон байлаа. Хүний газрын бурханаас өөрийн газрын чөтгөр гэдэх. Хүний газар ирч гэж чи бас овлох санаатай. Чухамсаг чагаан морийг ногоо хатгаж чагаач хүний чагаан хатхав гэгчээр чи харин Жин Вангийн нөмөр төшчээ ман мануусыг нь оролдох санаатай гэж бодож холсон нөгөө төшмөд нэр нийлж байгаад л муу чагаач руу мордосноо сэрэн доржин хаан гэмийг чоолчхаж ордос чуулган даадан тушаачий гэж хөлөлчилдсэн байжээ. Харин яг энэ үед нь бугуттах наран хүн Жин Ван хушуу шахардуулж хүнээ данж авна гэхлээр муу чагаачи нарны аманд өгч тоо бөглөхийн ухаа дахин төрөгдөж барин доор нь сэрэнд оржид даши амбана джинс хайрлаад гуравдугаар өдөр нь дараа бугутчиг хуур мордулсан байжээ. Сэрэнд орж Жин Вангийн хушуун сав уулзар өнгөрж Монгол хятад холирсан газарт орно явж нэг уул модтай бөрх газраар өнгөрөх гэж байтал мод хаднай завсраас хэд хэдэн сүрхий чарайлсан эрс гарч ирсэн бөгөөд хутга шивг гаргаж амиан авъя гэвэл мөнгөн орхоо гэхлээр сэрэнд орж энэ ам гарт баригдсан чаг дээр байдаг бүхий хулжин жалхагаан бүр мартачгаж гөлийжээ. Тэдгээр хүнөөс хөлөлчлэггүй амтад байлаа. Хоёр нь эрэнгүүдэн л сэрэн доржи морноос нь татаж буулгачаад ачаа тэгнээ бүхий хос морийг нь авч дахин бүтэн буйнэ нэнжиж өр хүний гурван янз болдог хөхүр, нүдэн шил, тамхин тохоог нь аваад нүд ирэлгэж муу нохой чи тулан бүтэн явъя гэж боддог бол огт эргэж харалгүй явсан жиг руугаа тонил. Ганцхан эргэж харахад л сөвөн дээр чинь тав нөх чорн шүү гэчээд ганцхан түлхэж орхижээ. Эдгэр хүнөөс үнэн үг хэлж байна гэж бодсон Сэриндорж үнээр эргэн харж чадаагүй лээ. Тэгээд л би хаа явч нохогоон гэлээ хорж дийлнэ гэж боддог их итгэл төсөв. Даагийн хушуу, дайн төмний хуурч мэхэлж лойвордж жавшуулж байгаад алдуулсан бүх өв хөрөнгө алтан тоосго гозгор алтнуудаас салж ёстой говч ийцсэн байлаа. Харин тэрний дээрэмдсэн эрсүүд бол Жүнвангийн хушуунаа хэдэн төшмөдийн явуулсан хүнөөс байсан бөгөөд бараг түүнти бараати бараагүй дагалчж байгаад хушууныхан сав газрын өнгөрөөж хүнэ нутгийн бойд газарт овлодог чагаачийг байдгаас нь салгасан байлаа. Тэгээд Сэриндорж богтод ирж наран хүнээ суунд шургаж хөл тогтсон боловч тэдгэр наран хүнөөс монгол ноёд биш байж Сэриндорж элдв чамын харайлгаж сайн сүнсийн жайл улсан ажээ. Йокотри Сэриндорж хоёул богтаас хөдлөхөд байна. Маймайчин хүнээ янжаар хувцалснаар баргүй Йокотри Сэриндоржийг үжүүлэн байж нэг үжгийн хэлвэр бүхий дуугүй гар пог өнгөрийн харманданд жүгээд «Ча, хоёул одоо ч бол амь нэгтэй хүн болцсон юм даа. Би амьд байвал чи амьд байна. Би амьгүй болоход л чи миний уртай амьгүй болцсон байх шүү. Чамайг жалитай эргэх чиг би сайхан мэднэ. Гэтэл чиний жал надар ирэхэд ялгүй болчин шүү. Жөвхөн тэдгээр отго жинсэндэн дарагдаж нэгэнт мунаг болцсон ноёд төшмөд идэх унтахаас ондог мэдхэн байтсан хуяал өмс охидод тэр жалаан гаргадаг шүүд гэж сүрдүүлэн хэллээ. Ичхийн чин толгой гэж хэл. Ичхэн нутгийн балартан орчих юм болоо чиний шийхийн чөлөөнд нэг бургас дугаархад л чи юм уу мунаг илжиг туураан сугараад хочронд гэж Сэриндорж хорсон бодлоо. Бугтаас жүүн шэн жүүн уруу чахчам хоёр өдөр аялж хатан голын хөвөн ламын тухай гэх улам дээр очиход нэг бячхан жавж огсож байсан бөгөөд дэрэгдэн нэг онгоц сэлэх хятад бас нэг жунгар жүүгээ даруулгатай жалуухан бүсгүй тэд хоёрыг хүлээж байлаа. Тэр жүүгээ даруулгатай жохорсон жалуу бүсгийг танимаар танимаар харагдсан боловч таниж дийлээгүй онгоцн дээр гарсан Сэриндорж дотроо хөө энэ ч бас нүдэнд торчмаар жаахан бүсгүй байна дээ. Хондочг нь тунгой чиж хоёр хөхөн түндийч гэж тэр жүүгээ даруулгын жохорсон гэхчээ гэж бодсноо дахин сайн лавлан хараад сэггэн сочиж ичхийн чин толгойн чин сайхан эхнэр хондоч хөхийн шинжхийн мэдээд яага тэр сүрхий алгаддаг хоёр гар хөндлөн жирүүгүй тэрдэг алчхар хөлийн үжидгүй юм блэ. Үгүй энэ юм дагацнаас хойш одоо ичхийн кэн толгой хаат хутаах юм би гэж айн бодлоо. Нөгөө юм өнөх тангнуул юм байсан бөгөөд зүүгээ даруулгад ховорно шалиг жантай Сэриндорж элдвий бодсон байчи. Голын баруун нэргэд гарч жавийн хөлсийн өгөн салаад гурван хүн баруун шин хандан явлаа. Хөсөг явн хүнгүй газарт хөрснөө нь Йокотри Сэриндоржи харна хуурайгаар инэмсэглэж. Даагийн хушуунд хүртэл танай хоёр өрөм болж явна. Харин нутагтан утсан дараатай орхисон амчин харсаарч нүүр бүтэн үлдэхгүй байх да. За тэгвч яана. Чи гэхлээр их наран гүрнэ төгийн өмнө амиаран жүтгөх гэсэн тангарагтай хүн штэ. Нүүрэ маазуулах чи юу болох вэ гэж хошгонсон бөгөөд өнөр жам турши Сэриндорж нөгөө тангнуул өмтэй өр өм гэж худал хэлэн нэг гэрт хоноглон явсан боловч Сэриндоржийн шалин жан мартагдаж нөгөө өм тангнуулд ойртох байтгаа ойртий гэж жориглон бодож чадсангүй явчи. Харин Йокуутрия сүнсүн тэр өмийн өвөрлөн элдвэрэн дуугийн тавиулж дэргэдэн унтсан Сэрэндоржийн муучилж билээ. Тэр хоёр Сэрэндоржийн муучлах гэсэндээ юм биш. Үнэн дээр муу Сэрэндоржийн завсар хайж сүнийн харангуйд дэгдийлгэ тутахаас айсан байж. Тутахад л пүү ганчхан дугарч тэр сөрхий тагнуул өмийн нүд тишиг сум түүнээ жүрхэн голоор гаргагчийг Сэрэндорж огт сิจгүй итгэж байлаа. Сэрэндоржийн дагуулгаар нөгөө өр өм хоёр нарын хүн Гада ноёнтай амар хаан гэгч нь аргагүй жолгосон байлаа. Нилээд жил өнгөрсөнтэй нүдэн шил манж ховцсаар ховорсонтай Сэрэндоржи даа ноён таних алдан байснаа нь дуугар нь танихын хэр нэгэнт Йокуутрагийн хөдөн сүрхий сүрдүүлийн үгээр жөөлөрчжээ Сэрэндоржи буруутхан жимэлхийн тэнхэггүй болцсон байлаа. Йокуутра шивгч нь аягалж өгсөн чайг нэг ооцсноо нь хөгшин даа ноёныг сүртэй нүдээр харжээ. Жа, нэг чуулганы мэдсэн даа ноён та нэг юм хэлэн дээ. Харин эдгээр хүнөөс нуур дэлэсч мэлхий айлгаж байна гэж бодуулч буруудан шүү. Их наран улс нади явуулж тантай жолгуулж байгаа нь таны хүндэлж байна гэснийг мэдэж байвал таарах юм аа. Үгүй ч бол хэдэн сард зүүн орны чинь ижилж тэр сүр хүчин дээр нь танай улсын хөрий гэж бодсон газартан айл ус аймагтан айлчилж байгаа шиг дураараан хурц дийлсэн бид танай энэ жаахан ордос чуулганыг тоос үлээсэн шигээр л өжлээд авчихна. Хүндэн хөнгөнөөр солиж хөлгөө нь элжгээр солив гэж танай Монгол үгэнд байдгийм аа. Тэр үед чухамхот хийм болондо. Гуминдан намчин хүртэл манай тоосны бараагаар ухран жуудж хорогдох газраа нь олохгүй байгаа шүү дээ. Энгхэлэр нь танай ордос чуулган нутаг орн хүн ардаа нь бүтэн авч гарья гэж бодвол нэг танай ордос чуулган дарий түргэн чахилгаанаар 60 нийтлэж Гуминдангийн засгийн газраас хагдсан хуурч их наран гурны дагаж холбоот өөртөө жасах засгийн жолоонд орн гэдгээ нь илэрхийлэх хэрэгтэй. Дахаад нэг нь ордос чуулганы эвлэх усуудын ноёд жичээ гол түшмэд даагийн газарта чугларж надтай хамт их наран гүрнэ эжлэн сууга бугат хотод очиж их наран гүрнэ чиргийн өмнө франтин жолоодох газрын ноёдтай уцарж холбоот өөртөө жасах засгийн газар байгуулах ядлыг хамтар зөвдөх хэрэгтэй. Гуравда манай гурван хүнэ танай энд ирснэ нуучийг тас хамгаалж амар төвчний батлах хэрэгтэй. Энэ гурван жилийн бэйлүүлэхгүй болоход хөрвөл их наран гүрэн агаар хуурайгийн чиргэн хөдөлгөж ордос чуулганы талхан товргийн хийж чулуу хасын ялгахгүй цусаар солид тавина гэсэн байлаа. Дуралхаар дурлаж мөнгө жоосон үрэн байж даа ноён суусан гада ноён энэ үгийн сонсоод бүлтийч гэж билээ. Жахо одооч боллох сотой хэрэг боллоо байна шүү. Уг одоо юртан яад юм гэгчи гэж сандрахын эрхэнд хүүн радна вэс бодогдоогүй харин баруун туслагч алтан очир бодогдож билээ.
1: Сая та бүхэнд цохоогц мө хас багны битсэн нутгийн халуун сорог романыг сонсглоо. Тус романа маргаасын нөтрүүлгээр жалгаж хүлэн авч сонсоорой. Найруулж нөтрүүлсэн ургамал хянагц майлс ерөнхий хянагц бүрэнт.

0: Чилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Чилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 8 сарын 28 Билгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 7 сарын 16 гаргийн 5 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.

0: цагтан.
1: Шилдэг үйлдрийн үрийн үйлсээр үжимчин хоны аж үйлсийн чанарыг дэвшлүүлэн урашхийн нэмэгдүүлнэ гэсэн мэдээлэл.
0: Дундад улсын агаарын аялдын бүлэглэлийн намын удирдах дугайлангийн дэдэг шүүжи Цвишофен байцаан судлах дугайланд дагуулан сүнэг баран хошуунд хүрч чиг тогтон хавсран тэтгэх ажлыг байцаан судалсан.
1: 14 хугацааны Өвөр Монголын Ур Танис хорны соёлын аж үйлсийн үцэглэн ба Арилжааны чуглан Хөхотод эхэлсэн жирэх мэдээнүүдээс сонсгоно.
0: Доор нарийн улагтай танилцаарай.
1: Одоо Шилэнгулаймгийн хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч бүрэнд сургаалт инквайр Бишоо дүнгийн сурвалжлан бичсэн шилдэг үлдрийн үрийн үйлсээр үжимчин хоны аж үйлсийн чанарыг шилдэгжүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлнэ гэсэн мэдээлэл сонсхий. Ойрын жил жүжимчин хошуу хэлтүүлэх хийх хөврөл шилжүүлэх гээний шалган байцаг зэрэг одоо үеийн мэрэгжлэр дамжин үжимчин хоны шилдэг үлдрийн үржүүлэн байжуулах ажлыг түргэтгэж талуудхийн уламжлалт мал аж ахуйн оюун чалсан өндөр үр өвтөмжтэй тийш хэлбэрэн ховруулан дэс дэвшгэд шинэ хөдөлгөөн хүчин дэмрэлж байна. Жүжимчин хошууны 13 дугаар хугацааны өнөр сүргийн шалгаруулалтад жүжимчин хошууны гахал сумны эрен булга гачааны малчин мөнх хоёрын үжимчин үлдрийн эрх хурган 1-р дэсэд тодоржээ. Арын жилэс нааси мөнх хоёр хоннохон үлдрийн сайжруулах ажилдаа хүч тавин найднан 16 том төөргөөр 10 шилдэг үлдрийн хүчтэй үрийг хэрэглэх эрхий олжээ. Одоо тэдний хурганы өсөлтөнд түргэн махны гаралт нь их өвчний эсэргүүцэх чанараар сайн байж нэвүүлэх хурган голлогод сүргэд сонгогдсон электрон чихэн тэмдэгжүүлгэж үн ханшин дахнаар нэмэгдсэн байна. Мөнх хоёр сурвалжлагчд нэг шилдэг үлдрийн хүчтэй үрээр бараг 600 м хонд хэлтүүлэх хийж дийлнэ. Өртөн хэрэглэгээс гадна хучаан бусдад төрөөслүүлсэн жилийн орлого 20 том төгрөгд хүрч байна гэж нарийн данс бодож өглөө. Малчин мөнх хоёр
2: өөрийн амдаа нэг 300 талга хийжээ. 200 гаруй тал тосчээ. Одоо энэ хэлтүүлэг хийсэн хурганаас нэг бүлэг үлдэнэ. Үрийн малаар нэг бүлэг үлдэнэ. Бэлтгэл их малаар бас нэг чомбол их одоо хөв байдлын хараад сайн гиснээс нь үлдэх санаатай.
1: Шинжил ухааны чагтэн мөрөгжилдэд хүчлэх нь мал аж ахуйн хөгжилтөд нэн гүйцэд батлах хангах болно. Энэ жилийн 4 сард жүжимчин хошууны улсын дэсийн жүжимчин хонны өгүүлдэр хамгаалах тал байна. Дундад улсын тарайлангийн мөрөгжлийн нийгэмлэгийн шинжил ухааны чагтэн мөрөгжлийн баг хүрээлэнгэр үнэлгэжээ. Шинжил ухааны чагтэн мөрөгжлийн судалгааны бүлгийн судлан гаргасан улсын дотоодын анхдагч жүжимчин хонны ихрэлэг гэнэ байчаалтын чип нь жүжимчин хонны ихрэлэг нормыг өнгөрснөө 103 байсныг 150 болгон дээшлүүлв. Жүжимчин хошуу уугуул үлдрийн талбай, өргөтгөн үржүүлэх талбай, голдолгоц сүрэг, баримжаатсан сүргийн холбосон дөрвөн дэсийн үржүүлэн байжуулах систем түшиглэн хэлтүүлэх хийх хөврөл шилжүүлэх оюунчар ханд тогтоох зэрэг одоогийн үржүүлэн байжуулах мөрөгдлийн ихэр дэлгэрүүлж зүргийн бүтчин яс чанарыг шилдэгжүүлв. Жүжимчин хошууны мал аж ахуйн ажлын хөртөөний дараа чайлгаан сурвалжлах хүлээлттэй үрийн малд хань тогтоол хийхээр дамжин жил болгон дундчаар 2 том 5000 шилдэг үлдрийн хучийг хань тогтоож 4000 гарай хучийг шигшигдүүлж нийт 16 том үжимчин хонд гар хэлтүүлэх хийж шилдэг үлдрийн хучны жилийн хань тогтоолдод хэр тэнцэн норм 190-д хүрч суурх малын баримжаанд хүрсэн норм 191-д хүрвгэлээ. Одоохонд жүжимчин хошуунд улсын дэсийн үлдэр хамгаалаг талбай 1 өргөтгөн үржүүлэх талбай 26 голдолгоц сүрэг 290, баримжаатсан сүрэг 2600 байж, жилд бараг 260 том үжимчин хон өвөлжүүлж байна. Жүжимчин хошууны мал аж ахуйн ажлын хөртөөний дараа чайлгаан сурвалжлах хүлээлттэй. Үжимчин хон малчих нь ашиг орлогын талаар сайн бөгөөд чөө малжиж нарлага малчаар дамжин өөрийн өртгий бөрүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхэд ашигтай юм. Шилдэг үлдрийн хүчнээ жахал хүрийн үн нь 4-5 томд хөргөд хүрч шилдэг үлдрийн хург бүрийн үн нь энгийн хургнаас 8-6 мянган төгрөг өндөр байна гээ. Одоохонд жүжимчин хошуу ам ухаа шинжил ухааны чагтэн мөрөгжил болон аж үйлсийн гүнзгий уусалчулж одоогчлсан мал аж ахуйг хөгжүүлэн малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх замыг нээж байна.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 26-ны өдрөөс 27-ны өдөр болтол дундад улсын агаарын аяллийн бүлэглэлийн намын удирдах дугайлангийн дэдэд шүүжи Цвишофен байцаан судлах дугайлан дагуулан сүнэд баран хошуунд хүрч чиг тогтон хавсран тэтгэх ажлыг байцаан судалсан байна. Аймгийн намын хорооны дэдэд шүүжи аймгийн дарга Гүйфэн холуудл бүхий ажиллагт оролцжээ. Ярилцах хурал дээр Гүйфэн Дундад улсын агаарын аяллийн бүлэглэлийн урт хугацааны турш сүнэд баран хошуунд хавсарлаг дэмжлэг үзүүлсэнд чин сэтгэлээсээ талархаж байхаан илтгэв. Тэр хэлэхдээ олон жилийн турш дундад улсын агаарын аяллалын бүлэглэл нь үнэн сэтгэл бодтой арга хэмжээгээр хавсран тэтгэх ажлын үр дүн, тал нутгийн төг төмөн айл өрхөд ашиг хүртээж, Шилийн гол аймагтай гүн зузаан хайр сэтгэлэгтэй болж, газар орон болон аж ахуйлын нэг тарилцааг байгуулсан юм. Одоохонд Шилийн гол аймаг нь яг өртөн жасах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнзгий туушлуулан айдваржуулж, хүчнээн төвлөрүүлэн аж вилсийн хөгжилтийн сууран бэхжүүлж, орон бүсийн хөгжилтийн хөдөлгөх хүчний хөгжөн, хил хязгаар орны хөгжүүлж, ардыг баяжуулах арга замыг өргөтгөн, аж ахуй нийгмийн чанар сайтын хөгжилтийг бүх талаар айхуулж байна. Дундад улсын агаарын аяллалын бүлэглэл нь агаарын аяллалын дагуулагч аж ахуйлын дагуулгаан үргэлжлэн бадруулж, Шилийн гол аймгийн малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний борлуулалтын дэлгэрүүлэх, соёл жуулчлалын аж вилсийг дэс дэвшүүлэх, доор агаарын аж ахуйг бойжуулан хөгжүүлэх зэрэг хүрээнд хамтралц агаан гүнзгэрүүлэн хос чиглэлээр хүчин нэмрэлж, харилцан ашигтай хамтар ашиг хүртхийг хүсэж байна гэжээ. Цвишофон илэрхийлэгтэн Дундад улсын агаарын аяллалын бүлэглэл болон Шилийн гол аймаг жижиг сүнэд баран хошуу 14 жилийн чиг тогтон хавсран тэтгсэн өнгөрөлтөөр дамжин орон нутаг ба аж ахуйлын хоорондох гүн зузаан нөхөрлөлийг байгуулсан юм. Энэ жил төрийн бодлогын чанартай чиг тогтон хавсран тэтгэх ажилд тохируулалт хийсэн боловч хоёр талын хамжилцаа хизээд дуусахгүй юм. Дундад улсын агаарын аяллалын бүлэглэл нь Шилийн гол аймагтай үргэлжлэн холбоолон хамтралцаж, хамтралцааны хүрээц хараагаан улам өргөтгөн, хамтралцааны дэс давхаргыг дэвшүүлэн, хамтралцааны яс чанар үр бүтэмжийг гүнзгэрүүлж, хоёр талын хамтралцааны үр бүтээлийг улам бэхжүүлэн, хил хязгаар орны хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах ба орон нутгийн одоогчлолтын бүтээн байгуулалтад дундад улсын агаарын аяллалын хүчин чадлан өргөн гэжээ. Энэхүү хугацаанд дундад улсын агаарын аяллалын бүлэглэлийн байцаан судлах дугаална урд хожид сүнэд баран хошууны аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойрог, малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний үзүүлгийн тэнхэм, сүнэд хоньны гол үйлдвэр байжуулах суурин газраар гүнзгэрэн байцаан судлалт хийж шинжилэн байцаав.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 27-ны өдөр аймгийн ардын дунд жиргийн шүүх хороова, Хөхөтийн төмөр замын тээврийн дунд жиргийн шүүх хороона, орчин тарны их баялгийн шүүн таслалтын орон нутга ба төмөр замын шүүх хорооны хамжилчааны хэлэлцээрд гарын үсэг жүрх ёслол Шилийн хотод явагджээ. Энэ бүх орны анхдагч намын хороова, улс төр хуульч ажийн хороо төрүүлэн орчин тарны их баялгийн шүүн таслалтын орон нутга ба төмөр замын шүүх хорооны хамжилчааны хэлэлцээрд тогтсон явдал болно. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи, улс төр хуульч ажийн хорооны шүүжи Жохвээ, Ортон засаг хорооны ардын өндөр жиргийн шүүх хорооны дэд дарга Лижемпин, Хөхөтийн төмөр замын тээврийн дунд жиргийн шүүх хороо, Шилийн гол аймгийн ардын дунд жиргийн шүүх хороо болон холбоотлохи талын хариуцлагатад гарын үсэг жүрх ёслолд оролцсон бөгөөд хамтралж байгаа гүнжгэрүүлэх тухай ярилцжээ. Жохвээ жаахтан Шилийн голын хөхөмдөнг догон уулуусын сайдвар захин хамгаалах бол бүх аймгийн улс төр хуульч ажийн байгуулгын жайлуулж болох чухал хариуцлага мөн. Орон нутаг ба төмөр замын шүүх хорооны хамжилчааны хэлэлцээрд гарын үсэг журсан Шилийн гол аймгийн амь ахуй орчин тойрны хууль чаажийн хамгаалалт, тусгай мөрөгжлийн шүүн таслалт ба харай гажийн хамжилчааны гүнжгий уусалчил шин шатанд орсныг харуулж байна. Шилийн гол аймгийн намын хороо, улс төр хууль чаажийн хороо, ямагт шүүх хорооны хууль ёсоор тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэн бат чанг түшиг болж, орон бус алсалсан хууль чаажийн хамжилчаад үргэлжлэн хүчин нэмрэлж, амь ахуйн хуулаар засаг байгуулалтад батлах хангана гэжээ. Хэлэлцээр тогтсон хоёр талаараа илэрхийлэгдэн, бүх улс бүх орны амь ахуйн амар түвшинд байлдаг болгийн бүх талын өндөрчөөс, тал нутгийн амь ахуйн хамгаалалт ба хуулаар засаг байгуулалтын их талын тойронд, орчин тойрны хууль чаажийн хамгаалалтын ажлын яс чанарыг дэвшүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг ахиулан, шин чанар үеийн орчин тойрны их баялгийн шүүн таслалт болон орон нутга ба төмөр замын шүүх хорооны хамжилчааны ажилд нэгийнхөө шин хөм нөмөр үзүүлнэ гэж хэвэ.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 27-ны өдөр 10 дугаар хугацааны Өвөр Монголын өртөн жасах орны соёлын аж вилсийн үзэсгэлэн ба Арлжааны цуглаан Хөх хот дахь Өвөр Монголын олон улсын хурал үзэсгэлэнгийн төвд эхэлсэн байна. 10-р хугацааны Өвөр Монголын өртөн засах орны соёлын ажилсын үзэсгэлэн ба Арилжааны цуглааны Шилийн гол аймгийн үзүүлгийн тойрогт Монгол марны ноосон тоглоом Эрийн гурван наадмын гар бэлэг элсэн зураг жич эсхи урлалын бүтээгдэхүүний дэлгэн үзүүлж уламжлалт урам мэрэгжил болон одоо үеийн шин элементийн уусалч болснаар үзүүлгийн бүтээгдэхүүн нэг бүрэн Шилийн голын гүн зузаан соёлын болгот хүний илрүүлжээ. Тахвал бодис бас соёлын өвийн урам мэрэгжлийн үзүүлгийн тойрогт элсэн зургийн

0: Вишн зураг төлөвлөгийн зөвлөгчийн хязгаарт компани үйлдвэрхүүний даамал Жохун Жэ сурвалжлагчид тос удааны соёлын үзэсгэлэнд бид голдуу Шилийн гол аймгийн онцлогт Ширс соёлын үдэлтийн бүтээгдэхүүнээ авч ирж тал нутгийн бодисын бас соёлын өвийн үнэнхүү амлуулан нэн олон хүмүүст ойлгуулахыг хүсэж байна гэлээ. Шилийн гол аймгийн үзүүлгийн тойрог нь Бүх аймгийн элүү баялаг соёлын их баялагд тусуурилж, утга урлагийн содон бүтээл, бодисын бас соёлын өвийн ур мэрэгжил, соёлын үдэлтийн бүтээгдэхүүн зэрэг олон хүрээ цараны элүү баялаг үр бүтээлийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж, соёлын аж вилсэн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг ахиулсан байна. Шилийн гол аймгийн намын хорооны ухуулаг хэлтсийн дэд дарга Наран Манда сурвалжлагчид 10-р хугацааны Өвөр Монголын өртөн жаса хорны соёлын аж вилсийн үзэсгэлэн ба Аралжааны цуглаан дээр манай аймаг өргөн удам тал нутаг Шилийн голоор гол сэдв болгон бүх орон бүсийн соёл жуулчлал наадам Монгол морины холбоот уралдаан бодисын бас соёлын өвийн дэлгэн үзүүлэг зэрэг үзүүлгийн тойрог тохируулж Шилийн голын элүү баялаг соёлын аж вилсийн хөгжүүлэлтийн үр бүтэмжийг бүх талаар дэлгэн үзүүлсэн байна гэлээ. Ойлгосноор тус удааны цуглаан нь 8 сарын 31-ний өдөр болтол явагдаж 10 гарай улс ба газар орны 500 гарай аж ахуйлал үзэсгэлэнд оролцох болно.
1: Манай хорооны мэдээ ойрд манай аймгийн 2026 оны цараалангийн мөрөгжлийн дэлгэрүүлэг ажлын байрын хурал тус тус тайвсгашууд олон нур шанд явагчээ. Өртөнцөс хорны хамаахын салаа мөчр манай аймгийн элг ушуу шан жич Улаанхат хот Хэби Можин Чуулал Хаалх хотын тараалангийн мөрөгжилтэд тугасан ажлын голч хүчин тар жижигнэг гол чогчийн төлөөлөгч урд хожид тайвс хушууба долнур чан гүнжгэрж Уртанис горны төсийн томсны бохирлгүй өндөр уналтад өндөр үр ашигдаж ишээ үжүүлэх орон Эрдэнэ шишийн нэх таржи өндөр уналтын оновчтой тохируулан гэмдэх мөрөгжлийн дэлгэрүүлэх туршилтын суурин гажир Амьд үтсийн арга барилаар сүлээ бүрхөвчий бүрмсэн жадруулах туршилтын жишээ үжүүлэх суурин гажир жиргээр хүрчээ Олон орон эл төрлийн тарамлын ургаж жич туршилтын жишээ үзүүлэх ажил урнуулсан байдлыг тухайн газарт нь байчан гүжиж тарамлын шилдэг үлдрийг дэлгэрүүлэх нохорлгүйгээр тарих зэрэг тараалангийн тэргүүний мөрөгжлийн хэрэглэгний үр өгтөлийг нэрэн ойлгожээ.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. 8 сарын 26-ны орой аймгийн зам харилцаа тээврийн салаа мөчөр дотоодын хамгаалалт зам харилцааны хамааралтын салаа мөчөртэй хамтран манай аймгийн хөвжөнтөх Можийн зааг аймаг хотын заагд 2 жилийн аянчны машин тэрэг аюултай эд бодис тээвэрлэх машин тэрэг хүнд хэлбэрийн ачааны машин тэрэгд хамтарсан их байцаалтын ихэр өрнүүлж зам харилцааны амар төвчний баталсан байна.
1: Ойрд Эренхот болон Улаанбаатарын хооронд ирж бочих олон улсын ээлжийн нэсгэл өдөр бүрийн 1 ээлж байсныг өдөр бүрийн 2 ээлж болгон нэмэгдүүлжээ. Энэс гадна Эренхотоос Улаанбаатар хүрэх нэсгэлийн билетийн онц харгалжилт үнэн байлан багтаагад 700 жирээсэн төгрөг болсон байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Санаа, хариуцсан хариулагч Урхан, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цаг үеийн хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг үеийн байдал өнөөс шөнөөс 31-ний өдрийн 20 цаг болтол ямар болох тухай өөрчилсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс шөнө бүх аймгийн эвчийн дүүлтэй хэсэгдэн тунгалах улгай, зүүн гүжимчин ушуу, баруун гүжимчин ушуунд баг бороо орно. Зарим ус газар нь аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг үеийн байдал илэрнэ. Баруун хойноос 3 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд үлдэгээс энэ тунгалах шинэ. Улгай, зүүн гүжимчин хошууны зүүн бэй, баруун гүжимчин хошууны зүүн бэйийн газар орнд баг бороо орно. Зарим ус газар нь аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг үеийн байдал илэрнэ. Баруун хойноос 5-6 дэсийн салхин салхилж төр зуур 7 дэс болж салхилна. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол улгай, зүүн гүжимчин хошуу, баруун гүжимчин хошуунд жирвсгэн баг бороо орно. Бус газар орнод тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй баруун хойноос 5 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 31-ний өдрийн 20 цаг болтол зүүн хойд биеийн газар орнод үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг Усад газар орондоо тунгалах

0: сэгдээ үүлдэ, хойноос дөрвөн дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлдэй хэсэгдэн тунглах, баруун хойноос 3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 12 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлдэйгээсээ тунглах шин, баруун хойноос 5-6 дэсийн салхинтай. Төр зуур 7 дэс болж салхилна. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 22 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунглаг хэсэгдээ үүлдэй, баруун хойноос 3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 10 градус. Сая нэвтрүүлсэн цаг үеийн мэдээгэн дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөө шин бүх аймгийн эвчийн үүлдэй хэсэгдээ тунглах, улгай, зүүн үзмчин хошуу, баруун үзмчин хошуунд баг бороо орно. Зарим хэсэг газар нь аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг үеийн байдал илэрнэ. Баруун хойноос 3 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн эвчийн үүлдэйгээс энэ тунглах шин, улгай, зүүн үзмчин хошууны зүүн бэй, баруун үзмчин хошууны зүүн бэйн газар орнд баг бороо орно. Зарим хэсэг газар нь аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг үеийн байдал илэрнэ. Баруун хойноос 5-6 дэсийн салхин салхилж төр зуур 7 дэс болж салхилна. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол улгай, зүүн үзмчин хошуу, баруун үзмчин хошуунд жирвсгэн баг бороо орно. Бус газар орнд тунглаг хэсэгдээ үүлдэй, баруун хойноос 5 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 31-ний өдрийн 20 цаг болтол зүүн хойд биеийн газар орнд үүлдэй хэсэгдээ тунглах, бусад газар орнд тунглах хэсэгдээ үүлдэй, хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлдэй хэсэгдээ тунглах, баруун хойноос 3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 12 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлдэйгээс энэ тунглах шин, баруун хойноос 5-6 дэсийн салхинтай. Төр зуур 7 дэс болж салхилна. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 22 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунглаг хэсэгдээ үүлдэй, баруун хойноос 3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 10 градус. Сая цаг үеийн мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнч 5 км. Асуулт авлах утас нь 3313 4011 855.

0: Хөшөөмал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүр лаас өгсөн уламжиллан бадран хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүн шиг.
0: Малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаана уу хүм сонсогчид аа. Малч тэнхэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэ малч хорон болнаар манай хорооны сурвалжлагч Борх үгийн сурвалжилэн бичсэн өргөн тамчин илгэндэх өнөр сүргийн шалгаруулалт гэсэн шингэлтэй сурвалжлаг сонсхоно.
2: Шинэ малч хорон.
0: Ард Шилэнгол аймгийн 20 дугаар хугацааны өнөр сүргийн шалгаруулалт Сүнчин хошууны наадмын талбайд амжилттай явагдаж өнгөрлөө. Ажилгыг Шилэнгол аймгийн Жихаргаас голлон эрхэлж, Шилэнгол аймгийн Тариалан Малаажуухын товчоо Сүнчин хошууны ардын засгийн ордон хамтран эрхэлж, Шилэнгол аймгийн Малаажуухын ажлаг өртө хамжин эрхэлжээ. Тус удааны ажилгын шилдэг үлдрийн малын шалгаруулалт үжүүлэг үн хайлчин худалдах ба Малаажуухын шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн үр бүтээлийг дэлгэн үжүүлэг зэрэг уулгаар 2 өдрийн хугацаатай явагдсан байна. Шилэнгол аймгийн Малаажуухын ажлаг өртөөний дарга Эрдэнэ Баяр.
3: Шилэнгол аймгийн 20 дугаар хугацааны өнөр сүргийн шалгаруулалтаа тангар тамцын өрчөндөх зүүн сүм хошуун төвд явагдуулж байгаа юм а. Шилэнгол аймгийн намын хороо засгийн ордон мал сүргийн өгөгдлийн хугацааг сайжруулахын тулд нэг чухал төрлийн адлаар болж бүл мөнгө, төрийн бодлого, мөргөдлийн төгөөмжлөх хэрэг гурван талаар бол 20 жил чанга атгасаар ирсэн. Тэгээ энэ нь бол малчтынхаа зоригдуулж малчтын өгөгдлийг сайжруулсан сайжруултад нутгаа бэлцээрэн хамгаалж орлогоо нэмэгдүүлэх их дөрөв зам юм. Дончхойл 2020 оноос хойш аймгийн намын хороо засгийн ордоноос доншуур гараа үртгүүхээ үртгийн бол мөнгө гаргаад энэ адлан чанга атгасаар ирсэн юм. Одоо мал манай мал аж ахуй чимэл нутг бэлтээр нь суур мал өмнө нь батлаг өгөлдөр сайжруулах нь орлогын нэмэгдэл байдгийг. Энэ гадл бол одоо малчтын орлоготой шууд холбогдсон юм гадл. Энэ жил нь манай аймгийн шалгуулалтаа нийт 358 мал шалгуулалт орж ирэх юм. Өндөр дунд яг уралдаанд орох нь 290 толгой. Үлдсэн 68 нь бол үжүүлэгд байх юм. Энэ үжүүлэг нь бол яах юм гэсээр манай аймагт өгөгдөр ухааны өгсөрүүл зарим байдаг. Энээр даяар олондоо таниулж байгаа юм. 2005 оноос эхлэн Шилэн гол нь бол өхрийн өгөгдрийг сайжруулахыг тусгай төрөөр ахиулах энэ адлыг бол аймгийн Жахаргаас тусгай атгаж ирсэн юм. Энэ жил нь одоо 21-р жил болж байгаа юм. Энэ бол манай өөр нэг гадраас ялгдчих юм уу гэсээр бүхэл өнх өхлийн өгөгдлөөр сайжруулах хөрөгчөө бүхий бүл мөнгийг аймагаас хариуцна. Гошуу засагдыг найддаггүй. Бүхий л одоо хөлтүүлгийн мөргөдлийн боловсруулалт мөргөдлийн хөргөсөл эргээд ажиллах бүл мөнгийн бүр аймагаас жилдөө 1000 төмөнд жоосы бэлтгэгээд энэ адлыг бол 21 жил атгаж ирген. Одоо энэ өнөөдрийн энэ уралдаанд одоо гэлэс чиг гэдэг бол нэг л байгаа юм. Энэ өхрийн өгөгдлийг шалгах одоо үр дүнгийг гаргах бол их гэж болсон. Үр дүнөөс гэж юу? Аягүй бол одоо оролцсон өхрөд аягүй бол бүгдөө л нэгдүгээр шагнал авах. Иймээс одоо манас мөргөдлийн хяналт хүнд бол их хүнд ургаж гисэн. Өнөөдөр бүдлээ өхрийн шалгаруулалтын үдсэн юм да. Алийн нэгдүгээр дөхөх гэдэг ч одоо манасын хамгийн гэж хадал байгаа юм. Энэ нь манай кейс. Энэ нь юуг харуулж харуулж манай аймгийн өхрийн өгөгдлийг сайжруулах бол нэгэнтээ нэг өндөр түвшинд хүрсэн. Тиймээр улсын төсийн өхрийн өгөгдөр байжуулах өртөө тав байгаа юм. Энэ нь өөр Бухан аймагт бүх орондоо орёлж байна. Энэ нь бол одоо малчтын орлого юм шууд нэмэгдэх. Чанар санаас орлого юм. Мөн ч энэ өгөгдөр сайжрах гадна бол нутаг бүлдээр их хөмжөөтэй нутагтай чанартай юм чанартай малын малд ашиг орлого нэмэгдүүлэх хамгийн сайхан арга. Энийг бол үргэлжлэн чанга хатах нь. Яагаад ингээд өнө уралдааны хийсэн өнөх уралдаанд малчд бол их дуртай. Өнөх нам жасгасан өгсөн 20 алдрын хүндтэх нь өнөөрөө барахгүй өнд уралдаанд төрүүлсэн малд бол бүр нотог бочдоггүй юм. Бүр өөр усуд өндөр үнээр л аваа явчихдаг. Тэгэхээр энэ адил бол одоо их ардын хүрээлэн сайшаалын орсон сайхан адил юм аа. Манай бол шилэн гол нь бол шилэн гол хон гэж та шилэн гол хон нь бол гурван өгөлдөр бүжмчин хон, сүнд хон, захар хон гэж. Энэ нь бол нутаг бэлчээрийн байдлаас нь тогтоогдсон юм. Удам ухшаалттай сайхан поинттай мал. Одоо хоннынхаа өгөлдөр сайжрах талыг бол гүнж хойд биеийн шил нутаг бол их чанга атгасаар ирсэн юм. Гол нь одоо улсын үрийн малын нөхрийн үл их зүв оновчтой тогтой яг он дээр нь жараад гоцхийнхаа хөдөлгөөн сайжруулад бүхэн сүргийнхэн чанар чанасаа дээшлүүлж ирсэн юм. Үүнээс жигшэл аймагаас жилдээ бас 80-аас 100 түмэн жоосны бол мөнгө гаргаж өгнө адлыг тусгай турлаа явуулж байгаа юм. Манай одоо үхрийн өгөлдөр бол өнд уралдаанд орох нь бол хоаши үхэр, симентар үхэр гээд ангис хөргөн гурван төрлийн үхрийг шалгаруулж байгаа юм. Өөр төрлийн нь бол үжүүлэгд орж байгаа юм. Бухай аймгийн 13-30 шанаас бүр орж ирж байна. Хамгийн шилдэг нь орж ирж байна. Зүүн сүнд 30-д бол хоршоожлоороо улсын төсийн үрийн малын соёрныг байгуулсан газар. Энэ бол улс даяар бараг хамгийн түрүү авсан өнөхий зүүн сүнд 30. Зүүн сүнд 30-ны орчмын жилүүд бол улсын үрийн үйсийн төлөө бол арван жилийн адли хийсэн. Мөн зүүн сүндийн намын хороо засгийн ордноос өн адлыг тусгай төрлөөр явуулж ирэв. Үхэр, хон, төмөр энэ гурваар бүр тусгай төрлөөр улсын төсийн одоо суурны байгуулчихсан байгаа юм. Тэгэхээр энэ жилийн өнөр сүргийн найрыг бол зүүн сүндийн сонгосны хүнд бас шалтгаан өндөө байх.
1: Шин малж хорон.
0: Шалгаруулалтад бүх аймгийн ил хошуу шана 290 шилдэг үлдрийн малыг сонгон шалгаруулж 3 дас хуван шанан хөхи үлгэр дамжин манай аймгийн өргөөлөн малчин аж ахуйлал хоршоо жилийн шилдэг үлдрийн мал малжиж малынхан үлдэр сайжруулах идэх хүчлийг ихэр дайчилсан байна. Сунжин хошууны чаган хад мал аж ахуйн тусгай хоршоо жилийн хуанши эр тугал болон Чулунхой чанга хошууны их нур сүмний аршан гачааны малчин учралын шимтэр охин тугал хуанши үлдэр болон шимтэр үлдрийн туглын шалгаруулалтад тус тус 1-р дэсэд тодорсон байна. Сунжин хошууны чанга хад мал аж ахуйн тусгай хоршоо жилийн хариуцлагт хэшиг дүүрэн.
2: Танай одоо тугал 1-р дэсэд шалгарсан. Яг одоо өөрөө мэс тэтгэл хэр байна уу?
4: За сайн байна уу? Тэ өнөөдөр одоо манай энэ хуанши тугал төрүүлсэн байна. За сэтгэл бас маш их өндөр байна.
2: Тэгэл өөрөө бол одоо энэ хуанши үхэн хэдийн оноос малчсан уу? Одоо малчаад ямар хэвлэл болж байна уу?
4: Манай хоршоод бол 17 оноос их малчсан юм аа. Одоо бол манай улсын махны өгдөр байх голлог талбаар үлдчихсэн. 24 оноо.
2: Манайх
4: үндсэндээ голдоо нь үрийн малаар одоо өрн нуур ярангу одоо бухаар ахын тугал баруун нь одоо малчих үнээг болж байна. Тэгэхээр
2: та одоо хэдийн
4: өндөр
2: улсын дэсийн юм
4: бас? Манай 24 онд гэж.
2: Улсын дэсийн үрийн мал байж
4: байгаа. Улсын одоо махны өгөлдөр махны өхөр байж болох одоо голдлох тал.
0: Чулунхой чанга хошууны их нур сүмний аршан гачааны малчин уучрал.
5: За их баяртай байна. Өнөөдөр манай шилдэг чанга хошууны голдлогоот шимдэр сүргийн шалгуурлалтад яхан тоглоо 1-р орлоо.
2: Баяртай байна.
5: Манай гошуунай бол бүхнийт 12 тоглоод чи тээ. Би өөрөө 2-ий. Хуачид нар шимдэр нэг атсан.
2: Өөрөө мэт чигээ дадаа өхрийн өгүүлдрийг хэдийн анаас их сайжруулсан.
5: Манай бол 2000 оноос л эхэлж Уголдор сайжруулах гэсэн да.
2: Адаа бол шимдэр нэг.
5: Адаа манай бол яг шимдэр голж ах юм.
2: Хэдийн өхөр мал.
5: Өхмал бол 30 байд байна. Одоо манайхна гэдэг чинь бол тангар гантай бол одоо жахан бол мөнгө жахан их орно. Лоожер сайн бол одоо жахан багцаг орно. Тэгээд голдоо одоо тэгээд өвөл хавардан бортхоор голлоод явлаа. Одоо энэ бол бидэнд одоо нэг их сайн юу болох юм аа. Нэг жил та нэг одоо 80 жилээс 2 жил нэг хийдэг болсон. Би миний өөрөө хавтал их сайн гэж бодно. Их сайхан жоргож боллоо. Энэ бол малчин хүндлийнх жорго нөмх юм.
0: Хуваачир гошууны баян тал болгосны ханин уулгачааны малчин сайн ховтынхан бол аймгийн дэсийн хааши үхрийн үлдэр байжулах өрх, аймгийн дэсийн хааши үхрийн жишээ үжүүлэх өрх болно. 2018 онд сайн ховт Уулант махны үхрийн гэрүүлийн малчлын талбайгаан байгуулж, баримжаатсан суур бутон байгуулалт, одоогчлсон машин төхөрөмжийг ирж бүрдүүлж, одоо 2 жуй гарай шилдэг үлдрийн хааши үхрийг малчиж байна. Тус удааны шалгуулалтад тэрээр хааши туглан авчирж оролцсон байна. Сайн ховт.
6: Энэ удааны шалгуулалт би одоо нэг охин тоглоо, 2 тоглоо авчирсан. Апа, манай удааны

0: Урдаанд шалгуулалтад бас ирсэн тоглолтууд бас их сайхан байна. Ойлнаасаа дортгүй бүрэн шилдэг сайхан тоглолтууд ирсэн байна. Бас миний тоглолт дээвэр болох байхад гэж бодож байна.
1: Аа
0: одоо малын ядлтгай шалгуулалт оролцоод болоод бас 7-8 жил орж байна. Орох болгоно л хэрэгтэн зүгээр байдаг өндөр хэрэгтэнтэй л баттал юм аа.
2: Танайх бол өөрөө хаши.
0: Тийм манай хаши хөр малж. Хаши
2: хөр малж. Хаши хөр малж гэдэг юу вэ?
0: Манай хаши хөр малжаад 22 онд бол аймгийн төсөө хаши хөрийн холбоо төрхөөр нэр хэлэгдсэн.
2: Тэгээ
0: одоо фаши өөрөө шимэн тармалж байна. Тэгээ уул манай шимэн гэж. Манай 2003 оноос эхлээд одоо гар хөллөө хийгээд одоо болоход 20 жилийн нүрүүд чи. Тэгээ
2: одоо ингээд гурлаа болгонд орч чадчихлаа. Одоо 20 жилийн орлтохоор дамжаад одоо ингээд өөрсдөө сайжруулах юм.
0: Одоо манай аймгийн одоо шилдэг үлдрийн малны зургтуулын шагнжиг айн хадлага бол одоо манай малт төл одоо тойлын их бүр бүтэнд гарч тойлын их ашигтай байсан юм төрийн бодлон гэж бодож байна. Жилөөсөн жил одоо манай малтын хүрээ үлдрийн жилөөсөн жил сайжирч байна.
2: Танай одоо хаши хүрээ малтж
0: байна. Манай бол 270-аад хаши хүрээ малтж байна. Өнөө жилийн төлийн хөндлөлтөө ихсэн. Одоо автал жоо талаад төлөвхөөс өхөн тоглолт болсоо байна.
2: Түүдэт энэ удааны ана. Эхлээд шилгэрүүлтээр дамжаа бас одоо авчирсан тоглооны хэрэгжүүлэлт.
0: Энэ удааны авчирсан өр тоглооны одоо бас үн хайлт хөдөлгөх юм нэр мэдүүлсэн юм оролт.
2: Юу
0: нэг дуралдаан дээр өмсөр өнөөдөр
2: хүн
0: хайлт чадгүй өгдөг. Өгдөг мөн өгдөг. Юу нэг
2: танай
0: тоглолт хэдий вэ? Манай бол одоо өөр тоглол бол хамгийн өндөр дан бол 4-5 мянга хүрж исэн. Ахын тоглолоос 6-8 мянга нэг үнэс өнгөс.
3: Жил болгоны малын шалгуулалтын ахвай талбайд хамгийн хөгжөнтэй явагддаг ажиллаг бол өвөлдрийн малыг үн хайлчин худалдах ажиллагаа болно. Тус удааны үн хайлчаанд 53 шилдэг өвөлдрийн үхрийг үн хайлчин худалдаж, хур ширэн өрсөлдөөнөр дамжин 15 шилдэг өвөлдрийн үхрийг 55 тум 2000 төгрөгөөр худалдан, хамгийн өндөр үн хүрсэн тоглоно 4 тум 5000 төгрөгөд хүрсэн байна. Ширээотын булган сүмний ханын уул гачааны малчин дүүрэн хишиг.
4: Энэ удааны адилхан одоо бас бидний тоглолт авчирч байна.
5: Энэ удаа би өөртөө 2 тоглолт авчирч байна.
4: 2
5: тоглолт авчирч
4: байна. 2 тоглолт. Бро шимтэр үлдэрин гэсэн.
5: Тийм шимтэр үлдэрин 2 тоглолт авчирч
4: байна. 2 тоглолт. Ер нь өмнө жилүүдэр бол та таны тоглолтууд нь одоо ер нь адилхан ч юм уу үнэн хайлт дээр бас нэлээд амжилттай сайхан уралдаж байна тийм.
5: Тийм өмнө 2 жил 22-23 онд
4: тийм
5: үү. Энэ шалгуулалтад бас дэдлж ийж нядан бас тэгээд төрүүлж ийж дахад өнөө жил энэ өмнөхөн явагдсан готын уралдаанд бас 2 тугал дэдлж. Тэгээд үнэ ажилчлагт нь бас охин тугал нь 3-8 мянгаар зарж.
4: Аа тийм. Тэдэс юм биш гэдэг. Энэ 2 жил удаа яаж ийнэ? Мадаа өвөлдөр сайжруулах талаараа мэд яаж хийж ийнэ?
5: Одоо энэ 2 жил бол би бараг үхрүүл бараг үнсэндээ бүр чавж өссөн болгочээ. Их малын бүр Австралиас орулсан юм. Чавж өссөн ба. Тэгээд өөртөө бараг одоо бүр Канада үлдрийн махны үлдрээр гар хэлтүүл хийж байгаа.
4: Үлдрээ надад бүр гар хэлтүүлгээ.
5: Тийм, манайха 19 оноос эхлээ хийснээр одоо хүртэл хийж байгаа.
4: Одоо бол таны бараг хэдий үхр байна уу?
5: Миний одоо өөрөө Свэр их мал 31 талга байна. Одоо тэгээд нутаг болчарийн даачтай нэг тохируулаад малж шинэ.
4: Жилдээ бол бараг хэдий тоглох вэ?
5: Жилдээ бол 31. Бүр гар хэлтүүлгээ гэж хараад төл басх нь оролж өгнө.
4: 100-100. Тугал бол одоо өөр охин тугалан болоод ер нь гаргалтын талаас ч юм уу, бологийн талаас та ер нь ямар арга зам байна?
5: Одоо өөр тугал бол бараг үндсэндээ бүр ойр хавих юм уу, ойлгом гошуу балгасных одоо бүр үрийн мухаар авчихна. Тэгээд охин тугалын бол нятан жүн үжимтних ирээд бүр авсан юм аа. Бүр малчхаар авч.
4: Тийм.
5: Эх мал. Тийм, эх мал хийхэрэг шүү дээ.
4: Тийм. Тэр нэн эдгээр л одоо ер нь авсан.

0: агаар хэлтүүлэг хийгээд үгийн өгүүлбэр сайжруулж ирээд орлогын талаас нэлээ зүгээр байж байгаа
1: тийм. Тийм одоо өнөө жил бол одоо өрт тугул бол бараг үндсэндээ дөгштгээд 2 төм 5000-аар зарчээ. Охин тугул бол одоо төм 8000, төм 9000 гэдэг адилхан хэд 2 бүлэг хаваагаар зарчээ.
0: Ер нь бол үн дарах талаар бол мэйх хөрөлт өгөх тийм
1: үү? Тийм үндсэндээ бол тийм энэ хэдэн жил бол бараг үндсэндээ энэ үнэ хаашаа ингээд батлаа тэгээд дөшин дошоо юм аймаар юм гаргаж ирэхгүй.
0: Та бол одоо энэ өнөө сүргийн шалгар болсон нэлийн олон орж байна. Эрнэсо өнөөдөр сүргийн шалгар болсон жилээ жилээд бас хэвчэн юм уу одоо өргөж байгаа яг үчиг. Ер нь энэ шалгар багтын талаар энэ ажиллагааны тайлбар дээр болоод байна.
1: Энэ ажиллагаа бол одоо би миний хувь хүнд авч хэлүүлээ сүр сайхны уралдаан гэж боддог. Ягаад гэвэл сар одоо энэ бас одоо малчтын одоо мэдээжээр нэг жилийн хийсэн гүч хөдөлмөрийн одоо яг энэ засгийн талаас ингэж одоо ойлголго гошууны авраг малчин шилтэг малчтуудыг чуглуулад хооронд нь адилхан хийгээд одоо солилцоо хийлгүүлж хэл боллоо. Миний хувьд талаас авч хэлүүлээ сүр утга голхтой хөдөлгөөн гэж бодож байна.
2: Сүнжин хошууны мандал болгосны баян хангай гачааны малчин давшилт.
0: Аудри атаа энэ сүргийн шалгалт таны усатаа сүн танаар оролцсон. Бараг хэдийн хоног авч оролцож байна
1: уу? Аа, хоёр шудлан гуц. Гурван шудлан ятсаа. Энэ удааны энэ мал айдлахад одоо манай сүндээсээ би нэг 5 хоттой хийлээ. Тэгээд одоо 20 жил усаа шууд гантай. Тэгээд 20 жилийн 20 ус 10 20 шууд жив дээсэн өнөр өсөлтийн малын шалгалт бол дилдэ явдаг. Аль болгон ч гэсэн бас амча тоц их суур гэдэг юм ачаа өнөөдөр ч бас ингэж манай айлхны бас их сайхан хийж байталтай. Одоо удаа сайшил одоо үр дүн гарах байхаа.
0: Юу нэ тэр дээр зилүүдээр бас таны хониуд бас нэлээдтэй бол амжилттай.
1: Аа. Амжилттай байсан аль жил бас нэг хоёр уурт бол ороод ирдэг. Энэ зарим жилдээ бас шүдлэн гуцан дур юм уу? Ахын шүдлэн дур ч юм уу гэдэг бас элчтэй шүд байд юм да.
0: Манай
1: хавь айлын талаас одоо сүн тань мэдчихэж байгаа. Тэгэхээр ягаад сүнс хийх гэж байна? Оо, юу болохоо манайх болохоор энэ сүн таны бол 98 оноос эхэлж ана сүн таны шилдэж үүсэв. Тэр үеэс чигээд одоо ойрын чийтэр хотын сүн таныг сайжруулад сүнд үрийн мэндийг сонгон байж үүсэв. Тэгэ одоо сүн дүрийн мэндийг сонгон байж үүсэв. Хоёр сайн дээр авчлал одоо охин ургаа сорих малар зарах юм уу? Шүдлэн гуцаа, уран гуцаа шүдлэн гуц болгож нөхөртөө одоо би бас шундаа бас хашин ч юм чи л да. Тэгээд үнийг уцаа авсан усууд бол нөхөртөө усаас. Та ийм юм атал уусаа өнөө 2 жил бас мандын. Сунтаны хашиг хиймийг ус дэлгүүлж уртл ихсэн байна. Чөлөдөн шүдлэн гуцанд бол одоо усаас бол 1600 төгрөгийн нөхөр өгж байгаа 2 жил. За бид нар бол шилдэг уцаа мандын 3500-аар зарна. Тэгээд одоо улсаас одоо авсан хэлтэн. Одоо 1600-ын нөхрийн өгнө. За ийм их байдалтай. Улсаас ус өгөх. Тэмдэг хүтүүлж байна манай амьд нөмөнд.
0: Шилдэг мал одоо хэдий ороод байна.
1: Шилдэг нэг 300 гал ороод байна. Аа энэ жил бас ган гацхтай. Тэгээд энэ төрлийн шилдэг нэг 60-70 гэсгийг өнөөсө сонтож авна. Ургууц. Тэгээд одоо шүдлэн ус болгож тэгэл холдон даа бид нэг чад.
0: Шилдгийн бол үрийн малаа.
1: Тийм, шилдгийн бол үрийн малаа.
0: Аа, өөрөөр хэлбэл.
1: Тийм, одоо хэрхэн зөвхөн одоо үндсэн дамар юунд хөтөмөрөд аваад чадлаа.
0: Толон бол эртний төл тосно уу? Яаж
1: тосч? 3 сарын дор тосно. 3 сарын шиндийн төл.
0: Жилдэн бол
1: юм. Тийм, жилдэн тийм.
0: Энэ хоёр жилийн зүгээр одоо хөтөмөрөд
1: байгаа маш их зарчмаар. Унаа шин талаар чөлөөс өнгөрсөн жил бас аваа байна. Өнөөдөр гүмс хөрөөдлөөс их үнтэй шиг ярьлаа. Өнөөдөр бас өйтөмөр нээж ирсэн манай ажунд дээр. Бас дөрөв дөрвийн нөхөртэй чиг дуулдлаа. Гэж бас өнөөдөр бас ханга чигтэй юм чинь дээ. Ашаал сойр их молон сайжруулал ашаал сайн тулд бас болоод байгаа сайн үн үргэж та. Одоо гарсан ураг болгонд үн сайн үнээс хүчрэг гэж байх. Ашаал атлаг малчлагын талаар сайн бай манжил одоо мал тунар. Чанар шансатай болом ал. Өндөр үн урш байм хөө байдалтай.
0: Бас байна. Арцлаг малжлагын талаар бол таны хавь айлын талаар бас өөр юм.
1: Арцлаг малжлагын талаар авч байгаа хашаа сайн байх хэрэгтэй. Энэ малыг бол одоо гасан цагаас наваад зуурын суудлын сайн татгач. Хадрыг удаад одоо дууны цаг аврын цаг авах. Усан дараа, досон дараа, намар шаад ирвэл досон дараа. Одоо энэ малжилгын талаар одоо их сайн байх хэрэгтэй гэсэн үг. Өглийн цагт одоо сойр их мадаа. Одоо 12 сар 9 сурхи үеэс эхэлж одоо нөхөр гордуур энэ төр өгөх юм уу? Одоо ийм юм уудаас хаш малан сайн. Ашиж малжуулаад та хашил үртэн сайн болох үг. Чи тэрэнд ам ам сайн юм уу гэж бол тэр чамд хариу туслая их сайн хөх байхаа. Очно гэдэг бол хүн яаж малж гинөө? Бид яаж малж бол таарно? Бидний орлогож үзсэн малчин хүний орлогож үзсэн манай хасаа башаас ирэх юм чинь дээ. За, сүн тон ямар байдгүй? Таадар бол одоо энэ хэл төрлийн амгууч мал ямар шиг байна гэдэг юм бид үзэх хэрэгтэй. Гэж одоо бид болохоо одоо жилдээ ингээд явдаг болохоор бас ингээд малын чанар чансан уссан. Шүтэн гоц усныг 85 дугаан хэл бай. Шүтэн гоц сайнууд нь. За, ингээд усаас 170 хэдэн юм чинь дээ. Одоо ийм хүн гоцтай айлуудыг бол одоо ошонас тан мандаж чанд очоод дүрий мэнэ календарас болоо очод онгор явж чигин жидний нангийн өрөөд одоо ингэж судалж байгаадас гатарсан юм мануудыг за гэн мануудын мандаж сайнтай сайн малтаа усууд баялаг үдээ энэ сошиг го юм хөө малын айдсад бас өөрсгийн бие өөрийнхөө малыг мэдүүлж энэ айдлах бас оруу таарна нэн олон айл оруу бол таарна одож гинэ
3: Шин малж хорон.
2: Шалгаруулалтын ахвай талууд бас Монгол адуу, Монгол үхэр, Сүнд хос бүх тэмэ. Шилэнгол адуу зэрэг орон нутгийн шилдэг үлдрийг дэлгэн үжүүлж. Үүсэл ховсол, бий бэлдрийн онцлог, үйлдвэрлэлийн чадвархи болон хамгаалалт ашиглалтын одоох байдлыг бүх талаар танилцуулж. Шилэнголын тал нутгийн малжиг үртний удамлын эх байлгийн өрмөч үн өртөг болон хамгаалалтын үр бүтэмжийг гүйцэд илрүүлсэн байна. Жүнгжимчин хошууны мал аж ахуйн ажлаг өртөөний дараг чайлган.
4: Чүлэн удааны үнэр сүргийн шилгаруултаа манай гошуун бол нийт 36 толгой бол манай авчирсан. Чөөнд бол одоо 22 нь бол элтгаалд орж байна. Нөгөө 14 нь бол үжилгээр ирсэн байна. Чүл манай одоо төрөл жилийн хувьд бол үжимчин хонь агаад чимэнтер тугал хаши тугал бол одоо уралдаанд орно шүү дээ. Чөөд одоо манай орон нутгийн бас шилдэг үйлдэл болсон үжимчин цагаан юм аа. Агаад манай Монгол адуу үжилгээр бол оршилчих. Манай одоо үйлдэл одоо хамгаалахаас одоо үйлдэл байжулах шатндаа бүр явж штэ. Чөд одоо манай бол одоо үйлдэл хамгаалалт нь бол орон нутгийн шилдэг үйлдэл болсон үжимчин хонь цагаан юм аа. Агаад Монгол адуу гэж байна. Чөд одоо үйлдэл одоо манус бол хөрвө хонор авчихад бол хоньнал бол дөрвөн шат холбоосон нэм нэг арга хэмжээ аваад бол хоньны үйлдэл маань хамгаалж байна. Чөлөөнд бол одоо манай дөрвөн шат гсаар гол нь манай усын төсийн үйлдэл хамгаалах тал байжулах тал бай. Мөн чи манай нөө үжимчин бутны өргөтгөөс нь тал бай болоод голлогоос үрэх өгөөд хамгийн доош ятанд нь бол одоо нөө одоо өөр суманд байгаа баримжаас сүргөд ингээд дөрвөн шат холбоолоод үжимчин нь маань хамгаалж байна. Чөл энэ манай талаар бол одоо мөн голлогоос сүргөөрөө чиг болгоогоод орчин тойрондоо одоо үжимчин манай одоо үрийн гүний одоо сачрах хөлбөрөөр бол одоо айлуудаан бол ингээд худалдаад одоо ингээд айлуудын бас үжимчин юм аа нөх одоо үйлдвэрэн бол ингээд хамгаалаад адилж яах гэсэн үг. Хөрөө Монгол адуу бол одоо манай орны төсийн үйлдвэр хамгаалах талбай байна. Нөгөөд бол аймгийн төсийн бас үйлдвэр хамгаалах талбай. Шүлэн талбайн мөн одоо орчин тойрны малч эд юм уу эсвэл одоо гаднах усуд бас одоо үжимчин нь байна. Үжимчин одоо адуу нэ шүү дээ. Гүний бол одоо хангаж өгөхгүй үрийн малын үрийн малам л одоо жараад чөөдөл манай засхаас үл өнөө тухай бүр тусгай дансах мөлтэй чөөдөл өнөө жишээ нь үжимчин өнөө одоо явчих юм төрснөөс нь өхлөөд охин одоо бүхий л амьдралыг нөх одоо дансах мөд бүр бүрэн байж манай тэр өдрийн тал байд шүү дээ тэгэхэд манус л одоо тоо хэмжигдэл өгд уламжлалттай нөх арга маягаар одоо шинтлэх одоо мөрөгдлөө хөлдүүлээд одоо нөх нөх мараж хугаан талаар үлдэр хамгаалахаас сайн хэлсэн шиг байж өгөх талаар одоо чамайж байгаа.
5: Тэгвэл одоо үхрийн талаар
4: Өхөртөл одоо манус гол нь одоо хөлтүүлгийн үл чангатхан шинэ. Шүл манус бол одоо манай гүшүүнд 49 сүрэг голгоо сүргэн амийн дэсийн голгоо сүрэх. Шүл өнө 49 сүргэн манус бол одоо хөдлөнгүй хамааралтай болно. Одоо жишээлбэл сайхан өхөртө одоо үлдрэн сайн сайжруулад хөлтүүлгийн адлаа сайхан явагдвал одоо өнө архив болоод дийлэн хөрвөө болохгүй манус бол бас ондоо ялийн өрөмжилсэн ялийн одоо оруулаад хөдлөнгүй хамааралтай. Тэгэл мөн өхрийн нэн голлогоо сүрхүүл олонхын нь бол одоо манай бол шимэнтрээр гарч ирж байна. Шимэнтрэл ухааши. Чиг одоо манус одоо яг албаны талаас бол бас одны дохсын жахтай очиж байцаалт явуулна. Нөгөөд аймгийн талаас ч гэсэн одоо очиж сонгон байцаалт явуулдаг байна.
3: Шин малж хорон
2: Тосоотаны өнөр сүргийн шалгуулалт нь Шилэнгол аймгийн Малаж ухаан чанарлах сан хөгжөлтийн гүрв төмжид дэлгэнгүйжүүлж, хошуу шаны хоорондох харилцааг яхуулан, малчин тараачин ба аж ахуйн солилцоог нэхтрүүлэн, аймгийн дотн гаднах шилдэгүүдрийн малын жахлах хүрийг өргөтгөн, бүх аймгийн малаж ухаан хөгжөлтийн уламжлалын алхам дээшлүүлж, жахлах хүрийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхэд идэвхтэй хөм нэмэр үзүүлсэн байна. Сая та бүхэндээ Өргөн тамчин илгэндих өнөр сүргийн шалгаруулалт гэсэн шингэлтэй суулжилах сонсголоо. Эрхэм хүндэ сонсогчид аа, манай энгийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Арван Чанаа, ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Гөндөрхүүтэй жийлдэгт барагдж өршрөнд унхаас хичээ. Орлог жаргалын нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан төсөв төлөвлөлтөд жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховнчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон дадгал юм.

Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим түлж шунуулахгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гаруутсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа. Дондтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонго хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж зэхгийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагайдах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагайх, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагайдаг нь өөр бүйн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх өсөхтөч аюул төгчөр авчирч нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон бай. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуулч хаажийг журм болон сахаж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн дэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховь жаяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстэн нүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эсвэл улс орон дор итэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж, үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангадах нь төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртал ухуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхийн урт хугацааны бодлого, үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөө дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан даамгай хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд долгооны 1170 долгооны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 долгооны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын гаражуу төлөвлөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Шилингулын гаражуу төлөвлөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

Эрхэм хүндэт сонсогчдо, та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 он 8 сарын 29-ны өдөр, бэлгийн уларлын улаан жилийн 7 сарын 17 гаргийн 6. Урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нөтрүүлгэн дунд толгооны 11 жуу далийн толгооны байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2 чиг 1 толгооны байраар явагдана. 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэж чагрын мэдээ нөтрүүлнэ. 6:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 7:00-аас өөр мөнгөлийн арааjuу төлөвсөрөн Монгол арааjuугийн сонир мэдээний нөтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас уртын дууны сонирхол. 7:30 минутаас шилэн чуура тусгай нөтрүүлэг. 8:00-аас шилэн голын сонир мэдээ. 8:15 минутаас чагрын мэдээ. 8:20 минутаас гаргийн дуу. 8:30 минутаас чингэр долгоон тусгай нөтрүүлэг. 9:00-аас аялгуу урсгал дууны шууд нөтрүүлэг. 10:00-аас шилэн голын сонир мэдээ. 10:15 минутаас чагрын мэдээ. 10:20 минутаас уртын дууны сонирхол. 10:30 минутаас малчтын хэн тусгай нөтрүүлэг. 11:00-аас төвийн арааjuу төлөвсийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нөтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас өөр мөнгөлийн арааjuу төлөвс хороноо Монгол арааjuугийн сонир мэдээний өргөн хараас нөтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:30 минутаас

0: шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг, 13 чагаас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг, 14 чагаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг, 14 чи 30 минутаас чинхэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг, 15 чагаас шилийн голын сонин мэд, 15 чиг 15 минутаас нийтийн асрамжийн жар, 15 чи 20 минутаас гаргийн дуу, 15 чи 30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг, 16 чагаас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг, 17 чагаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг, 17 чи 30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг, 18 чагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 18 чи 15 минутаас чагрын мэд, 18 чи 20 минутаас уртын дууны сонорхол, 18 чи 30 минутаас өрмөнгөлийн арааж утлуус хорооно Монгол арааджуугийн бүхөрнөө дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна, 18 чи 50 минутаас нийтийн асрамжийн жар, 19 чагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 19 чи 15 минутаас чагрын мэд, 19 чи 20 минутаас гаргийн дуу, 19 чи 30 минутаас чинхэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг, 20 чагаас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг, 21 чагаас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг, 22 чагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 22 чи 15 минутаас чагрын мэд, 22 чи 20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг, 22 чи 50 минутаас нийтийн асрамжийн жар, 23 чагаас бүх өдрийн нэвтрүүлэх төгсөн.
1: Шилийн голын арааджуу төлөвс хорооны Монгол арааджуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цаг уурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн. Манай аймгийн цаг уурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд үйлдэгсэн тунгалах шин, улгай, зүүн үзмчин хошууны зүүн бий, баруун үзмчин хошууны зүүн биеийн газар орнд баг бороо орно. Зарим хэсэг газар нь аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Баруун хойноос 5-6 дэсийн салхин салхилж төр зуур 7 дэс болж салхилна. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол улгай, зүүн үзмчин хошуу, баруун үзмчин хошуунд жүрвсгэн баг бороо орно. Бус газар орнд тунгалаг хэсэг дэ үүлдэй баруун хойноос 5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол зүүн хойд бэйд үүлдэй хэсэгдэн тунгалах, бус газар орнд тунгалаг хэсэг дэ үүлдэй хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлдэйгээсэн тунгалах шин, баруун хойноос 5-6 дэсийн салхин салхилж төр зуур 7 дэс болж салхилна. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 22 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэ үүлдэй баруун хойноос 3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 10 градус. Сая нэвтрүүлсэн цаг уурын мэдээгээ дагшнагуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд үүлдэйгээсэн тунгалаг шин, улгай, зүүн үзмчин хошууны зүүн бий, баруун үзмчин хошууны зүүн биеийн газар орнд баг бороо орно. Зарим хэсэг газар нь аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Баруун хойноос 5-6 дэсийн салхин салхилж төр зуур 7 дэс болж салхилна. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол улгай, зүүн үзмчин хошуу, баруун үзмчин хошуунд жүрвсгэн баг бороо орно. Бус газар орнд тунгалаг хэсэг дэ үүлдэй баруун хойноос 5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол зүүн хойд бэйд үүлдэй хэсэгдэн тунгалах, бус газар орнд тунгалаг хэсэг дэ үүлдэй хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлдэйгээсэн тунгалаг шин, баруун хойноос 5-6 дэсийн салхин салхилж төр зуур 7 дэс болж салхилна. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 22 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэ үүлдэй баруун хойноос 3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 10 градус. Сая цаг уурын мэдээ нэвтрүүлээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.
2: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. байгаа газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь 3 13 40 11 8 55.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхрөлгөн уулдаар залуу дуучин дэлгэрч чихэнд дуулсан сайхан буурал ээж энэ дугаар нөхрөлгөн өглөөлье.

0: Өндөр сонсогчдоо. Хоорын үлгэрийн нөтрүүлгийн цагийн дугаар их хөндрөлж байна.
1: Бээжингийн цагаар 7 цаг.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчм байдаг дий.
2: Өртөн жас хорны намын хорооны байнгын хороо хурал хуралдуулсан.
1: Манай орны усны орчин тойрны яс чанар шалган хамтсан тэмдэглэлтэй болснаас наашиг хамгийн сайн хэр төвчөнд хүрсэн.
2: Өртөн жас хорны улс төрийн зөвлөгөө 13 дугаар хугацааны хороо 83 дугаар удаана тэргүүлэгчдийн хурал хуралдуулсан.
1: Манай орны оюун тоталгын хэвчээ 32 түмэн пи давсан.
2: Баян Нуур хотод засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөвлөлтийг бий болгох ба үйлдэлг зөвлөх суралцлах хүмүүдлийг эрчимтэй өрнүүлж олон түмний анхаарж байгаа асуудлыг хөтлөн шийдвэрлж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс сонсох нь. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлийн авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 8-р сарын 28-ны өдөр Уртан цас хорны намын хорооны байнгын хороо хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжийн шийдэм бингийн чухал заавар болон төвийн намын байгууллалтын ажлын удирдах дугайлангийн хурлын зоригтнаа уламжлан суралцаж бүх орны засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлчлэгжүүлэх суралцлах хүмүүдлийг дүгнсэн байдлын хариу мэдүүлтийг сонсож суралцлах хүмүүдлийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөх засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлчлэгжүүлэх урт хугацааны бүтэмжтэй тогтцыг байгуулах ажлыг судлан байрлуулжээ. Уртан зас хорны намын хорооны шүүжийн ван үежин хурлын эрхэлсэн байна. Хурлаас ерөнхий шүүжийн шийдэм бингийн чухал заавар нь суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөх, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлчлэгжүүлэх урт хугацааны бүтэмжтэй тогтцод тодорхой шаардлага дурдж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийн суралцлах хүмүүжлийг үргэлжлэн ахиулахад чиглэлээ тодорхой зааж өгчээ. Суралцлах хүмүүжлийг өрнүүлснээс нааш намын төв хорооны бат чангу удирдлаг ба төвийн давхаргын ажлын тусгай ангийн хүчтэй жолоодлогдор Уртан зас хорны намын хороо улс төрийн хариуцлагаан Эрс Бат үргэлж суралцах байцаах залруулахын нэг цогцжуулан ахиулж намын гишүүн хаатарчуудын засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийн танилт ба ойлголтоо гүнзгийрүүлэхийг ахиулав гэжээ. Хурлаас бүх орны элч хатныхан ерөнхий шүүжийн шийдэм бингийн чухал заврын зоригтнаа гүнзгий суралцсан туйшлуулж төвийн намын байгуултын ажлын удирдах дугайлангийн хурлын байрлуулалт шаардлагын нарийн хэмжээ найдваржуулж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлчлэгжүүлэхийг нэг зүйлийн урт хугацааны үүрэг болгож суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг тасралтгүй бэхжүүлэн өргөтгөх хэрэгтэй. Намын гишүүн

0: Монголчуудын нийтийн төлөө нам байгуулах ард түмэнд ашиг хүртэх шинжил ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтох, үнэнхүү атхан боттой ажиллах ерөнхий шаардлагыг нарийн хянамгай үйлдвэржүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж, Уртан засаг хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг үндсгээр найдваржуулж, үйлдвэрлэг ард түмэн түүхийн шалгалтыг дааж дийлэх бодит амжилтыг чармайг үүдэх хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийн хүмүүжлийг байн гатгаж, намын гишүүн хаатарчуудын зохион байгуулан Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үзэл санаа, ялангуяа ерөнхий сүүжийн Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэржүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийг үндсгээр суралцуулах хэрэгтэй. Асуудлыг цэгтлэн сайжруулахыг үргэлжлэн хүчлэн ахиулж, засгийн ордноос бэл оруулсан төслийг сул хаях, өндөр баримжаа таран газрын бүтээн байгуулалт, хотод тусгын хамтын бэл мөнгө, эд гөрөнгө, эх баялагын хамаарлал зэрэг олон төмний анхаарч байгаа асуудлыг цэгтлэн засгийг сулруулгүй атгаж, олон төмд цэгтлэн сайжруулсан үр бүтэмжийг үнэнхүү мэдрүүлэх хэрэгтэй. Дүрм тогтоол тогтоохын идэх үетэй бөгөөд санаачилгаасаа сайтраатгаж, дүрмийн хэрэгжүүлэлтийг чангатхан, дүрм тогтцод түшхэлэн хүний хамаарч, учир явдлыг хамаарч, хаатарчуудын засаг явуулах ажиллагааг журамжуулах хэрэгтэй. Хүн сонгож хүн хэрэглэх асуудлыг цэгтлэн сайжруулахтаа уялдуулж, зөрөөчлсөн аргаар ажлын амжилтыг хянан шалгаж, үнэлэх шитмийг цаашид түлдэржүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хорлаасаа суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох юм уу үйлдвэржүүлэх урт хугацааны бүтэмжтэй тогтолцоо байгуулахад эрхэж хариуцлага үргэлжлэн чангатгаж, шат шатаар найдваржуулалтыг сайтраатгах хэрэгтэй. Ойл шатны намын хороо, намын удирдах дугаалан, тус саламучид, тус нэгжийнхан суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөх ажлын акцийг тогтмол хугацаатайгаар судлах хэрэгтэй. Сахлабата байцаах, хинэн байцаах байгууллага, зохион байгуулах саламучир болон холгодлуухийн саламучирууд жолоодох үйлдэлдээ гүйцэд баларуулж, хинэн байцаахан чангаруулан, хариуцлагыг найдваржуулан боттайжуулах ажлын бүтэмжтэй өрнөхийг үнэнхүү түлхэн ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай уран усны их баялаг усны орчин тойрон усны амхайг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхээр баримтлаж, савгажрын дээд доод урсгал, зүүн баруун эрэг, гол урсгал ба салбар урсгалыг хамжилжуулан засах байршлыг бүх талаар байгуулснаар Бохорны усны орчин тойрноос чанар шалган хэмжсэн тэмдэглэлтэй болсноос наашиха хамгийн сайн хэр төвшөнд хүрлээ. Баянуур хотын урдын улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын орны хамаарлын төвчөгийн амд үдсийн олон янз чанарыг шалган хэмжих оюун чад тавшинаны голдлогтой уран бүс, голдлогтой төрсийн зүрэгдлийг чаг тухайд нь бачаан хэмжээж тоо баримт чуглуулан амд үдсийн дүрсийг нэн оновчтой ялган таньж байна. Бүртгэлийн үндсэл бол урдын улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын орны шувууны төрөлж байлээ. 2023 онд 259 жил байснаас одоо 263 жил болж нэмэгдэн, жил бүр талгарай түмэн шувуу энд буудалж үржин төлжж бий. Хатан голын их тохон ороод байрлаж байгаа улан сухайн усны хэмжээг тохируулах, усны чанарыг чивэршүүлэх сүн халаах сэргийлэх, үерий сэргийлэх зэрэг олон жилийн үүргийг үргэлж байдаг. 2018 онд манай орон улан сухайн савгажрын уулуус оймод газар тариан нуур бүрд нутаг бэлчээрийн амхай хамгалан зэргийг туршилтын чигийн адлыг эхлүүлв. Одоохонд энэ дэх усны толгой 293 хадгайдруулжин километрт тогтворж ижээ. Нуурын төвийн хотлоосын усны чанар дөрөвдүгээр тестгэрж, нуурын орны усны чанар тогтуунаар сайжрав. 15 дугаар 50 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаас сүүлж болоход савгажрын амхан орчин тойрныг тогтуунаар сайжруулан амхан системийн бодцыг тогтворжуулж, усны их байлгын батлагын чадварыг бүх талаар дээшлүүлэн амхан хамгаалалт хийгээд бохирдлого хөгжилтийг гүнжгээ босолжуулах ерөнхий харилтыг биелүүлэхээр бий. Голдлогтой савгажрын ус 8 ахуй орчин тойрныг байчаан хэмжиж хянан хамаарах, голын бохирдлыг гадагшлуулах сувгийг чеврэл засах зэрэг арга хэмжээгээр дамжуулан, чинхэг усыг хамгалах дайлдааны айлжуулын харилдуулгыг бүх талаар бийлүүлв. Энэ жилийн 1-7 дугаар сар болтол Бохорны гадрын гадаргийн усны улсын эжимдлийн охтлоосын шилдэг усны чанарын харьчил найд найд лугчанахаас 4-7% дээшлэв. 4 голмөрөн амхой орчин тойрны яамна үжигслэн цахан голмөрөн уурж өрмийн шилдэг жишээгээр сонгогдож, Бохорны усны орчин тойрны яс чанар шалган хэмжсэн тэмдэглэлтэй болсноос наашиг хамгийн сайн төвшөнд хүрчээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8-р сарын 28-ны өдөр Уртан засаг хорны улс төрийн зөвлөлгөөний 13-р хугацааны хороо 83-р удааны тэргүүлэгчдийн хурал хуралдуулжээ. Уртан засаг хорны улс төрийн зөвлөлгөөний тэргүүлэгч Жан Янкун хурлын эрхэлж, Уртан засаг хорны улс төрийн зөвлөлгөөний дэд тэргүүлэгч Цэцхэ, Уйгуанан, Жан Лэ, Жан Байчан, Янчэ, Жингжуан нар хуралд оролцсон байна. Хурлаас бүх улсын улс төрийн зөвлөлгөөний 14-р хугацааны хорооны банкны хорооны 18-р удааны хурлын зоригснаг уламжилж, Уртан засаг хорны улс төрийн зөвлөлгөөний 13-р хугацааны хорооны банкны хорооны 18-р удааны хурлын зөвлөх зүйлийн төсөл өдрийн дарааллын төслийг хянан зөвлөж батлав. хурлаас Ортон засаг орны улс төрийн зөвлөлгөөний 13 дугаар хугацааны хорооны банкны хорооны 18 дугаар удааны хурлыг 9-р сарын сүүлчээр Хөхөөтөд хуралдуулж уламжлалт ажилсыг оюунчлалт тооцоолт тийш хувируулахыг ахиулж одоочлсон ажилсын шийтмийн суурийг бэхжүүлэхийн тойронд улс төрийн зөвлөлгөө хийхээр тогтжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон зүүн орны дэйтага баруун оронд бодох улсын жангалаагийн чигийн байлд бодлогын давуулагтай түшиглэн бодлогын хөтнө аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн урашхийн нэмэгдүүлж бахарлалгууд орон үйлстрэгчд өндөр бүтэмжтэй чанарсаатай бодлогын хөтнө аж үйлсийн шинэ байршлыг лавдуунаар байгуулж жохомл оюун чадварын аж үйлс ба токен аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийг айхуулж бий. 20-р шин тойрогд байгаа Бингшин Шинлуухан мэрэглэн компанийн бодлогын хөтнөө суран газрын дамаар ууршуулж хөрөх адлын өртөө нь 20-р жилийн дунд дулааны хэмжээнд 7 градусл байдаг урамсгалын давуулгыг ашиглаж байгалийн салхийг сорж ариутгаж авчулан дулааны хэмжээг бууруулсны дараа машинэгэрийн хөдөн сувгад оруулж үйлдлүүрийн элчийг сарниулж байна. Зүүн орны дэйтага баруун орондоо бодох байлд бодлогын жангалаагийн чигийн байгууллалтын голдлоготой төсөл болсны хувьд тус сууран газар нэ жохомл оюун чадварын боловсруулалтын жүйчлэл аж үйлдвэрийн оюун чивэлтгэл хошуурл шинжилгээ ухааны судалгаа амд утсын эмэмлэг зэрэг хүрээнд тогтун бөгөөд найдвартай бодлогын хүчнээ тулгуурлал хангах болно. Энэ жилийн 7-р сар болтлоо бүх улсын оюунт бодлогын ерөнхий хэвчээ 245 түмэн пид хүрчээ. Энэнд Өвөр Монголын оюунт бодлогын ерөнхий хэвчээ нь 32 түмэн 3,000 пид хүрчээ. Бүх улсын өмнө нэгнээнд орсон байна. Өвөр Монголын дэйтагийн төвийн чивэр чахлагаан хэрэглэх норм нь 180-ыг давж бүх улсын бохирдлого бодлогын хөтнөө хөгжилтийн хэв дуурал болжээ. Өнгөрсөн 5 жилд Хөхөөтийн бодлогын хөтнөө хэвчээ 1,000 дахин нэмэгдэв. 20-р шин тойргийн найдан ажигналтын орлого 50 жун дөмшөр төвөргөө давжээ. Төрөв жилийн адил хугацаанаас 24 чиг жургаагаар нэмэгдэв. Улаанчавх хотын энэ жилийн дээр хагас жилийн бодлогын хөтнөө аж үйлсийн тогтмол бэл оруулалт чагалхан хэрэгэлсэн хэмжээ ажигналтын орлого нь тус тусаа найдан адил хугацаанаас 39-12-12-ор нэмэгдчихэ. 2026 оны зүүн орны дэйтага баруун оронд бодох жангалаагийн чигийн бохирдлого бодлогын хөтнөө жаалтогийн судалгааны мэдүүлэлтээс үзвэл 20-р шин тойрогва жинингийн том дэйтагийн аж үйлсийн хүрээлэнгийн бохирдлого бодлогын хөтнөө ерөнхийлсэн үнэлэлт нь чөм өмнө нэгнээнд оржээ. Сүрэгдлийн бохирдлого бодлогын хөтнөө жаалтоо нь 4 жил дараалан бүх улсад төрүүлв. Бохорнд нэгэнтэй 20 гараа бодлогын хөтнөө аж ахуйлалтай болж токен хэвчээдсэн үйлдвэрлэлд доор өөрийн өртөг бүхий бохирдлого бодлогын хөтнөө тулгуурлал хангаж бий.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлчлүүлэх суралцлах хүмүүдлийг өрнүүлснээс нааш Баянуур хотынхан олон түмний бачимдад төвөгдөж зовонж хүсэж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, ажлын байрыг тогтворч болох, ажлын байрыг өргөтгөх, нийгэм төргийн наслийн асуудлыг үйлчлэх, оршин суурших, орчин нөхцөлийг сайжруулах зэрэгт холбогдсон нэг бүлэг төслийг хэрэгжүүлж, үндэснүүдийн олон түмэнд шинэ хувиралтыг харуулж, шинэ ашиг хүртэж байна. 8-р сарын эхээр Үеэн шаны хөөфөн тосхны ард Чэрсан шүгийнх саруул өглөө шин суучтай нүүжээ. Настны уулын сууж байсан байшнам ДДС-ийн нурах аюултай гэр байшингаар тогтоогцсны дараа Үеэн шаны орон сууч ба хот төгийн бүтээн байгуулалтын төвчин нурах аюултай гэр байшингийн өөрчлөлт засаг төрийн бодлогыг үндэслэж төвөнд 56 хавтгаа 400 метрийн шин орон сууч байгуулж өгчээ. Одоохонд Үеэн шан нь өнөө жил өөрчлөлт шинтгэхээр төлөвлөсөн 197 өрхийн нурах аюултай гэр байшингийн бүхний шинтгэж дуусан, бүх нэрээ барилга дууссан шалгалтыг хүлээж байна. Малжи хорны олон төмний өвчин үзүүлэхэд хүчрээ асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд урдын дундад тушуу 5 нүүдэл эмчилгээний тариф тохируулж, тал нутгийн үүлэн эмчилгээний тариф нь тойрон эмчилгээ төслийг хэрэгжүүлжээ. 8-р сар болтол нүүдэл эмчилгээний тариф нь нийт 5,000 км ажиллаж, тойрон эмчилж мөрдөн байцаасан хүний тоо 5,000 хүн удаа давж, алсаас хамжилтсан оншилсан хүний тоо 240 гарай болсон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд Америкийн найзы Рональд Сакулски 26 жилийн дараа дайхантай бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч Ин Южинэ гэрт айлчилж, Ин Южинтай хамтаараа Муусын элсэнд нөхөрлөлийн мод чайлав. Тэгэхэд 26 жилийн өмнө тэр хоёулын хамтар тарьсан мод нь нэгэнтэй нэлгэр элсийг бүрхсэн түмэн хэхтэр ойшугай боллоо. 26 жилийн өмнө Өвөр Монголын радио телевиз хорооны сурвалдлагч Жайли Хва Рональд Сакулски нарыг дагаж сурвалдлан түүнээ Ин Южингт тусалсан мэдээллийг телевизээр дамжуулан үжигчд хүргэж байв. Жайли Хва энэ тухай хэрэгжүүлэхдээ тухайн үед Сакус төгсөн хамгийн гүн суудлын бол дараа манханд уух усгүй байсан явдал болно. Ин Южин бүслүүр дам гүн үхм алтаж манханаас нэвчэж гарсан усыг ууж исэм гэдлээ. Муусын элсэрхэг гажраас умаршаж уугараа километр жаатай гажрад байгаа дундад улсын 7-р эхэлсэн чөл болох хөвчийн элсэн, бүх бөмбөрчгийн чорын ганч бүхэл чохчороо засагдсан элсэн чөл болж, бүх бөмбөрчгийн элсэрдлээ засахад дундад улсын төслийг хангаснаар хөвчийн элснээ ярааны тавчныг 10 жил дараалан энд явагдуулав. Тухайн жилд Өвөр Монголын телевиз хорооны бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг номон хөвч гэх мэдээллийг нэвтрүүлж Өвөр Монголын элси засахаас элси хэрэглэх хүн байлс эй жогчлтой орших ойлголт өнөө хувралтыг тэмдэглэжээ. Манай улсын Умартын аймаг ухаан чухал халхавчийг бэхжүүлэх бол Өвөр Монголын эрх хүчээ бат чэдлэх чухал үр хариуцлага болно. 2023 онд 3 Умартын халхавчийн эдрэнгийн боомчлуулга дайлдаан бүх талаар эхэлснээ дараа Өвөр Монголын радио телевиз хорооны сурвалжлагчдаа 2 жил дараалан 3 Умартын халхавчийн эдрэнгийн бүтээн байгуулалтын өмнө фронтод гүнжгэрж Өвөр Монголын элсрэгдлээ жассан амжилт үдэмжийг бүх талаар мэдээлв. Янгиужин Чэнзэлянг зэрэг Өвөр Монголын үе олон элс жасгатын чармайлгаар өнөөдөр болоход Муусын элсрэг гажрын жасалтын норм 185-д хүрчээ. Гурван Умартын халхавчийн эдрэнг эхлүүлсэн дөшгөр ажлын турш манай улс гажир ширээн тачирдлын жогсоо харилтыг энэ төрөнд биелүүлж бүх дэлхийн ногооруулалтад хамгийн их хов нэмэр үзүүлсэн улс ба чөлөрх жилийн сэргийлэн жассан олон улсын нийтлэг жишээ болжээ. Энэ удаа Роналдо Сакулски Муусын элсрэг гажраас нэг лонх элс савлан авч нэлгэр ихэлсэн дэх ногооруулалтын гайхамшигыг дурсахын тэмдэглэлээ. Энэ хүү ногооруулалтын агуу бэлсэн үе дамжин бийлэгдэх нь лавтай юм а.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Орон 2 өдөр манай орноор үргэлжлэн бороо орж байна. Энэ байдал чиглүүлэн бүх орны ил газрынхан үерийн хугацааны амар төвчний батлах ажлыг чангаатгаж байна. Баянар хотын үеэн шинд дэнхүү шинд хэдэн өдөр дараалан бороо орсон болохоор тухайн газрынхан хот торгийн хотгор зам хуучин суугаал тойрог зэрэг голдогтой орон бусад бачин байдлыг аргацааж ус салах ажлыг бүх талаар орнуулжээ. Үүний хамт борооны усны хоолойн торыг нэвтрүүлж ус татруулах амсрын шавар шалчгын цэвэрлэн гол дэд замын хурсан усыг бүхний цэвэрлсэн байна. Бухтотын галын сэргэлэн унтрааж авран туслах ангийнхан ажлын байраан чанга сайхаж, үерийг сэргэлж ус залах бачин байдлыг аргацааж, аюулаас аврах бэлтгэл ажлыг бүх талаар сайтар хийж, 24 цагаар жижигрлэх дүрмийг чанга найдваржуулж байна. Цаг үеийн салам учрын урдчилсан мэдээ үндэслэл 22 өдөрт бүх орны олон газар дундаас их бороон орч, хэсэг газарт аатар бороо орно. Аюул төгшүүрийн түргэн шийдвэрлэх чадварыг дээшлүүлэхийн тулд уртан засаг орноос голлогтой хошуу шамд, усан хорог, цахилгаан гаргах машин зэрэг 40 гарай зүйлийн үерийг сэргэлж аюулаас аврах эд болцыг нийт 132 том 6,000 хувь урдчлан болгосон байна. Байл чатны галын сэргэлэн унтрааж аврын туслах агнаа, усан орны тусгай аврын туслах агнаа, байрлахын газрын аюулаас аврах агнаа нь бүх нэрэ бачин байдлыг аргацсах бэлтгэл байдалд орж, ил зүйлийн гентийн аюул төвшөрийг тэр дараад нь шийдвэрлэхээр бэлхэн болоод байна. Уртан засаг орны бачин байдлыг аргацсах хамралтын тэнхмийн үерийг сэргэлж гантай тэмцэх газрын 4-р дэсийн байцаан судлагч Лив Дөржир орон бүс салцалтан хамжилтсан сэргэлэх ажлын тогтцыг бүрэншүүлэн мэдээ цангийн дамжуулгын шулуутгах ба холболон сэргэлж холболон хөдөлгөцгийг чангатгаж дээд дот урсгал зүүн баруун эргийн мэдээ цангийн харилцан мэдэгдэх тогтцыг байгуулан ширүүн борооноос болж уулан үер шавар чулууны урсгал бэл юурах хашлаг сэтрэг зэрэг гамшиг үүсгэх сэргэлэх ажлыг хамтар сайтар хийж бий гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны ардын жасхийн ордноос сони мэдэн айлун гэрээс жолоодж Өвөр Монголын радио телевиз хороогоос голлон эрхэлсэн ногоон хөгжил хамтын ирээдүй 2026 оны дундад орсон Монголын жуудлуурын хилийн аяллын хамтарсан сурвалжлагын адлаг хорд Хөлөнбөр хот болон Хянган аймагт явагдав. Дундад орсон Монгол 3 улсын 30 хэм жуудлуурын сурвалжлагч урд хожид Хөлөнбөр хотын шин барга баруун хошуу, шин барга зүүн хошуу, өргөнөө хот, Хянган аймгийн Хорчин барангарын өмнөд хошуу, Аршан хотод гүнжгэрэн сурвалжлаг өрнүүлж дундад улсын бохирдлого хөгжилт ба гадаад нээлтийн үлгэрийг ухуулан сурталтлав. Шин барга баруун хошуунд 79 настай адласан амарсан багш баярт хэдэн 10 жил хил хязгаар нутгалж 5,000 гарай суур мод тарьж хил хязгаараа ногоорулж бүтээн байгуулалт хийсэн нь дундад гадаадын сурвалжлагчид гүн цуглуулд үлдээж. Аршан хотод дундад орсон Монгол 3 улсын сурвалжлагч бодсон бос соёлын өвийн уламжлагч Фүүли Хонгийн жолоодлогдоор чечиглэлийн модыг урлан бүтээж онтлогт соёлын харилцаагаар дамжуулан ногоон хөгжлийн хамтар биелүүлэх хөгжилтийн ойлгоцоог тайлбарлав. Монгол улсын сурвалжлагч Лэ Одон Чимэг энэ удааны хамтарсан сурвалжлагаар дамжин дундад улсын хөгжил тохиролтыг ойлгон мэдрэлж тухайн газрын засгийн ордон болон ард түмэн аймаг ахуй хамгаалалтад маш их бэл оруулсныг олж мэдлээ. Дараагийн хэдэн өдөрт бид нэн олон нэн сайн сони мэдэнэ бор материал чуглуулахыг хүсэж ийн гээлээ. ойлгосноор тус удааны жуутлуурын хамтарсан сурвалжилгийн адлаг 8 дугаар сарын 29-ны өдөр болтол явагдан сурвалжилгийн бүлэг мэн үргэлжлэн аймаахан хамгаалалт бохирдлого хөгжилтэй дундад улсын өвөр Монголын чөлөө даралжааны туршилтын орны Манжуурын хуваар тойргийн бүтээн байгуулалт болон соёл жуулчлалын шинэ жигнэлтийн хэлбэрийг баяжуулах зэрэг агуулгын тойронд сурвалжилж өвөр

0: Улаанбаатарын бүлэглийн хараанд дах ТЭЖ барааны гүйлгээний компани 5ЭДС-ийн хангалгын хэлхэн үйлчилгээний аж ахуйлаар үнэлэгдэж, баруун хойд орны анхдагч 5ЭДС-ийн барааны гүйлгээний аж ахуйлал ба 5ЭДС-ийн хангалгын хэлхэн үйлчилгээний аж ахуйлын яруу алдрын зэрэгээр хүртсэн аж ахуйлал болсон байна.
1: Дундад Африкийн тоочлсон аж ахуйн судалгааны боловсруулалт анги дундад улс болон Жүн Африкийн улсуудын сүлжээний амар төвчнээс судалгааны ангийнхан 8 дугаар сарын 27-ны өдөр Ордос хотын Яманоолуурын одоогчлсон хүрээлэнд хүрч байгаа чан судлал.
0: Анцгийн нэвтрүүлгийн нэвтрүүлэг төгслөө нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандан бал жижиг найруу.
2: Шилийн голын араажуу тэлгэс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байж гану эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Тусэлжийн дугаараар дархан дуучин Мэдгийн дуулсан уртын дуунуудаас хуваалцъя. Дархан дуучин Мэдэг 1932 онд Шилэнгол аймгийн Баруу Жүмчин хошууны Хоолтын сүмийн 20 өрхөт гэдэг газар малчин Жаяатай болон Хүүдүүтийн отхон хүүхэн нь болж жаяажээ. Тэрээр 1949 онд Өвөр Монголын дуу бүжгийн бүлхмийн уртын дууны ууган дуучин болжээ. 1956 онд Төвдийн Өртөн Жас хооронд төрч тоглоод нам төрийн удирдлага Мозо дүн тэргүүлэгч болон Жөвнлээ ерөнхий сайднаар хүлээн авч уулжиж байсан 20 алдарт түүхтэй юм. 2008 онд Буцын бос соёлын өвийн уртын дуунай улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагчаар үнэлэгдэж төр дуун жүтгэлтэй, түмэндээ хүндгэлтэй дархан дуучин болсон байна. Түүнэ ногоон торог, сэрүүн сайхан хангай сэдэж хамгач шингэн үйлцэн уртын дуунууд нь маш ховор нэндэн үнт материалууд болсон байна. Одоо бид хамтаар түүнэ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхч гоё. Саяг бор.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэн нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл лагаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт тэгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Ханаа бачхан наажуудаа, шилийн чураа нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон алия хөрхөн та нартайгаа болцоо ясаар жалгаж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч, одон гэрэлэгч нь байна.

0: өгнөө. Алтан нуртуулах өгнөө.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээр Бохорны 6 дугаар хугацааны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн уравьясын уралдаанаа, шүлгийн уралдаанаа ахуй талбайн сурвалжлагаас тавхандаа хүргэж байна. Тосуутаны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн шүлгийн уралдаанд бол нийт 150 сурагч нэр мэдүүлэн оролцсон. Ингээд уралдаан нь бол одоо чичирлэгийн дугайлан 1-2 оны дугайлан, 3-4 оны дугайлан, 5-6 оны дугайлан, мөн ч анх дунд өндөр дундын дугайлан гэж нийт бол 5 дугайлан хуваан уралцсан. Ингээд энэ цагийн нэвтрүүлгээр тосуутаны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн шүлгийн уралдаанаа чичирлэгийн дугайлан болон 1-2 оны дугайлгийн уралдаанд оролцсон хэсэг найз нартайгаа танилцгаая.
2: Танилцлын хөөрхөн андууда уйрхан тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
3: хөөрлийн нүхтүүдээ
4: байсалжи даяараа
2: Халавця
5: За сайн байна уу минтуу сая бол тайсан дараа гараад маш гоё унссан баяр хүргэе дүү да минтуу тэгээ ханаас ирсэн хинэ гэдэг дүү вэ
6: Шум балан кошны ис анас хо
5: одоо чичирлэгийн хөтдгөр анги уу бага анги уу дунд анги уу их анги уу
6: Ихэнгэ.
5: За сая бол ямар шүлгээр оролцлоо?
6: Би бухан. Би бухан. Жагач өлхөн жалгало. Хүмүүс бухан гэж аавын ясхад хүлэн гүнэ өнгийг өөрөлж үжимэл бодогтн. Учхад бити вэлалэ гэж өж минатор хөлхөд. Уулгны мэрцэн хувин алтач бай гэж жавна. Өмгийн өгсөн бутлиг өлчтэй хултоо угалч. Өл хас сулаад өөтэй хошороос нь ногтолч. Өвгийн өгсөн жадахийг өлхөн бейтоо өмсөж. Гажил дөлхий дэвтэн. Карат вагошигот касте хлуу талх юм бол канчхан дээра гисна касча байхгүй давна карасын датж босхон хоёлын даваа болоход хонголтой их барилдуул холоос үгэлж үтхэд холныгоос нь бала тэгэлнэ тэгээ тэлүү давах юм бол төхитэй таарч мэдэх юм тэлэн лилэлэгвэ тэвч бэлх болонжвэ одоо тэгвэл яах вэ ээжиж балалуул яа аваас очит асуул ээж олохгүй гэх байх ээжэс хүл засуул Вэлж болохгүй гэх байх эдэггүй бас вэлдэггүй алхтай бүг болдог юм уу? Уйлдэг бас ухалдаг үйлдэг бүг болдог юм уу? Бодож бодож жүжүүл болсон бүх балидаар. Авийн бичхэн хүү том болох гэж давдаг аляа хоолхон дууда бас хичлэх гэж давдаг. Өчи өнгөрөө хүү хая хая унчдаг өгчинкөө алаалаа жилмдан бас үйлчдага.
5: Чи ер нь бүх болый гэсэн бодолтой юу? Том болоод ямар хүн болый гэж боддог?
6: Бөмбөх бөх.
5: А бөмбөх ч болый гэж боддог тийм ээ? Бүх барилддаг уу?
6: Барилддаг уу?
5: Бүх барилддаг уу? Игтэн би бүх болый гэдэг шүлгээний үүд их сайхан өнгөсөн. Тэгэд уул нь бас уралдаан дээр арваа оролцсон уу? Өнөөдрийн шиг ийм том тайсан дээр уулан гарч ирсэн үү?
6: Алчсан.
5: Өөр ямар ямар уралдаанд орж ирсэн нь?
6: Авокин бас хөх хотны.
5: Сайн жичэрлэг байж байгаа тийм олон уралдаанаар явж байгаа ч мандаг байна шөө. За амралтаараа өөр бас юу хийнэ? Шилгийн уралдаанд орохосоо бас жоны амралтаараа бас юу хийгээ бодож байна?
6: Бомбо хөшхөн. Тосвсэн. Тотол.
5: Олон гой гой төлөвлөгтэй юм байна шт. За баярлалаа дүүдээ.

0: сайн байна уу? Минь дохын идэг нэртэй бай.
1: Эмэ хайра.
0: Ханаас ирж оролцсон уу?
1: Шүрүү хохо.
0: За жичрэлгийн аль анги уу?
1: Бага анги 41 анги.
0: Жичрэлгийн сая бага ангийн байж тийм ээ. Сая бол намай бүү замаа бай гэдэг шүлгээр оролцсон тийм ээ. Энэ шүлгийг хижээ сурсан уу? Хэн зааж өгсөн үү?
1: Миний аав юм аа. Зааж өгсөн.
0: Тэгээд энэ шүлгээрээ бас өөр уралдаанд орж исэн үү?
1: Энэ шүлгээр ангуудаа уралдаа олж ийнэ.
0: Тэгээд сая ийм том тайсан дээр гараа сандарсан үү?
1: Сандраагүй.
0: За ихчлэн намай бүү занаад бай гэдэг шүлгээг уншаад өгч болно.
1: Намай бүү занаад бай. Би хорхи хонсын олж ийнара. Багад арай бол таанын намай. Бааш сольж ярхаваан дэхи. Хошко сайхан жангими хож ара болгоон дэхи. Намай бүү занаад бай. Би хорхи. Тэнгэж нэмээ танаар өлдөв янжаа ширгаан байхи. Бэ чонжийхан зүрхий минь бэлчээ чайнаар бороон байхи. Нэмээ бүжэнаад бэ би хорхи. Хүний гараа шудурдо хүүхэлдэй бишөө би. Хүрхэ ара тагулдо хүүхдэр байгаа шүү би. Нэмээ бүжэнаад бэ би хорхи. Харвайсан мохны дураада самад бишөө би. Санаан тавран тагулдо хүүхдэр байгаа шүү би. Нэмээ бүжэнаад бэ би хорхи. Овдолча хагалч өнгөхөн өгдүүч хүрөө бэ хим би. Зүг чеку жанаад бэ хан зүрүү чөлөөд бэ хим би. Нэмээ бүжэнаад бэ би хорхи. Олон хороод бэ хан өрөм жүргийн хугараад бэ хи. Бихти бихтөө бэ хан бирэ авиас мин хугараад бэ хи. Нэмээ бүжэнаад бэ би хорхи.
0: Ямар гоё өнштэй. Ээж аав нь чамайг жангадаг уу?
1: Жангадаг вэ.
0: Миний дөө амар ухаантай болохоор ээж аав дам бүр жангадаггүй юм байна шүү дээ. Аа. Чонаа амарлтаараа бас өөр юу хиймээр байна?
1: Наадад хуйгад бас шүргэн сайхан чөдөрнө.
0: Оо ямар ухаантай. Гэн намай бүү жангаад бай гэдгээсээ басад өөр ямар шүдэг мэддэг үү? Ариун шүдэг мэддэг үү?
1: Төлөө хоро жангар басаа.
0: Энэ одын шүлгүүдийн бүр ээж нь зааж өгдөг үү?
1: Аа.
0: Бидүү тэгээ уралдаанд дээр орох төртэй юу?
1: Төштэй.
0: Уралдаанд дарахад цаминд юу нь гой санагддээ?
1: Би шүрүү өмсөд төштэй. Чогоод би тэсэн гал төштэй байна. Шүрүү өмсөл зү тэсэн гал до. Чогоод шүрүү өмсө тэсэн гараа баялж гин.
0: Тэсэн дээр гараа олон хүмүүс гой өмсч гин аа гэд махт харан гой санагддаг тийм ээ. Тэгээд мид одоо там болоод ямар хүн болъё гэж боддог уу?
1: Их шээ.
0: Юу нэ багшаа хийгээ.
1: Дүү жаадаг багшаа.
0: Тэгвэл цаа сайхан дулдаг байх.

0: За сайн байна уу мэд одоо ханаас ирж оролцож байгаа хин гэдэг сурагч бай өрийгөө танилцуулна уу?
1: Би аав гошуун нутгтай Юсэн Гүсэл гэдэг.
0: Одоо бол чичирлэгийн сурагч тийм ээ?
1: Тий.
0: Чичирлэгийн аль анги вэ?
1: Их анги.
0: За өнөөдөр ямар шүлгээр оролцсон бэлээ сая?
1: Холын нүдлийг уртын дүү хөтлөн. Холын нүдлийг уртын дүү хөтлөн. Цохогч нь цээ толмон. Дуртай газраан хөрвөг гэж Монголын тал хайраан дэлгэж нэлийн дууны хаан ихшгээр үлгээдэй гэж мортны нутаг сутсан хөгжимдэж цэлинэ. Хүүг хүүг нүүдэл хөдлөн хөхтэнгэрийн хаяанаас нүүдэл хөдлөн. Тэргэл бууран сүүгээр мэлааж хөдлөн. Тэнгэр газардан цацал өргөж хөдлөн. Тэмээн шаргал үүлэн даагуур тэнцэн тэмүүлэн цөрхлөн. Өзөөр холын нүдлийг уртын дүү хөдлөн. Өдрөл дагуулсан замыг ухааны суугаар дутлсно. Хиян сансрын тагнаанд цагаан шонхор цойлонд шинхний бадар ойд халуун бүх урамдан. Найман хантай өрөөнийхөн наран тоноор цахимцэн сүйлдэн. Долоон бурхан одон доор дарвараан жарцан нүүдэлчин. Зургийн тансаг байгаал зурхай мэт өндөн дурайж байдхаар захгүй цэлгэн нутгатан замгүй нүүсэн чимтэй. Сүүн цагаан гэрн бараа бараараан айшдаг сахалтын эй өрөө нутгатай. Сүргээр таван хөшүүд нь зүсэн зүсмээрэн ижишдаг санааны эв жүрөө бэлжээртэй. Нэхий дээлтэй нүүдэл цасан дундуур нүдэнд дулаахан хөвөрн. Цаанын сүрг адуу гэрэл татам бэлчин. Ингэрд налайсан өвөлж өнөөс цагийн илж савсан. Усан зэрэглэгээ үнэм босон жиргүнэн. Өрмийн шаргал тавзангийн сурн дээр үлмэдгэн гунах цайранд. Үнтэдэнж ингэрлэн уйг цах хажуулдан. Хагсаасан хүлэгдэхгүйж хазаар хэнгэнтэл үүрсэн. Мөрөөдөл хаяа үндэлцэг ахшанд мөнгөн сар санаалдан. Галаан цагаж буудаг голомт гархын төв өргөн бадамлан. Газраан тагаж суудаг эзэд галвийг зүэргэн нүүдлэн. Холын нүүдлийг уртын дүү хөтлөн.
0: Ийм урт шүдгийг яаж хийжсэн нь?
1: Гар утсан дээр үзэж хийжсэн.
0: Гар утсан дээр хүнээ үснэ ингээд сансаар байж байгаа чижилт юм байна тийм ээ?
1: Тий.
0: Мид бас яг чичирлэг болохоор үсэг үл танихгүй ш тийм ээ?
1: Тий.
0: Тийм болохоор үнсний сонсооч хийжлд юм байна тийм үү?
1: Тий.
0: Тэгээ үнсний дагаан үн шааж хийжлдэг үү?
1: Тий.
0: Хин чамд одоо шингэж өгдөг үн шүлгийн? Тэгээ тэнэ үнсний сонсоод хийжлдэг үү?
1: Багш.
0: Аа, багшин шүлгийн надаа шингээгээ өгөө. Багшин кан өнгөсний бол байн дахин сонсоо. Дагаж унсаар байгаа цэцэлд юм байна тийм ээ? За, шүлэг уншиг дуртай юу?
1: Дуртай.
0: Яагаад дуртай? Чамд амжилт хэлвэл шүлэг уншиг юу гой санагддаг?
1: Төрүүл.
0: Аа, төрүүлэл гой санагддаг тийм ээ? За, баярлалаа. Гой шүлэг унссан байна. Тэгээд дүүд уралдаанах амжилт хүсье.
1: Баярлалаа.

0: сайн байна уу Минто?
1: Би уур шулуун хаваа чагаан гошууны нэгдүгээр хүүхдийн жичлэгийн дунд ангийн дахтан хан байна.
0: Энэ удааныхаа шүлгийн уралдаанд ямар шүлэг өнгөссөн бэ?
1: Ажиа би хата ачя. Ажиа би хата ачя наран тоя. Ажиа би хата ачя хорсот. Наган тардан хон нэчгэн гуймар вэн хох тэнгэрдэн нүдэрсэн хоун үрин бэрмар вэн. Өндэр ахтаргээд гэлэхцэн халин ададин тармар вэн. Орга гэри гэ урсэн артан нартэ урдмар вэн. Ажа би хата ача чо Эрон агаадин чөжөн уудартар үнсхмаар вэн. Чинкүх норин осандан жүсан би талмаар вэн. Онгин адан жичгин гичгэндан жүж үжмаар вэн. Вайхаж эля нисарцан хоорхан орвахатай бочмаар вэн. Өжө би хода ача. Хондан чагаан хорохтэн хоор тард толмаар вэн. Хонгор жолон сэлхаарн гарчан би илүнмаар вэн. Өжө би хода ача. Сунарцан сэржамаарн бурахсан маштаган дахулмаар вэн. Шаргар чагаан самарсан ба онгарын үнсүлмаар вэн. Өжө би хода ача. Я атоган харууд байсан оохтэйган би жаган маар вэн. Ахмад настан бур насан ондас нахан жаншти оул маар вэн.
0: Хөдөө очиг дуртай ёо?
1: Дуртай.
0: Чи хөдөө очиул одоо юу юун гой санагддгоо чамалаа?
1: Хорсот нагаан тардан.
0: Оо гой тал нутхан гой санагддаг тийм аа. Хөдөөгөө очиод аавээ хамжаад ажил хийдэг оо?
1: Ажил хийдэг.
0: Бүдүүн болоод юу болох хүсэлтэй юу?
1: Дуу дуурдаг.
0: За баярлалаа дуудаа.

0: Тэрэлцлийн хөрхэн андууда уйрхэн тоглон найжлах нь танилцгийн найз нараа
1: хөрлдийн нүхтүүдээ
2: байсалжийн даяараа
0: гар гараа халуулцъя.
3: Мид ханаас ирсэн хин гэдэг нэртэй дүүвээ.
4: Жүн сүндөөс ирсэн сайжийн хүүгийн тоцсан.
3: Хэдүгээр оноо сурагч юу?
4: 1 оноо.
3: Өнөөдөр одоо ямар шүлгээр оролцсон бэлээ?
4: Ам нэгтэй байгаад 50 жаргал турхтон би томонгийн зэцгэн дөмд том бомон оддын доор турсан. Иймээс би баян хангаг аван хэмээн бас их гавэ ээжийн хэмээн бодож явдаг юм аа. Цэвэр сайхан агаалтай амьсгал нэгтэй юм, цэцгэн авчтай ам нэгтэй юм, цэлмэг гол мөнтэй сэтгэл нэгтэй юм, цэлгэл үрдэм талтай бодол нэгтэй юм аа. Өсгтөн би өтөг бүсэнэн тоглож өглөө нарыг тосон гэж өнг туянд нь дулаарцаж өссөн. Иймээс л би байгалийн сайхныг шүтдэг юм бас энэ бүхнийг хайрладаг юм аа. Аглаг энэ бидний эмсөрөх агаар юм, асын бараасаа жүзгэлээ өрөн зург юм, алиг цэцгсэн бидний элждүүс юм, асын сэлхэн бидний ант нөхөр юм аа. Турхтон би томонгийн зэцгэн дөмд түн бөмөн оддийн доор тулсан. Иймээс л би их нутгаа амьшхан сандаг эргэх төлөвлөлийн өнгийг нь гэхэмшиг гэж бодсог. Цасраа урхтах хөх тэнгэн бидний шүтээ юм, цасан орой тэнгэр өөрн бидний тэргүй юм, цагаан цастай талан бидний хараа юм, цаснаас ан бидний амьсгал юм аа. Өсгтөн би өтөг бүсэнэн тоглож өглөө нарыг тосон гэж өнг туянд нь дулаарцаж өссөн. Иймээс л би дуурим шалгагава эжэн гэж боддог дуняарыг хангайгаа ааван гэж сандаг. Толгон шалгал эсэн манхан бидний дэвсгүй юм, тойром цинкл нөөрн бидний ээжийн мэнсүү юм, толгох дулдуусан тал нь бидний

0: өгсөн салхи нь бидний амьсгал юм аа. Турхтон би Төмөнгийн зэцгэн дом түн бомон оддын доол тулсан. Иймээс л би нам хөнгөж нутгийн толготой онголдгоо юм навчхвэ гэж моддоо онголдгоо юм. Зэр адил гүйлгэж зэлгэлээ намай хуулдагч зэндмөн улаар нарын өглөө бүхэн мандаж хор боох байлуулдаг. Их болсон сайхан байглаа, эсэг болсон их олно. Игнэгт би хайрл явдаг юм аа.
1: Ямар гоё юм шти. За чиний ботхоор энэ шүлэг надаа ямар утга санааг илэрхийлсэн нь вэ? Ямар утгатай шүлэг вэ? Их байгаалаа хайрлаасаа гэсэн утгатай тийм үү?
0: Тийм.
1: Энэ шүлгээс босоод бас өөр ямар ямар шүлэг мэднэ?
0: Намайг үзэхнаа дэ би хөрхи өвөр монгол минь. Монгол хүн талишин суугаар.
1: Оо, ийм олон шүлэг мэднэ. Энэ шүлгийг хэн зааж өгсөн нь? Багш нь зааж өгсөн үү? Эсвэл аав ээж нь зааж өгсөн үү?
0: Багш зааж өгсөн.
1: А сая нэг оны сурч болж байгаа. Сая бол маш урт шүлэг өнгөссөн тийм ээ. Энэ шүлэгний их урт. Яаж чөөжсөн нь шүлэг нэ? Ийм урт шүлгий.
0: Гэлтэ ааж ааж нь чөөжсөн.
1: Тийм үү. Хөдөө урт ууцаа чөөжсөн нь. Ширлэгдэн байхасаа ихтэй дүү эсвэл мань баг сургуульд орчхоод ихлээ сурсан шүлэг нь үү?
0: Баг сургуульд.
1: Энэ шүлгээр ам бас өөр уралдаанд оролцсон юм уу?
0: Оролцсон.
1: Бас энэ шүлгээр хэд орж исэн нь?
0: 3 2.
1: Аа, олон удааны уралдаанд орсон юм байна тийм ээ. Сая тайсан дараа гараа сандарсан нь.
0: Сандерсон.
1: Тэгээ Сандерсон болоод шүлгээ маш сайхан өнгөссөн тийм ээ. За өчтөр үл мид бас дуунахаа уралдаанд нь орсон уу?
0: Орсон.
1: Дуундаа ямар дуугаараа оролцсон уу?
0: Бөмбөг үтийн хаяараа. Цагаан багван бамбруш тоглоно надж байна. Цэгэн төлийн мөсөн дээр

0: Бөмбөгүүтийн хаяар.
1: Ямар гоё л өлтэй. Дуулахт нь илүү дуртай юу? Эсвэл шүлэг уншихтаа илүү дуртай юу?
0: Шүлэг унших.
1: Өөр бас ямар өөр авьяастай юу? Дуулах, шүлэг уншихаас бас өөр ямар дур бахтай юу?
0: Зүрх зүрх болоо бөмбөг уншихлах.
1: За тэгээд мид одоо том болоод ямар мөрөөдөлтэй юу? Ямар хүн болъё гэж боддгоо?
0: Бөмбөг уншихлах.
1: А бөмбөгч болъё гэж боддгоо. Баярлалаа. Тэгээд уралдаанд өндөр амжилт хүсье.

0: дүү ханаас ирж оролцож байгаа? Хэний гэдэг нэртэй дүү вэ?
1: Чичин Аша.
0: Аль хошуунаас ирж энэ уралдаанд оролцож байна уу?
1: Сайхнаас ирсэн.
0: Хэд өнөөс сурахч уу?
1: 2 анд.
0: За энэ удаа ямар шүлгээр оролцсон уу?
1: Аав. Аав. Жампин даштанд. Миний аав айлын жалын ааваас өндрөө. Миний аав хүнээ хүүхдийн ааваас өндрөө. Аав намайг мөрөн дээрэн өргөн гаргава. Аав намайг өрөөсөн өндөр болгова. Аавын мөрөн дээрээс ал талын бараа алган дээр мэт илхэн. Цэцэгт тал цэнкэр гол дэртэд тэмээм ал тэгэд хөдөн айл. Хоол айд хонин сүрг хэнэн мөртэй хүн. Алсад ачааны машин ардан алтан тоос. Ааваасан би асуула. Ава, ава, өрөн ягаад ийм өндөр болсон бэ? Аамийн надад хариулла. Алсын алсын бараагийг аав нөхөндөө харуулах гэж өндөр болсон юм аа.
0: Аа, ямар гоё шүлгий. Ингээ өнөөдрийн уралдаанд хэн хэнтэй ирсэн нь? Аав ээж нь чог ирсэн өнөөдөр уралдаанд.
1: Чог ирсэн.
0: Чиний сэтгэл чиний аав нь ямар хошиг аав уу?
1: Сайн аав.
0: Чамд яаж сайхан дөө? Аав надад ямар хүүхэд бэ?
1: Надад наадам авч өгдө.
0: Аавдаа хандаад юугаа ярих гэж бодчихно минь.
1: Аавдаа баярлалаа.

0: За, сайн байна уу? Минь до ханаас ирж оролцож байгаа. Хэний гэдэг дүү вэ?
1: Сайн байна уу? Би хөлн барайс ирсэн 20 дарааны шүүдэр хүн байна.
0: Хөлн барайс анч хойлоо удаанаа уралдаанаа жирж ирсэн оо.
1: Тийм.
0: Уул нь одоо шилийн голд ирж ив үү?
1: Уралдаан ирж.
0: Уралдаанаар ирж ирсэн үү? Эсвэл бас тойрхоор ирж ирсэн үү?
1: Уралдаанаас ирсэн.
0: А тэр удаа ирэхдээ бас шүлгийн уралдаанд оролцсон аа.
1: Шүлгийн уралдаанд оролцсон.
0: Тэгээд хэд орсон уу тэр удаа ирэхдээ?
1: Шүлгийн нөхд орд дуундаа 2.
0: Оо ямар мандаг юм бэ? Ирээдүйн одоо уралдаанд оролцсон аа. Энэ удааны ирээдүйн одоо уралдаанд одоо дуундаа бас орсон уу ч гэхдээ?
1: Ороогүй.
0: Гацхан шүлгийн дээр орсон тийм ээ. За өнөөдөр ямар шүлэг унштаа минь доо?
1: Миний гэсэн. Миний ба ачир байна. Манингийн талаас мэрэд үрсэн, мөлийсэн хөх чулууд нь уудэрнэ. Манингийн талаас уул гэрэлтэн, үлгарын шүүд нь чангартэн. Манингийн талд нар үдлэхэд цай бүтлэн дарихалхуй. Манингийн талд сар хоногоход зүүд туяарын тал мархуй. Явуулын хүн нэрэн асуухад халиурсан далгоо мөнэн. Ядарсан нэгэн залуурын санахад дэлгсэн алах мөнэн. Солон тадад холдох зүний бараа өнгөнгийн үлгэртэй үлгэр гэдэг сүнэнхэн мөнгөний талмын чанганхан давхад далд орсон морчны хойноос мөнгө иргэн ганцхан садлаас салхорн амгаан зүлрээд ай байна. Мөнгө хуртаад би дуурхан амрах халуухан найрал мөнгө хуцлаад би сансхан нормос асхарах эртэн. Манай дундаас мөнгө цөөхөртхөн холын одны зэрхай. Мөнгө сүрээд сэлхэрхэн морины хийтий уухай. Мөнгөний талаан би зэрэг гэдэг хүн зэрэгөө хоёр нь бэй бэйн дэн чимэгт. Мөнгөний талаан би дамаг гэдэг хүн нүдл хоёр нь нэг нэг нь ихэлжээ. Мөнгөний талаан би хурд гэдэг ирээдүйн эндээс дуулаад мөрдөн. Мөнгөний талаан би нийт гэдэг холын түүхийг хураагаад ирнэ. Хоёр тарайх чулууд нь мөрн галсгаан цөнгөр. Төбөөдөө сацирсан сэтгэлийн өнгөмийн тэр. Дэнцэн гангүйч чихсэн сэрэглэн замт охицгоон төвөөс. Намар дандаа санахтан нарны бүжиг тэр. Дагдлангүй цагаан дэлхий мөнгө чамаагаан тоолж орсох. Мөрний түүх маньхан тэнгэрийг цахлахтай. Таанда алтан өргөө нутаг чамаагаан сан зэргэх миний бодол. Тал хангаасгоон настыда.
0: Ямар гоё янгалтай. Ийм урд шүлгийг одоо яаж хөөжлөө? Яг ийм урд шүлгийг хөөжлөх чамд бас ямар хөрм мэрэгжил байна уу? Яаж хөөжлвөл амархан хөөжлөгдөг үү? Бас одоо нэвтрүүлгээ сонсож байгаа найз нардаа өөрийн шүлэг хөөжлөх хурав ясаасаа урд юмсэн талчална.
1: Миний мама цаасан дээр бичсэн гэж. Төснөөс өөр гурван нүрэ хоёр өдөр нэг нүрийн сэнсэн хөөжлөд тэгээд урчлыг цэдэлдэй.
0: Урчлыг бол бас кэсгэл кэсгэл хуваагаад цэдлээд бас амархан чэжлэгдэм байн тийм ээ.
1: Тийм.
0: Уралдаанаа барчхад энд хөжөө бучнаа. Нутагдаа хийжээ бучх уу?
1: Би бас бүжгийн дотор орд.
0: Аа, маргашин бүжгийн уралдаанаас оролцсон аа.
1: Тийм.
0: Бүжг багасаан бүжгэлэг дуртай юу? Бүжгээрэн бас арга уралдаанд оролцчих уу?
1: Оролцчих.
0: За, баярлалаа. Тэгвэл бас маргашин бүжгийн уралдаанд амжилт хүсье.

0: Бацхан наажуудаа алтан өнөг нэвтрүүлгийн энэ чагийн дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Ингээд энэ чагийн нэвтрүүлгээр бүх орны 6 дугаар хуугчаанаа ирээдийн одон багчууд хөгтийн уравьяасын уралдаанаа, шүлгийн уралдаанаа, жичрэлхийн дугаалан болон 1-2 оны дугааланд оролцсон хэсэг найз нарынка сурвалжилгаа сөргөж тэднэринка уралдаанд оролцсон бүтөөлөвдөсөн хуваалцлаа. Тосөлжийн нэвтрүүлгийг сурвалжилн найруулж хөтлсөн нь одон гэрэл хинагч Майлс ерөнхий ханагч бүрэнт дараа гаргийн нэвтрүүлэгт бид дахин жалгахчихай баяртай.
1: Шидийн голын ардын араажийн нэвтрүүлгийн хорооноо багчууд бүгдэд жируулсан нэвтрүүлэг алтан өнөг агаарын долгоноор дамжин багчууд таандрын хаан алтан сонрогт чимж учин жалгаж байна.

0: Кирингулын Аражуу Төлөвс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
1: Кирингулын Аражуу Төлөвс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлэ аргийн уралдаан 2026 оны 8 сарын 29 Билгийн уралдаан Улаанбаарын жилийн 7 сарын 17 гаргийн 6 урдаар уулгийн төвчөө мэдэгдээ.
2: Энэ цагтаа
0: шилдэг уулын үрийн үйлсээр үжимчин хоны аж үйлсийн чанарыг дэвшлүүлэн урагшхийн нэмэгдүүлнэ гэсэн мэдээлэл.
2: Дундад улсын агаарын аяллын бүлэглэлийн намын удирдах дугайлангийн дэдэш үүжи Цвишофен байцаан судлах дугайлан дагуулан сүнэд баран хошуунд хүрч чиг тогтон хавсарн тэтгэх ажлыг байцаан судалсан.
0: 10 дугаар хугацааны өрмөнгөлийн урт тэнс хорны соёлын аж үйлсийн үцэглэн ба Арилжааны чуглан хөх хотод эхэлсэн жирэх мэдээнүүдээс сонсгоно.
2: Доор нарийн улгатай танилцаарай.
0: Одоо Шилэнгулаамгийн хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч бүрэнд сургаалт Энквайр Бишоо дүнгийн сурвалжлан бичсэн шилдэг үлдрийн үрийн үйлсээр үжимчин хонно аж үйлсийн чанарын шилдэгжүүлэн үр ашигын нэмэгдүүлнэ гэсэн мэдээлэл сонсхий. Ойрын жил жүнжимчин хошуу хэлтүүлэх хийх хөврөл шилжүүлэх гэний шилгэн байцаг зэрэг одоо үеийн мэрэгжлэр дамжин үжимчин хонны шилдэг үлдрийн үржүүлэн байжуулах ажлыг түргэтгэж талнуудхийн уламжлалт мал ажхуйн оюун чилсэн өндөр үр өвтөмжтэй тийш хэлбэрэн ховруулан дэс дэвшгэд шинэ хөдөлгөөн хүчин дэмрэлж байна. Жүнжимчин хошууны 13 дугаар хугацааны өнөр сүргийн шалгаруулалтад жүнжимчин хошууны гахал сумны эрен булга гачааны малчин мөнгө хоёрын үжимчин үлдрийн эрх хурган 1-р дэсэд тодоржээ. Арын жилэс нааши мөнгө хоёр хоннохон өвлдрийг сайжруулах ажилд хүч тавин найднан 16 том төөргөөр 10 шилдэг үлдрийн хүчнээ үрийг хэрэглэх эрхий олжээ. Одоо тэдний хурганы өсөлтөнд түргэн махны гаралт нь их өвчний эсэргүүцэх чанараар сайн байж нэвүүлэх хурган голлогоц сүргэд сонгогдсон электрон чихэн тэмдэг зүүүлгэж үн ханшин дахнаар нэмэгдсэн байна. Мөнгө хоёр сурвалжлагчд нэг шилдэг үлдрийн хүчнээ үрээр бараг 600 м хонд хэлтүүлэх хийж дийлнэ. Өртөн хэрэглэгээс гадна хучаан бусдад төрөөслүүлсэн жилийн орлого 20 том төгрөгт хүрч байна гэж нарийн данс бодож өглөө. Малчин мөнгө хоёр.
3: Өөрийн хондоо нэг 300 толгой хийжээ. 200 гарэд бол тосчээ. Одоо энэ хэлтүүлэг хийсэн хурганаас нэг бүлэг үлдэнэ. Үрийн малаар нэг бүлэг үлдэнэ. Бэлтгэл их малаар бас нэг чумбал их одоо хөв байдлын араас сайн гиснээс нь үлдэх санаатай.
0: Шинжилгээ ухааны чагт мөрөгжилдэд хүчлэх нь мал аж ахуйн хөгжилтөд нэн гүйцэд батлах хангах болно. Энэ жилийн 4 сард жүнжимчин хошууны улсын дэсийн үжимчин хонны өгүүлдэр хамгаалах тал байна. Дундад улсын тариалангийн мөрөгжлийн нийгэмлэгийн шинжилгээ ухааны чагт мөрөгжлийн баг хүрээлэнгэр үнэлгэжээ. Шинжилгээ ухааны чагт мөрөгжлийн судалгааны бүлхмийн судлан гаргасан улсын дотоодын анхдагч үжимчин хонны ихрэлх гэнэ байчаалтын чип нь үжимчин хонны ихрэлх нормыг өнгөрснөө 103 байсныг 150 болгон дээшлүүлв. Жүнжимчин хошуу уугуул үлдрийн талбай, өргөтгөн үржүүлэх талбай, голдолгоц сүрэг, баримжаатсан зургийн холвсон дөрвөн дэсийн үржүүлэн байжуулах систем түшиглэн хэлтүүлэх хийх хөврөл шилжүүлэх оюунчар хань тогтоох зэрэг одоо үеийн үржүүлэн байжуулах мөрөгчдийн ихэр дэлгэрүүлж зургийн бүтчин яс чанарыг шилдэгжүүлв. Жүнжимчин хошууны мал аж ахуйн ажлын хөртөөний дараагаар чайлгаан сурвалжлах хүлээлттэй. Үрийн малд хань тогтоол хийхээр дамжин жил болгон дундчаар 2 том 5000 шилдэг үлдрийн хучийг хань тогтоож 4000 гарын хучийг шигшигдүүлж нийт 16 том үжимчин хонд гар хэлтүүлэг хийж шилдэг үлдрийн хучны жилийн хань тогтоолдод хэр тэнцэн ноором 190-д хүрч суурх малын баримжаанд хүрсэн ноором 191-д хүрвгэлээ. Одоохонд жүнжимчин хошуунд улсын дэсийн үлдэр хамгаалаг талбай 1 өргөтгөн үржүүлэх талбай 26 голдолгоц сүрэг 290, баримжаатсан сүрэг 2600 байж, жилд бараг 260 том үжимчин хон өвлжүүлж байна. Жүнжимчин хошууны мал аж ахуйн ажлын хөртөөний дараагаар чайлгаан сурвалжлах үлээхтэй. Үжимчин хон малчхан ашиг орлогын талаар сайн бөгөөд чөө малжиж нарлаг малчхаар дамжин өөрийн өртгий бууруулан үр ашиг нэмэгдүүлэхэд ашигтай юм. Шилдэг үлдрийн хүчнээ жахлах хүрийн үнэн 4-5 том төгрөгт хүрч, шилдэг үлдрийн хурга бүрийн үнэн энгийн хурга